0: täidab Eesti, ma ütleksin, võib-olla esihäkker Laira Rebane. Laira räägib sellest, kuidas ta siis avastab turvaauk, mis töö see on, väga põnev kuulamine. Aga enne seda me mõtlesime Maiduga, et me teeme siis siia ette ühe lõigu võib-olla nagu üldiselt küberohtudest ja teeme võib-olla ka väikese kokkuvõtte, et mis me 2026 aastal oleme siis kübermaailmas näinud. Et,
1: ja paar kohalikku uudist ka või ütleme kohalikku viidet, mida võib-olla teil tasub piiluda. Kus ma alustaks isegi nendest kohalikest asjadest, lähevad inimestele korda. Et esimene asja on see, et me oleme rääkinud mõned saated tagasi siin tõuksidest ja nendega seotud ohutustest ja siis ma nüüd täpselt ei mäleta, kuidas me sõnastasime, aga üks mõte oli selline, et lapsed võiks teha neid liiklusülesandeid ja kuna ma täpselt ei mäleta, millele ma viitasin ja ei ole aega ka seda üle kontrollida, siis ma tahaks soovitada kõigile, et on selline lehekülg olemas nagu liikluslääb.ee. Et tegin siin kevadel mootorata rube ja siis sellega seoses ma kasutasin seda teenust ja me pean ütlema erakordselt praktiline lehekülg harjutada, saada teada liiklusreeglitest, mugav telefonis kasutada ja ma arvan, et kui te tahate, et teie laps oleks liikluses teadlikum, siis liikluseeskirja ta peab kuidagi selgeks saama ja kuna noored tahavad asju telefonis teha, siis lihtsalt sellepärast ma soovitaks neil seda keskkonda, et no, tõesti. Kõik küsimused saavad vastutud, vähemalt kõik küsimused, mis minul olid tekkinud aastate jooksul autoga sõites, olid neil kenasti kõikides materjalides sees midagi jäänud kuskilt nurga taha. Ja mis on veel äge, et kui te olete tehnoloogia nohiks, siis või meeldivad sellised ägedad veebilahendused nagu minu, siis see on tehtud nagu veel progressiv veebäppin, et juba ka seda protsessi on põnev ise jälgida, et kuidas tegelikult tuleks tänapäeval veebilehegi kõige teha, et ma väga täiega nautisin, et mul on küll mõned tagasid, et neile, mida me pole neile saatnud, aga tegelikult tehniliselt väga hästi lahendatud. Ja teine kohalik asja, mida ma tahan mainida, on see, et meil on Euroopa Liidu poolt selline asja nagu NIS2 direktiiv, mis nüüd jõustus ja sellest tulenevalt on siis oluline, et riigid pidid tegema endale küberturvalisuse seaduse, nagu nimega kütsis Eestis ja selle jaoks, et mõned ettevõtted, kes ennem ei olnud nii-öelda meie küberturvalisuse seadu kohusused, on nüüd saamas potentsiaalset toetust, selle rakendamiseks oma ettevõttes, sest noh, ettevõtte võib-olla ise ei oma nii palju vabu vahendeid, aga ettevõtte turbega tuleb tegeleda. Ja see kehti muidugi kõikidele ettevõtetele, aga nendele, kes on siis viisil või teisel kohusased, nad saavad seda ise kontrollida, suheldes siis kas siis EIS-iga või siis RIA-ga ja uurida kõik need asjad järgi. Aga ma räägin teist kahe sõnaga meetmetest. Esimene tähendus on see, et te teete endale kõigepealt küberturbe teekaardi. Samasugune protsess on mõned aastad varem olnud, aga oluline faktor on see, et see toetus laieneb ainult nendele ettevõtetele, kes on nüüd uued kohusased, kes ennem ei olnud. Ja nendele riik toetab teekaardi koostamist 5000 euroga maksimaalselt, aga või siis 50%, noh, lühidalt kokkuvõttes, kui te teete 12 000 eest teekaardis, riik annab teile 5000, kui te teete 7000 eest, siis riik annab teile 3500 sellest tagasi. Ja tulenevalt sellest, mis teekaardile said, peate aasta jooksul või noh, võiksite ära realiseerida need eesmärgid ja sellest on riik valmis samuti toetama 50% või maksimaalselt 100 000 eurot. Ehk siis ise investeerides kokku 200 000 näiteks, maksab riik teile 100 000. Investeerite 150, riik annab teile 75. Või siis, noh, kui te võtad kogu paketi 300 000, siis riik annab teile ikkagi 100 000. Väga suured summad, millega on võimalik tegelikult päris palju korda saata. Mõne ettevõtte jooks on
0: vähe. Mind, kas seda saab iga üks või
1: ainult need kohusased, kellele see seadus kohustub.
0: Aga ma mõtlen noh, selles mõttes, et kas sa pead, noh, kas seal kuidagi on see limiteeritud see hulk, et noh, ma ei tea, esimesed viis saavad ja ülejäänud
1: tuvad käppa imema või? Kogu pott on tegelikult 3,2 miljonit, et see ei ole väga suur arv raha tegelikult, kui me nagu kõik läheme täispotti peale välja, aga teisest küljest on need ettevõtted ka nagu liiga palju ja kindlasti kõik ei lähe nagu nii palju raha taotlema ja on neid, kes kulutavad rohkem, aga noh, saavad siis nii-öelda selle maksimum limiidi pealt. Et noh, see sõltub ettevõttes sellest ka, et kui palju tehnoloogiat selles ettevõttes on ja mida nad seal teevad ja nii edasi. Aga see on lihtsalt oluline teada, et ta seda maha ei magaks, sellepärast, et kui ta maha magata, läheb nii nagu eelmine kord. Raha on oma otsas ja teil on asjad tegemata, aga kohustust täita tuleb igal juhul.
0: Just ja noh, kui nüüd te kuulate kõike meie järgnevat juttu, siis te saate aru, et ilmselt on väga mõistlik sellesse investeerida, sellepärast, et maailm tegelikult meie ümber on päris kõvasti muutunud. Ja me oleme näinud selle aasta jooksul rohkem igasuguseid küberkuritegusid kui võib-olla varasemal ajal, noh, ütleme samal ajal kokku. Siin on tehtud ka mingisugused pool aasta kokkuvõtteid, väga selgelt on maailmas ikkagi erinevate intsidentide arv suurenenud ja noh, üks väga selge intsidentide arvu suurendaja on loomulikult tehisintellekt ja tehisintellekti abil tehtavad ründed. Just eelmises saates rääkisime sellest, kuidas täiesti tavapärast noh, tavakasutajatele saadaolevate vahenditega rünnati vägagi agressiivselt Taiwani valitsust, häkkides noh, paljudesse süsteemidesse sisse, varastades sealt mingisugused andmeid, lõpuks jõudes ka siis tuumaagentuurini ja energiaettevõteteni, nii et noh, tegelikult tänaseks hetkeks küberturvalisusmaailm on täiesti muutunud. Me oleme selle aasta jooksul rääkinud ka sellest, kui palju tegelikult erinevad tehnoloogiaettevõtted on mures selle tõttu, et noh, kõik see tarkvara, mida nad meile pakuvad, turvaauke avastatakse seal tehisintellekti abil nii kiiresti ja nii suures koguses, et olemasolevad tarkvarameeskonnad ei jõua neid enam ära parandada. Mis tegelikult tähendab ka seda, et me oleme selles suhtes täiesti uues olukorras. Me oleme selles suhtes täiesti uues olukorras, et kuna turvaauke leitakse kiiresti, siis tõenäoliselt hakkavad tulema välja ka tarkvara uuendused kiiresti. Te peate ise olema oma ettevõtetes valmis selleks, et kõik need tarkvara uuendused ka kiiresti töösse rakendada, sellepärast, et selle aasta kogemus on juba näidanud, et noh, kui leitakse mingisugune eriti hästi kasutatav turvaauk, siis noh, võib-olla vanasti läks aega, noh, ma ei tea, mõned päevad, võib-olla isegi mõnel juhul mõned nädalad, et mingisugused häkkeri grupeeringud oleksid seda hakanud nagu tõsiselt kasutama, siis täna ikkagi me räägime tundidest, isegi mitte enam päevadest, et me räägime pigem tundidest, mis, et, noh, mis siis mööduvad sellest, kui nagu mingi turvaauk kuskil teatavaks saab, ja kuni seda hakatakse laialdaselt kasutama. Ja noh, teine pool on see, et ikkagi ka neid samu nullpäeva turvaauke, millest mitte keegi midagi ei tea, neid avastatakse aina rohkem ja rohkem. Noh, täna me teame kõik seda, et mõned isegi tehisintellekti mudelid on keelatud või noh, ütleme siis vähemalt piiratud kasutuses ja piiratud kasutuses ka põhiliselt selle jaoks, et need, kes siis neid nii-öelda piiratult kasutavad, need otsivad ise enda tarkvarast turvaauke nende abil. Nii et maailm on oluliselt muutunud, asi on läinud palju tõsisemaks, kui see varem oli ja noh, ütleme, et lisaks siis võib-olla sellisele noh, ütleme, et laushäkkimisele kuskil, noh, mingite tehisintellekti vahendite poolt me oleme näinud ka selliseid juhtumeid, kus siis tehisintellekti abil on siis murtud sisse erinevatesse tarneahelatesse, on sealt varastatud ka nagu siis, noh, ma ei tea, kõik võimalike ligipääsuõigusi, eks, noh, mis on juba tegelikult ukseks mingite järgmiste probleemide tekitamise juurde. Lisaks tavapärasele, noh, ütleme siis küberpahalaste poolt tekitatud probleemidele on meil tegelikult ka täiesti uus probleem, nimelt siis halvasti käituvad AI agendid ja ka neid probleeme me oleme siin näinud. Mingil hetkel tundus võib-olla siin mõned nädalad tagasi, et kõik need siis AI arendavad ettevõtted, kelle mudel ei olnud veel kuhugi sisse murdnud kellegi juurde, olid just nagu ajast maha jäänud. Me kuulsime sellest, et kõigepealt algas see siis OpenAI uue mudeli sissemurdmiskatsetega. See saaga algas siis OpenAI mudeli sissemurdmiskatsetega Hugging Face'i, või õigemini noh, katsetega, vale on öelda katsetega, sellepärast katsed olid edukad ja hiljem selgus, et tegelikult antroopiku mudelid olid juba eelnevalt, isegi võib-olla mõned kuud enne seda erinevatesse kohtadesse sisse murdnud ja noh, nüüd on tulnud riburada igasuguseid uudiseid siis selle kohta, et kus erinevad arendatavad mudelid on siis ennast kuidagi oma nii-öelda sellest arenduskeskkondadest välja murdnud ja siis käinud kuskil ilma peal pahandust tegemas. Nii et noh, see on, ma arvan, üks oht, mida me peame ka tulevikus kõik silmas pidama ja mille vastu ennast ette valmistama. Aga ma arvan, et siin kohal on mõistlik teha väike reklaamipaus ja kuulata seda, kuidas Laira Rebane räägib meile sellest, kuidas ta ise avastab turvaauke ja kuidas ta tõenäoliselt kasutab selleks ka tehisintellekti.
2: Kuku Raadio. Digitund.
3: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund jätkab ja stuudios jätkuvalt Andrus Raudsalu, Indrek Vahaoja, Mait Ahvenau ning nüüd meil on külas Laira Rebane, kes on security researcher ja me räägime ühest veebirehitsejates olevast turvaaugust, mille Laira avastas täitsa hulka aega tagasi ja mis alles hiljuti käis uudistest läbi, kus siis Google avaldas nii-öelda exploiti enne, kui kõik Chromiumi põhised brauserid olid paranduse saanud. Ja selguse mõttes teeme kohe selgeks, et siis Chromium on siis mootor, mille peal väga palju veebilehitsejad töötavad, peaasjalikult loomulikult kõik teame Chrome'i, aga Chromium kasutavad ka Microsoft Edge, Brave, Opera ja neid on veel ja veel, nii et tegelikult mõjutatud veebilehitsejaid on palju. Ja alustame selle täitsa nagu algusest peale, et selgita meile, mis see turvaauk oli, mida sa leidsid.
4: See spetsiifiline turvaauk siis oli üsna ebatavaline brauseri turvaaugu kohta ja põhimõtteliselt see turvaauk võimaldas ründajal kasutaja brauser lisada siis nii-öelda botnetti ehk siis sellisesse robotivõrgustikku, mille abil on võimalik siis tulevikus eri ründeid välja kanda. Ja see on üsna ebatavaline, sest tavaliselt ongi brauseri haavatavused just kasutajat ennast ründavad, et saab kuidagi kasutaja andmetele ligi või kasutaja arvutisse, aga selle puhul siis jah, ongi pigem võimalik ründajal palju arvutid kokku saada ja nendega ründid
1: kuidas teha. Ründaja nende brauseriteni jõuab? Mida mina tegema pean selle jaoks, et sellekene situatsioon juhtuks või see on puhtalt niimoodi, et piisab sellest, et arvutis on brauser avatud ja juba nagu midagi juhtub?
4: Piisab sellest, kui minna kas ründaja veebilehele või mõnele muule veebilehele, kus ründaja on oma koodi kuidagi juurde lisanud, et näiteks võib vabalt ka mõnel veebilehel lihtsalt reklaam olla, mille ründaja on kavalalt loonud, et rünnet teha.
1: Aga mis siis juhtuma peab? Ma klikin selle reklaamile, selle peale toimub midagi, mida ma ei tea, kas ei näegi, või siis ikkagi nagu midagi nähtavalt ka juhtub?
4: Isegi klikkima ei pea, et lihtsalt piisab sellest, kui see brauseris avaneb. Ja nähtavalt mõndres brauserites võib näiteks mingi download tekida, aga mõndres ka juhtu mitte midagi, näiteks Microsoft Edge'is.
1: Nii et põhimõtteliselt ma võin mõelda kogu aeg, et ma avan private browseringi, käin kuskil internetis ja tunnen, et mis nüüd siin mina, eks ju, siis tegelikult piisas sellest, et ma nägin kuskil pahal leheküljel paha asja ja sellest piisas, et minu brauser oleks võrgustik osa. Kas seda brauserit sealt võrgust osa on, mis õigused siis see ründaja tegelikult endale sai või mida ta nüüd teha saab minu selle lehitsejaga?
4: See ründaja saab jooksutada su brauseris koodi, JavaScripti koodi, samamoodi nagu iga veebileht saab, aga vahe siis on loomulikult selles, et ta saab seda teha iga hetk. Et näiteks kui veebilehtel on võimalik näha, mis on sinu IP-adress, mis kell sa sinna läksid, siis nüüd on ründajal võimalik seda näha iga kell, et tal on võimalik aru saada, et okei, see inimene kasutab sellest kellajast selle kellajani brauserit, oi ja nüüd ta kuidagi näiteks oli siis Saksamaale. Et sellist jälgimist on võimalik teha. Ja samas on ka võimalik näiteks lihtsalt teha teenustükke ründeid seda kasutades.
1: Ja see, ütleme siis, rünne minu veebilehitsejas jääb permanentselt sinna sisse, et see ei ole selline asja, et panin lehekülje kinni ja need on kõik kadunud. See jääb nii kaua, kuni keegi mu veebilehitseja settingud kõik üle käib.
4: Just, et kui brauser kingi panna ja uuesti tööle, et siis kõik jääb sinna alles. Ja Microsoft Edge puhul isegi brauseri kingi panemine ei lõpeta seda rünnet, et
1: jääb taustal käima.
4: Just.
1: Aga kuidas ma sellest lahti saan, et kui ma nüüd olengi selline ründeoffer, kuidas ma saaks kontrollida, et mu brauser on pihta saanud?
4: Seda spetsiifilist viga on võimalik kontrollida, aga ma arvan, et see niimoodi vea kontrollimine pole õige lähenemine, et pigem tuleks lihtsalt uuendused peale panna, et ja siis see peaks selle kõik korda tegema.
1: Aga ei ole kuskil, ma ei tea, extensionite vaates või kuskilt leitav selline asja, et oi, mis asja see siin on?
4: Ei, extensionit tal ei ole, et see on peidetud kuskile sisemiste lehtede peale, et kasutab selliseid brauseri featuure, mis
1: kasutajale silma ei jäägi.
4: Just.
5: Aga oletame, et no, minu brauser nüüd siis saab ka rünnatud ja ma ei tea, muutub osaks mingist botnetist, et aga ma ei pane seda tähelegi, ma ei tea midagi, kas võib juhtuda ühel päeval mulle koputavad uksad, aga politseinik, kes ütlevad, et näed, et sinu arvuti osales siin mingid natuke rünnakus ja et noh, palun nüüd konfiskeerime kõik sinu asjad ja nii edasi, et kas on ka kuidagi noh, ma ei tea, karistatav või osalemine potentsiaalses kuriteos, et kas see tuleb kõik minu peale?
4: Seaduse poolest põhimõtteliselt võiks tulla, ma ise sellel alal väga kogenenud ei ole, aga minu enda kogemuses siiski päris maailmast ta nii tihti ei juhtu, et pigem annabki sulle näiteks telija teada, et oi sinu, sul on kuskil arvutis mingi pahavara, et vaata järele, et mis teema sellega on.
1: Ma arvan, et see on vist selline teema ka, et sõltub, kui pahane see ründaja sinu suunas on, et kui ta on otsustanud, et Indrekul on vaja käru keerata, siis me teeme küll selle jaoks kõik.
5: No, kui vast... näiteks ma ei tea, mingit politsei või siseministeeriumi lehte minu arvutist rünnatakse, siis ma arvan, tuleb kindlasti no, kuri vähemalt, kui mitte ei tule koputaja.
1: Ja eriti, kui see on ainult sinu arvuti, kes ründas, eks ju. Kui nüüd on 100 arvutit, no siis me võime öelda, et, no, et sa olid lihtsalt ohver.
5: Ja, aga no, kuigi tegelikult selle sama ühe arvutiga olen mina täpselt samasugune ohver, et no, ei pruugi seda ju ise teadagi.
1: Ja katsu tõestada.
5: Ja, eks.
1: Aga kui me nüüd võtame nüüd teistpidi, et Google tegi selle informatsiooni nüüd avalikuks, mis sa sellest arvad, et kas see, nagu, kas see oli nendest viisakas see informatsioon avalikuks teha teada selle, et kõik, kes Chrome'i mootorid kasutavad, ei ole jõudnud seda isegi nagu veel ära parandada?
4: No tegelikult, kuidas see peaks töötama, on see, et Google teeb brauseri korda, siis paneb uuendused välja, ja siis ootab 14 nädalat, et enne kui see bugi üldse avalikuks tehtakse. Mis on tegelikult üsna hea, sest see tähendab seda, et inimestel on võimalik uurida, mis vigu on varem brauserites olnud ja nendest õppida. Aga mis nüüd siin juhul juhtus, oli see, et see viga oli nii kaua aega lahti olnud ja nii palju teri inimest olid sellest üle käinud, et lõpuks ei saadudki aru, et tegelikult viga on veel alles ja siis teeseldigi, et nüüd on kõik korras ja pandi see kood kõik välja ja nii nagu tavaliselt peabki, aga noh, kuna parandust ei ole, siis nüüd on see probleem.
1: Aha, see oli tööõnnetus, et see niimoodi läks mitte, nagu nad ei teinud meelega, et me tahame nagu lihtsalt kellegile käru teha pehmelt öeldus.
4: Just, et kindlasti ei ole nende huvides neid asja avalikuks teha enne, kui kõikidel on turvuvendused olemas.
1: See on päris ebatavaline juhtub, et, nagu, et sa isegi saanud aru, et me ei suhtunud ära parandada, et sa arvasid, et me parandasime ära. See on ikka eriti nagu next level. Aga teisest küljest, sina avastasid selle turvavea mis aastal?
4: Ma avastasin selle 2022 aasta lõpus.
1: See on 4 aastat tagasi. 14 nädalat on natukene nagu lühem periood, eks ju. Et miks neil nii kaua oleks üldse nagu sellest probleemist
5: aru saamist? Enne kui sa jõuame sinna, et miks nii kaua oleks, on küsimus, kuidas sa käitud, kui avastad sellise vea? Et mida sa siis teed? Mis on selline...
1: Tegelikult ma tahaks tulla selle juurde teisest poolest tagasi. Räägimisest, häkkimisest ja nii edasi. Et võtaks korraks ikka veel selle poole, et 4 aastat, miks Google nagu ei tegelikult selle asjaga kiiresti?
4: Ma arvan, et siin tulebki mängu see, et see bugi ei ole selline tavane bugi, mis annabki rohkem ligipääsu kasutaja andmetele kui tavaliselt. Et kui tavaliselt on bugi, mida sa on kohe aru saad, et okei, kasutaja avab selle lehe, värsku tal on viirusarvutis, noh, seal on üsna aru saad, et midagi on mingitest piiridest on üle mindud. Aga siin puhul on neid piire veidi raskem näha, kuna see kood, mida käivitatakse, on ikkagi sama kood, mida iga webileht saab käivitada. Seda lihtsalt käivitatakse aegadel, mille peaks. Ja ma arvan, et see tegi Google enda jaoks selle parandamise raskemaks, kuna inimesed, kes selle bugi külge nii-öelda assigniti, võib-olla polnud need õiged inimesed või nad ise ei saanud aru, et mis seal täpselt toimus ja niimoodi venisigi see aastaid.
1: See on uskumatu tegelikult. Mulle praegu nagu kuulen seda juttu nagu 4 aastat, see on üüratu aeg, eriti veel tänasel päeval. Ja kui me räägime sellise taseme turvaaugust, eks ju, siis ma mõtlen, et mis seal veel võib samasuguseid olla, kus nagu 4 aastat on teada, noh, juba keegi on öelnud, ei saaks öelda, et minu arust sellel inimesel endal on ju tavaliselt ootus, et sellest räägitakse varem, tema saab sellest mingit krediiti kuskil avalikult ja võib nagu tunnustust saada, ja sa pead ootama nii kaua aega, et sa ei tohi ise ka sellest rääkida või kuidas sellega nüüd on?
4: Jaa, et see on tõesti väga pikk aeg, mida oodata, et tavaliselt meil on niimoodi, et annad veast teada ja siis annad 90 päeva, et sellele reageerida enne kui informatsiooni avalikuks teed. Et see on see, kuidas tavaliselt turvamaailmas asjad käivad.
1: No selles valguses
0: Google... Aga sa otsustasid mitte teha?
4: Ma ütleks, et see on esimene kord, kui Chromiumi tiimil nii kaua aega läheb, või noh, pikka aega läheb, et veaga tegeleda nii kaua, neil ühegi teise veaga minu puhul ei ole olnud, aga mõnikord need vead ikkagi venivad veidi pikaks. Ja...
0: Aga mis on päris huvitav, et noh, võibolla nüüd teistpidi mõeldes äkki peakski avalikustama, et neile tekiks surve, et noh, praegu kui sa mõtled selle peale, et 4 aastat tegelikult lasti sellel veal olla, noh, need, kes oskasid seda ära kasutada, ikkagi said päris korralikult, noh, ütleme, et siis nende õnnetute kasutajate arvuteid lüpsta, eks on ju...
1: Ka positiivne see, et sa tõenäoliselt oled selle aja jooksul 2 korda võib-olla arvuteid vahetanud, et sa lahti saanud sellest probleemist. Aga teeme siin kohal väikse reklaamipausi ja oleme peagi tagasi.
0: Arvuteid lüpsta, eks on ju...
1: Ka positiivne see, et sa tõenäoliselt oled selle aja jooksul 2 korda võib-olla arvuteid vahetanud, et sa lahti saanud sellest probleemist. Aga teeme siin kohal väikse reklaamipausi ja oleme peagi tagasi.

0: mind. Eetiline häkker siis, et mis see tähendab?
1: Ja ma ei tea, kas ma ise ennast päris eetiliseks häkkeriks kutsun, mitte et ma ei oleks. See on lihtsalt termi, mida ma eriti tihti ei kasuta. Aga mida see tähendab on see, et kui ma leian kuskil teenuses või programmis haavatavuse, siis ma proovin seda lahendada nii, et see kaitseks võimalikult palju kasutajaid. Näiteks on firmale teada. Mõnikord isegi kirjutan isa enda paranduse koodile ja tulemusena siis ma tean seda, et minu töö kaitseb inimesi, mitte ei tee neile halba.
0: Aga kuidas sa siis käitud? Oletame, et sa nüüd leiad kuskilt mingi augu, mingi vea. Millised need sinu siis tegutsemised on? Et noh, esimene moment on ilmselt, ahaa, vaat mis ma nüüd leidsin, eks? Aga kuidas siis sealt edasi?
1: Noh, sealt edasi järgmine samm siis on uurida firma tausta. Et kui firma pakub siis sellist nii-öelda bug bountyt, kus nad maksavad haavatavustest, siis muidugi saab sinna teada anda. Kui tuleb firma nime peale otsingust välja hoopis uudis, et nad on kellegi politseisse kaevanud vea vastamisest, siis muidugi võib-olla päris mitte neile teada anda, vaid kuskile näiteks Serdile. Aga üleüldiselt jah, näiteks Chromiumi puhul ma lihtsalt lähen Google'i webilehele. Seal on eraldi koht, kus saab teada anda haavatavusest. Siis kirjutan kokku selle, et mis on haavatavus, kuidas see kasutajad mõjutab ja kuidas siis seda haavatavust ära saab kasutada. Ja selle peale siis seda viga hakatakse uurima, kirjutatakse parandus ja võib-olla siis lõpuks makstakse ka preemia välja selle eest.
2: Kui palju need preemiad tavaliselt üldse on, et mis summadest me räägime, kui me ei pea muidugi soovima, eks orima kellegi rahakotis, aga ma saan aru, et need summad võivad varieeruda, eks ju, vastavalt sellele tasemele, mis sa leiad?
1: Need on tavaliselt tuhandetes, mõnikord ka kümnetes tuhandetes. Selle spetsiifilise veaest, millest meil enne juttu oli, maksti mulle 1000 eurot, mis...
2: Tundub tagasihoidlik summa, osades arvestas sellest kaalast.
1: Just, et see on ikkagi just nad tagasihoidlik summa, et jah, et neil on eraldi nagu reeglid selle jaoks, et millist tüüpi vigadest kui palju makstakse. Ja kuna siis see spetsiifiline viga otseselt kasutajale rohkem ligipääs või annud, siis ta oli ka üsna madala skooriga seal tabelis, et seetõttu siis ongi nii tagasihoidlik summa.
2: Aga kui palju sellised haavatuvusi siis oled leidnud, et mulle tundub sellised, et komistasid ühe vea otsa, et see on sellised nagu sajandi leid, või need vigu on nii palju, et see on nagu ikkagi...
0: Igapäevane töö ikkagi.
3: Jah, kühvelda kühvliga.
1: No üldiselt olen ma vigu kõikide asjade peale ikkagi mitukümmend leidnud, et veebibrauserite peale siis on kokku 15 CV-ed. CV siis on turvahaavatavuse märgistus, eks siis ma olen leidnud 15 turvahaavatavust, neist 13 on Chrome'i puhul.
2: See tundub ikka päris suur number ausalt öeldes, kas kaua nende otsimise peale aega läks või mitme aasta jooksul need peale ära jagunevad?
1: Enamus neist vist on peale 2021. aastat.
2: Okei, et viimase viie aasta jooksul oled sa leidnud sellise unniku auke.
1: Just.
0: Aga mis viib ühe noore inimese selleni, et ta hakkab sellise häkkerlusega või vigade otsimisega tegelema? Et tavaliselt ju kõik inimesed, kes oma arvuti saavad, natukene joonistavad, natukene mängivad, natukene vaatavad YouTube'i ja ongi kõik. Et noh, ei lähe süvitsi sellistes asjadesse. Aga kuidas see juhtub?
1: Neid asju ma tegingi, et joonistasin, siis tegin YouTube'i lahti ja YouTube'ist olid siis mingid tutorialid, et kuidas saab mingit viirust ise teha või midagi sellist ja sealt hakkasin edasi nokitsema ja mind hakkasid väga huvitama igasugused detailid selle kohta, kuidas arvutid töötavad. Ja turvahaavatavused ongi põhimõtteliselt siis see, et arvuti töötab kuidagi moodi, mis võib-olla ei ole see, kuidas inimesed soovivad ja seda on minuks väga huvitav uurida.
0: Aga see ei ole sellist kiusatust, et kuigi nagu sa ütled, et sa oled kasutajate poolel ja tahad, et inimesed ei kannataks ja et saaks paremini siis ikkagi interneti ja arvutit kasutada, kas ei teki kiusatust, et et mul on ju kõik nippid teada, et panen ka väikse selline poti armee püsti ja nii nagu need asjad kahjuks käivad?
1: Vahel need tagasihoidlikud summad võivad küll sellist kiusatust tekitada. Pigem käib siis turvamaailmas selline kauplemine niimoodi, et selle asemel, et ise sõike potivõrgustit püsti panna, lähed hoopis kuskile nii-öelda nurgadega oleva dealer juurde ja siis räägid talle, et mul on sõikesed haavatavused ja siis nad maksavad sulle näiteks 10-kordse summa võrreldes sellega, mis Google võib maksta selle eest.
2: No, see on üks asi, mida tahaks küll kõigil öelda, et kui te olete nii osavad, et te suudate enda auku leida, siis järgi neid

0: kurga taha müüa, et sellel asjal on muidugi omad tagajärjed.
1: No ma sügavalt kahtlen, et meie saatest nüüd keegi nüüd sellist inspiratsiooni saab, et kurjale teele läheb, et siin pigem me ikkagi üritame valgustada seda, et kuidas need protsessid käivad, et no ma arvan, kui keegi nagu tahab sellist asja teha, siis ta teeb ka ilma selle meie saateta seda, et noh, et meil on keeruline sinna küüsi taha saada, aga loomulikult, Mait, sinu point on õige, jah?
0: Aga kuidas üks bugid üldse sinna veebileitsetesse või üldse arvutitesse tekivad või miks nad sinna tekivad? Et tahaks arvata, et need inimesed, kes need asju teevad, on ikkagi niisugused spetsialistid ja noh, Chrome on nii nagu ikkagi nagu kõva masina värkiba, et seal on nagu kõik need asjad kuidagi ette juba nii ära testitud, kontrollitud ja ometi nagu ainuüksi sina oled läinud nagu niisuguse hunniku, palju neid siis veel üldse võib olla, eks?
2: Kas mul on võimalik esimesele küsimusele veel juurde lisada?
1: Jah, muidugi.
2: Aga siin ma tahaksingi nüüd kõikidele firmadele südamele panna, et noh, minu kui häkkeri puhul, kui ma näen, et te pakute kas või 10 korda vähem kui kuskil mustal turul, siis võib-olla ikkagi räägin teile oma leitud peast, aga kui te panete mind situatsiooni, kus ma kardan, et võib-olla te kutsute mulle politsei, noh, siis ma võin need vabalt ka kuskil mustal turul maha müüa, et siis ei ole enam vahet, et kui mõlemal puhul samasugune risk on, et ma väga soovitan firmadel austada turvasektorist töötavad inimeste tööd ja tasustada seda. Ja,
1: no diskussioon enne kõike mulle tundub, et kohe, et esimese asjana võib-olla ei pea siis noh, tormama kohe, ma ei tea, organite juurde, vaid nagu ikkagi natuke rääkida.
3: Lõppkokkuvõttes on ikkagi see, et kui sa nüüd mõtled selle peale, et keegi on teinud sinu probleemide lahendamiseks, noh, sisuliselt tasuta tööd ja tuleb sinu juurde ja ütleb, et sul on siin midagi valesti ja noh, see on kõige, noh, nagu kõige isegi nagu inetum on see juures siis see, et sa nüüd võtad kuidagi selle inimese siis ette ja hakkad teda menetlema, et no mis selle mõte
1: oma tegemata töö pärast.
0: Absoluutselt ja pigem vastupidi veel eriti, kui te mõtlete, et kui palju läheb ühe augu otsimise peale, et noh, tegelikult kui te mõtlete, et mitme aasta jooksul, kui mitu tulemust, eks see, kui me korrutame seda kokku, et palju sa aastas tegelikult peaksid palka saama, et üldsegi poest leiba osta, siis noh, mõtleks niimoodi, et need summad ei peaks olema tagasihoidlikud, et tegelikult võiks vabalt maksta ikkagi mitme kuu arendaja palgad alla selle eest preemiaks, et noh, muidugi oleneb see haavatuse suurusest.
1: Põhimõtteliselt on niimoodi, et sul on uks lahti, inimene läheb tänavalt mööda, vaatab, sul on uks lahti, tuleb sulle hõikab ukse vahelt ja sa paned tal pasunasse esimese asjana.
0: Aga
3: sisuliselt külleks on ja või noh, ütleme, et noh, et kui nüüd kedagi tahaks menetleda, eks siis tuleks menetleda seda tarkvara arendajat, kes selle augu tekitas sinna tarkvarasse. Aga noh, mis on ka jällegi täiesti jabur, et noh, et see on umbes sama, et noh, kui keegi nagu kogemata, eks oma töökäigus, noh, ma ei tea, teeb mingisuguse väikse vea või ka suure vea, eks, et noh, et kas siis ilmtingimata peab selle inimese kohe siis nagu lahti laskma, maha laskma või midagi muud, on ju.
0: Absoluutselt. Aga võib-olla sa räägid meile ka, mis on üksed nagu head bounty programmid, mida sa oled näinud, et või kui sa täna ütleksid, et palun tehke siis, kuidas oleks mõistlik see...
3: Kellest eeskuju võtta?
0: Jah.
2: Ma arvan, et kuigi Google'i summad on siiski veidi tagasihoidlikud vahepeal, siis nende programm on ikkagi üsna hea, eriti veel nende enda nii-öelda Google Vulnerability programm, mis ei ole siis Chrome oma, vaid Google enda veebileha oma. Nad ikkagi oskavad üsna hästi sellega tegeleda, et neid ma võtaksin eeskuju.
0: Kui sina lähed täna sinna nagu mingit avaldust tegema, kas sa juba ette tead, et mis kategooria auguga sa potentsiaalselt sinna lähed ja mis summadest jutt käib või see on ikkagi läbirääkimised iga kord?
2: Ei, et neil on tegelikult täitsa avalikult olemas siis tabelid, kus on kirjas, et kui leiad sellist tüüpi teenusest, sellist tüüpi augu, sellist tüüpi ligipääsuga, aga sellega on mingi selline konks juures, et siis sellise valemärgi arvutad välja, kui palju sellest saab ja pilt selles suhtes on väga selge.
0: Aga võtame edasi, et kui me räägime turvaaukudest kui sellisest, kus sa veel turvaauke oled otsinud, mis on veel peale need veebilehitsejate nagu turvaaukud, süksed, mis sinu silma all on jäänud?
2: No neid otsin me ikkagi igal poolt, et igasugustest veebiteenustest, äppidest, üsna palju ka Eesti lehtedelt. Noh, Eesti lehed küll eriti hästi ei maksa, kui üldse, aga samas need on teenused, mida mina ja mu perekond ja sõbrad kasutavad, siis ma soovin, et need tuleksid ka turvalised.
0: Aga kus on kõige rohkem need turvaauke võib-olla, et kui me täna vaatame ka, inimesed vibe koodivad igasugused tarkvara, eks, ja järjest rohkem ja rohkem igast äppe nagu sinna poodidesse tekib, et kas sa oled märganud ka mingi trendi, et rakendustest on just eriti palju auke võimalik kerge vaevaga leida või noh, mis keskkond on, kus on kõige rohkem niisugused nagu uksi pärani nii-öelda jäetud?
2: Ma arvan, et kõige rohkem uksi pärani on tegelikult just vanas koodis, et paljudel firmadel on sellised koodivaramud, mis on võib-olla 10-20 aastat vanad ja siis seal ei ole need kõige uuemad turvapraktid ka igal pool alati kasutuses. ja siis see teeb vigade leidmisesse veidi lihtsamaks. Ja muidugi siis tänapäeval kõik asjad, mis on niimoodi nii-öelda vibe kooditud, et nende puhul on tihti turvatase olematu, et
0: Jaa, nii halvasti.
2: Neid ma selliseid teenuseid ma kasutada küll soovitaks, et kui seal on mingid tundlikud andmed või midagi sellist.
0: Aga ega sa kasutajana vist ei tea, kas on väga palju vibe kooditud või on see lihtsalt nagu väga adekvaatne teenus, sest välja näevad need kõik suurepärased ja kasutajal vist on raske eristada, et kuidas
1: ja hype midagi käib ju kogu aeg ka, et näed, kui lihtne muidugi viskaga valmis ja noh, sinu eest muretsetakse ja tegeletakse, et sa ei pea ise väga mõtlema keeks. Aga noh, tagajärg on see, et on turvalisuse tase albul igasugust arvestust.
2: Jaa, ma arvan, et tegelikult siin ongi hea see, kui firmadel on siuke bug bounty programm või midagi taolist. Et kui ma lähen mingit teenust kasutama, ma näen, et neil on siuke programm, ma näen, et nad on päriselt inimestele maksnud raha vigade eest. Eriti on see, kui nad vigade kirjeldused avalikuks teevad, et on võimalik näha, mis täpselt nad valesti tegid nii edasi. Ma arvan, et see tekitab muus palju rohkem kindlustunet kui ükskõik mis muu asi.
1: Aga lähme siit nüüd reklaamipausile ja oleme juba varsti tagasi.
4: Kuku Raadio. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
3: Digitund jätkab, Mait Ahvenoo, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu on eetris ja meiega on ka Laira Rebane, kes otsib siis erinevatest infosüsteemidest turvaauke. Viimasel ajal on palju juttu olnud sellest, et ikkagi LLM-id võimaldavad seninägematul moel avastada turvaauke. Noh, ma tean, Anthropicu müütos on näiteks hea näide, eks, mis juba oma siis esimesel siis sellisel, ma ei tea, vist elunädalal on, kui see nii võib öelda, avastas umbes, kui ma õigesti mäletan, siis 300 vist mingisugust nullpäeva turvanõrkust ja siis vist esimesel kuul umbes 10 000, nii et kas see on mingisugune selline asi, mis täna on maailma muutmas, et vahepeal juba nagu naljatati, et Anthropicul käes on tõenäoliselt kõikide maailma infosüsteemide võtmed ja noh, ütleme, et kõik pangad olid paanikas ja nii edasi, et kuidas sina seda näed, et kas see on nagu tegelikult mingisugune turundus või on see ka päris asi?
2: Ma arvan, et see on selline pigem turunduse poolne, et ma arvan, et need mudelid suudavad leida sellised turvahaavatavusi, aga ma ei arva, et see mühtus on siis midagi erilist, vaid pigem ongi lihtsalt see, et nad on siin hästi palju raha pannud alla, hästi palju ressursse ja siis loomulikult, kui väga palju sinna ressurss alla panna, siis hakkab ka vigu niimoodi leidma. Et ma ise enda töös AID ei kasuta, aga ma tean, et paljud mu tuttavad security researcherid siis on proovinud neid ja nende kogemus on see, et niisama nad eritesti turvahaatavus ei leia ja neid saabki just kasutada siis, kui sul endal on juba mingi suurem kogemus olemas, et neid juhtida ja siis võib-olla niimoodi töös ära kasutada, et rohkem asju läbi proovida.
0: Kuidas see aukude otsimise praktika võiks siis nälja näha, kui mul on mingisugune teenus, mul on mingisugune, ma ei tea, on rakendus, on mul mingi veebisait ja ma muretsen, et tegelikult mul on seal ka kindlasti mingi turvaauke, et kuidas siis käituda nende asjadega, kas mul on võimalik leida mingit spetsialistiga ja paluda, et rünnake palun minu lehekülge ja otsige minul siit kõik augud üles ja lapime need kõik ära.
2: Et ma arvan, et enne spetsialisti otsimist tasuks natukene uurida turvaaukude kohta, näiteks on OWASP-il top 10 turvahaavatuse list, mille nad iga aasta välja panevad, kust ongi võimalik näha, et oi, siuke asja on üsna tavaline, et äkki ma peaksin vaatama, kas see minu koodis on ka. Aga muidu jah, ma arvan, et kõige parem viis turvaauke koodist leida, niimoodi ongi palgata keegi kuskilt, kes sellega tegeleb. Ma tean, et Eestis on firmasi, kes sellega tegelevad. Ja siis loomulikult ka teha avalik nii-öelda bug bounty programm, et igaüks saaks teavitada, kui miskit leidub.
0: Sellepärast, et ma arvan, et isegi kui sa lased endal kellegi läbi otsida, siis ikkagi on kohti, mida tema ei pruukinud märgata, et ühtegi garantiid lõpuni seal maailmas ei ole. Selles mõttes on see bug bounty ka juhul vist väärtuslik. Aga teisest küljest, kuidas ennast ise kaitsta nüüd kui tarbija seisukohast, et kuidas sina oma arvutit kasutad, kas sul on ning niisugune, ma ei kujuta ette, pehmel tõest pead arvuti käima, siis alati läheb puhas operatsioonisüsteem ja puhas veebileets ja ei ole mingit muret, et eile käisid mingitel pahadel lehekülgedel ja said millegiga sisse, vaid tagad, et tõesti nagu midagi halbas arvutis alles ei jääks.
2: Ei päris nii kaugele ma läinud ei ole, et mida ma teen on see, et ma kasutan browseris sellist extensioni nagu NoScript, mis teed niimoodi, et kõik JavaScript on välja lülitatud.
0: Aga siis ei tööta need leheküljed ka, lähed Facebooki ja mitte midagi, et ühi.
2: Just, aga nüüd, mis see NoScript laseb teha, on see, et igal veebilehel saabki siis lubada neid skripte, mida sa soovid. Näiteks Facebookis ütledki, et ma luban siis nüüd kõiki Facebooki skripte ja Facebook töötab. Aga samas, kui näiteks minna mingit suvalist blogi lugema, siis võibolla selleks ei olegi JavaScripti vaja või võibolla paneb poraks mõtlema, et oota, aga miks, kas ma peaksin seda veebilehe koodi niimoodi nüüd käivitama või võibolla teen kuskil mujal siis turvalisemas kohas lahti. Ja ma arvan, et tavakasutaja puhul see risk nii suur ei ole, et ma soovitaksin siis lihtsalt olla vedik ettevaatlik, et võibolla mõelda enne kui linkidele klikkida või midagi sellist teha.
1: No aga kui link on saadetud, mis ma siis teen, ikka tahan ju peal klikkida.
0: Eriti kui kirjutad, et näe, siin on mingit pildi teisest peost või siin on mingi raha või võitsid lotoga.
2: Jah, tavaliselt võibolla tasubki mõelda, et miks see link siis mulle saadeti, kas ma tean, et mulle pidi siuke link tulema, et kui rääkisid sõbraga, et kuule kanna mulle, ma ei tea, pitsa raha üle ja siis ta saadab sulle mingi linki, siis võibolla see ongi see pitsa raha. Aga kui nüüd suvaliselt hakkab ta sulle niimoodi raha pakkuma mingi kahtlase lingiga, et siis ei tea, kas päris on asja, mida tasub lõpsata, et äkki tasub talt enne üle
1: küsida. Küsida, eks üle,
2: jah? Just. Ja ma arvan, et on olemas muidugi inimesi, kes vajavad rohkem turvalisust, et kui keegi teab, et teda võidakse rünnata, et siis tasubki uurida, mida tasub teha, et on olemas näiteks selline operatsioonisüsteem nagu Tails, mis võibaldabki näiteks igakord kõik õhku lasta ja algusest alustada ja kasutab ka Tori võrgustikku. Et tavakasutajale ma seda kindlasti ei soovitaks, sest see on
0: suht tülikas, sa alustad iga päev puhtalt lehelt.
2: Just, ja Tor on väga aeglane ka, et kui videosid sealt vaadata ei anna. Aga kui sa oled näiteks ajakirjanik, kes räägib inimestega, kes võibolla soovivad oma identiteeti anonüümsena hoida, siis võibolla tasub mõelda, et see võib üks valik olla.
3: Kuule, aga mul on selline küsimus ka veel, et meil on aina populaarsemaks muutub ikkagi vibe koodimine, aina rohkem on neid inimesi, kes ühe või teise applikatsiooni loovad endale ise. Ütleme, et kõik täna suured soodustavad seda, Google näitas seda, et kuidas nüüd ikkagi tuleviku operatsioonisüsteemides luuakse sulle nii-öelda jooksvalt juba mingisuguseid vajalike widgeteid. Ma arvan, et ka ettevõtted on hakanud seda soodustama, et kuulge, et töötajad hakake nüüd endale mingisuguseid rakendusi, mida teil töö tegemiseks on vaja vibe koodima, et kas, mis sinu nägemus on, et kas sellega seoses on tekinud mingisugused spetsiifilised turvahaavatavused ja kas on mingi võimalus, et kuidas neid vältida?
2: Ja selliste rakenduste puhul, eriti kui need on arendanud inimesed, kellel muidu sellist arendatausta ei ole, on tihti sellised üsna halvad haavatavused sees. Et üks asi, mida ma olen üsna palju näinud, on see, et ta on mingi andmebaas küljes, aga andmebaasil ei ole üldse mingeid turvaasju juurde lisatud, et kui keegi sult sealt vibe-kooditud rakendusest leiab need mingid õiged koodid üles, siis tal on võimalik kõikide kasutajate informatsiooni näiteks näha. Ja ma arvan, et siin ongi see, et kui teha selliseid asju, siis tasub mõelda, et mis seda küljes on, kas on mingi nii-öelda API, mille eest peab maksma, kas seal on mingi andmebaas ja siis nende puhul peab kindel olema, et nendele naljalt niimoodi ligi ei pääse. Ja kui sellega ei ole soovi tegeleda, siis soovitaksin mainuta teha selliseid rakendusi, kus selliseid turvalise asju küljes ei ole. Et kui keegi teeb endale, ma ei tea, meeldetuletuse rakenduse, mis ainult ta enda seadmes jookseb, siis see muidugi ei ole probleem, kuna sinna ei pääse ligi ründaja.
0: Aga kuidas täna võib-olla sükkene nagu turvaukude vektor sinu laua pealt nagu välja paistab, et mis on need rakendused, mida sa kõige rohkem armastad uurida, kus sul on põnev tegutseda, kust on kerge need auke leida? kas on mõni valdkond, mis on kohe selgelt nagu domineerib, et näed rakendused, kõik, mis telefoni tõmbad, tegelikult on kõik lohakalt tehtud?
2: Ma ei ütleks päris nii, et mul on muidugi alad, mis mind ennast väga huvitavad ja on alad, millel on asju, millel on vähem nagu panustatud turvalisuse sisse. Aga üleüldiselt ma ütleksin, et põhimõtteliselt kõik on häkitav ja see, mida keegi otsib, siis oleneb sellest, mis seda inimest ennast ise huvitab. Et...
1: Aga kas selle otsijatel on mingi selline püha kraal ka olemas, et tead, et kui ma nüüd sealt leian selle mingi turvaaugu, siis mul on elu lõpuni kõik mured majanduslikud lahendatud ja ma ei pea enam üldse muretsema, aga...
3: NSA keskserver. Ma kuule siis võin pannaks viiakse Guantanamosse oppis ära.
1: No istud ära oma 50 aastat ja siis pärast edasi. Aga tegelikult kas on?
2: Ma ütleksin, et pigem ei ole. Et on mõned asjad, mille puhul on võimalik üsna suuri rahasummasi saada. Näiteks kui Google'i Pixeli telefoni on võimalik siis häkkida sealt lockscreeni pealt. Või kui näiteks Chrome OS või mis iganes nad selle nimeks nüüd panid, mingi Google Book, kui sinna on võimalik guest mode'ist, siis külalisrežiimist veebile külastusega mingi asi permanentselt peale panna, siis sellest makstakse ikkagi üsna palju, siis kuuekohaliste arvudega. Samuti näiteks veebibrauserite puhul, kui Google Chromeist läheb pea, mis lasebki siis kohe arvutis midagi käivitada, sellest makstakse ka üsna palju, kuna kuidas tavaliselt see töötab on see, et tavaliselt on veebibrauseritel mitu turvakihti ja iga ühe jaoks peab eraldi haavatavuse leidma, et ainult ühest ei piisa tänapäeval.
0: Ma hakkasin mõtlema, et tegelikult brauseri on ju täna minu arust operatsioonisüsteem kui selline, sellepärast, et tega seal arvutis valdavalt midagi muud enam käima ei panda ja see haavatus, mille sina leidsid pehmelt öeldes nagu võtaks, et kui veebi lehid see, saad asju käime panna, miks ma seda arvutest enam, nagu, et nii kui nii on omastatud, oleks pidanud samas kategoorias olema, keegi peaks nüüd Google'il ütlema, et kuulge mehed, tehke tagantjärgi ikkagi parandus sellele välja makstud summale. Aga siin kohal me oleme sunnitud tõesti tänased saate otsad kokku tõmbama ja head kuulajad, kohtume teiega taas nädala pärast.
4: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Ja nii uskumatu kui see ka ei ole, väljas on 24. august ja siin see stuudios on kaks vanameest, Rein Lang, Väino Koorberg, kes on lihtsalt 2 kuud molotanud, nigulenud ja muidu puhanud ja pole üldse ajakirjandust näinudki ja tahavad täna teha tarka nägu ja öelda kõik mõtted, mis nad ajakirjanduse kohta arvavad.
2: Ja konstateerivad, et viinavabrik on töös.
1: Viinavabrik on töös, kuigi jälle, et kas sa tead, et mis oli aastal 1857? Otsin ma alati nüüd kuidagi natukene meie saate teemadega seotud aastapäevi.
2: Et targem välja näha.
1: Et raadiokuulaja arvaks, et see kõik tuleb mul nii, nagu ütleme Timo Tarve mälumängu minutitest. Ohio ettevõtte Ohio Life Insurance and Trust Company muutus maksejõuatuks ja vallandas 1857. aasta majanduskriisi, mida loetakse üldse esimeseks ülemaailmseks majanduskriisiks. Et see oli nagu suhteliselt. Ja teine tähtis päev oli täna veel, Pluto jäi planeedi staatusest ilma. Edast pidi on ta kääbus planeet. Aga meil on täna Pärtli päev ja see peaks olema see päev, kus põllule minna ei tohi, eks ju niimoodi, et rukkilõikus peab olema juba lõppenud, eks ju, aga et kapsad on valmis ja pähklid on samuti valmis, nii et ja tuleb hakata lammastele vihtu tegema, nii et meie hakkame vaatama ajakirjandust täna, et püüame natukene pöörata tähelepanu Siim Kallase manifestile, räägime natuke malemängust ERR-i valdkondlik ekspertide valimise taga, räägime sellest, et kas nüüd on maailma lõpp käes, sest et tuli näinud nädalal ka Emori ülevaade Eesti ja Baltimaade reklaamiturust 2025. aastal möödunud aastal ja oh häda, et Eesti reklaamiturg on nüüd ametlikult sama väike kui Lätis, et kas me selle kuidagi alla neelame. Ja eks me siis vaatame, neid teemasid on meil vist 2 kuuga olega kogunud.
2: No Väino sõnastas need hunniku teemasid, ma võin kihla vedata, et kõigi jaoks aega ei jätku.
1: No meil on selleks olemas rubriik, aga millest me ei jõudnud saates rääkida.
2: No aga hakkame siis otsast minema või?
1: Hakkame otsast minema ja oleme kuidagi üle elanud nii praegu ütleme, Eesti Vabariigi taastamise 35. aastapäeva kui ka Balti ketti 37. aastapäeva ja kuidas see kõik nagu ajakirjandus tundus.
2: See on üks huvitav küsimus, et igal aastal olen mina täheldanud sellist mingisugust paatoslikku ajakirjandust. Et küll on räägitud kõlavaid sõnu ja ülistatud seda teist ja kolmandat ja seda sõnavahtu ja mulinat on olnud nagu hästi palju.
1: No eks see aastapäeva ajakirjandus on mingis mõttes tüütu, no sa ei saa kuidagi mööda minna, et sul on Eesti Vabariigi aastapäev, sa tead presidendi pall on, eks ju, sul peab olema ikka klassikaliselt mingisugune tagase vaade, siis kriitiline vaade presidendi peale, siis tegelikult ülevaade presidendi proua kleitides, siis galeri sellest vaadake kui õudsed, eks ju, olid need inimesed või vaadake, kui ilused olid need inimesed, kui kallis oli see kleit ja mida jubedat süüa anti. Eks? Need on selline standard värk. Ja
2: aga see kord võtta näpust.
1: Said täiesti midagi uut tundub ja ma näen, et sul on postimes laua peal ka.
2: No võtan. Et postimes andis siis oma nädala lisana see kord välja postimes arvamuskultuur, postimes AK 20. augusti puhul pealkirjastas oma lisasõnadega Eesti on ja jääb vabaks. Jällegi, kui avasin selle, ma olen paberleht muide ees, sinu rõõmuks.
1: Krõbinal.
2: Krõbisel. Ja siis avasin paberlehe, nii kui ma seda kaant vaatasin, siin on see, meil see fotojäädustus sellest, kuidas moodi Valoodiat tõstetakse kraanaga Islandi väljakult ära. Mõtlesin, et oh jumal, jälle, paber on raisatud, aga võtta näpust, nagu ma juba täna ükskord ütlesin. See on üks kõige sisu tihedamaid ajakirjanduslikke väljaandeid, mida mina viimasel ajal olen lugenud.
1: Kaimar Altusaar on teda teinud tublit tööd.
2: See on väga-väga äge. Hakkame kohe peale, eks ole. Kuidas me kriitilisel hetkel ühte jalga astudes vabariigi taastasime. Aimar Altosaar ise on teinud sellest pika loo. Nüüd siin on hästi palju muide selliseid fakte, mida mina isegi ei teadnud. Rahvas tegi imet, rahvas taastas iseseisvuse Sirje Endrelt, siis Raivo Varelt usutlus, mitte Raivo ei usutle kedagi, vaid teda usutleb sama Aimar Altosaar jällegi, kus on huvitavat informatsiooni. ja kuidasmoodi see kõik seostatakse tänapäevaga. Ja siis kuuendal leheküljel, rubriigis Vaba Eesti, kirjutab Sergei Metlev, kes on ametis Postimehe venekeelsete väljaannete peatoimetajana. Pealkirjal Eesti peab taas sünnipäeva munadeta olekus, see peab lõppema. Ja kui ma seal läbi olin, nukes ma mõtlesin, et võt sulle kus lops, eks ole. Eesti, kes ennast loeb rahvusriigiks, tema selliseid manifestilaadseid esseesid ja kirjutisi, kirjutavad viimasel ajal inimesed, kes ei ole 100% Eesti päritelu, väga paljud tõltesi Eestis sündinud, nagu Sergeigi. Sergei Metlev ei ole etniline eestlane, aga ta oskab sõnastada Eesti põhiküsimuse kordades paremini kui kõik Eesti mõtlejad, ajakirjanikud ja poliitikud kokku.
1: No võibolla on natukene asi selles ühtepidi, et kõik need Eesti mõtled ütlevad, et see kõik on nii kuidagi tavalne, mis ma nüüd hakkan seda igapäeva tõde kuulutama. Ja tegelikult lähevad ise enda kaevatud auku, kukuvad päris kolinal sisse, sest selgub, et väga palju nagu igapäevaseid asju vajabki kordamist, sellepärast, et selgub, et põlvkonnad on uued, eks, ja me oleme kõik need asjad ära unustanud. Kui sa ütled, väga palju nendest asjadest, eks, mis selles eri välja andes sind üllatasid, et seal oli huvitav, detaile, siis mina tegelikult kutsun ka ajakirjanike ja ma kutsun ka tegelikult ka neid, kes mäletavad üles selleks, et tegelikult need mälestusi tuleks koguda. Meil oli mingil hetkel mäletad, me Merle Karuso ja kes nad kõik kogusid, eks ju küüditatud mälestusi või midagi. Sellepärast, et need mälestused kaovad ära, need muutuvad olematuks. Seal jäävad järele hingetud dokumentid, lugusid jääb vähe. Jääb järele mingisugused legende, aga mitte ehtsaid faktile tuginevaid lugusid. Eks? Et täpselt sama moodi tegelikult tuleks see sama vabaks saamise lugu ühel hetkel nagu üldrahvalikult kirja panna, ütleksin ma, üles kirjutada, kuidagi süstematiseerida, sest ja mõne koha peal ka selgeks vaielda, sest ma arvan, et osa asja ongi nagu tüüpiline ajalugu oli selline, et meil oli 90. aastate tõde vabaks saamisest, meil oli 2000. aastate tõde vabaks saamisest ja nüüd meil praegu on 2026. aasta tõde, sihuke 35-aastase inimese lugu, eks ju, kus juba nagu hakkad mõtlema, kusagilt midagi valutab ja juba mõtled selle peale, et kui ma praegu laenu võtan, et kas ma ikka vean lõpuni välja, et kas sul on pärandus tehtud ja nii edasi, eks ju, tähendab, et sa mõtled mingisugustele igavikulistele asjad, et need lood lähevad muidu kusagil minema ja tegelikult me ju näeme seda, et need nagu need lippukandjad või need lippulaevad ju tegelikult ka ühel hetkel, eks ju, kaovad igaviku.
2: No see ju juhtuski paar päeva tagasi ja ma lihtsalt raadiokuulajatele meenutan, et Ignar Fjuk, arhitekt, kes ise oli rahvarinde eesseisuse juht mõnda aega ja teeb praegu Kuku raadios saadet ju Vaba Eesti sünnist. Ja Siim Kallasega tehtud intervju, kus ka minul oli suur au osaleda selles saates, on üks viimaseid täispikki intervjuusid Siimuga. Nii et see on kulda väärt materjal ka ajaloolastel.
1: Seal on ka nagu mingisugused ja muidugi eks see jääb pisut ajaloolaste ja asjaosaliste nagu kaalud, et kumb tõde oli siis õigem, eks ju, kas 90. aastate tõde või 2026. aasta tõde, aga
2: ma loodan, et sa tead, mis asi on Leenini palgisündroom. See seondub ühe fotoga, kui Vladimir Ilits Lenin ühes palgiotsast kinni haarab ja see kõik toimub laupäevakul, esimesel leeninlikul laupäevakul.
1: 12 sõdurit on veel sama palgiotsas.
2: Aga pildi teises otsas ei tea, kes on teises palgiotsas. Ja neid pretendente, kes siis ütlesid, et just nemad kantsid seda palki koos Vladimir Ilitsiga, neid pretendente oli sadades. Nii et ega see eriti ajakirjanduslikult ajaloo käsitlemises on selgelt see oht, et need teise palgiotsa mehed, need tulevad siis välja ja väga veenvalt kirjeldavad seda, kuidas moodi nemad olid selle palgiotsas. Selle kohta on muide Jaroslav Hašek ütelnud oma surematus romaanis Šveiki imelised seiklused esimese maailmasõjapäevil. Seal on see koht, kus mehed võtavad Šeske Budajovitses õlut. Ja kõige toimub, eks ole mingisugune sõjaväelaste lauas toimub kogu tegevus ja siis on selline lause. Ja kõige lärmakamalt rääkis oma sõjamälestustest üks leitnant, keda Serbias oli lehm löönud.
1: Jah, aga me tegelikult tuleme lipulaevade ja Siim Kallase juurde tagasi, tahaksime rääkida tema hüvastijatu kõnest Eesti demokraatia lõpetamata lugu ja sellest, kuidas see minul nagu seostus päris mitme teemaga, mis puudutavad ajakirjandust, aga me teeksime seda pärast väikest pausi.
0: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Kuku Raadio stuudios kaks vanamest, Rein Lang ja Veino Koorberg, pärast pikka puhkust ja täiesti ennem olematu juhtum siin stuudios võin teile kinnitada, et reklamipausi ajal nägin ma täiesti õnneliku Rein Langi, kes ütles, et ta on lugenud head ajakirjandust ja ta oli tõeliselt rõõmus. Me tahtsime tegelikult rääkida Siim Kallase nagu viimasest esseest, mis rääkis Eesti demokraatiast ja ma ei tea, kui ma seda lugesin, siis mulle jäi seal kõrva tegelikult sisuliselt kaks nagu mingis mõttes kas vastandliku nähtust võim ja vabadused, eks ju, ja kelle käes on võim, eks ju, niimoodi, ja kui palju vabadust oleme me valmis käest ära andma ja ma väga oleks seda suutnud nagu seostada sellega, mis puudutab ajakirjandust, eks ju, ja ühtepidi seda, et kuidas toimub meie seadusloome, sest tegelikult ma olen näinud seda vabaduste erosiooni, kui ma just arvamusfestivalilgi rääkisin, ütlesin, et mulle teeb see pisut muret, mulle näiteks teeb muret ajakirjandus, vabaduste erosioon, mulle tundub, et informatsiooni vabaduse erosioon käib meil, eks ju, meil käib nagu üldine kodaniku vabaduste erosioon ja nii edasi, nii edasi. Kas ma olen nagu pisut valel teel või kas ma olen nagu kinnismõtete küüsis?
2: Ma arvan, et sa ei ole niivõrd kinnismõtete küüsis, aga võib-olla natuke keerad vinti üle küll, et täna ei ole ju tegelikult veel kätte jõudnud see ajajärk, kus me võiksime öelda, et suur vend valvab ja kuskil oleksid mingid institutsioonid, mis segavad meie vabadusi.
1: Suur vend ikka valvab sellepärast, et ma arvan, et me siin nagu kõigest mõni aasta tagasi rääkisime sellest vaata, et kui ühel hetkel hakkab politsei kiirustrahve välja kirjutama selle järgi, et ta näeb, et su telefon on liiga kiiresti liikunud. Eks? Siis nüüd me ju praktiliselt oleme selleni jõudnud, et juba rendi autode GPS andmete põhjal on need trahvid välja kirjutatud. Eks? Et me oleme siin selles saates rääkinud tegelikult vabaduste osas sellest, et kuidas rahapesu andmebüroo tahtis saada või saigi vist juurde pääsu sinu panga andmetele. Me oleme suvi otsan ajakirjandus ju tegelikult rääkinud tervise andmete teemal, kus et politsei ja kaitsepolitsei on teinud massiliselt päringuid nagu tervise andmete kohta ja selgub, et olnud ka teatud osas täitsa saanud otse juurde pääsu. Meil on jut olnud äriregistrist, kus ühtepidi tahetakse osasid kruvisid kinni keerata ja et selgub, et seal on liiga palju informatsiooni, mis võiks olla kinnine, näiteks see, et kes mitu korda parteist üle on hüppanud. Eks, meil on mingi korrakaitseseaduse muudatus, mis tegelikult tahaks seadusta selle, et politsei võib kaameraga drooniga sinu peakohale sõita. Meil on kaitseministeerium, kes soovib saada õigust siviilisikute telefone läbi otsida ja kustutada sealt pilte, eks ju niimoodi. Meil on, no ma ei tea, järjest need juhtud, sideandmete küsimuseks, järjest tundub, et neid teemasid nagu on ja mureliku suuga tegelikult rääkis sellest ju tegelikult ka Siim Kallas, kes juhtis sellel tähelepanu, et märksõna ankeet, et kes paneb need küsimused sinna ankeeti ja kes kasutab seda informatsiooni.
2: Ja vaata kõike see, mida sa rääkisid praegu, need tõid neid näiteid, lõviosa nendest ei ole ju seaduseks saanud. Need on olnud initsiatiivid seadusi selliselt muuta, et see düstoopia saaks võimalikuks. Ja õigel hetkel on siiski suudetud tõmmata pidurit.
1: Ma ei ole sugugi kindel, ma arvan, et no täpselt sama düstoopiline võiksin ütelda kriisiseaduseks, mis annaks ametnikele kaitseväele õiguse ajakirjandus väljaandid kinni panna, on saanud seaduseks.
2: Ja see on üks näide sellest, et on murtud läbi sellest müürist. Ja ma arvan, et on ka teisi asju, kus see müürist on läbi murtud, aga mida me ei ole isegi veel tähelegi pannud, eks ole. Aga ma räägiks niisuguse natuke mõistujutu.
1: Kui me oleks kõlle, siis siin kohal laseksime väikese kõlli Rein Langi unenägu.
2: Ei, ta ei ole unenägu, see on täiesti reaalne elu olnud. Ma õppisin õigusteadust aastatel 75-76 ja seal juures ka sellist dissipliini nagu kodanlike riikide riigiõigus. Me saime täiesti piisavad teadmised sellest, mis moodi toimib kaasaegne liberaalne demokraatia, kuidas millised on valimissüsteemid, millistes riikides millised lahendused on, mis on presidentaalne, mis on parlamentaarne, aga nagu ikka tolle ajal oli kombeks, et seda kõike pidi saatma selline asi nagu nende riigiõigusteooriate, kodanlike riigiõigusteooriate
1: kriitiline käsitlus.
2: Kriitika. Ja üks selline Nõukogude Liidus välja mõeldud kriitika oli järgmine. Et jah, tõepoolest lääne riikides valitseb valiku vabadus, ehk toimuvad vabad valimised. Ja inimesed saavad vabalt valida parlamenti, tõsi, jah, kodanlus on suutnud need valimissüsteemid teha sellised, et ikkagi kodanluse esindajad oleksid ebaproportsionaalselt esindatud neis parlamentides, aga vabasid valimisi ei eitatud. Aga nüüd algas see kriitika. Ja see tegelikult oli üles ehitatud niimoodi, et jah, sõltumata sellest, et need parlamendid on olemas ja nad on vabalt valitud, see parlament kas vabatahtlikult või mingi surve kaudu loovutab oma tegeliku võimu valitsusele. Ja valitsus omakorda loovutab selle võimu ametnikkonnale ja ametnikkonna esindajad on juba kodanluse esindajad, kes siis käituvad täiesti nii-öelda klassipositsioonilt ja kelle ainukene ülesannet on siis proletariaati röövida. See oli niisugune, no küll lihtsustatud ja võibolla niisugune vulgaarselt esitatud, aga teooria.
1: No, umbes samast asjast rääkis ka Siim Kallas, eks ju, kes ütleb, et ühtepidi meil on olemas riigikogu, eks ju, kes peaks vastu võtma seadusi, eks ju, juba see seaduse loome protsess on selline, et ühtepidi arutab parlamendi komisjon mingisugust eelnõud, eks ju, valitsus paneb mingisugused parandused sinna sisse, et, eks ju, aga siis tulevad veel enne, kui see asi istungile pannakse, tulevad kusagilt veel mingid ametnike parandused, et kes on äkki nende paranduste taga olnud. Siis võetakse seadus vastu, eks ju, siis president peab selle välja kuulutama, no täpselt nii nagu kriisiseadusega juhtus, et mäletame seda seadusloome hoogtekuud juunikuus enne jaanipäevad, kus kummalgi nädalal, eks ju, seal ligi 30 eelnõude kiirkorras läbisid riigikogu ja maandusid siis tegelikult presidendi laual, kellel oli antud 15 kalendripäeva need kas tagasi lükata või välja kuulutada. Ja kujutage ette, et sulle tuokse siis tänaselt Toompealt suur pakk ja selle pakki kõige peal on, eks ju, niimoodi 190 leheküljeline seadus koos lisadega, mis on ligi 1000 lehekülge ja siis tegelikult 29 muud seadust veel ja sa pead selle välja kuulutada. Ja Siim Kallas juhtis ka sellele tähelepanu, et tegelikult see nagu see arvamus selle seaduse kohta, kui see seadus välja kuulutatakse, on ühe ametniku oma ja nüüd on nagu küsimus, et kas president, eks ju, usaldab seda ametniku, et tegelikult kirjutab alla paperile, eks ju, niimoodi, et kelle tahe siis nagu on peale jäänud.
2: No et jällegi mitte üldsõnaliseks jääda, siis seletame ära, mis moodi seadusandlik protsess riigikogus toimub. Valitsus esitab eelnõu. Eelnõu esimene lugemine näeb välja nii, et poliitiline minister läheb saali ja kannab ette selle eelnõu sisu, eesmärgid kogu värgi. Parlamendi oppositsioon saab teda siis tümitada seal saalis. Siis, kui on piisavalt hääli, saadetakse see eelnõu teisele lugemisele, mille käigus parlamendi komisjon hakkab selle eelnõuga siis intensiivselt tööle. Ja nüüd selle teise lugemise käigus on kõigile õigus esitada sinna muudatusettepanekuid. Kaas arvatud eelnõu algatajal, see on valitsusel. Ja oi, kui palju on neid juhuseid olnud, kus siis ametnikkond tuleb ministri juurde, et oi, me siin mõtlesime, et meid on need asjad veel tuleks sinna eelnõusse sisse panna, ole täitsa kirjut alla ja mine ja kaitse seda kõike ka parlamendis. Ja nüüd on Eestis selline praktika, et suur osa ministrid kirjutab sellele kirjale alla usaldas oma ametnikkonda, mis on muidugi hea, kui ministri ja ametnikkonna vahel valitseb usaldus. Ja ise seal edasises protsessis ei osale. Ehk talle võivad tulla väga suure üllatusena tegelikult mingisugused muudatusettepanekud, mis on puhtalt ametkondlikest huvidest kantud muudatused ja mis saavadki seaduseks.
1: Ja tahtsingi nagu öelda, et siin küll meil oli lugu emakeeleseadusega, keeleseadusega, nüüd täna tuli uudis selle kohta, kuidas hasartmängu maksu langetuse tulemusena kultuurkapital ütleb, et raha on 10% vähem kätte saabunud. Ma saan aru, et tegelikult on olemas ka suurepärane sätla, ehk et seaduseelnõude uus nagu suurepärane infosüsteem, eks ju, kuhu kogutakse kokku nüüd kõikide seaduseelnõude protsessist, kui tehtud dokumentid, parandused, suhtus, mis iganes. Ja kui selgub, et eelnõu nüüd saab seaduseks, siis pärast seda pärast seda, eks ju, tähendab, säilitatakse alaliselt küll eelnõud seletuskirjad ja avalik menetlusteade, aga tööversioonid, ametnike sisemised märkused, kõik ettevalmistav materjal, eks ju, et see kõik kustutatakse ära ja kusagil ei jää enam jälge sellest, et see oli ametnik, kes selle paperi sinna
2: ette. Ma nüüd arvan, et sa oled kuidagi moodi kas valel teel või on keegi hulluks läinud. Kogu selle uue süsteemi eesmärk oligi niimoodi, et jääksid jäljed kõikidest etappidest, mida pärast saaks siis kohtunikud kasutada seaduse rakendamisel. Ma loodan, et see võib olla kellegi vaimusünnitus ja et mitte tekitada nii palju digiprügi, et mingisugused dokumentid võib sealt ka välja võtta.
1: No isegi ma mäletan seda sätla eelnõude müüdi isegi pigem sellest, et tehisaruga saaks nagu seda kõik väga toredalt tööda, et nüüd õnneks või õnnetuseks see tehisaru, millega seda kõike nagu meile maha müüdi, see on sellest kõik ilusasti ka välja.
2: No see on nii vana lugu tegelikult, et riigi teatas peaks olema.
1: Isegi pigem sellest, et tehisaruga saaks nagu seda kõik väga toredalt tööda, et nüüd õnneks või õnnetuseks see tehisaru, millega seda kõike nagu meile maha müüdi, see on sellest kõik

0: Tegime ka siis Riigikogu õiguskomisjoni koos, istusime laua otsa, kaks valitsuse liiget ja sisse astus kaitsepolitsei esindaja, kes võttis sundimatult koha sisse otse komisjoni esimehe kõrval ja ütles järgmise lause. Ei, no meie nüüd küll ei toeta sellist ettepanekut.
1: Siin kohal teeme väikese pausi.

0: pärast ajakirjanduses.
1: Hea kuulaja, meil on teile veel kaks head uudist. Kuku Raadio stuudios on Rein Lang ja veel, et Kuku Raadio stuudios on Väino Koorberg. Räägime ajakirjandusest. Jäime väga tähendusrikkal hetkel jutuga pooleli ja arvatavasti vabadustest ja võimust peame mingi selles saates veel pikalt edasi rääkima, aga mitte täna. Või mingil määral ikkagi räägime ka täna, sellepärast, et võimuga ja vabadustega on seotud ka meie järgmine teema. 7. septembriks 2026 ootab Riigikogu kultuurikomisjon avaldusi kandideerimiseks ERR-i ehk Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjast nõukogu liikme kohale, kellele makstakse isegi nõukogu liikmele ette nähtud tasu. Et me teame, et siin veel kevadel isegi enne jaanipäeva selle suurepärase seadusloome maratoni käigus võeti vastu ka siis, kuidas seda nimetada, ERR-i nõukogu soolise koosseisu tasakaalu seadus või mis see iganes oli, eks ju, kuhu viimasel hetkel ei tea kust kirjutati juurde siis punkt selle kohta, et Rahvusringhäälingu nõukogus peab olema vähemalt üks ekspert riige rohkem kui poliitikud. Et praegu on 6 fraktsiooni ja 4 eksperti, nii et tegelikult praegu kuulutakse välja konkurs 3 apoliitilise ekspertliikme leidmiseks. Mis siis nüüd saama hakkab? Kas kandideerid?
2: No nüüd ütleme, et minu luureandmed väidavad küll seda, et koos selle konkursi väljakuulutamisega on läinud siis 3 institutsioonile, Teaduste Akadeemia, Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool ka selline kiri, et küll oleks tore, kui nemad esitaksid oma institutsionaalse kandidaadi.
1: Mis ühtepidi on mingis mõttes mõistlik, sest osades rahvusringhäälingute puhul on niimoodi, minust ka Leedus on niimoodi, et teatud institutsioonid osaliikmed saavad nagu delegeerida sinna nõukogusse.
2: Kui sa kevadist mäletad, siis me ühel koosolekul pakkusime ise ka selle välja, et kui hirmus tahtmine on nüüd neid nõukogu liikmeid juurde tuua, et siis võiks pigem minna seda teed, et need oleksid institutsioonide nimetatud
1: ja delegeeritud, ja, mitte kultuurikomisjoni
2: ja teadusorganisatsioonide ja haridusorganisatsioonide esindajad tõesti, et need ei ole nagu mingisugune selline nõnda nimetatud avalik konkurs, eks ole, kus väga paljud inimesed ei julge, ei taha osaleda, no seal on 1000 probleemi, millest mis siin kohal ei ole nii olulised. Mis saama hakkab? No elame näeme, et lõppkokkuvõttes me ei saa unustada, et kui parlament kokku tuleb ja asub siis Riigikogu komisjoni otsust vaagima, kas kinnitada need kandidaadid ERR-i nõukogu liikmeteks või mitte, on valimiskampaania juba käivitunud. Nii et see on nagu ette arvamatu, mis seal saalis saama hakkab.
1: Ja et milline nagu, kuidas sellise ühtse tulemuseni jõudmise võime Riigikogu üldse selles osas on, aga seda, et tegelikult on käivitunud ka kampaania selle kohta, et kellest saab ERR-i uus juht, on nagu ammu ju teada ja sellest kõik võimalike nagu sahinaid on ju räägitud ja on räägitud erinevatest kandidaatidest, kelle mõne nagu pelk mõte tema nagu kandideerimise võimalusest tegelikult käivitas ka protsessi nagu seaduste muutmiseks isegi tundus mulle. Aga mulle jäi nagu suve jooksul, kui ma lugesin ühte tähendusrikkast lugu Rahvusringhäälingu juhtimised, jäi mulle tegelikult väga silma ERR-i portaalis ilmunud Mart Luige ERR-i juhatuse liikme lugu, mille pealkiri, ma nimetan seda muretud meelt ja südametuld, ehk et rohkem otsingulist vaimu ja avatud meelt, kus siis tegelikult Mart Luik, mulle tundus, et suhteliselt värskelt, et ärge nüüd võtke seda, nagu ma praegu üritaks kuidagi promoda mingisuguseid võimalike tulevasi kandid, aga ikkagi mulle tundus, et täitsa mässumeelselt presenteeris mingisuguseid ideid, ühtepidi ta nagu sõnum, mis oli

0: suunatud Rahvusringhäälingule sisse, et Rahvusringhääling võiks sisekaemusega tegelda, sest et paljud saated on eetris muutmata kujul aastakümneid olnud, eks ju, ja tundub, et me oleme ise enda edu lõksus, sest neid suure vaateskonnaga selle saated ei julge keegi torkima. No, ma mõtlesin, et millest ta räägib siin. Mõni nädal tagasi Marju Himma ühes analüüsis, väga kriitiliselt analüüsides Eesti ajakirjanduse, Eesti uuriva ajakirjanduse seisu, tuli ka lagedale mõttega, et tule tundub, et pealtnägijas on tegelikult väga nagu seisak olnud. Eks? Et staasikad saated võtavad suure osa saatekavast ja suure osa eelarvest endale alla ja uust tulnukatel ei ole võimalik üldse jalga ukse vahele saada. Et me peaksime rohkem julgema uusi ideid, uusi inimesi maja lasta. Eks? Ja et siis räägite seda ERR-is, et ERR peaks rohkem kuulama Eesti inimesi, niimoodi, et me peaksime paremini tajuma, mis ühiskonnas toimub, eks? Niimoodi, ja me võiksime dialoogis ühiskonnaga ikkagi määratada, millised on siis Rahvusringhäälingu ülesanded, kuidas nende täitmist mõõta ja millises vormis sellest Eesti ühiskonnale aru annab. Ma oleks nagu seda kusagil kuulnud, mulle tundus, et isegi minu klahvide alt on selliseid mõtteid läbi käinud käisid läbi tõepoolest, mulle tundus, et natuke nagu testiti avalikust selles, et nagu siingi saates toodi eeskujuks tegelikult see BBC harta, see kuidas juhitakse avalike õigusliku ringhäälingut Suurbritannias, eks see niimoodi, et täpselt samamoodi, kuidas nagu rakendada seda, kuidas mõõta siis Rahvusringhäälingu avaliku väärtust, millise testiga, kuidas nagu aru saada, et avalik-õiguslike meedia teenused oleksid vastavuses avalike huvidega, et nad oleksid, et avalike vahendite kasutamine nende jaoks oleks õigustatud, et nad ei moonutaks konkurentsi. Ja mis oli veel eriti tore mõte, mis mulle meeldis, et Mart Lõhk ütles, et mul on kindel soov, et me lõpetaksime kaeblemise, kuidas raha millekski jätku. Arvestades riigi rahanduse seisu, olukorda Eesti meediamaastikul ja kultuuri rahandustamisel tervikuna oleme rahuldavas olukorras. Eks ju, ERR-i eelarves tuleb aastas ligi cirka 50 miljonit eurot, millele lisanduvad väiksemad omatulud, seda on rohkem kui TV3 ja Kanal 2 kohta kokku. Eks ju. Muidugi võivad soovid olla veelgi suuremad, aga mõistlik on juhinduda vanarahva tarkusest, et suu tuleb seada sekki mööda. Ma mõtlesin, et poliitikud, eriti Jürgen Ligi võis seda kuulata ja see oli nagu magus muusika tema kõrvadel.
1: See oli väga magus muusika väga paljudele kõrvadele. Ja siis, kui ma olin selle läbi lugenud, siis mulle kohe meenus seda, kuidas moodi Põhja-Korea liider hukkas oma poliitilisi vastaseid selle stiiliga, et hukkatav seoti suurtüki toru külge ja siis käis pauk.
0: No, umbes samamoodi vist minu meest ka ajakirjanduses juhtus suhteliselt samal ajal, eks ju, see pauk käis ära ka, eks?
1: Ei, no täpselt, et kui keegi julgeb tõepoolest nagu öelda selle välja, et kuningas on alasti, et võibolla seda raha, mida ühiskond annab täna ERR-il, ei olegi nii vähe, kui tõmmata natukene koomale ja mitte tegelda kõigega, millega nüüd süda lausa hel hetkel nagu pulbitseb, siis saaks ilusti hakkama. Aga no ei, ega esimene, kui nüüd mingi PR-agentuur istub laua taha oma spetsialistidega ja sõnastab seda, kuidas kujundada avaliku arvamust, siis esimesel kohal on olnud ja juba aastaid see punkt, et tuleb inimestele sisestada, et raha on nii vähe, et tegelikult nad ei saa teha seda, mida vaja on. Ja selle ümber tuleb punuda siis kõik võimalike asju. Ja ma nüüd läheks natuke kaugemale, et augustikuu on ju. See tähendab eelarve menetluse käivitamist. Ja mis sa arvad, kas on olemas midagi veel järjepidevamat kui see, et kas juuli lõpus või augusti alguses ilmub siseministeeriumi lõputu hala sellest, kuidas moodi kohe variseb kõik kokku, meie turvatunne variseb kokku, kui juurde raha ei saa. Seda puhku lausa ministri juhtimisel.
0: Siin vist helikopterid tulid isegi veel varem mängima.
1: Roniti telekaamera ette, eks ole, seda puhku kaasati ka kaitsepolitsei amet. Ja siis tehti pressikonverents, kus räägiti sellest, kuidas raha on juurde vaja ja mille lõpetas minister sõnadega, ega see ei ole nüüd mingi surve avaldamine valitsusele.
0: Absoluutselt.
1: Ja kõik see on nüüd tuleb september, nüüd see kõik ju kulmineerub.
0: Pärtlipäev,
1: täpselt. Et vaatame, millised väljaanded ja millisest tonaalsuses, eks ole, hakkavad kogu seda jama nagu ühiskonnale levitama. Küll tuleb sotsiaalministeeriumis seda, et tervishoiusüsteem kukub kokku. Ma arvan, et siseministeeriumil on veel üht-teist varuks. Nii et jääme huviga ootama.
0: Jääme seda tõesti huviga ootama, sest ega seda raha nüüd kusagil võibolla juurde ei tule. Aga sellest, kus seda raha tuleb, räägime me pärast väikest pausi.
2: Kuku Raadio.

0: pärast ajakirjanduses.
1: Rein Lang ja Väino Koorberg, me rääkisime sellest, kuid kust tuleb raha ja kuhu kaob aeg ja Rein leidis selle kohta kindlasti ka kirjakoha.
2: Mul on viimasele üldse kombeks siteerida Andrei Kuusitskini, Andrei Hvostov ja nüüd siis ka Sergei Metlevit. Selle eelmise juttu lõpuks, kuidas muidu ajakirjandus nagu üsna valimatult on aastaid paljundanud neid PR-sõnumeid erinevate avalike suhete agentuuride sulest, mis siis kirjeldavad seda, milline katastroof ootab ees Eesti ühiskonda, kui raha kohe juurde ei anta, siis selle kohta on väga ilusti Sergei kirjutab. Me ei pea mitte vaesemaks end tasandama ega mõttetuid vaidlusi pidama, vaid lihtsalt austama põhjuslikke seoseid. Ei saa mõnuleda vannis, mille soojavee arveid ei maksa ja mille torusid ei paranda.
1: Tahaks öelda halleluuja, kui mul oleks selle kohane kõll. Aga kust tuleb raha, on meie viimase veerandi teema ja tegelikult Emor igal aastal kusagil kevade poole teeb ülevaate, kuidas on läinud aasta nagu reklaamiturul seis on olnud. Seda puhkuse ülevaadet ootasime tegelikult augusti lõpuni, aga tulemata ta jäänud, kuid uudised, mis sealt nagu passid vastu, ei olnud just kõige rõõmustavamad, sellepärast, et reklaamituru kogumaht on 96,07 miljonit 2025. aastal, see tähendab, et aastaga langes see 7,7% ja tänavu aasta esimene kvartal näitab täpselt samasugust langust ja kui vaadata, siis see langus on olnud suhteliselt ühtane kõikides valdkonnas, televisioon 11%, raadio 7,4%, ajalehed 8,4%, ajakirjad eriti palju veel 11,4%, internet keskmiselt 9,8%, ainukesena on kuidagi vastu pidanud välimeedia, sest 0,4% kõigest langenud, sest et digitaalne välimeedia on omakorda kasvanud, et tegelikult ja ainukesena sisuliselt näitab kasvu siis see Eestist välja minev reklaamiraha sellepärast, et see on kasvanud ja interneti, et kui kohalikesse interneti kanalitesse minev reklaamimaht aastaga vähenes umbes 10%, siis väliskanalitesse läinud reklaamiraha kasvas kokku 4,9%.
2: Me peame selline ära seletama, mis asi see on.
1: Jah, me peame seda selles mõttes ära seletama, sest et kui Emor mõõdab ühtepidi seda reklaami, mida avaldatakse meil erinevates kanalites ja ta mõõdab ka näiteks suurtes hargmaistes platformides, Google, Facebook, nüüd ka tegelikult TikTok, kes on näidanud kõige suuremat nagu kasvu, peaaegu kahekordistanud oma raha siit, mõõdab seda, et kuidas 12 reklaami, et see raha, mis liigub läbi 12 reklaamiagentuuri, aga suurem osa sellest reklaamirahast, mis läheb Facebookile ja TikTokile ja Googlele ja kuhu iganes, et see tegelikult läheb otse ostuda, see on kordades suurem, see on mitu korda suurem.
2: Ühesõnaga, see käib niimoodi, et töökoja omanik istub laua taga, ta tahab kätte saada need potentsiaalsed tüübid, kelle auto on katki ja tuleksid tema töökojast teenust ostma.
1: Võtab välja oma Swedbanki Gold krediitkaardi, eks
2: just, niimoodi, ja maksab sellega selle metas ilmuva reklaami eest, mis saab olema sihtsuunitlusega just nimelt nendele, kellele auto katki on, ja maksab selle krediitkaardi ära ja see raha siirdub kuhu? Iirimaale, maksuvabasse Shannoni regiooni, ei välju Euroopa Liidust. Järelikult kõik on enam kui kosher.
1: Ja nüüd, kui ma nagu seda selles mõttes vaatan, et siis ma pikka aega, kui ma tudengitele pidin rääkima, siis ma rääkisin sellest, et Eesti reklaamiturg alles taastub, eks ju, sellest kriisist, kus Andrus Ansip elada tahtis mäletada 2009. aastal oli suurepärane kriis, kui tegelikult reklaamiturg kukkus mingi üle 40-45%, et enne seda tegelikult oli ka meie turul mingi 115 miljonit, eks ju, seda reklaamiraha, mis tundus täitsa okei olevat, eks ju, ja me olime napilt nüüd, eks ju, nüüd tegelikult siis 17 aastat hiljem sinna poole liikus, et me saavutaks selle endise tase. Nüüd me oleme seal tegelikult kolinal alla kukkunud ja kolinal alla kukkunud niimoodi, et Läti, kes kes tegelikult sai kriisi ajal kõige tugevani põhja ja kus see turu taastumine oli kõige vaevalisem, ütleksin. No, et Läti on nüüd isegi natukene suurem meist, eks ju, selle koha peal, et või ligi sama suur, ma ikka valetan. Päris veel ei ole, 94,4 miljonit on Läti turg, eks ju. Et kui vaadata Baltikumi, siis Baltikumis aastaga reklaami turg vähenes 1,8%, et Lätis kasvas natuke 1,6%, Leedus kasvas ka 0,3% ja põhilise languse tõigi Eesti -7,7%, mis tähendab seda, et digiteeritud riigina võib-olla me oleme nagu kõige tugevmini just sellest digivaldkonnas pihta saanud, ehk et see raha liigubki minema mitte üksnes Eesti meediaettevõtetest, vaid ta tegelikult liigub minema ka Eesti riigieelarvest.
2: No, eks ta liigub jah praegusel juhul selgelt Eesti mõjusfäärist välja, aga kui me vaatame, kes on kõige suurema laksu sisse saanud nüüd Emori tabelist ja mida kinnitan ka mina ringhäälingute liidu sel andmekogujana, et kõige suurema laksu on sisse saanud ikkagi televisioon. Et televisiooni reklaamitulude langus esimeses kvartalis oli ikkagi täiesti kolossaalne.
1: Jah, kui mõelda, et televisiooni osakaal kogu sellest turust, et sellest potist on tegelikult ju juba 27% ja kui sealt 27% 11% nagu lihtsalt ära kukub.
2: Teine kvartal näitab televisioonile natukest väikest paranemist, aga kindlasti ei saa see olema nüüd nii kõva paranemine, et võiks eeldada, et selle aasta lõpuks, no kas või jäädaks 25. aasta tasemele. Nii et pole midagi parata. Need Ameerika platvormid on täna Eesti reklaamiturgu kujundamas kiiresti, efektiivselt ja põhjalikult.
1: Ja nad on tegelikult olnud väga efektiivselt nagu reklaamiraha koguma ja see tähendabki seda, et see tugi, mis oli meediale tegelikult reklaamist, eks ju, kaob ära. Me räägime
2: no,
1: sellest,
2: et kao ära, no, kahaneb.
1: Ta ikkagi jah. Kahaneb ja ta kahaneb muret tekitava kiirusega ühtepidi ja teine asi on ju siis selle juures veel see, et siia maani kogu maailmas ka tegelikult öeldi, et okei, et ajakirjandus lülitub ümber siis nagu tellimus mudelil ja hakkab elama tellija rahast, et tegelikult uuemad konverentsid üha rohkem näitavad ka seda ja ma arvan, et näitavad ka meie meediamajade numbrid, et ka seal see kiire kasv on nagu asendunud siukse mingisugutame stabiilse hoidmisega või kerge tagasi libisemisega ja kui veel loota sai mingisugustele muudele tuludele, siis ka numbrid näitavad ju seda, et ka kõik võimalikult otsinguliiklus kogu maailmas on nagu toonud kaasa häirekellad kõikides meediamajades, ehk et Google ei saada sulle enam ka seda kodaniku sinu lugu lugema niimoodi, vaid ta sinu sisu pealt genereerib täiesti uue vastuse ja müüb sinna nagu ise reklaami. Nii et tegelikult ajakirjandust rünnatakse igast küljest. Ja nüüd on nagu küsimus, minu jaoks ongi see küsimus, et kas mingeid samme peaks võtma ajakirjandus, kas mingeid samme peaks võtma riiki ja kas me räägime tegelikult murest, mis puudutab ajakirjandust või me räägimegi sellest nii üleilmsest platformi murest.
2: No,
1: tulud liiguvad kusagile harkmaistesse platformidesse, töö tehakse ära tegelikult ja väärtus mingis mõttes nagu luuakse koha peal, aga meile jääb siia ainult seakisa ja soolikat.
2: No vaata Veino, ega siis sa nüüd väga emotsionaalselt rääkisid siin nendest Ameerika platvormidest ja sellest, kuidas mõte Eesti riik midagi ette ei võtta ja ega need Eesti riigi võime ette võtta midagi nii kaua, kuni eksisteerib Euroopa Liit, on ka ikkagi kaduv väike, aga ärme unusta, et seal on üks dimensioon veel, see tähendab, et kuidas moodi see traditsiooniline reklaam hakkab asenduma selle sisuturundusega, mis murrab sisse ajakirjanduslikesse materjalidesse. Ja ma arvan, et ka sellel on väga suur tähendus.
1: No isegi sisuturundusest ma enam ei räägi, minu mõelest kõige uuem sõnum on ikkagi see, et tuleb kirjutada sisu, mis oleks enne kõike loetav tehisaru otsingule, et ta ja sa müüd sinna reklaami sellisena, et otsing peaks seda väärtuslikus sisuks ja tegelikult oma vastusesse genereeriks juba sinu reklaami sisse. See on nüüd praegu kõige kavalam
2: reklaami. Ma lähedane lugu ka meie siit, see on otsus mõttes poe tagant, eks ole, et nii kaua, kuni sa võid oma turunduslikud vajadused rahuldada ERR-i reklaamivabas saates Ringvaade, või hommikutelevisioon või veel mingisugustes muudes saadetes ja sa ei pea tegelikult oma turunduseelarves ette nägema reaalset rida, mille peal on euromärk, mis on reklaami kulu Eesti eraõiguslikusse meediasse, nii kaua on see raha sealt läinud.
1: No tahtsin muidugi rääkida juttu viia selle peale, et tegelikult on kultuuriministeeriumis ju olnud ka plaan ühtepidi. Ma saan aru, et me praegu veel ei püüa maksustada Google'it ja Facebooki, aga on olnud plaan kohustada voogedastusplatforme Netflixi näiteks investeerima osa Eestis teenitud tulust kohaliku filmitööstusesse. Arvatakse, et sealt võiks tulla 1,2-2 miljonit eurot aastas, et selle saaksid Eesti filmid. Et kas me peaksime poolele teele jääma, sellepärast, et näiteks Austraalias hakkas siin just nädalapäevad tagasi kehtima siis nende see uus seadus, mis ühtepidi ikkagi väga selgelt kohustab, ei maksusta, seab hea pehme valiku suurte platformide ette, et te kas sõlmite näiteks meediaettevõtetega lepingud nende sisu kasutamise peale, või te maksate maksu ja praegusel hetkel on siis 2,5% Austraalias teenitud digireklaami tulust. Ilus ja see süsteem on veel pandud niimoodi, et põhimõtteliselt, et kui te näitate ette, et te olete sõlminud vähemalt 1,5% oma reklaamikäibest väärtuses lepinguid, siis teid ei maksustata. Ja selgub, et see süsteem on töötanud, see on toonud näiteks Austraaliasse sisse päris korraliku raha ajakirjanduse. Kanadas umbes analoogne süsteem töötab. Ja tegelikult see sama digimaks kehtib ka päris mitmes Euroopa Liidus. Nüüd on lihtsalt küsimus, et kas me nagu ütlemegi, et meist väikestest kunagi midagi ei sõltu ja teine küsimus, mis on pisut realistik, kas meist väikestest üldse midagi sõltu?
2: No jah, Austraalia ka Kanada kumbki ei kuulu Euroopa Liitu. Euroopa Liit, et see juhuslikult on vaba turg, nii et ja me oleme vabatahtlikult loovutanud oma ühisturu reeglite kehtestamise ju Brüsselile. Aga mina tahaks näha, millal ometi Eesti Vabariigi valitsus oma kabineti istungil arutab seda, et üle-euroopaline digimaks selles olukorras võiks olla ju mingisugune mõistlik lahendus.
1: Halleluja, ettepanek Eesti Vabariigi valitsusele. Me ei jõudnud rääkida ei pedofiilide registrist, ei jõudnud rääkida sellest, kuidas naissportlasi tuleks televisioonis näitata, ei jõudnud rääkida tegelikult Omniva erastamisest ja tegelikult ka teema sellest, mis on saanud Ungari ajakirjandusest pärast suurt võimupööreteks, jääb meil järgmisteks kohtumisteks. Me loodame teiega kohtuda ka järgmistel esmaspäevatel. Tervituslaulu tahaksime saata nüüd küll sõpradele Ukrainast, kes täna tähistavad oma iseseisvuse taasloomise päeva ja lauluks võiks olla Shumei laul Paplipuu juures, mis on üks kuulsamaid lugusid. Otse esitus, mis on tehtud otse Maidani metroojaama otse saates. Kohtumiseni nädala pärast.

Päevakorrast ajakirjanduses. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: hommikuraadio viib impro lainele Snarki Papi 6. septembril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, kallid raadiokuulajad! Kell on saanud nii palju, et alustab järjekordne hommikuraadio Sander Punamäe ja Britta-Mari Alase seltsis. 25. august on meil kuupäevaks ja see tähendab seda, et kõigest... Tead, siin ei ole isegi mõtet päevi lugeda. Juba järgmisel nädalal jõuame septembrisse, aktused, kõik muu säärane, aga kooli aja alguse valguses võiks ju natukene pöörata tähelepanu veel eesti keelele. Eile hommikul sellest rääkisime küll, aga natuke nüüd võtaks ette teise nurgalt. Sander, kui palju oled sa tuttav muinas eesti sõnadega? Me oleme rääkinud küll uudissõnadest, mille alla kuuluvad valideerima ja tõuketeavitusega vanad.
3: No räägi mulle nendest. Tere hommikust.
2: Näiteks selline sõna nagu ame.
3: Ame.
2: Jah.
3: Hame.
2: Lihtsalt aaga.
3: Ame.
2: Jah.
3: Ma arvan, et ta on mingisugune tekikene.
2: Ta on kangast küll tehtud, aga ta ei ole tekik.
3: No selles mõttes riidese ikkagi, et panendan peale.
2: Riidese, jah. Tegemist on särgiga. Ja teine tore A-tähega algav muinas eesti sõna on asjuline.
3: Asjuline. No juu, ta mingisugune ametniku herre on.
2: No võib ka kindlasti nii läheneda, tegemist on siis kosilasega, aga asjuline.
3: Üldse on täpli, mis turga alt, no!
2: Ma üritasin teha, et see on kõige lohutuslikult, aga tõesti... Ja neid sõnu on ikka, ma leidsin mingisuguse blogi postituse, keegi soolemb on kirjutanud ja siin on tõesti meeletult palju sõnu ja keegi on siis teadnud lisada, et paljud neist sõnadest olid tõenäoliselt kasutusel veel eelmise sajandi alguseski. Enamik nendest sõnadest on siis arhiveeritud 19. sajandi jooksul. No siin muidugi on ka tuhlis, mis on tuttav ju ilmselt kõigile, aga Saller Piiga, väga kena sõna. Saller Piiga on sale tüdruk. Ja neid, no siin on ka muidugi kindlasti sellised sõnu, mis ajavad võibolla tead sa itsitama natuke.
3: Sani.
2: Aga tänapäeval ega me väga ei kasuta sellist sõna enam kindlasti sellises tähenduses nagu hui on võrgu nõel võrgu kudumiseks. No tänapäeval on see sõna kindlasti pigem venekeelse tähendusega kasutusel igapäevases sükses ropumas jargoonis, aga praegu ja. Ei kasutata teda võrgu nõela tähendusena enam ja näiteks kui sa tahaksid öelda, et ma olen täna kuidagi ülbe, siis sa võid öelda, et ma olen täna kuidagi ilbes.
3: Ilbes?
2: Jah.
3: Selge.
2: Ja et väga, väga ilusad.
3: Kas ma võin ise ka sõnu välja mõelda?
2: Aga palun.
3: Täna oled sa...
2: Nii.
3: Rambu.
2: Mis asi?
3: Rambu. Eks sa mõtle nüüd ise, mida ma selle silmas pidasin?
2: Rambu? No, mulle tuleb seostub kohe Rambo.
3: Ma ei, see ei ole üldse sellega seotud.
2: Ei ole. Kas te viitate mu ala lõual? nagu kusid.
3: Ma ei tea. See tähendus on siin meie enda luua.
2: Sa ei mõelnudki tähendus sellel välja tegelikult või?
3: Ah?
2: Sa ei mõelnudki tegelikult tähendus sellel välja siis või?
3: No, ma võin mõelda veel.
2: Sa vaatad mul otsa teisipäeva hommikul Kuku stuudios ja arvad, et see sõna, millega mind kirjeldada, mille tähendus sa ei tea, on rambu.
3: See tähendab hea tujulist. Sest nagu,
2: sa praegu mõtlesid selle ruttu välja.
3: Just hommiku hea tuju vaata. See ei ole nagu õhtune hea tuju. Rambu on siis hommiku hea tuju.
2: See nagu rambu ju riimub rohkem sõnadega jumbu, rambo, tumbu.
3: See osu on täiesti meelevaldselt.
2: Sa oleks võinud öelda mingisuguse, ma ei tea, kui sa oleksid öelnud mingi, ma ei tea, isegi sükse sõna nagu, ma ei tea, no mitte sade on olemas, aga nagu mingi lille, mingi riimuva sõna, roos, ma ei tea.
3: Sa ütled sõnu.
2: Nüüd ma üritan välja mõelda sõna, mida ma oleks tahtnud, et sina minu kohta ütled.
3: No, näiteks Dali.
2: Dali, jah, palju ilusem kui rambu. kas sa mõistad, kus ma tulen? Oma murega.
3: Ja ma saan aru.
2: Aga võt, võib siin mõelda küll. Soovitan teile head kuulejad kodus ka üritada mõelda mingisugust sõna, sest et tegelikult ikka tuleb välja, et kõik need sõnad on juba suuresti olemas.
3: Näiteks sillu tuli üle hulta roos.
2: Mida?
3: Sa ütlesid roos enne vaata.
2: Ei, no ma sain kohe aru, et ma lihtsalt üritsin riimuma panna. Ega ma üritan välja mõelda sõna roos praegu. siis
3: ega muusikud ju selle probleemiga pistavad rinda igapäevaselt, nad mõtlevad, no nüüd ma teen uue laulu ja siis ühel hetkel saavad aru, et ai, see on see sama, Oasis ja Wonderwall ju. Ta üritab teise laulu, ai, see on see Smilers, siis käime kodus mööda.
2: Ja väga tehtud, kõik võetud.
3: Kõik on justkui tehtud ja kõik sõnad on justkui välja mõeldud.
2: Ma võin sulle öelda kohe ühe sõna, mida ma kunagi küll ekslikult kasutasin ja ma olin küll piisavalt toitu, et mitte teada selle õiget kirjastiili, aga selline asi nagu algoritm. Et me ei räägi algoritmidest, kui ma ütlen su sõna algoritm, mis see olla võiks?
3: Algoritm?
2: Jah.
3: Võt, ma tean seda sõna.
2: See on olemas või? Kas see sõna on olemas või?
3: Ei ole olemas.
2: Ma arvan ka, et... aga sa teadsid. No mis ta olla võiks? Mina igatahes, ma võtaks selle kuulsus enda peale, sest et ma kunagi alustava noor ajakirjanikuna kirjutsin postime veergutel küll algoritm. Seda ma mäletan ja ma sain väga kiirelt vitsad kätte. Inimesed ikka ju kohe märkavad, kohe panevad sun näo pildi kuhugi Facebooki gruppi üles. Et sellest ajast saati ma tean väga hästi, kuidas algoritm kirjutatakse. aga algoritm kui selline võiks ka ju mingisugune... See võiks olla see rütm, mille järgi meie algoritmile erinevaid asju ette antakse loogiliselt võttes. Et ja. Kas sa oled kiire scrollija või sa oled pigem aeglane scrollija. Et kui sa oled väga kiire scrollija ja sa tahad kogu aeg uusi videosid näha, mis oleks kõik väga lühikesed, siis sinu algoritm on võibolla natuke kiirem.
3: Tead, ühesõnaga selle peale, et ma ennist, et sa ütlesid, et algoritme ütlesin ja ma tean, mis tähendab, mul lihtsalt meenus üks sõna, mille kohta ma tahtsin sinu käest küsida. Demokraatia.
2: Demokraatia.
3: Demokraatia kirjutatakse täpselt nii nagu meie hea kolleeg Timo. Demokraatia. Mina seda sõna ei teanud.
2: See on päris sõna.
3: See on päris sõna, jah.
2: Demokraatia.
3: Jah.
2: Ma ei kujuta ette, no eks ta mingisugune ühiskonna, ütleme, poliitilise süksid olemuse vorme ole.
3: Et demokraatia on kreekakeelsetest... on siis, on valitsemisvorm kreeka keeles tuleb, milles Aristotelese järgi on kodanikel suures osas võrdsed õigused, kuid jõukamal ühiskonnasal on suurem osalus poliitikas. See on siis demokraatia.
2: No ilmselt jah, koolis kuskil läbi käinud, aga näed meelest läinud, sellepärast, et ei oleme seda kasutama pidanud igapäeva elus. Eesti keel on imeilus, meil on imeilusaid sõnu meeletult palju ja võt, soovitaks siin siis hommikuse kohvi kõrvale natuke mõtiskleda nende sõnade peale, mis võib olla... Ei ole veel välja mõeldud.
1: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Tere, Timo Tarve ja Aina Ruussar alustavad saatega Sihik. Taas iseseisumisest on möödas 35 aastat ja neil päevil 1991. Aasta augustiku viimasel nädalal tehti palju olulisi otsuseid. Nõnda kuulutas valitsus näiteks enda omandiks raute ja toona veel kokku vaevuole Nõukogude Liidule alluvad tehased, keelati kommunistliku partei tegevus, Tallinnas tänase välisministeeriumi eest võeti maha Lenini kuju, muide Eesti viimane avalik Lenini monument eemaldati Narva Peetri platsilt alles 93. Aasta lõpus. 24. augustil meie ajaarvamise alguses aastal 79 toimus Appenniini poolsaarel Napoli lahe ääres asuvas vulkaani Vesuvi ilmselt kõige kurikuulsam purse, mis matis tuha alla Pompei linna, kust inimesed ei jõudnud põgeneda. Selle linna ehitised on suurepäraselt säilinud ja arvukad väljakaevamised andnud hindamatud teavet olla aja olmest Lõuna-Euroopas. Viimati purskas Vesuv muide 1944. Aastal ja ehkki pärast seda on kaatri põhjast vaid suitsu tõusnud, peetakse Vesuvi endiselt ohtlikuks vulkaaniks. Täna on Ukraina iseseisuspäev, Dien Nizalezhnosti Ukraini, ja tähtis riigipüha. 35 aastat tagasi võttis Ukraina ülemnõukogu vastu iseseisvusdeklaratsiooni ja taastas riikliku sõltumatuse Nõukogude Liidust. Meie stuudios on just Ukrainast naasnud Postimehe uudiste toimetuse ajakirjanik Tarvo Matsen. Reformierakond on Tallinnas oppositsioonis ja väljendab pealinna tänase juhtimise üle positiivset rahulolematust. Reformierakonna Tallinna piirkonna juht ja volikogu fraktsiooni esimees Henri Arras on meie saates. Maailma majanduses valitseb jätkuvalt ebakindlus, aga aktsiaturud püsivad rekordtaseme lähedal. On see optimismi märk, sellest kõneleb SEB privaatpanganduse strateeg Sander Danil. Mõnda aega tagasi vahetus Pärnus linna võim, uue koalitsiooni moodustasid Isamaa Keskerakond ja EKRE. Siikul annab intervjuu Isamaa erakonda kuuluv linnapea Siim Suursild.
1: Sihik.
5: Hea meel on stuudios tervitada head kolleegi Postimehe uudiste toimetuse ajakirjanikku Tarvo Mutsanit. Tervist.
6: Tervist.
5: Tarvo, Ukraina tähistab täna oma riigi loomise 35. aastapäeva, 5. korda tehakse seda suure sõja tingimustes ja 13. korda tähistatakse tingimustes, kus osa riigist ei ole iseseisev, vaid võõra võimu all. No ma eeldan, et need sõja- ja okupatsiooni aastad on pannud ukrainlasi iseseisvust hoopis teisiti hindama.
6: Kindlasti jah, nagu tegelikult ilmselt on ka ajaloost ju teada, et, et see patriotism tõuseb just siis, kui on rahval raskem olukord ja raskemad ajad. Et siis on näha kõige rohkem seda, kuidas hoitakse kokku, on ka näha vahel nõrkusi rohkem, aga, aga ukrainlastel on see patriotism ikkagi väga-väga tugev ja see on väga tuntav igapäeva elus.
4: Jah, sa naasid just Ukrainast. Said ajakirjanikuna väga korraliku kogemuse, võimaluse vestelda ka endise välisministri Dmytro Kulebaga. Kas temagi on seda meelt, et valimistega ei peaks Ukrainas ootama sõja lõpuni, vaid seda on varem vaja teha? On see arvamus või trend Ukraina poliitikas üha enam kinnistumas või juurdumas?
6: No seda arvamust käiaks ikka jälle välja, no nüüd ka ju Mihailo Fedorov, endine kaitseminister, on, on selle arvamusega lagedale tulnud, president Zelenski on siis nii-öelda vastanud, et, et see ei teeks head. Ütleme nii, et seda arvamust on väga raske käsitleda sellise ühtse mõttena, et ühest küljest jah, et demokraatia ju vajab sellist värskendamist, uuendamist, uusi nägusid, uusi mõtteid ja nii edasi, eks Ukrainas teatud hetkedel ongi ka probleemiks ilmselt see, et inimesed ei taha enam olla sellel positsioonil, kus nad tegelikult on, eriti just kohalikul tasandil, aga teisalt sõja ajal mõelda, kuidas seda kõike läbi viia valimisi, okupeeritud alad on veel omaette küsimus, et väga keeruline on see tegelikult see valimiste küsimus. Ma ise pigem kuulun nende hulka, kes arvab, et see ei ole eriti realistlik praegu.
5: Pidupäeval käib Ukrainas sõda, Ukraina keskvaksal on muidugi külalisi täis, Andy Burnhamit näidatakse meile praegu televiisorist, brittide peaministrit Aleksandr Stubb Eesti delegatsiooni, eks need külalisi on seal palju. Aga selle sõja juhtimist iseloomustavad ju riigiskandaalid. Kas ja kui palju nüüd näiteks selle sama Mihailo Fedorovi vabastamine, kes on ju äärmiselt populaarne, või vägeda ülemjuhataja väljavahetamine näiteks kaevikus võitle või tagalas tegutseva ukrainlase motivatsiooni mõjutab?
6: No eks see sõltub ka, ma arvan, inimesest, et ma ise arvan pigem seda, et rindasõdur niivõrd palju ei mõtle selle peale, mis seal üleval toimub, et see on natukene ka Ukrainas sellise tavalise inimese mentaliteedi siis ei juurdunud, et nemad seal teevad mingisuguseid omi asju, et meie vaatame, et meie siin saaks seda teha, mida meie siin teeme. Aga jah, ma arvan, et see sõltub hästi palju inimesest, et kindlasti mõni on rohkem sellest häiritud, et sellised skandaalid on, mõni on vähem, sõltub inimesest.
4: Tarvamatsen, kas sa Ukrainas olles korruptsiooniga kõige tänava tasemel ka kokku puutusid?
6: No ise ei osalenud, võin öelda.
4: Ei, pidid kellelegi natuke maksma millegi eest, ei, mida ei oleks pidanud tegema?
6: Ei, ma ise otseselt ei pidanud, küll aga ma võin siis öelda, et ma nägin ühe korra ja see oli Ukraina-Moldova piiril, kus siis ma olin liinibussiga ja see bussijuht vahetas siis rahatähtesid piirivalvuriga.
5: Mõlemal pool, eks ole?
6: Mõlemal pool. Ja see oligi nii, et me saime järjekorrast selle bussiga ette tegelikult. Ja ma arvan, et see oli siis äkki selle eest.
5: No seesugune asi, korruptsioon on paraku siis Ukrainat ju pidevalt iseloomustanud olmetasemel, aga korra veel poliitika juurde tulles, siis me mäletame neid pilte veel rahuaegsest Ukrainast, kus raadas küll rahu ei olnud ja kakeldi. Ja selline räpane poliitkemplemine oli, no üsna tavapärane, oligarhid peamiselt jagasid võimu. Kas need ajad või poliitilised rivaliteedid on justkui nagu tagasi poliitikas?
6: Nii ja naa, ega tegelikult Ukrainas neid omavahelisi sõnelusi ja seda kirge on ju kogu aeg olnud, on ka praegu sõja ajal muutunud, on see, et oligarhide võim on kindlasti vähenenud tegelikult, et nad on rohkem tahaplaanile jäänud, neil kindlasti on seda mingil määral, aga noh, mis puudutab raadat, siis raadas on selles mõttes kummaline seis, et enne rääkisime valimistest, et tegelikult on , ma olen aru saanud , et on palju Raada liikmeid , kes tegelikult enam väga ei taha seal nagu olla ja et pigem teeks juba midagi muud . et tülitsemist , kõike seda tuleb niikuinii , sellest paraku mööda ei saa . Ukraina puhul , mis puudutab ka korruptsiooni , siis ma ikkagi tooksin välja ka ühe positiivsema nähtuse , see , et need asjad tulevad palju paremini välja , see on positiivne nähtus , sellepärast et varem need asjad käisid kõik kuskil taga , praegu me lahkame siin ikka ja jälle natukese aja tagant uut korruptsiooniskandaali , aga see tähendab ju seda , et süsteem töötab .
4: No Kiievit ja paljusid teisi linnu Ukrainas on järjepannu tabanud suve lõpupoole ära päris rängad raketi- ja droonirünnakud . Kas õhutõrje nappus on Ukrainas tegelikult karjuv probleem ?
6: Jah , täiesti . Ja siin on tegelikult kaks asja , et üks on see , et venelane ründab ballistiliste rakettidega , sest ta teab , et ukrainlane ei suuda neid maha võtta , sest Patriot ei ole , aga on ka üks uuem nähtus , reaktiivdroonid , mis on siis , see on põhimõtteliselt nagu selline väike ballistilise raketi ja Shahedi drooni hübriid , ta lendab väga-väga kiiresti , samamoodi ukrainlased ei suuda neid maha võtta , ta on lihtsalt odavam toota venelasele , et need põhjustavad väga-väga palju kahju ja need tulevad ikkagi läbi , et mina ise võrdleks , et viimane kord , kui ma Ukrainas käisin , siis inimesed nagu niivõrd varjendisse ei läinud , siis Kiievis seekord inimesed ikkagi lähevad ka juba rohkem varjendisse , kui nad näevad , et on ballistiline rakett või siis reaktiivdroon tulemas .
5: ja nagu sellest Kulebaga intervjuust välja tuli , et isegi siis , kui ameeriklased pannakse täie rauaga oma tootmise käima , annaksid kõik Ukrainale ära , ikka jääks puudust . Sest et no maksimaalne võimekus vist oli 2000 raketti aastas ja põhimõtteliselt vajab Ukraina tõrjumiseks 5000. Kuidas seal nii-öelda Ameerika Ühendriikide ja Ukraina enda no selline omavaheline läbisaamine antud juhul on , et kord on Patrioti litsents ja teinekord ei ole ?
6: No vot , kui ainult näeks sinna nendesse tubadesse , kus seda arutatakse , aga jah , no tootmisvõimekuse probleem on ju tegelikult maailmas , see ei ole uus probleem , eks seal tulebki mängu see teine külg , et selleks , et Ukrainat aidata , tegelikult tuleks siis Venemaad survestada , et nad jõuaks vähem toota neid ballistilisi rakette ja reaktiivdroone .
4: Ukrainasse saabus just sinu lahkumise päeval Balti ja Põhjamaade nii-öelda NB8 delegatsioon , eesotsas siis Aleksander Stubi ja Kristen Michaliga , tähistatakse iseseisvust , arutatakse suuresti energiataristu taastamise abistamist , kui tõsine on hirm talve energia ja küteta jäämise eest Ukrainas ?
6: Väga tõsine , just see sama põhjus , et õhutõrje ei tööta enam nii hästi ja siis on küsimus , et okei , et mida me siis teeme , on ju , et täiesti uusi elektrijaamu ehitada , selliseid , mis on juba nagu ehitatud selle jaoks või kuskile maa alla , mis iganes , igasuguseid mõtteid on välja käidud , et see on ju tegelikult ei ole realistlik . Dnipro linnapea Boriss Filatov , kellega ma ka kohtusin Dniprost , ta tõi välja selle mulle , et jah , et mina linnapeana , meil on mingisugune plaan , mingisugused mõtted , mida me teeme , aga lõppkokkuvõttes mina ei saa õhutõrjet nii-öelda hankida , et mina saan mingid võrgud paigaldada ja mis iganes , on ju , aga jah , see mure on tegelikult ikkagi päris tõsine ja kui öeldi , et eelmine talv oli Ukrainas kõige hullem talv , siis seda talve oodatakse veelgi suurema hirmuga .
5: 1643 päeva sõda ega mingite rahukõneluste võimaluse või perspektiiviga jõuda Venemaaga mingile kokkuleppele , on seal siis vahendajad või mitte , sellesse vist ei usu selles riigis enam keegi või ?
6: Kindlasti on neid , kes usuvad , eks seal on ka erinevaid noh , põhjuseid , et need sõnumeid tuleb sealt , kus ei nähta enam mingit ühtegi muud varianti või ühtegi muud lootuskiirt , et kui lootus on kadunud , siis sa ju lähedki võtma seda varianti , mis on nagu teine paremuselt . Aga jah , noh nende rahukõnelustega praegu on need nii ummikus , nagu ma aru saan , et ega sealt midagi suuremat oodata vist ei ole .
4: no jaa , aga ukrainlased , kellega sa suhtlesid , nad ei ole ju leppinud ei Krimmi kaotamisega , Mariupoli kaotamisega , kindlasti mitte , eks ?
6: ei , valdav enamus ukrainlasi ei lepi sellega mitte kunagi ja no ma arvan , et see on ka tegelikult õige , et ja meile siin Eestis peaks olema kohe eriti mõistetav , et kui sa alguses rääkisid siin , et täna on Ukraina iseseisvuspäev , meil oli paar päeva tagasi iseseisvuse taastamise aastapäev , et meil on tegelikult Ukrainaga nii palju ühist , meil on väga sarnane ajalugu mingites asjades , et jah , mis puudutab ka Krimmi okupeeritud alasid , siis kokkuleppena võib juhtuda igasuguseid asju , aga keskmise ukrainlase peas need on ikkagi Ukraina .
5: Keskmisest ukrainlasest rääkides , neid on ikkagi 35 pluss miljonit . Ma ei tea , kas üldistada saab , aga ütle sina nüüd oma kontaktide põhjal , kuidas elab tavaline keskmine ukrainlane , kes ei ole sõjategevuses , käib ta jätkuvalt tööl , loodetavasti saab õigel ajal palka , väärilist palka , maksab , kus vaja , natukene altkäemaksu , lihtsalt liiga palju peab varjendis käima ?
6: jah , selles mõttes altkäemaksuga ma saan aru , on ka kusjuures paremaks läinud , sest ma olen kuulnud , et näiteks arsti juurde minnes enam ei pea niimoodi .
5: kui seal on digitaalsed alati registratuurid selle pärast .
6: jaa , Ukrainas on DIA , mis on väga hea , isegi mõneti parem kui Eesti süsteem , aga see selleks , et tavaline ukrainlane elab nii , nagu ta ikka elab , et noh , majanduslik olukord on ju ikkagi seal tegelikult kehva . Et noh , kui me mõtleme näiteks , ma ei tea , töötad kaubanduskeskuses , seda pommitatakse , siis sa oled töötu , sellepärast et sul ei ole lihtsalt seda kohta , kui seda töökohta enam . et jah , no tavaline ukrainlane elab , ütleme nii , võiks paremini , aga positiivselt . et positiivsus on see , mida Ukrainas väga palju on tunda , ükskõik isegi , kui sul on väga vähe , siis sa ikkagi tunned selle üle rõõmu .
4: See on kõige tähtsam , sest see viib võidule .
6: just .
4: Suur tänu , Tarvo Madsen , hea kolleeg Postimehest , selle ülevaate eest .
6: aitäh .
1: sihik . Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused .
4: sihik jätkab ja Kuku stuudios on Reformierakonna Tallinna piirkonna juht ja volikogu fraktsiooni esimees Henri Arras , tere .
7: tere päevast .
4: Henri , märkisite pärast Tallinna piirkonna esimeheks saamist nädal tagasi , et Reformierakonnas on põhjus olla positiivselt rahulolematu , vot ma olen nüüd segaduses , mis asi on positiivne rahulolematus ?
7: Jah , ühte pressiteate tsitaati mahub ainult niivõrd palju sõnu , aga rahulolematusel saab olla üldiselt kaks omadust , kas rahulolematus on halvav , ehk siis ta on negatiivne , või siis rahulolematus on just see , mis annab uue jõu millegi muutmiseks ja olukorra paremaks muutmiseks . ma valin selle teise .
5: Isamaa ja Keskerakonna liit Tallinnas valitseb , tundub vähemasti pealtnäha vastuoludeta , vaatame , mis presidendivalimised toovad . riigis on need kaks erakonda kõige populaarsemad , Reformierakonnal peaks olema need märtsivalimisteks juba plaan ja kas Tallinn on suur osa sellest plaanist ?
7: Tallinn on kindlasti suur osa sellest plaanist , aga arusaadavatel põhjustel , Eesti Vabariigi pealinn , Tallinna ringkond või Tallinna piirkond on erakonnas ka kindlasti kõige suurem piirkond , kõige rohkem liikmeid meil on just nimelt Tallinnast ja Tallinn määrab väga palju sellest , mida valimistel ka arutatakse , et kindlasti on see , siin nüüd see vastutus minul , hoolitseda selle eest , et Reformierakond on erakonnas ka kindlasti kõige suurem piirkond , kõige rohkem liikmeid meil on just nimelt Tallinnast ja Tallinn määrab väga palju sellest , mida valimistel ka arutatakse , et kindlasti on

0: ja samuti pannakse isevalimiste teel paika siis ka üleriigiline nimekiri. Eraldi on nimekirja toimkond, kes peab arvesse võtma kõiksugu erinevaid muutujaid alates uuringutest, arvamusküsitlustest, mis ütlevad üht-teist ja kogu selle keerulise kombinatsiooni tulemusena siis saab paika ka ringkonna nimekirja järjestus.
1: No teie töö ei ole lihtne, te peate ju neidma ka sinna nimekirja neid kandidaate. A, kes võiksid olla populaarsed näitlejad, lauljad, B, näiteks usina töö esinalised, kes on ammu ära tiininud selle võimaluse, olles kontoris väga palju annad ja nii edasi, nii edasi.
0: Ma arvan, et Eesti poliitika vajab väga uusi inimesi, et ja ma ei taha siin selles mõttes kuidagi heita kinnast nii-öelda sel tänastele poliitikutele, kelle hulgas olen ka mina, aga ma arvan, see olukord, kus päris paljud inimesed erinevatest Eesti eluvaldkondadest hoiduvad poliitikasse tulemast, on tegelikult Eesti demokraatiale kahjulik. Ja ma väga loodan, et mul õnnestub ehitada üles meeskonda, kus meil tuleb ka palju uusi inimesi, kes nii palju kui vähegi võimalik leiavad selle julguse ja tahte, et ikkagi ise Eesti Vabariigil oma käsi külge panna. Heas mõttes ma igaks juks ütlen.
2: Oponendid on reformi erakonda süüdistanud selles, et ei juhitud valitsus, riigivalitsus on liiga vähe tähelepanu pööranud meie jätkuvalt vähenevale rahvastikule demograafi probleemile. No head lahendust ei tea sellele ju mitte ükski partei täna, see on reaalsus.
0: See ei ole ainult ükski partei, ei tea ükski riik. Et eks siis me võime vaadata seda siin ikkagi globaalset pilti, et Eestil ei ole mõtet ennast mõelda üksikuks saareks kuskil, et me saame ja peamegi ennast võrdlema ülenud maailmaga, võtma kasutusele neid lahendusi, mis on teistes riikides edu toonud, seal on erinevad teadustööd on nendel samadel mitmesugustel riikide poolt juba kasutusele võetud meetritel taga, see mis toimib, seda tasub meilgi kasutada ja loomulikult me peame julgema ise ka teha selliseid samme, mis võibolla keegi teine veel ei ole julgend, aga millest me ise usume, et millel võiks olla mõju. Me peame neid samme tegema selles mõttes teadlikult, kus me ka, mille taga mõõdikud, kui me näeme, et on tulemus, siis me teame, et see vääris seda ja kui meil mõõdikud ütlevad, et on põhjust tagasikäik teha, siis me ei pea seda ka kartma. Et ma arvan, et ei tohiks ennast mõelda mingisugusesse kindlatesse sellistesse mustritesse, vaid poliitikas on ülitähtis, ma arvan praeguses kiire tempoga muutuvas maailmas on ülitähtis julgeda teha selliseid valikuid, mille puhul sa pead tunnistama, et kui ei tule välja, siis teeme ümber.
1: Võtamegi selle ettepaneku langetada emade tulumaksu 3,7% iga lapse kohta, mis tähendaks laste sidumist ja perekonna majandusliku olukorraga. Kas selle taga on mingi mõõdik? Aitaks see tõesti päriselt?
0: Ja selle taga on esimene mõõdik on eks siis selle taga ei ole kuidas ma nüüd alustan? Ma alustan sellest, et lapsi peab tahta saama, et ei ole olemas riiki või kes ütleb, et ükski riik ei ole olnud edukas selles, et kas me loobime hästi palju raha ja siis inimesed saavad lapsi või teeme mingisuguse ühe või teise või kolmanda lihtsa sammu ja siis no, lahendatudeks. Seda ei juhtu. See on kombinatsioon erinevatest asjadest, aga tahe, see sama üksik isiku otsus, vaba tahe, mis otsustab, et jah, ma tahan luua perekonda, ma tahan, et mu perekond oleks suurem, oleks teine laps, kolmas laps, siis see tahe on see, kus mille taga on kindlustunne. Hästi keeruline mõiste, igal ühel on see erinev, aga see sama kindlustunne on võti, et meie perekonnad saaksid tekkida ja kasvada. Kui seda kindlustunnet ei ole, oleks ettevaatlikult, lükatakse need otsused homsesse, siis kui äkki on parem. Ja see sama teadmine, et mida ütlevad meile faktina uuringud, et naised kaotavad, just nimelt naised kaotavad sisse tulekus keskmiselt siis 3,7% kogu üle jäänud elu jooksul iga lapsega. Ja see on päris oluline lõiv maksta. Kas seda teatakse nii-öelda faktine, kas seda teatakse sellise sisemise tundena, et noh, aga see risk on või see teadmine on olemas, eks? Meie ühiskonnas. Ma olen suhteliselt kindel, et see teadmine on meie nendel naistel olemas mingil kujul, mingis tunnetuslikul kujul, kes seda selle otsuse peavad tegema. Ma tean küll, et ma olen nüüd keskeline mees, kes siin räägib seda juttu, aga ma lähtun siin just nimelt nendest teadustöödest. Ja selle taga on see võimalus, et kui riik annab selle signaali, et me teame, et see ebaõiglus on olemas, ühiskond annab selle signaali, ma parandan, me ühiskond, mitte riik, ühiskond annab selle signaali ja me hing

0: eeldame seda ja me arvestame sellega, et me tahame selle ebaõigluse ära kaotada, mis selle otsusega kaasneb, selle pere suuremaks saamisega kaasneb, siis et me tahame seda vähemalt vähendada, siis ma arvan, see signaal on see, mis aitaks seda ebaõiglust vähendada, kui ebaõiglust vähem on kindlus suurem, kui kindlus on suurem, siis on lootus, ka peret kasvavad. See ei ole mingi automaatne hõbekuul, aga see lootus on see, mida me peamegi poliitikutena ju otsima ja püüdma anda inimestele.
1: Te olete Reformierakonna Tallinna piirkonnas kindlasti arutanud oma parteikaaslaste Mart Võrklaeva ja Aivar Sõerdi ideed võtta jõukamatelt omavalitsustelt raha ära.
0: Mina ei ole nendega seda arutanud, aga ma arvan, see sõnastus kindlasti, et võtta jõukamatelt omavalitsustelt raha ära, see ei saa ju olla eesmärk. See oleks väga halb eesmärgina. Eesmärk peab olema eelarve või avalike vahendite võimalikult efektiivne kasutamine. Efektiivne kasutamine tähendab muuhulgas ka seda, et me peame arvesse võtma seda, et Eesti tänasest elanikkonnast umbes 70% elab linnades, 30% väga hõredalt asustatud maapiirkondades ja maapiirkondades on erinevad võimalused hoopis teised kui linnades, alates töökohtadest, transpordivõimalustest, need on muideks ka seotud, mida paremad on transpordivõimalused, seda rohkem on võimalusi ka tööl käia, tulu teenida, lastehoiuvõimalused, haridusvõimalused, kõik need on piiratumad, sest et mastaabiefekt on fakt, linnades on lihtsalt tingimused selleks paremad, aga see ei tähenda, et meie riigina, meie vastutus ei oleks luua sellist elukeskkonda, kus igal pool Eestis, kus on meie peredel võimalikult hea elu ja ma arvan, see on see vastutus, mis on Aivar Sõerd ja Mart Võrklaevaga mõttekäigu taga.
2: Lõpetuseks, kui lubate päevapoliitilist ka, Isamaa otsus toetada presidendi kandidaadine Ülle Madiset ja Keskerakonna otsus toetada Tiit Landi, ei näita nende kahe koostööd vastupidiselt sellele, mida seni arvati. Kuidas ta seda poliitikuna selgitate?
1: Reformierakond plaksut käsi.
0: Ma väga loodan, et see, et käsi plaksutab see suur hulk inimesi, kes esiteks toetavad Ülle Madise kandidatuuri presidendina ja tõepoolest nüüd on väga suur tõenäosus, et Ülle Madises saab president ja sellest presidendi valimistest ei saa parlamendi poliitika, parlamendi valimiste selline subjekt, kus tehakse käike puhtalt sellepärast, et äkki see annab ühe mandaadi juurde märtsikuu valimistel. See ei oleks hea Eestile, see ei oleks kellegi huvides tegelikult. Nii et selles mõttes ma arvan, et kõigil on põhjust selle tulemusega rahul olla.
2: Aitäh tulemast, Henri Arras, Reformierakonna Tallinna piirkonna juht, volikogu fraktsiooni esimees, jõudu tööle.
0: Suurit tähti teile.
3: Kuku Raadio. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu, koduaken.
4: Ilusat teisipäeva hommiku jätku, kallid kuulajad, me räägime nüüd natuke ilma juttu ka ja vaatame alustuseks mudelprognoosi. Ja mudelprognoos ütleb meile, et täna saab kõige soojemaks piirkonnaks Eestis olema Pärnumaa ja seda küll pärast lõunal. Pärnu kandis tuleb siin õhtul kella 4-5 paiku isegi 20 kraadi sooja, kõige jahedamaks jääb aga Ida-Virumaa eesotsas Narvaga, kus on siis 16 kraadi ja Tallinnas pärast lõunal umbes 17-18 kraadi sooja.
5: Tuleb vahelduva pilisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma, puhub loode ja põhjatuul 3-8 puhanguti 11 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur on 16-19 kraadi.
4: Päris selge tuleb ka tänane ilm. Õhtupoolikul tuleb meie kohale natuke rohkem pilvi ja homne tõotab veidi pilvisem tulla, aga muus osas siiski tundub, et päris selline mõnus suve lõpu ilm. Ei ole liiga palav, ei ole liiga külm, õues kannatab ka ikkagi vahepeal tegevusi teha.
3: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Sihik jätkab, me tervitame stuudios SEB privaatpanganduse strateegi Sander Danilit. Tervist.
6: Tere päeva.
2: Sander, maailma majanduses valitseb jätkuv ebakindlus, aga aktsiaturud püsivad rekordtaseme lähedal. Mis selleks optimismiks põhjust annab?
6: Ma arvan, et eelkõige tuleneb see ikkagi sellisest üllatavalt soodsast makrokeskkonnast, et kõigest sellest ebakindlusest ja kõrgetest energiahindadest hoolimata tegelikult on makronäitajad püsinud üllatavalt stabiilsed ja isegi paranemas, et noh, kui me vaatame siin mingid sellised üldnäitajad võibolla, aga siin viimased majanduskasvunäitajad või viimased võibolla ostujuhtide indeksid siis näitavad tegelikult, et majandus on kenasti kasvus ja viimase kvartali tulemused ettevõtetel, noh, börsil noteeritud ettevõtetel olid ka ikkagi väga tugevad, nii et noh, selle baasil võiks praegu eeldada, et jah, no, analüütikud siis tõstavad ka ettevaatavalt järjest tulevasi nagu kasvuootusi ja kasumiprognoose ja see aitab siis praegu aktsiatel kas püsida või isegi nagu nad üritavad ülespoole suruda hoolimata ja kogu sellest vastutuulest, mis praegu siis valitseb ja eelkõige siis me räägime siin ikkagi jätkuvalt siis jah, geopoliitilised riskid, kõrged energiahinnad ja selle taustal kõigel siis jah, veel kerkivad siis intressid ja võlakirja tulusused, et siin on noh, aktsiad nagu oma nii-öelda jah, siis oma baasist lähtudes või makrokeskkonnast ja kasumitest lähtudes tahaksid jätkata tõusu ja paistavad nagu päris tugevad, aga neid vastutöötavaid jõude on jah, omajagu palju praegu.
1: Räägime neist vastutöötavatest jõududest. Üks nendest on nafta hind. Ühel nädalal $80 barrelist, siis tõuseb $100 peale, siis jälle kukub. Noh, mingit energiakulu alanemist või stabiliseerumist ju praegu ennustada keegi ei julge, ei oska, eks ole?
6: Ega väga ei oska, aga ei julgegi. Jah. Ega siin neid, noh, ei ole mõtet täna jah, või väga pikki prognoose teha, aga no eks see nagu selline jah, suur kõikumine on praegu selle energiaturule väga iseloomulik ja noh, see me vaatame jah, siin igapäevased uudised, et mis üks kodanik teisel pool siis ookeani ütleb ja või mis ta siis parasjagu teeb ja kuidas see siis ettevõetud sõjatee nagu tal kulgeb, et no, tegelikult jah, tuleb tunnistada, et ta on ennast ikkagi väga nii-öelda siis upikusse ennast mässind, et väga raske on sellest välja ronida niimoodi sirge seljaga ja niimoodi ausa silmavaatega, et ta tuleb tõenäoliselt teha mitmeid kompromisse, milleks ta veel võib-olla valmis ei ole, aga noh, eks siis turg praegu loodab, et see selline kahe vahel olukord või selline nii-öelda tupik seis võib püsida isegi vahevalimisteni välja, et siis äkki vaatame, mis pärast seda juhtub, aga no see nafta hind ta kõigub küll palju, aga tegelikult noh, kuni see barrel hind siin Brendi nafta barrel hind püsib siin allpool $100, siis tegelikult noh, makroanalüütikud arvavad ka, et sellise nafta hinnaga tegelikult majandus tuleb toime ja mingit tõsist tagasilööki sellest ei tule. Aga noh, siin on pigem nüüd, me ei vaata täna isegi rohkem seda nafta hinda, kui või vaatame siis pigem muretseme rohkem selle rafineeritud toodete nagu hindade pärast, et siin toh, täna nii-öelda siis diisli, bensiini ja siin lennukikütuse hinnad on tegelikult sellisel tasemel, nagu nad oleksid tavapäraselt siis, kui naftabarrel maksaks 120. Ehk siis täna on see nii-öelda rafineerimise marginaal nagu äärmiselt kõrge. See on vaatad, noh, et selle nagu naftatoote tegemine lisab hinnale veel rohkem kui naftabarreli hind ise. Et, ja see, noh, selle põhjuseks on siis jällegi see, et on ikkagi päris suur rafineerimisvõimsuste puudus, et on paljud suured rafineerimistehased rivist väljas täna Pärsia lahe ääres, on ka siis raumulikult Venemaal väljas on ju, et Venema ei saa eksportida omal endale nii-öelda meeldivatele riikidele siis naftatooteid ja nad on sunnitud ostma siis mujalt maailmaturult teistega nagu võrdselt, et siis see omakorda tõstab seda hinda, nii et no, inflatsiooni survet ei tekita täna siis pigem mitte nafta hind, vaid siis nagu rafineeritud toodete hind, mis püsib jätkuvalt kõrgel ja see on selle nagu jah, siis keskpankade mure ka, et see surub seda inflatsiooni üles ja nad on sunnitud võtma sellise karmi positsiooni, et kui inflatsioon ikkagi nagu ei taltu, siis me oleme sunnitud võib-olla hea intresse tõstma isegi, et siis seda inflatsiooni pinget nagu allat poole tõmmata.
2: Sandra Tanil kindlasti teate meist paremini. Kas tehisarust on saanud tänaseks reaalne äritegemise viis ja sellesse investeerimine on üha suurem?
6: No jah, viimased kvartali tulemused tegelikult ka siin nendel suurtel nii-öelda tehisarufirmadel näitasid, et see, noh, see pilveteenustest ja siis tehisarust saadavad tulud nagu kasvavad ikkagi päris kiiresti, et noh, seal ikkagi see mahu business on selles mõttes päris juba märkimisväärne ja suured juba suudavad nagu võib-olla isegi teenida mingit mõistlikku sellist investeeringute tootlust, aga need investeeringud on muidugi täna ikkagi kolossaalsed, mis need firmad sellesse nagu panevad, et nende andmekeskuste ehitamine ja nende võimsuste rajamine on ikka nagu väga suur investeering, nii et selleks jah, et see kogu mass nii-öelda siis ennast ära tasuks, siis peavad need tulud muidugi tõusma veel palju rohkem ja rohkem, aga noh, täna kõik ju loodavad, et siin vähe lähemate aastate jooksul muutub AI meile nii tavapäraseks, et see põhimõtteliselt rakendub meil igas elu elementis varsti, et ja noh, kõige rohkem võib-olla siis, kui tuleb ta nagu füüsilistesse seadmetesse, et hakkab ta üha rohkem tulema sinu kas või telefoni autosse, kas või tolmuimeasse või külmkappi on ju, ja hakkab tulema, et see ja noh, järjest rohkem me harjume taga ära ja järjest rohkem hakkame ka tema eest maksma, selles mõttes võib-olla me täna oleme harjunud saama AI-d nagu enam-vähem tasuta, et muud kui noh, kasutame seda tasuta versiooni. Aga noh, võib-olla mingil hetkel tõesti, ja kui sa oled juba piisavalt sellega harjunud ja oma tegevuse selle peale ka nagu mingil määral üles ehitanud, siis nendel firmadel on muidugi võimalus jällest rohkem sellest küsida ja täna on näha, et see hinnastamine läheb ka ja mitte enam tavaliselt kuumaksupõhiselt, vaid läheb nagu mahupõhiseks, ehk siis nagu seal maksad mingite miljonite tokenite nagu arvestuses, et nii palju kui sa seda võimsust kasutad reaalselt, nii palju maksad, et ma arvan, et see on ikkagi noh, eks ta on kindlasti tuleviku business, aga noh, täna lihtsalt on muidugi, kõik tahavad olla esimesed, teevad väga suuri investeeringud ja kindlasti nagu paljud firmad avastavad siin paari aasta pärast, et need investeeringud ei tasu piisavalt ära, ehk siis nende aktsionärid ei ole rahul siis nende tehisaru investeeringud tagasi teenimise tulususega, et siis nad võib-olla on mõnel juhul ka pettunud, nii et siin täna tuleb ikkagi teha nagu selles mõttes ettevaatliku selektsiooni, et kõik firmad, AI firmad ei ole edukad, nii nagu ei olnud kunagi ka loomulikult kõik lihtsalt interneti firmad edukad ega kõik telekomid, et siin, et kellel on ikkagi selline hajutatud selline mõistlik ärimudel ja hajutatud rahavoog, siis need kindlasti toimivad palju tugevamalt.
1: Ja lõpuks küsin ja võtan lühidalt vastust. Kuidas te meie majanduse lähia ja üldpilti vaatate? Kas te olete ettevaatlik optimist või ettevaatlik pessimist?
6: Ma võiks öelda, et ma täna olen isegi ettevaatlik optimist. Et jah, et on nagu mingid märke, et ütleme ka selline, noh, võib-olla selline numbrites veel ei kajastugi, aga mulle tundub, et eelkõige on natukene selline suhtumise muutust, et paljud ikkagi näevad, et no võib-olla Eestis seda võib-olla isegi vähem, aga ma mõtlen siin nagu suheldes meie jah, nagu SEB gruppi sees võib-olla siin meie lähiriikides tegutsevad nagu kolleegidega, et seda suht nii-öelda nemad saavad ettevõtjatelt tagasi sidet, et selline madal seis nagu eriti just tööstuse vallas Euroopas hakkab kuidagi nagu mööda saama, et see on minu jaoks selline positiivne märk, et kui tööstus saab nagu mingit põhja kätte, mingid jalad alla, et siis on meil tugevam baas edasi minna.
2: Need sõnumid aitavad. Aitäh tulemast, Sandra Tanil.
6: Aitäh.
3: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Sihiku saade jätkab, meil on hea meel võtta kõne Pärnu vast valitud linnapeale Siim Suursillale. Siim, Isamaa erakond oli läinud aasta oktoobrist toimunud kohalikel valimistel Pärnu linnas võitja. Ometi jäeti teid esialgu viisik liidu poolt opositsiooni. Jõlge, kas tänaseks on õiglus valijate suhtes taastatud?
7: Eks kohut mõistavad ikkagi valijad ja Pärnu poliitmaastik on kaunis kirju sügisestel valimistel, kus tegelikult rivistus stardijoonele 10 meeskonda ja mandaadi sai Pärnu linnavolikogusse lausa 7 erakonda ja valimisliitu, et see lõigi sellise pildi, et öelda, et nüüd keegi on suurelt võitja või kaotaja, oli päris keerukas, et näha oli, et minimaalselt Pärnus koalitsiooni muudustamiseks on vaja kolme osapoole kokkulepet, kahjuks seda meie tol momentil sõlmida ei õnnestunud, aga tänaseks me oleme kokkuleppe saavutanud ja meie sõnum on kogu aeg olnud, et stabiilse valitsuse nimel on mõistlik muudustada Pärnus kolme osapoole vaheline koalitsioon.
1: Te olete siis koalitsioonipartneritele Keskerakonnale EKRE-le praegu kindlad. Valimisliidud ja parempoolsed puksiti ju, noh, võib öelda üsna robustselt võimuliidest välja.
7: Seda mina ei oska ju kinnitada, kui robustne see asi oli, sest meie oleme tänas koalitsiooni uustuli ja sealt täpselt seda, kui robustne see välja puksimine oli, peaksid eelkõige andma hinnangu need, kes moodustasid eelmise koalitsiooni.
2: No riigitasandil on see kolmik, Isamaa, Keskerakond ja EKRE varem koos töötanud üle kahe aasta. Kuidas te need suhtute nendesse arvamustesse, mis on visad levima, et Pärnus tehakse nii-öelda soojendust järgmisteks riigikogu valimisteks ja perioodiks pärast seda?
7: Meie oleme Pärnus olnud kogu aeg selles seisukohal, et tegelikult mõistlik oleks ikkagi teha koalitsioon erakondade vaheline, sest erakonnad on need, kes elavad üle valimised ja kannavad valimisvastutust valimistest valimistesse, erinevalt võib-olla valimisliitudest. Aga mis puutub sellesse, et kas tehakse soojendust kevadistele valimistele, siis ilmselgelt, et kaks nendest tänast koalitsioonipartnerit praegust reitingud arvetades on minemas valimisvõidu poole, pool aastat on päris pikk maa minna. Kas ta on nüüd soojendus, seda ma nüüd kinnitada ei saa, aga ega ma ei saa ka eitada, et ma ei oleks Keskerakonna üle-eestilise juhiga ennem koalitsiooni moodustamist kohtunud.
1: Siim Suursild, Isamaa sai kindlasti nüüd uude Pärnu võimu leppesse oma punkte lisada, millised need on?
7: Me oleme pigem õnnelikud, et kui analüüsida moodsate vahenditega tänast koalitsioonilepingut ja võrrelda seda Isamaa 2025. aasta kohalike valimiste Pärnu programmiga, siis kattuvusosa on väga suur ja tegelikult see kattuvusosa oli ka suur juba eelmise koalitsioonilepingu moodustamise ajal, kus tänased partnerid on öelnud, et nad tegelikult päris mitmed mõtted võtsid juba sealt kaasa Isamaa programmist, et meie jaoks on kõige tähtsam, nagu Isamaa jaoks on pikka aega olnud, on põhimõtted, et meil on perede toimetulek äärmiselt tähtis ja selle perede toimetuleku ühe osana on siis huviharidus, mida riikliku rahastuse osas kärbiti siin mõned aastat tagasi, et tagada igale Pärnu õpilasele vähemalt üks taskukohane või võib-olla isegi ka tasuta huvihariduse koht. Ja teine asi, mille eest me seisame, et kodualune maa oleks maksuvaba, et need põhimõtted on kindlalt kajastatud. Ja palju on ka pehmeid tegevusi, et 35 aastat, mis me oleme taas olnud vaba riik, on Pärnud päris hästi üles ehitatud, palju investeeringuid tehtud ja võib-olla see betooni osa natukene isegi võib-olla väheneb, kui vaade inimestele peaks kasvama.
2: Eesmärk on õilis. Pärnus peaks elama linnateritooriumil 9000 kuni 10000 last, seega siis huviharidus nõuab omajagu vahendeid, kus te leiate katet nii sellele kui ka teistele kulunõudvatele lubadustele.
7: 9-10 000 last oleks päris suur rõõm, kui meil elaks. Et vaadates viimase aasta demograafilisi trende, siis tegelikult see laste hulk teps mitte nii suur ei ole kahjuks. Et meil koolides, täna põhikoolides õpib kuskil 6-6 000 lapseringist, sealt on ka väljapoolt linnapiire olevaid lapsi. Kus me leiame katte, Pärnu on selle koha pealt omapäraselt juhitud linn, et Pärnust on pärit üks Eesti majanduse eestkõnele Teido Vitsur, kes enda intervjuudes on maininud, et kogu majandus ju põhineb suuresti see ühiskondlik heaolu, mida on viimastel aastatel loodud krediitide peal. Ja kui eile tutvustati mulle Pärnu linna eelarvet, siis Pärnu linna laenukoormus on 14% võrreldes siin teiste suurlinnadega. Siis see on äärmiselt madal. Mitte ma ei taha öelda, et huviharidust hakkaksime rahastama laenurahaga, aga ega rahal silti küljes ei ole ja täna tundub, et väga palju Pärnu tegevusi on rahastatud neid just betooni ja ehitusinvesteeringu tegevusi just meie enda rahade eest, mis näitabki seda, et laenu protsent on madalam, et me peame üle vaatama siis selle suhte, et kuidas me uusi investeeringuobjekte teeme, et milline on seal oma osa, milline on võõrkapitali osa, on üks koht, kus seda vahendeid leida. Ja ma arvan, et ka see ongi prioriteetide nagu kõik eelarvete koostamised, et ei ole see teps mitte mul esimene omavalitsuse eelarve koostada, et kõik on ju prioriteetide küsimus.
1: Küsin siis otse üle, et kas midagi konkreetselt ka mõttes mõlgub, kui te räägite betooni asemel inimestele mõtlemisest?
7: Täna on Pärnus päris arvestatud, õnneks on ikkagi veel lapsi, meil on päris arvestatav kaader inimesi, kes töötab meie laste heaks sotsiaalvaldkonnas, kelle tegelik töötasu on vägagi alarahastatud. Et need on kohad, kus me püüame leida lahendusi, et inimesed oleksid rohkem motiveeritud töötama. Et see on üks valdkond, kindlasti on tugipersonaalide tunnustamine ja nende palkade ülevaatamine. Et järjest rohkem eile mulle markeeriti ära, et täna põhikooli astmes õppivatest lastest on 40%, ligi 40% F-õppel. Ja nagu te teate, on F-õppe päris kallis, aga teistpidi ka need inimesed, kes seal töötavad, on jälle madalalt tasustatud. Et need on kohad, kus me tahaksime põhjalikumalt sisse vaadata.
2: Lennujaama olemasolu peate siim suurusilt kindlasti vajalikuks, aga mitte linna ülal pidada.
7: Jah, te markeerisid täitsa õieti, et meie siit Pärnust vaatame Pärnu lennujaama kui ühte Eesti infrastruktuuri objekti, samasugust nagu on Saarema Süvasadam, kus ju kasumlikust on samamoodi väga keerukas näha, samamoodi nagu Tartu lennujaam, Kuressaare lennujaam, Kärdla lennujaam, et ta on kindlasti me ei arva siit Pärnust vaadates, et Pärnust saaks kunagi konkurent Tallinna või Riia lennujaamale. Aga Soome eksperdid on öelnud, et sellistel lokaalsetel väikestel lennujaamadel on oma koht siin Skandinaavia lennundusturul, et siin tuleb leida riigiga parim lahendus, et leida operaator, kes oskab seda äri arendada ja arvata, et kui siin mingid mõtted ma olen kuulnud, et eelmises koalitsioonis, et linn võiks võtta selle enda õlule, siis arvata, lennundus on ju väga ja lennujaam on väga litsentsidega reguleeritud valdkond, kus litsentsi omanikud peavad pika tööga tõestama, et nad väärivad litsentsi ja avada Pärnu linnavalitsus juures lennundusosakond on minu arust on väga ülekohtune pärnakate jaoks ja üle võimete meile.
1: No ühendus Pärnuga muutub pärast Rail Balticu valmimist paremaks, aga ma pean tunnistama, et see ühendus on nädalavahetusel keeruline. Isegi bussipiletit on raske saada vähemalt suvel Pärnusse.
7: Jaa, see nii ta on, aga eks seda Rail Balticut on ju lubatud siia Pärnu kanti, kui omal ajal see ka see lennujaama otsus Pärnu omavalitsuse juhtide poolt tehti või soovitus antiministeeriumile tehti ju heas usus ja lubaduste valguses, et täna me kõik sõidame Tallinn-Pärnu vahel kiire rongiga, mis viib meid Pärnust Tallinna või vastapidi 42 minutiga. See tähtaeg on järjest kaugemale liikunud, on, et täna ma tunnustan Rail Balticu tegevust, et minu arust Eestis on seda projekti tegelikult päris hästi juhitud ja ma siiralt usun, et ikkagi see tähtaeg, mis on 2030. aasta detsember, saab teoks kiirühendus Pärnu Tallinna vahele ja mul on juba esimene kohtumine kokku lepitud selleks reedeks Rail Baltic Estonia juhi Anvar Salometsaga, nii et eks siis on täpsemalt ülevaatet infot, aga sinine töö Häädemeste vallas on ka suuresti olnud seotud planeerimise ehitusprotsessidega, nii et tegelikult Rail Balticu tegemistel ja toimetamistel ma olen ka seal sest omavalitsuses, mille territooriumilt läheb päris 10 kilomeetrit läbi Rail Baltica päris hästi kursis.
2: No, Pärnusse sõitjad ju teavad, et Pärnu linna silt algab kaugelt enne vana Räämat ja vana Pärnut pihta. Pärnu linn omavalitsus on 850 ruutkilomeetrit suur. Öelge, kuidas need saavutada teenuste ühtne kvaliteet üle kogu Pärnu territooriumi ja Audrut tõstama paikusevalla territooriumide, seal olgas ka Mania saarel?
7: No mina arvan, ma julgen väita, et olles liikunud päris palju Euroopas ringi ja ka Põhjamaades, et näiteks võtke kaartil Koopi linn või Üvasküla, et siis te näete, kui palju suuremad nemad on meie pindalast. Et see on natuke üle tähtsustatud, see ruutmeetrite mööde või ruutkilomeetrite mööde, et kõik sõltub, kuidas omavalitsus siis tegelikult üles ehitatakse. Ja mina isiklikult, kes ma elan siis alaliselt äärelinnas või siis kahe sellise punkti vahel nagu Pärnu keskuslinna tõstama, olles kursis tegelikult väga hästi elu toimimise ja korraldamise kaudlus ja tõstama, julgen küll väita, et omavalitsusreformi järgi on tõstama oluliselt võitnud, kui ta oleks iseseisvan vallan olnud ja sealsete teenuste kvaliteet on oluliselt kasvanud ja julgen väita, et olles oma, et vald vaevalt, et Tõstamaal tänaseni gümnaasium oleks eksisteerinud, sest Tõstamaal tegelikult elab alaliselt ainult natuke 1200 inimese. Et selles suhtes me eelmised linnavalitsused, kus on ka olnud au ise osaleda, on ma arvan päris hästi seda teenuste kvaliteedi ühtsustamist toimetanud ja just teine asi, mis on inimestele kõige tähtsam väljapool keskuslinna elades, on teed. Ja vaadates nüüd Audru osavalla, Tõstama osavalla kruusateid, mis on viimaste kümnete jooksul viidud must katta alla, siis ma julgen väita, et me oleme olnud oluliselt kiiremas tempos nende must katta alla viimisel, kui on seda riik teinud riigid kruusakattega teedel.
1: Suur tänu, Pärnu linnapea Siim Suursild, selle intervjuust.
2: Jõudu tööle.
7: Aitäh teile. Ilusat päeva Kuku Raadio.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
8: Raadio Kuku.
3: Hommikuraadio viib impro lainele Snarki Papi 6. septembril Alexela kontserdimajas. Kuku Hommikuraadio.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Valitsus alustab riigieelarve ja eelarvestrateegiate arutelusid. Küsitluses soovitakse enim Jürgen Ligi umbusaldamist. Ukraina õhurünnak tabas taas suurt Venemaa naftarafineerimistehast. USA kehtestas Iraanile laialdased sanktsioonilisad. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, sooja on päeval 16-20 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku Raadio uudistega on stuudios Siiri Mihkelson. Valitsus alustab järgmise aasta riigieelarve ja järgmise 4 aasta riigieelarve strateegia arutelusid, kirjutab Postimees. Valitsus peab eelarve ja eelarve strateegia septembri lõpuks kinnitama ja riigikogule üle andma. Otsused tehakse riigieelarve ja riigieelarve strateegia tulukulu ja muude meetmete kohta. Samuti arutatakse tervisekassa eelarve positsiooni järgmiseks 4 aastaks ning järgmise aasta riigieelarvega seotud eelnõusid. Lisaks kiidab valitsus peaks Euroopa Liidu toetuste jaotuse aastateks 2028 kuni 2034. Eelarve aluseks olevat suvist majandusprognoosi tutvustab Rahandusministeerium nii valitsusele kui ka avalikkusele üle homme. Ühiskonnauuringute instituudi viimasest küsitlusest selgub, et 26% vastajate arvates peaks riigikogu avaldama umbusaldust rahandusminister Jürgen Ligile. Pärast Kalev Stoicescu ja Meelis Kiili lahkumist valitsusparteidest jäi koalitsioon riigikogus vähemusse. Seetõttu küsis Ühiskonnauuringute instituut, millist ministrit võiks umbusaldada. Valitsusjuhi Kristen Michali umbusaldamist soovis 15%, järgnesid Kristina Kallas 7%-ga ning Hendrik Johannes Terras 6%-ga. 13% vastajatest ütles, et mitte kedagi ei peaks tagasi kutsuma, 17% vastas, et ei oska öelda. Ukraina sõjavägi ründas öösel Venemaal Krasnodari kraid, kus tabas sotsiaalmeedia seirekanalite andmetel Afipski naftarafineerimistehast. See on üks Lõuna-Venema suurimaid naftatöötlemisrajatisi, mis toodab bensiini, diislikütust, gaasi, kondensaadi, destillaate, rastkeid, naftajääke ja väävlit. Tehas töötleb aastas ligikaudu 6,25 miljonit tonni toornaftat ehk umbes 2% Venema rafineerimismahust. Tehas on olnud Ukraina õhurünnakute sihtmärgiks ka varem. Mujal Venemaal teatati aktiivsest õhutõrje tegevusest ka Rostovi oblastis asuva Nova-Šahtinski rafineerimistehase lähedal. Ukraina sõjavägi ei ole kõnealuseid rünnakuid veel kommenteerinud. Ameerika Ühendriigid laiendasid oluliselt sanktsioone Iraani majandussektorile. Uued sanktsioonid kehtestati muuhulgas tehnoloogia, kulla, lennundus ja laevandussektoris. USA rahandusministeeriumi kava tuli pea 6 kuud pärast Iraani vastase sõja algust, mis on jõudnud patiseisu, kus rahukõnelused on soikunud. Rahandusminister tõi ühtlasi välja, et president Donald Trump helistab maailmaliidritele, kutsudes lõpetama suhtlemist Teheraniga. Iraan kinnitas, et Islamivabariigil on Washingtoni uute sanktsioonide tõrjumiseks 2-aastane plaan. Washington hoiatas tõsiste tagajärgede eest riike, mis kampaaniaga ei ühine. Iraani lähedal operatiivülesandeid täitvasse USA mereväegrupeeringusse kuulub vähemalt 20 sõjalaeva. USA mereväinstituudi infoteenistuse andmetel on Araabia meres Iraani rannikust kagus lahinguvalves 2 lennukikandjat. Nendel baseerub kokku üle 100 hävitaja, elektroonilise sõjapidamise lennuki ja kaugeelhoiatuslennuki. Koos lennukikandjatega on piirkonnas, mille seas Omaani lahes positsioonidel ristleja ja 12 hävitajat, mis ka annavad 1600 kilomeetrise tegevusraadiusega tiibrakette Tomahawk. Veel 2 raketihävitajat asuvad Punasel merel ja India ookeanis ning Omaani lahes viibib ka amfiibdessantgrupp.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, puhub loode ja põhjatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtupoole saju võimalus väheneb ja ka tuul nõrgeneb. Sooja on päeval oodata 16-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 13, Tartus 11 ja Pärnus 12.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
4: Kuku raadio saates ettevõtlusminutid räägime sel korral noortest ja tublidest ettevõtjatest. Külas on eelmise aasta nooreks ettevõtjaks valitud Kaaprint OÜ tegevjuht ja omanik Rait Rebane. Saadet juhib Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
5: Hommikuraadio viib impro lainele Snarky Puppy 6. septembril Alexela kontserdimajas.
6: Kuku Hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
7: Tere hommikust, head raadiokuulajad, kell on 7:06. Sander Punamäe ja Britta-Mari Alaskos teiega teisipäeva hommikul.
8: Jaa, me oleme siin juba sirvinud natukene, millest on ammiku Delfi ja Postimees kirjutavad ja üks sildi lugu ja silma.
7: Üks sildi lugu jäi tõesti Postimees silma, Priit Pulleritsu sules teile lõunal see ilmunud on ja pealkiri ütleb, et puuhalgudega auto võib sisse sõidu keelule vilistada ja siis siin on illustreerivaks fotoks võigeminiseks. Täpseks fotoks on siis ka see, mis, millel on siis keelumärk ja seal all on kirjas siis välja arvatud puudega inimesi vedav sõiduk.
8: Mm-hmm. Ehk siis selline irvhambad siis saaksid öelda, et kui sõidukis on inimesed, kellel on puuhalud käes, siis...
7: Nemad võivad siit läbi minna.
8: Nemad võivad minna, aga kui nüüd puuhalga ei ole, siis ei või minna. Et selles on see loo uba.
7: Ja Pullerits on pannud selle ka tõlke mootorisse. Ja siis vaste on inglise keeles tulnud, et except for vehicles which carry people with trees. Ja et kui on seal, ja, aga kuidas ta peaks siis olema?
8: Ma ei tea, kas siis puuetega inimesed või erivajadusega või?
7: Puuetega? No see on mitmuses juba.
8: Ma ei kujuta ette, jah.
7: Kas puudega on vale selles mõttes? Kuigi siin artiklis tuleb välja, transpordiamet ja politsei on ka tunnistanud märgi tekstilise osa eba õnnestumist.
8: No võibolla tõesti. Sellega seoses meenus mulle ka üks märk, üks silt ühe restorani ukse peal. Olin restoranis, tahtsin tualettruumi ja nägin, et on üks uks, mille peal on silt WC, nool paremale uksest välja ja paremale kirjas. WC uksest välja ja paremale.
7: Nii, ainus ukse.
8: Ainus uks, millest ma olin sisenenud, kust ma oleksin saanud tol hetkel välja, tuli restorani välisuks ja ma tõesti jalutasin restorani välisuksest välja ja keerasin paremale WC, et seal ei olnud.
7: Nii et oleks pidanud olema kirjas, et uksest sisse
8: just,
7: paremale.
8: Täpselt.
7: Aga kas see silt ise oli muidu mingi ukse kõrval või?
8: No jah, põhimõtteliselt küll, jah.
7: Aga see ikkagi tegid kannapöörde ja läksid restoranist välja.
8: Õhtu oli hiline. Mina lugesin, et uksest välja mine, hea inimene, kui saad tuled ruumi leida. Ja mine paremale. Ja läksin paremale ja ei olnud seal seda. Ja siis ma läksin küsima, et vaadake, kas seal sildi kõrval on üks uks.
7: Jah.
8: Et minge sealt siis sisse.
7: Jah.
8: No võt, nüüd ma
7: siis
8: saan aru.
7: Klaar.
8: Siis on asi klaar. Ma ei saa väljuta sellisest uksest, kus ma pole veel sisenenud. Ja kuna ma sellest uksest, mis seal sildi kõrval olnud, ei olnud sisenenud, siis ma osanud arvata, et silt, mille öeldakse, et mingi uksest välja, peab silmas seda ust, mis on selle sildi kõrval.
7: Kas sul on kunagi öeldud, et sa oled ka tähenärija?
8: Ei ole.
7: Ei ole öeldud. Aga võt, ma saan tegelikult sest loogikast väga hästi aru. Aga selliseid toredaid keelevigureid juhtub meil ju igapäevaselt.
6: Kuku Hommikuraadio.

0: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
1: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

0: Vanemuise veerand.
1: Sellest hooajast on Rahvusteatri Vanemuine draamatrupis kaks uut näitlejat. Merja Maavakivi ja Mattias Nurga. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
2: Kuku hommikuraadio.
3: Kell on saanud vahepeal 7:14 ja vaatame Sandriga nüüd maailmameediat ka ja tegelikult üldse naiste välimuses tahaksin ma kohe siin alustuseks juttu teha. Täna hommikul...
4: Proovin kaasa rääkida.
3: Kusjuures aga The Guardian kirjutab täitsa esiküljel teise loona täna hommikul Mette Frederiksenist, kes on siis Taani peaminister ja kes sai siis ühelt ilukirurgilt Instagrami sõnumi sellel ajal, kui ta oli Kiievis parasjagu õhu häire all, et umbes, et tule minu juurde ja teeme su nina korda. Mingisugune ilukirurg siis täitsa sõbralikult pakkus talle seda ja tundub, et sellega sai siis peaministrile viimne piis karikasse ja on ta teinud sellise suurema Instagrami postituse, kus ta räägib sellest, kuidas oma kogu elu jooksul ja muidugi sinna juurde ka kogu oma karjääri jooksul on ta pidevalt kuulnud seda, kuidas tal on koledad hambad, õhukesed juuksed, kuidas tal on ninal kole lohk ja kuidas inimesed on ikkagi soovitanud talle enda arust küll sõbralikult, aga et botoksit oleks vaja süstida. Ja niimoodi on siis võtnud ka Frederiksen seejärel kokku, et ma olen täielikult rahul oma kehaga, nii nagu see on siis, kui sa oled jõudmas 50-ndatesse. Ja ta on ikka päris seal sõnu ka peale inimestele lugenud, et kui sa võtad aega, et mulle midagi kirjutada, siis ma loodan, et sa kasutad oma aega ikkagi targast ja kirjutad mulle millestki tähendusrikkast, aga mitte minu ninast. Nii et kui ikkagi üks peaminister juba sellise postituse on sotsiaalmeediasse teinud, siis tundub, et no... Kindlasti pidi, ma arvan, et närv sai mustaks lihtsalt, aga seda pidi tõesti mõelda, et kui palju on naised poliitikas, kui palju seda tagasiside, et tuleb, ma mõtlen nüüd just nende välimuse kohta, kas Kaja Kallase kohta ka kuidagi, kui tehti mingid kommentaare?
4: Kindlasti tehti.
3: Aga ma mõtlen, et no, see ei olnud nagu sõike püsiv teema.
4: Pigem vist võeti sellega.
3: Kirsti Kaljulaidi kohta tehti küll, seda ma mäletan.
4: Jah.
3: Aga no muidugi Kaja Kallas sai igasugused muid kommentaare, kui ta peaminister oli, aga mul lihtsalt tuleb meelde kohalike omavalitsuste valimine. Ma ei mäleta, kellega me täpsemalt siin juttu tegime. Minu vist me tegime Rakvere linnapeaga juttu ja tema rääkis ka, et kui ta naisena poliitikas on, et siis kogu aeg vaadatakse seda, milline on tema kleit ja kas sobivad kokku kõik asjad ja nii edasi, nii edasi, milline on soeng ja muu säärane. Nii et... Ja linnapea oli ju Isama erakonnas ka ja kuigi no, tegelikult me Eestis kuidagi ei taju võibolla seda olukorda päris nii tugevalt kui kuskil mujal, aga tahaks loota, et sükkasi küll muutub.
4: Jah, võibolla olen ka seda ise tähele pannud, et mida kõrgemale naisle rahvad poliitikas jõuavad, seda rohkem nad tahavad kanda selliseid, ma ei tea, pintsakuid ja võibolla teksa pükse ja juuksid kuidagi võibolla lühemaks liigata. Et ma ei tea, miks see nii on, aga jah, võibolla meeste rahvad peaministrit tõesti ei saa ilu kirurgidelt ettepanekud, et teeme su lina korda. Võibolla mehi see, noh, kohe kindlasti mehi see teema niivõrd ei puuduta.
3: Aga huvitav jah, et britid on selle loo nii kõrgele täna seadnud, kui Taani rahvusringhäälingus sellest üldse juttu ei ole. Taanlastel on hoopis teine mure, invakaardid ja neil on mingisugune suurem invakaartide varastamise laine olnud. 2024. aasta kevadest saati on siis varastatud peaaegu 1000 invakaarti.
4: Kust nad ära varastati?
3: Autost. Aken lüüakse sisse, lihtsalt võetakse kaart ära.
4: Järgi.
3: Jah. Ja nüüd on muidugi siin erinevad arutelud, et kuidas teha nii, et neid esiteks muidugi ei varastataks, aga teiseks, et ei oleks võimalik neid ka kasutada ja kui vaadata seda parkimiskaarti, millised need Taanis on, siis inimese pilti seal ei ole. Ma ei tea, kas Eestis on. Ühel pool vist on Eestis inimese pilt ka minu
4: mõelest. Ma olen näinud ainult seda poolt, mis on siis autoaknast väljapoole. Seal tavaliselt inimese pilti siiski ei ole.
3: Ei ole, jah. Ei ole jah, et meil Eestis ka tegelikult ei ole, on lihtsalt kehtivusaeg ja parkimiskaardi number ja siis on seal peal miski tempel või midagi muud säärast. Ehk siis tegelikult, no tõesti, ütleme, ta ei pea tingimata olema just kui isikustatud, et sa võid lihtsalt võtta siis mingisugus invakaardi kasutus, muidugi ei või, aga ma mõtlen, et kui palju meil võiks olla, tead, ma teinekord olen küll vaadanud Tallinnas ka, et mõnes parklas
4: Tekib küsimus küll, et kas selle autoomanik siiski peab siin täpselt siin vana linnas moemaja ees oma uhke Porschega parkima siis selle sildiga, et
3: mina ma olen invaliid. Ja aga mina olen selle asja õnge läinud. Ma olen ühe korra niimoodi, et olen näed kuskil poe ees.
4: Ja lähed õiendama. Ja.
3: Ei, ma ei ole õiendama läinud, aga on mingisugune suurem kaubanduskeskus ja siis vaatad, et ongi väga, väga ilus selline Porsche maastur või mingi, mina ei tea, mis muu peen auto ja siis seal on see invakaart on ees ja siis ma jõuan juba mingi repliigi vaata suust välja öelda, et ei tea, kus see kaart on saadud ja siis ma näen, et päriselt ka tuleb ikkagi erivajadusega inimene tuleb sinna autosse ja oi kui piinlik on mul siis olnud, et miks me kuidagi automaatselt eeldame, et aga no see on nagu muidugi need stereotüübid, mis on PEMi juhtidega ja nii edasi, eks ole, et see kuidagi nagu arvad, et juhu, seal on mingisugune skeemitamine on taga ja nii edasi,
4: Jah. Ilmselt olen sama asja mõelnud, aga ja sellise patuga hakkama saanud. Ma võtsin täna hommikul lahti aga hiinlaste välja anda Global Times.
3: Miks? Et kas nad räägivad ka sellest, kuidas eestlased nende autosid ostavad?
4: Tahtsin vaadata, mis nad kirjutavad ja kui sellest Global Timesist rääkida, siis tegemist on tõesti sellise väljandega, kust saab aimu, mida seal Hiina keskvalitsuses inimesed mõtlevad ja millised on nende sellised tõlgendused maailmas toimuva kohta. Siin ei ole väga palju põnevaid lugusid küll, aga kui ma üritasin midagigi siit nii-öelda esilehelt praegusest hetkest leida, siis leidsin mitu lugu, kus üritatakse kuidagi nagu sidet leida Hiina ja Ameerika vahel. No näiteks lugu sellest, kuidas Yale'i ülikooli kuulse a cappella ansambli Whiffenpoofs Hiina turnee toimus ja selle turnee keskne teema on Hiina ja USA inimeste vaheline kultuuri sild ajal, mil riikide poliitilised suhted on pingelised. Esimest korda käis Whiffenpoofs, ehk siis Yale ülikooli a cappella ansambel Hiinas esimest korda 85. Aastal ja nüüd siis 40 aastat hiljem tegi see koosseis uue suure Hiina turnee ja laulis muuhulgas ka hiinakeelsed laule ja Pekingi konsertil hakkas publik nendega kaasa laulma ja ameeriklased ja hiinlased võivad olla poliitiliselt teinendesest kaugel, kuid vahetu inimlik kontakt näitab, et tava inimestel on väga palju ühist, kirjutatakse selles loos.
3: Ossa.
4: Ehk siis üritatakse kuidagi näidata seda, et ikkagi, ma ei tea, läbi saamine siis on hea
3: kahe liigal. Oleme sõbrad, kui vaja ja saame hästi läbi.
4: Ja teine lugu selle sama loo kõrval räägib siis sellest, kuidas Ameerika õpetaja külastas Hiinas ühte sellist piirkonda, kus 99. Aastal annetati $5,000, et mets kasvama hakkaks. Ma ei tea sul pilti ka, näed, siin see õpetaja on siin käimas nüüd siis kuidagi seda sama kohta külastamas ja no kui midagi jällegi õppida, siis on see, et Hiina kasutab absoluutselt oma meedias propagandistlikele eesmärkidele ära igasugused külastusi, kui Ameerika Ühendriikidest kas või mõni õpetaja läheb kuhugi eravisiidiselt midagi tegema, kohe jõuab siia Global Times esilehele.
3: Aga liigume natukene Hiinast edasi nende naabrite juurde. Põhja-Korea. Täna hommikul räägivad poolakad oma rahvusringhäälingus sellest, et kuigi Venemaa on üritanud ju reklaamida juba nüüd mõnda aega Põhja-Korea turismi reise oma inimestele, siis nad ei lähe ikkagi hästi peale. Ja need hinnad, ütleme, odavama reisi võib saada siis umbes $1,600 ja koha peal ootab siis vene kodanike venekeelne giid ja pakutakse ikkagi Põhja-Korea kohalikes baarides siis vene turistidele vene viina, aga mingil põhjusel on see jäänud ikkagi pigem selliseks nishi sihtkohaks, kuhu inimesed väga suure hurraaga ei lähe ja üks turist, kes siis oli seal käinud, rääkis vene meediale hiljem seda, kuidas siis tema hotellist üldse mitte kaugel kõlasid väga suured plahvatused ja kärgatused ja see kõik viitab vähemalt Poola rahvusringhäälingu hinnangul sellele, et inimene lihtsalt saadeti siis läbi reisi büroo tegelikult kuhugi kohta, kus raketi need katsetused toimuvad seal sinna üsna lähedale. No muidugi reisibüroo ise lükkas selle asja tagasi ja ütles, et kindlasti mitte, et Põhja-Korea on ikkagi turismi jaoks üks kõige ohutum riik. Niimoodi räägivad siis Vene reisibürood praegu oma inimestele. Võt ei oskagi kohe kommenteerida, et see on päris... Jah, ei ole veel kuulnud lugusid selles mõttes muidugi, et kellegagi oleks seal midagi meeletult halba juhtunud, aga ega see info meie ei pruugi jõuda. Üks oluline uudis veel enne. Prantsusmaal oli tornado ja see tornado tegelikult, ma saan aru, et ma kese siis lõpuks oligi eeskätt siis seal Andorra piiri lähedal sellises väikeses piirkonnas nagu seda on Pomas. Ja 40 vabandust muidugi, ma siin panen kohe Hispaania päraselt. Andorra piiri lähedal sellises väikeses piirkonnas nagu seda on Pomas. Ja 40 Poma.

0: ma olen natuke kimbatuses. Meil oli nädalavahetusel oli ka siin kohati Saaremaal oli tuuleiilid, ma saan aru 45. Aga...
1: Ja, ma oskan tõesti kommenteerida ka.
0: No igatahes jah, see tuul seal katuseid lennutas ja korra vaatan igaks jaoks uuesti üle.
1: Ma vaatan üle, arvut üle.
0: 117 kilometrit tunnis, kui ta on siis. No ikkagi 32,5 meetrit sekundis jah. Et selline lugu. Ja ranch hoiatus oli siis tegelikult juba välja antud ka kogu sellele külale hoiatati neid äikese tormide eest. Nii et, aga väga kahju. Praeguse info järgi ei ole siiski teada, et keegi ikkagi surma oleks saanud. Aga eks see tormid ja kliimamuutused praegu möllavad üle kogu Euroopa.
1: Kuulema natukene muusikat. Cut my heart about 1-2 times. Don't need to question the reason I'm yours.

0: mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: mõtleme nüüd Eesti piirkondade peale ja võtame ette vahelduseks maakonnalehed ainult .
2: no võtame .
1: ma võtsin Virumaa Teataja näiteks ette ja eile õhtul on siis teada antud , et pool aastat kadunud Tapa koolipoisid leiti Eesti teisest otsast . ma kusjuures alguses ikka mõtlesin , et see on ilmselt nagu kurb artikkel ikkagi . ja , aga ei ole . noormehed lahkusid Tapa vallas asuvast õppekeskusest 2. jaanuaril ja nüüd nad leiti üles ja nendega on kõik korras . nii et selles mõttes õnnelik lugu ja politseile teadaolevalt , siin on täpsustus ka , politseile teadaolevalt noormehed Tapal kooliteed ei jätka .
2: okei okay. . Propelleriga Rootsi vang seadis end vabadussillale , kirjutab täna hommikul Tartu Postimees .
1: mis asja ?
2: Propelleriga Rootsi vang , no selline Karlssoni laadne . päev pärast seda , kui 4 Tartu vanglasse majutada mõeldud Rootsi vangi maandusid Ämari lennuväljal , maandus veel üks Tartu vabadussillale , propeller seljas . tänavakunstnik Von Bomb leidis nimelt , et pikalt settinud mõte oli paras just nüüd , 19. augustil seinale paigutada , sest teema muutus päevakajaliseks . Vaataja tunneb pildilt ära Rootsi kirjaniku Astrid Lindgreni tegelase . no vaata nüüd .
1: oi , Karlssonile on triibuline kostüüm selga pandud .
2: Karlsson kandmas triibulist vangirõivast tõesti .
1: ja jalaküljes on mingi , mis asi see on ?
2: Pomm .
1: Pomm , jah ja, .
2: ketiga küljes , jah . ja ütles siis
1: Sammal habest oli ka kuskil minu meelest mingi sellesama kunstniku tehtud pilt , ma ei mäleta , kus . aga kui ma ei mäleta muidugi ka väga õigesti , mis seal peal oli , aga minu arust Alla stiilis mingisugune suits oli näpus või midagi muud .
2: tore on see , et Tartus ikkagi see huumorimeelt jagub . Von Bomb on söönud , et inimesed on ärevil , et Rootsi vangid hakkavad linna tungima ja nüüd see teos

0: seal Vabadussillal Delta juures oli naljaheitmine selle üle, must huumor. Ja mõte on pigem siis muigega vaadata hüsteeria kütmist satiir. Ja mõned poliitilised jõud üritavad seda teemat eksploateerida ärevuse kütmisega poliitilist profiiti võita, ütles siis kunstnik Von Bomb, kes selle Karlssoni sinna maalis.
1: Aga üks ühe saaga lõpp veel Pärnu Postimehest. Kas sa mäletad, Sander, kui väga palju kõneainet oli tervise paradiisis uppunud mehe teemal?
0: Ja, ja.
1: Oli küsimus, et kes siis ikkagi vastutab selle eest? Minu mõelest, kui õigesti jällegi mäletan, siis oli seal juba selline asi, et tema kas sõbrad või tema see seltskond ei panud ka tähele mõnda aega, et ta seal vee all oli nii edasi, nii edasi. Aga nüüd on siis see pikk kohtusaaga läbi saanud ja tervise paradiis ja selle vanem instruktor jäid süüdi veekeskuse kliendi surma põhjustamises ettevaatamatusest. Ja kuidas sinna jõuti oli see, et lõpuks esitati kasatsioon riigikohtule ja riigikohus seda asja menetlus ei võtnud seda asja menetlusse ja siis võib öelda, et piltlikult kohtuhaamer lõi.
0: Kell on saanud 7.31 minutit. Kuuleme, millised on täna hommikul kõige värskemad, kõige olulisemad uudised.
2: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Vabariigi valimiskomisjon koguneb kell 3 koosolekule, et otsustada ainsena riigipea kandidaadiks üles seatud õiguskantsler Ülle Madise kandidaadina registreerimine. Riigikogu Eesti konservatiivse rahvaerakonna fraktsiooni kõik 9 liiget esitasid Vabariigi valimiskomisjonile avalduse, milles nõuavad, et õiguskantsler Ülle Madiset ei registreeritaks presidenti kandidaadiks, kuna tema kandideerimine õiguskantsleri ametis olles rikub EKRE hinnangul põhiseadust. Valitsus alustab järgmise aasta riigieelarve ja järgmise 4 aasta riigi eelarvestrateegia arutelusid, kirjutab Postimees. Samuti arutatakse tervisekassa eelarve positsiooni järgmiseks 4 aastaks. Lisaks kiidab valitsus heaks Euroopa Liidu toetuste jaotus aastateks 2028 kuni 34. Eelarve aluseks olevat suvist majandusprognoosi tutvustab Rahandusministeerium nii valitsusele kui ka avalikkusele üle homme. Ühiskonnauuringute instituudi viimasest küsitluses selgub, et 26% vastajate arvates peaks riigikogu avaldama umbusaldust rahandusminister Jürgen Ligile. Pärast Kalev Stoicescu ja Meelis Kiili lahkumist valitsusse parteidest jäi koalitsioon riigikogus vähemusse. Seetõttu küsis Ühiskonnauuringute instituut, millist ministerit võiks umbusaldada. Valitsusjuhi Kristen Michali umbusaldamist soovis 15%, järgnesid Kristina Kallas 7 ja Hendrik Johannes Terras 6%. 13% vastajatest ütles, et mitte kedagi ei peaks tagasi kutsuma, 17% ei osanud arvamust avaldada. Ukraina sõjavägi ründas öösel Venemaa Krasnodari kraid, kus tabas sotsiaalmeedia seirekanalite andmetel Afipski naftarafineerimistehast. See on üks Lõuna-Venemaa suurimaid naftatöötlemisrajatisi, mis toodab bensiini, diislikütust, gaasi, kondensaadi, destillaate, raskeid naftajääke ja väävlit. Tehas töötleb aastas ligikaudu 6,25 miljonit tonni toornaftat, ehk umbes 2% Venemaa rafineerimismahust. Mujal Venemaal teatati aktiivsest õhutõrje tegevusest Rostovi oblastis asuva Novam Šahtinski naftarafineerimistehase lähedal. Ameerika Ühendriigid laiendasid oluliselt sanktsioone Iraani majandussektorile. Uued sanktsioonid kehtestati muuhulgas tehnoloogia, kulla, lennundus ja laevandussektoris. Iraan kinnitas, et Islami Vabariigil on Washingtoni uute sanktsioonide tõrjumiseks 2-aastane plaan. Washington hoiatas tõsiste tagajärgede eest riike, mis nende kampaaniaga ei ühine.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu, koduaken.
2: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, puhub loode ja põhjatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtupoole sajuvõimalus väheneb ja tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 16-20 kraadi. Hetkel veel Tallinnas sooja kraade 13, Tartus 11 ja Pärnus 12.

0: kell on saanud 7:34 ja vaatame, mis toimub liikluses. Ega tark tee meile suurt midagi erilist täna hommikul ei ütle. Teed üle kogu Eesti paistavad praegu olevad kuivad ja kui vaatame tee kaameraid, siis tundub, et see ilm on ka selline enam vähem. Mõnes kohas päike pilvedagant paistab, mõnes kohas mitte. Ja liikluspiiranguid siiski on täna algamas üks jagu, näiteks Keila Haapsalu teel Lehola külas. Seal siis likvideeritakse ilus sõna bussi peatuste juures liiklusohtlik koht kiiruspiirangud on nendes piirkondades siis ja samamoodi ka Saare maakonnas Risti Virtsu Kuivastu Kuressaare teel väikese väina Saarema poolses otsas toimub sõrestik masti demonteerimine seal on siis ka kiirus piiratud
1: Veisi järgi hetkel suuri ummikuid meil suuremates linnades ei ole. Tartus täitsa rahulik olukord, Tallinnas ummik Peterburi teel ja Jõe tänava ja Narva maantee ristil. Ohutut liiklemist.

0: of you.
1: Hommikuraadio viib impro lainele Snarki Papi 6. septembril Alexela kontserdimajas.
2: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: 7.42 minutit on saanud kell. Me oleme helistanud siit Tallinnast Kuku Raadio stuudiost Tartusse. Tartu Ülikooli meediauuringute kaasprofessorile Maria Muruma-Mengel on meil telefoni liinil. Tere hommikust!
2: Tere, tere!
1: Alustuseks selline küsimus. Ma tean, et paljudel inimestel on kombeks kohe pärast ärkamist võtta telefon kätte ja vaadata mõningaid rakendusi. No kes vaatab Messengeri, kes vaatab TikToki, kes vaatab YouTube, Instagrami, Facebooki. Maria, kas sul on täna hommikune TikToki ring juba tehtud?
2: Mul ei ole TikToki ring tehtud, aga mul on kõik teised platvormid vaadatud.
1: Et sul on ikka sama komme, jah, et ärkad üles ja kohe telefon kätte vaatad midagi.
2: No paraku küll, jah, on see päris paljud päevad algavad niimoodi, aga puhkepäevadel proovin teistmoodi.
3: Kui aktiivne kommentaator oled sina?
2: Ma arvan, et ma olen keskmisest aktiivsem, aga kindlasti mitte selline üliaktiivne.
3: Aga läheme kohe asja tuuma juurde ja siis saame rääkida kommentaatorite olemusest ja võib-olla proovida neid kuidagi ka kategoriseerida. Mure seisneb mulle tundub praegu interneti maailmas selles, et väga sageli ei tunta seda, et tegemist on mõnes mõttes ju avaliku ruumiga ja eriti näitas seda meile nüüd Siim Kallase lahkumine meie seast. Väga palju postitusi nägin muidugi selle poolt, et väga piinlik on lugeda, kuidas ilgutakse ja siis ühel hetkel kas mulle ette tulema ka neid postitusi, kus tõesti ilgutakse. Milliseid postitusi või kommentaare nägid sina?
2: Ka minu tähelepanu tõmbasid erinevate uudiste portaalide all olevad kommentaarid, samuti erinevad avaliku elu tegelased, kes olid postitanud järelhüüde, meenutusi, et ka seal oli suhteliselt karm andmine. Ja tahaks öelda, et olen üllatunud, aga ei ole.
3: Mis osas üllatunud võiksin üldse olla?
2: No selles mõttes, et siia maani on ju olnud ikkagi selline sotsiaalne norm, et kui keegi sureb, siis me mõtleme sellele heale, mida ta tegi, mõtleme temast maha jäänud pereliikmetele, inimestele, kes temast väga hoolisid. Ja see ei tähenda, et me võime olla suurte tegijate suhtes tagantjärgi kriitika vabad, kindlasti mitte. Et me võime ju tuua ka välja neid asju, mis ei läinud nende otsustes ja tegemistes hästi, aga lihtsalt rõvedalt ja roppult sõimata. Ma ei tea, mulle tundus vähemalt, et see läheb meie sotsiaalse normiga nagu vastuollu, aga ju siis on sotsiaalne norm muutunud.
1: Sellepärast, et kui nüüd mõelda meie tänavaruumile, mis on samamoodi avalik ruum, sinna ei panda ju selliseid plakateid üles, et lahkune oli ikka üks kohutav meesterahvas, aga mingil põhjusel internetis seda tehakse?
2: No jah, siin on üks osa on see, et see internet ei ole meil defineeritud seadustes, sotsiaalmeedia ei ole avalik ruum. Mille tegelikult peaks ära parandama, sest on küll see on avalik digiruum. Ja teine asi on see, et inimesed ei taju sotsiaalmeedia keskkondi nii avalikuna kui nad on, sest sellel hetkel, kui inimene osaleb, ta osaleb ju läbi oma nutiseadme, olgu see siis laptop või mobiiltelefon või mis iganes, ja ta on tegelikult nagu eraldatud teistest inimestest. Ta ei näe ühtegi reaktsiooni kohe, nagu et keegi vaatab viltu sinu peale või ütleb, et kuule, mis sa teed, noh. Et väga suure osa nendest nagu markeritest on puudu.
3: Ehk siis meil jääb justkui tunne, et sotsiaalmeedias ei ole tagajärgi.
2: Aga ei olegi ju. Et siiamaani on erinevad sotsiaalmeedia keskkonnad selgelt alareguleeritud, meie seadused järgi jõudnud. Ja nüüd järjest enam hakkame siis nägema selliseid nagu kohtu kaudu õigluse tagaajamist, et kui mul tuleb meelda, siis kas mitte isegi Brigitte Susanne Hunt ei saatnud mingit nõude kirja ühele eakamale daamile, kes oli tema kohta kirjutanud, ei saa vist neid sõnu korrata, aga oli ropusti kirjutanud ja seejärel ametliku käigu andmise järel siis kirjutas, et ma ei mõelnud, ma vabandan ja mul ei ole seda raha teile maksta. Aga need sõnad on nii välja öeldud juba.
3: See on teispidi ju väga muretekitav tendents, et interneti maailmas saavad endale, saavad kuulda seda vabandust. Eeskätt need, kellel on raha, siis ikkagi esitada mingisuguseid nõudeid, hagisid koos juristid advokaatid.
2: Just. Ja me ei taha ka oma niigi õhukest kohtusüsteemi. Noh, me oleme väike riik, meil on vähe ressursse. Nagu üle koormata selliste kemplustega. Kas te kujutate ette, kui palju neid juhtumeid siis tuleks?
3: Aga mõeldes nüüd Siim Kallase lahkumise järel tekinud sellisele kommentaari lainele, mis tuli ühelt poolt ja teiselt poolt, ühelt poolt olid siis need, kes tõesti kaitsesid Siim Kallast ja tema lähedasi oma pikkade postitustega, teiselt poolt siis olid need, kes sõimasid teda tagant järele ja nii edasi. Kuidas seda nähtust, kui sellist kirjeldada, et tekis selline väga huvitav hetk minu jaoks vähemalt Facebookis, kuidas sa vaatadki, et väga tugevalt on kaks leeri ja kas siin saab üldse keegi peale jääda? Kas need, kes õpetavad teisi viisakalt kommenteerima, kas nad saavad kuidagi seda võitlust üldse võita?
2: Jah, kui me seda nagu võitlusena vaatame, siis me anname sellele polariseerumisele hoogu juurde. Aga siin on nüüd ülioluline meeles pidada seda, et sotsiaalmeedia keskkonnad ei ole üks ühele ühiskonna peegeldus. Sest kui me vaatame neid kõige hullemaid kommentaare, no neid, kus on tõesti igasugune, ma ei tea, inimlikkus minetatud, siis väga sageli me näeme, et need on korduvad nagu inimesed, need on korduvad kontod, need on samad inimesed, kes kirjutavad kümnetes, kahe, nagu sadades kohtades. Ja väga sageli need ongi sellised inimesed, kellel on aega terve päev kommenteerida, ärkavad hommikul üles ja lähevad õhtul magama, Ja kommenteerivadki päev läbi ja kütavad ennast järjest rohkem üles. See tähendab, et võib jääda mulje, et on palju inimesi, kes niimoodi tunnevad, kuigi tegelikult see on üks inimene, kes jätab sadu kommentaare mõnikord. Kus juures reeglina on, et täitsa tavaliselt frustreerunud inimesed, kes on leidnud siis, noh, ütleme siis selle juhtumi puhul mingisuguse süüdlase, kelle lahkumise üle tunda rõõmu. Aga teiselt poolt on seal ka käputäis, automatiseeritud tegutsejaid, kes meelega Eesti riigi inimeste usalduse lõhkumise nimel paiskavad välja sellist sisu ja on inimesi, kes saavad palka välismaa agentidelt selleks, et just nimelt sellist tüüpi sisu postitada, et me oleksime vihased, ärevad, kakleksime ja ei suudaks ühisosa leida.
3: Kas ma saan õigesti aru, et meil on tegelikult siis ka Siim Kallase lahkumise puhul põhjust arvata, et ka siin tegutsesid kommentaariumides tegelikult need Vene
2: kindlasti,
3: potid?
2: Kindlasti, et Venemaa propaganda on läbi aegade kasutanud ära eksisteerivaid lõhesid ja probleeme, neid siis suuremaks käristades. Et ma ei taha öelda, et kõik need inimesed, kes ilguvad nendes kommentaarides on potid ja Venemaa käsilased, kindlasti mitte. Paljud inimesed lihtsalt elavadki oma frustratsiooni välja, sest et noh, toome siia teise näite. Kujutame ette, et Putin oleks ära surnud. Milliseid kommentaare me siis näeksime? Kas need oleksid moraalsest nagu vaatepunktist õigustatumad või mitte?
3: No Eesti ühiskonna jaoks kindlasti moraalselt õigustatumad need tunduks, kindlasti mitte
2: idanaabril. Aga taaskord, no see on jälle surma käsitlemine, on ju. Et siin võib nagu ette kujutada, kuidas me käituksime teistsugustes olukordades ja kas me siis veaksime need punased jooned nagu samasse kohta. Aga teine asi on ka see, et sotsiaalmeedia mehanismid, see kuidas tänane sotsiaalmeedia töötab, on väga vihapõhine majandus. Ehk siis kõik selline väga karm, kuri, šokeeriv, hirmutav, vihastav saabki algoritmide poolt rohkem esile tõstetud, sest see hoiab meid nendel platformidel kauem kinni. Ja sealt hakkab käima ebaviisakuse spiraal või ebaviisakuse nakkus, nagu selle kohta öeldakse, mis on põhimõtteliselt see, et kui ma sisenen mingisugusesse ruumi, olgu see füüsiline või virtuaalne, siis ma vaikselt loen tuba, et noh umbes, kuidas inimesed siin käituvad, kuidas nad räägivad, mis siin nagu normid on. Kui kõik räuskavad, siis ma hakkan ka räuskama. Kui kõik on siviliseeritud, argumenteeritud, siis ma tunnen survet samamoodi käituda. Ja seetõttu on ülioluline, et me nendest digiruumides ka ikkagi võitleksime viisakusnormi nimel.
1: Ma ei tea, miks, aga minuni mitte ükski selline vihane kommentaar Siim Kallase surma järele ei jõudnud. Mida see siis, miks see on nii, et kuidagi minuni sellised asjad ei jõua, aga teise inimese jõuavad.
2: Tõenäoliselt on sinu info mull teistsugune. Et me oleme sellistes info ökosüsteemides, mis jälgivad väga seda, et meile pakutaks seda, millega me juba oleme kuidagi moodi suhestunud. Teemasid, mis on meid eelnevalt kõnetanud, mida me oleme edasi jaganud, vaadanud mitu korda üht ja sama videot, lugenud postitust, reageerinud sellele. Ja siis meile hakatakse järjest rohkem sellist pakkuma. Kui ma kogu aeg lähen kettasse ja vihastan ja sõimlen inimestega, siis hakkavad algoritmid mulle ka pakkuma sellist tüüpi sisu. Aa, sulle meeldis või? Sa veetsid kauem aega siin. Okei, paneme sulle veel juurde sellist materjali. Ja seetõttu, kui sa kirjeldad, et sinuni ei jõudnud sellised sõnavõtud, siis võib öelda, et sul on üsnagi tsiviliseeritud selline, ka ühetaoline infomull.
1: Aja, kirjeldame selle, jah.
2: Just, et siin oleks võibolla mõistlik natukene piiluda ka teistsugustesse inforuumidesse, Facebooki gruppidesse, erinevatele sotsiaalmeedia platvormide kontodele, aruteludesse, et saada aru, kuidas võivad ka teistsugused inimesed mõelda.
1: Mul on palju tuttavaid ja tegelikult mina sinna kaasa arvatud, et kes ei kirjuta kommentaariumitesse oma mõtteid avalikult välja ja mul on tunne, et see põhjus ongi see, et sealt leiab igasugust jama ja ei taha sellesse jamasse kuidagi oma nime määrida. Need inimesed, kes aga oma mõtted täitsa avalikult lahti kirjutavad Facebookis ja väga vihaselt, ilmselt on ikkagi hea, et nad seda teevad. Vähemalt on kusagil mingi ventiil ja me näeme, mis sealt ventiilist välja tuleb.
2: Ei, sellega ma ei ole nõus. Minu mõelest see argument on üsna nõrk, et las inimesed ventileerivad ja siis nad ei tee midagi hullemat. Jalgpalli kohta on näiteks öeldud seda, et las jalgpalli huligaanid elavad ennast seal platsi kõrval välja, siis nad vähemalt nagu ei ole vägivaldsed muus elus. Aga pärast jalgpalli matši on koduvägivalla numbrid hüppeliselt üleval. See on natuke nõrk argument minu mõelest. Sest kui ma harjutan ennast verbaalselt oksendama kõigi peale, siis kust on loogiline see, et ma ei hakka seda üle kandma igasugustesse erinevatesse interaktsioonidesse, kui sellest saab minu jaoks harjumus. Seega ma arvan siiski, et see ei ole päris niimoodi, et võtamegi seda kui peldikuseina ja võtamegi seda kui sellist ventileerimiskohta, kus nii-öelda nagu kõik läheb. Sõnavabadusel on piirid, sõnavabadus ei ole absoluutne väärtus ja tal on olemas nagu väga selged piirid.
1: No minu mõte seal taga oli võibolla see, et palju hullem oleks, kui inimesed kusagil vaikuses kodus möllaksid ja me ei teaks selle kohta mitte midagi, me ei näeks seda ajakirjanikana.
2: Aga miks see hullem oleks?
1: Kuidagi varjatud, me ei oskaks sellele reageerida, me ei oskaks sellega tegeleda.
3: Aga me ei oska praegu ka tegeleda samas.
2: Ja on võimalik just nimelt, et nendes kõlakambrites, kus saavad kokku mitu vihast inimest, tekib, ja sellepärast neid kutsutaksegi kõlakambriteks, tekibki selline nagu võimendus ja järjest kõvemaks ja krõvedamaks need arvamused lähevad, kuni lõpuks oleme me nendes kõlakambrites nii püha viha täis, et me alguses ei olnud üldse sellises punktis, aga siis nagu üksteise vihast toitudes me läheme järjest kurjamaks.
3: Kas päris elus on võimalik ära tunda inimest, kes mõtled, vaatad teda, et tema võiks küll olla see, kes internetis sõimab hästi palju?
2: Sotsiaalmeedia on ka päris elu, ütlen ma alustuseks. Aga ei ole, sest tegelikult nii palju, kui meil on olnud siin neid juhtumeid, kus on nagu tõesti aetud välja inimesi, teatud mõttes neid isegi doksitud, ehk siis avalikustatud nende andmeid, nende taustad on väga erinevad. Meil oli siin üks äripäeva juhtum 10-15 aastat tagasi, kus mindi otsiti välja, kes kirjutab nii rõvedaid kommentaare kogu aeg eelkõige soo teemade alla. Ja see oli üks künekoloog, kes töötaski naiste arstina. Meil on olnud firmajuht, poliitikuid, vaadake, kuidas nemadki ju vahutavad. Meil on õpetajaid, lasteaia kasvatajaid, pensionäre, noori, vanu, naisi, mehi, absoluutselt kõiki. Et siin on mõned sotsiodemograafilised grupid natukene nagu, vähemalt uuringute järgi tõenäolisemalt selliseid kommentaare kirjutamas, eelkõige noored mehed ja üle keskealised mehed, aga ma ei ütleks, et niimoodi tänaval saab näpu peale panna ja öelda, et kõik noored mehed on sellised, kõik vana mehed on sellised, et sedasi kindlasti mitte.
1: Kui me vaatame neid kommentaare, neid vihaseid kommentaare siis sellise ventileerimise nähtusena, siis kas me leiame sellest nii-öelda reaalsest, kuidas ma ütlen, füüsilisest elust, mingisugust kohta, mingisugust lava, mis oleks siis selle interneti vihase kommentaari vaste? Stand up äkki.
2: Et sa mõtled sellist nagu produktiivset, sellist nagu, nagu positiivse lahendusega. Võibolla tõesti me need viha, vihatoad, kus sa saad, ma ei tea, poksikotti taguda ja taldrikuid vastu seina viha, visata, oma viha ja frustratsiooni huumoriks keeramine ja nii edasi. Aga tegelikult ka, noh, nagu need inimesed on ka alati ju olnud, mitte ainult internetis, vaid ka füüsilises maailmas, kes lihtsalt karjuvad teiste inimeste peale, hakkavad pisiasjade peale järele jätmatult õiendama, ropendavad, rõvetsevad, ma ei tea, sülitavad, teevad mida iganes. Et, et nüüd on lihtsalt sellel selline kirjalik vorm.
3: Aga siia lõpetuseks äkki võiks paluda nõu, kui ma näen sotsiaalmeedias kommentaare, mis tõesti mitte kuhugi ei sobi ja ma ka ei kommenteeri tavaliselt mitte kusagil, aga võt nendel hetkedel vahel tahaks kohe talle kirjutada sinna ühte ja teist vastu, et võtta ise oled selline ja nii edasi, muidugi sinna päris ei lasku, aga midagi tahaks teha, et näidata selle inimesele, et see on nõme, mida sa kirjutad. Kas tasub sellele teele üldse minna?
2: Siin on... mitu erinevat strateegiat. Üks on muidugi raporteerida ja kasutada neid toredaid nuppe, mida erinevad platformid meile annavad, aga need on täiesti mõtetud, ütlen ma tänasel päeval. Et sellised modereerimisreeglid sotsiaalmeedia platformidel täna ei tööta, vähemalt mitte meie inforuumis. Ja tegelikult ei ole ka nagu mõistlikud, noh, selles mõttes, et see on äriloogikale vastane, milleks nagu tappa ära oma äri seda vihabisnessit on ju. Ja samamoodi ka meediamajad, samamoodi meediakanalid, nad ei saa panna oma kommentaare kinni ega hakata neid modereerima, esiteks sõnavabaduse piiramise ohu tõttu, aga teistpidi ka sellepärast, see ju vähendaks nende liikluste nähtavust, kust nad siis raha peavad teenima, on ju. Aga teiselt poolt ma arvan, et siin on nagu, noh, on teistsuguseid lahendusi ka. On näiteks võimalik inimesele ise kirjutada. Mitte avalikult vastata, see läbi toites algoritmi muutes teda nähtavamaks, vaid anda talle märku kulisside taga ja siis edasi liikuda. Pikaks vestluseks ei pea olema valmis. Kui aga jagatakse tõeliselt kahjulikku valeinfot, mis võib panna kellegi elu ohtu või tekitada muud sorti kahju, siis tuleks minu hinnangul avalikult sõna võtta viisakalt, ja avalikult, sest just nimelt see, millest enne ka rääkisite, et on palju inimesi, kes ei jäta endast märki maha, kes lihtsalt vaatavad, loevad ja ei lähe nii-öelda sigadega koos sinna pühärdama, on ju? Nende inimeste seas on palju neid, kes otsivad tähendust ja aru saamist. Nad tahavad teada saada, mida ma peaksin sellest arvama.
1: Maria, aitäh! Tartu Ülikooli meediuurikute kaasprofessor oli meil telefoni niir. Suur aitäh!

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Valimiskomisjon peab otsustama Ülle Madise kandidatuuri registreerimise. Põlevkivitöösturid soovivad Eestile põlevkiviõli tootmise erandit. Kolmandik lapsi alustab kooliteed vajaliku vaktsiinikaitseta. Ukraina õhurünnak tabas taas suurt Venemaa nafta rafineerimistehast. Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati tuleb hoovihma, sooja on päeval 16-20 kraadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku Raadio uudistega on stuudios Siiri Mihkelson. Vabariigi valimiskomisjon koguneb kell 3 koosolekule, et otsustada ainsana riigipea kandidaadiks üles seatud õiguskantsler Ülle Madise kandidaadina registreerimine. Riigikogu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni kõik 9 liiget esitasid Vabariigi valimiskomisjonile avalduse, milles nõuavad, et õiguskantsler Ülle Madiset ei registreeritaks presidendi kandidaadiks, kuna tema kandideerimine õiguskantsleri ametis olles rikkub EKRE hinnangul põhiseadust. Ülle Madise esitasid riigi presidendi kandidaadiks Riigikogu esimesse hääletusvooru 75 Riigikogu liiget. Esimese hääletuse aeg on 2. septembril algusega kell 12. Eesti Energia juht Andrus Durejko ja VKG juht Ahti Aasman kirjutasid peaminister Kristen Michalile, et kui Eesti ei saa põlevkiviõli tootmisele Euroopa komisjonilt erandit, siis ei ole 5 aasta pärast enam majanduslikult mõistlik õli toota. Samas avatakse üle homme Auveres pidulikult uus õlitehas, vahendab ERR. Euroopa komisjoni kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemi ettepanekute seas on tööstusele mõeldud tasuta süsiniku kvootide vähendamine. Tasuta kvoodid põlevkiviõlitööstusel ei kaoks otseselt küll ära, kuid ettevõtetel oleks kohustus õlitööstuses investeerida heite vähendamisse. Eesti Energiast öeldi, et õli tootmise dekarboniseerida ehk rohestada on väga keeruline. Värske statistika näitab, et eelmisel aastal laste vaktsineerimisega hõlmatus paranes, kuid kooliealiste laste seas on vaktsiinikaitses endiselt lüngad. Ligikaudu 30% 7-aastastest ei olnud mullu saanud ette nähtud kordusvaktsiini ning umbes veerand noortest lõpetab ka kooli difteeria, teetanuse ja läkaköha vaktsiini kordustoosita. Tervisekassa vaktsineerimise teenuse juht Hanna Jää paneb kõigile vanematele südamele, et kooliaasta alguses tasub vaadata üle, millised vaktsiinid on lapsel juba tehtud ja millised on veel ees. Samuti palutakse vanematel hoolitseda, et koolis tehtavatest vaktsineerimisteks vajalik nõusolek jõuab kooliõeni. Nii saab kooliõde pakkuda lapsele vajaliku kaitset õigel ajal. Ukraina sõjavägi ründas öösel Venemaa Krasnodari kraid, kus tabas sotsiaalmeedia seirekanalite andmetel Ahvivski naftarafineerimistehast. See on üks Lõuna-Venemaa suurimaid naftatöötlemisrajatisi, mis toodab bensiini, diislikütust, gaasi, kondensaadi, destillaate, raskeid naftajääke ja väävlit. Tehas töötleb aastas ligikaudu 6,25 miljonit tonni toornaftat ehk umbes 2% Venemaa rafineerimismahust. Tehas on olnud Ukraina õhurünnakute sihtmärgiks ka varem. Mujal Venemaal teatati aktiivsest õhutõrje tegevusest ka Rostovi oblastis asuva Novo-Shahinski naftarafineerimistehase lähedal. Ukraina sõjavägi ei ole aga kõnealuseid rünnakuid veel kommenteerinud. Ameerika Ühendriigid laiendasid oluliselt sanktsioone Iraani majandussektorile. Uued sanktsioonid kehtestati muuhulgas tehnoloogia, kulla, lennundus ja laevandussektoris. Rahandusminister tõi ühtlasi välja, et president Donald Trump helistab maailma liidritele palvetega lõpetada suhtlemine Teheraniga. Iraan kinnitas, et Islami Vabariigil on Washingtoni uute sanktsioonide tõrjumiseks 2-aastane plaan. Washington hoiatas tõsiste tagajärgede eest riike, mis nende kampaaniaga ei ühi.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, puhub loode ja põhjatuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtupoole sajuvõimalus väheneb ja tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 16-20 kraadi. Hetkel veel Tallinnas ja Pärnus soojakraade 13, Tartus 12.
3: Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
4: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid, elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
3: Kordan, ööjooks.ee.
5: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
6: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
7: Mis sul siis juhtus?
6: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
7: Oi, Opengu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
6: Oota, aga kust sina selle said?
7: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720.
10: Hommikuraadio viib impro lainele Snarki Papi. 6. septembril Alexela kontserdimajas.
11: Kuku Hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
12: Kell on saanud 6:08 teisipäeva hommik ja tuletame igaks juks meelde ka, et 25. august ja hommikud venivad aina lühemaks või mitte ei veni, siis nad tõmbavad kokku, võiks niimoodi öelda, aga tõesti pimedam nüüd järjest on, kui me hommikul ju silmad avame.
13: Jah, tahtsid rääkida liiklusest. Mis ajab sind, Britta, liiklusest närvi?
12: Ei, ma küsisin sinu käest, aga sa ei vastanud mulle veel.
13: No mida ajab närvi see, kui sõidan näiteks Bolt Drive'iga ja kuna...
12: Siis mind ajab närvi see, et on üks Sander, kes sõidab üldse Bolt Drive'iga.
13: Kui sõidan Bolt Drive'iga ja näiteks on siis liiklus eeskiri näeb ette, peab sõitma 30-ga sel teel hommikul vara, kus mitte ühtegi inimest ei ole. Ja siis see Bolt Drive hakkab seal undama, kui ma sõidan 34-ga näiteks. Ja see mind tõesti jääb vihale, et ma ei saa sõita 35 km tunnis hommikul ilusal toredal sirgel teel, kus mitte ühtegi inimest ei liigu.
12: Ja seda eeldusel, et ikkagi seal on spidomeetril mingisugune mõõteviga ka ja et reaalne kiirus jääb ikkagi 30-se.
13: Okei, siis ma võin öelda seda, et mind tahab tegelikult närvi, et mõnel pool on see 30 km kiiruse piirang.
12: Kui ma mõtlengi, et sina sõidad ju selliseid teid pidi hommikul, kus tõesti väiksema tänavad.
13: Tehnika tänaval näiteks siis 40 km tunnis. Sõidad 44-ga, juba ta sul undab seal.
12: Ma olen seda ka kogenud. Kas sul on Bolti skoor ka või? Seal saab ju nüüd mingisuguseid hindeid ka sellest, kui hästi sa sõidad ja kui sa sõidad väga hästi, siis sa saad, mina ei tea, kas saab seal autot broneerida kuidagi pikemaks ajaks. Minul esimene sõit oli, ma mõtlen, 100-100. Mõtlesin, vau! Teine sõit oli 60-100. Midagi ma kaubikuga pidin vedama kodust vana mööblit ära. Ja siis heitis mulle see rakendus ette, et ma olen teinud liiga järske pöördeid, aga ma ei saa mitte midagi sinna teha, et need tänavad sellised olid.
13: No siis sõite skoor selles rakendus on 79.
12: Väga hea!
11: Kuku hommikuraadio.

0: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
1: Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Hapukoor Tere 250 grammi, vaid 1,09. Mahl Sadochok 200 milliliitrit, vaid 45 senti. Vaata kollast hinda ikka Maximast.
2: Kus me oleme?
3: Carglassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
3: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Nädala raamat.
9: Selle nädala raamatus on esindatud nii uusimad teaduspõhised kui ka iidsed kogemuslikud teadmised vananemisest. Need on konkreetselt ja selgelt kokku võetud praktilisteks soovitusteks pea kõigi eluvaldkondade kohta. Margus Punab, sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastuselt.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Täpselt 8:15 on kell nüüd saanud, teisipäeva hommik, ja jätkame ühte vana rutiini, mis meil siin küll vahepeal suviste puhkuste ajal väikesele pausile jäi, aga ei ole sellest hullu midagi. Postimehe venekeelsete väljaannete peatoimetaja Sergei Metlev on meil taas külas. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Lõpetasime just mõnda aega tagasi intervju Maria Muruma Mengeliga ja rääkisime temaga neti kommentaatoritest ja sa ilmselt aimad, mille kontekstis, sest et tegelikult Sergei ka sinu enda sulest ju sündis üks sotsiaalmeedia postitus, mis puudutas Siim Kallase lahkumist, selle teema liikumist. Kuidas olid lood venekeelses sotsiaalmeedias? Kas sulle jäi üldse midagi silma? Kuidas seal suhtuti Siim Kallase lahkumisse?
2: No olukord oli kohati nii hull, et venekeelne postimis pidi oma Facebooki lehel 3 Siim Kallase lahkumisega seotud uudise kommentaare kinni keerama. Hmm. Et seal toimus mingisugune totaalne, esiteks oli nagu selgelt selline trollirünnak, et noh, osaliselt võib olla mingid kohalikud tegelased, kes väga tahavad Venemaale appi tulla ja kasutavad mitmeid variprofiile, aga noh, tähendab, me vaatame alati seda, et on olemas teatud teemad, mis triggerdavad nagu tohutud sellist nagu venemeeste kommentaaride laviini. Tavaliselt need on seotud Ukraina teemadega, eks ole eriti seal, kus Ukraina läheb paremini, seal need tüübid tulevad, tuleb siis tegelda blokeerimise ja kustutamisega, sest see on lihtsalt nagu selline sõjapropaganda. Antud hetkel Ukraina konteksti ei ole selle teema juures, aga tulid need samad, seda sama tüüpi tegelased. Ja seal lihtsalt 2 motiivi, mida üritati siis nagu istutada inimestele pähe nende kommentaaridega. Esiteks see, et Siim Kallas hoopis pankrotistas Eesti riigi ja ruineeris kogu tööstuse, see on suga vana narratiiv, mida tegelikult on ette heidetud kogu aeg ka näiteks Mart Laari esimesele valitsusele, mis nagu võib olla teatud mõttes nagu formaalselt on õige, aga käis Eesti majanduse uuesti sünd, eks ole, ja tänane jõukus, mis meil olemas on, on tegelikult selle poliitika tulemus. Aga teine asja on loomulikult need samad õnnetud 10 miljonit, eks ole,
1: mis kohe kinni hakati.
2: Mille osas on Eesti Vabariigi sõltumatu kohus öelnud, et Siim Kallas on süütu, aga ei anna rahu inimestele. Ja ma vaatasin ka seda, et ainuke võib-olla suur erinevus võrreldes siis selliste väga pahatahtlike inetud ebaeetiliste kommentaaridega, mis on Eesti ja vene keeles, on see, et Eesti keeles on peamist sellised noh, ütleme niimoodi, et inimesed, kes põhimõtteliselt ei usalda tänas nagu Eesti riigi formatsiooni ja kes on nagu arvavad, et kõik on eliit, kõik on vargad ja nii edasi. Et selline ühiskonna osa, mis on alati olnud, eks ole, lihtsalt ta nagu rändab mööda erinevaid erakondi läbi aastate, kord rahvaliidus, kord veel kuskil, aga venekeelsed, seal on juures see banaani vabariigi kontekst, et just kui Siim Kallas on nagu ebaõnnestunud Eesti riigi siis selline läbi kukkutaja või jutu märkides looja.
3: Kas seal nende kommentaaride vahel ei olnud mõnda inimest, kes oleks korrale kutsunud, et kuulge surnutest halba ei räägita?
2: Ikka, et tekisid seal venekeelest diskussioonid selle kohta, et on ju rida häid inimese, kes esiteks, kellele on südahaiges kohas, teiseks on see, et kõik ju mäletavad seda aega, kui Eesti kroon tuli. Mina küll olin siis väga pisike laps, aga ma tean, et väga paljudele kohalikele venelastele see oli ka noh, uhke moment, et tõesti tekis oma valuuta, kuigi seal mõnede inimeste arvates siis nad kaotasid sellest midagi, aga siiski see oli nagu pigem selline positiivne hetk, enamus oli Eesti ühiskonnast. Ja noh, loomulikult ka see asi on tähtis, et kommentaariumitesse nagu kiiresti ära eksid, seal räägivad kõige aktiivsemad inimesed, suur osa inimesi ju kunagi kirjuta kommentaare, aga üldiline meelsus tegelikult, mis on Siim Kallasega kaasas olnud venekeelses Eestis, on mulle tundub, on olnud selline, et loomulikult tal ei olnud väga palju kohalike venelaste hääli. Reformierakonnal oli periood. See aeg, 4 aastat umbes, 4-5 aastat enne pronkssõduri mahavõtmist, siis tuli Antsip, eks ole ka erakonna juhiks, et see oli aeg, kus reformierakonna ümber olid venehääled. Siim Kallase ajal, siis kui ta oli peaminister, ja siis hakkas tekima juba selline korralik majanduskasv ja liitumine Euroopa Liiduga, siis ma mäletan väga hästi see sama Kallas oli peaminister siis, kui meil oli Eurovisioon Tallinnas. See oli selline lootuste aeg, selline ülevaeg. Ja siis nagu Siim Kallase ümber oli niisugune huvitav vene skeptis, et no jaa, selline niisugune nagu ikkagi rahvuslane ja ajab oma rida ja toetab siis seda nii-öelda rahvusriigi ülesehitamise põhiloogikat, mis näiteks umbkeelsetele venelastele kunagi ei olnud nagu väga meelt mööda, sest nad ei jaga neid rahvusriigi väärtusi, aga samal ajal tark mees. Võt, see on see oluline asi, mida sageli ei öelda tänaste Eesti poliitikute kohta nende venelaste seas, kes siin Eestis elavad ja samal ajal, siis ma räägin nendest, kes on vähem lõimunud, et seda nagu tark mees juurde ei tule või naine, eks ole?
1: Aga räägime natukene nüüd veel tänastest olulistest teemadest. Presidendi valimised, Ülle Madise nimi on nüüd aina selgemini tegelikult kõlanud meediaveergudel. Ja...
3: Kas tema kohta öeldakse tark naine?
2: Ülle Madise meie Eesti venekeelsete seas tegelikult ei ole vähe tuntud. Ta on olnud ikkagi alates 2015. aastast õiguskanslerina tegelikult väga nähtav ja inimesed, kes vähegi kohaliku venekeelset meediat jälgivad, nad teavad, kes ta on, nad teavad, mille eest ta seisab, nad teavad enam vähem, et ta on ikkagi põhi õiguste kaitsja oma ametilt olnud. Ja ta on alati olnud selline väga välja peetud, ei ole kunagi sekkunud nendesse nii-öelda polariseerivatesse nii-öelda vene küsimustesse, sest ta ei ole olnud poliitika, tal ei olnud vaja nagu neid asju kuidagi kommenteerida ajas oma rida, põhiseaduse kaitse rida. Et tal on teilt teatud tuntus olemas. Aga samal ajal, kui me läksime tänavatele, tegime sellise eksprompt tänavaküsitluse, üritasime ka nii noorte kui vanemate inimestega rääkida, noh, Lasnamäel konkreetsemalt siin Tallinnas, ja küsisime inimeste käest presidendi valimiste kohta, siis mitte ükski neist ei öelnud, et ta jälgib neid, mitte keegi ei jälgi, seda protsessi see ei huvita. Ja teine asju on see ka, et need inimese pildi pealt nagu väga vähesed, me näitasime neile Mart Helmet, Tiit Landi ja Ülle Madiset, eks ole, sest need inimesed figureerivad ka selles kontekstis. Kuigi praegu Mart Helme ega Tiit Landi ei ole riigukus esitatud, sest ei ole nii palju hääli kandidaadina. Ja siis keegi nagu ei tunnud kedagi ära, Ülle Madiset ja Mart Helmet paar korda tunti ära. Ja siis kõik rääkisid nii-öelda välismulli alusel, et öeldi, et Ülle Madise näeb välja presidentaalne. Hmm. Et selline hinnang, aga see on väga üldine.
1: Aga Mart Helme?
2: Mart Helme ohtu öeldakse, et ta on kuidagi selline liiga lihtne, et üks mees, kelle nimi on Sergei juhtumise, selline keskealine tore vene mees, ütles, et Mart Helme ei sobi põhjusele, et ta näeb välja nagu mina. Aga see on huumorirubriigist.
3: Mis pilti te näitasite?
2: Tavaline mingi paraad pilti. No, okay. Aga see on huumorirubriigist Eestis, ei ole ju sisukas. Aga mida ma näen nagu üldisemalt? Keskerakond tegelikult ju kasutades oma sotsiaalmeedia võrgustiku ja kõiki neid vahendid, mis tal on, arvestades seda leiget huvi, mis on enamusel venekeelsetel selle presidendi valimiste protsessi suhtes, suudab väga kiiresti määrata suhtumist ja üle öö põhimõtteliselt Keskerakond ütles hästi populistlikult ja minu meelest väga ebaõiglaselt, et Ülle Madise on Reformierakonna poolt määratav president, eks ole? See on Kõlvarti avaldus.
3: Täpselt, ma eile mõtlesin sama asja peale, et mida see tähendab? Oled sa, Sergei, aru saanud?
2: Ma olen aru saanud, et Keskerakond taab iga hinna eest ennast lahti ehitada teistest erakondadest ja tundub, et Mihail Kõlvartil on väga hästi meeles see, mida kunagi tegi Edgar Savisaar, kus ta koos Rahvaliiduga ka hakkas boikoteerima presidendi valimise üle 20 aasta tagasi, siis nad üldse ei hääletanud. Nüüd Keskerakond on ka võtnud vastu otsa, et nad ei hääleta, see on A. B on see, et Ülle Madise miski pärast on Reformierakonna kandidaat, kuigi tal on laia pinne toetus, 75 riigu liiget on teda esitanud, mis on nagu täiesti vastuolus sellega, mida Kõlvart väidab. Ja kolmas asja on see, mis mõtta see määramine. Eesti põhiseadus näeb ette, et niimoodi algavad presidendi valimised parlamendis, seal ei õnnestu, lähevad edasi valimiskokku. Mm-hmm. Et siin tuleb lihtsalt öelda seda, et Mihail Kõlvart ei astu Eesti Vabariigi põhiseadust, kui ta väidab, et see on määramine. Aga teine asja on muidugi see, et kohesed läksid ülesse need protsendid, Keskerakonna põhitoetajate seas, kes ütlevad, et Madis ei sobi. 50% ütlevad eilsed uuringud. Keskerakonna valitsed arvavad, et Madis ei sobi, nad ei toeta teda. Miks? Sellepärast, et Mihail Kõlvart ütleb neid asju ja see valijaskond on väga tundlik, tal ei ole nagu alternatiivset vaadet. Ma räägin muidugi sellest Keskerakonna valjaskonna osast, mis on tõesti väga selline, noh, et öelge meile, mida mõelda.
3: Eeskätt venekeelne.
2: Jaa, no me räägime sellest, et selles Keskerakonnas on täna, noh, nii seda natuke nagu eestikeelse toetajaskonda, kuigi Emori küsitlus eilne ütleb, et eestlaste toetus Keskerakonnale miski pärast viimase kuu jooksul järsult langenud, ei tea põhjuseid, neid ilmselt on, aga seal on ka hetkel väga suur kühvel venekeelset valijat. sees, kes ei tunne, et tal oleks alternatiiv, aga samal ajal ta on nagu seesmiselt see sama venekeelne valija ka erinev. Et see, et 50% ei toeta Madis, et järelikult nagu ülejäänud 50% Keskerakonna valijatest kas ei oma arvamust või ei arva, et Madis on halb valik, aga selliselt näitab seda, kuidas Keskerakond nagu ebaõiglaselt meelestab osa Eesti ühiskonnast Madise vastnev. Et see, et 50% ei toeta Madis, et järelikult nagu ülejäänud 50% Keskerakonna valijatest kas ei oma arvamust või ei arva, et Madis on halb valik, aga selliselt näitab seda, kuidas Keskerakond

0: tundub, et erakonnad, kes toetavad Madiset, eks siis välja arvata EKRE Keskerakond, on minu meelest oma selles protsessis, mis ikkagi oli pikaaegne ja Isama ka jõudis selle seiskohani aja jooksul, et nad mõtlesid, nad kohtusid, et see näitab seda, et erakonnad vaatamata oma erinevustul on võimelised põhiseaduslikus vaimus kokku leppima, et leida Eestile hea professionaalne võimekas riigipea. See on pigem nagu edulugu potentsiaalselt, kui valitakse ära, mitte mingi läbikukkumine. Ja arvestades sellega, kui polariseerunud tegelikult on Eesti erakonna maastik, kui Madise valitakse nende 70 midagi häälega, siis mina pigem arvan, et, no, et tuleb olla nagu poliitilisele eliidile antud juhtumise, eks ole. No pigem tänulik, et nad on võimelised rääkima teine teisega, sest lihtsam oleks kõik õhku lasta ja mitte kedagi mitte valida.
1: Muidugi ja see jut, mis sa enne juba rääksid ka, Sergei, et te tegite venekeelses postimehes rahvaküsitluse ja enamik inimese ei teadnud pildi järgi ka, kes on siis Ülle Madise, kes on Mart Helme või Tiit Land. Nõutuks teeb see asi natukene. Et me teoorias ja kuskil meediaveergudel loeme kogu aeg suurest integreerumisest, kuidas ikka aina paremaks ja siis tulevad reaalsed eluolukorrad ja siis mõtled, et mis integratsioonist me räägime.
0: Kogu see presidendi valimiste protsess, kus nende nimede ja intervjuudega, seda on ju täis suurem osa kohalikust venekeelsest meediast, et venekeelne ERR, venekeelne Postimees, venekeelne Delfi, kõik seda
1: ma
0: nagu
1: ma mõtlen, et te ju kirjutate kogu aeg.
0: Ja sellest. Enamus nagu täiskasvanud venekeelsetest inimestest loevad neid asju, aga me näeme, siis tegelikult on, see on ammune selline trend, aga siiski minu meeles see on süvenenud siiski. See on süvenenud kumastaval kombel Ukraina sõja ajal ka. Huvi langus Eesti poliitika, Eesti poliitilise diskussiooni partei maastiku tegevuste suhtes venekeelsete seas on nähtav. See, me lihtsalt näeme seda, kuidas see on langemas. Ja ma kogu aeg nagu ajakirjanikuna ka nagu murran pead koos kolleegide, kuidas ühte või teist olulist Eesti poliitika siis sündmust või protsessi vene keeles nagu lugejale anda niimoodi, et nad ta oleks huvitatud seda läbi lugemast. Ja ma arvan, et see on mingi selline sümptom, mis räägib sellest, et üldine selline usaldus Eesti siis riigi toimimise suhtes on langenud väga paljude venekeelste seas ja et reageerivad mitte aktiivse tegevusega kurjas mõttes, vaid passiivsusega, täiendava passiivsusega. Aga oleme ausalt, et, no, et üle poole kohalikest venlastest pole kunagi olnud eriti kaasatud ega ole olnud huvitatud kohalikust poliitilisest protsessist välja arvatud see, et minna valimiskabiini juurde seal hääletada ühe konkreetse või paari erakonna poolt.
1: Ja kui asi puudutab näiteks Narva piiripunkti ületamist ja muud säärast, siis tuleb suur kisa ja kära sellest, kuidas ikkagi Eesti on minu kodu alati olnud ja mina olen ju siin ometi elanud. Sergei, aga kui oleks meil täna otse valimised, mida on siin EKRE ka suure tuhinega promoonud või reklaaminud õigemini, mis see olukord siis oleks? Kuidas, mis hääli me võiks oodata, nagu sa juba viitasid, kus te rahva küsitlus tegite Lasnamäelt näiteks, kus inimesed ei teagi, kes on täna kandidaadid?
0: See on nagu huvitav küsimus, et loomulikult tuleb arvestada sellega, et no, see sama Ukraina sõda on ka teatud teisi korrektuure viinud sisse, et inimesed, kes olid nagu rohkem pidasid, et nad on seotud nagu Eesti kontekstiga või on nagu läänemeelsed, et need on nendes veendumustes tugevnenud, eks ole, nad ei taha olla seotud vene maaga või tingliku vene värgiga, see ei tähenda, et nad oma memakeelest lahti ütlevad, aga nad on nagu teist moodi, et näiteks nagu ei, nad pigem nagu helistaks mõnda teist erakonda peale nagu EKRE ja Keskerakonda, nii et see maastik seal on natuke keerulisem, eks ole, ja ma arvan, et kui oleks selline kandidaat, keda rahva valimistel, eks ole, toetaks näiteks Keskerakond, siis suur osa venekeelseid Lasnamäel kindlasti häältaks tema poolt, suhteliselt automaatselt, sellepärast, et nad arvaks, et noh, et see on selline legitiimne pakkumine, ju need mehed, kelle poolt me niigi hääletame, teavad, aga see ei oleks nagu selline nii-öelda, noh, see ei oleks nagu 90%, et kindlasti oleks see väga põnev, huvitav võitlus nende vene häälte nimel ka Eesti soost kandidaatide puhul, kus juures naljakas on see, praegu mõtlen, et kui meil on niivõrd polariseerunud ühiskond, kus on tegelikult nagu inimesed enamasti nagu kolmes erinevas, nagu neljas erinevas kastis nagu oma maailmavaatelt võib-olla saab niimoodi nüansseerida. Ja seda presidenti, kui oleks süsteem nagu Prantsusmaal, et on vaja teises tuuris 50% saada, eks ole? Et esimeses me vaatame, kes on kaks kõige tugevamad, kui keegi ei saa 50, siis läheb teise raundi, eks ole. Ja siis seal 50% oleks võimalik saada muuhulgas siis, kui sa leiaksid üles need venekeelsed kodanikud, kes su poolt hääletaks. Nii et see oleks nagu väga põnev asi. Kus üles ma ei arva isiklikult, et see on automaatselt halb mõte, et muuta nõnda viisi põhiseadust, seda me näeme Soomes. Seal on natuke rohkem võimu presidendil, aga mitte oluliselt, ikkagi presidentaarne riik

0: Soome ei ole. Aga samal ajal tekib kõige suurem see lahkheli selle vahel, et rahvas pumpab oma ootusi valides seda presidenti ja siis avastab ikkagi, et ta saab väga vähe teha. Ja võt see on selline kitsas koht, mis praegu ütleb hoopis, et ei ole vaja selle ideega kiirustada. See on liiga populistlik väite, et lihtsalt teeme ära need rahvavalimised.
1: Sergei Metlev, Postimehe venekeelsete väljaannete juht, suur aitäh täna hommikul meile külla tulemast.
0: Aitäh!
2: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Vabariigi valimiskomisjon koguneb kell 3 koosolekule, et otsustada ainsana riigipea kandidaadiks üles seatud õiguskantsler Ülle Madise kandidaadina registreerimine. Riigikogu Eesti konservatiivse rahvaerakonna fraktsiooni kõik 9 liiget esitasid Vabariigi valimiskomisjonil avalduse, milles nõuavad, et õiguskantsler Ülle Madiset ei registreeritaks presidendi kandidaadiks, kuna tema kandideerimine õiguskantsleri ametis olles rikub EKRE hinnangul põhiseadust. Eesti Energia juht Andrus Turiko ja VKG juht Ahti Asman kirjutasid peaminister Kristen Michalile, et kui Eesti ei saa põlevkiviõli tootmisele Euroopa komisjonilt erandit, siis ei ole enam 5 aasta pärast majanduslikult mõistlik õli toota. Samas avatakse üle homme Auveres pidulikult uus õlitehas, vahendab ERR. Euroopa komisjoni kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemi ettepanekute seas on tööstusele mõeldud tasuta süsiniku kvootide vähendamine. Tasuta kvoodi põlevkiviõli tööstusel ei kaoks otseselt ära, kuid ettevõtetel oleks kohustus õlitööstuses investeerida heite vähendamisesse. Värske statistika näitab, et eelmisel aastal laste vaktsineerimisega hõlmatus paranes, kuid kooliealiste laste seas on vaktsiini kaitses endiselt lüngad. Ligikaudu 30% 7-aastastest ei olnud mullu saanud ette nähtud kordusvaktsiini ning umbes veerand noortest lõpetab kooli difteeria teetanuse ja läkaköha vaktsiini kordustoosita. Tervisekassa vaktsineerimise teenuse juht Hanna Jähe paneb kõigile vanematele südamele, et kooliaasta alguses tasub vaadata üle, millised vaktsiinid on lapsel juba tehtud ja millised on veel ees. Ühendriigid laiendasid oluliselt sanktsioone Iraani majandussektorile. Uued sanktsioonid kehtestati muuhulgas tehnoloogia, kulla, lennundus ja laevandussektoris. Iraan kinnitas, et Islami Vabariigil on Washingtoni uute sanktsioonide tõrjumiseks 2-aastane plaan. Washington hoiatas tõsiste tagajärgede eest riike, mis nende kampaaniaga ei ühine. Hiina alustas liikluseeskirjade muutmist isejuhtivate sõidukite teele lubamiseks. Liiklusseadusesse tuleb eraldi peatükk autonoomsete sõidukite kohta. Eelnõusse määratletakse, mis on autonoomne juhtimine ja juhiabisüsteemide funktsioonid ning täpsustatakse vastutuse teemat. Muudatuste kohaselt jääksid tootjad või importijad vastutavaks liiklusrikkumiste eest, mis pannakse toima ajal, mil sõiduk liigub autonoomse juhtimise režiimis. Samas jääksid sõidukid, mida juhit käsitsi või milles on kasutatud üksnes juhiabisüsteeme kehtivate liikluseeskirjade alasse.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
2: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Puhub loode ja põhjatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtupoole sajuvõimalus väheneb ja tuul nõrgeneb. Soojam päeval 16-20 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraade 13, Tartus 12.
3: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Tervitused kõigile teile, kes te olete teisipäeva hommikul kell 8.34 liikluses. Oleme helistanud liiklusjuhtimiskeskusesse ja palume abi Juulialt ja küsime, milline on seis meie teedel. Tere hommikust!
4: Tere hommikust! Suurem hommik on hetkel Jüri ringil Kurna poolt liikudes, see ulatub peaaegu Kurna mõisani. Tihe liiklus on nagu tavaliselt hommikuti Tallinna sissesõitudel, eriti Tartu maantel. Suuremate avariide kohta riigiteedel ei ole hiljuti infot laekunud. Ja mõned uued liikluspiirangud tänaseks. Rapla maakonnas Tallinna Rapla Türi teel Kehtna ja Lelle vahel Nadalama külakandis tehakse päeva jooksul tee katteremont töid. Tööde ajal on kiirus piiratud ja üks sõidurada suletud. Liiklustöötsoonis korraldavad reguleerijad. Harju maakonnas Keila-Haapsalu teel Leholas ja Vasalemmas tehakse ka täna teetöid. Mõlemas kohas tööde ajal on kiirus piiratud. Saare maakonnas Väikese Väina Saarema poolses otsas toimub täna sõrestik masti demonteerimine. Tööde ajal on kiirus piiratud ja mandri suunal sõidurada suletud. Liiklustöötsoonist reguleeritakse fooridega. Turvalist liiklemist ja ilusat päeva!
1: Suur aitäh, Julia!
5: Vaatame ka liiklusrakendust Veis. Tallinnas täna hommikul ummikuid päris palju ja päris pikad ja tihedad. Nad on Tartu maanteel, vaatan Peetrist alates kuni kesklinnani välja. Suurem ummik Peterburi teel samamoodi läheb aega. Narva maante jõe tänaval, Eestil Pronksi tänaval, Konsuri tänaval ja Laikmaa tänaval samamoodi ummikuid. Ummikud veel ka seal tegemist on nüüd siis Liivale ja tänavaga. Siin hakkab samuti ummik tekkima ja kesklinnas Tallinnas Väike Ameerika tänaval on täna hommikul ka liiklusõnnetus juhtunud. Tehnika tänaval ummik ja see autoterong liigub 13 km tunnis. Linnuteel on ummik ka Tammsaare teel tihedam liiklus ja muidugi ikkagi hipodromi ristmikul Paldiski maanteel. Võtta täna hommikul ei olegi ummikut, viksisin. Me seal täitsa sujuv liiklus.
1: Tartus ummik aga Narva maanteel kesklinnas ja ka laial tänaval, kus ummikut ei ole tükk aega näha olnud, muus osas tundub, et liiklus sujub. Turvalist liiklemist teile, head kuulajad!

0: hommikuraadio viib impro lainele Snarki Papi 6. septembril Alexela kontserdimajas. Kuku hommikuraadio.
1: Britta, ma olen Snarki Papi kontserdil varasemalt käinud Alexela kontserdimajas ja jube äge kontsert oli.
2: Oled ka.
1: Ma teid see tasuta reklaami teen, siin on tõesti lahe kontsert maailma tasemel muusikud koos muusitseerimas, vägev. Aga meil on nüüd aeg kuulata ühte helilõiku meile Kuku raadio eetris kõlanud saatest ja olukorrast ajakirjanduses.
2: Ja teemaks võeti või öelda suhu võeti siis nime, kes meilt just mõni hetk tagasi stuudiost lahkus, Sergei Metlevit. Aga kuuleme, mida siis räägiti.
3: Kirjutab Sergei Metlev, kes on ametis Postimehe venekeelsete väljaannete peatoimetajana. Pealkirjal Eesti peab taas sünnipäeva munadeta olekus, see peab lõppema. Ja kui ma selle läbi olin, kus ma mõtlesin, et vot sulle kus lopseks ole. Eesti, kes ennast loeb rahvusriigiks, tema selliseid manifestilaatseid esseesid ja kirjutisi, kirjutavad viimasel ajal inimesed, kes ei ole 100% Eesti päritelu, väga paljud tüld tõsi Eestis sündinud nagu Sergeigi. Sergei Metlev ei ole etniline eestlane, aga ta oskab sõnastada Eesti põhiküsimuse kordades paremini kui kõik Eesti mõtlejad, ajakirjanikud ja poliitikud kokku.
4: No võib-olla on natukene asi selles ühtepidi, et kõik need Eesti mõtled, et see kõik on nii kuidagi tavaline, mis ma nüüd hakkan seda igapäeva tõde kuulutama. Ja tegelikult lähevad ise enda kaevatud auku, kukuvad päris kolinal sisse, sest selgub, et väga palju nagu igapäevaseid asju vajabki kordamist sellepärast, et selgub, et põlvkonnad on uued, eks ju, ja me oleme kõik need asjad ära unustanud. Kui sa ütled väga palju nendest asjadest, eks ju, mis selles eri välja andes sind üllatasid, et seal oli huvitav, detaile, siis mina tegelikult kutsun ka ajakirjanike ja ma kutsun ka tegelikult ka neid, kes mäletavad üles selleks, et tegelikult need mälestusi tuleks koguda. Meil oli mingil hetkel mäletad, me Merle Karuso ja kes nad kõik kogusid, eks ju küüditatud mälestusi või midagi. Sellepärast, et need mälestused kaovad ära, need muutuvad olematuks, seal jäävad järele hingetud dokumentid, lugusid jääb järele mingisugused legende, aga mitte ehtsaid faktile tuginevaid lugusid. Et täpselt sama moodi tegelikult tuleks see sama vabaks saamise lugu ühel hetkel nagu üldrahvalikult nüüd kirja panna, ütleksin ma.
0: Kuku hommikuraadio.
2: Arvamusartikkel, milles siis juttu tehti ja mille kirjutas Sergei Metlev, kandis pealkirja, et Eesti peab taas sünnipäeva munadeta olekus ja see peab lõppema. Ja siin on muulgas kirjutanud Metlev ka sellest, kuidas tulevasest pensionärist, kes täna raha kõrvale ei pane, ei taha üldse midagi kirjutada, sest see on lihtsalt nukker. Rääkinud on ta ka sellest, et me nagu tahaks selle lehma nisa otsas edasi mõnuleda, end rohkem tööd teha või hoopis rohkem maksta selle eest väga ei soovi. Nii et eestlastus räägib ta ikkagi sellest, et võibolla me peaksime rohkem aru saama sellest, kui palju nõuab endast ikkagi üks heaolu riik või heaolu ühiskond, kus me tahame ikkagi soodsalt, ütleme, väga väikse raha eest arstil käia ja kõike muud säärast.
1: Aeg on liiga ohtlik ja väljakutsed liiga suured, et lasta riigukku tuule lippe ja puhveti tiksujaid. Eesti erakondlik maastik armastab turvalisi käike ja on ideede ja julguse vaene. No muidugi, oleme siin ju hommikuraadios Sergeiga nõus.
2: Kusjuures ja mulle meeldib ka väga see, inglise keeles moodsalt öeldes, take või lähenemine sellest, et kuivõrd Sergei tõesti tegelikult on ju venekeelsest perest ja niimoodi, et võibolla mulle tundub ka teine kord, et ta näeb neid asju natuke teise nurgaalt, sellise nurgaalt, mis ongi võibolla ka väga vajalik, eks ole, mis nurgaalt mina ei oskaks võibolla asja vaadata, et sa võtad nagu isenesest mõistetavana mingid asju ja Sergei ikkagi läheneb nendele asjadele kuidagi sügavamalt ja suurema murega.
1: Võibolla on see, et ta tuleb venekeelsest inforuumist ja tekib see efekt, mis juhtub siis, kui me läheme Eestist näiteks kuhugi välisriiki, esimest korda külastame näiteks mingisugust Albaania linna, siis me vaatame, et oskame märgata sellised asju, mida seal Albaania linnakeses kohalik elanik võibolla ei oska märgata. Ja see läbi tema võibolla pilk ongi värskim, tema mõtted on kuidagi selged ja aru saadavad, sest et ta näeb, mis toimub seal venekeelses sotsiaalmeedia keskkonnas samamoodi.
2: No ja ma pean tunnistama, et kui selle oleks kirjutanud mõni näiteks Eesti no poliitikust ei saa rääkida, kui poliitik kirjutaks niimoodi, siis ma juba mõtleks, et valimised ei ole üldse kaugel, eks ole, mis on iseenesest ka võibolla natuke nukker mõelda, sest et mõtted võivad ju olla siirad, aga muus osas võibolla tundub liiga ka selline, et jah, et näed, üritab siin nüüd kõige eestlaste kõige poolehoidu võita oma jutuga, aga kui seda kirjutab Metlev, siis ma kuidagi võtan nagu teise, ma ei tea, miks teise suhtumisega. Kas sul on olnud, Sander, mõnda sellist linna? Või reisi, mille puhul sa oled tõesti tulnud tagasi Eestisse ja võibolla lennukis või rongis või kus iganes mõelnud, et kui hästi meil siin on.
1: Iga kord. Absoluutselt, kui Eestist ära käid, siis tagasi tulles mõtled iga kord, et Eesti on suurepärane riik, kus elada. Mida rohkem lõuna poole lähed, seda rohkem tunnen, et ikka meil siin, noh, ka siis Põhja-Euroopas või Ida-Euroopas, tegelikult on asjad ikka päris hästi. Linna tänavad on puhtad. Ja ma ütlen, et meil on turvaline.
2: Isegi Brüssel tekitas minus jah, seda sama tunnet, et me oleme siin rääkinud väga palju Brüsseli prügist hommikuraadios.
1: Linnad ei ole liiga suured ja oled küll anonüümne, saad justkui minna siis oma sellistes võibolla ka pijaamates kuhugi poodi ostlema, kui väga tahad.
2: Ma olen käinud ka.
1: aga samas sa ikkagi saad alati, noh, peaminister on ju kahe kõne kaugusel, ehk siis sa saad alati mõne inimese kohta ikkagi uurida, et kas ta on nagu hea mees või ei ole. See on ju tegelikult väga oluline. Kontroll ka ühes kohas oleks.
2: Ja mis minu mõelest kõige tähtsam meil on, kui me ütleme, et Eestis on turvaline, siis ta tundub võibolla mõnes mõttes selline klišeelik, et no jah, meid on ju vähe ja meil on väikesed linnad ja nii edasi, nii edasi, aga kuidagi päriselt on ja see on kuidagi ajus oppides nii kinnitunud, et see tundubki nii tavaline, aga nagu ma juba siin Brüsseli näidet tõin või siis London ja suurlinnad, seal ikka tänaval ringi kõnnin, seal on meeletu inimmass juba see.
1: Kodutuid on palju. Ja seal on inimesi, kes ei saa oma eluga hakkama, sotsiaalmajanduslike probleeme on palju ja sealt tulevad igasugused järgmised probleemid, nad võivad varastada ja nii edasi ja neid seal linnas on lihtsalt, sellepärast, et suur linn, metropool, ta meelitab sinna seda rahvast väga palju.
2: Ja kui meil on trammi taga istmetel, on üks...
1: Siis me tegeleme temaga.
2: Aga ma just mäletan, et kui oligi üks tegelane oli ennast kuhugi trammi taha istmele istuma sätinud, siis sellest tuli juba umbes aalastilis kaks arvamusartiklit meidis, et midagi peab ette võtma.
1: Kui seal Põhja-Tallinnas Tuulema tänaval on sotsiaalmaja, siis...
2: Keegi pissib puu peale.
1: Sellest tehakse videos on internetis ja me tegeleme temaga.
2: Sellest on tehtud ka sotsiaalmeedia konto.
1: Just.
2: Nii et seda pidi tõesti vaadates sõbraliku irooniaga on meil tegelikult väga-väga hästi ja mõnus siin Eestis.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kell on saanud vahepeal 8:51 ja etteruttavalt võib öelda, et meie järgmine külaline, neid tegelikult tuleb küll kaks, aga on juba üks külalistest kohal ja väga-väga põnev teema on meil ees. Me hakkame rääkima India kultuurist ja India inimestest, kes Eestis elavad ja kuidas nemad näevad eestlasi. Ja meil üks külaline räägib küll inglise keelt, aga ma arvan, et me saame kamba peale ilusti hakkama ja ei ole sellest hullu. Aga enne veel Natuke tahtsin sotsiaalmeediast, Sander, sinuga rääkida. Seda sellel põhjusel, et on uus trend ja olen näinud siis erinevaid riilse ja postitusi, et millised pildid on moes. Vanasti, no reidi ajastul oli moes see, et sa lähed raudteele ja teed seal pilte. No palun ärme seda asja, no miks ole tee, saab väga suuri trahve ja see on väga ohtlik ka. Siis ühel ajal mäletad, oli see musi suu, oli hästi pop.
2: Sa mõtled siis seda pardisuud?
1: No üks asja on pardisuud, teine asja on musi suu. No igatahes. Ja nüüd on kuidagi moodsamaks muutumas või muutunud see, et pildid, mida sotsiaalmeediasse pannakse, et see peab olema kuidagi nagu loomulik, loomulikult elust enesest, ehk siis pannaksegi pilte, näiteks ma ei tea, istud kohvikus, pildistad lihtsalt oma seeliku serva ja kinga ja siis natuke jääb sinna võibolla natuke kohvid asjad, sellised nagu kogemata tehtud pildid, mille puhul on siis sotsiaalmeedias nüüd räägitud ja kommenteeritud ja arutletud, et see mõnes mõttes viib meid ajas tagasi, kui olid need sellised ütleme, udusemad digikaamerad, kus tehtigi väga palju kogemata pilte, nii et need nii-öelda kogemata pildid on taas trendi minemas.
2: Väga huvitav. Kui see nüüd niimoodi seda kõike kirjeldad, siis
1: siit
2: ma olen
1: pildid.
2: Seda näinud sotsiaalmeedias küll, et inimesed panevad, no küll siis Instagrami peamiselt igasugused selliseid, ma ei saa öelda, et need on juhuslikud või kogemata tehtud aga pildid,
1: aga tahavad olla juhuslikud.
2: Nad on sellised pildid, mis võib olla siis, ma ei tea, kätkuvad endast mingisugust sellist justkui juhuslikku momenti minu elust.
1: Jah, ja siis on ka sellised udused kõndimise pildid, nagu poole sammu pealt ja udusus on nüüd nagu taas kuidagi teema. Ma ei tea, kindlasti mõni fotograaf hoiab praegu kahe käega peast kinni, aga võib-olla olete isegi täheldanud. Kell on saanud nüüd 8:54 ja eetrisse tuleb rohke tebelak täna hommikuste uudistega.

siin uudiste stuudio mikrofoni juures Rohkede Pellak. Valitsus annab teada, et on otsustanud keelata kuritegevusega tegelevate ettevõtete nimed avalikustamise, kuna see võib heita ettevõtetele halba varju ja sisaldada tundlikke äriandmeid. Eeskujuks võeti seadused, mis ei võimalda avalikustada Venemaaga ja Valgevenega äriajavate ettevõtete nimesid. Ametkondade hinnangul võib avalikustamine küll tekitada ühiskondliku survet ebasoovitava tegevuse lõpetamiseks, kuid sellist survet peetakse ettevõtlusvabaduse seisukohalt liiga karmiks. Edaspidi avaldataksegi üksnes kuriteo üldine kirjeldus ja nimi asendatakse märkega ettevõtte, kelle hea nimi võib nime avaldamise tõttu kannatada. Valitsuse hinnangul ei võta kuritegevusega tegelemine ettevõttelt õigust heale mainele. Ja riigirahandusest. Kuna valimiseelses olukorras ei ole asjalikust riigieelarve arutelust nagu nii midagi loota, otsustas valitsus järgmiseks aastaks eelarvet ka mitte koostada. Kõik erakonnad soovivad enne valimiseelarves särada, kuid riigirahaline seis ei võimalda kõigil korraga piisavalt eredalt paista. Selle asemel kogutakse aasta jooksul raha ja uus riigieelarve võetakse vastu alles üle järgmiseks aastaks. Valitsuse hinnangul võimaldab see kahe aasta raha ühte eelarvesse kokku panna ja juba päris korraliku riigieelarve saada. Uus kord muudab ka eelarve kõnelused poole harvemaks ja võimaldab ministritele üle aasta muude asjadega tegeleda. Kokku hoitakse nii arutelude, vaidluste, hilisemate eelarve kärbete pealt, kui süsteem ennast õigustab, hakataksegi edaspidi riigieelarvet vastu võtma üle aasta. Nii on iga eelarve vähemalt poole suurem ja riigirahaline olukord paistab senisest märgatavalt parem. Riigikogu aga hakkab sügisel arutama seadust, millega arvatakse võim ohtlike ainete nimekirja ja uus seadus annab võimaluse selle ohtliku nähtusega paremaks opereerimiseks. Võimu kahjuliku mõju on märganud väga paljud inimesed. Võim võib pähe lüüa, võimuga kaubeldakse, sagedasti laskutakse võimu liialdustesse, võimu haaratakse, võimult kukutakse, paljud asjad surutakse väe võimuga läbi. Seaduses on ette nähtud individuaalsete kaitsevahendite ja eri riietuse kasutusele võtted võimu juurde edaspidi sattunud või sinna pürginud ei saaks viga. Võimust kaugele jäävad inimesed on sageli märganud, et seni igati eeskujulikult ja progressiivselt mõtlevad inimesed muutuvad võimuga kokku puutudes täielikult. Võimu iharuse takistamiseks ja leviku takistamiseks püütakse seaduses ette näha ka võimalust võimust loobumiseks, sest vabatahtlikult ei ole seni keegi olnud selliseks sammuks suuteline, märgitakse eelnõu seletuskirjas. Ja operatiivteateid. Politseile teatati eile kell 22.13 õhtul, et ühes Tallinna äärelinna korteris toimub alkoholi kuritarvitamine. Politsei sõitis sündmuspaigale ja avastas, et alkoholi kuritarvitamine oligi täies hoos. Ruumis valitses pinev õhkkond. Patrull esitas ühe tantsu, kaks lustilist laulupala rääkis mõned anekdoodid ja alkoholi kuritarvitamine lõppes ja edasi. Tarvitati seda juba väga lõbusalt. Kokku pani politsei ööpäeva jooksul piiri enam kui 200 alkoholi kuritarvitamisele. Jõudiste lõpetuseks rubriik tähtpäevi. Täna 250 aastat tagasi õnnestus Poola fotograafil Czeswick Hostvinil esimest korda ajaloos pildistada juustu. Eetris olid uudised.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Valimiskomisjon peab otsustama Ülle Madise kandidatuuri registreerimise. Jõgevamaa gümnaasiumi direktorina alustab Anti Alasi. Kolmandik lapsi alustab kooliteed vajaliku vaktsiinikaitseta. Ukraina õhurünnak tabas taas suurt Venemaa naftarafineerimistehast. Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati tuleb hoovihma, sooja on päeval 16-20 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudistega on stuudios Siiri Mihkelson. Vabariigi valimiskomisjon koguneb kell 3 koosolekul, et otsustada ainsana riigipea kandidaadiks üles seatud õiguskantsler Ülle Madise kandidaadina registreerimine. Riigikogu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni kõik 9 liiget esitasid Vabariigi valimiskomisjonile avalduse, milles nõuavad, et õiguskantsler Ülle Madiset ei registreeritaks presidendi kandidaadiks, kuna tema kandideerimine õiguskantsleri ametis olles rikub EKRE hinnangul põhiseadust. Ülle Madise esitasid riigi presidendi kandidaadiks Riigikogu esimesse hääletusvooru 75 Riigikogu liiget. Esimese hääletuse aeg on 2. septembril algusega kell 12. Jõgevamaa gümnaasiumi direktorina alustab tänases tööd Anti Alasi. Alase jaoks tähendab uus amet ühtlasi naasmist kooli, mille loomise juures ta enam kui 10 aastat tagasi oli. Anti Alasi sõnul soovib ta, et Eesti hariduse tulevikku loodaks Jõgeval. Alasi sõnul on siht kujundada Jõgevamaa gümnaasiumist Eesti kõige õppija kesksem ja uuenduslikum gümnaasium, kool, kuhu tullakse õppima, kuidas tuleviku kooli päriselt tehakse. Värske statistika näitab, et eelmisel aastal laste vaktsineerimisega hõlmatus paranes, kuid kooliealiste laste seas on vaktsiini kaitses endiselt lüngad. Ligikaudu 30% 7-aastastest ei olnud mullu saanud ettenähtud kordusvaktsiini ning umbes veerand noortest lõpetab ka kooli difteeria, teetanuse ja läkaköha vaktsiini kordustoosita. Kooliaasta alguses tasub vaadata üle, millised vaktsiinid on lastel juba tehtud ja millised on veel ees. Samuti palutakse vanem hoolitseda, et koolis tehtavateks vaktsineerimisteks vajalik nõusolek jõuaks kooli õeni, nii saab kooliõde pakkuda lastele vajaliku kaitse õigel ajal. Eesti ja Soome vaheline elektriühendus Estlink 1 on 27. 31. augustini plaanilises hoolduses. Pikemas plaanilises hoolduses on Estlink 1 järgmisel aastal 2 kuud 15. märtsist 16. maini. Lisaks on kavandatud ka Estlink 2 kahenädalane katkestus 19. juulist 2. augustini tuleval aastal. Ukraina sõjavägi ründas öösel Venemaa Krasnodari kraid, kus tabas sotsiaalmeedia seirekanarite andmetel Ahvipski naftarafineerimistehast. See on üks Lõuna-Venemaa suurimaid naftatöötlemisrajatisi, mis toodab bensiini, diislikütust, gaasi, kondensaadi, destillaate, raskeid naftajääke ja väävlit. Tehas töötleb aastas ligikaudu 6,25 miljonit tonni toornaftat, ehk umbes 2% Venemaa rafineerimismahust. Mujal Venemaal teatati aktiivsest õhutõrjumist ja tegevusest ka Rostovi oblastis asuva nafta rafineerimistehase lähedal. Ameerika Ühendriigid laiendasid oluliselt sanktsioone Iraani majandussektorile. Iraan kinnitas, et Islami Vabariigil on Washingtoni uute sanktsioonide tõrjumiseks 2-aastane plaan. Washington hoiatas tõsiste tagajärgede eest riike, mis nende kampaaniaga ei ühine. Hiina muudab ise juhitavate sõidukite teele lubamiseks liiklusseadust. Hiina alustas liikluseeskirjade muutmist nende sõidukite teele lubamiseks. Eelnõus määratletakse, mis on autonoomne juhtimine ja juhiabisüsteemide funksioonid ning täpsustatakse vastutuse teemat. Muudatuste kohaselt jääksid tootjad või importijad vastutavaks liiklusrikkumiste eest, mis pannakse toima ajal, mil sõiduk liigub autonoomse juhtimise režiimis.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu, koduaken.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati saab hoovihma, puhub loode ja põhjatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtupoole sajuvõimalus väheneb ja tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 16-20 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus sooja kraade 13, Pärnus 14.
3: Eetris on tänased Tallinna linna uudised. Hippodroomi ristmikul taastatakse 31. augustiks 2+2 reaaline liiklus, kuid kooliaasta alguses tuleb arvestada ummikutega. Ehitustööd piirkonnas jätkuvad ja tavapärane liikluskorraldus ei ole veel taastunud. Võimalusel soovitatakse eelistada ühistransporti või valida teekond, mis ei kulge läbi hippodroomi ristmikku. Samuti on keelatud kasutada ühistranspordi rada, kui selleks puudub õigus. Ehitusaegse liiklusinfo leiab veebilehel tallinn.ee/hippodroomi. Tallinna linn kutsub kandideerima konkursile Tallinna ettevõtlusauhinnad 2026, et tunnustada ettevõtjaid ja ettevõtmisi, mis on andnud olulise panuse linna arengusse ning ettevõtluskeskkonna kujundamisse. Kandideerimine on avatud kuni 25. septembrini. Lisainfo konkursi tingimuste ja kandideerimise koht on leitav Tallinna veebilehel. Tähetorni tänaval valmisid sel kuul uued konnapiirded, mis aitavad suunata kahepaikseid ja väikeulukeid ohutult teealustesse tunnelitesse ja vähendavad loomade hukkumiste liikluses. Lisaks konnapiirete rajamisele ehitati ka 5 meetri pikkune konnatunnel. Tähetorni tänav kulgeb Tallinna läänepiiril läbi suure loodusala, kus on unikaalsed liigirikka elustikuga metsakooslused. Projekti rahastasid Euroopa Liidu ühtekuuluvusfond ja Tallinna linn. Tallinna innovatsiooniprogramm Think Global Test in Tallinn jõudis Euroopa Innovation in Politics Awards konkursi finaali. Konkursil tunnustatakse Euroopa silmapaistvamaid ja uuenduslikumaid avaliku sektori algatusi. Programm võimaldab ettevõtetel katsetada uusi tehnoloogiaid ja teenuseid päris linnakeskkonnas koostus Tallinna ja linnapartneritega. Seni on programmi raames testitud näiteks tehisintellektil põhinevad liiklusseiret, droonituvastust, jäätmete digitaalist ja linnaplaneerimise tööriistu.
4: Vahel on nii, et ei talu midagi, ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
5: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga, ainult Olerexis.
6: Kaup 24. nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme kaup24.ee.
7: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult 1 klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud AlkoScan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
8: Kuku raadio saates ettevõtlusminutid räägime sel korral noortest ja tublidest ettevõtjatest. Külas on eelmise aasta nooreks ettevõtjaks valitud Kaaprint OÜ tegevjuht ja omanik Rait Rebane. Saadet juhib Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
9: Hommikuraadio viib impro lainele Snarki Papi 6. septembril Alexela kontserdimajas.
10: Kuku Hommikuraadio.
11: Kuku Ranna info.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
13: Praegu vaadates ranna ilma tekib küll selline mõte, et võt ei tea, kaua me nüüd seda ranna ilma räägime, sest et seda ei ole enam sellisel kujul, nagu siin tõesti natuke aega tagasi, ikka punased ja kollased lipud, kuigi tundub, et rohelisi lippe on natuke ikkagi lisandunud.
14: 19 kraadi on Verevi järves veetemperatuuriks eile õhtul kell 6 mõõdetud, ka Püha järves. Pigem ikkagi vesi ju soe, 19 kraadi. Kannatab ujuda küll 11 inimest eile õhtul kell 6 võid seal rannas. Ma ei tea, kas saab öelda, et peesitamas, aga vähemalt siis ranna mõnusid nautimas.
13: Arvad.
14: Jah, kindlasti nad nautisid, kui nad siin juba läksid. Püha järves, jah, 19 kraadi, ka Paide tehisjärves 19 kraadi veetemperatuuriks eile õhtul mõõdeti. ja roheline lipp sealgi 10 inimest oli eilõhtul rannas kenasti. No rohkem minule silma ei jää 19 kraadiga ka veekogusid 20 kraadi peale, neid ei ole.
13: Ei ole jah, ja Tallinnas saab loodused panna võibolla ehk Stroomi rannale, sest et kollane lipp seal küll eilõhtuse seisuga lehvis ja 16 kraadi oli veetemperatuuriks, no ikka väga ei kutsu, aga samas teised rannad, mis Tallinna kandis väga populaarsed on nagu näiteks Pirita ja Kakumäe, no need on täitsa punase lipuga ja vesi on ikka külm ja kuigi Pirital tundub jah, et 30 inimest on eile seal rannal jalutamas käinud, no mina arvan jalutamas, võibolla kindlasti oli ka ujujaid, aga tõesti loodame, et kui siin nüüd päevad peaks natuke soojemaks minema, siis merevee temperatuur ja ka siseveekogude temperatuur natukene ennast tõestab veel ja seda sooja üles leiab, aga mine sa tea, ranna ilmastime juttu juba jälle homme.
14: Haabneme rannas 15 kraadi vesi.
13: Sander kehitas õlgu selle peale praegu.
14: Ma lihtsalt tunnen, et sealt enam ei tõuse.
13: sealt enam ei tule ilmselt seda, jah. Aga mine sa tea, ei tasu siin kohe nii pessimistlikult hommikul läheneda sellele kõigele. Veel suvi kestab, võib ju nii öelda.
2: Kuku ranna info.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: City Run 30. augustil Maardus.
1: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
0: Kordan, ööjooks.ee.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
2: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Sel reedel on Kuku Raadio eetris saade Ehitustehnika. Külas on ehitusseadmete rendiettevõtte Storent Eesti juht Aldar Karu, kellega räägime valdkonna trendidest, uuest tehnikast ja suurematest väljakutsetest. Küsi Pingela Virkus, kuula saadet reedel pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Storent.
5: Kuku hommikuraadio.
6: Kallid hommikuraadio kuulajad, kell on vahepeal saanud 9:16 ja nagu lubatud, siis nüüd jätkame intervjuud ühel väga huvitaval teemal, mis puudutab seda, et kuidas elavad Eestis Indiast tulnud inimesed, mida nad meie puhul on tähele pannud ja kuidas eluga siin kohanenud, aga miks me sellest juttu teeme on tegelikult 29. augustil Tallinna tähtede väljakul toimuv tasuta Eesti India fest. Ja täna hommikul on meil külas MTÜ India Eesti naiste sõprusühingust Merike Tasa ja Pooja Kohli. Tere hommikust!
7: Tere hommikust!
8: Tere hommikust!
9: Merike alustuseks Eesti India Fest. Ja. Miks selline asi Eestis vajalik on?
7: Selleks, et indialased saaksid Eesti kultuuri tundma ja meie saaksime oma kultuuri tutvustada. Nemad saavad natukene oma kultuuri tutvustada ja meie oma Eestit neile, et rohkem toimuks selline lõimumine.
9: Eestis elab 224 erinevast rahvusest inimesi, kui palju on indialasi?
7: Umbes 2000 minu teada olevalt.
9: 2000 indiast pärit inimest. Üks on meil siin stuudios ka kohal, kes küll eesti keelt, ma saan aru veel liiga hästi räägid. Pooja, tere hommikust!
8: Tere hommikust!
9: Kas sa räägid eesti keelt hästi?
8: Natuke eesti keelt.
9: Kaua sa õppinud oled?
8: Oh my god! I can give my introduction in Estonian, but yeah.
6: For how long have you been studying Estonian?
8: Estonian I started studying maybe a year back.
6: Aasta tagasi?
8: Yes.
6: And what's the level today?
8: A2. I completed my A2. Just I'm confused with the pronunciation. But yeah, I can speak Estonian. I can tell you what I am, who I am. In Estonian, then we can talk about it. So, tere hommikus koigele. Minu nimi on Pooja Kohli. Ma olen Elin Estit 5 aasta koos abikasa ja pojaga. Ma olen ettevõtja. And ma olen Indian Estonian woman sopras. Asutaja ja juhu. Juhatu se liiga. Me alustume 2025 aastal. Sur aita kuste est. Ma opin esti kelt. Ma ragin natuke esti kelt. Mul on vaga hia mail. Tanasen ola. And thank you. I will try to speak in between little Estonian.
9: kas sa Eesti muusikat kuulad? Do you listen Estonian music?
8: Yes.
9: Who's your favorite artist?
8: Right now it is Puulup.
9: Puulup. Puulup on Indias ju käinud esinemas. Puulup has been to India performing and I know the crowd was like going crazy and dancing.
8: That is the reason he is also performing at Indian Estonia like the ST India Fest. Yeah. In 2000, in this festival, which is coming down. So Puulup is performing.
9: Merike, kas ma olen õigesti aru, et India inimestele meeldib Puulupi muusika?
7: Nagu mina olen aru saanud, siis kõikidele inimestele meeldib. Mina olen käinud Narvas Puulupi kontserdil ja sealne vene publik oli täiesti, no läks hulluks seal saalis, tantsis ja laulis kaasa. Selle järgi ma teadsingi, et Puulup on selline rahvusvaheline, kuidas öelda, hit. et tema sobib nagu kõikidele, et sellepärast me kutsusime teda ka festivalil, et ta on tõesti nagu, nad on kahekesi ikka nii andekad ja vägevad, et
9: Merike, ma saan aru, sa oled nüüd Puusa ja teiste Indiast pärit Eesti inimestega nüüd suhelnud ja rääkinud, nad kindlasti ütlevad, et neile Eesti väga meeldib ja nad toovad välja seda muusikat ja seda puhtust ja seda loodust ja seda väiksust, mis on neile niivõrd tore ju,
7: vaiksust
9: Puusa on Mumbai lähedal pärit, muidugi on Tallinn vaikne aga kas on siin midagi, mille kohta nad ütlevad, ei meeldivad siin Eestis?
7: No neile see väga, kuidas seda nüüd väljendada, see toit on nende jaoks liiga tavaline, liiga maitsetu.
6: Vähe vürtse,
7: sest nende toit on vürtsine, siis toit on üks asi, mida nad toovad kohe, et see on nagu natuke liiga.
9: Üks luine.
6: Puja, do you agree? Is the Estonian food rather bland for you?
8: Am I supposed to say on radio?
9: Yeah, we are in Estonia. You can say everything.
8: I won't say it is bland. You just need to add some extra spices to it to make it lovely.
6: But what could it be that makes Estonian food so much more tastier? What kind of spices do you have in mind?
8: I don't think so. Estonians love much spicy, but just they add hapukoor to everything.
6: Eestlased põlevad hapukoort igal pool.
9: Ja ma saan aru, Puutsil hapukoor ei meeldi. You don't like
8: it? Yes, I love hapukoor.
9: Ah, okay.
8: So I started meeldi. Loving hapukoor. Mm-hmm. A lot.
7: Mm-hmm.
8: So,
7: Indias on ka tegelikult selline hapukoore nagu laadne, et nad kasutavad tegelikult väga palju piimatooteid, nii et siin neile nad siin avastavad hapukoorte kohu piima. Neil on natukene teissugused vormid seal, aga need piimatooted neile siin väga meeldivad. Nad on seda mulle öelnud, et meie piimatoodete lett on täiesti muljetavaldav ja nad väga, väga armastavad neid.
9: Puutse, kas sa tunned, et Eesti ühiskond võtab siin hästi vastu? Is Estonia welcoming towards foreign people?
8: Yes, I think Estonia is quite welcoming to the people because I have understood that Estonian people are very reserved, mm-hmm. they are very back foot, but if you try to talk to them and ask them, they will never turn back on you. They will be like always helping you, but you have to take the first step. So don't wait. So if you say that somebody will come and talk to you, that is not going to happen. So take a first step, go and talk to them. And they are always welcoming. I have been staying here, studied here, running in so many an NGO. Then I have a house over here. I have never faced any problem with regard to any Estonian not welcoming.
6: Oi, nii et Puutsa räägib, et peab küll välismaalane tegema selle esimese sammu, aga eestlased on väga abivalmid ja tema ei ole siin viibimise ajal üldse kogenudki probleeme Eesti inimestega sellisel kujul.
9: Mida on väga tore kuulda.
6: Aga natuke kultuurilistest erinevustest veel. Ma kohe esitan Puutsa sulle ka selle küsimuse, et näiteks ajast kinnipidamine. No me välismaal ju teame, et on väga erinevad kombed hispaanlastel ja tullakse väga täpselt. No näiteks Puutsa täna, sa olid väga varakult kohal. Sa olid, meil on intervju 9.15 algas, aga Puutsa oli juba enne 9. kohal, nii et kas ütleme, kuidas see selline ajast kinni pidamine, kuidas see aja kultuur erineb Indias ja Eestis, et how much the time, I don't know, how much does it differ in India or in Estonia, how early do you have to be somewhere in the place, because today you arrived rather early and I was just thinking like...
8: And in India, even if we want to be early, we always get late because of traffic. So that's not our problem. But in Estonia, one thing I have learned it, I have been punctual from a long time because I have worked in sales, marketing. But I think in Estonia, I have learned to be punctual before time. Otherwise, I don't know, I get a weird look from Estonians or maybe that is into their culture to be polite, that you accept to be on time. So I have learned this thing and I'm teaching my son and I think everybody to be around that if you are there in Estonia, please be on time.
6: Nii et ikkagi tuleb õppida seda, et Eestis on viisakas olla täpne ja tuleb Puutsa rääkis, et aga oma pojale seda nüüd õpetab. Aga Merike, kas on mingisuguseid, ütleme, selliseid kultuurilise eripärasid, millega sa oled pidanud olema selliseks vaheleeriks selgitama India inimestele ka, et kuulge, et see on siin Eestis täiesti tavaline?
7: No üks asi ongi see, et eestlased on vaiksed, reserveeritud.
6: Aga ei ole mitte kurjad sellepärast.
7: Jah, et nad ei ütle, kui nad mõtlevad natukene teisiti. Et nad pigem nagu vaikivad, et nagu see vaik vaikus, et, et ei vastata, ei reageerita, et, et see, seda, seda nad ei saa aru, et nende jaoks on see, et, et sa pead ütle siis, kui sulle ei meeldi või suhtle siis, ütle kohe, et sul, sa ei taha seda teha või et, et sa tahad midagi muud, et, aga jah, see, et, et me oleme nagu sellised vaiksed.
9: Jah, ma ennist siin Eetri väliselt puusikas küsisin, et kuidas ta Eesti sõpru liab, et sõpru liab tal väga palju, ta lihtsalt läheb tänava peal inimese juurde, küsib teed ja ongi juba sõber olemas, mis on täitsa väheb aru saamatu minu jaoks, kes, kes niimoodi sõpru leia. Puutsas, sul on poeg, kas tema oskab eesti keelt?
8: Väga, like little he speak it. He's learning in European school, so we all started learning a year back Estonian. So, yeah.
9: And every day studying is in...
8: English.
9: English.
8: Mm-hmm. Yeah, mm-hmm. every day. But he's learning French and Estonian in school. So that is what it is. So
9: kuidas su tundub, kas ta saab eesti keele selgeks? How do you feel? Will he speak Estonian in a good way in next 10 years, for
8: yes,
9: example?
8: Yes, I think so. Yes, he'll speak Estonian very good because he has many Estonian friends. They roam around the city. Like I have not been to the places that he roam around and he speak to Estonian friends. That day he came at home with some card games that Estonian plays. Estonian friends, they roam around the city. Like I have not been to the places that he roam around and he speak to Estonian friends that.

0: MTÜ-d teeme ja kes on meie sõpruskonnas, nad on väga erinevatest piirkonnast pärit, aga nad kõik räägivad teile, et mitut keelt nad kõik valdavad, et puusia näiteks 7 keelt, eks, et Indias on kõikides osariikides on oma keel põhimõtteliselt. Mm-hmm. Nii et siin veel ühte keelt õppida, et ühes küljest võibolla on lihtsam, et sul on juba mitu keele, nagu mitme keele taust, aga nad on ikkagi nii palju erinevad, et eesti keel on tõepoolest üks nendest maailma raskematest keeltest, mida õppida, eriti meie need käänded.
1: Täitsa arvata võib, nagu ma ütlesin ka teile need valiselt, et ikka endalgi raadioeetris siin eesti keelega on teine kord natuke jamasti, lähevad sõna lõpud ja kõik vääralt. Aga kui palju, Merik, oled sa kuulnud seda juttu, et igatsetakse ka koju?
0: Hmm, kus juures ei ole kuulnud? Ma olen tegelikult päris kaua olnud nii-öelda India inimestega, kuidas öelda, tuttav ja neile, nad kõik ütlevad, et neile meeldib siin. Neile kõigile meeldib see loodus, see vaikus, see puhtus, see kord. Ma olen seda ise ka imestanud.
1: Pooja, what are your thoughts on missing home or missing India?
2: I right now say that Eesti on nüüd kodu.
1: It's Eesti like, on nüüd sinu kodu, jah.
2: It is my first home now. India has become my second home now because I think for a woman where her family is growing, that becomes a house. So I think it is difficult, but I don't miss my home back in India. I miss my people, my mother, my family, but I think Estonia is my first home now.
1: Et Eestist on saanud Pooja esimene kodu ikkagi, nii et ei saa siin koduks nüüd, esimeseks koduks tingimata Indiat nimetada.
3: Pooja, let's make a quiz, really fast quiz. Mumbai or Tallinn? Parem toit, kus
2: on? Tallinn.
3: Better food?
2: No, better traffic, better communication, better digitally advanced.
3: Kus on parem ilm? Weather?
2: Still I will say Estonia.
3: Ooh. Parem ühistransport.
2: Tallinn, no doubt.
3: Better parties.
2: Mumbai. Mumbai.
3: Are you saying that Estonians can't party?
2: No, it's not about... There is no international club or dancing club wherein I can dance the way I want to be.
3: Like, how do you want to dance?
2: Like, there has to be international music. Hmm. I think the DJs play very bland music over here. And for me, if I don't understand the words, I can't dance. Hmm. So I have been to all the clubs in Estonia, but frankly, Mumbai and Goa is the best clubs.
1: Kui palju, Merike, on seda olnud tunda, et eestlased võibolla, ma pean tunnistama, et ma ise ka natukene, mitte ei peljanud, mõnes mõttes tundus, et on India kogu selle särava kultuuriga, selliste Jaa. Kommetega, et kuidas ma nüüd ikkagi õigesti käitun või kuidas ma õigesti tervitan või olen ka täna meie raadiointervi ajal. Kas sa oled sina ka seda tajunud, et eestlastel on võibolla teispidi selline?
0: Jaa, no veel kord ilmselt on sellest jutust juba ka tulnud välja seda, et meil on hästi nagu selline vaikne, tasane, ka meie kultuur on selline, ma olen regilaulnud üle 20 aasta, et meie regilaulud on siuksed vaiksed, üsna nagu siuksed ilmetud, et tasased, eks ju, ainult mõned noodid, aga Indias on seda suursugusust, dekoratsioonid ja kõik seda sära ja kulda ja
1: tulesid ja vilesid,
3: karneeringud.
0: Seda kõike nii toidus kui ka muusikas kui ka igapäevases elus igal moel, nii et jah.
3: Pooja, kas sa tead, kes on täna Eesti president?
2: Yes.
3: Alar Karis, aga
2: yes,
3: kas
2: I know.
3: But do you know who will be the next one, probably?
2: Not exactly, because I still like Alar Karis.
3: okay.
2: We had sent him the invitation also to come as a guest of honor for ST India Fest. But
3: why I'm asking, where to read about Estonian news? How do you like learn about the things that are going on in our society?
2: I usually see the news channel. At least I play it once. And of course, because, you know, right now, India and Estonia relationship is so strong. Mm-hmm. Alar Karis visited this year to India and he spoke all well things about India. And then we had our Commerce Minister Piyush Goyalji have visiting Estonia. So I'm seeing this changes, you know, in the bilateral relationship, which is quite important. And I have always been telling to Estonian people that there is one thing that Estonians should be very proud of is their dairy products. They have the best dairy products.

0: entire world, I'll say it.
1: Puutsa kiidab meie kohupiima siis põhimõtteliselt.
0: I love kohupiim.
1: Piimatooteid.
2: Aga siia meie intervjuu lõpetuseks ma nüüd uurin kohe Puutsalt ka, et aga mida oleks eestlastel õppida India inimestelt? Is there anything that Estonians could learn from Indians?
0: I think sharing and hugging, that is one thing. So I have seen sometime people in Europe, I will not talk about Estonia, but it is in Estonia also, they keep everything to themselves. They don't like to share it. I think sharing is the best medicine. You don't need anything else. Yeah. Just open up to the close people, hug them, show your emotion. There is no harm into it. We all are filled with emotion. Just do that.
2: Nii et jagame endast rohkem, kallistame rohkem, olgem lihtsalt avatumad. Suur aitäh selle imetoreda intervju eest ja tuletame igaks meelde ka, et ma saan aru, et huvilisi oodatakse kõike. Mina, Sander, võime ka tulla 29.
3: Igast rahvusest.
2: 29. augustil siis Tallinna Tähtede väljakul selline tore festival nagu Eesti India festi ja nagu saime ka intervju teada, siis seal esineb ka Puuluup, kes meeldib ka väga Puutsale, aga MTÜ India Eesti Naiste Sõprusühingu esindajad Merike Tasa ja Puutsa Kohli, aitäh täna meile külla tulemast.
3: Aitäh kutsumast.
0: Aitäh.
4: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Vabariigi valimiskomisjon koguneb kell 3 koosolekule, et otsustada ainsana riigipea kandidaadiks üles seatud õiguskansler Ülle Madise kandidaadina registreerimine. Riigikogu Eesti konservatiivse rahverakonna fraktsiooni kõik 9 liiget esitasid Vabariigi valimiskomisjoni avalduse, milles nõuavad, et õiguskansler Ülle Madiset ei registreeritaks presidendi kandidaadiks, kuna tema kandideerimine õiguskansleri ametis olles rikkub EKRE hinnangul põhiseadust. Jõgevamaa gümnaasiumi direktorina alustab tööd Antti Alasi. Alasi jaoks tähendab uus amet ühtlasi naasmist kooli, mille loomise juurest enam kui 10 aastat tagasi oli. Antti Alasi sõnul soovib ta, et Eesti hariduse tulevikku loodaks Jõgeval. Alasi sõnul on siht kujundada Jõgevamaa gümnaasiumist Eesti kõige õppijakesksem ja uuenduslikum gümnaasium kool, kuhu tullakse õppima, kuidas tuleviku kooli päriselt tehakse. Eesti ja Soome vaheline elektriühendus Estlink 1 on 27.–31. augustini plaanilises hoolduses. Pikemas plaanilises hoolduses on Estlink 1 järgmisel aastal 2 kuud 15. märtsist 16. maini. Lisaks on kavandatud ka Estlink 2 kahenädalane katkestus 19. juulist 2. augustini 2027. Ukraina sõjavägi ründas öösel Venemaa Krasnodari krait, kus tabas sotsiaalmeedia seirekanalite andmetel Afimski naftarafineerimistehast. See on üks lõuna Venemaa suurimaid naftatöötlemisrajatisi, mis toodab bensiini, diislikütust, gaasi, kondensaadi, destillaate, raskeid, naftajääke ja väävlit. Tehas töötleb aastas ligikaudu 6,25 miljonit tonni toornaftat ehk umbes 2% Venemaa rafineerimismahust. Ameerika Ühendriikid laiendasid oluliselt sanktsioone Iraani majandussektorile. Iraan kinnitas, et Islami Vabariigil on Washingtoni uute sanktsioonide tõrjumiseks 2-aastane plaan. Washington hoiatas tõsiste tagajärgede eest riike, mis tende kampaaniaga ei ühine. Hiina alustas liikluseeskirjade muutmist ise juhtivate sõidukite teile lubamiseks. Eelnõus määratletakse, mis on autonoomne juhtimine ja juhiabisüsteemide funksioonid ning täpsustatakse vastutuse teemat. Muudatuste kohaselt jääksid tootjad või importijad vastutavaks liiklusrikkumiste eest, mis pannakse toime ajal, mil sõiduk liigub autonoomse juhtimise süsteemis.
5: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu, koduaken.
4: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, puhub loode ja põhjatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtupoole sajuvõimalus väheneb ja tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 16-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 13, Tartus ja Pärnus 14.

0: hommikuraadio viib impro lainele Snarki Papi 6. septembril Alexela kontserdimajas. Kuku hommikuraadio.
1: Oleme helistanud siit Tallinnast Kuku Raadio stuudiost Tartusse. Tartu Ülikooli meediauuringute kaasprofessorile Maria Muruma-Mengel on meil telefoni liinil. Tere hommikust!
2: Tere, tere!
1: Alustuseks selline küsimus. Ma tean, et paljudel inimestel on kombeks kohe pärast ärkamist võtta telefon kätte ja vaadata mõningaid rakendusi. No kes vaatab Messenger, kes vaatab TikToki, kes vaatab YouTube, Instagram, Facebooki. Maria, kas sul on täna hommikune TikToki ring juba tehtud?
2: Mul ei ole TikToki ring tehtud, aga mul on kõik teised platformid vaadatud.
1: Et sul on ikka sama komme, jah? Et ärkad üles ja kohe telefon kätte vaatad midagi.
2: No paraku küll, jah, on see päris paljud päevad algavad niimoodi, aga puhkepäevadel proovin teistmoodi.
3: Kui aktiivne kommentaator oled sina?
2: Ma arvan, et ma olen keskmisest aktiivsem, aga kindlasti mitte selline üliaktiivne.
3: Aga läheme kohe asja tuuma juurde ja siis saame rääkida kommentaatorite olemusest ja võib-olla proovida neid kuidagi ka kategoriseerida. Mure seisneb mulle tundub praegu interneti maailmas selles, et väga sageli ei tunta seda, et tegemist on mõnes mõttes ju avaliku ruumiga ja eriti näitas seda meile nüüd Siim Kallase lahkumine meie seast. Väga palju postitusi nägin muidugi selle poolt, et väga piinlik on lugeda, kuidas ilgutakse ja siis ühel hetkel kas mulle ette tulema ka neid postitusi, kus tõesti ilgutakse. Milliseid postitusi või kommentaare nägid sina?
2: Ka minu tähelepanu tõmbasid erinevate uudiste portaalide all olevad kommentaarid, samuti erinevad avaliku elu tegelased, kes olid postitanud järelhüüde, meenutusi, et ka seal oli suhteliselt karm andmine. Ja tahaks öelda, et olen üllatunud, aga ei ole.
3: Mis osas üllatunud? Võiksin üldse olla?
2: No selles mõttes, et siiamaani on ju olnud ikkagi selline sotsiaalne norm, et kui keegi sureb, siis me mõtleme sellele heale, mida ta tegi, mõtleme temast maha jäänud pereliikmetele, inimestele, kes temast väga hoolisid. Ja see ei tähenda, et me võime olla suurte tegijate suhtes tagantjärgi kriitika vabad, kindlasti mitte. Et me võime ju tuua ka välja neid asju, mis ei läinud nende otsustes ja tegemistes hästi, aga lihtsalt rõvedalt ja roppult sõimata. Ma ei tea, mulle tundus vähemalt, et see läheb meie sotsiaalse normiga nagu vastu ollu, aga ju siis on sotsiaalne norm muutunud.
1: Sellepärast, et kui nüüd mõelda meie tänavaruumile, mis on samamoodi avalik ruum, sinna ei panda ju selliseid plakateid üles, et lahkune oli ikka üks kohutav meesterahvas, aga mingil põhjusel internetis seda tehakse?
2: No jah, siin on üks osa on see, et see internet ei ole meil defineeritud seadustes, sotsiaalmeedia ei ole avalik ruum. Mille tegelikult peaks ära parandama, sest on küll, see on avalik digiruum. Ja teine asi on see, et inimesed ei taju sotsiaalmeedia keskkondi nii avalikuna, kui nad on, sest sellel hetkel, kui inimene osaleb, ta osaleb ju läbi oma nutiseadme, olgu see siis laptop või mobiiltelefon või mis iganes, ja ta on tegelikult nagu eraldatud teistest inimestest. Ta ei näe ühtegi reaktsiooni kohe, nagu et keegi vaatab viltu sinu peale või ütleb, et kuule, mis sa teed, noh. Et väga suure osa nendest nagu markeritest on puudu.
3: Ehk siis meil jääb justkui tunne, et sotsiaalmeedias ei ole tagajärgi.
2: Aga ei olegi ju. Et siiamaani on erinevad sotsiaalmeedia keskkonnad selgelt alareguleeritud, meie seadused ei ole järgi jõudnud. Ja nüüd järjest enam hakkame siis nägema selliseid noh, nagu kohtu kaudu õigluse tagaajamist, et kui mul tuleb meelda, siis kas mitte isegi Brigitte Susanne Hunt ei saatnud mingit nõude kirja ühele eakamale daamile, kes oli tema kohta kirjutanud, ei saa vist neid sõnu korrata, aga oli ropusti kirjutanud ja seejärel ametliku käigu andmise järel siis kirjutas, et ma ei mõelnud, ma vabandan ja mul ei ole seda raha teile maksta. Aga need sõnad on välja öeldud juba.
3: See on teispidi ju väga muretekitav tendents, et interneti maailmas saavad endale, saavad kuulda seda vabandust. Eeskätt need, kellel on raha, siis ikkagi esitada mingisuguseid nõudeid, hagisid koos juristid, advokaatid.
2: Just. Ja me ei taha ka oma niigi õhukest kohtusüsteemi. Noh, me oleme väike riik, meil on vähe ressursse. Nagu üle koormata selliste kemplustega. Kas te kujutate ette, kui palju neid juhtumeid siis tuleks?
3: Aga mõeldes nüüd Siim Kallase lahkumise järel tekinud sellisele kommentaari lainele, mis tuli ühelt poolt ja teiselt poolt, ühelt poolt olid siis need, kes tõesti kaitsesid Siim Kallast ja tema lähedasi oma pikkade postitustega, teisel pool siis olid need, kes sõimasid teda tagant järele ja nii edasi. Kuidas seda nähtust, kui sellist kirjeldada, et tekis selline väga huvitav hetk minu jaoks vähemalt Facebookis, kuidas sa vaatadki, et väga tugevalt on kaks leeri ja kas siin saab üldse keegi peale jääda? Kas need, kes õpetavad teisi viisakalt kommenteerima, kas nad saavad kuidagi seda võitlust üldse võita?
2: Jah, kui me seda nagu võitlusena vaatame, siis me anname sellele polariseerumisele hoogu juurde. Aga siin on nüüd ülioluline meeles pidada seda, et sotsiaalmeedia keskkonnad ei ole üks ühele ühiskonna peegeldus. Sest kui me vaatame neid kõige hullemaid kommentaare, no neid, kus on tõesti igasugune, ma ei tea, inimlikkus minetatud, siis väga sageli me näeme, et need on korduvad nagu inimesed, need on korduvad kontod, need on samad inimesed, kes kirjutavad kümnetes, kahe, nagu sadades kohtades. Ja väga sageli need ongi sellised inimesed, kellel on aega terve päev kommenteerida, ärkavad hommikul üles ja lähevad õhtul magama, Ja kommenteerivadki päev läbi ja kütavad ennast järjest rohkem üles. See tähendab, et võib jääda mulje, et on palju inimesi, kes niimoodi tunnevad, kuigi tegelikult see on üks inimene, kes jätab sadu kommentaare mõnikord. Kus juures reeglina on, et täitsa tavaliselt frustreerunud inimesed, kes on leidnud siis, noh, ütleme siis selle juhtumi puhul mingisuguse süüdlase, kelle lahkumise üle tunda rõõmu. Aga teiselt poolt on seal ka käputäis, automatiseeritud tegutsejaid, kes meelega Eesti riigi inimeste usalduse lõhkumise nimel paiskavad välja sellist sisu ja on inimesi, kes saavad palka välismaa agentidelt selleks, et just nimelt sellist tüüpi sisu postitada, et me oleksime vihased, ärevad, kakleksime ja ei suudaks ühisosa leida.
3: Kas ma saan õigesti aru, et meil on tegelikult siis ka Siim Kallase lahkumise puhul põhjust arvata, et ka siin tegutsesid kommentaariumides tegelikult need Vene
2: kindlasti,
3: potid?
2: Kindlasti. Et Venemaa propaganda on läbi aegade kasutanud ära eksisteerivaid lõhesid ja probleeme, neid siis suuremaks käristades. Et ma ei taha öelda, et kõik need inimesed, kes ilguvad nendes kommentaarides on potid ja Venemaa käsilased, kindlasti mitte. Paljud inimesed lihtsalt elavadki oma frustratsiooni välja, sest et noh, toome siia teise näite. Kujutame ette, et Putin oleks ära surnud. Milliseid kommentaare me siis näeksime? Kas need oleksid moraalsest nagu vaatepunktist õigustatumad või mitte?
3: No Eesti ühiskonna jaoks kindlasti moraalselt õigustatumad need tunduks, kindlasti mitte
2: no just, idanabri. Aga taaskord, no see on jälle surma käsitlemine, on ju. Et siin võib nagu ette kujutada, kuidas me käituksime teistsugustes olukordades ja kas me siis veaksime need punased jooned nagu samasse kohta. Aga teine asi on ka see, et sotsiaalmeedia mehanismid, see kuidas tänane sotsiaalmeedia töötab, on väga vihapõhine majandus. Ehk siis kõik selline väga karm, kuri, šokeeriv, hirmutav, vihastav saabki algoritmide poolt rohkem esile tõstetud, sest see hoiab meid nendel platformidel kauem kinni. Ja sealt hakkab käima ebaviisakuse spiraal või ebaviisakuse nakkus, nagu selle kohta öeldakse, mis on põhimõtteliselt see, et kui ma sisenen mingisugusesse ruumi, olgu see füüsiline või virtuaalne, siis ma vaikselt loen tuba, et noh, umbes, kuidas inimesed siin käituvad, kuidas nad räägivad, mis siin nagu normid on. Kui kõik räuskavad, siis ma hakkan ka räuskama. Kui kõik on siviliseeritud, argumenteeritud, siis ma tunnen survet samamoodi käituda. Ja seetõttu on ülioluline, et me nendes digiruumides ka ikkagi võitleksime viisakusnormi nimel.
1: Ma ei tea, miks, aga minuni mitte ükski selline vihane kommentaar Siim Kallase surmajärjel ei jõudnud. Mida see siis, miks see on nii, et kuidagi minuni sellised asjad ei jõua, aga teise inimesi jõuavad.
2: Tõenäoliselt on sinu info mull teistsugune. Et me oleme sellistes info ökosüsteemides, mis jälgivad väga seda, et meile pakutaks seda, millega me juba oleme kuidagi moodi suhestunud. Teemasid, mis on meid eelnevalt kõnetanud, mida me oleme edasi jaganud, vaadanud mitu korda üht ja sama videot, lugenud postitust, reageerinud sellele. Ja siis meile hakatakse järjest rohkem sellist pakkuma. Kui ma kogu aeg lähen kettasse ja vihastan ja sõimlen inimestega, siis hakkavad algoritmid mulle ka pakkuma sellist tüüpi sisu. Aa, sulle meeldis või? Sa veetsid kauem aega siin. Okei, paneme sulle veel juurde sellist materjali. Ja seetõttu, kui sa kirjeldad, et sinuni ei jõudnud sellised sõnavõtud, siis võib öelda, et sul on üsnagi siviliseeritud selline, ka ühetaoline infomull.
1: Ajakirjelikumis ei ole, jah.
2: Just, et siin oleks võibolla mõistlik natukene piiluda ka teistsugustesse inforuumidesse, Facebooki gruppidesse, erinevatele sotsiaalmeedia platvormide kontodele, aruteludesse, et saada aru, kuidas võivad ka teistsugused inimesed mõelda.
1: Mul on palju tuttavaid ja tegelikult mina sinna kaasa arvatud, et kes ei kirjuta kommentaariumitesse oma mõtteid avalikult välja ja mul on tunne, et see põhjus ongi see, et sealt leiab igasugust jama ja ei taha sellesse jamasse kuidagi oma nime määrida. Need inimesed, kes aga oma mõtted täitsa avalikult lahti kirjutavad Facebookis ja väga vihaselt, ilmselt on ikkagi hea, et nad seda teevad. Vähemalt on kusagil mingi ventiil ja me näeme, mis sealt ventiilist välja tuleb.
2: Ei, sellega ma ei ole nõus. Minu mõelest see argument on üsna nõrk, et las inimesed ventileerivad ja siis nad ei tee midagi hullemat. Jalgpalli kohta on näiteks öeldud seda, et las jalgpalli huligaanid elavad ennast seal platsi kõrval välja, siis nad vähemalt nagu ei ole vägivaldsed muus elus. Aga pärast jalgpalli matši on koduvägivalla numbrid hüppeliselt üleval. See on natuke nõrk argument minu mõelest. Sest kui ma harjutan ennast verbaalselt oksendama kõigi peale, siis kust on loogiline see, et ma ei hakka seda üle kandma igasugustesse erinevatesse interaktsioonidesse, kui sellest saab minu jaoks harjumus. Seega ma arvan siiski, et see ei ole päris niimoodi, et võtamegi seda kui peldikuseina ja võtamegi seda kui sellist ventileerimiskohta, kus nii-öelda nagu kõik läheb. Sõnavabadusel on piirid, sõnavabadus ei ole absoluutne väärtus ja tal on olemas nagu väga selged piirid.
1: No minu mõte seal taga oli võibolla see, et palju hullem oleks, kui inimesed kusagil vaikuses kodus möllaksid ja me ei teaks selle kohta mitte midagi, me ei näeks seda ajakirjanikana.
2: Aga miks see hullem oleks?
1: Kuidagi varjatud, me ei oskaks sellele reageerida, me ei oskaks sellega tegeleda.
3: Aga me ei oska praegu ka tegeleda samas.
2: Ja on võimalik just nimelt, et nendes kõlakambrites, kus saavad kokku mitu vihast inimest, tekib, ja sellepärast neid kutsutaksegi kõlakambriteks, tekibki selline nagu võimendus ja järjest kõvemaks ja krõbedamaks need arvamused lähevad, kuni lõpuks oleme me nendes kõlakambrites nii püha viha täis, et me alguses ei olnud üldse sellises punktis, aga siis nagu üksteise vihast toitudes me läheme järjest kurjamaks.
3: Kas päris elus on võimalik ära tunda inimest, kes mõtled, vaatad teda, et tema võiks küll olla see, kes internetis sõimab hästi palju?
2: Sotsiaalmeedia on ka päris elu, ütlen ma alustuseks. Aga ei ole, sest tegelikult nii palju, kui meil on olnud siin neid juhtumeid, kus on nagu tõesti aetud välja inimesi, teatud mõttes neid isegi doksitud, ehk siis avalikustatud nende andmeid, nende taustad on väga erinevad. Meil oli siin üks äripäeva juhtum 10-15 aastat tagasi, kus mindi otsiti välja, kes kirjutab nii rõvedaid kommentaare kogu aeg eelkõige soo teemade alla. Ja see oli üks künekoloog.
3: Ossa.
2: Kes töötaski naiste arstina. Meil on olnud firmajuht, poliitikuid, vaadake, kuidas nemadki ju vahutavad. Meil on õpetajaid, lasteaia kasvatajaid, pensionäre, noori, vanu, naisi, mehi, absoluutselt kõiki. Et siin on mõned sotsiodemograafilised grupid natukene nagu, vähemalt uuringute järgi tõenäolisemalt selliseid kommentaare kirjutamas, eelkõige noored mehed ja üle keskealised mehed. Aga ma ei ütleks, et niimoodi tänaval saab näpu peale panna ja öelda, et kõik noored mehed on sellised, kõik vana mehed on sellised, et seda siis kindlasti mitte.
1: Kui me vaatame neid kommentaare, neid vihaseid kommentaare siis sellise ventileerimise nähtusena, siis kas me leiame sellest nii-öelda reaalsest, kuidas ma ütlen, füüsilisest elust mingisugust kohta, mingisugust lava, mis oleks siis selle interneti vihase kommentaari vaste? Stand up äkki.
2: Et sa mõtled sellist nagu produktiivset, sellist nagu, nagu positiivse lahendusega. Võibolla tõesti me need viha, viha toad, kus sa saad, ma ei tea, boksikotti taguda ja taldrikuid vastu seina viha, visata, oma viha ja frustratsiooni huumoriks keeramine ja nii edasi. Aga tegelikult ka, noh, nagu need inimesed on ka alati ju olnud, mitte ainult internetis, vaid ka füüsilises maailmas, kes lihtsalt karjuvad teiste inimeste peale, hakkavad pisi asjade peale järele jätmatult õiendama, ropendavad, rõvetsevad, ma ei tea, sülitavad, teevad mida iganes. Et, et nüüd on lihtsalt sellel selline kirjalik vorm.
3: Aga siia lõpetuseks äkki võiks paluda nõu. Kui ma näen sotsiaalmeedias kommentaare, mis tõesti mitte kuhugi ei sobi ja ma ka ei kommenteeri tavaliselt mitte kusagil, aga võt nendel hetkedel vahel tahaks kohe talle kirjutada sinna ühte ja teist vastu, et võtta ise oled selline ja nii edasi, nii edasi. Muidugi sinna päris ei lasku, aga midagi tahaks teha, et näidata selle inimesele, et, et see on nõme, mida sa kirjutad. Kas tasub sellele teele üldse minna?
2: Siin on... mitu erinevat strateegiat. Üks on muidugi raporteerida ja kasutada neid toredaid nuppe, mida erinevad platformid meile annavad, aga need on täiesti mõtetud, ütlen ma tänasel päeval. Et, et sellised modereerimisreeglid sotsiaalmeedia platformidel täna ei tööta, vähemalt mitte meie inforuumis. Ja tegelikult ei ole ka nagu mõistlikud, noh, selles mõttes, et see on äriloogikale vastane, milleks nagu tappa ära oma äri, seda viha businessit on ju. Ja samamoodi ka meediamajad, samamoodi meediakanalid, nad ei saa panna oma kommentaare kinni ega hakata neid modereerima, esiteks sõnavabaduse piiramise ohu tõttu, aga teistpidi ka sellepärast, see ju vähendaks nende liiklust ja nähtavust, kust nad siis raha peavad teenima, on ju. Aga teiselt poolt ma arvan, et siin on nagu, noh, on teistsuguseid lahendusi ka. On näiteks võimalik inimesele ise kirjutada. Mitte avalikult vastata, see läbi toites algoritmi muutes teda nähtavamaks, vaid anda talle märku kulisside taga ja siis edasi liikuda. Pikaks vestluseks ei pea olema valmis. Kui aga jagatakse tõeliselt kahjuliku vale infot, mis võib panna kellegi elu ohtu või tekitada muud sorti kahju, siis tuleks minu hinnangul avalikult sõna võtta viisakalt, ja avalikult, sest just nimelt see, millest enne ka rääkisite, et on palju inimesi, kes ei jäta endast märki maha, kes lihtsalt vaatavad, loevad ja ei lähe nii-öelda sigadega koos sinna pühärdama, on ju? Nende inimeste seas on palju neid, kes otsivad tähendust ja aru saamist. Nad tahavad teada saada, mida ma peaksin sellest arvama.
1: Maria, aitäh! Tartu Ülikooli meediuurikute kaasprofessor oli meil telefoni niir. Suur aitäh!

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Valimiskomisjon peab otsustama Ülle Madise kandidatuuri registreerimise. Jõgevamaa gümnaasiumi direktorina alustab Anti Alasi. Armeenia kavatseb peagi taotleda Euroopa Liidu liikmesust. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, sooja on päeval oodata 16-20 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Vabariigi valimiskomisjon koguneb kell 3 koosolekule, et otsustada ainsana riigipea kandidaadiks üles seatud õiguskansler Ülle Madise kandidaadina registreerimine. Riigikogu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni kõik 9 liiget esitasid Vabariigi valimiskomisjonil avalduse, milles nõuavad, et õiguskansler Ülle Madiset ei registreeritaks presidendi kandidaadiks, kuna tema kandideerimine õiguskansleri ametis olles rikub EKRE hinnangul põhiseadust. Ülle Madise esitasid riigi presidendi kandidaadiks Riigikogu esimesse hääletusvooru 75 Riigikogu liiget. Esimese hääletuse aeg on 2. septembril algusega kell 12. Sotsiaaldemokraadid tuletavad valitsusel eelarve kõneluste eel meelde, et veebikasiinode maksusoodustus tuleks kaotada. Sotsiaaldemokraatide aseesimees ning Riigikogu rahanduskomisjoni liige Riina Sikkut juhib tähelepanu, et poole aastaga on juba selge, et Eesti kultuur kaotab ainuüksi tänavu maksusoodustuse tõttu 5-6 miljonit eurot. Maksumäära langetamine vähendab ka maksutulu laekumist ja kultuurkapitali vahendeid, kuna maksumäär langeb igal aastal veelgi, suureneb ka puudujääk kultuurirahastuses. Jõgevamaa gümnaasiumi direktorina alustab tööd Anti Alasi. Alasi jaoks tähendab uus amet ühtlasi naasmist kooli, mille loomise juures ta enam kui 10 aastat tagasi oli. Anti Alasi sõnul soovib ta, et Eesti hariduse tulevikku loodaks Jõgeval. Alasi sõnul on siht kujundada Jõgevamaa gümnaasiumist Eesti kõige õppija kesksem ja uuenduslikum gümnaasium kool, kuhu tullaks õppima, kuidas tuleviku kooli päriselt tehakse. Jõgevamaa gümnaasium alustas riigigümnaasiumina tegevust 2013. aastal. Armeenia peaministri Nikol Pašinjani teatel alustab Jerevan peagi Euroopa Liiduga liitumise taotlemist. Tema sõnul korraldab Armeenia võimaliku Euroopa Liiduga liitumise üle referendumi siis, kui Euroopa Liidu protsess on alanud. Pašinjani valitsus on viinud Jerevani üha kaugemale Venemaast ja otsinud tihedamaid sidemeid läänega. Kreml on Armeenia eemaldumisele reageerinud teravalt. Vladimir Putin ähvardas Armeeniat Ukraina stsenaariumiga, kui riik jätkab sidemete tugevdamist Euroopa Liiduga. Venemaa on juba kutsunud oma suursaadiku Jerevanist tagasi ning ähvardanud tühistada 2013. aasta lepingu, mis tagab Armeenia suunal tollivaba maagaasi ja naftatoodete ekspordi. ÜRO teatel sai Haiti pealinna äärelinnas öises jõugurünnakus surma vähemalt 47 ja viga 22 inimest. ÜRO Haiti integreeritud büroo teatel võivad ohvrite arvud veel muutuda. Haiti valitsus nimetas rünnakut jõledaks ja lubas julgelekut tugevdada. Elanikud nõudsid kohaliku politsei ülema tagasiastumist, öeldes, et politsei ei suutnud kaitsta inimesi, kes tapeti politsei jaoskonnast vaid mõne minuti kaugusel. Rootsi kaitsetööstus kontsern Saab esitles lõppenud nädalavahetusel Linköpingis üle heli kiiruselisel lendaval radaritele raskesti nähtava mehitamata lahingu lennuki kontseptsiooni mudelit. Vargtehnoloogiat kasutav droon on mõeldud kõrge riskiga missioonideks, seal hulgas elektrooniliseks sõjapidamiseks, vastase õhutõrje mahasurumiseks ning täppislöökide andmiseks tugevalt kaitstud piirkondadest. Saab on juba pikka aega tegelenud mehitamata õhusõiduki arendamisega, mis hakkaks tulevikus tegutsema koostöös mehitatud lennukisüsteemidega ning droonidega.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, puhub loode ja põhjatuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtupoole sajuvõimalus väheneb ja tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 16-20 kraadi. Hetkel veel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 14, Pärnus 15.
2: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
3: Tallinna Kammermuusika Festival Folkloori sillad 22-29. Augustini Tallinna Raekojas, Rootsi Mihkli kirikus ja Mustpeade majas. Parimad muusikud Eestist, Ameerikast, Leedust ja Soomest. Lisainfo tallinkammerfest.ee. Piletid piletilevist.
4: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
5: Mis sul siis juhtus?
4: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
5: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
4: Oota, aga kust sina selle said?
5: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
2: Nädala raamat.
6: Sel nädala raamatus on esindatud nii uusimad teaduspõhised kui ka iidsed kogemuslikud teadmised vananemisest. Need on konkreetselt ja selgelt kokku võetud praktilisteks soovitusteks pea kõigi eluvaldkondade kohta. Margus Punab. Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastuselt.

0: Sony Center Maardu City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
1: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
2: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku Raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Kuku Raadio.

0: selle nädala hit Bauhofis. Kanarpik 1,89, Ajamaa must muld 60 liitrit 2,89, kuivbetoon Sakret PE 25 kilo 3,55, bauhof.ee.
1: Kõige olulisemad päevateemad. Ainar Ruussaar ja Timo Tarve küsivad teravaid küsimusi esmaspäevast neljapäevani. Sihik kell 12.
2: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
3: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
2: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
1: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
4: Hommikuraadio viib impro lainele Snarky Puppy 6. septembril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku Raadio.

Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.

0: puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel neljapäeval delikatess sea hakkliha, Maks ja Moorits 300 grammi 99 senti. Varajane lahtine kartul kilohinnaga 25 senti. Maksima.
1: Vanemuise veerand.
2: Sellest hooajast on Rahvusteatri Vanemuine draamatrupis kaks uut näitlejat. Mirja Maavakivi ja Mattias Nurga. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.

0: nädala raamat.
1: Margus Punab, sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastuselt.
2: Head kuulajad, tunnustatud androloogi professor Margus Punabi teejuht meie vaba ja kõige ilusama vaatuseni, ehk nõuande kogumik väärika ning võimalikult terve vanaduseni, paneb diskreetselt rõhku ka meie elu teise poole füüsilisele vormile. Jõudsime ära märkida, kui oluliseks peab raamatu autor inimestel lihaskonda ja sugugi mitte esteetilisest aspektist. Nõuandeid keha toonuses hoidmiseks jagub doktor Punabil läbi raamatu ja võtame siit ka nüüd mõnest kinni. Üks vägagi korratud ja mitte ainult vanemaealistele suunatud nõuanne on liikuda. Liikuda vähemalt 30 minutit ööpäevas ja teha seda aktiivselt. See on kõige alus. Doktor kirjutabki sissejuhatuseks, et kui maailmas eksisteeriks vaid üks ainus imeravim, mis ennetaks korraga kümneid haigusi, parandaks tuju ja pikendaks eluiga, siis kõige lähemal sellele oleks kindlasti liikumine. Elu teises pooles ei ole see enam pelgalt hobi, vaid bioloogiline vältimatus, sest meie keha on loodud liikuma. See on masinavärk, mis roostetab seistes, kuid dünaamikas uueneb ja puhastub. Ja selle sõnumi kõrval siis omakorda boonusena vähendab liikumine tõesti enam kui 30 haigusriski. Sealjuures ka meie ehk Eestimaa elanike levinumaid, südame- ja veresoonkonna haigusi, kõrgvererõhutõbe, ka diabeeti, Alzheimeri tõbe, luuhõrenemist, dementsust ja depressiooni. Punabi nimekirja on veelgi pikem ja lõpeb liikumisajal tekivate looduslike õnnehormoonide, endorfiinide, serotoniini ja dopamiiniga. Liikumine ei ole lihtsalt sport, vaid keha loomulik funktsioon, samamoodi kui seda on hingamine. Ja miks just 30 minutit? Teaduslikud uuringud kinnitavad, et see on lävend, kus organismis käivituvad süsteemsed muutused. Pool tundi mõõdukat aktiivsust, ehk siis tempot, mis paneb südame veidi kiiremini põksuma ja muudab naha soojaks, kuid lubab veel rääkida, naeratada ja on piisav, et langetada süsteemsed põletiku aktiivsust kehas. Liikumine võib olla ja tegelikult peakski olema sotsiaalset lõimumist võimaldav tegevus. Doktor Punab kirjutab, et see on suurepärane viis hoida sotsiaalseid sidemeid. Inimene on aasta tuhandeid arenenud liikudes rühmades, see on meile loomu omane ja turvatunnet pakkuv keskkond. Ühine kepikõnd sõbraga, tantsutund või hommikune rühma võimlemine annavad topeltefekti, füüsilise koormuse ja sotsiaalse dopamiini. Eks ilmselgelt on ju iga algus raske ja vana, isegi kulunud tõdemus räägib meile esimestest kõige raskematest sammudest, milleks on diivanil püsti ja õue minek. Doktor Margus Punab annab nakatavat nõu endale omaselt positiivsel moel. Ta soovitab leida alustuseks oma rütma, mitte tingimata alustama 30 minutilisest järjestikusest pingutusest. Valida kindlasti tegevus, mis toob naeratuse näole, näiteks ujumine, tantsimine elutoas, kõndimine alati, kus see on võimalik, trepplifti asemel, üks peatus varem ühistranspordist maha ja nõnda edasi. Need nõnda nimetatud varrastatud sammud loevad lõpuks väga palju. Muide selles samas peatükis toob autor näite Jaapanist, Okinaavalt ja Itaaliast Sardiiniast, kus elab maailmas kontsentreeritult kõige rohkem 100-aastaseid inimesi, kes muide ei harrasta klassikalist sporti ega käi ka jõusaalis. Nende saladus on loomulik liikumine. Nad kõnnivad jalgsid turule, harivad aeda, karjatavad loomi, külastavad naabreid. See on pidev, madala intensiivsusega aktiivsus, mis on põimitud inimeste igapäeva ellu juba sajandeid. Aga nõuannetega edasi minnes. Kuula oma keha, aga ära karda koormust. Siin on mõõdukas hingeldamine väga hea indikaator. Ja silmas tuleb pidada sedagi, et järjepidevus on olulisem kui intensiivsus. Parem liikuda igapäev 30 minutit mõõdukalt kui kord nädalas 3 tundi pingutada. Muidugi, juurde valida sobivaid jalatseid, mitte unustada veetarbimist ja muid praktilisi nõuandeid veel kamaluga juurde. Kuni sinnamaani välja, kuidas laisku sund mõtteid eemale peletada. Kõige levinum neist on ehk, mul ei ole aega. Doktor appelleerib. Liikumine ei nõua aega, see annab seda juurde, sest energiatase ja töövõime seeläbi tõusevad. Või siis, et mul on valu liigestes. Ja vastus? Just mõõdukas liikumine, vesiaeroobika, rattasõit, kõnd, vähendab põletikku ja liigese kangust. No ja lõpetuseks, ma olen liiga vana, et alustada. Mitte ükski uuring maailmas ei näita, et vanus oleks takistus. Inimene, kes alustab 70-aastaselt, teeb oma tervisele täpselt sama palju head kui 30-aastane või nooremgi alustaja. No ja kui juba luud ning liigesed mängu toodi, siis nende hoidmisele ja arendamisele on doktor Punab samuti eraldi mahuka peatükki pühendanud. Kui eelkirjeldatu kõik oli nüüd südame veresoonkonna parim abimees, siis teadlik tugiaparaadi treening on keha arhitektuurne alustala, isegi toimiv bioloogiline ellujäämistrateegia. Ja meenutab veel kord, et kõik see, mida me kehas ei kasuta, lammutatakse ressursside säästmiseks ja mujal organismisüsteemides kasutamiseks algosadeks laiali. Küpsema seas tähendab see sagedasti luutiheduse vahenemist ehk osteopeeniat ning liigeste ja sidekudede jäigastumist. Aga teadus kinnitab üsna veenvalt, et me saame seda protsessi mitte ainult pidurdada, vaid teatud ulatuses isegi tagasi pöörata, sõltumata sellest, kas oleme 50-sed või 75-sed. Sest meie luud ei ole staatilised nähtused, mingid pulgakesed. Meie luud alluvad Wulfi seadusele. Luukude muutub tugevamaks, tihedamaks ja arhitektuurselt vastupidavamaks vastavalt sellele, millist füüsilist survet talle avaldatakse. Elu teises pooles. Eriti naistel pärast menopausi muutub luude hõrenemine ehk osteoporoos kriitiliseks teemaks, kuna östrogeeni kaitsev mõju on kadumas. Pelgalt kaltsiumi ja vitamiinide söömisest ei piisa. Luurakud ehk osteoblastid vajavad otsest signaali, et kaltsiumi luumatriksisse lukustada. Ja selle signaali annab neile raskusjõud, mehaaniline stress ja lihaste tõmme. Seega siis teadlik jõutreening. Olgu see siis kas või kodus, hantlite, kummilintide või oma enese keha raskusega, see saadab luudele väga suurt kasu. Samavõrd oluline on pöörata tähelepanu sidekoele ehk fasciale. See nüüd on siis kude, mis ümbritseb läbi ja ühendab kõiki meie lihaseid, luid ja organeid moodustades keha ühtse biomehaanilise võrgustiku. Küpsema seas kipub see sidekude kaotama vett, rakkude elastsus väheneb ja kollageenikiud muutuvad, mis tekib siis paljudele või tekitab paljudele tuttavat hommikust keha kangust ja põhjustab ajajooksul ka süvenevat liigutuste piiratust. Teadlik venitamine, rullimine, painutamine ja mitmesuunaline liikumine aitab hoida sidekoe elastse, hüdreeritud ja libisevana. Ja nüüd siis juurde ka mõned praktilised nõuandeid. Ise äranis aasta kümneid liikumise ja liigutamise unustanud ja taasalustavale seeniorile. Alusta liigeste liikuvuse arendamisega igapäevaselt, aga ettevaatlikult. Tee igapäevaselt harjutusi, mis viivad sinu põhiliigesed nende maksimaalsesse asendisse. Ringita õlgu, pööra ettevaatlikult kaela, tee puusaringe ja painutusi. See hoiab liigese sisese määrdeaine aktiivses ringluses ja toidab kõhre. Lisa igasse päeva venitusi ja liikuvusharjutusi. Näiteks pärast igapäevast jalutamist veel 10 minutit otsa dünaamilisi venitusi, pöörates erilist tähelepanu puusadele, lülisambele ja õlavöötmele, mis kipuvad istuva eluviisiga inimestel kõige kiiremini oma liikuvust kaotama. Ära karda oma keha raskust või kergeid lisaraskusi, milleks on hantlid või kummilindid. Harjutusi tehes mesita näiteks kehale väljakutse, mis on veidi suurem kui sinu igapäevases mugavust soonis, et saata luudele ja kudedele bioloogiline käsk tugevneda. Harjuta tasakaalu igas päevas. See on meie närvisüsteemi, aju ja tugiaparaadi peen koostöö. Seisa näiteks ühel jalal kuibesed hambaid, ootad TV keema minekut või vaatad uudiseid. Tunne teadlikult, kuidas pahkluu, säärelihased ja süvalihased teevad tööd, et sind püsti hoida. Ja muidugi, hoia rühti. Hoia rühti kohe oma visiit kaardina pöörates teadlikult tähelepanu oma keha hoiule nii kõndides kui istudes. No muidugi me ei saa oma kliimavöötmes ka ilma lisanditeta, kõlagu see nüüd nii apteegi reklaamina kui tahes. Küpsema seas ei saa tugiaparaat ilma uue ehitusmaterjalita, ehk mõistlik oleks tagada piisav kaltsiumi ja D3 vitamiini kogus. Aga see nüüd ei tähenda, et te peaksite tingimata lähimasse apteeki jooksma. Süües kaltsiumirikkaid toite, rohelised köögiviljad, pähklid, seemned, piimatooted või siis tarbides D-vitamiini süües näiteks kala, metsaseeni, munakollast, me saame selle, mis on hädavajalik kaltsiumi imendumiseks luumaatriksisse. Üks asi, mida väga kartakse, millele väga olulise märkuse teeb doktor Margus Punab liikumispeatükkide lõppu. Vigastusi tuleb ennetada õige tehnikaga. Tehnika on alati kuningas. Kui on võimalus, lase oma liikumismustrid üle vaadata füsioterapeudil, kes tunneb ealisi muutusi ja oskab harjutusi kohandada. Ja kõige lõpetuseks, ärge kartke liikumist, kartke tegevusetust.
0: Nädala raamat.
1: Margus Punab. Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastuselt.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Valitsus kogunes järgmise aasta riigieelarve arutelule. Statistikamet alustab septembris põllumajanduse struktuuri uuringuga. Armeenia kavatseb peagi taotleda Euroopa Liidu liikmesust. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, sooja on päeval 16-20 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudistega on stuudios Siiri Mihkelson. Esimest korda riigieelarvet arutama kogunenud valitsus alustas kabinetistungit leinaseisakuga, mälestades laupäeval surnud endist peaministrit ja poliitikut Siim Kallast. Järgnevatel nädalatel arutatakse riigi tulude ja kulude kujunemist ning valitsuse peamisi rahandus- ja majanduspoliitilisi valikuid. Samuti vaadatakse üle tervisekassa rahastuse väljavaade järgmiseks neljaks aastaks ning järgmise aasta eelarvega seatud seaduseelnõud. Lisaks arutab valitsus Euroopa Liidu toetuste kavandatud jaotust aastateks 2028-34. Valitsus peab riigieelarve ja eelarve strateegia kinnitama septembri lõpuks ning seejärel esitama need riigikogule. Statistikaamet viib tänavu 1. septembrist kuni 30. novembrini läbi põllumajanduse struktuuri uuringu, mis annab ülevaate Eesti põllumajanduse olukorrast ja on oluline sisend põllumajanduspoliitika kujundamisel. Valimisse sattunud põllumajandusettevõtjatega, kes ei ole 23. septembriks veebis küsitlusele vastanud, võtab kuni 30. novembrini ühendust Statistikaameti telefoniküsitleja. Statistikaameti põllumajandus- ja tehnoloogia statistika teenustiimi juht Eve Valdvee sõnul annavad põllumajanduse struktuuriuuringud toimuvast suurema pildi, sealhulgas sellest, kuhu liigub Eesti põllumajandus ja kes vajavad toetust. Aktiivne kaasalöömine uuringus on just sektori enda huvides, et lähitulevikus tehtav andmete analüüs ja selle alusel vastuvõetavad otsused oleksid võimalikult hästi sihitud. Sotsiaaldemokraadid tulevad valitsusele eelarvekõneluste eel meelde, et veebikasiinode maksusoodustus tuleks kaotada. Sotsiaaldemokraatide aseesimees ning Riigikogu rahanduskomissioni liige Riina Sikkut juhib tähelepanu, et poole aastaga on juba selge, et Eesti kultuur kaotab ainuüksi tänavu maksusoodustuse tõttu 5-6 miljonit eurot. Maksumäära langetamine vähendab ka maksutulu laekumist ja kultuurkapitali vahendeid, kuna maksumäär langeb igal aastal veelgi, suureneb ka puudujääk kultuurirahastuses. Jõgevama gümnaasiumi direktorina alustas tööd Anti Alas. Alas jaoks tähendab uus amet ühtlasi naasmist kooli, mille loomise juures ta enam kui 10 aastat tagasi oli. Anti Alasi sõnul soovib ta, et Eesti hariduse tulevikku loodaks Jõgeval. Alasi sõnul on siht kujundada Jõgevama gümnaasiumist Eesti kõige õppija kesksem ja uuenduslikum gümnaasium kool, kuhu tullaks õppima, kuidas tulevikukooli päriselt tehakse. Armeenia peaministri Nikol Pašinjani teatel alustab Jerevan peagi Euroopa Liiduga liitumise taotlemist. Tema sõnul korraldab Armeenia võimaliku Euroopa Liiduga liitumise üle referendumi siis, kui Euroopa Liidu liitumise protsess on alanud. Pašinjani ja valitsus on viinud Jerevani üha kaugemale Venemaast ja otsinud tihedamaid sidemeid läänega. Kreml on Armeenia eemaldumisele reageerinud teravalt. Putin ähvardas Armeeniat Ukraina stsenaariumiga, kui riik jätkab sidemete tugevdamist Euroopa Liiduga. Venema on juba kutsunud oma suursaadiku Jerevanist tagasi ning ähvardab tühistada 2013. aasta lepingu, mis tagab Armeenia suunal tollivaba maagaasi ja naftatoodete ekspordi. Ameerika Ühendriigid laiendasid oluliselt sanktsioone Iraani majandussektorile. Uued sanktsioonid kehtestati muuhulgas tehnoloogia, kulla, lennundus ja laevandussektoris. Washington hoiatas tõsiste tagajärgede eest riike, mis nende kampaaniaga ei ühine. Iraan kinnitas, et Islami vabariigil on Washingtoni uute sanktsioonide tõrjumiseks 2-aastane plaan.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, puhub loode ja põhjatuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtupoole sajuvõimalus väheneb ja tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 15-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus soojakraade 15, Pärnus 16.
3: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
2: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
4: Haapsalus on hea.
5: Vabaõhu lavastuse Valge daam 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
6: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
10: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Rein Ruutsoo, ajaloolane ja filosoof, 1/40 kirja koostajaid ja põhiseaduse assamblee liige. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud kommunikatsiooniekspert Raul Rebane. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega 1:00. Entsüklopeedia seekordne teabetund on inimajaloo ühest suuremast legendist Kleopatrast. Egiptlased pidasid teda maagia ning looduse jumalanna Iisise maiseks kehastuseks. Rooma alandas Kleopatrat ennekuulmatu kire ja vihkamisega ning kuulutas Egiptusele võiduka sõja. Enne Eesmaa saates kuulete lisaks kommentaaridele katkendeid kuuldemängust Antonius ja Kleopatra ning teabetunni peateemaga seotud muusikat. Entsüklopeedia seriaali toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
8: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
10: Te kuulate kordussaadet.
11: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
12: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
13: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma?
14: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
15: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
16: Me veel näidame.
17: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
10: Samost ja Aaspõllu.
18: Kohe näed, vanad sõbrad.
19: Tere päevast, kell Tallinnas on 12:07, on 23. august ning Kuku raadio otse-eetris on ajakirjanikud Andval Samost.
20: Ja Huko Aaspõllu.
19: Ja alustame mõnede heade uudistega, mis meile siin silma on jäänud, et võibolla siis kõigepealt ütleksin, et lugupeetud kolleegidel rahvusringhäälingust on siis mida oodata, et valitsuskoalitsiooni palav soov nimetada enne valimisi ERRi nõukogus rida uusi liikmeid on liikumas eesmärgi suunas. Kultuurikomisjon, Riigikogu kultuurikomisjon kuulutas siis sel nädalal välja konkursi kolme uue asjatundjast liikme leidmiseks. Tähtaeg on nädala pärast, ligikaudu või paari nädala pärast, ütleme siis niimoodi 7. september. Ja on juba olnud ka kuulda üksikutest inimestest, kes siis nagu võiksid kandideerida või kes, kelle kandideerimine oleks siis kahele valitsuserakonnale meelepärane. Ma muidugi isenesest hea uudisena tahaks siin...
20: Ja ma tahtsingi küsida, et kust otsas sa siit tund head uudist näed.
19: Et vaata selles mõttes, et avalik konkurs alati võib anda tulemuseks ju selle, et kandideerib inimesi, kes tegelikult otsitavasse ametisse väga hästi sobivad. Et ka sellel puhul ei saa seda välistada, et ma olen optimist, et äkki tekib inimesi, kellel on tahtmist ja vaba aega selleks, et seda tööd teha.
20: Aga vabandust väga, et sa ju tead väga hästi, milline on rahvusringhäälingu nõukogu roll Eesti rahvusringhäälingus. Et selle nõukogu rolliks on põhimõtteliselt juhatuse valimine ja eelarve kinnitamine.
19: Jaa, aga kui me saaksime sinna juhatust, järgmist juhatust, kuna ju tegelikult kõik see tegevus on suunatud sellele, et teha see juhatuse valimine ära enne märtsi, kus toimuvaid valimisi, eks ju, et kui me saaksime sinna inimesi, kelle noh, valiku peale võiks rohkem kindel olla kui nende peale, keda sina kardad, eks ju, et siis oleks...
20: Keda mina kardan?
19: No ma ei tea, noh, et Reformierakonnal Eesti 200 meelepäraseid või kuidagi nagu nende tahte järgi painduvaid liikmeid, eks? Kelle leidmiseks see konkurs on tegelikult korraldatud, eks?
20: No, et, kui sa muidugi reformierakondlastega räägid, siis nemad ütlevad, et ei, tahavad depolitiseerida.
19: Tohutu, tuline häda oli selle konkursi korraldamisega võimalikult ruttu. Hädast ei ole vaja sinna veel kolme liiget, eks ju, niigi suurde nõukogusse, eks ju. Et ei tea, mis põhjusel küll. Et ma ei oska, minu nii-öelda fantaasia jääb piiratuks
20: selles küsimus. Kas ütled, et poliitikud valetavad meile või?
19: Ma arvan, et poliitikud valetavad selles küsimuses või siis ei räägi tõtt, et kaks erinevat asja tegelikult.
20: Ei no kuule, aga me näeme kohe varsti peale selle konkursi, jah, kas siis õnnestumist, kes on need eksperdid, kes siin on valitud.
19: Ma võin anda lubaduse, et kui see konkurs on nagu toimunud, et siis üritame need kõik kandideerid välja selgitada ja siis kaalume nende plusse ja miinuseid näiteks ka siin samas saates, eks?
20: Ei no, et siis on kohe näha, et kas on leitud sinna mingisugused poliitilised käepikendused või käpikud või mitte. Aga räägime headest uudistest, mis on ka päriselt head uudised, nimelt Eesti piimandussektoris on nüüd viimane nädal olnud väga tegus. Esmalt saime esmaspäeval teada, et Saudi Araabia Pindavoodi kontsern, mis on siis selline no, jaekett, põhimõtteliselt Saudi Araabias, aga sellel on ka igasuguseid muid no, osiseid, on teinud 135 miljoni euro suuruse pakkumise ostmaks e-piima pankroti varad. Et mida see Pindavood täpsemalt siin Eestis tegema hakkab, ei ole veel päris lõpuni selge, kuid noh, eks see tõenäosus on, et siit tootmine jätkub ja Eesti eksport Saudi Araabiasse kasvab. Aga veel, piimandussektoris Raul Jeetsi omanduses olev no, selline investeerimisfirma ostis Läti
19: tegemist vist ikkagi toorpiima
20: agroone ja. Et ostis Läti piimatööstuse, mis see toodab Eestiski tuntud kaubamärgi näiteks Karumsal, kohukesi ja muid sellised asju. Ehk siis, et ühtepidi Eestisse tuli juurde võõrkapitalidi või vähemalt Saudi Araabia siis investori, teisest küljest jällegi Eesti ise ka tegutseb.
19: Aga see on tõesti nagu positiivne, sest et võib-olla tavalisele raadiokuulajale ei tule see esimese asjana pähe, kui ta mõtleb Karumsi või ma ei tea, näiteks Paide piimatööstuse peale, eks. Aga piimandussektor, eriti selle noh, see töötleva tööstuse ots, on Eestis nagu absoluutne maailmatase. Et meie laiuskraadil, meie klimaatilistes ja looduslikes tingimustes piimatööstus, piimatootmine, kogu see ahel on erakordselt tulemuslik.
20: No seniks kuni keegi tuleb ja keelab lehmad ära.
19: Ja no seniks kuni keegi tuleb keelab lehmad ära, aga ma kardan, et see aken on nüüd sulgemas. Et lehmi ei ole veel ära keelatud erinevalt Hollandist, kus see muidu on täielik reaalsus juba nagu otsapidi, eks. Aga Eestis, ma tulen tagasi oma jutu juurde, Eesti piimatööstus on läbi ajaloo ja nüüd eriti viimase 35 aasta jooksul on erakordselt innovatiivne, on olnud väga leidlik turgude leidmisel, on olnud leidlik kõikvõimalike nii-öelda tootmismeetodite arendamisel see, et seal aegajalt on mingisuguseid tagasilööke, noh, kas siis piima maailmaturu hinna kõikumiste või mingite investeeringute, noh, ütleme siis ebasobivuse tõttu, et see kõik käib sellise areneva majandusharu juurde ja ma arvan, et need mõlemad uudised, mis sellena tulid, ongi tõesti no, positiivsed uudised, et see aitab sellel Eesti piimandussektoril püsida seal noh, Euroopa ja maailma tipus, kus ta ka siia maailm on olnud.
20: Aga veel häid uudiseid. Sel nädalal jõudsid Tartusse esimesed vangid Rootsist, kes noh, jätkavad nüüd Eesti suunas liikumist mitme erineva tee kaudu. Et siin vanglamet ja justiitsministeerium üritasid väga salajases hoida kõike seda, et kuidas vangid
19: siis... Kas sa saad aru, mis selle asja siis nagu tulemus oli, et avalikusest varjati nii seda kuupäeva, seda marsruuti, lõpuks toodi vangid läbi Ämari lennuväebaasi, eks ju, et noh, ilmselt oli kõige turvalisem lennuväli, kuhu Eestis maandada.
20: Ei, no neil oli lootus, et keegi ei saa teada, kui nad Ämari kaudu lendavad.
19: No,
20: keegi
19: oli, nagu me nägime, oli nagu rumal lootus, eks ju, no, et see ei läinud niimoodi.
20: No jah, aga ausalt
19: öeldes. Eesti on vaba maa, eks ju, et siin ikkagi kui lennuk kuhugi lendab, et see on enam vähem siiski nagu üles leitav.
20: Jah, aga eks ta on niisugune rumalus ja no, võibolla ka liigna hirm või kartus selle ees, et inimesed tuleksid meeltavaldama kuhugi.
19: Aga ei tulnud ju. No, tulnud, oleks tulnud, mis siis oleks olnud? Ma, no, ma küsingi, mis siis nüüd nagu saavutati?
20: Ei olekski midagi olnud. No, ei saavutatudki midagi, no, nagu ikka.
19: Koomiline, et no, mitte öelda piinlik.
20: No. No, ei peaks asju avatud riigis niimoodi ajama. Ma olen suga väga nõus, aga no, kahjuks või õnneks nii läks. Nii, aga veel ei uudiseid.
19: No, parempoolsed on saanud uue liikme, kes väga soovib kandideerida järgmisse riigikogusse ja kes ei ole mitte selline, kuidas siis öelda, mõistujutu rääkija, et ta siin intervjuusis Delfil ütles väga selgelt, et parlament on töökoht nagu iga teine, kui ma ei eks, oli Kalev Stoicescu vist selline. Et, ja noh, ta vist kuskil teises intervjuus ka, või mingis vestluses ka ütles, et ta kaalus ju mitme erineva erakonna vahel ja kuuldavasti olid siis need erakonnad seda võrd erinevad nagu parempoolsed, kuhu ta nüüd siis siirdus ja teine erakond, kuhu siirdumist ta kaalus, oli sotsiaaldemokraatlik erakond, et noh, positiivne on see, et poliitikas on inimesi, kes tahavad poliitikaga tegeleda ja valijate mandaati teostada, noh, natuke vähem positiivne on pole see, et nende inimeste maailmavaade kipub olema nii laiapõhjaline, et ulatub parempoolsetes, kes põhimõtteliselt tahaksid pensionid indekseerimise peatada, kui ma nüüd õigest aru saan, kuni siis sotsiaaldemokraatidine, kes põhimõtteliselt tahaksid kõik inimesi nagu palju rohkem maksustada ja eriti neid, kes nagu seal ettevõtlikumas otsas on ning kogu selle raha siis nagu ühtlaselt laiali jagada, et kui nagu inimese maailmavaade ulatub sellest punktist teise punktini, siis on kahtlemata tähelepanu väärne.
20: Enne, sa teed siin nalja küll.
19: Aga, ei tee üldse nalja, kõik see vastab tõele.
20: Juna. Aga tegelikus on ju ka see, et nii parempoolsete kui ka sotsiaaldemokraatide vahel on mingisugused valijad, kes võivad valida nii parempoolsed kui ka
19: Nemad nüüd valivad Kalev Stoicescut, tahad sa öelda.
20: Ei, no kas nad üks Kalev Stoiciescut valivad, võivad ka teda valida.
19: Saad, et ka nalja mulle tundub.
20: Aga ma ütlen, et need valijad on kindlasti olemas, kes hindavad parempoolsetes mingisugust sellist, no ütleme, korras riigi rahandust, eks ole, ja sotsiaaldemokraatide puhul sellist, no, paitegevat riiki, kui soovid.
19: Parempoolsetel on muidugi, jah, nagu kõikidel teistel alustavatel, no, mis nüüd alustavatel, aga siis seni mitte riigikokku jõudnud erakondadel, kuigi nüüd tänu Kalev Stoicescule, nüüd on jälle neil üks riigikogu liige olemas, vahepeal oli Siim Valmar Kiisal vist parempoolsete liikmena riigikogu liige, nüüd on Kalev Stoicescu, siis parempoolsete esindaja riigikogus, aga noh, ütleme nii, et nagu uue erakonna puhul ikka, neil on teatud perioodid, reegel enne valimisi, kus on väga raske aktiivsete poliitikute eest kõrvale põigelda, et varem või hiljem mõni neist ikkagi sinna erakonna lidadesse jõuab, et jah. Nii ta on.
20: Meil jah, neid liikumisi kipub juhtuma enne valimisi, aga selles mõttes on väga rahulik nädal olnud, et rohkem ei ole kuulnud Riigikogu.
19: Eks siis järgmine nädal, et ma saan aru, et see oluline tähtpäev on siis see, mis ta on 2. september vist, kui Riigikogu tuleb erakorraliselt kokku ja hakkab presidenti valima, et enne seda mitmed Riigikogu liikmed on ikkagi vist plaanidud oma need liikumised ära teha ja 2. september vististi on meil ülejärgmise nädala kolmapäev, on ju niimoodi.
20: Ja, et siis on veel, kui sinu prognoose uskuda poolest nädalat aega, vaadata, milliseks kujuneb koalitsiooni toetus peale.
19: See on ju selline keeruline tegevus, et seal tuleb hoolikalt planeerida seda kuupäeva ja ajastust ja kõike muud sellist, et see ei ole selline asi, et ütlen lihtsalt ära, et minu eelistus nüüd on erakond see, mis on võibolla erinev erakonnast too, eks? No.
20: Aga veel ei uudiseid.
19: No rongid hakkavad kiiremini Tartusse sõitma.
20: Millal?
19: No see on lahtine, sellepärast, et Eesti raute ei suuda Tallinn-Tartu rauteed ümber ehitada, ei suutnud ei eelmiseks tähtajaks, aga ka selleks tähtajaks ja see uus tähtajak ongi vist täiesti lahtine, et nüüd räägitakse juba 2028. aastast, aga noh, kui see peaks nüüd ühe korra lõppema kuskil 2028. aastaks, kuhu on mitu aastat aega, ma ei saa, mida seal küll tehakse ja kuidas Eesti raute nii edukalt suudab seal majandada oma remondiga, aga siis ju see praegune sõiduaeg, mis vist hetkel on mingi üle 2 tunni kõvasti.
20: Ei ole 2 tunni, et praegune Express rong on paar minutit alla 2 tunni.
19: Okei, no aga ta oli vahepeal siin lausa 2,5 tundi.
20: Eks? No siis kui ehitused käisid.
19: Jah, aga nüüd ta on siis 2 tundi ja nüüd ta pärast seda remonti hakkab olema 1 tund ja 38 minutit, mis on ju, noh, põhimõtteliselt kui vaatame ülemiste jaamas, siis mis on Tallinna viimane jaam kuni Tartu, nii et 1 tund 30 minutit, ma arvan, et see on väga oluline regionaalpoliitiline saavutus ilma igasuguse irooniat, ütlen seda.
20: No ma ei tea, mina vaatan neid numbreid, mis on sinna raute ehitusse sisse köetud, et see on ikkagi masendav, millise papi eest, mis asju me täpselt oleme ehitanud endale. Et,
19: no, aga see on kõik absurd, ainult nii kaua, kuni sa sinna kõrvale paned võrdluseks näiteks selle, et me ei ole 4-rajalise teid ehitanud, siis on see tõesti väga suur raha. Kui me oleksime samaaegselt ehitanud ka näiteks maanteid, siis see raha tunduks nagu täiesti noh, loogiline.
20: No ma ei tea, et jätkuvalt raudtee puhul, millele me maksame iga aasta põhimõtteliselt 100 miljonit eurot peale.
19: Aga kui palju me maksame iga aasta peale näiteks kõik võimalikele taastuvenergia tootjatele, mis sa arvad?
20: Rohkem.
19: Jah, vastab tõele. Ja siis võtame selle odavalt maksumaksja raha eest toodetud elektri ja anname selle tasuta näiteks soomlastele või lätlastele.
20: No see on see, kuidas need asjad toimivad.
19: Ei toimi tegelikult, et see on absurd tegelikult. No, nagu, et selle rongi peale kulutatud raha eest vähemasti saavad inimesed sõita ühest Eesti asustatud punktist teise, kui neil seda tegelikult ka vaja on. Eks ju? Sest et oma osalus on täpselt selline selle rongi pileti näol, et nagu lusti sõitma keegi väga ei kipu. Eks ju?
20: No mis, et oma osalus on võibolla seal neljandik pileti innast, eks ole? Et...
19: Jaa, aga vaata, ma olen siin tuttav mitmete tudengitega, kes sõidavad Tallinna Tartu vahet ja nemad loevad seda pileti hinna raha ikka väga hoolikalt.
20: Sa tead, mille alus selle Eesti liinirongid ehk Elron oma seda pileti hinnastamist teeb.
19: Olen kursis.
20: Et ta vaatab, et mis on bussipileti hind ja selle järgi määrab.
19: Aga rongipileti hind on praegu kallim kui bussipileti hind.
20: No jah, sellepärast, et inimesed rahvastavad ronge üle, et tegelikult peaks isegi tõstma seda pileti hinda olukorras, kus inimesed ei mahu istuma. Aga noh, seda ei soovita teha.
19: Ei, no see üle rahvastatus on eelkõige tingitud sellest, et Eesti raudtee ei ole oma taristutöödega tähtajaks ega ka järgmiseks tähtajaks lõpule saanud ja seetõttu ei saanud neid ronge, mis on ostetud ja mis praegu seisavad ja mille eest Elron lihtsalt maksab nagu surnud hobust liisingut, eks ju, või laenu, ei ole
20: no,
19: saanud...
20: No ei lähe katki samal ajal.
19: Vähemalt ei saa katki.
20: Ei, aga no, ilma naljata, et kui meil on ühiskondlikult soov raudteed arendada, siis tõepoolest me teeme kõike väga õigesti, aga kui meil oleks ühiskondlikult soov pakkuda inimestele transporti teenust, ehk nad saaksid võimalikult soodselt ühes punktis teise minna, siis raudteega ei ole mõistlik seda nagu lahendada.
4: Nii ta ütles.
16: Tegelikult öelda seda, et liberaalide arvates olen konservatiiv ja konservatiivide millest liberaal, noh, tõenäoliselt nii ongi. Et see näitabki seda, et ma ei nõustunud mitte üheski küsimuses aktivistiks hakkama, vaid säilitasin rangelt erapooletuse ja kontakti mõlema poolega. Ja eks juba siis, kui ma oma ametisse asusin, siis hoiatati, et see võitlusväli kaasajal on selline, et noh, ta on muutunud hästi kurjaks, hästi kiireks, mürarikkaks ja hästi-hästi lihtsustatuks, et mõistliku, ettenägeliku, tarka ja Eestile tegelikult kasuliku juttu või seisukohti mitte keegi kuulda ei taha, sest see on liiga keeruline. Palju parem on poolt vastu hea alb ja et kui sa ennast positsioneerid nii-öelda kahe kaeviku vahel, et siis sa saad mõlemalt poolt tõrvapotiga. No, ma arvan, et päris nii halvasti pole läinud, aga oma ivakene tõtt selles on ja mul on hea meel, et samas ajad on praegu pöördunud, et ma näen ka maailmas siiski neid suundumusi, et niisugune vägivallaga vägivalla vastu võitlemine või siis sõltumatute institutsioonide seal hulgas ajakirjanduse allutamine, no on saadud aru, et see ei ole mõistlik, et see ei vii kuskile.
19: See, mida siis hetkel kuulsite, oli üks lõik presidendi kandidaadi õiguskantseli Ülle Madise intervjuust Vikerraadiole kolleeg Art Müllerile selle nädala keskel ja soovitan see intervjuud siis võimalusel kas kuulata või lugeda, sest et ta annab noh, võimaliku tulevase Eesti Vabariigi presidendi vaadetest maailma asjadele minu mõelest päris hea pildi. Eks need intervjuusid on siin veel ilmunud, ilmub veelgi tõenäoliselt juba järgmisel nädalal. Näeme neid tervet hulka, aga vaevalt, et Ülle Madise seisukohad ja vaated sellele, et kes ta on või kuidas ta asju näeb, nagu selle nädala jooksul väga oluliselt muutuvad. Ja mis siin oluline on see, et Ülle Madise on kindlasti inimene, kelle jaoks on olnud vabadused ja põhiseadusest tulenevad õigused väga olulised. Ta on neid kaitsnud ka siis, kui on ta olnud, need vabadused on olnud väga suure avaliku surve all, noh, COVID meenub siin eelkõige, aga ka kõik võimalikud muud sellised populaarsed aktivistide teemad, ta ise nimetas rohepööret, aga võiks nimetada mõnda veel, kus sirge selja ja selge vaate säilitamine on olnud erakordselt keeruline. Et Ülle Madis ütles siin ka, et ajakirjandust on sunnitud ühte või teise kaevikusse ronima ja tõepoolest, et need viimased 10 aastat on olnud selles osas nagu erakordselt vastikud, et kõik võimalikud võimu teostavad aktivistid, tuletan meelde, et võim ei ole sugugi mitte alati ainult parlamendis või valitsuses, vaid võim võib positsioneeruda vastavalt siis ühiskonna muutustele ka igasugustesse muudesse kohtadesse. Need samad võimu teostavad aktivistid on seda võimu ka kuritarvitanud ja kõik võimalike sõltumatud institutsioone. Noh, mõnes riigis väga edukalt, mõnes riigis nagu Eesti vähem edukalt sundinud siis nagu seda kaevikut valima. Ja noh, kui saame endale sellise presidendina, nagu Ülle Madis on, siis ma väga loodan, et need samad vaated jäävad talle siis omaseks ka uues ametis.
20: Jaa, et laiemas vaates, kus me siis sel nädalal oleme, et meil on Ülle Madise poolt 73 allkirja, et tema kandidatuur üles seada, esmaspäeval on plaanis need allkirjad siis ka üle anda. Et kas nüüd presidendi päris valimistel need 73 häält ka Ülle Madise taga on, et see on hoopiski palju parem küsimus, et ega täna ükski poliitiline jõud ei ütle, et nemad nüüd ainult showd teevad, et näiteks päris salajasel hääletusel keegi ju ei tea, kes hääletab, eks ole, et nende hääled seal taant ära kukuksid, et kui seda hakata nagu laiemalt vaatama, et me nägime sellel nädalal, kuidas Isamaa viimase parteina teatas, et nemad Ülle Madist toetavad ja allkirjad Ülle Madise poolt annavad. Et minu jaoks just täpselt neid sinu poolt nimetatud Ülle Madise kantud vaateid, mis ei tohiks ju olla ühele kui poliitikule või poliitilisele erakonnale uus või tundmatu, et no näiteks, mille pärast sotsid ja reformierakond peaksid Ülle Madise
19: no või ka Eesti 200
20: või Eesti 200 Ülle Madise poolt hääletama?
19: No mul on täpselt sama küsimus tegelikult, et kui ma vaatan seda, et kes olid noh, jällegi lihtne näide, eks, aga noh, jääme siis selle juurde, et kes on olnud selle koronakriisi ajal nagu kõige suuremad inimeste õiguste ja vabaduste piirajad, et kõik need erakonnad, kes on jõudnud olla valitsuses. Ja kõige rohkem on valitsuses jõudnud selle aja jooksul olla reformierakond, siin ei ole midagi nagu puhas matemaatika ja noh, neile tõenäoliselt need Ülle Madise sellised sirgjoonelised positsioonid ka tagantjärele ei tundu nagu väga meeldivad. See tänam, et me saame siia liita veel terve hulga muid teemasid, see sama rohepööre näiteks, kõik võimalikud inimeste riigi poolt jälgimise ja jälitamise teemad, mille nagu suureks
20: automaks,
19: et mille suureks eestkõnelejaks ja kandjaks on olnud Eesti 200 eelkõige ja samuti reformierakond, aga osaliselt ka sotsiaaldemokraadid, et miks nad peaksid nüüd kõik ümber sündima ja salajasel hääletusele minema ja Ülle Madise poolt hääle andma, noh, võib-olla ainult selle pärast, et juhul kui neil õnnestub ennast mängida mille peale on nende tegevus ka selgelt suunatud sellisse rolli, et nende noh, nii-öelda häältega sai Eesti populaarse presidendi ja see populaarsus on need kahe sel nädalal ilmunud arvamusküsitlusega ka päris hästi nagu tegelikult tõendatud, et no, siis, siis see populaarsus peaks presidendilt kanduma edasi nendele erakondadele. Selles ei ole midagi imelikku, et tegelikult sellist asja me oleme näinud juhtumas vähemalt kahel korral. Üks näide oli siis Arnold Rüütel, kelle presidendiks saamine kandis pikka aega siis see populaarsus peaks presidendilt kanduma edasi nendele erakondadele. Selles ei ole midagi imelikku, et tegelikult sellist asja me oleme näinud juhtumas vähemalt kahel korral. Üks näide oli siis Arnold

0: mille pärast Isamaa ja Keskerakond olid Alar Karise presidendiks
1: taasvalimised. Aga nii oli.
0: Ja nüüd see sama Isamaa otsus Ülle Madis toetada, ehk siis, et on ta ka endale sellise Ülle Madise toetuse aupaiste no, osa, et aga no, teisalt jällegi, et ega see Madise populaarsus, need samad sinu poolt mainitud arvamusküsitlused, et ega ta on seal ainult sellepärast, et inimesed need teisi võimalike kandidaate veel vähem tunnevad ja teavad.
1: Aga vabandust, et siis ta ongi populaarne. Ju. No, kui teisi inimesi ei teata, siis by definition nad ei saa väga populaarsus
0: no,
1: olla.
0: Jah, et ega see Ülle Madise populaarsus ei ole ka nüüd läbi lae kuskilt. Et
1: tegelikult ta on... ka teende teistegi presidendi kandidaatide populaarsus, keda ma siin enne nimetasin, kas siis Arnold Rüütel või Toomas Hendrik Ilves ei olnud mingisugune üle 50% populaarsus. Eks ju. Ma tuletan seda ka meelde.
0: No, et aga kohe presidendiks saades nende populaarsus tõuseb. Et see on tõsi. Aga no, lähtuvalt kõige sellest, ma ei oleks 100% kindel, et Ülle Madise nagu saab ära valitud. Et ma arvan, et seal on ikkagi mingisugune tõenäosus, et võib juhtuda olukord, kus 2/3 Riigikogu liikmete toetust ei saada. Mis siis edasi saama hakkab, see on palju huvitavam küsimus, et kas meil siis... koalitsiooni erakonnad näiteks valijameeste koguks seavad üles kellegi kolmanda, kes ei ole praegu läbi käinud, aga noh, et samas jällegi, et kas keegi oskab midagi praegu kindlat selle kohta öelda, ei oska ju.
2: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele kaup24.ee.
3: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
4: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
5: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale 4:30 uudiseid.
6: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
7: Ufonautika 4. Saade uurib inimese kohtumisi tundmatu ja anomaalsega. Kuidas neid kogemusi läbi ajaloo on tõlgendatud, mida teavad neist folkloristika ja surmalähedaste kogemuste uurimine ning kuidas eristada kogemust, uskumust ja tõendit. Mõtleme ka sellele, mida tähendaks inimkonnale vaieldamatu avalik kontakt mitte inimliku intelligentsiga. Tundmatu ja inimeseks olemise piirialade üle arutlevad folklorist Mare Kõiva, kirjanik ja filmirežissöör Mart Sander ja tanatoloog ehk surmauurija Karl Käsnapuu. Saatejuht Ingrid Peek ootab sind Ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3. Samost ja Aaspõllu.
1: Ja Raadio Kukku otseetis ajakirjanikud Anvar Samost ja Huk Aaspõllu, kes ei juhtunud saate algust kuulma, siis seda on võimalik järgi kuulata Postimehe tellijatel aadressilt tänasest kuku.postimees.ee või siis Postimehe appist ja selle digitellimuse vormistamine peaks samuti neile, kelle seda veel ei ole, väga lihtne olema. Aga meie siin jätkame selle nädala suuremate teemadega. Et võibolla ei peaks nagu kuulajat nagu koormama mingisuguste bürokraatlike paberimajanduslike detailidega ja keeruliste nagu regulatsioonidega, aga see teema, millest me nüüd rääkima hakkame, see on omamoodi nagu sümboolne, et tegemist on, peab ütlema taaskord, järjekordse jälle Euroopa Liidu regulatsiooniga, mille Eesti ametnikud on suutnud Euroopa nõuetest
0: No tegelikult on seal kaks...
1: raskemaks teha, aga mis see kord

0: noh, ei ole tekitanud sellist pahameelt ja noh, tegelikult inimeste elu muutvaid raskusi mitte ainult mõnes riigis, vaid tegelikult kogu üle kogu Euroopa riigi ja kus see nagu künism on saavutanud siis õiguslik või ma ei oska öelda nihilism, künism on saavutanud nagu sellise kõrgtaseme selles mõttes, et Euroopa komisjon, kes ametnike tasandil selle asja on kokku keelanud, ise ütleb, et kulge jah, et läks nagu väga hulluks kätte ära, et aga ärge siis täitke.
1: No, mis siin on tegelikult kaks aspekti. Esmalt, et
0: räägime siis pakendimäärusest.
1: Jah, pakendimäärus, mis hakkas...
0: Ütles ilus lühend ka ära.
1: PPVR.
0: PPVR.
1: Kaks PR-iga, jah. Et mis hakkas nüüd 12. augustist kehtima Euroopa ülene regulatsioon, mis näeb ette põhimõtteliselt, et kõik ettevõtted, kes saadavad kuhugi mingisugust kaupa Euroopa Liidus, peaksid selles konkreetses liikmesriigis sõlmima lepingu mingisuguse... No, taaskasutusorganisatsiooniga, kes siis noh, tagaks, et nende poolt saadetud toote pakend saaks taaskasutatud parimal võimalikul
0: moel. Ma selgitan selle uuesti üle, et inimesed, kes ei tegele, ei puutu sellega igapäevaselt kokku, siis kaks asja. Et esiteks Euroopas toimub teenuste ja kaupade vaba liikumine. Et selles mõttes peaks olema nagu sarnane näiteks Ameerika Ühendriikide siseturuga, et noh, ei ole mingit vahet, et kas sa teed siin oma, ma ei tea, annad välja oma vinüülplaate muusikaga ja müüd neid Eestis umbes 200 inimesele, kes võiks need ostjad olla, või müüd üle kogu Euroopa Liidu 27. Liikmesriiki tuhandetele inimestele, kes võiksid olla sinu muusikast huvitatud. Ja mis nüüd on juhtunud, on see, et kui sa tahad neid vinüülplaate tõesti niimoodi müüa, et sa ei tea ju, noh, kui sa müüd neid Eestis ja sul on näiteks, ma ei tea, ingliskeelne või ma ei tea, prantsuskeelne kodulehekülg või no, mis iganes võib ka eesti keeles tegelikult olla, aga sa ei tea vahet, et kas see läheb nagu Prantsusmaale või Eestisse või Portugali, eks ju, et nüüd sa pead hakkama vahet tegema, kuna tegelikult sa muutud automaatselt seadusrikkujaks, kui peaks keegi selle plaadi Portugalis ostma, aga sul puudub leping kõigi Euroopa liikmesriikide taaskasutusorganisatsioonidega. Et põhimõtteliselt see sama mingi vinüülplaadi tootja peab minema tegema 27 lepingut ja noh, te ei kujuta ette, kui keeruline see võib olla.
1: Ja kui palju see maksab, mille tulemiseks on see, et no, sul on põhimõtteliselt ettevõtjana kaks variante, et sa kas ei täida neid reegleid, kui ka Euroopa komisjon ütleb liikmesriikidele, et ärge nüüd jõustage neid palun, või siis sa lihtsalt ei müü enam Portugali näiteks.
0: Üldse ei müü kuhugi väljaspool Eestit.
1: No,
0: igaks juhuks, sest sa ei tea, kus soiste tuleb ju nagu.
1: No, adressi järgi saad enam
0: ei, no, ja, aga no, sa ju ei saa leheküljele panna, et ma ei müü Portugali, kuna mul selle taaskasutusorganisatsiooniga leping puudub, sa lihtsalt igaks juhuks ei müü Eestist välja.
1: No, ja sama on ka no, teistes liikmesriikides, näiteks kui sa tahad osta Saksamaalt mingi väike tootja käest, ütleme, käsitööseepi.
0: No, miks käsitööseepi? Sa võid tahta Saksamaalt osta näiteks ka mõnda raamatut põhimõtteliselt.
1: No, üks kõik mida. Et, tulemiks on see, et kaupade vaba liikumine on piiratud. Palju õnne meile kõigile. Ja nüüd see teine aspekt sellest, et arvestades see pakendimäärust, no, siis tuleb ka Eestisse erinevaid regulatsioone lisaks sellele otse nii-öelda kohalduvale regulatsioonile Eesti seadustesse mingid asju üle võtta. Ja siis jälle selgub, et kliimaministeeriumi ametnikud on eelnõusse sisse kirjutanud portsu asju, mida Euroopa Liidu nõuetest ei tulene. Ehk siis seaduse oluliselt jällegi rohkem kitsamaks, rohkem reguleerivaks, selline rohkem kohustusi, rohkem nõudeid, nagu ikka tavaks on, mis on sedavõrd muidugi ka naljakam, kuidas ju see praegune valitsus on teatanud ametliku positsiooni, et me võtame Euroopa Liidust kohustusi üles miinimum versioonis, ei kirjuta sinna mingisuguseid uusi asju sisse. Noh, kliimaministeerium inimesed selles punktist on sujuvalt mööda liikunud ja kirjutanud sinna igasuguseid muid unistusi umbes kui palju võib ühekordsetes nõudes olla plastikut või kas ei tohi üldse ühekordseid nõusid olla, kas no, ja mis asjad on Eestis rohkem keelatud või vähem keelatud, eks? Et ei ole kõige nagu sellisem geniaalsem lahendus võib-olla asjadest.
0: Ja siin on väga tore on ka see, et Euroopa Liidu asjade komisjon, mis on siis see viimane institutsioon Eestis, kes on parlamendi kõige suuremate õigustega komisjon, kes põhimõtteliselt peaks kinnitama kõik need positsioonid, millega Eesti ametnikud või siis valitsuse liikmed Euroopasse mingisugused asju kokku leppima lähevad. Et seal juba ma vaatasin, et paar liiget hüppasid siin rõõmsalt jalalt jalale, et õnneks meie ei ole sellega kuidagi seotud, et meie ütlesime küll ametnikele, et kulge, et üritage siis kuskil niimoodi ikkagi kokku leppida, et tuleks üks ühtne registr, mitte 27 erinevat registrit, kus siis need pakendid ja nende taaskasutus tuleks nagu volitatult kirja panna, et Noh, et see on ikkagi ütleme nihilismi selline suurepärane näide, et ütlesite või siis ei öelnud või siis ei teinud, aga noh, mis see tulemus siis nagu oli, et mina millegi pärast hästi ei usu, et vastavalt kogemusele, mis meil siin aastakümnete pikkuselt juba on, et mõnigi Eesti ametnik nagu natukesegi selle positsiooni eest kuidagi seisis, et küllab vaadati, et üks järjekordne mitme tuhande leheküljeline dokument, mis nagu nii või teisiti hakkab kehtima, mis meie siin nüüd enam, eks ju, kas meil, et me peame ikkagi teistega ühte jalga astuma, et ei hakka tüli tegema ja vastu vaidlema ja ennast ebameeldivaks tegema. Need on ju kõik need jutu, mida te kuulete, eks ju. Ja nii ta läks, et mina küll ei vabastaks siin Euroopa Liidu asjade komissioni või kliimaministeriumi või kliimaministeriumi ametnike vastutuses selle eest, seda enam, et selle pakendi regulatsiooni muid osin, et samad ametnikud suutsid Eesti ettevõtjatele nagu oluliselt keerulisemaks
1: teha. Ja aga sa siin lähtud mingisugusest positsioonist, et sa arvad, et ametnikud oleksid küll hirmsti tahtnud, aga...
0: Ei lähtu.
1: Et miks sa arvad, et see regulatsioon ei ole üldse täpselt sellisena loodud,
0: ei,
1: et
0: ei, ta... Sa said must olest aru, ma tahtsin just öelda, et ELAK, kaks ELAKi liiget jõudsid sel nädal öelda, et õnneks siin kohal on ELAK kõik õigesti teinud. Ma tahtsin öelda, et ei ole teinud. Et ELAK iga kord, kui mingisugune Eesti maksumaksjate, ettevõtjate või valijate huvide vastane Euroopa regulatsioon, mille kaela sajab, noh, siis ta on ebaõnnestunud. Et vahet ei ole, et mis nad seal nagu ütlesid või kuidas nad ennast on suutnud siin kõrval asetada. Sa
1: on lehtud, et kogu see Euroopa Liidu asjade komissioni liikmed oleksid sellist asjade vastu. Ei pruugi üldse olla. Et sul
0: Euroopa
1: olla
0: Liidu asjade komissioni liikmed, ma arvan, et ei saa olla nende asjade pooltega vastu, kuna parimagi tahtmise juures nad ei suuda kõiki neid materjali isegi läbi lugeda. Nad ei saa millega asja vastu olla, kui sa sellest põhimõtteliselt mitte midagi aru ei saa.
1: Noh, ega nad ei ole ainsad ju ja. Eestis selles mõttes, et ega meil ei ole liiga palju seda suutlikust nii kui nii.
0: Aga siis tuleks need asjad seisma panna, kuni nendes asjades, mis on meie jaoks olulised, on saavutatud mingisugune mõistmine.
1: Ei, no vaata,
0: on ju nii?
1: See on ka mitme otsaga
0: asja. Ei ole mitme otsaga, see on väga lihtne asi, et kui sulle nagu põhimõtteliselt saadetakse, noh, ma ei tea, teeme lihtsa näite, et panga poolt mingi kiri, mis on 2000 lehekülge pikk ja mille, noh, algusotsa lugemisel sul tekib mulje, et kui sa nagu valesti reageerid, sul tekida suuri kohustusi, siis sa ikkagi võtad endale selle aja, enne kui sa alla kirjutama hakkad ja loed läbi selle.
1: Eks? No, on ma nii? Üldiselt ikkagi vahetaksin panka, kui mul panka
0: absoluutselt. Saatma... Kas sa tahad, et Eesti peaks Euroopa Liidust välja astuma?
1: No, ma ei taha seda, ma kindlasti ei taha seda. No. Aga noh, on asju, mida annaks kindlasti palju paremini teha lihtsalt. Et lõpuks tuleks sellise kaine mõistusega üle vaadata kõik need regulatsioonid, mis meil Euroopa tasandilt kehtivad, mille ainsaks mõtteks on siis...
0: ametnikele tööd anda.
1: Jah, noh, teha mingisugused asju, mida võibolla ei ole üldse tarvis teha, ja reguleerida mingid asju, mida ei ole võibolla üldse tarvis reguleerida, sellepärast, et lõpuks... Ka selle pakendi määruse peamine mõte on ju selles, et vähendada pakendite raiskamist, aga teatavasti vabas turumajanduses kõige parem pakendite raiskamise vähendamise meede on see sama raha, et kui sul ettevõttel on ikkagi mingisugune viis, kuidas mingit asja odavamalt teha, siis ta ka teeb seda odavamalt ja ei raiska asja eest teist, aga ressursse mingisugust eriti veel pakendite peale, aga noh.
0: Aga noh, kõige totram on ju see, et kui sa nüüd vaatad, et mis siis nagu kogu sellest asjast saab, et see on, kus me alustasime, et see noh, nagu nihilism on ikkagi nagu saavutanud nagu vist võib-olla mingid näited, kus ta on ka hullem, aga noh, vähemasti nagu avalikus vaatas nagu tipppunkti, et Euroopa Komisjon ise ütleb, et ise tegime, aga nüüd enam midagi teha ei saa, et nüüd te lihtsalt ärge täike seda, kus on see mingid garantiid, et ühel hetkel see mingi õnnetu ettevõtja, kes kuskile Kreekasse või Portugali on müünud mingid oma kaupu, ikkagi saab lõpuks selle trahvi kaela, sellepärast, et kunagi ei tea, kuidas see mingisuguse Eestile võõra ja kauge riigi ametnik siis omakorda Euroopa Komissioni kehtivat regulatsiooni tõlgendades käituma hakkab?
1: No, mõistuspärane oleks ju lihtsalt see tegelikult...
0: Tühistada?
1: Tühistada, jah.
0: Aga millega pärast seda teha ei taheta teha?
1: No sellepärast, et see on ju kõik hea asi. See on ju asja mõte. On ju...
0: Aga mis see hea asi on? Räägime kuulajatega, mis siis hea asi on?
1: No hea asi on selles, et niimisi tegutsedes loodab Euroopa Komisjon, Euroopa Liit, et vähendab pakendite kasutamine ja suureneme nende taaskasutamine. Ehk siis, et see on siis see viis, kuidas no, loodus peaks võitma.
0: Aga mina kuulsin sellist asja, et see sama, mida siin ei ole ka ainult kliimaministeeriumiga tegemist, aga kliimaministriga, et kliimaministrit meil muidu üldse ei ole, et meil on energeetika keskkonnaminister Andres Sutt, kes kindlasti vastutab nende asjade eest, aga antud selle PPVR-i rakendamise eest vastutab minu meelest hoopis taristuminister, nii aljaks kuldar leis. et ärge minu käest küsige, ma ei oska seda nagu selgitada, aga temal on kindlasti seal mingi roll, eks ju, vastavalt sellele veidrale ülesannete jaotusele, mis Eesti valitsuses ministeeriumide omavaheliste tegevuste jaotamisel on tekkinud ja olen kuulnud erinevat inimeste käest, kes on Kuldar Leisiga kokku puutunud, et tema ongi see inimene, kes mitmel korral on ametnikel öelnud, et teeme ikka nagu rohkem, kui Euroopa Liit nõuab. Päriselt olen kuulnud seda asja, et ärme piirdu selle minimaalse regulatsiooniga. Et Kuldar Leis vist minu mõelest ei ole väga suure rahvamandaadiga isikvalitsuses. Kas ta üldse valimistel on?
1: Ei ole vist valimistel osalega.
0: Et see on ikka pöörane tegelikult, et kuskil on ametnikud, kes noh, ei tunne mingi probleemi sellest, et Euroopa nõuetest laiemaid nõudmisi ettevõtjatele ja maksumaksjatele kohaldada. Ja siis on kuskil ilma mandaadita minister, kes kiidab neile veel nagu takka, eks ju, et siin tööandjate keskliit, kes minister Leisile sel nädal kirja saatis, kus ta siis juhtis tähelepanu, et Eesti ei peaks neid PPVR-i rakendamisega kehtima hakkavaid nõudeid, laiendatud nõudeid kasutama, et noh, ma arvan, et saavad vastuse, mis on mingisugune ChatGPT koostatud segane jutt sellest, millised on Eesti keskkonna kliima eesmärgid.
1: No jah, et kliimaministeeriumist juba ju on sealt tulnud vastus sellele, et...
0: Aga sellist jutt käib on see, et me oleme Eesti seadustesse kirjutanud ühemõtteliselt, ühekordselt kasutatava kaasamüügi pakendi keelu. Ja mida Euroopa Liit muide noh, üsna mõistlikult ei nõua kuskil, kuna seda on väga raske nagu paljudes riikides tegelikult üldse kohaldada.
1: Need tükke on seal veel, mis on sisse tulnud või mis sisse tulnud kliimaministeriumi poolt kirjutatud, mida seal Euroopa regulatsioonis ei ole. Aga noh, kui sa räägid...
0: Ma ütlen igaks juhuks, et kui keegi veel teada tahab, mis me ära keelame, et mõtlete, et räägime siin mingist plastikust, eks, mis tuntud müüdi järgi tapab siis kilpkonni või mingid muid loomi, mis siin Läänemeres massiliselt elavad, eks. Et Eesti seda pakendimäärust laiendades on ära keelanud puidust, bambusest ja ka muudest sellistest materjalidest söögiliistu.
1: No aga...
0: Selgitage mulle, miks?
1: Aga miks mitte?
0: Aga miks?
1: Sa ju tead väga hästi, et innovatsioon algab seal, kus regulatsioonid lõpevad. Ehk siis, et kui riik väga targalt, eks ole, kõik asjad ära reguleerib, mida sa tohid teha, mida sa ei tohi teha, vaid siis läheb tõeline majanduskasv ja ettevõtjate õitseng lahti, kui on neile selgelt täpselt ära öeldud, mida tohib teha ja mida ei tohi teha. See on muidugi nali.
0: See oli nali, et kõiki pruugisest aru saada, et näiteks Kuldar Leis praegu kuulas ja mõtles, et midagi on ka lõpuks nagu hästi.
1: Aga ei, noh, tervikuna, eks ole, et kui inimestele ei meeldi sellised asjad, siis see tasub valida teist tüüpi poliitikuid. Muud midagi.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis Tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 € ja 79 senti. Balbino, Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 € ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salm, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Nädala raamat. Sel nädala raamatus on esindatud nii uusimad teaduspõhised kui ka iidsed kogemuslikud teadmised vananemisest. Need on konkreetselt ja selgelt kokku võetud praktilisteks soovitusteks pea kõigi eluvaldkondade kohta. Margus Punab. Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastusel.
6: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
7: Entsüklopeedia seekordne teabetund on inimajaloo ühest suuremast legendist Kleopatrast. Egiptlased pidasid teda maagia ning looduse jumalanna Iisise maiseks kehastuseks. Rooma alandas Kleopatrat ennekuulmatu kire ja vihkamisega ning kuulutas Egiptusele võiduka sõja. Enne Eesmaa saates kuulete lisaks kommentaaridele katkendeid kuuldemängust Antonius ja Kleopatra ning teabetunni peateemaga seotud muusikat. Entsüklopeedia seriaali toetab Balteco,
8: Eesti disain sinu vannitoas.
9: Kuku Raadio.
8: Samost ja Aaspõllu.
1: Nii, aga saate lõpuks räägime siis ka Eesti ühe särava poliitiku Siim Kallase lahkumisest. Endine rahandusminister, peaminister, Euroopa Komisjoni volinik Eestis tegelikult viimase 35 aasta jooksul ütleks, et elu kõige rohkem kujundanud isik üldse. No, ma arvan, et siin võib natuke või küll vaielda, aga põhimõtteliselt Siim Kallase 94. aastal kirjutatud kodanike riigi manifest on põhimõtteliselt mitte ainult alusdokument Reformierakonnale, vaid tegelikult ka alusdokument Eesti riigi korraldusele kui sellisele.
0: Aga enne kui me selle kodanike riigi manifesti juurde läheme, ma tahaksin rääkida siiski natuke nõrasi sellel teemal, kus me just lõpetasime, mis on siis Eesti huvidest. Et ma arvan, et kodanike riigi manifest on kahtlemata oluline, aga veel olulisem oli see, et Eesti tegi 92. aastal väga palju reforme, millest olulisem oli siis rahareform, kus Eesti läks üle oma rahale ja tegi seda Siim Kallase väga kindlameelsel juhtimisel tema ideedest või siis vaatest lähtuvalt ja Siim Kallas oli see mees, kes väga hästi teadis ja sai aru sellest, mida soovivad Eestilt rahvusvaheline valuutafond, Maailmapank, kõik võimalikud suured riigid, kelle võimuses oli siis Eesti majandusliku taastumist ja reforme toetada või seda mitte teha ja nemad nägid Eestil hoopis teissugust rahareformi. Ja kui see oleks läinud niimoodi nagu IMF või Maailmapank seda tahtsid, siis ma arvan, et me ei istuks praegu täna siin sellises Eestis nagu meil täna on, kindlasti majanduslikus mõttes kuni selleni välja, et ma arvan, et ka meie keskmine palk oleks täna madalam, kui ta tegelikult on, kui hästi lihtne näide tuua. Aga Siim Kallas läks ja ütles IMF-i esindajatele Washingtonis, nagu ise on seda meenutanud, väga raske südamega, et Eesti teeb asja omat moodi, võtab kasutusele valuutakomitee süsteemi selleks, et Eesti majanduskasvu kiirendada ja selleks, et tuua Eestisse hädasti nappivat välisraha välisinvesteeringute näol ja ma saan aru, et see ei olnud lihtne, et teadmatus oli suur, aga nagu pärast kõik oleme näinud, see otsus oli väga õige, see oli väga julge, aga tõiga tulemusi ja eelkõige siis sellepärast, et Siim Kallas selle mõtte elluviimisel lähtus sellest, mida tema nägi Eesti huvidena ja ka väga paljudes muudes otsustes hiljem on Siim Kallas ellu viinud siis neid asju, mida ta nägi Eesti huvidena ja õnneks ta nägi neid õigesti. Ja nüüd me võime rääkida siis sellest kodanike riigi manifestist, et mul on sellega, olen väga õnnelik, et mul on sellega isiklik kokkupuude. 1994. aasta märtsi sellises mul lauatelefon, olin hommikul ühe toimetaja, ja telefoni teises otsas oli Eesti Panga presidendi Siim Kallase sekretär, kes ütles, et Siim Kallas tahaks kokku saada. Ja läksin siis Eesti Panka ja Siim Kallase laua peal oli selline mahukas paper, kuhu ta oli kirjutanud siis selle sama kodanike riigi manifesti. Ja ta arvas, et see on nüüd väga oluline paper, sellepärast, et tuleks kohe avaldada, kuna Eesti riik hakkab arenema nagu suunas, mis ei ole nagu päris õige. Ja lugesin seda paperit, olin pehmelt öeldes selle radikaalsusest ja mõtete julgusest pahviks löödud, vaatasin, et see on väga pikk, et ühte lehe numbrisse seda panna on keeruline ja otsustasin selle hommikul ühes siis jaotada kolme lehe numbri vahel ja nii ta siis 9.10. 11. märtsil 1994 hommikul ühes ka ilmus. Otsisin selle eile siis pärast teadet Siim Kallase lahkumisest üles, sest ma olin juba varem mõelnud, et kas see kodanike riigi manifest, mida mõningase tuhnimise järel on võimalik leida Reformierakonna koduleheküljelt, et kas see on päris sama paber, mida me siis selle Eesti Panga presidendi kabinetis kahekesi lugesime ja mille Siim Kallas oli kirjutanud muidugi. Ja ei ole. Et ma leidsin selle hommikul need kolm numbrit üles ja otsin siis selle manifesti välja. See on oluliselt pikem ja oluliselt detailsem ja tegelikult mingis mõttes ka oluliselt radikaalsem kui see lühem kirjutis, mille ilmselt siis Siim Kallas on täiendavalt kuskil seal mõned aastat hiljem toimetanud ja väga aktuaalne on ka tänasel päeval, et võtsin selle siin ette ja mõtlen, mis ta ka teha, et võibolla peaks tegelikult uuesti avaldama tänases kontekstis, et aru saada, et kui olulist rolli see kodanike riigi manifest Eesti elus on mänginud ja kui edukalt, vist nagu ütles ka eile Rein Lang, on ühel aatemehel õnnestunud oma aateid ja ideid tegelikkuses rakendada.
1: Ja no kui sa vaatad kõiki neid asju, mida on siin Eestis no võib-olla isegi edukalt viimase 30-35 aastaga tehtud, et nad suuresti ju lähtuvad sellest samast manifestist tegelikult. Et me oleme mitte ainult Reformierakonna juhtimisel, vaid ka igasugustes koalitsioonides ellu just viinud neid samu aspekte sealt, et sõltumata sellest, kas Siim Kallas on olnud valitsuses või mitte. Et kodanike vabadused, õigused, vähesem riigi sekkumine, vähesem riigi järelevalve inimeste tegevuse ja raha üle, et kõik need asjad on siin ju väga edukalt olnud. Et iga kord, kui me oleme üritanud midagi muud teha selle dokumendi aadete vastu, on no, asjad läinud halvemaks. Iga kord, kui on selles dokumendist lähtuvalt asju tehtud nii-öelda positiivses võtmes on läinud paremaks, et väga tugev asi selles mõttes.
0: Ma tahaks, et ühe lõigu tegelikult ette lugeda, mida selles praegu kättesaadavas manifesti versioonis sellisel kujul ei ole ja see on siin päris alguses. Siim Kallas räägib oktoobri revolutsioonist, mis siis teatavasti oli kommunistlik riigipööre Venemal, mille tulemusel pidi kehtima hakkama kommunistlik riigikorraldus, aga hakkas kehtima tegelikult üks väga riigikeskne türannia. Ja Siim Kallas kirjutab järgmiselt. Oktoobri revolutsioon muutis tegelikkuseks igivana unistuse, tegi teoks muinasjutu, kus vaene kangelane tapab paha, aga rikka inimsööja ja võtab tema kulla ära. Moodsamas keeles nimetatakse seda natsionaliseerimiseks, pehmevas vormis ka progressiivseks tulumaksuks. Oktoobri revolutsiooni alusel sündinud riik pidi varandusi ära võtma oma eksisteerimise algusest kuni lõpuni, alates aadlikest ja fabrikantides lõpetades Gorbatšovi kampaaniaga mittetöiste tulude vastu. Jätan siin paar lauset vahele. Kuivõrd saabastega kassid eksisteerivad ainult muinasjuttudes, siis võttis Oktoobri revolutsioon inimsööja hävitamise õilsas töös appi riigi, mille muutis ta pühaks ja kõikvõimsaks, fetišeeris ta ja müstifitseeris. Riik vaatas kodaniku kappi ja kappi taha, ronis magamistuppa, rääkimata juba lastetoast, mida ühel perioodil kindluse mõttes üldse perekonnast lahutada taheti. Otse loomulikult soris riik vabalt kodaniku raha asjades jälgis tema pangaarveid. Sitaadi lõpp. Ma arvan tõesti, et selle teksti peaks tänasel päeval uuesti avaldama, et väga kaugel oleme liikunud sellest ideaalist, mida või oleme kahjuks liikunud lähemale selle düstoopiale, mida Siim Kallas siin väga tabavalt ja lühidalt kirjeldab.
1: Et see probleem on just täpselt see sama, et kas sa näed tänapäeva Reformierakonda sellele algire andmast?
0: Ei näe hästi ja tegelikult ma ei näe Eestis üldse väga palju erakondi, kes mingisugusele sellisele paperile tahaksid algire anda. Et meil on väga suur riigi usk tekkinud. Et eks selle põhjuseks on loomulikult olnud liitumine Euroopa Liiduga, kus on väga suur riigi roll ja noh, tegelikult mis mingis osas on väga plaanimajanduslik. Aga noh, me oleme ka ise, nagu me siin just ütlesime, väga palju nagu teinud selle heaks, et see riigikeskus nagu lakkamatult suureneks. Ja noh, kas me õigustame siis seda rohepöörde või, ma ei tea, mingi viiruse levikuga, eks see on juba rohkem selline tehniline ja propagandistlik küsimus, et see, kui palju nagu tegelikult, või ka turvalisusega, noh, et täiesti profetlikult on ju Siim Kallas kirjutanud siin sellest, kuidas riik vaatab kodaniku kappi ja kappi taha. Et see meil ju tegelikult praegu sõna otseses mõttes käib tegelikult ja kui keegi tuleb hakkab rääkima, et võibolla ei peaks igale poole kaamereid üles panema ja võibolla ei peaks mingitesse registritesse laadima inimeste sõna otses mõttes magamistubade fotosid, eks ju, siis tuleb kindlasti keegi ütleb, et ei, aga no turvalisuse nimel, et ega te ei taha ju, et kuritegevus kasvab või et mingid pahad inimesed saavad võimule, et me ikkagi peaksime nagu jälgima nagu seda, mida kodanikud teevad ja pildistama neid kojusõitul ja töölesõidul kaameratest 2 korda päevas, et see teeb ju kõikide elu nagu oluliselt palju turvalisumaks. Et see ei puuduta üldse ainult Reformierakonda, ma tahan öelda, et meil on noh, praktiliselt kogu riigikokku kuuluv erakondade spekter on ju selline, kus inimesed arvavad, et riik on A ja O ja ega midagi halba ei saa juhtuda sellest, kui ametnikele riigi egiidi all antakse nagu veel võimu juurde.
1: Ja, no, kui su peamine tööriist on haamer, kipuvad kõik probleemid naelte moodi välja nägema ja kui sa oled no, terve oma karjääri tegelenud reeglite ja seaduste kirjutamisega, et no, siis tundubki, et iga asi vajaks reeglite seadust ja reguleerimist ja muidu inimesed võivad ju midagi halba hakkama saada ja ongi vaja vaadata, mis inimeste pangakontodel toimub sellepärast, et muidu äkki keegi tegeleb rahapesuga või jumal teab, mis muude asjadega.
0: Äkki tegeleb ettevõtlusega, eks ju? Või saab rikkaks.
1: No, mis on ju ka halb, eks ole? Või noh, no, et tegelikult võiksime rohkem seda kodanike manifestist lähtuvaid ideid rakendada, isegi need olukordades, kus poliitikud on deklareerinud, et nad soovivad bürokraatiat vähendada, tulemiks on ju jätkuvalt bürokraatia vohamine, reeglite juurde tekkimine. Mäletad sa näiteks, mis on saanud valitsuse plaanist üks reegel sisse teine välja?
0: No seda ei ole võimeline vist need majanduskasvu nõukoja liikmed, kellel on antud luba rääkida, sest ma saan aru, et te nimel saab rääkida ainult Vilja Radakas ja Keit Kasemetseks, et ei ole võimeline nagu välja ütlema, aga ma saan aru, et parim positiivsem tulemus on see, et ühe uue kehtestatava regulatsiooni asemel suudatakse üks kaotada, aga mis mõte oli see, et kaks tuleb kaotada. Muidu ma kahtan ka selles üks sisse, üks välja nagu tegelikkuses teostatavuses.
1: Et... No mehaaniliselt ei ole tegelikult neid nii kui nii võimalik teha. Et kui meil on kuskil mingid regulatsioonid, mida ei ole tarvis, siis võiks nad lihtsalt ära kaotada.
0: Aga ma arvan, et võibolla tekib inimestel võimalus seda Siim Kallase väga olulist manifesti juba järgmisel nädalal ka kuskil lugeda. Et,
1: no, Reformierakonna kodulehel on siiski jätkuvalt
0: no, mitte üleval. Päris sellisena, nagu ta võiks olla. Et ma arvan, täiskujul oleks oluliselt, et seal on väga palju erakordselt aktuaalsed asju ja siis mõelda selle üle, et miks Eesti on just nimelt selline riik, nagu ta täna on, kõiges selles heas, mis siin on, et näiteks meil on vabadusi palju rohkem kui meie naaberriigis Lätis, mis on fakt, eks ju, ja milline riik Eesti võiks olla, kui me ei oleks osasid neid Siim Kallase ideid omal ajal vaikselt poliitikud eestvedamisel ära unustanud. Sellega tänaseks lõpetame, tuletan kuulajatele meelde, et Kuku Raadio otse-eetris olid ajakirjanikud Anvar Samost ja Huko Aaspõllu, taas kohtume teiega järgmisel pühapäeval.
10: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
11: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
12: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
13: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
14: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
15: Me veel näidame.
16: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
17: Samost ja Aaspõllu.
18: Kohe näed, vanad sõbrad.
19: Täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
20: Valitsus kogunes järgmise aasta riigieelarve arutelule. Leedus on tormijärel elektrita endiselt üle 93 000 tarbija, Lätis 31 000 klienti. Leipzig lennujaama lähedalt leiti veel üks lõhkeainega droon. Ilm on vähese vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, sooja on päeval 16-20 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Esimest korda riigieelarvet arutama kogunenud valitsus alustas kabinetiistungit Leina seisakuga, mälestades laupäeval surnud endist peaministrit ja poliitikud Siim Kallast. Järgnevatel nädalatel arutatakse riigi tulude ja kulude kujunemist ning valitsuse peamisi rahandus- ja majanduspoliitilisi valikuid. Samuti vaadatakse üle tervisekassa rahastuse väljavaade järgmiseks neljaks aastaks ning järgmise aasta eelarvega seatud seaduseelnõud. Lisaks arutab valitsus Euroopa Liidu toetuste kavandatud jaotust aastateks 2028-34. Valitsus peab riigieelarve ja eelarve strateegia kinnitama septembri lõpuks ning seerel esitama need riigikogule. Statistikaamet viib täna 1. septembrist kuni 30. novembrini läbi põllumajanduse struktuuri uuringu. See annab ülevaate Eesti põllumajandusolukorrast ja on oluline sisend põllumajanduspoliitika kujundamisel. Valimisse sattunud põllumajandusettevõtjatega, kes ei ole 23. septembriks veebis küsitlusele vastanud, võtab kuni 30. novembrini ühendust Statistikaameti telefoniküsitleja. Statistikaameti põllumajandus- ja tehnoloogia statistika teenustiimi juhi Eve Valdvee sõnul annavad põllumajanduse struktuuriuuringud põllumajanduses toimuvas suurema pildi, seal hulgas sellest, kuhu liigub Eesti põllumajandus ja kes vajavad toetust. Aktiivne kaasalöömin uuringus on just sektori enda huvides, et lähitulevikus tehtav andmete analüüs ja selle aluse vastuvõetavad otsused oleksid võimalikult hästi sihitud. Leedus oli pärast nädalavahetusel riiki laastanud tugevate tormi elektrite endiselt üle 93 000 tarbija. Kuigi nädalavahetusest alates on 60%-l kannatada saanud klientidest elekter taastatud, püsib olukord uutena Kaunase piirkonnas endiselt kriitiline. Katkestuste haripunktis oli elektrita 268 000 tarbijat. Lätis on nädalavahetusel riiki tabanud tugeva tormi järel endiselt elektrite ligikaudu 31 000 klienti. Hommikul kella 6 oli elekter taastatud ligikaudu 250 000 kliendil, mis on umbes 90% tormi ajal katkestustest mõjutatud klientidest. Saksa uurijad leidsid veel ühe drooni, mis on seotud augusti alguses Leipzigi lennujaamas toimunud intsidentidega, mille käigus taheti eeldatavalt rünnata Ukrainat varustavat transportilennukit. Seni arvasid Saksa õiguskaitseorganid, et intsidentis osales kaks drooni. Üks neist leiti Ukraina lennuki lähedalt lennuväljal, teine põrkas Leipzigi lähedal õhus kokku DHL-i lennukiga, kuid seda pole seni leitud. Saksa meediateatel avastati aga 14. augustil Kabelsketeli omavalitsuses põllult kolmas mehitamat õhusõiduk. See piirkonda asub vahetult Leipzigi lennujaama lääneosa kõrval. Süüria president Ahmed al-Shara tervitas varahommikul USA otsust eemaldada tema riik terrorismi toetavate riikide nimekirjast, mis on oluline samm sanktsioonide leevendamisel. Washingtoni otsus tühistas aastakümneid kehtinud staatuse, millega kaasnesid ranged majanduspiirangud. USA rahandusministeerium teatas ka otsusega kaasnevast sanktsioonide leevendamisest. USA välisministeerium tühistas ka rühmituse al-Nusra rinne ülemaalise terroriorganisatsiooni staatuse. Rühmitusel oli Assadi kukutamisel eestvedaja roll.
15: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
20: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Puhub loode ja põhjatuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtupoole sajuvõimalus väheneb ja tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 15-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 16, Pärnus 17.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajas šampoon Intense Color või Keratain 440 ml 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
21: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Rein Ruudsoo, ajaloolane ja filosoof, 1/40 kirja koostajaid ja põhiseaduse assamblee liige. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud kommunikatsiooniekspert Raul Rebane. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
22: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdi saade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
1: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
2: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Tere, Timo Tarve, Aina Ruussaar ja saade Sihik. Eesti iseseisvuse taastamine käis 1988. aastal juba täie hooga. 23. augusti Hirvepargi miitingule järgnes 25. augustil tollase Eesti rohelise liikumise korraldatud rahva kogunemine Tallinna linnahallis, kuhu tuli üle 5000 inimese. Sellel kogunemisel võeti vastu resolutsioon, millega nõuti tollase valitsusjuhi ehk ministrite nõukogu esimehe Bruno Sauli tagasiastumist. Saul oli tollase okupeeritud Eesti valitsusjuht aastast 1984 ja ta läks Eesti okupeeritud Eesti ajalukku ühe seisaku ajapoliitilise sümbolina. 1988. aasta detsembris vahetas tollane juba Eesti meelne kompartei pleenum Sauli välja ja valitsuse etteotsa sai Indrek Toome, Eesti NSV valitsuse viimane juht. 1991 jätkas taasis Eesti valitsus hooksalt riigi vastaste tõrjumist. Sellel aastal, 25. augustil, keelustas valitsus interliikumise, nõukogude meelsete peamiselt venekeelseid inimesi ühendanud organisatsiooni, mida juhtis Jevgeni Kogan. Võibolla mõnele kuulajale see nimi veel ütleb midagi. Aga sinna kuulusid ka mõned Eesti nimedega tegelased, Arnold Sai ja Lembit Annus näiteks. Tänasesse päeva. Eestis on registreeritud üks kandidaat presidendi ametikohal Ülle Madise. Seadus sätestab nii kandidaadile kui ka valimistele mitmeid nõudeid. Neid selgitab Siiku saates Vabariigi valimiskomisjoni ase esimees Aire Mikli. Igal aastal augustiku lõpus kogunevad Tallinnasse Eesti suursaadikud ja diplomaatilised esindajad kogu maailmast. Timo Tarve käis välisesindajad Islandi väljaku majas intervjueerimas. Tänases saates räägib olukorrast pidevas sõjaseisukorras olevas Iisraelis meie suursaadik Tel Avivis Andres Vossmann. Kristjan Prikk lõpetas 5-aastase ameti suursaadikuna Ameerika Ühendriikides ja alustas nüüd Eesti alalise esindajana NATO juures. Tema kõneleb alliansi 32 liikmesriigi ühtsusest ja üksmeelest, sõjalistest kulutustest ning NATO idapiiri kaitsest. Nukuteatri muusium kuulutab välja teatri nuku leiutamise konkursi, mis toimub juba kolmandat korda. Selle teemaks on võimatu teatrinukk. Mis või äkki hoopis kes on teatrinukk? Sellest räägib saates noorsooteatri nukumeister Annika Aedma.
2: Sihik.
4: Hea meel on stuudios tervitada Vabariigi valimiskomisjoni aseesimest Aire Miklit. Tervist.
5: Tervist.
4: Eile lõppes tähtaeg kandidaatid ülesseadmiseks Vabariigi presidendi valimiste esimesse vooru. Nüüd saate täna siin ametlikult valimiskomisjoni esindajana kinnitada, et registreeritud on üks kandidaat, õiguskantsler Ülle Madise.
5: Ma tegelikult pean ütlema, et kandidaat ei ole veel registreeritud. Vabariigi valimiskomisjon koguneb täna kell 3 selleks, et kandidaat alles registreerida. Aga tõepoolest eile oli viimane päev selleks, et Riigikogu liikmed saaksid siis esitada dokumente, olla ülesseadjad Vabariigi presidendi kandidaadi jaoks.
3: Presidendi valimised on Eestis väga erilised valimised. Need toimuvad sedeliga valimistest kõige harvemini. Vajadusel mitmevoorulisena valijate ring on selgelt piiritletud ja vajadusel ka laienev või taaskitsenev, nagu 2016 vist oli. Need on ka salajased valimised. Kas need tingimused teevad ka Vabariigi valimiskomisjoni töö kuidagi keerulisemaks? Ilmselt küll, eks?
5: Ühtepidi muidugi Vabariigi presidenti valitakse üks kord 5 aasta jooksul. See on hästi pidulik sündmus. Aga teisepidi võttes seadus ikkagi kirjutab nii selgelt ette, milliseid protseduure tuleb teha ja ma pean tunnistama, et mina olles Vabariigi valimiskomisjonis 14 aastat olnud, nad mõnes mõttes ikkagi muutuvad need valimised rutiiniks.
4: Ahaa. Nagu ütlesite, valimise seadus sätestab selgelt, et kandidaadil oleks vähemalt 21 seadjat, antud juhul siis parlamendiliiget, nende toetusallkirja, loomulikult tema enda nõusolek ja ta peab esitama veel mitu huvitavat dokumenti, omakäelise kuupäeva allkirjaga nõusoleku, eks ole, ja siis dokumenti, mis tõendab tema sünnijärgset Eesti kodakondsust. Mis laadi need siis dokumentid täpselt on, kas ta peab tõesti kapist oma sünnitunnistuse välja karpima või mis?
5: No meie digiriigis on asi tehtud lihtsamaks, et politsei- ja piirivalveametist sellise tõendi saab küsida ja see, et omakäeline nõusolek ja kinnitus selle kohta, et kandidaat vastab nõuetele, mida seadus Vabariigi presidendile ette näeb, et see on nüüd selline dokument, mida ei saa elektrooniliselt esitada. Aga eile siis seati üles Riigikogu liikmete poolt, keda oli 75, esildis Ülle Madise kandidatuuriga, siis see küll oli elektrooniline dokument ja allkirjad olid elektroonilised, mis siis valimiskomisjonile edasi anti.
3: Nii et seda probleemi, et valimiskomisjon peaks kuidagi üles jääda, et allkirjad ehtsust kontrollima meie tänases digiriigis enam ei ole, eks ole, aga kas kontrollida tuleb ka nende allkirjade kuidagi vaba tahet nende andmisel?
5: No valimiskomisjon ikkagi võtab ja vaatab eelkõige seda, kas selles nimekirjas inimesed, kes on oma allkirja sinna annud, kas nad on kõik Riigikogu liikmed, sest keegi teine peale Riigikogu liikmete Vabariigi presidendi kandidaati üles seada ei saa. Nüüd ma arvan, et Riigikogu liikmete puhul, kui nad viivad läbi oma tavapärast tööd ja hääletavad siis seaduseelnõude poolt või vastu või, et nemad on oma mandaadis vabad ja ma arvan, et samamoodi on nad vabad ka siis üles seadma presidendi kandidaati, nii et valimiskomisjonil ei ole põhjust kuidagi kahelda nende allkirjade andmise vabas tahtes.
3: Aga kui keegi tahab pastakaga allkirja anda, siis ta saab seda teha, eks ole? Põhimõtteliselt või?
5: Jaa, põhimõtteliselt küll. Seekord olid need kenasti kõik elektrooniliselt ühes konteineris, nii nagu ma arvan, me siin e-riigis oleme harjunud. Aga presidendi kandidaadi ülesseadmisel siis Ülle Madise enda nõusolek, et see oli tõesti omakäeline.
4: Need pole ainsad dokumentid, mille Vabariigi valimiskomisjon neile sai või vastuvõttis. Teile tuli ka üks kiri ühelt parlamendi fraktsioonilt, kes palus teilt tungivalt jätta see kandidaat registreerimata. Kuidas need valimiskomisjon taoliste dokumentide pöördumistega tavaliselt talitab?
5: Valimiskomisjonile tuleb eri aegadel erinevaid dokumente. Tavaliselt pöördumised on valimistega seotud kaebused. No, ütleme siin kohaliku omavalitsuse volikogu valimised on meil olnud viimased valimised, seal oli ikkagi kaebusi 60 ringis, palju nii-öelda tavalisi avaldusi ei tule nii sagedasti, aga tõsi on see, et eile pärast lõunal, pärast seda, kui oli vastu võetud Vabariigi presidendi kandidaadi ülesseadmiseks ettenähtud dokumentid, laekus siis tõesti EKRE fraktsiooni kiri, kus selline taotlus seisis, nagu te siin nimetasite.
4: Aga mis te siis teete, kas te võtate nii-öelda koosoleku päevakorda selle ja kas te peate selle järgi talitama, kas kuidagi seadus näeb ette ka, et te peate tõesti võtma siis esitatud argumente vähemasti analüüsida või?
5: Selge on see, et kes iganes Vabariigi valimiskomisjoni poole pöördub, kõikidele nendele avaldustele, kirjadele me alati vastame. Nüüd see kiri, mis iseenesest on 11 lehekülge pikk, üsna mahukas, väga argumenteeritud, eks see oli meile ju natukene üllatus. Seadus ütleb ka ära selle, et meie Vabariigi presidendi kandidaadi registreerimiseks peame tulema kokku täna, me ei saa seda edasi kuidagi lükata. Ja päevakord selle kokkutulemise jaoks oli ka kokku pandud juba eelmisel nädalal. Mida nüüd valimiskomisjon, kelle koosolek algab kell 3, mida me siis otsustame selle EKRE avalduse suhtes, seda mina praegu öelda ei oska. Ma ei tea, kas kõik valimiskomisjoni liikmed on selle mahuka dokumentiga põhjalikult tutvunud, aga selge on see, et täna me tegeleme kindlasti Vabariigi presidendi kandidaadi registreerimisega.
3: räägime protseduurist. Kui president jääb esimeses voorus valimata, kas siis tuleb allkirjade kogumise, dokumentide esitamise ja muu valikuga alustada järgmisel päeval otsast? Uuesti, tähtajad on lihtsalt lühemad.
5: Jah, tähtajad on tõesti teised, et sellel korral siis esimesse vooru kandidaadi dokumentide esitamine toodi ettepoole, varem ei ole see nii vara olnud, see oli siis 12. kuni 9. päev enne esimest vooru, aga kui siis esimeses voorus ei saa kandidaat 2/3 enamust, see on siis 68 Riigikogu liikme poolt häält, siis tõesti järgmisel päeval ja sellel korral siis see teine voor peaks siis olema 3. September, kui see vajalikuks osutub, siis tuleb tõesti esitada Riigikogu liikmetel uuesti oma ettepanekud, keda kandidaadiks seada. Ja see võib olla nii esimeses voorus juba kandideerinud isik, aga võib siis ka uusi kandidaate üles seada. Ja no, dokumentidest lihtsalt nii palju, et kui siis seatakse teises voorus üles kandidaat, kes ka esimeses voorus osales, et siis neid teisi tema enda kinnitust ja neid dokumente pole vaja esitada, aga Riigikogu liikmetel tuleb siis tõesti allkirju korjata nende teiste kandidaatide ülesseadmiseks. Ja siis on aega oluliselt vähem, et siis tegelikult 4 tundi enne teise vooru toimumist saab siis hakata teise vooru kandidaate üles seadma või dokumente esitama valimiskomissionile.
4: Ja see tähtaeg lõpeb 2 tundi enne voorum, nii palju kui ma seadusest lugesin.
5: Jah, et see on üsna lühikene aeg ja sinna vahele, teise hääletusvooru vahele peab mahtuma veel Vabariigi valimiskomissioni koosolek, et siis need uued kandidaadid registreerida.
4: Nüüd kolmandasse vooru, kui teises voorus jääb president valimata, enam siis uusi kandidaate esitada ei saa.
5: Nii on, jah.
4: Ja siis, kui kolmandas voorus jääb ka kandidaat või kandidaadid valimata, siis 2 inimhääli saanud kandidaati lähevad automaatselt valimiskogusse, siis saab seada omakorda uuesti üles mõnd kandidaati, uut kandidaati, et kas ole?
5: Nii on. Ja siis on juba teised liikmed ka juures.
3: No valimiskogu on seaduse mõttes täiesti uus valijate kogu ehk elektoraat. Kas siin võib tekida olukord? Võibolla ma küsin hästi rumalalt, aga ma tõesti tahaks teada. Tekkid olukord, et kandidaadi A toetuseks allkirja andunud Riigikogu liige võib nüüd anda ka kandidaadi B ülesseadmiseks allkirja, isegi siis, kui kandidaat A on jõudnud automaatselt valimiskogusse.
5: See põhimõte on see, et olenevalt nüüd sellest kogust, kus valitakse Vabariigi presidenti, et selles konkreetses kogus saab valija kas siis Riigikogu liige või siis Riigikogu liige ja kohaliku omavalitsuse volikogu esindaja saavad anda ühe allkirja. Nüüd need kandidaadid, kes liiguvad kolmandast voorust edasi automaatselt, nende jaoks ju enam allkirju ei koguta. Nii et nemad liiguvad automaatselt ja siis Riigikogu liige võib tõepoolest kellegi teise ja ülesseadmiseks oma allkirja uuesti anda, aga me ei saa öelda, et Riigikogu liikmetel oleks kuidagi seda allkirja andmise õigust nüüd uues kogus rohkem kui siis omavalitsuste esindajatel.
4: Aga piltlikult öeldes ta võib olla 2 erineva kandidaadi jaoks oma toetusallkirja annud.
5: Mitte siis valimiskogus, eks ju, et siin ikkagi tuleb vaadata, kuidas see kandidaat jõuab.
4: Just. Kas te olete nüüd isekeski seotanud ka oma tööülesanded sel tähtsal päeval 2. septembril, kui televiisorikaamerad on kõik teie peal, on need rollid, kellel on kõvem hääl, see loeb häälijate kõvasti, kes demonstreerib pitsateid, kes mida täpselt konkreetselt teeb?
5: Valimiskomissioni liikmetel sellist kindlat ettemääratud tööülesannete jaotust ei ole, et me lepime isekeskis kokku, noh, neid ülesandeid ei ole nii eripalgelisi, et me ei saaks seda kokkulepet ja kes parajasti hääli loeb, no praktikas on niimoodi kujunenud, et aseesimees on lugenud, aga ma arvan, et kui aseesimehel sellel päeval hääl ära on, et küllap leitakse teine valimiskomissioni liige, kes jaksab lugeda.
4: Aitäh teile, Aire Mikli, täna tulemast ja kõiki need asju selgitamast oleme 2. septembri ootel. Enne muidugi ootame ka teie ametliku koosoleku ära, kus te kandidaadi registreerite.
5: Aitäh!
6: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
7: Haapsalus on hea.
8: Vabaõhu lavastuse Valge daam 3 etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
9: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale 16:30 uudiseid.
10: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss. Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid räägime sel korral noortest ja tublidest ettevõtjatest. Külas on eelmise aasta nooreks ettevõtjaks valitud K-Print OÜ tegevjuht ja omanik Rait Rebane. Saadet juhib Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
1: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Head Sihiku saate kuulajad. Järgmine intervjuu jõuab eetrisse Välisministeeriumist, kus igasuviselt on nüüd neil kolmel päeval kokku tulnud Eesti Vabariigi välisesinduste juhid üle kogu ilma ja see on hea juhuse annud ja võimaluse vestelda ka meie suursaadikutega, diplomaatidega maailmas erinevates paikades. Kuku mikrofoni juures on Eesti suursaadik Iisraelis Andres Vosman. Tervist!
11: Tervist!
4: Andres, tulete riigist, kus vaatate elupõliselt möllab pidevalt sõda. Millele viitan, Hamasi ja Iisraeli sõda pole poliitiliselt kaugeltki veel lõpuni võideldud olukord kaasa sektoris ja selle ümber tundub olevat hoolimata USA pidevatest vahenduskatsetest ikkagi päris patiseisus.
11: No suures plaanis võib nõustuda selle diagnoosiga, jah, patiseis just kui on. Nüüd aasta saab ju varsti täis sellest, kui pantvangid vabastati ja see Trumpi rahuplaan jõustus. Iisraelis on valimised tulemas ja ka see Gaza teema on nüüd valimiste üks osa. Ja mulle tundub, et enne valimisi seal väga suurt läbimuret ei tule ja mulle tundub ka üks põhjus on see, et Ameerika enda tähelepanu on seoses Iraani sõjaga või noh, täna on seda võib-olla sõjaks palju nimetada, aga selle konfliktiga Hormuusi ümber tähelepanu mujal ja sellist vahetud momentumit või survet ka Iisraelile ja võib-olla ka Hamasile siis asjaga edasi liikuda ei ole, kuigi augustis teatud liikumine toimus, Lähis-Idas käis siis eriesindaja Kushner, kohtus ka muuhulgas Hamasi juhiga Egiptuses ja teatav liikumine nüüd viimaste nädalatel on just kui tekkinud. Jah, põhiküsimus on seal, kes see esimesena järel annab.
4: Jah, meenutame siis kuulajatele, et Hamasi tingimus on see, et iisraelased mingi ära, küll me siis relvad maha paneme. Ja Iisrael ütleb nii üldistatult vastu, ei, te pange relvad maha ja siis me lähme. Ja see on see üldistatud küsimus.
11: Jah, see on põhiküsimus, relvade mahapanemise küsimus ja selle järjekordu ajastus. Hetkel näib, et surve Hamasile nii Gaza seest kui ka rahvusvaheliselt tegelikult tugevneb. Hamas on surval, ilmselt suurema surval, kui nad kunagi on olnud ja nii siis ka USA valitsus, Iisraeli valitsus nagunii, aga ka see Board of Peace või rahunõukogu on väga selgelt öelnud, et Hamas peab esimesena siis relvad maha panema ja alles seejärel peaks siis Iisrael okupeeritud alalt tagasi liikuma ja sealt edasi siis saab rahuplaaniga edasi liikuda.
4: No nagu kaasastel vähe oleks, probleeme on ka teise okupeeritud alaga. Me räägime Läänekaldast. Juulis kiitis Netanyahu valitsuse jaoks 34 uue asunduse rajamise Läänekaldale. Eesmärk on siis valdavalt palestiinlaste kasustatud Ida-Jerusalema suurem eraldamine ja Palestiina omavalitsuse mõju vähendamine.
11: Ja see areng on murettekitav. Valdav enamik Euroopa riike on sellega hukka mõistnud. Asunduste tegevus laias laastus eriti selles kontekstis, millel te viitate, on ebaseaduslik. probleeme on asunike vägivallaga läänekaldal. Ja noh, tundub jällegi, nagu Iisraelis praegu kõik seoses valimistega, see tänane valitsuskoalitsioon üritab seda reaalsust kinnistada nii palju kui võimalik selleks, et kes iganes siis järgmise valitsuse moodustab, oleks nii raskem tagasi liikuda.
4: No Lääne ajakirjanduses on üks plakat, palju tähelepanu leidnud, see on Tel Avivi kesklinnas valimisplakat, kus on kujutatud New Yorki linnapead Soram Amdanit koos Iraani juhi Mojtaba Khamenei ja äärmusrühmituse Hezbollah liidri Naim Qassemi kõrval. Tegemist on Netanyahu valimiskampaaniaga või?
11: Ma ei ole seda plakatit näinud, aga ma ei välistaks, jah, see retoorika ei ole väga võõras praegu Iisraelis.
4: No valimiste põhiküsimus on ju jätkuvalt see, nagu ta igakord on olnud, mul tundub viimase kümnenda jooksul vähemalt, kas peaminister Netanyahu jääb siis võimule, sest liikud on kuuldavasti vist päris palju toetajaid kaotanud ja opositsioon on ka päris raevukaks ja ta on nagu päris jõuline.
11: Jah, hetkel küsitlused näitavad, et Netanyahu ja tema partei Likud tõenäoliselt valimisi ei võida, võrreldes siis 2023. aasta valimistega on toetus oluliselt langenud. Samas ütlevad Iisraeli poliitika vaatlejad, et valimistel jäänud kahe kuu jooksul võib veel päris palju muutuda. Iisraeli poliitikas on kaks kuud pikk aeg. Hetkel jah, nad on teisel kohal. Opositsioon on tagant tuulega. Samas ka opositsioon ei ole lõplikult koondunud. Seal on ka sisetülisid ja vastuolusid, enne kõike siis küsimus üle, kes peaks siis saama nüüd opositsiooni liidriks. Kadi Eisenkot on kõige tõenäolisem pretendent sellel kohal, endine kaitsejuhataja ja Iisraelis täna populaarsemaid poliitikuid. Jah, ka need valimised siis saama nüüd opositsiooni liidriks. Kadi Eisenkot on kõige tõenäolisem pretendent sellel kohal, endine kaitsejuhataja ja Iisraelis täna

0: kodanike poolt?
1: No eks seal on erinevaid põhjused erinevatel inimestel, et seal on usulised põhjused, seal on sotsiaalmajanduslikud põhjused läänekaldal, et on maa odavam ja elu odavam, on ideoloogilised põhjused, usutakse, et see on nii-öelda Iisraeli territoorium juba piiblist see nii on ja ühesõnaga, et põhjus on erinevaid. Nüüd küsimus, kui palju sellest asunike kogu hulgast, keda on noh, cirka 500 000, kui palju neist on siis sügavalt ideoloogilised ja kes ütleme kunagi mingile kompromissile ei lähe, neid uurimusi on ja arvamusi on erinevaid, tõenäoliselt on neid vähemus, enamus on pigem läinud läänekaldal elama sellepärast, et Iisraelis on elukallidus suur probleem.
2: Siseriiklikult on probleeme veel, lisaks elukallidusele, mis tõesti nagu kuulda on olnud ikkagi päris nöörib juba. Ultraortodoksete juudi meeste ajateenistuse küsimus, kui plahvatusohtlik teema see on?
1: See on Iisraeli poliitika üks kesksemaid küsimusi, eriti siin viimase paari aasta jooksul selleks kujunenud. Iisraeli armee on suuri kaotusi kannud, on sõditud siis nii Gaasas, Liibanonis, sõjad Iraaniga, kuigi ei ole Gaasas olnud ohvreid, aga siiski on Iisraeli sõjaväge kurnanud ja see küsimus õiglasest koorma jagamisest on väga terav küsimus ja tõepoolest kohati tundub, et see emotsioon on keemistemperatuuri lähedal selle sama teema ümber, ehk siis mis on ultraortodoksi, mis on tema õiglane kohus riigi ees ja see on väärmiselt valulik teema, ka ultraortodokside kogukonna sees on erinevaid arvamusi selles küsimuses, on neid, kes on valmis teatud kompromissideks siis ilmaliku Iisraeli riigiga, on valmis siis kandma suuremat koormat kaitseväe kohustuse näol, aga on ka neid, kes ei taha sest midagi kuulda ja on valmis ja ähvardanud lausa kodusõjaga. Nagu me teame, siis demograafiliselt ultraortodokside hulk Iisraeli ühiskonnas on pigem kasvanud ja nad on aina häälekamad.
2: Ajal kui Iisraeli käigud nii kaasas, aga nüüd ka siis läänekaldal tekitavad lääne ühiskonnast ikkagi üsna pahasid reaktsioone, ka Donald Trump pole kindlasti suurim liitlane Iisraelile rahul sellega, kuidas Netanyahu käitub, ega ei ähvarda mingi oht Netanyahu tema valitsust Iisraeli ilmaliku riiki, nüüd kuidagi isoleerunuks jääda kogu maailma ees või on see nagu haneselga vesi tegelikult?
1: No Iisraeli opositsioon on näiteks ka täna arvamusel, et Iisrael juba on rahvusvahelises isolatsioonis ja neid arvamusi on seal on väga, väga teravaid. Mulle tundub, et üldiselt Ameerika tänase administratsiooni ja Netanyahu valitsuse vahel on siiski üsna suur teineteise mõistmine. Aegajalt tehakse teravaid avaldusi, aga need on natuke seotud ka kodupublikuga Iisraelis kindlasti taaskord valimiste kontekstiga, et on jahul avalikult on võibolla raske kõigega leppida või nõustuda, aga mis kinniste uste taga toimub, on ma arvan natuke teine dünaamika. Suures plaanis kehtib see tõdemus, et eriti tänasest Ameerika administratsioonist sõltub väga palju, mis Iisraelis toimub, kuidas Iisrael ühes või teises küsimuses mis hoiaku võtab. Nii et Netanyahu kindlasti on suuresti sidunud oma poliitilise saatuse ka president Trumpi hoiakuga.
2: Ja lõpetuseks, igapäevased löögid Hezbollah pihta, muude vaenlaste pihta, keda Iraan toetab. Need on tõesti igapäevased uudised, pole mõtet rääkida, et teil oli õhul üks seal või Mossad tegi erioperatsiooni seal.
1: No Hezbollahga on hetkel seda uudisvoogu natuke vähem. Teatavasti on kui kehtib vahe rahu, neid lööke aegalt tuleb. Hezbollah tavaliselt siis ründab Iisraeli üksusi droonide või droonidega või siis lühatakse mingi miin. Ja Iisrael siis muidugi annab vastulöögi, aga võrreldes siin paari kuu tagus ajaga on tegelikult suhteline vaikelu praegu.
2: Aitäh teile, Andres Vosman, selle toreda ülevaate eest. Edu jõudu teile ilusaid päevi kodumaal.
1: Aitäh.
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
4: Postimees premeerib oma tellijaid.
0: loosime kõikide digipaketi lugejate vahel

0: auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
2: Mis sul siis juhtus?
1: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
2: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
1: Oota, aga kust sina selle said?
2: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
3: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
4: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
3: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
5: Raul Ranne, Karel Reisenbuk ja Andres Anvelt viivad meid teisele poole ühiskonna ääreala. Suletud ja avatud toimikud Kuku Krimiraadios teisipäeviti kell 1 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
6: Raadio Kuku.
7: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
8: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
9: Siik jätkab ja Kuku Raadio stuudios on hea meel tervitada noorsoteatri nukumeistrit Annika Aedmat. Tere!
10: Tere!
9: Annika Aedma pälvis 2 aastat tagasi noorsoteatri parema kunstniku kolleegi preemia lavastusel Enda lenda röövik lavakunds eest ja kolleegi preemia osav näpp kui parim töökodade töötaja, aga Nukuteatri muusium kuulutab juba 3. korda välja teatri nukku leiutamise konkursi. Seekordseks teemaks on võimatu teatri nukk. Milline saab olla üks võimatu ja eriline nukk?
10: See on väga hea küsimus. Kahtlemata on teema hästi suur, lai, pakub võib-olla väga suurt ja laia inspiratsiooni antud teemal, mida kõike võiks leiutada. See ei ole siis ainult nagu selle mõttega, et mis materjaalidest, milliste liikumistega see nukk võiks olla, et see teema jah, võib-olla võiks neid noori kõnetada nagu seda pidi, et kui sa vaatad kodus ringi ja sul tekib mõte, et see nukk võiks olla ja omada mingisuguseid kas ta on siis mingeid võimeid, siis millistest materjalidest seda võiks teha, kas või ta on, kui sa sõbrale räägid ja kirjeldad seda nukku, et tal tekiks nagu mõte, et see on ilm võimatu, et sellist nukku on üldse olemas ja et seda on võimalik üldse nagu luua.
11: Ma tean ainik, et te vaidlete nüüd esimesele lausele vastu, et nukk ei ole elus olend. Aga ta, jah, teatrietenduses kindlasti järkab ellu ja see on ju 3 nurk näitle ja nukku vaataja vahel. No lisama 4 nurgaks juurde ka nukku meistri.
10: Jah, ta on võibolla algselt on isegi 3 nurk niipidi, et on kunstnik, kes loob kavandi nukust, siis on teostaja, kes selle nukku teeb ja seejärel see nukk ise ja mingil hetkel sellest 3 nurgas siis, kui see nukk läheb juba proovidesse, lavale, siis tekibki sinna juurde juba see 3 nurk, et tekib näitleja, lavastaja, publik ja ka see nukk ise siis.
9: Nukkumeister Annika Aedma, no teatri nukkul peab ju olema siis just kui iseloom, ta on ju osa teatritükist, kui te nukku meisterdate, siis te mõtlete sellele iseloomule?
10: Ja kindlasti, ja sellele mõtleb ka kindlasti kunstnik, kes annab selle lähte impulsi minule kui teostajale ja mingil huvitaval kombel on ka see, et seda nukku luues ta just kui see võibolla kõlab nagu kummaliselt, aga ta hakkab nagu ise elama ja ta mingil hetkel näitab oma iseloomu ja ka seda, et kuhu poole ta tahaks liikuda. Et ma ütleksin, et see, need on himelised hetked.
11: Nukk võib olla teinekord ka hirmutav jõudne. Eks see kõik on midagi vaataja silmis. Ma olen näinud mingisuguseid tükke, kus ma tükkaga pärast värisin ja mõtlen.
10: Jah, eks ta nii on, et paraku on ka see, et on inimesi, kellele ka võib-olla esteetiliselt väga ilus nukk võib ka tunduda õudsana. Et see on midagi, millest ma ise nagu võib-olla aru ei saa, sest ma ei ole seda kogenud, aga paraku ta nii on, jah.
9: Kuulge, millest siis nukumeistri töö algab? Kunstnik kannab teile midagi?
10: Kavandi.
9: Kavandi? Ja mis edasi saab? Unetu tööd?
10: Mitte seda, vaid et algab jah tõesti kunstniku kavandist, kes on just kui visuaalselt paperile pannud nuku, mida ta nagu kujutab. Seejärel toimub vestlus, arutelu, millistest materjalidest näiteks see nukk võiks olla. Ka see, et mida see nukk kõike nagu selles teatrilaval tegema peab. See tingib ka mingil määral nukku nagu materjalivalikud ja siis algab see töö. Ja loomine, mis siis käibki sellise jongleerimisega, et aga töö käigus tihti peale võib ka sellest algsest kavandist ka pisut muutuda.
11: Ja ka see nukk, mis on paperil, see, mis ta jõuab lõpuks nukku meistri kätte ja lõpuks millisena ta lavale näitleja kätte või tamiilid otsa jõuab piltlikult, et see on täitsa erinevad tegelased, võivad olla kõik üks ja see sama neli ühes.
10: Mis te nüüd mõtlete? Et...
11: No seda, et paperil alustab elu üks nukk, nukkumeistri käes muutub ta natukene teiseks ja siis juba lavale jõudis kolmandaks, neljandaks.
10: No jah, ta võib ka nii olla, sest et paratamatult iga... Üks meist selles nukuloomise jadas annab omalt poolt ju noh, kas siis hinge, oma käekirja, noh, mingi struktuur on kindlasti selle nukuloomise juures paigas, aga et jah, et kõik need inimesed, kes siis seda nukku selle protsessi loomise juures on, et nad annavad tükikese siis ise ennast sinna. Kuni selleni välja, et kui see tõesti see nukka lavale jõuab, siis ka näitleja annab ja loob talle siis omamoodi jälle karakteri.
9: Ma küsin siit edasi, eks ole, ei ole näitleja. Et konkreetse nuku paneb ju elama konkreetne näitleja. See tähendab, et see nukk peab näitlejale sobima või hoopis peab näitleja nukule sobima või kuidas see käib?
10: Et ta pigem ikka on nii, et me meisterdame nukku näitleja jaoks. Ja tahes tahtmata see on nii nagu näitleja käib kostüümiproovis ja proovib kostüümi, siis käib ka näitleja nukku proovimas. Ehk siis see nukk ehitatakse näitleja käe järgi. Et ta proovib ja me muudame neid asju, et see on selline nagu rätsepa töö.
11: Nii et väike protiinaga mitte keegi teine pigem parem märgu mängi, kui ei tule toime või... Hendrik Rompere postikanaga või midagi säärast? Kedagi
10: no vast ikka. Seal on, oletame, kui on, no need on praegu, et kui on tegemist näiteks lauanukuga või et kui on tegemist konkreetselt näiteks näitletel on ka erinevate käesuurused, siis on seal see päästikute temaatika, et kas tuua see päästik nagu näitlejale sõrmele lähemale, kaugemale ja võib-olla tuleb sealt leida ka siis see kulgne kesktee, et seal peab suutma mängida nii suurema käega näitleja kui ka väiksema käega näitleja.
9: No lapsed võtavad lemmik nukku sageli magama minnes kaissu. Teatris näeb vaataja nukku eemalt. See tähendab, et teatrinukku valmistamiseks valitud materjalil on teissugune tähendus, eks ole? See ei pea olema selline alati pehme ja...
10: Jah, vastab tõele. Eks seal on ka see, et mängib ka suuresti rolli distants, et kas ta on lähedamalt vaadatav või on ta suure saali tükk, et algab ka sellest vormist, nukuvormi loomisest, siis ka sellest, et need materjalid tihti peale võivad ka olla võib-olla kummaline mõelda, aga et täiesti ka ehitusmaterjali poest ostetud detailid, mis laval kokku panduna mõjuvad täiesti teist moodi ja inimene ei tule ka ise selle peale, et et midagi sellist me teatris üldse ka kasutame. Samamoodi mängib hästi suurt rolli ka vastupidavus nukkude puhul, et kui ma võtan nuku nukukastist välja ja on 50 etendus, et ta näeks välja esteetiliselt samasugune, nagu ta oleks esietendunud alles.
11: Alustasime jutuajamist sellest konkursist, võimatu teatrinukk, kes seal osaleda saavad ja mida selleks teha tuleb?
10: Osaleda saavad esimese kuni 12. klassi õpilased ja seal on võimalus siis osaleda kas siis näiteks klassiga, terve klassi kollektiiviga, individuaalselt või ka siis miks mitte ka perekonnaga teha üks tore teatrinukk.
11: Ma tahaks väga loota, et konkursi žürii ikkagi teeb vahet, et esimese klassi astuva lapse esimese käekatsetuse ja 12. klassis õppiva, noh, ütleme, kunstiringi läbinud.
9: Ära ütle, võib-olla mõni tükk eeldab just vastupidist.
10: Ei pruugi. Olles olnud žüriis, siis meil on olnud ka aastaid, kus ongi ka võitnud esimese klassi laps ja seal on imelisi töid, mida on laekunud ja mille peale ka lapsed on ja noored on tulnud, et need on vaimustavad tööd olnud.
9: Millele kus võidutööd näha saab?
10: Võidutöö kuulutatakse välja 13. novembril, aga ma saan aru, et võidu kolm esimest tööd siis pannakse välja Nukuteatri muuseumisse aasta lõpus.
11: Nukuteatri muuseumis elavad need nukud, kes enam lava peal ei ela. Aga see ei tähenda seda, et nad meie jaoks kadunud oleksid või kuidagi pidi surnud, sest nukk on elus.
10: Vastab tõele.
11: Neid tasub seal ikka igal ajal külastada. Suur tänu tulemast, Annika Aedma, Noorsooteatri nukumeister, ja näpud tõele kõigile neile, kes tundsid, et see kutse neid puudutab.
10: Aitäh kutsumast!
12: Haapsalus on hea!
13: Vabaõhu lavastuse Valge daam kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
14: Tallinna Kammermuusika Festival Folkloori sillad 22. 29. augustini Tallinna Raekojas, Rootsi Mihkli kirikus ja Mustpäde majas. Parimad muusikud Eestist, Ameerikast, Leedust ja Soomest. Lisainfo tallinkammerfest.ee. Piletid Piletilevist.
3: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
4: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
3: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
7: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
8: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
11: Sihiku saade jätkab välispoliitilisi vestlusi ütlemata. Hea meel on vestelda Eesti alalise esindajaga NATO juures, varasema Eesti esindajaga Ameerika Ühendriikides, suursaadik Kristjan Brikiga. Tervist, Kristjan!
15: Tere, tere!
11: Viimati kohtusime, rääkisime Ameerika asjadest otsapidiga NATO's. Nüüd olete esimesi nädalaid ju NATO peakorteris suursaadikuna teenimas, töötamas. Kuidas kohanemine on läinud?
15: Tegelikult ma pean ausalt ütlema, et ma olen enamuse sellest ajast, mis ma nüüd olen ametlikult sellesse uude rolli kinnitatud, olen ma olnud Eestis puhkusel ja Eestis on puhata kuradima hea.
11: On küll, jah, eriti nii mitmekesist ilmade juures, nagu Eesti suvi seda just tänavu on pakkunud. Seega ma siis ei saagi küsida, kuidas venavad välja Põhja-Atlandi nõukogu koosolekud, kuidas seal nii-öelda olla on, kas pigem nagu kuuleja kohe esimestes koosolekudest peale ennast nii-öelda korralikult sisse suruda, aga mingi teelinfot ei omata?
15: Jaa, kindlasti mul on tegelikult kogemus NATO-ga tegelemisest, mis ulatub tagasi aastasse 2006, mil ma esimest korda sain mingisuguse rolli välisministeriumis, mis oli vahetult seotud NATO-ga ja huvitaval kombel oli ju üks osa minu portfelist tollal NATO suhted Ukrainaga näiteks. Ja noh, selle ülenud 20 aasta jooksul on ka neid kogemusi siis vahetult NATO erinevatel kohtumistel istungitel osaleda küll laua taga või toetavas rollis mul piisavalt palju, nii et ma usun, et ma olen selleks uueks rolliks valmis.
11: Siis on võib-olla vastlik küsidagi, et me räägime 32 väga erinevate sõjaliste võimetega riigist, kellel on küll noh, ühtne eesmärk, aga vaated siiski maailmal ka natuke erinevad, aga otsused sünnivad NATO-s ikkagi ja seal samas Põhja-Atlandi nõukogus, mis on siis olulisim töökoosolek konsensuslikult. Kuidas siis ühtsuseni jõutakse 32 riigi vahel? See tundub esialgu nagu võimatu.
15: No eks see ühtsuse ja konsensuse otsimine ju ei käi mitte niimoodi, et tullakse hommikul mingisugusele koosolekul ilma teadmata, mis arutelu teemaks saab ja siis avastatakse ennast täiesti diametraalselt erinevatel positsioonidel, vaid tegelikult on NATO läbi oma ajaloo püüdnud säilitada sellist strateegilist sarnast aru saama sellest, milline on see ohukeskkond ja see on see lähtepunkt juba, ohukeskkond ja see, milline peaks olema NATO roll selles keskkonnas opereerimiseks. Selle aluseks on loomulikult Põhja-Atlandi leping ja siis NATO strateegiline kontseptsioon, mida on regulaarselt uuendatud ja nende alusel käib töö erinevatel teemadel erinevates töögruppides, kus püütaksegi siis riikide positsioone tuua võimalikult sinna, kus nad kajastaksid ka neid strateegilisi dokumente. Mõnikord need protsessid võtavad päris palju aega, ütleme ausalt välja üksiku riigi vaatest frustreerivalt palju, aga siia maani alates aastast 1949 on kokkuvõttes see olnud väga edukas organisatsioon ja need protsessid ka täitnud neid ootusi, mis on liikmesriikidel vandud.
11: Alati vist on nii olnud, et suve lõpu koosolekud ja sügis alguse koosolekud NATO's kuluvad kõik sellele, mis me nüüd sel suvel tippkohtumisel kokku leppisime. Ja noh, nüüd Ankara otsused, Allianz siis on kindlasti oluline teema see, kuidas muuta NATO Euroopa kaitse Venema vastu nüüd reaalselt sõjaliselt usutavaks ja samal ajal hoida siis ka Ukraina võitlus võimelisena kaugel nende otsuste nii-öelda täitmised riikimise kollaks.
15: Ja NATO otsustus ja tegevus protsess ongi olnud enamasti lähtuv siis sellest kõige viimasest tippkohtumisest, sellest, mis seal kokku lepiti, selleks, et liikuda järgmise tiptasemel kokkusaamise suunas. Ja selle tippkohtumise puhul tõesti oli keskmes need juhised või sellisele ühesugusele arusaamisele jõudmine, et NATO-t muuta tugevamaks läbi just seda Euroopa samba tugevdamise. Ja tegelikult ega kuigi on olnud suvi, töö sellega on juba käinud. Euroopa riigid on läbi vaadanud nii-öelda enda võimalusi selleks, et kompenseerida teatud võimed, mida USA-le ei pruugi olla võimalik senisel määral pakkuda. Aga me jätkame seda tööd. Ja minu enda esimene Põhja-Atlandi nõukogu istung sel nädalal saab ka olema just pühendatud sellele teemale, et Euroopa riigid saaksid parema ülevaate sellest, kuidas USA tulevane panus Euroopas, sõjaline panus tuleb Euroopas välja näeb ja milline peaks siis olema Euroopa riikide roll nende võimalike tühimike kompenseerimisel ja täiendavalt muidugi te mainisite ka seda Ukraina toetamise saamast selle kohta anti siis Ankaras väga konkreetne lubadus, et NATO riigid kollektiivselt toetavad Ukrainat aastas 70 miljardi dollariga selleks, et Ukraina suudaks jätkata enda kaitsmist ja loomulikult NATO saab olema endiselt keskne roll sellise abi koordineerimisel ja Ukraina toetamisel nõu ja jõuga.
11: Kolme suvest tagasi Vilniuses toimunud tippkohtumisel otsustati Ukraina NATO nõukogu loomine. Kas selle tegevusel kestab? Me pole palju sellest kuulnud.
15: Ukraina NATO nõukogu käib ikkagi ka regulaarselt koos. See on olnud tavaliselt viimaste tippkohtumiste üheks osaks, aga see võib kokku saada erinevatel tasemetel, nii nagu ka Põhja-Atlandi nõukogu ise võib kokku saada suusaadikute tasemel, võib saada ministrite tasemel. Et see on NATO ja Ukraina vahelise suhtluse selline keskne formaat tõesti.
11: Kristjan Brik, me peame rääkima NATO õhupiirid rikkumisest Venemaa lennumasinate poolt, mis on vaatad igapäevaseks juba muutunud. Midagi pole jätkuvalt järgnenud paljude meeles piisavalt jõulist reaktsiooni. Miks või mille taga või millise piirine äkki oodatakse?
15: No tegelikult kas või meie enda nii-öelda mätta otsast vaadates tuleb siiski märkida, et pärast eelmise aasta septembris toimunud õhupiiri rikkumist, mis sai tähelepanu mitte ainult siin, vaid me tõstatasime selle NATO's artikkel 4 konsultatsioonidena, me tõstatasime ÜRO julgeoleku nõukogus. Me oleme kogenud, et vähemalt tänaseni on Venemaa sõjalennukite lendamine siin piirkonnas muutunud selgelt korrektsemaks. Meil ei ole olnud sarnased juhtumeid. Nüüd need droonide ja raketidega seotud intsidendid, need kindlasti igate ühte vaadatakse eraldi ja ma usun, et kas või ka, kuna neid on nüüd just nimelt üle suve siin tekkinud ja samas riigid ei ole enamasti jõudnud veel oma lõplike järeldusteni nende ajendite ja mõjude osas, siis ma usun, et siin varasügisel saab NATO's olemas ka need intsidendid üheks oluliseks jututeemaks ja loomulikult meie arusaam, meie sõnum on see, et igat sellist intsidenti, mis vahetult ohustab liitlaste julgeolekud, tuleb võtta tõsiselt vastavalt sellele, kuidas puudutatud liitlane seda juhtumit näeb.
11: Mis on viimased teadmised Ameerika Ühendriikide olemasolu kohta ja nende väged olemasolu kohta Euroopas? On see kirves jätkuvalt peakohal? Siin samas Euroopas ma usun, et tulenevalt eelmisest teenistuskohast jätta neid uudisid natuke paremini.
15: Ja USA on hetkel läbi viimas oma Euroopa sõjalise kohaloleku sellist täiemahulist ülevaatust. Selle nii-öelda lõppotsused peaksid minu teada võetama detsembris. Ja meie ise ja teised liitlased kahtlemata kavatsevad USA-ga konsulteerida nende otsuste vastuvõtmise eel. Me töötame selle nimel loomulikult, et USA tugev ja sisuline sõjaline kohalolek Euroopas jätkuks, et see oleks arvestaks seda julgeoleku pilti, seal olgas just nimelt seda, et nii nagu NATO liidrid on korduvalt deklareerinud, Venemaa on NATO-le kõige akuutsem, kõige pikema ajalisem oht ja ma tänase teadaoleva põhjal usun, et USA kohalolek Euroopas võib muutuda, võib teatud elementides väheneda, kuid ta ei kao ja loodetavasti saabki see tulevane nii-öelda USA sõjalise kohaloleku kuju peegeldama ka meie regiooni ehk NATO idatiiva vajadusi.
11: No ja lõpetuseks see igavene teema NATO kaitsekulud riikidel, liikmesriikidel. Haagis kokku lepitud 3,5+1,5. Paljud ei ole jõudnud jätkuvalt ka 2% välja. Kui akuutne teema see nüüd on, hakkab iga koosolek jällegi Mark Rutte nii-öelda piltlikult öeldes manitsussõnadega või Ameerika Ühendriikide nii-öelda rusika näitamisega nende riikide suunas. Ja küsin kohe otsega, mis on need NATO liikmesriikid, kus kaitsekulud üle siseriiklikult kõige rohkem üldse vaieldakse, et on meil seda üldse vaja?
15: No eks esiteks siiski minu teadmise järgi selle aasta pilt peaks olema niimoodi, et kõik NATO liikmesriigid jõuavad vähemalt 2%-ni ja et enamuse riikide puhul on olemas ka plaanid, et liikuda seal 2%-lt edasi, mitte ainult see, et 2035 oleks see punkt, kus kuidagi imelisel moel oleks 3,5% need nii-öelda sõjalise kaitse baaskulud ja siis see 1,5% sinna otsa, vaid et on ka mingid vahe sellised eesmärgid pandud, aga noh, me juba kujutame ette, et on siin hulgikriiside järel väga paljudes riikides mitte ainult ei ole küsimus selles, kuidas järgmise aasta eelarve kokku panna, vaid tegelikult ka küsimus selles, kuidas varasemat aastat mingisugused valikud, mis pandeemia või muude kriiside ajal said tehtud, näiteks selleks, et laene võtta, kuidas nendega hakkama saada, kuidas riigi võlga viia, eelarve defitsiiti viia mingitesse raamidesse ja seetõttu paljudes riikides ikkagi kaitsekulud ei ole selline, kuidas ma ütlen, teistest võrdsem kululiik, mille üle ei arutata. Meie sõnum on siiski kõigile liitlastele see, et kaitsekulud ja vajadus selle järgi peaks olema niivõrd selge ja eriline, et me loodame, et kas või meie enda nii-öelda eeskuju ja see, millised valikud me oleme teinud ja suutnud siiski kaitsekulude tõstmise kõrval ka majanduse nii-öelda käima saada ja oleme ka nii-öelda muidu elujärjelt heas korras riik, et see aitab ka teistel innukalt edasi liikuda.
11: Suur tänu Kristjan Priks selle vestluse eest, edu jõudu Brüsselis.
15: Suur tänu.
11: Saade Sihik tänaseks lõpetab. Homme saadet Sihik eetris ei ole, eetris on erisaade presidendi kandidaat Ülle Madisega, nii et Sihiku saates kohtume teiega neljapäeval.
12: Sihik. Kuku Raadio võtab Sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: Kuku Raadio. Täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Valimiskomisjon otsustab täna Madise kandidatuuri registreerimise. Valitsus alustas eelarvekõnelusi. Juulis kaotasid Eesti inimesed kelmidele ühtekokku üle 2 miljoni euro. Ilm on täna hooti vihmane, õhusooja jääb 16 ja 20 kraadi vahemikku. Kell on üks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna kell 3 koguneb Vabariigi valimiskomisjon koosolekule, et otsustada ainsana riigipea kandidaadiks üles seatud õiguskantsler Ülle Madise kandidaadina registreerimine. Eile esitasid 75 riigikogu liiget Madise riigipresidendi kandidaadiks riigikogu esimesse hääletusvooru. EKRE fraktsioon esitas üksmeelselt selle järel valimiskomisjonile avalduse, milles nõuavad, et Madiset ei registreeritaks presidendi kandidaadiks, kuna see rikub EKRE hinnangul põhiseadust. Valitsus alustas täna järgmise aasta riigi eelarve ja järgmise 4 aasta riigi eelarve strateegia arutelusid. Valitsus peab eelarve ja eelarve strateegia kinnitama septembri lõpuks. Eelarve aluseks olevat suvist majandusprognoosi tutvustab Rahandusministeerium ülehomme 27. augustil. Majandusanalüütik Mihkel Nestor märgib SEB majandusprognoosis, et kuigi Eesti majandusel läheb üha paremini, on tarbijate kindlustunne jätkuvalt väga madal. Statistikaameti poolt avaldatud viimased andmed näitavad, et majandusel on läinud juba mõnda aega paremini, kui näitasid senised SKP numbrid. Ent see peegeldu selles, mida inimesed ise majanduse kohta arvavad, ehk nende kindlustunne on endiselt väga madal, tõdes Nestor. Sarnane on olukord ka Soomes. Juulis registreeriti Eestis 304 kelmus kuritegu, millega tekitatud kahju ulatus üle 2 miljoni euro. Sellel aastal on seni registreeritud juhtumite arv ja finantskurjategijatele kaotatud summa liigub sarnases tempos möödunud aastaga, mil kokku peteti inimestelt välja üle 29 miljoni euro. Leedus oli täna enne lõunal pärast nädalavahetusel riiki laastanud tugevat tormi elektrit endiselt üle 93 000 tarbija. Olukord Utena ja Kaunase piirkonnas on lausa kriitiline. Leedus saavutasid katkestused haripunkti laupäeva õhtul, mille elektrita oli kokku 268 000 tarbijat. Leedu peaminister märkis täna, et elektrivõrgu parandustööde tempo ei ole rahuldav. Lätis on nädalavahetusel riiki tabanud tugeva tormi järel endiselt elektrita ligi kaudu 31 000 klienti, mida on ligemale 10% tormi ajal katkestustest mõjutatud klientidest. Läti rahvusringhääling LSM tunnistab, et nädalavahetuse tormi ajal ei olnud raadiouudiste kajastus ja avalikkuse teavitamine rahuldav, mistõttu astub Läti raadiouudiste osakonna juhataja nüüd ametist tagasi. Läti rahvusringhäälingu televisioonis ja veebis suudeti ajakohane teave tagada. Kreeka ranniku valve päästis täna Kreeta lähedal kahelt hätta sattunud kummipaadilt 85 migranti. Samas piirkonnas on viimastel päevadel päästetud juba sadu Euroopasse jõuda üritavaid inimesi. Kreekast ja Kavdose saarest on viimase aasta jooksul saanud Liibüast Euroopasse jõudu soovivate migrantide üks peamise sihtpunkte. USA presidendi Donald Trumpi ja esileedi Melania Trumpi sõnavahetus vormelite võistlusel Washingtonis on tekitanud internetis arvukalt spekulatsioone. Sotsiaalmeedias jagatud videol kummardub Donald Trump Melania poole ning nad vahetavad mõned sõnad. Melania muutub seepeale tõsiseks ja enne kui püsti tõuseb ja eemale läheb. Kuna heli ei ole videos selgelt kuulda, on mõned kasutajad üritanud huultelt lugeda, muutes mõnesekundilise videoklipi tuliste veebiarutelude teemaks. Avalikkuse huvi esileedi vastu on viimasel ajal väga suur, eriti seoses tema suhteliselt harvade avalike esinemistega koos abikaasaga.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma, puhub loode ja põhjatuul kiirusega 2-8 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtu poole peaks tuul veidi raugema ja sajuvõimalus kahaneb. Sooja tuleb täna 16-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja 15, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.
2: Bauhofis. Ainheli ajatehnika ja tööriistad kuni miinus 50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10.49. Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19.99. Bauhof.ee.
0: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
3: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
4: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
5: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
4: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab. Raadio Kuku.
0: Krimiraadio. Krimiraadio.
6: Tere taas, head kuulajad! On teisipäev, kell on mõni minut üks läbi ning pärast põgusat puhkust ja kordussaateid on Kuku eetris vana hea krimiraadio uued saated. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Tänase saate teises pooles on meil külas legendaarne politseiametnik Margus Kotter, kes tänasel päeval aitab reformida Ukraina sisejulgeoleku asutusi. Krimiraadios räägib ta, milline pilt on sõdiva riigi kuritegelikus maailmas, kui palju tänavatel varastatakse, röövitakse ja tapetakse. Ja üleüldse, mis laadi probleemidega tuleb Ukraina politseil kõige enam tegeleda.
7: Aga kõigepealt võtame ette teema, mis on viimastel kuudel ja nädalatel Eesti inimesi eriliselt erutanud. Räägime nimelt Rootsi vangide majutamisest Tartu vanglasse. Justiits- ja digiministeeriumi vanglatöökorraldamise talituse juhataja Tiina Unuks on just see inimene, kelle käes saame sel teemal küsida kõike, ka kõige ebamugavamaid küsimusi.
6: Tiina Unuks, tere tulemas Krimiraadiosse!
8: Tervist!
6: Kas olete siis valmis vastama ka kõige raskematele küsimustele ses osas, mis puudutab Rootsi vangi Tartu vanglas?
8: Ma usun küll, jah.
7: No väga hea, aga täpsustamegi siis kohe paar asja üle. Kui palju Rootsi vange tänaseks päevaks Eestis on, kui palju saab neid olema kuu lõpus?
8: Täna on Tartu vanglas 4 Rootsi kinnipeetavat. Kuu lõpuks ma täna ei oska seda nii täpselt öelda, sellepärast, et lõplik kinnipeetavate arv sõltub nüüd järgmisest lennust ja kui palju seal isikuid lennu peal on. Küll aga leping näeb ette seda, et oktoobri lõpuks peab meil olema seal 100 vangi, ise rihimed võiks olla septembri lõpuks esimesed 100 ja aasta lõpuks 200 Rootsi kinnipeetavat.
6: Aasta lõpuks 200. Mhm. Ja need lubatud 600, mis ajaks need siis lõpuks kõik kohale jõuavad?
8: Aasta pärast võiks 600 olla. Et leping siis näeb ette, et alates lepingu käivitamisest, see on siis 5. augustis 2026, sellest üks aasta läheb siis aega, kuni Rootsi siis saab saata 600 kinnipeetavat.
6: Nende esimeste vangide saabumisest sai täitsa arvestatav meediasündmus. Kui võrd see nüüd protsessile kasuks tuli, või teie oleks tahtnud ikkagi võibolla veidi salajasemalt või rahulikumalt toimetada?
8: Ma ütleks, et päeva lõpuks läks kõik nii, nagu me plaanisime. Kinnipeetavate transportiga polnud mingisuguseid probleeme. Saime nad ilusasti Tartu vanglasse ka ära paigutatud. Jah, lennuk maandus Ämari lennuväljal. Nii oli meil ka see plaanitud. Et päeva lõpuks läks kõik hästi, et ise ei näe seal midagi sellist, et oleks võinud nüüd minna halvemini või paremini. Ja meie jäime selle päevaga väga rahule.
7: Need esimesed 4, nagu ütlesite, kes juba kohal on, milliste kuritegude eest need siia saabunud 4 vangi siis karistusi kannavad?
8: Ma igaks üks ütlen, et see valim täna on väga väike. Me räägime 4 kinnipeetavast, et nende süüteod nüüd ei anna seda täit pilti, kes Eestisse lõpuks karistus kandma saabuvad. Aga seal on nii narkokuritegusi, majanduskuritegusi kui ka vägivalda.
6: Juba nende 4 hulgas on selline hulk erinevaid kuritegusi.
8: Tihti on isik süüdi mõistetud mitme erineva kuriteo eest.
6: Millised on olnud esimesed muljed Eesti vanglast nüüd 4 neljal? Esimesed nurinad või kaebusedki?
8: Nende jaoks on meeldiv see, et nad on täna neljakesi eluosakonnas, kuhu mahub üle 40 kinnipeetava. Et Rootsi vanglad on teatavasti üle rahvastatud, seal on kambrites kaks inimest, ka siis, kui kambrisse on mõeldud panna ainult üks, et nende jaoks on seal täna palju ruumi. Nende enda muljed on olnud neutraalsed, seal on ka kinnipeetavad, kes soovisid Eestisse tulla karistuskandma. Täna sellist nurinat taolis pole olnud, et tahavad toimetada, on rahumeelsed ja niimoodi me nendega järjest läheme.
9: Te ütlesite, et seal on nende hulgas neid, kes tahavad Eestisse või tahtsid Eestisse tulla karistust kandma. Ma saan aru, et siis on ka neid, kes ilmtingimata ei tahtnud või?
8: Kõik ei tarvitse tahta Eestisse karistust kandma tulla. Kuidas see protsess käib on niimoodi, et Rootsi vanglateenistus ise siis vaatab välja need kinnipeetavad, kes vastavad lepingutingimustele. Neile öeldakse, et meie leiame, et teid tuleks paigutada Tartu vanglasse karistus kandma. Rootsi kinnipeetaval on õigus siis esitada vastu väide, ma ei soovi, näiteks ja siis oma põhjendused. Rootsi vanglateenistus vaatab selle taotluse läbi ja selle pinnalt siis tehakse otsus, kas ta saadetakse või mitte. Et see kinnipeetav eriarvamus ei ole siduv. Et kui ta ei soovi tulla, siis ei tähenda, et teda siia ei paigutata. Aga kui Rootsi vangleteenistus leiab, et tal tuleks karistus kanda Tartu vanglas, siis ta siia ka jõuab ja see, et ta seda ei soovinud, ei ole alus mitte paigutamiseks.
7: No te mainisite, et neil neljal kinnipeetaval seal Tartu vanglas on praegu väga mõnus olla sellest tühjas Tartu vanglas, siis nad on, nagu te mainisite, harjunud ikkagi kitsikuses elama. Mis moodi nad seal praegu paigutatud on? On nad kõik, ma ei tea, eraldi kambrites ja mis moodi nad tulevikus paigutatakse, et kui palju ühte kambrisse neid kokku pannakse?
8: Me rendime Tartu vanglas välja 400 kambrit ja võtame vastu 600 kinnipeetavat. Et matemaatika ütleb seda, et kõik ei saa olla kahekesi kambris või ka üksi ja et me siis järjest hakkame vaatama, kuidas me neid paigutama hakkame.
7: Eesti on olnud eeskujuks ju oma nikotiini vaba vanglaga ja seda see on ka meediast läbi käinud, et tegelikult nendel läbirääkimistel surusid ikkagi rootslased oma nikotiinipadjad piltlikult öeldes läbi. No see tähendab ju seda, et nüüd tuleb ikkagi sama õigus anda ka Eesti vangidele. See on ikkagi oluline löök ju meie aastate pikkusele tööle.
8: Tegelikult oli niimoodi, et Rootsi vanglates eelkõige eelistatakse suitsetamist ja nikotiinipadjad on neil pigem alternatiiv. Rootsi soov oleks see, et me oleksime lubanud Eesti vanglates nende kinnipeetavatel suitsetada ja see oli meie jaoks täielik punane joone. Meie ei ole valmis peale kõiki neid aastaid taaskord minema suitsetamise teed. Nikotiinipadjad oli kompromiss, mille me siis leidsime.
9: Ja ta on selline kompromiss, mis hakkab kehtima ka Eesti kinnipeetavatele?
8: Jah, see on selline kompromiss, mis hakkab Eesti kinnipeetavatele ka kehtima, nii et ka Eesti kinnipeetavatele me nüüd lähiajal võimaldame siis nikotiinipatjade kasutamise.
9: Kas see on kõige valusam kompromiss? Või on veel midagi, mida te nüüd Rootsi vangide osas leppisite kokku ja mida tuleb edaspidi laiendada ka Eesti kinnipeetavatele?
8: See oli jah meie võibolla tugevamaid punaseid jooni, mille üle viimase hetkeni arutlus käis. Ülejäänud asjad, mis me oleme Rootsi kinnipeetavatele lubanud, mis ka tahes tahtmata aja jooksul hakkab Eesti kinnipeetavatele laienema, eks ta oleks varem või hiljem tulnud. Lihtsalt see vanglarendi projekt loob selle olukorra, kus me peame oma tööprotsessid vangistusõiguse kiiremas korras üle vaatama. Et ta kiirendab meie oma enda süsteemi arengut. Me oleme seda niipidi vaadanud. Ja Rootsi kinnipeetavate puhul me saame näha, kuidas mingid muud alternatiivid töötavad või toimivad. Me õpime neid paremini tundma ja sealt saame teha siis otsuseid, kas ka Eesti kinnipeetavatele need laiendada.
7: Aga tooge mõni praktiline näide, ma ei tea, kaks telekat kambris või mis nad sellised asjad on?
8: Ma igaks juks ütlen, et kaks telerit kambris on sellepärast, et üks on siis ühele kinnipeetavale, teine teisele kinnipeetavale. Seda näeb välisleping ette. Tartu vanglas on ka varem olnud, ikka Eesti kinnipeetavatel kaks telerit kambris, et see ei ole midagi ainukordset nüüd.
9: Vahe vist on selles, et Eesti vangide telerid ostsid nad endale ise või soetasid, aga Rootsi vangide telekad on siis ikkagi süsteem neile ostnud, noh, riigi raha eest või maksumaksja raha eest.
8: Rootsi maksumaksja raha eest, et Rootsi soovib, et nende kinnipeetavatel oleks kambris telerid, sellepärast on ka Rootsi kinnipeetava puhul tasu 8500 eurot kuus, kui täna Eesti maksumaksja jaoks on vangladeenistuse eelarve puhul ühe kinnipeetava kuu maksumus seal 3700 kanti, et siit ongi see vahe, et seda ei maksa Eesti maksumaksja kinni, see Rootsi maksumaksja kulu.
9: Aga ikkagi need näited siis veel, mis on neil nüüd lubatud ja mis tõenäoliselt saavad olema lubatud ka Eesti vangidel tulevikus?
8: No kambri inventar on laiem, et seal näiteks on ruloo. Meil kinnises vanglas igas kambris ei ole ruloo, meil on eelkõige avavanglates täna ruloo. Et see on midagi, mida me kaalume, et siis vanglates laiendada. Öövalgustus ei põle Rootsi vangil, aga täna ka Eestis juba Tartu vanglas ja Tallinna vanglas osades eluosakondades öösel öötuli ei põle. Siis veel distsiplinaarkaristustest võime rääkida, et Rootsi kinnipeetava puhul on ainult noomitus selleks karistuseks, küll aga siin on oluline rõhutada, et esmapilgul võib tunduda, et see on leebe, aga mis juhtub on see, et kui Rootsi kinnipeetav paneb toime rikkumise, Eesti karistab teda noomitusega, siis Rootsi vangleteenistus võtab kogu tema distsiplinaarkäitumise, mis on vanglas toimunud kogu selle vangistuse ajal ja nemad otsustavad, kas see inimene vabaneb tingimisi enne tähtaegset või mitte ja nad saavad selle edasi lükata kuni karistuse ärakandmise viimase päevani. Eestis, Eesti kinnipeetavate puhul, ta võib olla ka 10 korda karistatud kartseri karistusega, aga see ei anna meile mingit õigus lükata tema tingimise enne tähtaegseb vabanemist edasi. Nii et rootslaste puhul mängib üli suurt rolli see, kuidas ta on vanglas käitunud ja mitu noomitust tal on. Samal ajal Eesti puhul need distsiplinaarkaristused kohtu jaoks on küll oluline aspekt, aga need ei seo kohust teda ka siis varem vabastama või mitte.
9: Ma ühe asja ikkagi tahan üle küsida. Meie vanglates on karistust kandnud Balkani sõjakurjategijad. Ja nemad on siin karistus kandnud ikkagi nii, nagu Eesti seadused ja normid ette näevad. Miks need Rootsi vangid peavad kuidagi teistmoodi siin karistus kandma?
8: Väga suures plaanis on meie vangistused Rootsi kääretult sarnased. Need rulood, see noomitus,
9: nikotiinipadjad,
8: need on mõned üksikud näited. Ma lihtsalt igaks üks räägin selle ka ära, et kui me hakkasime Rootsiga arutama seda, kas vanglarent on võimalik, siis me läksime koos Tartu vangla kolleegidega erinevates Rootsi vanglates koha peale. Me käisime läbi päevakavad alates sellest, et mis on nende režiim, kuidas toimub distsiplinaarne mõjutamine, millised on eri vahendid, jõukasutamise meetodid, kuni selleni, mis värvi on lusikas ja mis juhtub, kui tuvi maandub valesse kohta vangla katusel. Me käisime kõik need detailid läbi. Mis Rootsiga silma paistis oligi see, et neil oli noomitus, kambri inventar oli mitmekesisem, näiteks vangla vorm on natukene teist värvi, nad ei kasutanud taserit, aga üldjoontes meie vangistused on sarnased, ääretult sarnased ja sellepärast me üldse otsustasimegi Rootsiga minna lepingusse, sest see meie jaoks tähendab ainult mõningaseid kohandusi.
9: Aga teeme siin väikese pausi.
10: Vahel on nii, et ei talu midagi, ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Mini Kids Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: ma olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: Kuku Raadio . krimiraadio . krimiraadio .
4: krimiraadio jätkub , stuudios endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk . meil on külas justiits- ja digiministeeriumi vanglatöö korraldamise talituse juhataja Tiina Unuks , ikka selleks , et küsida kõige teravamaid küsimusi Rootsi vangide Tartu vanglasse majutamise kohta .
5: Tiina , mida teie isiklikult , ma mõtlen siis mitte niivõrd projekti vedava ametniku , vaid inimese ja kodanikuna , peate kõige suuremaks riskiks , kõige suuremaks ohukohaks selles tehingus ?
6: Kõige suuremaks riskiks või ohukohaks ma pean seal seda esiteks , et kas Rootsi meile suudab saata rohkem kui 300 kinnipeetavat , et kas me üldse jõuame kunagi 600-ni, sest et meil need kriteeriumid, mis me välislepingusse oleme kirja pannud, on tegelikult väga kitsendavad. Et Rootsi jaoks saab see olema väljakutse, et need kinnipeetavad siis välja sortida. Ja teine ohukoht võib-olla, mida ma näen, et või see võtab vähemalt nagu aega, on see, et kui kiiresti me õpime neid tundma ja kui kiiresti me suudame saavutada sellise hea töörütmi, et mingil määral saab olema seal kultuurilisi, keelelisi erinevusi, et see võtab lihtsalt aega, aga me täna ei tea, kui kaua läheb selleks, et me õpime kõiki neid tundma ja me suudame selle vangla töörütmi käima saada.
5: Te vastasite ikkagi nagu ametnik, see tähendab, et kodaniku ja lihtsalt inimesena te ei tunne, et oleks üldse mingisugused erilised riski või ohukohad selles ettevõtmises.
6: Me oleme läbi käinud kõik varasemad lepingud, mis on sõlmitud. Näiteks võtame selle Norra Hollandi lepingu, võtame Hollandi Belgia rendi lepingu. Me oleme kohtunud näiteks Hollandi vangladirektoriga, kes oli vastutav tollel ajal selle vangla toimimise eest, kui tol korral oli vanglarendi leping, mis lõppes 2018 aastal. Me oleme Rootsis koha peal käinud erinevates vanglates, me oleme käinud nii palju detaile läbi nii komplekselt, et teades seda tausta, seda tööd, neid inimesi seal taga, Tartu vangla ametnike entusiasmi meelestatust, mis ressurss, mis mõttemaailm, kui palju üle tunde, energiat ja kuidas ma ütlen, kirglikus sinna sisse on läinud, et teha nii, et iga detail oleks nii hästi, kui me oskame, siis mina kodanikuna ei oska seda näha. Et kui ma meedias loen ja kuulen või mõtlen kaasa neid hirme, mida tihti peale õhutatakse või kui palju on vale informatsiooni, siis ise sisimas ma tean ja tundes neid inimesi, kes seal taga on, et mina ei oska seda näha ja karta, sest me oleme nii detailini selle läbi hekseldanud. Noh, ma toon teile ühe näite, on asüüli teema, mis on üles tulnud. Asüül oli esimese asju, mida me hakkasime rootslastega üldse läbi rääkima, kui me hakkasime lepingut tegema. See ei olnud midagi sellist, vaatame, mis saab. Lepingus on ka viide pagulaskonventsioonile ja see on täiesti teadlikult sinna niimoodi pandud, sest rahvusvaheline õigus ei võimalda meil Rootsi vangil asüüli taotlemist välistada. Me ei saa seda teha. Sellepärast ei ole lepingus seda eraldi reguleeritud. Samas on olnud viiteid, et nagu Rootsi kinnipeetav saab asüüli taodelda, et nagu oleks eraldi klausel. Ei ole. Rootsi vangil on tõesti õigus rahvusvahelisest õigusest tulenevalt see taotlus esitada, aga ei ole ühtegi põhjust, miks peaks Eesti selle taotluse rahuldama, sest asüüli põhiolemus on see, et ta ei saa naasta sinna, kus pole turvaline, aga ta naaseb alati Rootsi. Mitte keegi ei vabane siia. Ja ainuke riik, kes talle sisuliselt üldse kunagi saaks asüüli anda, on Rootsi. Et selline näiteks, et sellist infot nagu liigub, kuigi päeva lõpuks ma usun, et Eesti vangleteenistus on tõestanud, et me oleme oma ala eksperdid. Me teame, mida me teeme. Meil on otsuse kaalutletud, et see rendivangla tõepoolest on uuelaadne projekt meie jaoks ja ka rootslaste jaoks, aga need detailid, mis seal tegelikult taga on ja kui palju me oleme läbi hekseldanud, siis mina kodanikuna täna tõesti ei oska neid hirme näha.
4: Riskidest rääkides, siis mina mõtlesin veel ühe riski välja. Nimelt erakond Isamaa on olnud kardinaalselt sellele vastu, et need Rootsi vangid siia tuua ja nad on lubanud, et võimule saades nad selle asjaga ära lõpetavad ja vaadates praegu reitingud, siis on täiesti teoreetiline võimalus, et nii ka läheb. Ma ei tea, kui mõistlikuks te seda juttu peate?
6: Sellega on lihtne. Kui tulevane valitsus soovib lepingu lõpetada, siis see on poliitiline tahe ja soov ja vanglateenistuse asi on tahe ellu viia. Nii lihtnad ongi ja me saame mõlema pidi hakkama.
4: Kas Eestil on üldse võimalus see poliitilisel põhjustel kuidagi ühepoolselt niimoodi üles öelda?
6: Jah, et lepingus on väga lihtsasti üks aasta ette teatamise aega. Kui soovime lepingu üles öelda, siis aasta enne ütleme, soovime üles öelda ja sealt see protsess siis käivitubki.
5: Milliste tagajärgedega me sel puhul peame siis veel arvestama? Noh, on seal mingisugused valurahad?
6: Ei, rahalisi sanktsioone meil sellega järgne. Rootsi meile sellist võlanõu, et esitada ei saa, leping seda ette ei näe. Ainult force majeurist või ettenägematutest asjaoludest tulenevalt, et kui teisel poolel on ilmselgelt tekinud kahju meie otsustest, et siis saab. Aga niimoodi lepingus eraldi see sätestatud taoliselt ei ole. Nüüd kõige suurem probleem, mis seal tekib, on inimeste töö. Et meil ei ole näha täna jätkuvalt, et vangide arv hakkaks tõusma, vahistatud arv on kasvanud, aga süüdimõistetud arv mitte. Siis meil kerkib üles siis küsimus, mida me Tartu vanglaga peale hakkame. Et täna Tartu vangla ikkagi teenindab aastas cirka 2500 aresti alust. Lisaks meil on seal vahistatud ja avavangla. Et siis tekib see taristu küsimus seal, et kui jätkusuutlik see on, aga inimesi kindlasti koondama peaks siis.
5: Kas kõlanud argumendid, et armsast ülikoolilinnast Tartust saab krimipealin seetõttu, et Rootsi vangides sõbrad, sugulased ja muud kriminaalsed tegelased tulevad siia vangidele külla ja siia nad jäävad ja seetõttu siin tekib selline hämar ja kahtlane keskkond. Kuivõrd te seda riski hindate nüüd tõenäoliseks?
6: Mina pean seda riski armselt vähe tõenäoliseks, seda mitmel põhjusel. Esiteks, kui Tartu vangla 2002 avati, siis olid täpselt samasugused diskussioonid, et nüüd tuvakse Tartusse 1000 kinnipeetavad ja nüüd kõik lähedased ja sugulased kolivad kõik Tartusse elamas, kõik tahavad külas käima. No, ei ole nii läinud. Nüüd Rootsi vangide puhul on nii, et kohtumine ja kokkusaamised on Eesti õiguse alusel. Jah, Rootsi vangile võib keegi külla tulla, kui ta soovib, aga ta peab esitama taotluse tükk aega enne seda. See ei ole nii, et keegi tuleb ukse taha, ma tulin nüüd külla, tahan kohtuda, ei ole nii. Tuleb taotlus esitada, me teeme taustakontrolli koostöös Rootsiga, seal hulgas me võime küsida külasta ja karistusregistri väljavõtet näiteks. Seejärel me siis otsustame, kas me anname siis lühiajalise kokkusaamise, pikaajalise kokkusaamise, kui kaua see kestab, otsustame ka meie. Ja seadus näeb ette, et pikaajalis kokkusaamist, mis on siis üleöö, on miinimum, mida me peame võimaldama üks kord poole aasta jooksul, lühiajalis kokkusaamist üks kord kuus. Küll aga Rootsi saadab meile eelkõige need kinnipeetavad, kellel ei ole lähedasi suhteid seal koha peal, sest et see läheb samamoodi rahvusvahelise kohtupraktikaga vastuollu, et näiteks siia võtab ära ühelt lapselt käia külas oma isal. Et sellised kinnipeetavad nad ei saa meile saata ja Rootsi kinnipeetavatel on sarnaselt Eesti omadega võimalus teha videokõnesid lähedastega, mida Rootsi vanglas teha ei saa. Nii et see loob juba selle eelduse, et selle asemel, et ma 8 tunniks sõidan Eestisse kokkusaamisele, on mul lihtsam taga iga nädal tund aega ju veebivahendusel suhelda.
5: Mängiksin ühe sellise teoreetilise variandi veel läbi. Noh, teatavasti täna ka ülekorratult saabub Eestisse või Tartusse, Tartu vanglasse 600 Rootsi kinnipeetavat. Tartu vangla on ehitatud cirka 1000. Need 400 kohta, kas neid on ka plaanis? Noh, mingisuguse aja pärast täita, ehk et kuivõrd tõenäoline on, et 600 Rootsi vangist saab 1000 Rootsi vangi.
6: 600 on sellepärast, et see annab vanglas piisavalt ümberpaigutamise opereerimise ruumi, juhul kui midagi peaks juhtuma või Eesti enda vangitarv peaks hakkama kasvama. Et täna me Tartu vangla sellest 933 kinnise vangla kohast osa mõeldud ka Eesti omadele, ehk siis need, kes on kohtu eelses menetluses olevad vahistatud pluss arestimaja teenus. Et selle jaoks meil peab ka puhvrit jääma ja ei, meil ei ole täna plaanis, meil pole isegi rootslastega sellist diskussiooni olnud, et tõsta seda arvu 600 kõrgemale.
5: No aga kui nad äkki ütlevad, et meil on mure, meil on liiga palju kurjategijaid ja meil on raha, olge head, aidake välja.
6: Seal ikka mängib see ka rolli, et mis on tolleks hetkeks meie oma enda kinnipeetavate situatsioon, kas see number on jätkuvalt tohutult langenud või mitte ja siis on see vabariigi valitsuse ja riigikogu otsus, kas siis rentida välja või mitte.
4: No kuuldavasti on ka britid just kui oma vangide siia vanglasse saatmise võimalust uurinud. Peate võimalikuks, et ka see kunagi läbi läheb?
6: Ma ei oska tuleviku ennustada, aga täna lähiperspektiivis ma seda võimalikust ei näe.
4: Justiits- ja digiministeeriumi vanglatöö korraldamise talituse juhataja Tiina Unuks, suur tänu, et leidsite aega ja tahtmist tulla ka Krimiraadiosse.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kui...
4: Tiina Unuks, suur tänu, et leidsite aega ja tahtmist tulla ka Krimiraadiosse.

0: Kooli ja gümnaasiumi õpilastele huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
1: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
2: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
1: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
3: Kuku Raadio. Krimi Raadio. Krimi Raadio.
4: Krimi Raadio on pausilt tagasi ja seda äärmiselt huvitava teemaga. Me räägime nii-öelda tavakuritegevusest Ukrainas. Ehk siis, millist laadi seadusrikkumistega tuleb sõdiva riigi politseil siviilelus kõige enam tegeleda. Mul on eriliselt hea meel tervitada stuudios Margus Kotterit, meest, kes on väga suure osa oma elust andnud Eesti politsei ülesehitamisele. Kuid on tegelenud näiteks ka Afganistani politsei väljaõppega. Nüüd juba mõnda aega aitab Margus reformida Ukraina politseid. Tere tulemast Krimi Raadiosse, Margus!
5: Tere tulemast.
4: Ega ma eksinud, kui märkisin, et sa aitad reformida Ukraina politseid.
5: Jah, ma täna töötan Euroopa Liidu missioonil, siviilmissioonil, mis tegelikult, kus politsei on üks osa ja tegelikult mina olen strateegiliste reformide nõunik, kus siis põhisuund on euro integratsioonile kaasa aitamine, ehk minu põhitöö on Ukraina presidendi poolt kinnitatud üldine strateegia, overarching strateegia, selle rakendusplaanide, alampunktide, nõustamine erinevate asutuste vahel.
4: Kõlab kõik väga keeruliselt, aga sisuliselt see tähendab seda, et sina aitad Ukraina politseid reformida selliseks, et ta näeks ikka samasugune välja nagu mujal Euroopas.
5: No üldiselt saab niimoodi öelda, et meie põhipartneriks on praegu ikkagi siseministeerium.
4: See tähendab laiemalt, mitte ainult politsei, vaid paljud sisejulgeoleku asutused.
5: Kogu sisejulgeoleku asutused, et mina otseselt ei puutu kokku ainult luureasutustega, aga on piirivalve, toll, prokuratuur, siis on ja politsei oma erinevate struktuuriüksustega.
4: Ühesõnaga, sa tunned seda süsteemi, ma kujutan ette väga hästi ja me saame täna rääkida just nimelt Ukraina sisejulgeolekust. Laiemalt.
5: Niivõrd kuivõrd Ukraina suur maa, struktuurid on suured, struktuurid on keerulised ja nüüd peale seda aasta kolmekuulist tööd seal, siis ma arvan, et ma juba midagi saan aru.
4: Me teame, et Ukraina sõdib juba 5. aastat natsivenemaga. Selge see, et suures plaanis ongi kogu fookus Ukraina elus, seal, kus on rinne, seal, kus käib sõda. Kuid ometi teame ka, et suuremates linnades ja väiksemates linnades, mis ei ole otseselt nii-öelda sõjaliinil, püütakse elada ka tavaelu. Inimesed hoolimata kõigest üritavad elada normaalset elu. Ja seal, kus on normaalne elu, seal on tagasi ka see sama tavakuuritegevus. Kuivõrd see on nii, või teisiti küsides, mis on hetkel see, mis Ukraina inimestele kõige enam muret teeb, kui me nüüd sõjateemad kõik välja jätame?
5: Noh, ega raske on sellest sõjast mööda minna ja mida saab öelda, et üldiselt tavaline elu läheb edasi. Et inimesed käivad tänavatel, käivad normaalselt söömas, sõidavad autodega, käivad tööl ja ei lase ennast häirida, kuigi nad on väga-väga väsinud kogu sellest asjast. Nüüd kui rääkida kuritegevusest, siis kuritegevus on selles osas, mis on meil traditsioonilise tänava kuritegevus või vargused, see on peaaegu nulli lähedane.
4: Oho.
5: Et seal on väga vähe juhtumeid, tegelikult on palju on niukest peitkuritegevust, mis ei jõua politseini, nagu meil kunagi Eestis oli, et tegeletakse väga palju perevägivallaga, vägivallakuritegudega, mis jääb kuhugi avalikust ruumist välja, ei kiput ja, eriti
4: teatama. Kinnise ukse taha kuhugi.
5: Ja, et neid on väga raske saada, aga suurem, kõige suurem osa praegu, sest kui me räägime nagu kriminaalsest mõistest, on kõige rohkem sõjakuritegusi isenesest mõistetavalt, siis järgmine asi on liikluskuriteod. Liiklus on seal väga-väga käest ära, hukkub rohkem inimesi teedel kui pommirünnakute all, aastas on cirka 4500-5000 laipa teedel, liikluskultuur on väga-väga madal, siis järgmise gruppi võib moodustada, on niisugune nagu organiseeritud kuritegevuse alla juba hakkab liigituma, mis siis käsitleb, ütleme nii, salakauba vedamist, inimeste ära vedamist, riigist välja, dokumentide võltsimine võib olla ja muidugi, mis on mööda korruptsioonist. et see korruptsiooni vastase võitlemise üksus on väga-väga tubli, seal on väga palju poliitilisi skandaale.

0: olnud, kus eksministrid suurte asutuste juhte arreteeritakse, kuid on jälle pudelikael, kus prokuratuur veel võibolla suudab asju menetleda, aga kohtutes takerduvad kohtuistungid toimuvad väga pika aja järgi ja täna mängitaksegi ehk aegumiste peale.
1: Aga võtame need asjad järjest ette. Ja. Kõigepealt ma täpsustan üle, et sellist klassikalist tänava kuritegevust, röövimisi, vargusi, kaklusi, tänava vägivalda, seda siiski, ma saan aru, on minimaalselt või peaaegu, et üldse ei ole.
0: Jah, mina pole näinud ühtegi, pole olnud isegi ka peaaegu kannatanud või oleks kuulnud, et kuskil nii juhtub, sest minu imestuseks oli see, kui ma küsisin, et siin kõnnib niisugune 1,75 meetri mees kuskil 130 kilo raske politseinik vormis ja tal on automaat üle õla. Ja siis ma olen küsin, et aga see on ju hea sihtmärk ju kurjategijatele, kolmekesi ligi on ju ja võtame selle automaadi ära, siis selle peale vaadati suurte silmadega kohalike kolleegide poolt ütlesid, et kuulge, et siin politseid austatakse Aha. ja politsei ei puuduta niisugust asjadega. Et austus vormi vastu on suur, jah, seal on probleeme, eks ikkagi kuskil röövimisi vargusi on, aga see ei mõjuta nagu suurt pilti. Et õhtul võid julgelt tänava peal kõndida, meie missiooni kolleegid, naiste rahvad, nemad ei häbene või karda kõndida öösel pimedas, no mitte öösel, nii õhtul ilja ja kindlasti aitab kaasa ka see, et baarid on ju lahti maksimum kelle 11. Restoranid on lahti kelle 10. Ja kehtib ju komandandi tund üle riigi, ehk keskööst kuni hommikul kella 5 on liikumispiirangud ja see jälle võtab kõik alla. Ei tarvitata alkoholi nii palju, mõnuainetest ma seal ei tea, kuidas seal on, aga on teada olevalt, et mingid asjad seal liiguvad. Aga jah, noored lähevad tänavalt ära, tänavad on puhtad ja see aitabki kaasa.
1: Nüüd see liiklus, sa ütlesid, et sellega on ikka asjad käest ära, et liiklus surmas on väga palju ja liikluskultuur on ääretult madal. Millega seda seletada?
0: Ma arvan, et see on mingid samad paraleele saame tuua meie 90-ndates, kus noh, kui oli natuke uhkem auto, oli sul vaja sõita kiiremini, sa pidid esimesena voori eest ära minema, järgmise voori juures pidid punasega üle jõudma veel on ju, et noh, näidata, kes sa oled, see on niisugune see macholikus.
1: Macholikus on moes seal ikka jätkuvalt.
0: Jah. Minul näiteks ei meeldi Kiievis sõita, ma väldin seda, kasutan ühistransporti ja näiteks ka teedel olen sõitnud kaks korda nagu nii Dnipro poole kui Odessa poole ja kiirteedel see on noh, 110 ei ole kiirus seal. Ja inimesed on niisugused riskialtid ja nad ei karda midagi, nad ei arvesta, et nad teistele põhjustavad võibolla valu ja seda. Ja teedel muidugi politsei on ilma kiiruse mõõtjateta, ilma varustuseta, jah, nad on olemas teede ääres, aga ma ei tea ja ma ei saa siiamani aru, mis nad teevad seal. Et noh, peatatakse kinni, noh, otsitakse, vaadatakse dokumendi mobilisatsiooni, vaadatakse, kas on selle all või mitte, aga niisugus klassikalist liiklusjärelvalvet on ju nagu turvavööde kontroll. Turvavöö ei ole seal moes. Seal takso taga istmine sõidad, siis on turvavööd on juba seal kinni pandud, et piiksuks on juba sinna peal istun. Ja kui ma lahti võtan, siis taksojuhid on pahased selle peal. On ja siis kui ma räägin Eesti kogemusest, kui me alustasime siin 2007-2008 neid turvavööde kampaaniat, kui meil esiistmel kanti, siis mingi 68% ja peale jõulis politsei nagu sekkumist või hakkasime tegema neid spetsiaalse operatsioone, siis täna ma olen jõudnud 98% peale esiistme peale, et ma arvan, see on väga hea tulemus ja Ukrainast on sinna väga pikk maa minna. Ja muidugi, mis seal liikluses teevad väga palju muret, on need samad nagu meilgi, need tõuksid, elektritõuksid.
1: Aha.
0: Seal sõidakse kolmekesi seal peal on ja seal on veel munakiviteed on ju mäest alla, mäest üles ja niisugune noh, ülemeelikus on see ja ilma kiivriteta ja
1: õnnetus juhtub
0: väga palju ja traumapunktides on põhikliendid lastest ongi, kes on tõukside pealt kukkunud.
1: No, midagi selles mõttes on sarnas siis meie eluga, aga no teadagi sõdivas riigis paraku on ka väga palju seda sorti inimesi, kes on käinud rindel võibolla mitmeid ja mitmeid korda ja olnud seal aastaid ja kes on võibolla jäänud füüsiliselt vigastamata, aga kes on siiski vaimselt võibolla häiritud, vaimselt paigast ära. Ma tean, et Ameerika Ühendriikides, ka Eestis on üsna palju sellised näited, kus ne sellised rindel käinud inimesed ei leia ennast tsiviilelus või tsiviilinimeste seas ja seal on kerge tekkima selline just nimelt vägivalla kuriteod. Kuivõrd see on Ukrainas probleem?
0: Nad ei salga, et see on probleem, aga nad sellest probleemist väga kõvasti ei räägi. Et praegu rahvusvaheline kogukond aitab seal üles ehitada, kuidas neid veterane toetada. Nüüd meie missioonigi muudeti mandaati, me saime juurde omale lisakohustused veterani poliitikat arendada. Ja meil on niisugune suur projekt, on juba Blue Haven, kus siis need samad, võt, eelpool, mis sa kirjeldasid, need tunnustega isikud saavad koguneda, saavad rääkida, nad saavad tuge otsida, seal on nii vaimsed kui füüsilised probleeme, võibolla abistavad lahendada või pakuvad tuge. Aga see on suur probleem ja nüüd ukrainlased on aru saanud, et sellega tuleb tegeleda. Ja just on see, et praegu juba mõeldakse, mis saab siis, mis on peale sõda. Sul tulevad need sõdurid tulevad just, koju, just. Kus nad leiavad rakendust, nende teenistus kohe langeb. Neil ei ole ju tööd pakkuda ja nad on kõik on ju kuskil külakohtadest, seal on ju kõik on lagunenud, see infrastruktuur on ju nad üles ehitada. Riigil nagu nii palju võibolla vahendid ei ole, tuleb otsida tuge ja... On esinenud need, kus rinde mehed nagu ikka otsivad sealt alkoholist abi on ju ja kui sul on juba kaks rinde meest on koos, no, siis tuleb kolmas, tuleb neljas ja siis ikka midagi võib juhtuda. Ja mis seal salata, et sellest ei räägita väga palju kõvasti, on neid just suitsiidijuhtumid on hakanud sagenema, et kus inimesed on pettunud, ta tulebki, võt, sa ütlesid mitu korda käinud rindel või ta on kaua ära olnud, tuleb koju, aga kui on naine on ära läinud.
1: Just.
0: Pere kaasa läinud või pere on hukka saanud on ju või noh, sul lähisugulased või hõimlased on ju, siis nad murduvad. Rindel nad ei murdu, aga nad murduvad just sellest tavaelust.
1: Teeme siin väikese pausi ja mõtleme pisut seni räägitule. Pärast pausi jätkame sama sisukalt ja sama hooga.
2: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
3: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
4: Sel reedel on Kuku Raadio eetris saade Ehitustehnika. Külas on ehitusseadmete rendiettevõtte Storent Eesti juht Aldar Karu, kellega räägime valdkonna trendidest, uuest tehnikast ja suurematest väljakutsetest. Küsi Pingela Virkus, kuula saadet reedel pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Storent.
5: Kuku Raadio. Krimi Raadio.
1: Krimi Raadio. Krimi Raadio jätkub. Mina olen ajakirjanik Raul Ranne ning mu tänaseks külaliseks on Margus Kotter. Mees, kellel on suur roll Eesti politsei edulool ning kes viimane aasta ja pisut rohkemgi on olnud Euroopa Liidu poolne nõunik Ukraina politseisüsteemi reformimisel. Margus, me peame rääkima korruptsioonist. Nagu sa siin enne pausi mainisid, see on väga valus teema Ukrainas. Kuivõrd sa ise seal olles oled kokku puutunud sellise olme korruptsiooniga? Kuivõrd see korruptsioon kui probleem on Ukraina ühiskonnas tunnetatav?
0: See on suur probleem ja õnneks räägitakse sellest väga palju, sellega tegeletakse ja ka riigi poliitilise juhtkonna tasandil, et ei aksepteerita enam neid olukordi, mis oli, aga sõnad ja teod ei lähe kokku. Et see, kes räägib, see ise võib olla kõige suurem korruptant.
1: Nagu paha tihti juhtub.
0: Ja kus liigub raha, seal on väga palju korruptsiooni ja seal on, ütleme nii, et seadusandlus ei olegi kõige suurem probleem, vaid just on pigem uurimisasutuse võimekus tegeleda, nad inimesed kohtus ära menetleda ja IT-süsteemide arendus on väga nõrk, paljud asjad käivad paperi peal, ehk auditid võtavad kaua aega, asju avastatakse hiljem ja see, mis ma praegu kirjeldas, on kõrgemal tasemel nii-öelda korruptsioon. Nüüd kui rääkida tavainimese vaates, siis...
1: Ja argikorruptsioonist.
0: Jah, et kui sul ei ole tutvusi, sa ei saa ka seal arsti juurde, sa ei saa last õigesse kooli on ju, või sa ei saa mingid kohalikust omavalitsus kiiremini mingid asju. Ukraina kolleegid sellest meile avalikult ei räägi, aga tead on, et noh, arstile minnakse, siis meile head kaasa võetakse, nagu meil oli, on see kommikarp, on see konjakipudel või on väike ümbrik on ju, et jälle tagasi tulla. Aga nüüd kui olla... Tänava peal siis inimene võib kokku puutuda korruptsiooniga on tavainimese jaoks on liikluspolitsei,
1: Just.
0: Siis on sõjakomissariaadid, et kus ostetakse
1: ennast vabaks
0: on ju, või ostetakse siis üliõpilast tõendid. Aga sellega tegeletakse, näiteks on alles hiljuti muudeti nüüd seadust, et kui sa oled ülikoolis õppinud rohkem kui pooldist nominaalaega, ehk 4 aastat, 6 aastat, ja sa oled seal juba 10. aastat, siis sa lähed juba mobilisatsiooni alla, et sul enam kaitset peal ei ole. Et sul on paber, aga sa koolis ei käi.
1: See mobilisatsiooni moment, et seal ikkagi mehed teatud vanusene peavad olema valmis, et nad saadetakse rindele, see omakorda on üks selline suur korruptsiooni ohuallikas, et leidub palju neid, kes on valmis maksma mis iganes raha, et saada sellest kohustusest vabaks. Ja kui leidub inimese, kes on valmis maksma, küllap leidub ka inimese, kes on valmis raha võtma ja korraldama asju seal siis.
0: Eks ta nii ongi, aga noh, nüüd on õnneks on siin muudetud palju seadusi ja nad peavad arvestama sellega, et sõltuvalt sellest tõendi liigist, see hakkab takistuseks enda järgmineva selus on ju, et kui sa tood mingi psühholoogilise trauma mingi tõendi, see võib tähendada, et sa ei saa toetada teatud ametikohtadel, sa võibolla ei saa relvaluba, sa ei saa võibolla autojuhilubasi on ju, ehk ta hakkab tulema sulle tagasi teispidi on ju, aga nad tava inimene ei mõtle selle peale hetkeolukorras ja siis nad lähevadki kaasa sellega, sest see on nagu ainus võimalus, et jah, kindlasti on raske juba uusi inimesi värvata, kui nad teevad seda ja tavatasemel Ega seal noh, on see traditsiooniline korruptsiooni allikad, ehk need samad ehitusload, menetlusload, et kui siin rääkida Eesti ärimeestega, kes seal käivad, et siis ega ilma nii-öelda õigele inimesele võibolla mingil ajal mingit asja maksmata või andmata, noh, seda kiirendata seda on ju, et mida väiksem inime oleme, seda väiksemad on summad on ju. Ja nagu siin ikka meediast me saame lugeda, siis iga nädal võetakse keegi eksminister või on ju suure firma omanik võetakse maha, algatakse asjad, seal avastatakse miljoneid dollareid, miljoneid eurosi on ju, millega seal nüüd tegeletakse on see sama see neopetismiga, et see onupoja poliitika, et oma sugulased on nagu kohtadele määrad on ju nüüd nagu eluaegsed ametid, riigitasandil tegeletakse sellega, et sul määratakse ametiks tähtajad, et sa ei saa ühes ametis olla seal 10-15 aastat või sa oledki 4 aastat, 2 ametiperioodi, ehk mis on see, vähendab seda, see, et sa kasvad selle süsteemiga kokku, et seal rotatsioonid, suur riik, siis siin viiakse mujale oblastis, riigi poolt on tagatud sulle korterid, ameti auto on ju, lastele koolid, ehk nad on veel selles samas nii-öelda nõukogude süsteemis või kus ka Eesti oli kuni 2000 aastat, et igal politseinik võis olla riigikorter näiteks.
1: Nii võttes tundub, et see kõik on ikka väga sügavalt juurdunud, kuivõrd see Ukraina ühiskond on tänaseks ikkagi küpsenud selleni, et saavad aru, et see on üks asi, üks probleem, suur probleem, mis takistab neil arenemast normaalseks riigiks, mis takistab neil olemast normaalne riik ja mis võib olla otsapidi on põhjus, et see sõda, see neetud sõda ei lõppe, sest neil on omal nii-öelda riigis sees nii tõsine probleem.
0: Vot niisugused riikides on nagu 3 faasi, et enne sõda on üks korruptsioon, sõjaajal on teine korruptsioon ja peale sõda võib olla veel suurem korruptsioon, sest siis tuleid rahas hakatakse üles ehitama neid süsteeme.
1: Absoluutselt. Suured rahad lähevad liikuma ja seal leidub alati neid, kes tulevad sama peale seal välja.
0: Ja nagu ma mainisin, siis riigitasand tegeleb väga jõuliselt praegu selle korruptsiooniga. Ehk on see seadusandliku baasi loomine, prokuratuuri võimekuse suurendamine, see on see antikorruptsiooni üksuste suurendamine, meie missiooni pööratakse järjest rohkem tähelepanu sellele. Ehk kui sa saad selle seadusandliku fundamentaalse baasi korda, siis saad sa jälle edasi liikuda. Nüüd tuleb inimesi koolitada, õpetada, et nad nende mõttemaailm muutuks ka selles teistmoodi, et mitte, et me olen case by case elan, vaid sa tegelikult pead lahendama seda süsteemselt.
1: Just.
0: Ja nüüd, kui me jõuame tavainimeseni, siis tavainimene tervitab sellist lähenemist, ta on kõik nõus, et nii peab tegema, aga kui sa räägib mingi tavateemadel, siis mis ma seal on? Seal on kõik on korruptandid ja on kinni makstud ja kõik on see. Ehk selle mõttemaailma muutmine võtab ikka aega ja nad on harjunud sellega. Ja mis on ohumärk veel, inimene võib sinuga rääkida, aga nüüd kui temal tekib see situatsioon, kus tema peab nüüd maksma on ja kellegile, ta teeb seda. Sellepärast, et ta muidu ei saa seda hüve või seda soodust, mis on talle vaja on ja mõnikord on see häda vajalik. Et see kõik on seotud ja see võtab aastaid on ju, et riigitasandilt alustavad õige, kuid nüüd, kuidas see süsteem täielikult rakenduks.
1: Saame näha. Margus, me peame rääkima veel ühest teemast. See on nimelt siis see netikelmide ja kõik võimalike muude kelmide teema. Kui Eestis on siin juba päris mitu aastat netikelmid, telefonikelmid, kõik võimalike vale investeerimisplatformide loojad ja muud tegelased röövinud inimeste kontodelt väga palju raha, miljoneid eurosid. Ja väga sageli osutatakse, et kogu see edalaadi kuritegevus saab alguse Ukrainast. Mitte ainult Ukrainast, aga sealt väga sageli ka. Et seal asuvad need kõnekeskused, seal asuvad need tegelased, kes kõik need võrke punuvad seal, mis siia lõpuks ulatuvad. Kuivõrd see probleem on Ukrainas üleval? Kuivõrd need samad tegelased painavad Ukraina elanike?
0: Täitsa õige point ja mina oma ametitelefonile Ukraina numbriga, ma arvan, saan iga nädal 2-3 kõnet, on inimene otsas või on sul AI tekst, tuleb seal on ja mingi, et vajutan uppe seda on ja juhatame edasi. Et noh, neid me blokime, eks meid ka seal koolitatakse, õpetatakse, mis teha sellega, aga see on suur probleem seal. Ja täpselt süsteem on nagu ühes filmis, kus ehitati üles selline pettukeskus ja seal käib täpselt sama skeemi järgi. Renditakse business keskustest, ärikeskustest, renditakse korrused, ruumid, tegutsetakse 3-4 kuud, siis tuleb info, et kuulge, et olete, lekib siin midagi, järgmine päev on ruumid tühjad ja juba võetakse uued ruumid. Juhivad niisuguse gruppe, niisugused noormehed, kes sõidavad Maseratide Bugattidega seal, sest nad on edevad ja tänu selle nad võibolla ka vahele jäävad seal need ninamehed on ju. Aga need on suured probleemid, on kuulda olnud, et seal ka eestikeelsed inimesed töötavad juba Ukraina territooriumil, noored, edukad, teenivad ja päris palju on mitte kinnitamata andel on nende annekteeritud territooriumite, seal Donbassi oblastis, seal Hersoni kandis, et on nagu selle Vene kontrolli all olal territooriumil seal keskused ja sinna Ukraina võim täna kahjuks ei ulata, aga need võetakse kinni. Neid suletakse, aga neid on nii palju ja see on niukane nagu omaette äri sektor, millega tegeletakse, seal on kiire raha ja Ukrainas on päris palju juhtumeid, aga nende haarded lähevad väljapoole. Aga nad ei saa ilma selleta, nagu meilgi Eesti meedias on läbi käinud, et kus nad saadakse nende, mis need boksid on, mis need kõnesi saavad siin jagada või need, et need peavad olema selles kohalikus riigis, et ilma nendeta ei saa, ehk see on päris suur mure. Ja me võime rääkida, et noh, et ukrainased teavad, aga neil ei ole jälle seda ressurssi, et sellega tegeleda, nad teavad, nüüd neil tuleb valida, et kas võtta siis nende tegeleda selle sõjakuriteoga või raskem kuriteoliigiga, sest nende jaoks see kelmus sellisel kujul, noh, nendeks oli probleem see.
1: See ei ole nii suur probleem, ja. Kui on sõda, mis on ju seal samaseks.
0: Aga võtame need summad, siis Eestis kaotavad inimesed rohkem summasi kui näiteks Ukrainas, sest Ukraina tava inimesel ju seda raha nii palju ei ole.
1: Just.
0: Ja ega ma ju väga täpselt ei ole sellega kokku puutunud, et mis mõju see avaldab või kuidas seda koostööd saab paremini teha, sest ma arvan, meie Eesti keskrimka või PPA on ju siin laiemalt on ju nemad teevad sellest liinis konkreetselt tööd, et ma olen kindel, et tehakse head tööd ja ega sellest kõvasti ei räägita, sest ega need vaenlane ka ei maga.
1: Kui võrd ikkagi Eesti ja teised Euroopa riigid saavad, võivad ja oskavad seal teha koostööd nüüd Ukraina poolega? Ukrainas käib sõda, on täiesti selge, et sõjaga seonduvad probleemid on kõige tähtsamad probleemid ja ometigi kuivõrd seal mingisugune koostöö ka nende kelmikontorite osas toimib ja kuivõrd seal tänu sellele koostööle on siiski probleemi suudetud vähendada?
0: No ma arvan, selline asi läheb ka ork kuritegevuse alla ja noh, üle piiri üle selle kuritegevusele ja siin ma arvan, et meie need jõustruktuuride asutused teevad koostöö. Ja nagu ma ütlesin, sellest avalikult ei räägita, et meie missioon nagu otseselt sellele ei keskendu või me ei tegele selle tasemega, aga meie vaatame seda suurt pilti, et kas on seal mingid seadusandlust või kuidas saab neid jälgida, neid telefoni, neid... Ja eks kindlasti on olemas omad taktikad ja meetodid, kuidas seda kontrollitakse ja seda nagu avalikult niimoodi ei jagata, et ma mõtlesin, et vaenlane ei maga, et saab ka teada ja meil on ju siin koostööleping ju sõlmitud alles hilja aegu, on see on ta korruptsioon ja niisuguse organiseeritud kuritegevusega oli siin see, Läti, Leedu, Eesti, Poola, Ukraina on ju, et see areneb ja Ukraina, me võime mõelda, mis on, aga me võime ennast digiriigiks nimetada, kuid selline digitaalne areng, mis toimub praegu Ukrainas, see on 3 korda kiirem kui meil omal ajal, et see areneb väga-väga kiiresti.
1: Kuivõrd Ukraina sisejulgeolekuga tegelevad struktuurid jõuavad nii-öelda Euroopa tasemele või, või laiemalt kogu Ukraina riik, sa oled selles, selles elus seal sees, kuidas sulle tundub, kas me saame näha tuntavas tulevikus hoopis teissugust Ukrainat, euroopalikku Ukrainat?
0: Mina usun sellesse. Tulevad uuendusmeelsed noored poisid, haritud mehed, naised, kes saavad ka haridust välismaal, käivad kursustel ja mul on väga hea meel, et praegu endine politsei peadirektor sai nüüd uueks siseministriks, kes on väga-väga euroopameelne, väga-väga uuendusmeelne ja peale minu me kohtusime siin siis, kui ta oli veel politsei peadirektor ja tal on nii palju ideid. Ma arvan, me peame teise missiooni sinna kõrval tegema, kus ta näeb neid probleeme, millega tuleb tegeleda. Mm-hmm. Aga üksinda see ei saa, ehk kui süsteem töötab sinu vastu, siis see jäädki üksinda. Ta peab muutma just enda need lähikondsed, ehitama üles euroopalikud struktuurid ja me peame arvestama, et Ukraina on väga suur riik. Seal on cirka praegu on riigis on 38-39 miljonit inimest on ju, kelle sa pead pakkuma see sisejulgeolekud. Iga struktuur, sisejulgeolekud struktuur on enda, ellujäämise nimel võitleb. Ükskord ma arvan, käib see kõks ära, nad näevad, et nii ei saa. No, et just see koostöö viib edasi.
1: Kaks loota. Margus Kotter, Euroopa Liidu strateegiliste reformide rakendamise nõunik Ukrainas. 1000 tänu, et leidsid aega tulla ka Krimiraadiosse. Sellega on tänane Krimiraadio ka lõppenud. Stuudios olid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Täna me saate külalisi ja loomulikult kõiki kuulajaid. Postimehe digitellijad saavad tänast saadet järele kuulata aadressil kuula.postimes.ee. Uus saade on eetris järgmisel teisipäeval. 1:00. Kuulmiseni.
5: Krimiraadio. Krimiraadio.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Valimiskomisjon otsustab täna Ülle Madise kandidatuuri registreerimise. Valitsus alustas eelarve kõnelusi. Juulis kaotasid Eesti inimesed kelmidele üle 2 miljoni euro ja talvine sõiduplaan toob Rakvere Tartu otse ühenduse rongiga. Ilm on täna hooti vihmane, õhu soojab 16 ja 20 graadi vahemikku. Kell on 2, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tunni aja pärast koguneb Vabariigi valimiskomisjon koosolekule, et otsustada ainsana riigipea kandidaadiks üles seatud õiguskantsler Ülle Madise kandidaadina registreerimine. Valitsus alustas täna järgmise aasta riigieelarve ja järgmise 4 aasta riigieelarve strateegia arutelusid. Valitsus peab eelarve ja eelarve strateegia kinnitama septembri lõpuks. Eelarve aluseks olevat suvist majandusprognoosi tutvustab rahandusministeerium üle homme. Majandusanalüütik Mihkel Nestor märgib SEB majandusprognoosis, et kuigi Eesti majandusel läheb üha paremini, on tarbijate kindlustunne jätkuvalt väga madal. Kuigi statistikaameti poolt avaldatud viimased andmed näitavad, et majandusel on läinud juba mõnda aega paremini kui näitasid senised SKP numbrid, on inimeste kindlustunne endiselt väga madal. Sarnane on olukord ka Soomes. Kuigi statistiliselt on pöördunud Soome majanduskasvule, kurdavad soomlased, et nemad seda oma rahakotis ei tunneta. Eesti suurima pandimajade keti Luutar käive kasvas aastaga 45% 5,3 miljonile eurole. Luutari juhi sõnul sündis mullu 20-aastase tegevuse ajaloo rekord nii käibe klientide kui tehingute arvu võrdluses. Juulis registreeriti Eestis 304 kelmuskuritegu, millega tekitatud kahju ulatus veidi üle 2 miljoni euro. Valdavosa kahjust tekitasid endiselt mitmeastmelised kõnekelmused. Eile pöördus Tallinnast politseisse, aga naine, kes langes investeerimiskelmuse ohvriks kuu aja jooksul, õhutati teda tegema libaplatvormile täiendavaid sissemakseid ning võtma ka laenu, et rohkem investeerida. Kelmusega tekitatud kahju on ligi 42 000 eurot. Saksa uurijad leidsid veel ühe, ehk kolmanda drooni, mis on seotud augusti alguses Leipzigi lennujaamas toimunud intsidendiga, mille käigus taheti eeldatavalt rünnata Ukraina varustatavad transpordilennukid. Intsidendi korraldamises pole Berliin Venemaad otse sõnu süüdistanud, seni on räägitud vaid kahtlusest. Trumpi administratsioon plaanib potentsiaalselt suurimat viisade tühistamise aktsiooni USA ajaloos sihtides kuni 200 000 välismaalast. Nimelt soovib valitsus võtta ära äri- ja turismiviisad immigrantidelt, kes saabusid Ameerikasse lühiajaliste viisadega ning esitasid seejärel asüüli taotlemise avalduse. Läti rahvusringhääling LMSM tunnistab, et nädalavahetuse tormi ajal ei olnud raadio uudiste kajastus ja avalikkuse teavitamine rahuldav, mistõttu astub Läti raadio uudiste osakonna juhataja ametist tagasi. Läti rahvusringhäälingu televisioonis ja veebis suudeti ajakohane teave tagada. Tormi kõrg hetkel pühapäeva hommikul jäi Lätis elektrivarustuseta umbes 277 000 majapidamist. Ja 31. augustil läheb Elron üle talvisele sõiduplaanile, mis toob mitmeid muudatusi ja esmakordselt tekib ka Rakvere Tartu otse ühendus. Talvine sõiduplaan arvestab septembris algava tihedama töö- ja koolirändega, näiteks Viljandi saab päevas ühe väljumise juurde ning etela suunale tuuakse tagasi Express rongid. Talvise sõiduplaaniga saab tutvuda Elroni veebilehel.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma. Puub loode ja põhja tuulkiirusega 2-8 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Prognoosi kohaselt päeva teises pooles sajuvõimalus kahaneb ja ka tuul peaks veidi raugema. Tänane päeva soojab 16 ja 20 graadi vahemikku. Eeloleval ööl peaks ilm olema sajuta, paiguti võib olla ka udu. Tuul on nõrk ja muutlik, sooja tuleb 5-11, rannikul kuni 15 kraadi. Homme päeval võib üksikutes kohtades sadada vähest hoovihma, sooja tuleb 17-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja 16, Tartus ja Pärnus 18 kraadi.
3: Kus me oleme?
4: Kaarklassis.
5: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
8: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
9: Kuku raadio saates ettevõtlusminutid räägime sel korral noortest ja tublidest ettevõtjatest. Külas on eelmise aasta nooreks ettevõtjaks valitud Kaaprint OÜ tegevjuht ja omanik Rait Rebane. Saadet juhib Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
2: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.
10: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku raadio kuulajad. Indrek Vaheoja on kohale jõudnud ja valmis siin ka kohe rõõmsalt ka teie tuju paremaks tegema, sest et väljas päike paistab, mõnus suvi on alles käes ja kõik, kes siin sügist haibivad kõvasti, siis pidage veel hoogu, kõva kuu aega on minna. Nii et hakkame aga mõnusalt sõitma ja alustab meil siin Sheryl Crow.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Stuudios on ka Indrek Ojamets, tere päevast sulle.
2: Tere päevast.
1: Tänane meil teema puudutab oksjoneid ja kõik võimalike, mitte ainult siis kunstioksjoneid, millest me ka kohe rääkima hakkame, sest et siin mäletatavasti kunstnike liidu arvetelt läinud raha, 700 000, mis siin kevadel välja tuli, siis selle augu katmiseks nüüd on suur oksjon välja kuulutatud, aga selle juurde me jõuame.
2: Ja veel ei ole välja kuulutatud, vaid see oksjon siis tuleb siin, kas see oli oktoobris või septembri.
1: 8-10. Oktoober. Ja, no, välja on kuulutatud, aga ei ole veel võimalik seal siis vaadata, et mis sinna läheb. Aga meie siin uurime erinevaid oksjon asju. Kuidas sinul üldse kogemus oksjonitega on? Kas oled mõnel oksjonil osalend midagi ostnud või kas oled mõnda oksjonit ka läbi viinud?
2: Ei ole. Selles suhtes on mul oksjonil osalemisega seis ikka väga kehv, et nii palju kui selles Monopoli mängus, see laua mäng, et seal ma küll olen osalenud, aga muidu ma kuskil nendes oksjonikeskkondades ei ole väga surfanud ja nüüd täna on selline suurepärane võimalus avanenud, olen ka vaadanud ringi, mida pakutakse, mida, mis siis on oksjonil ja see on ikka täiesti uus maailma minu jaoks avanenud, mida kõike inimesed proovivad siis kuidagi müüa. Näiteks leidsin, et 2 euro eest prooviti maha müüa Nivea Men, siis mingisugune deodorant.
1: Aga see on ju palju odavam kui poes.
2: No võimalik, et täitsa ja ma ei tea, kas on kasutatud või mitte. Siis leidsin 2005. aasta kalender. 10 senti. Saatmiskulu ilmselt läheb seal natukene rohkem maksma. Eks see 2005. aasta kalender mingi moment võib ära kuluda, sellepärast, et kalender hakkab ju korduma, et siis ja, võibolla on hea kohe, äkki läheb vaja kindlasti.
1: Ja mis, kusjuures ta ei kordu ju ainult ühe korra, vaid see jääb no, ka tulevikus no, edasi nii korduma, nii et väga-väga väärikas kalender.
2: Ja no muidugi teine selline huvitav koht on siis kohtutäiturite ja pankrotihaldurite oksjonid, et no seal on ka ikka kõike, et on kortereid on seal igasuguseid, mingisuguseid osasid, osa pärandvarast ja nii edasi, nii edasi. Vaatasin kategooriast õhusõidukid. Seal oli ka väga huvitav, et õhusõidukite kategoorias siis oli oksjonil lennukitrepp. Et juhul kui kellelgi näiteks on vaja lennukitreppi, ma ei tea, kui on siin suured lendurid või niisama äkki hoovi peal oleks hea kui oleks, siis on see ka täitsa variant sellel oksjonil kunagi osaleda.
1: Mõtle praktiliselt, kui sul on näiteks ploomipuu, kus sa kõrgemalt oksalt ei saa ploome hästi kätte.
2: Milleks redel, kui on lennukitrepp juba olemas kodus?
1: Lükkad aga lennukitreppi sinna alla, sul ei ole hirmu sellepärast, et kuidagi tasakaal kaob ära. Seal on ju stabiilselt 4 ratast, kenad konstruktsioonid, tugevad metallist ja ime hea ploome korjata.
2: Täiesti võimalik.
1: Väga väärikas asi ja vajalik esemajapidamises.
2: Absoluutselt, nii et oksjonite maailm on, see on väga kirev, nii et no kõike, mida inimene suudab ette kujutada, seda seal tõenäoliselt ka müüakse ja seetõttu meil ongi täna ka päeva küsimus seesugune, kus me neid oksjoni teemasid puudutame ja meie küsime, et mida teie olete oksjonilt ostnud ja saate meile juba WhatsAppi kirjutada 5340-5550, aga varsti avame ka telefoniliinid.
1: Ja andke siis aga väga, vaid andke teada, mida te siis oksjonilt ostnud olete ja kui keegi on ka oksjoneid läbi viinud, nagu mina näiteks, siis ka selle kohta võib informatsiooni meile jagada.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
0: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
1: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
2: Ufonautika neljas saade uurib inimese kohtumisi tundmatu ja anomaalsega. Kuidas neid kogemusi läbi ajaloo on tõlgendatud, mida teavad neist folkloristika ja surmalähedaste kogemuste uurimine ning kuidas eristada kogemust, uskumust ja tõendit. Mõtleme ka sellele, mida tähendaks inimkonnale vaieldamatu avalik kontakt mitte inimliku intelligentsiga. Tundmatu ja inimeseks olemise piirialade üle arutlevad folklorist Mare Kõiva, kirjanik ja filmirežissöör Mart Sander ja tanatoloog ehk surmauurija Karl Käsnapuu. Saatejuht Ingrid Peek ootab sind ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
3: Kus me oleme?
4: Kaarklassis.
5: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
8: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
9: Kevadel mäletatavasti langes Eesti Kunstnike Liit suure finantspettuse ohvriks ja eile teatas liit, et koos ekspertidega on välja valitud teosed, mis siis kahju korvamiseks oktoobris oksjonile pannakse. Ja meil on nüüd stuudios Eesti Kunstnike Liidu asepresident Tüüne Kristin Vaikla. Tervist!
10: Tervist!
9: Enne kui me selle oksjoni teema juurde läheme, küsiks, et kuidas Kunstnike Liidul üldse praegu läheb, et mõnda aega on sellest möödas, kui see tohutu finantspettus siis Kunstnike Liitu tabas, et missugune seis praegu on?
10: Ja sellest on nüüd tegelikult 3 kuud päris tihedat tööd, kui me oleme sellest juhtumist püüdnud välja rabelda ja võiks öelda, et tänases päevas liit toimib edukalt, kunstnikud saavad oma palka, näitused toimivad, nii et selles mõttes me oleme seal, kuhu me tegelikult oleme tahtnud jõuda ja siis muidugi liigume edasi.
11: Et ei ole jäänud sellest nüüd nina norgu lasknud, vaid elugu peab edasi minema ja ega süsteemid peavad edasi toimima ja midagi teha ei ole, mis on juhtunud, aga asjaga tuleb ikkagi ju tegeleda.
10: Ja täpselt nii, et kui Kunstnike Liidu uus juhatus siis alustas umbes aasta tagasi, siis olid meil peas muidugi veidi teistsugused mõtted, kuidas kunsti eluga edasi minna, aga mõningkord elu seab niisugused sihid, nii et nüüd me teeme seda, mida me tegema peame, et mõnes mõttes see käivitab selliseid tegevusi.
9: Aga tuleb siis oksjon, rääkige sellest lähemalt, mis plaanis siis on?
10: Ja tuleb kunsti oksjon ja see tulebki Kunstnike Liidu toetuseks. Kuid sellega mõnes mõttes ei olnudki väga keeruline alustada, sest oksjoni küll väiksema mahulisema mõte oli meil tekkinud juba kevadel varakumalt. Kunstnike Liidule kuulub nimelt väga mahukas kunstikogu, mis sai umbes 10 aastat tagasi siis Kunstnike Liidu omandusse. Ja koguga on plaanis edasi minna seda rohkem avada kõikidele kunstihuvilistele, kunstipublikule kaasaratud koolidele just siis, kui oli siin pikalt juttu ka sellest, kuidas koolid ei saa käia enam muusiumites ja nii edasi. Et ühesõnaga kunst rahva sekka ja kunsti rohkem näidata. Ja seoses selle oksjoniga nüüd on siis kunstikogust välja valitud ekspertidega koostöös veidi üle 100 teose ja lisaks tulevad oksjonile siis ka annetused, mida on veelgi rohkem annetatud, kõik oksjonile mahu, osa lähevad näitustele. Ja kui siin on olnud juttu, et see on justkui ootamatu, siis samas võin ka väita, et see oksjon on tegelikult väga oodatud. See huvi on olnud suur, sest kunstikogu ei ole olnud väga avatud, kuigi meil on tegelikult väga korralikud hoidlaruumid ja ka väike näitusesaal, nii et ma loodan, et seoses oksjoniga ja ka seejärel saavad rohkemad inimesed sellega tuttavaks.
11: Aga kuidas üldse kunstikogusse teile need tööd satuvad? Et kas on siis nii, et kui kunstnik kuulub Kunstnike Liitu, teeb ütleme graafikat, seal on, ma ei tea, oletame, et 10 tõmmist, ühe peab ta siis andma Kunstnike Liidule, et on selline sund eksemplaar või on nad sattunud kuidagi vabatahtlikult või kuidas moodi see süsteem käib?
10: Jaa, see oleks täitsa hea mõte ja selle võib täitsa kõrva taha panna.
11: Aga raamatutest ju on, et sundeksemplaare läinud rahvusraamatukokku, eks ju. Et noh, okei, me saame aru, et kui tehakse suurt maali või ma ei tea, kuskile mingit sellist üksike eksemplaarist töid, siis nendest on keeruline. Aga kui on ju graafika, siis ühe töö saab ju säästa.
10: Jaa, no seda peab küsima täpsemalt meie graafikute alaliidult, kuidas nemad oma liidus toimetavad, aga kunstnike liitu kuulub ju üle 1000 liikme, kõigil on väga erinev profiil ja taust ja kunstnike liit toetab siis kunstnike just ateljeede ja tööruumide rentimisega, et meie Eesti kunst üldsegi saaks areneda ja kunst võtab teatavasti palju ruumi ja kunsti tegemine veelgi rohkem. Aga kui nüüd rääkida kunsti kogu ajaloost natuke, siis on ta tegelikult alguse saanud juba väga ammu ja peamine kogu väga kirju kuid väärtuslik maht on siis ostetud peamiselt kevad ja sügis näitustelt nõukogude perioodi ajal ja osteti loomulikult kõige nimekamatel kunstnikel kõige huvitavamaid teoseid. Nii et me võimegi öelda, et praegusele oksjonile jõuab tegelikult üle 60 aasta läbilõiget Eesti kunstist, siis kunstikogust. Aga muidugi on see väga väike osa siiski kogust, mis läheb oksjonile. Samas ma tahaksin rõhutada seda, et see oksin on nagu väga, väga põnev ka, et see on tegelikult üks võimalus, kuidas inimesed saavad üldse kunstiga noh, lähemalt kokku puutuda. Kunstikogujatel on muidugi huvi osta, ja kuid sellele eelnevalt avame ka näituse, mis on lahti 2-3 nädalat, nii et...
11: See on siis seal Arsis?
10: Jaa, Arsis, nii et näitusele on kõik juba eelnevalt ka oodatud ja muidugi on meil lootus, et järsku seekord ostab oksjonilt keegi ka teose, kes ei ole varem kunagi oksjonile sattunud, kuid kindlasti on neid, kes on ammugi oma silmad avanud, et mis seal toimuda võiks.
9: Palju raha loodate selle oksjoniga kokku saada, on need arvutused ka teil tehtud?
10: No kui me kaotasime kahetsusväärselt suure summa oma pangakontodelt, siis liiduga muidugi tuli teha kõik võimalike arvutusi, kuidas seda tagasi teha, kuid praegu oksjoni puhul ma ühtegi numbrit siiski välja ei käiks, sest see on nii mitme muutujaga võrrand, just nimelt see tõttu, et ta ei ole tavapärane kunsti oksjon, kuid meil on väga hea oksjoni partner ja me loodame muidugi parimat tulemust nii-öelda finantsmõttes, kuid tegelikult kindlasti tulevad ka inimesed, kunstiostjad ostma ka, ma usun, lihtsalt selleks, et kunstnike liitu toetada, kuid kuna on nii palju väärtuslikku, siis miks mitte seda teha. Nii et ma lihtsalt saan seda öelda, et me loodame katta märkimisväärse osa sellest summast, mille me oleme kaotanud.
9: Sellest oksjonist veel, et lugesin ajakirjandusest, et seoses oksjoniga on olnud ka natukene pahameelt, et Hausgalerii omanik Pia Ausmani arvamuse kohaselt valiti oksjoni korraldaja siis onupoja poliitika kohaselt. Et kuidas teie seda kommenteeriksite?
10: Ja ma ei tegelikult seda onupoja poliitikat ei oskagi kommenteerida, sellepärast, et me ei ole tuvastanud ühtegi onupoega ja sellest on nüüd meedias jutt olnud ka, et Pia Ausman on meie kunstikogus hiljuti teinud just inventeerimist, ehk ümberindamist just nimelt graafika topelt või noh, graafika tõmmiste osas, sest et kunstikogu hinnatakse ka pidevalt ümber, just nagu kinnis varagi, see hind ju ajas pidevalt tõuseb, kuid mõnikord ka muutub, nii et PIA-l on tegelikult väga hea ülevaade muidugi, mis meil kogus on, kuid meie valisime oma partneri parima äratundmise järgi, kellel on läinud viimasel lihtsalt väga hästi.
11: Kui nüüd mina, ütleme niimoodi, et olen algaja kunstihuviline, tahan siis tulla 18. septembril siis Arsi linnakus juba avatakse näitus, 8.–10. oktobrin on oksjon. Kuidas ma tean, mida valida? Mille järgi ma, kas ma vaatan siis, kuidas siis töö värvid sobivad minu elutoaga või mis ma selle pildiga üldse teen? Kas on mõistlik, et ma panen oma, ma ei tea, ostan oletame siis graafikat, panen selle päikselisse tuppa üles või pean nad ära konserveerima kuskil ära peitma, et minu investeering ikkagi toodaks, et ta ei teeks mul ainult siis kunstist rõõmu, vaid tulevikus ka finantsiliselt?
10: Ja see nüüd natuke oleneb, mis tüüpi inimene sa oled. Et ma usun,
11: tavaline et... Eesti inimene.
10: Ja.
11: Keskmine 49-aastane Eesti mees.
10: Ja ühesõnaga näitus ei ole veel üleval, et ma ise ka ootan piisalt.
11: Ma juba läheks hea meelega piiluks ja vaataks just, ja paneks pilgu peale.
10: Just ja, et kui ikkagi see 180 tööd ligikaudu sinna üles saab, eks ole väga erinevatest meediumitest, et seal on ka disainiobjekte, tarbekunsti, nahakunsti, muidugi siis graafikat ja maali ja skulptuuri, siis ma usun küll, et silmad löövad särama väga mitmele erineval moel ja kuidas siis seda kõike kaaluda, eks ole. Et kindlasti tasub ikkagi noh, lugeda ka autorite nimesid ja kõik kunstiteosed on varustatud ka QR-koodiga, siis seda kasutades saad põhjalikuma informatsiooni ja tutvustuse iga kunstiteose kohta ja vaatad, mis siis kõnetab, aga ma muidugi loodan, et inimene ju muidugi jälgib silmadega kõige rohkem, et alati see mõte võib olla nagu... Noh, ei olegi nagu kõige tähtsam, kui sa just ei ole nagu professionaalne investor, kas sa paned...
11: No võibolla selle... ma alles saan tulevikus
10: ja,
11: selleks, eks?
10: Täpselt.
11: Kuskilt peab
10: aga,
11: alustama.
10: Aga tasub oma kõhutunnet ka usaldada. Kuid siiski, on meil tegelikult ka tuurid, kuraatori tuurid, mida siis teevad kunstieksperdid, kes aitasidki meil kunstiteoseid välja valida ja veel mõned lisaks, nii et palju juttu tuleb kaasaegsest kunstist ja siis kunstikogu teoste väärtusest ja iga teosega käib kaasas oma lugu. Samas on olemas ka väike oksjonikataloog, kus saab teksti abile ennast konkreetse teosega kurssi viia.
9: Mina ei ole kunagi kunstioksjonil käinud ja ei tea, kuidas see asi käib. Et kuidas siis see kõik käib? Et leiangi mingisuguse kunstiteose, mis mulle väga meeldib, tahaksin siis oksjonist osa võtta, tahaksin, et see oleks kunagi minu elutoa siis seina peal. Et mida siis inimene peab tegema, et kus ta peab olema, kellele ta peab ütlema, et nii, et ma tahan nüüd seda, kuidas seal see kauplemine käib ja nii edasi, et mis moodi see kõik käib?
10: No jah, see oksjoni maailm ju samamoodi areneb iga päevaga nagu kogu muu maailm ja tehnoloogiagi, nii et ma usun, et näituse ruumi tulles saad tegelikult päris põhjalikud juhtnöörid, kuidas edasi tegutseda, kuidas oma eelpakkumist teha, aga tegelikuses on siis nii, et oksjon leiab aset siis seal samas arsis kunstilinnakus koha peal 3 päeva, kuid on võimalik ka jälgida oksjoni siis videoülekandena ja osaleda seal oma pakkumistega. Aga oksjonil siis oma konkreetsed reeglid ja need, kes tulevad näituse saali, seal samas arsis kunstilinnakus koha peal 3 päeva, kuid on võimalik ka jälgida oksjoni siis videoülekandena ja osaleda seal oma pakkumistega.

0: komisjon koosolekule, et otsustada ainsana riigipea kandidaadiks üles seatud õiguskantsler Ülle Madise kandidaadina registreerimine. Valitsus alustas täna järgmise aasta riigieelarve ja järgmise 4 aasta riigieelarve strateegia arutelusid. Valitsus peab eelarve ja eelarve strateegia kinnitama septembri lõpuks. Eelarve aluseks olevat suvist majandusprognoosi tutvustab rahandusministeerium üle homme. Majandusanalüütik Mihkel Nestor märgib SEB majandusprognoosis, et kuigi Eesti majandusel läheb üha paremini, on tarbijate kindlustunne jätkuvalt väga madal. Kuigi Statistikaameti poolt avaldatud viimased andmed näitavad, et majandusel on läinud juba mõnda aega paremini, kui näitasid senised SKP numbrid, on inimeste kindlustunne endiselt väga madal. Sarnane on olukord ka Soomes, kuigi statistiliselt on pöördunud Soome majanduskasvule, kurdavad soomlased, et nemad seda oma rahakotis ei tunne. Eesti suurima pandimajade keti Luutar käive kasvas aastaga 45% 5,3 miljonile eurole. Luutari juhi sõnul sündis mullu 20-aastase tegevus ajaloo rekord nii käibe klientide kui tehingute arvu võrdluses. Juulis registreeriti Eestis 304 kelmuskuritegu, millega tekitatud kahju ulatus veidi üle 2 miljoni euro. Valdav osa kahjust tekitasid endiselt mitme astme kõne kelmused. Eile pöördus Tallinnas aga politseisse naine, kes langes investeerimiskelmuste ohvriks ja tekitatud kahju on ligi 42 000 eurot. Saksa uurijad leidsid veel ühe kolmanda drooni, mis on seotud augusti alguses Leipzigi lennujaamas toimunud intsidendiga, mille käigus taheti eeldatavalt rünnata Ukrainat varustavad transportilennukid. Intsidendi korraldamises pole Berliin otsesõnu Venemaad süüdistanud, seni on räägitud vaid kahtlusest. Donald Trumpi administratsioon plaanib potentsiaalselt suurimat viisade tühistamise aktsiooni USA ajaloos sihtides kuni 200 000 välismaalast. Nimelt soovib valitsus võtta ära äri- ja turismiviisad immigrantidelt, kes saabusid Ameerikasse lühiajaliste viisadega ning esitasid seejärel asüüli taotlemise avalduse. Läti rahvusringhääling LSM tunnistab, et nädalavahetuse tormi ajal ei olnud raadiouudiste kajastus ja avalikkuse teavitamine rahuldav, mistõttu astub Läti raadiouudiste osakonna juhataja ametist tagasi. Läti rahvusringhäälingu televisioonis ja veebis suudeti ajakohane teave tagada. Tormi kõrg hetkel pühapäeva hommikul jäi Lätis elektrite ligemale 277 000 majapidamist.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu, koduaken.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma. Puub loode ja põhjatuulkiirusega 2-8 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Prognoosi kohaselt peaks õhtu poole saju võimalus vähenema ja tuul ka veidi nõrgenema. Tänane päevas soojab 16 ja 20 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 16, Tartus ja Pärnus 18 graadi.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
1: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Haapsalus on hea. Vabaõhu lavastuse Valge daam 3 viimast etendust toimuvad 28. 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
4: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
5: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
6: Hommikuraadio viib impro lainele Snarky Puppy 6. septembril Alexela kontsert.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus puudutab seda, kas oled midagi oksjonilt ostnud. Kui, siis anna teada, mida ja kui midagi eriti põnevat või väga hea hinnaga, siis see on just täpselt see, millest me siin kuulda tahame. Ja ennist sai kõneldud sellest, et mina olen ka mõne oksjoni läbi viinud.
2: Kuidas oli?
1: Väga,
2: kuidas see käib?
1: Väga huvitav. Kui silme ette kerkis Eesti üks legendaarsemaid oksjonipidajaid Samuel Golomb, kellel oli mäletatavasti selline tabalukku tüüpi habe ja ikka puidust haamer käes ja siis haamer plõksub ja oksjoni pidaja hääl muidugi järjest kõrgeneb ja järjest kiiremini räägid.
2: Kas sinul oli ka haamer käes? Et
1: käis ühe korra see... oli, teist korda ei olnud.
2: Aga mis sa siis, kuidas siis anda teada, et nii nüüd on
1: teist korda, tehtud? Viimane oksjon oligi selline väiksem, kus võibolla ei olnud, oli distsiplineeritud publik ja ei olnud väga palju vaja paugutada, et ei, ütleme seal konkureerisid 2-3 laudkond oma vahel. See oli siis üks Ukraina toetuseks kunsti oksjon. On ka müüdi siis üks maal, kas no cirka 530 eurot äkki või midagi sellist. Ja siis oli küll ikka endalgi tuli hasart sisse, sest et noh, vaata, kui ütled ainult seal üks pakkumine, keegi midagi ütle, no siis on igav, aga kui hakkasid kaks lauda oma vahel konkureerima, no siis see hasart nakatas mind ennast ka.
2: Ma olen ise ka näinud ühte oksjonit, kui ma olin ülikoolis, siis seal oli ka vist kas mingisugune jõulupidu või midagi sellist meil seal osakonnas ja siis oli ka oksjon ja noh, seal see hasartik oli no meeletu, et need summad lõpuks, mis inimesed ütlesid välja, mõtlesin, et pühataevased vaesed tudengid, et kus nagu selline raha on, et see siis välja käia, aga no eks seal see hasart vist suudab kerida selle hinna, noh, tegelikult ka vist absurdselt kõrgeks, et ei saa oksjonil loota, et nüüd saab võileiva hinna eest mingisuguse asja väga lihtsasti ära osta.
1: Teinekord saab, aga
2: mõnikord muidugi saab.
1: Ja alati ja. Saa. 6214646, telefoni number, WhatsAppi number 5340555 ja tahame siis teada, et mida olete oksjonilt ostnud ja siin erinevad kohtutäiturid ja pankrotivara haldurid ju ka pakuvad igasugust põnevat kraami oksjonil alates siis, ma ei tea, korteritest kuni pärandvara mõttelise osani välja.
2: Ja, et see nimekiri on ka kirev, no vaatan, et ka puidust malekomplekti pakutakse, laua kella, mingisugust telefoni, et no kõike, mida saab kuidagigi moodi rahaks teha, siis see sinna oksjonile siis võib ka jõuda, aga teie head kuulajad, helistage meile, jagage oma mõtteid, et mida teie olete oksjonilt ostnud, missugustel oksjonitel olete osalenud, kas edukalt, kas vähem edukalt, nii et ootame teie mõtteid suure huviga.
1: Mina olen ostnud ühelt ostae oksjonilt nahktagi 15 euroga, see oli väga hea, alghind oli 6, et natukene pidin seal konkureerima, aga lõppkokkuvõttes tuli ikkagi minu
2: arvan, arvates. Ma arvan, et 15 euroga päris nahtagi hästi, ei ole päris, ju sugugi halb.
1: Ei ole päris nahk ja oli enam vähem seisukorras ka. Et, aga noh, muidugi ka ostaja keskkonnas oksjonitel, noh, mida iganes müüakse alates jõuseadme detailist, kuni vabandage väljendust kasutatud intiimpesuni välja.
2: Et noh, on kõike.
1: Valikut on väga palju. Mis on muidugi põnevad keskkonnad ja on ka, kus kõik võimalik vanu autosid müüakse, siis seal on ka selline võimalus, noh, kui huvitab selline garaaži projekt näiteks. On, noh, ütleme nii, teatav keskiagriisi märk on, kui hakkad selliseid lehekülgi surfama ja vaatama, et oi, vaat seda Opel Vectrat mul on küll ädasti vaja. Et ma ilma selleta oma tulevikuga kuidagi ette ei kujuta. Ja siis, noh, võitled teistega.
2: Aga nüüd on meil kuulaja telefonil. Tervist, mida, missugune on teie kogemus olnud?
3: No minu kokemus on selline, et ma olen erinevatel üritustel oksjonit ise teinud, kus juures on pime oksjon. Ja seal on siis niimoodi, et erinevad asjad, no näiteks pulmas, selleks, et täita noorpaari kassat veidikese. No siis on seal igasugused asjad. No näiteks kunagi üks asjadest oli maailma atlas. Loomulikult keegi ei teadnud, mis asi see on, aga selle nimeks oli kogu maailma kuld. Ja no siis hakkasid pakkumised. No pakkumised läksid päris kõrgele, mis see raamat ise maksis, see oli veel krooni ajal. Mitte eriti palju. aga päris kena kopikas tuli pulmalistele kokku. Või siis pidudel näiteks. Oksjoni objektiks on tort, aga keegi ei tea, mis selles karbis on. Ja selle nimeks on magusmusi. Aga no kui on pidu, siis on hasart ka. See on tudengi ajal ja ütleme siis vilistlaste kokkutulekutel üks juhke üsna tavaline hästi lõbus asi. Nii et see üks asja küll. Aga no osta oksjon on ju ka üks juhke värk, eks ole. Paneks midagi üles, siis on oksjon. No siis saad kätte. Mõni asi tuleb päris kenosti. Mõni asi ei tule. Nii et see on üks väärtuslik asi. See on siuke hasartmäng, milles tegelikult keegi ei kaota. Ise asi küll, et millise hinnaga sa selle võidu saad. Aga siukseks, no ütleme, peoatraktsiooniks ja pinge üles kruvimiseks täitsa mõnus asi. Ma arvan, et seda on kasutatud vist mujalgi, ega ma siis ainus ei ole.
1: Ei ole loomulikult ja eks selliseid oksjonid on peetud, no ma arvan, tänapäevaks võib öelda juba aasta tuhandeid. See on ikka väga vana kauplemisvorm.
3: Ja, no ise asi on, üks asi on, kui sa tead, mida sa ostad, aga teine asi on, et kõik asjad on väärtuslikud ja see on noh, pime oksjon. Et siin on üks asi, mille nimeks on näiteks mu parim sõber. No mis seal sees võiks olla, pagan seda teab. Aga võibolla seal on ainult üks kohvitass või kaks kohvitassi näiteks. Ja noh, siis pakutakse, aga noh, eks need osalejad teavad suurepäraselt, et see ongi selline lõbus mäng.
1: Muidugi, ja mänguliselt peabki sellesse ka suhtuma, kuigi on inimesi, kelle jaoks on täiesti ka elatusallikas ja selle pealt proovid ka odavalt osta ja saada kätte ja kallimalt maha müüa, nagu kapitalism ette näeb.
3: No eks see on, no üldiselt on nii, et oksjoni pidaja saab ka midagi ja see on nagu hasartmängudes üldse, et maja võidab alati, eks? Mingisugune osa ju kukub organiseerijale ka.
1: Nii see on. Suur aitäh helistamast. Me kuulame nüüd natukene reklaami ja siis libauudised, aga siis pärast seda pange oma oksani kogemused valmis, sest mul on siin ka endal paar pulma oksani kogemust, mida ma ka kindlasti jagada tahan.
0: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
1: Kuku Raadio.

siin uudiste stuudio mikrofoni juures rohkede pelak. Valitsus annab teada, et on otsustanud keelata kuritegevusega tegelevate ettevõtete nimed avalikustamise, kuna see võib heita ettevõtetele halba varju ja sisaldada tundlikke äriandmeid. Eeskujuks võeti seadused, mis ei võimalda avalikustada Venemaaga ja Valgevenega äriajavate ettevõtete nimesid. Ametkondade hinnangul võib avalikustamine küll tekitada ühiskondliku survet ebasoovitava tegevuse lõpetamiseks, kuid sellist survet peetakse ettevõtlusvabaduse seisukohalt liiga karmiks. Edaspidi avaldataksegi üksnes kuriteo üldine kirjeldus ja ettevõtte nimi asendatakse märkega ettevõtte, kelle hea nimi võib nime avaldamise tõttu kannatada. Valitsuse hinnangul ei võta kuritegevusega tegelemine ettevõttelt õigust heale mainele. Ja riigirahandusest. Kuna valimiseelses olukorras ei ole asjalikust riigieelarve arutelust nagu nii midagi loota, otsustas valitsus järgmiseks aastaks eelarvet ka mitte koostada. Kõik erakonnad soovivad enne valimiseelarves särada, kuid riigi rahaline seis ei võimalda kõigil korraga piisavalt eredalt paista. Selle asemel kogutakse aasta jooksul raha ja uus riigieelarve võetakse vastu alles üle järgmiseks aastaks. Valitsuse hinnangul võimaldab see kahe aasta raha ühte eelarvesse kokku panna ja juba päris korraliku riigieelarve saada. Uus kord muudab ka eelarve kõnelused poole harvemaks ja võimaldab ministritele üle aasta muud asjadega tegeleda. Kokku hoitakse nii arutelude, vaidluste, hilisemate eelarve kärbete pealt, kui süsteem ennast õigustab, hakataksegi edaspidi riigieelarvet vastu võtma üle aasta. Nii on iga eelarve vähemalt poole suurem ja riigi rahaline olukord paistab senisest märgatavalt parem. Riigikogu aga hakkab sügisel arutama seadust, millega arvatakse võim ohtlike ainete nimekirja ja uus seadus annab võimaluse selle ohtliku nähtusega paremaks opereerimiseks. Võimu kahjuliku mõju on märganud väga paljud inimesed, võim võib pähe lüüa, võimuga kaubeldakse, sagedasti laskutakse võimu liialdustesse, võimu haaratakse, võimult kukutakse, paljud asjad surutakse väe võimuga läbi, seaduses on ette nähtud individuaalsete kaitsevahendite ja eri riietuse kasutusele võtted võimu juurde edaspidi sattunud või sinna pürginud ei saaks viga. Võimust kaugele jäävad inimesed on sageli märganud, et seni igati eeskujulikult ja progressiivselt mõtlevad inimesed muutuvad võimuga kokku puutudes täielikult. Võimu iharuse takistamiseks ja leviku takistamiseks püütakse seaduses ette näha ka võimalust võimust loobumiseks, sest vabatahtlikult ei ole seni keegi olnud selliseks sammuks suuteline, märgitakse eelnõu seletuskirjas. Ja operatiivteateid. Politseile teatati eile kell 22.13 õhtul, et ühes Tallinna äärelinna korteris toimub alkoholi kuritarvitamine. Politsei sõitis sündmuspaigale ja avastas, et alkoholi kuritarvitamine oligi täies hoos. Ruumis valitses pinev õhkkond. Patrull esitas ühe tantsu, kaks lustilist laulupala rääkis mõned anekdoodid ja alkoholi kuritarvitamine lõppes ja edasi. Tarvitati seda juba väga lõbusalt. Kokku pani politsei ööpäeva jooksul piiri enam kui 200 alkoholi kuritarvitamisele. Jõudiste lõpetuseks rubriik tähtpäevi. Täna 250 aastat tagasi õnnestus Poola fotograafil Czeswik Hostvinil esimest korda ajaloos pildistada juustu. Eetris olid uudised. Ausma.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, mida olete oksjonilt ostnud? Ja sellised erinevad oksjoni kogemused meid tõesti siin huvitavad ja saan siit mõne kirja ette lugeda ka kirju. Me ootame siis 5340-5550 WhatsAppi numbrile ja helistamist 6214646 tavatelefonile. Ja kirjutab meile siis Rain, kes ütleb, et tere Indrekud, enne Venema-Ukraina konflikti osalesin platvormil meshok.ru oksjonitel ja õnnestus võita mõned päris haruldased mudelautod made in USSR skaala 1.43. Et sellised huvitavad väiksed detailid. Mul sellised mudelautosid, ma arvan, et nii haruldasi ei olnud, aga minu mudelauto kogu pani mu noorem vend ikkagi, kui ta oli mingi 2 või 3 aastane, tal õnnestus oma väikeste näppudega need kõik nii algosadeks teha, et sellest ei jäänud midagi järgi. Aga vähemalt tal oli rõõmus.
2: Jah, oksjoni keskkonnad tõesti on ka niisugused kohad, kus siis igasugused kollektsionäärid võivad leida küll väga haruldasi vidinaid, et äkki mõni inimene jakkugamata kas siis lolli peaga müüb mingisugust asja maha, et et saaks nii-öelda sitast lahti, aga siis mis ühele rämps on teisele varandus, et niimoodi siis võib sealt leida ka väärt kraami.
1: Felor küsib, mis on parim keskkond sõiduauto Lada vist 011 1981 aasta mudel oksjonile panemiseks? Ei oska niimoodi kohe öelda.
2: Ei oska ka kohe.
1: Ma ei tea, Saksamaal on selline asi nagu mobile.de, kus on väga palju erinevaid põnevaid ja sellised nishimasinaid müügil, aga ma nüüd ei ole kindel, kas see meil Eestist automüümiseks on parim keskkond. Selline keskkond on olemas veel nagu ricardo.ch, kust ka igasuguseid erinevaid asju saab oksjonile panna.
2: Sa ikka tead seda maailma väga hästi.
1: Kodutöö on tehtud.
2: Et mõtlen, et sa oled selline ikka lausa suuremat sorti oksjoni huviline.
1: Tead, ma vaatan seal, mul on üks tuttav Facebookist, kes tegeleb autode maale toomisega erinevatest ka oksjonitest, nii Šveitsist, Tšehist, Saksamaalt ja nii edasi. Tema igasugust selliseid põnevaid masinaid kogu aeg üles viskab ja siis ma aegelt ikkagi klikin ja peaaegu langen sinna, et oota, aga mul tegelikult oleks sellist mingi 64. aasta masinat hädasti vaja, aga siis ma hakkan mõtlema selle peale, et garaaži mul ei ole, mehaanikuoskusi mul ei ole, mis ma sellega saan, eks ta nii on ikkagi läinud. Aga võibolla selliseid üks põnevamaid asju, lisaks pulma oksjonitele on ka, me olen ka näiteks bändiga päris mitu oksjonit oleme läbi viinud ja ka enda sellist isiklikku varustust maha müünud fännidele, kaasa arvatud
2: siis... Bändi varustust,
1: jah. Näiteks seal mingid bändi Dressi Blues, millega on Afganistanis käidud ja sellised. Ja päris ilusaks ja korralikuks läksid summad, mis lõppkokkuvõttes läksid ikkagi puudust kannatavate vaeste muusikute toetuseks. Nii et õilis eesmärk. Aga meie oleme siit nüüd kella 3 Kuku Raadio uudiste juurde ja pärast seda ootame teid endiselt siis oksjoni teemadel kaasa rääkima.

0: Täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Tartu vanglasse saabus teine grupp Rootsi kinnipeetavaid. Trumpi administratsioon plaanib potentsiaalselt suurimat viisade tühistamise aktsiooni. Kohus karistas järjekordset GRU heaks Eestis luuret teinud topeltkodaniku. Ilm on hooti vihmane, õhusooja jääb 16 ja 20 kraadi vahemikku. Kell on 3, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Just praegu koguneb Vabariigi valimiskomisjon koosolekule, et otsustada ainsana riigipea kandidaadiks üles seatud õiguskantsler Ülle Madise kandidaadina registreerimine. Isamaa erakonna peasekretär Andres Metsoja kommenteeris täna erakonna suhtes käivat uurimist. Tema sõnul sai erakond eelmisel nädalal nende suhtes algatatud kriminaalasjas tutvumiseks kriminaalasja toimiku ning täpsustatud kahtlustuse. Metsalu märkis juriidilisele hinnangule tuginedes, et tegemist on alusetu kahtlustusega ning Isamaa rahaasjad on olnud korras. Andmete põhjal on toimik koostatud juba märtsis ning järgnev ajajooksul sinna sisulist täiendatud materjali lisandunud pole. See tekitab Isamaa erakondlastes tõsiseid küsimusi, miks on menetlus jäänud nii pikalt venima ning erakonnale teadolevalt on prokuratuur juba lõpetanud kriminaalmenetluse Mart Maasiku suhtes, kellele esitati samas juhtumis läinud sügisel kahtlustus. Tartu vanglasse saabus täna teine grupp Rootsi kinnipeetavaid ehk 11 inimest. Kinnipeetavad saabusid tellimislennuga Tartu lennujaama, kust nad transporditi Tartu vanglasse kokku viibib Tartu vanglas nüüd 15 Rootsi kinnipeetavat. Rootsi kinnipeetavate saabumine Tartu vanglasse jätkub etappi viisiliselt, aastal lõpuks on kavandatud kuni 200 kinnipeetava saabumine. Maksimaalselt võib Tartu vanglas korraga karistust kanda kuni 600 Rootsi kinnipeetavat. Harju maakohus tunnistas kokkuleppe menetluses süüdi Eesti ja Venema topelt kodaniku Nikita Kuzmini, keda prokuratuur süüdistas Eesti vastu suunatud luure tegevuses ja selle toetamises ning kohus karistas teda 4 aasta pikkuse reaalse vangistusega. Süüdistuse järgi kogus Kuzmin GRU ülesandel ja huvides teavet Narvas ning selle lähiümbruses paiknevate militaar- ja tsiviilobjektide kohta. Saksa luurajad leidsid veel ühe ehk kolmanda drooni, mis on seotud augusti alguses Leipzigi lennujaamas toimunud intsidendiga, mille käigus taheti eeldatavalt rünnata Ukrainat varustavat transportilennukit. Intsidendi korraldamises pole Berliin Venemaad otsesõnu süüdistanud, seni on räägitud vaid kahtlustusest. Trumpi administratsioon plaanib potentsiaalselt suurimat viisade tühistamise aktsiooni USA ajaloos, sihtides kuni 200 000 välismaalast. Valitsus soovib võtta ära äri- ja turismiviisad migrantidelt, kes saabusid Ameerikasse lühiajaliste viisadega ning esitasid seejärel asüüli taotlemise avalduse. Kreeka ranniku valve päästis täna Kreeta lähedal kahelt hätta sattunud kummipaadilt 85 migranti. Samas piirkonnas on viimastel päevadel päästetud juba sadu Euroopasse jõuda üritavaid inimesi. Afganistanis kannatab eluohtliku alatoitumise all miljon last. Ligi 3,7 miljonit afgaanid last kannatab aga kurnatuse all, mis tähendab, et nad on ägedalt alatoidetud, teatas täna UNICEF. Afganistan on viimastel aastakümnetel kodusõja ja muude kriiside tõttu talunud korduvaid nälja hädasid. Ja Süüria president Ahmed al-Shahra tervitas täna vara hommikul USA otsust eemaldada tema riik terrorismi toetavate riikide nimekirjast, mis on oluline samm sanktsioonide leevendamisel. Washingtoni otsus tühistas aastakümneid kehtinud staatuse, millega kaasesid ranged majanduspiirangud.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu, koduaken.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma. Sooja on 16-20 kraadi. Eeloleval ööl peaks ilm olema sajuta, paiguti võib olla ka udu. Õhusooja jääb öösel 5-11, rannikul kuni 15 kraadi vahemikku. Homme päeval võib taaskord üksikutes kohtades sadada vähest hoovihma. Homme tuleb sooja 17-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja 16, Tartus ja Pärnus 18 kraadi.
3: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Rein Ruutsoo, ajaloolane ja filosoof, üks 40 kirja koostajaid ja põhiseaduse assamblee liige. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud kommunikatsiooniekspert Raul Rebane. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega kell 1.
5: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
4: Sel reedel on Kuku Raadio eetris saade Ehitustehnika. Külas on ehitusseadmete rendiettevõtte Storent Eesti juht Aldar Karu, kellega räägime valdkonna trendidest, uuest tehnikast ja suurematest väljakutsetest. Küsi Pingela Virkus, kuula saadet reedel pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Storent.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus puudutab oksjoneid. Mida oled oksjonilt ostnud? Kui üldse oled? Et ega kui ei meeldi selline kogemus, võib ka sellest teada anda. Raadiokuulaja Rain Võrumalt ütles, et tema ostab otse kunstnikelt, oksjonid jätab vahele.
2: Ka võimalus. Sellepärast, et elus saabki tegelikult hakkama ka ilma oksjonit, et saab minna näiteks täiesti tavalisse kauplusesse või osta otse siis sellelt tegijalt, olgu see siis mingisugune käsitöö või siis ka nagu siin kunstniku näide oli, et saab kenasti hakkama ka sina, Indrek, oled selline väga suur oksjonite kuru olnud, nagu ma olen aru saanud, et kui sina oled ka kõvasti oksjonil osalenud,
1: siis
2: ma saan aru, et sa oled neid küll läbi viinud, seda on sul ka olnud, ja. Aga kuidas selle osalemisega on?
1: Kõige põnevam asi, mida mina olen endale oksjonilt soetanud, oli ka ühes pulmas. See oli siis, võin selle julget välja öelda, Vabarnate pulmas Setomaal siin aastaid tagasi ja seal pandi siis oksjonile selline asi nagu torupilli puhumise algkursus. Ja seda viis siis läbi Sandra Vabarna toonene. Ja ma 100 euroga võitsin selle. 100 eurot panin sellele siis oksjonile, võitsin torupilli algkursuse, aga
2: kuidas,
1: ma ei ole seda kätte saanud siiamaani. Ja oi. Nüüd vist on ka liiga ilja seda
2: küsima.
1: Aga no, ühel teisel sündmusel ma ikkagi torupilli algkursuse sain läbitud ja sain hääle välja küll, aga seal midagi keerulist ei ole. Puhu ja pigista ainult. Torupill tuleb suruda kaenla alla ja siis hingad ja puhud.
2: Et ei pea olema alati selline käega katsutav asi, et me oleme ju harjunud, et oksjonil müüaksegi kunsti, müüakse noh, igasugust, ma ei tea, tehnikat, autosid, kõike, aga et saab ka kursuseid müüa.
1: Just nimelt. 2 purki moosi olen ka ühelt pulma oksjonilt ostnud, kas ka mingi 25 euro eest, need jäid sinna samasse. Ei võtnud ma neid, järgmine hommik pidin kaasa võtma, aga siis oli kiire lahkumisega ja sinna nad jäid. Aga ausalt öelda see ega ei ole halb mõte niimoodi täpselt ka kursusi müüa. Ja üks mõte tekis veel võibolla ka mõnele tööandjale, et vaata tihti peale konkureeritakse, et noh, kes saab suvel kõige magusamal ajal puhkuse. Paned oksjonile selle.
2: Väga huvitav mõte. No ja. Võttis lausa sõnatuks.
1: Ja ei, lasta siis jääb. Aga lähme meie siit nüüd väikese muusikapala ja siis ühe uue intervjuuga edasi, mida siis Postimehe kanalitest kuulda võib.

0: Kus me oleme?
1: Kaarglassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt kaarglassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
6: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
8: Nädala raamat.
9: Sel nädala raamatus on esindatud nii uusimad teaduspõhised kui ka iidsed kogemuslikud teadmised vananemisest. Need on konkreetselt ja selgelt kokku võetud praktilisteks soovitusteks pea kõigi eluvaldkondade kohta. Margus Punab. Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastusel.
10: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
11: Siim Kallase surm tekitas sotsiaalmeedias üsna suure ilkumise laine. Milline oli olukord venekeelses sotsiaalmeedias, seda analüüsis Kuku Hommikuraadios Postimehe venekeelsete väljaannete juht Sergei Metlev.
12: Olukord oli kohati nii hull, et venekeelne Postimees pidi oma Facebooki lehel kolme Siim Kallase lahkumisega seotud uudis kommentaare kinni keerama. Hmm. Et seal toimus mingisugune totaalne, esiteks oli nagu selgelt selline trollirünnak, et noh, osaliselt võib olla mingid kohalikud tegelased, kes väga tahavad Venemaale appi tulla ja kasutavad mitmeid variprofiile, aga noh, tähendab, me vaatame alati seda, et on olemas teatud teemad, mis trigerdavad nagu tohutud sellist nagu venemeeste kommentaaride laviini. Tavaliselt need on seotud Ukraina teemadega, eks ole eriti seal, kus Ukraina läheb paremini, seal need tüübid tulevad, tuleb siis tegelda blokeerimise ja kustutamisega, sest see on lihtsalt nagu selline sõjapropaganda. Antud hetkel Ukraina konteksti ei ole selle teema juures, aga tulid need samad, seda sama tüüpi tegelased. Ja seal lihtsalt kaks motiivi, mida üritati siis nagu istutada inimestele pähe nende kommentaaridega. Esiteks see, et Siim Kallas hoopis pankrotistas Eesti riigi ja ruineeris kogu tööstuse, see on suga vana narratiiv, mida tegelikult on ette heidetud kogu aeg ka näiteks Mart Laari esimesele valitsusele, mis nagu võib olla teatud mõttes nagu formaalselt on õige, aga käis Eesti majanduse uuesti sünd, eks ole, ja tänane jõukus, mis meil olemas on, on tegelikult selle poliitika tulemus. Aga teine asja on loomulikult need samad õnnetud 10 miljonit, eks ole,
13: kohe kinni hakati.
12: Mille osas on Eesti Vabariigi sõltumatu kohus öelnud, et Siim Kallas on süütu, aga ei anna rahu inimestele. Ja ma vaatasin ka seda, et ainuke võib-olla suur erinevus võrreldes siis selliste väga pahatahtlike inetud ebaeetiliste kommentaaridega, mis on eesti ja vene keeles, on see, et eesti keeles on peamiselt sellised ütleme niimoodi, et inimesed, kes põhimõtteliselt ei usalda tänas nagu Eesti riigi formatsiooni ja kes on nagu arvad, et kõik on eliit, kõik on vargad ja nii edasi. Et selline ühiskonna osa, mis on alati olnud, eks ole, lihtsalt ta nagu rändab mööda erinevaid erakondi läbi aastate, kord rahvaliidus, kord veel kuskil, aga venekeelsed, seal on juures see banaani vabariigi kontekst, et just kui Siim Kallas on nagu ebaõnnestunud Eesti riigi siis selline läbi kukkutaja või jutumärkides looja.
14: Kas seal nende kommentaaride vahel ei olnud mõnda inimest, kes oleks korrale kutsunud, et kuulge surnutest halba ei räägita?
12: Ikka. Et tekisid seal venekeeles diskussioonid selle kohta, et on ju rida häid inimese, kes esiteks, kellele on südahaiges kohas, teiseks on see, et kõik ju mäletavad seda aega, kui Eesti kroon tuli. Mina küll olin siis väga pisike laps, aga ma tean, et väga paljudele kohalikele venelastele see oli ka uhke moment, et tõesti tekis oma valuuta, kuigi seal mõnede inimeste arvates siis nad kaotasid sellest midagi, aga siiski see oli nagu pigem selline positiivne hetk, enamus oli Eesti ühiskonnast. Ja noh, loomulikult ka see asi on tähtis, et kommentaariumitesse nagu kiiresti ära eksid, seal räägivad kõige aktiivsemad inimesed, suur osa inimesi ju kunagi kirjutab kommentaare, aga üldine meelsus tegelikult, mis on Siim Kallasega kaasas olnud venekeelses Eestis, on mulle tundub, on olnud selline, et loomulikult tal ei olnud väga palju kohalike venelaste hääli. Reformierakonnal oli periood, see aeg, 4 aastat umbes, 4-5 aastat enne pronkssõduri mahavõtmist, siis tuli Antsip, eks ole ka erakonna juhiks, et see oli aeg, kus reformierakonna ümber olid vene hääled. Siim Kallase ajal, siis kui ta oli peaminister ja siis hakkas tekkima juba selline korralik majanduskasv ja liitumine Euroopa Liiduga, siis ma mäletan väga hästi see sama, Kallas oli peaminister siis, kui meil oli Eurovisioon Tallinnas, see oli selline lootuste aeg, selline ülev aeg ja siis nagu Siim Kallas ümber oli siuke huvitav vene skeptis, et no jaa, selline siuke nagu ikkagi rahvuslane ja ajab oma rida ja toetab siis seda nii-öelda rahvusriigi ülesehitamise põhiloikat, mis näiteks umbkeelsetele venelastele kunagi ei olnud nagu väga meelt mööda, sest nad ei jaga neid rahvusriigi väärtusi, aga samal ajal tark mees. Võt see on see oluline asi, mida sageli ei öelda tänaste Eesti poliitikute kohta nende venelaste seas, kes siin Eestis elavad ja samal ajal, siis ma räägin nendest, kes on vähem lõimunud, et seda nagu tark mees juurde ei tule või naine, eks ole.
13: Aga räägime natukene nüüd veel tänastest olulistest teemadest. Presidendi valimised, Ülle Madise nimi on nüüd aina selgemini tegelikult kõlanud meediaveergudel. Ja...
14: Kas tema kohta öeldakse tark naine?
12: Ülle Madise meie Eesti venekeelsete seas tegelikult ei ole vähe tuntud. Ta on olnud ikkagi alates 2015. aastast õiguskanslerina tegelikult väga nähtav ja inimesed, kes vähegi kohaliku venekeelset meediat jälgivad, nad teavad, kes ta on, nad teavad, mille eest ta seisab, nad teavad enam vähem, et ta on ikkagi põhi õiguste kaitse oma ametilt olnud. Ja ta on alati olnud selline väga välja peetud, ei ole kunagi sekkunud nendesse nii-öelda polariseerivatesse nii-öelda vene küsimustesse, sest ta ei ole olnud poliitika, tal ei olnud vaja nagu neid asju kuidagi kommenteerida ajas oma rida, põhiseaduse kaitse rida. Et tal on teilt teatud tuntus olemas. Aga samal ajal, kui me läksime tänavatele, tegime sellise eksprompt tänavaküsitluse, üritasime ka nii noorte kui vanemate inimestega rääkida, noh, Lasnamäel konkreetsemalt siin Tallinnas, küsisime inimeste käest presidendi valimiste kohta, siis mitte ükski neist ei öelnud, et ta jälgib neid, mitte keegi jälgi, seda protsessi see ei huvita. Ja teine asja on see ka, et need inimese pildi pealt nagu väga vähesed, me näitasime neile Mart Helmet, Tiit Landi ja Ülle Madiset, eks ole, sest need inimesed figureerivad ka selles kontekstis. Kuigi praegu Mart Helme ega Tiit Landi ei ole riigukus esitatud, sest ei ole nii palju hääli kandidaadina. Ja siis keegi nagu ei tunnud kedagi ära, Ülle Madiset ja Mart Helmet paar korda tunti ära. Ja siis kõik rääkisid nii-öelda välismulli alusel, et öeldi, et Ülle Madise näeb välja presidentaalne. Hmm. Et selline hinnang, aga see on väga üldine.
13: Aga Mart Helme?
12: Mart Helme ohtu öeldakse, et ta on kuidagi selline liiga lihtne, et üks mees, kelle nimi on Sergei juhtumise, selline keskealine tore vene mees, ütles, et Mart Helme ei sobi põhjusel, et ta näeb välja nagu mina, aga see on huumorirubriigist.
14: Mis pilti te näitasite Martist?
12: Tavaline mingi paraad pilt, et no see on, okay. Aga see on huumorirubriigist Eesti, see ei ole ju sisukas. Aga mida ma näen nagu üldisemalt? Keskerakond tegelikult kasutades oma sotsiaalmeedia võrgustiku ja kõiki neid vahendid, mis tal on, arvestades seda leiget huvi, mis on enamusel venekeelsetel selle presidendi valimiste protsessi suhtes, suudab väga kiiresti määrata suhtumist ja üle öö põhimõtteliselt Keskerakond ütles hästi populistlikult ja minu meelest väga ebaõiglaselt, et Ülle Madise on reformierakonna poolt määratav president, eks ole? See on Kõlvarti avaldus.
14: Täpselt, ma eile mõtlesin sama asja peale, et mida see tähendab? Olete Sergei aru saanud?
12: Ma olen aru saanud, et Keskerakond taab iga hinna eest ennast lahti ehitada teistest erakondadest ja tundub, et Mihail Kõlvartil on väga hästi meeles see, mida kunagi tegi Edgar Savisaar, kus ta koos Rahvaliiduga ka hakkas boikoteerima presidendi valimise üle 20 aasta tagasi, siis nad üldse ei hääletanud. Nüüd Keskerakond on ka võtnud vastu otsa, et nad ei hääleta, see on A. B on see, et Ülle Madise miski pärast on reformierakonna kandidaat, kuigi tal on laia pinne toetus, 75 Riigikogu liiget on teda esitanud, mis on nagu täiesti vastuolus sellega, mida Kõlvart väidab. Ja kolmas asja on see, mis mõttes määramine. Eesti põhiseadus näeb ette, et niimoodi algavad presidendi valimised parlamendis, seal ei õnnestu, lähevad edasi valimiskokku. Mm-hmm. Et siin tuleb lihtsalt öelda seda, et Mihail Kõlvart ei astu Eesti Vabariigi põhiseadust, kui ta väidab, et see on määramine. Aga teine asja on muidugi see, et kohesed läksid ülesse need protsendid. Keskerakonna põhitoetajate seas, kes ütlevad, et Madis ei sobi. 50% ütlevad eilsed uuringud. Keskerakonna valitsed arvavad, et Madis ei sobi, nad ei toetada. Miks? Sellepärast, et Mihail Kõlvart ütleb neid asju ja see valijaskond on väga tundlik. tal ei ole nagu alternatiivset vaadet. Ma räägin muidugi sellest Keskerakonna valjaskonna osast, mis on tõesti väga selline, no et öelge meile, mida mõelda.
14: Eeskätt venekeelne.
12: Jaa, no me räägime sellest, et selles Keskerakonnas on täna no, nii seda natuke nagu eestikeelset toetajaskonda, kuigi Emori küsitlus eilne ütleb, et eestlaste toetus Keskerakonnale miski pärast viimase kuu jooksul järsud langenud, ei tea põhjuseid, need ilmselt on, aga seal on ka hetkel väga suur sükk kühvel venekeelset valijat, sees, kes ei tunne, et tal oleks alternatiivi, aga samal ajal ta on nagu seesmiselt see sama venekeelne valija ka erinev. Et see, et 50% toeta Madis, et järelikult nagu ülend 50% Keskerakonna valijatest kas ei oma arvamust või ei arva, et Madis on halb valik, aga selliselt näitab seda, kuidas Keskerakond nagu ebaõiglaselt meelestab osa Eesti ühiskonnast Madise vastu, kes ei ole tegelikult midagi kurja teinud ei sellele valijaskonnale ega minu arvates Eesti riigile.
11: Kõneles Postimehe venekeelsete väljaannete juht Sergei Metlev.

Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tartu vanglasse saabus täna teine grupp Rootsi kinnipeetavaid, ehk 11 inimest. Kinnipeetavad saabusid tellimuslennuga Tartu lennujaama, kust nad transporditi Tartu vanglasse. Kokku viibib Tartu vanglas nüüd 15 Rootsi kinnipeetavad. Rootsi kinnipeetavate saabumine Tartu vanglasse jätkub etapiviisiliselt. Kinnipeetavad saabusid tellimuslennuga Tartu lennujaama, kust nad transporditi Tartu vanglasse. Kokku viibib Tartu vanglas nüüd 15 Rootsi kinnipeetavad.

0: ülesandel ja huvides teavet Narvas ning selle lähiümbruses paiknevate militaar- ja tsiviilobjektide kohta. Keskerakonna Kohtla-Järve piirkonna juhatus otsustas erakonnast välja arvata linnavolikogu liikmed Sergei Loopini ja Iveta Sakarti, kes mängisid võtmerolli erakonna võimult kõrvaldamises linnas, mille tulemusena tulid linnas võimule poliitilised jõud, kes olid valimistel keskerakondlastele alla jäänud. Kohtla-Järve piirkonna juhatuse otsust arvata Loopin ja Sakart erakonnast välja arutab lähiajal keskerakonna juhatus. Saksa uurijad leidsid veel ühe, ehk kolmanda drooni, mis on seotud augusti alguses Leipzigi lennujaamas toimunud intsidendiga, mille käigus taheti eeldatavalt rünnata Ukrainat varustavat transpordilennukit. Intsidendi korraldamises pole Berliin otsesõnu Venemaad süüdistanud, see nii on räägitud vaid kahtlustusest. Läti rahvusringhääling LSM tunnistas, et nädalavahetuse tormi ajal ei olnud raadio uudiste kajastus ja avalikkuse teavitamine rahuldav, mis tõttu astub Läti raadio uudiste osakonna juhataja ametis tagasi. Läti rahvushäälingu televisioonis ja veebis suudeti ajakohane teave siiski tagada. Tormi kõrg hetkel pühapäeva hommikul oli elektrivarustus Lätis häiritud umbes 277 000 majapidamises. Trumpi administratsioon plaanib potentsiaalselt suurimat viisade tühistamise aktsiooni USA ajaloos, sihtides kuni 200 000 välismaalast. Nimelt soovib valitsus ära võtta äri- ja turismiviisad immigrantidelt, kes saabusid Ameerikasse lühiajaliste viisadega ning esitasid seejärel asüüli taotlemise avalduse.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati võib sadada hoovihma. Puhub loode põhjatuul kiirusega 2-8 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 16 ja 20 kraadi vahemikku. Prognoos lubab, et õhtul tuul raugeb ja ka sajuhood harenevad. Hetkel on Tallinnas sooja 16, Tartus ja Pärnus 18 kraadi.
2: Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
1: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
3: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Applaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
5: Kuku ranna info.
6: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
7: Suvi alles käib ja seetõttu vaatame otsa ka veetemperatuuridele Eestima randades. Pirital ja Pikakari rannas on veetemperatuur 17 kraadi, Kakumäel 16, Stroomi rannas 18 kraadi, Harku rannas lehvib lilla lipp, sest seal on reostus, vesi 17 kraadi, 17 kraadi on vesi ka Sillamäe rannas, Riiskajärves 16 kraadi, Vanamõisa järves vesi 19 kraadi. Paralepa rannas ja Vasikaholmi rannas on 16 kraadi, Pärnu rannas, Emajõe vabaujulas ja Linnaujulas on vesi 17 kraadi, Anne kanalis vesi 18 kraadi, aga reostus tähistav lilla lipp lehvimas, Verevijärves vesi 19 kraadi, Kuressaare rannas 17, Pühajärves 16, Põlvapaisjärves samuti 16 kraadi veetemperatuur, Paide tehisjärves, Sindi rannas vesi 18 kraadi, Haabneemes 16 kraadi ja Narva Joauru rannas on veetemperatuur 17 kraadi.
5: Kuku ranna info.
6: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus puudutab seda, mida olete oksjonilt ostnud. On see siis mõni väike asi või suurem asi? Kirjutage ja helistage. Ja meil Silver on kirjutanud siis, et olen ostnud kohtutäituri oksjonilt umbes 15 aastat tagasi maja, milles tänaseks olen 10 aastat sees elanud ja paar aastat tagasi Facebooki mingist grupist umbes 5 nuga. Aga võt näed, on olemas päriselt ka selline inimene, ongi ostnud maja ja elab seal sees ka.
2: Ja tore, et selles mõttes läheb ikkagi nagu asja ette ka, et kui see on juba siis oksjonile pandud.
1: Ja teine kiri on raadiokuulaja kirjutanud meile siis, et igal aastal korraldatakse 2 korda aastas Eesti noorekunsti oksjonid, kus siis noored maalikunstnikud ja graafikud saavad oma töid laiemale publikule tutvustada. Kunstnike jaoks on selline oksjon parim ja lihtne võimalus endale nime teha. Väga paljud tänaseks tuntud nimed, Liisi Örd, Margus Kontus, Alar Tuul, Hendrik Hürden ja paljud teised on sealt tuule tiibadesse saanud. Õigel ajal ostjana sellisel oksjonil suhteliselt väikest raha välja käies on võimalik A. leida põnevat kunsti koju seintele ja või B. investeerida teosesse, mille väärtus võib mõne aastaga kordades tõusta.
2: Ja, sest mine sa tea, et äkki tõesti see noor kunstnik, kes praegu müüb enda teoseid päris odavalt, siis võibolla 10-20 aasta pärast on ta nii hinnas, et siis on see üks teos väärt tervet varandust.
1: Ja, sest et no, me siin veidi aega tagasi rääkisime Eesti Kunstnike Liidu poolt korraldatavast oksjonist, mis siis oktoobrikuus aset leiab ja kuhu siis suure pättide eelarvesse läinud augud täiteks raha proovitakse leida. No vaat seal suured nimed on ikkagi sellised, et ilmselt noh, võibolla väga väikese Eesti keskmise palgaga löögile ei pruugi saadagi, sest et noh, et ega kui sa Jüri Arraku mingid teosed lähed oksjonilt ostma, ma kujutan ette, et noh, 100 euroga ei ole midagi teha.
2: Jah, seal 100 eurot ilmselt ei ole, et seal peab natukene rohkem raha lihtsalt taskus olema, et siis võibolla saab seal oksjonil kuidagi löögile ka. Aga teie head kuulajad, helistage meile, meie stuudiotelefoni number on 6214646 ja võite veel muidugi ka WhatsAppi kirjutada, see number on 5340-5550.
1: Ja võt erinevad oksjonid, mida siis veel raadiokuulaja Miia kirjutab, et tema on ostnud osta eest täis villase muidu kalli mantli 8 euroga. 8 euroga.
2: See on ju nagu puhta muidu saada.
1: Ja maast leitud põhimõtteliselt. Ja. Isegi kui sinna, no ma kujutan ette väikene keemiline puhastus juurde teha, mis see siis 20 eurot on ta ikkagi suur võit. Et, no tuleb vaevana. Et, ega see oksjonitega ongi natuke selline asja, et eks ta on nagu põnev hobi, sa ei pea ostma. Aga sa võid ju endale kuhjata ka seal siis nii-öelda ostukorvi erinevaid asju. Siis vaata, oh kui hea, pärast ei osta mitte midagi. Et ega minul üldiselt pigem on ka sellised oksjoni kogemused on sellised, et ega seda ostu tulebki vähe. Ja vahepeal on ka sellised juhtumeid. Mul üks kolleeg siin ka otsustas meelte segaduse hetkel, et tal on vaja nüüd suvila krunt osta. Ja siis vaatas ka, millised...
2: Läks kohe oksjonile ja sai kena suvila endale.
1: Ja oli suvila krunt kuskil Türi lähedal, kuskil ka Võsa vahel. Ei olnud seal ei elektrit, ei olnud seal siis vett. Eks ole? Aga
2: no see projekt
1: olemas.
2: Võib väga kalliks minna, et muidugi krundi saab odavalt, aga no selle elektri ja veet tekitamine sinna, no see ei ole üldse odav lõbu.
1: No tal ka pani sealt suure hooga siis paugu kirja, eks ole sinna ja siis ei oota. Et mis nüüd siis saab.
2: Et kas on veel huvilisi.
1: Ja, aga viimasel hetkel keegi siis pani, noh, pakkus ta üle, sest ta oli valmis selleks, et Türi lähistel on tal nüüd väikene krunt ja peab sinna nüüd onnikest hakkama ehitama, aga näe, pääses siiski ära. Et ka sellised asju võib juhtuda.
2: Jah, kõike võib juhtuda, aga mina mõtlen, et samas ka need, kui ongi päris palju kasutatud asju ja oksjonil müüakse, olgu seal siis riided ja nii edasi, no tegelikult saab ka ju kasutatud riiete kauplusest osta. Et mina mõtlen, et miks peaks hakkama seal oksjonil tohutult kauplema, kui sa lähed kuskile sinna kauplusesse ja saad äkki isegi ka odavamalt. Sellepärast, et ei ole garanteeritud, et sa seal oksjonil nüüd nii hea hinnaga saad, et sa pead seda kauba hinda päris hästi tegelikult ka siis tundma. Et muidu seal pimesi panedki, no paneme siis juba 50 eurot selle mingisuguse riide hilbu eest ja noh, siis tegelikult on see asi väärt võibolla, et vaevalt 10 eurot.
1: Põnevust ei ole. seal on no,
2: põnevust tõesti ei ole, kui sa oled me kuskil tavalises vaata, kaupluses.
1: Ise siin eetriväliselt ka vaatasime osta või ei, see oli siis ka pankrotivara oksine, kus oli siis mingi Navitrolla pildid müügil ja siis tuli välja, et kunstniku enda kodulehelt saaks neid veel odavamalt osta.
2: Yeah.
1: Ja olla 100% vendunud tegu ei ole võltsinguga, sest et noh, sellistest juhuslikest kohtadest ostmisega, kunsti ostmisega, oi, näed originaal viiralt müügis ja nii odava hinnaga. Võid olla kindel,
2: vaevalt, et on see originaal.
1: Petta sa sealt saad. Ma vaatasin olemas ka ja politsei ja piirivalve amet, ju ametlike oksjoneid viib läbi siis seal samas osta e-keskkonnas ja on võimalik selles erinevaid autosid osta, aga ka 50 dollariline Austraalia kuldmünt näiteks 1600 euroga.
2: No jah.
1: Eks ole?
2: Ei, ise ei soovi, aga kindlasti neid on, kes soovivad. Või ma ei tea, mis ma teen selle mündiga, et ma ei ole suur mündi kogu ja kunagi olnud.
1: Jõuad alati hakata.
2: No jah.
1: Jõuad alati hakata.
2: Ma ei tea, kas seda on vaja.
1: Raadiokulaja Jaan kirjutab siin veel, et on ostnud Pikko mängurongide komplekti üli hea hinnaga, müüs selle hiljem 4 korda kallimalt edasi eBayst. Vaat eBay on ka selline analoogne ju ka oksjoni keskkond.
2: No vaat saabki teha seda äri, et ostad selle oksjonilt siis odavalt kokku ja pärast müüd palju kallimalt maha ja siis oledki rikas nagu troll.
1: Täpselt nii. Aga kui seda ärivaistu ei ole, siis elad nii nagu tavaliselt, nii nagu ka meie siin edasi elame, kuulame natukene nüüd Benson Boone ja pärast seda tuleme teiste teemadega tagasi.

0: selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4 pakk 3,52 vaid 88 senti purk. Tualettpaber Perlum 40 rulli 6,39. Osta bauhof.ee.
1: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
2: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
3: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
4: Mis sul siis juhtus?
3: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
4: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
3: Oota, aga kust sina selle said?
4: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
5: Tere päevast. Alustuseks nagu ikka kaks positiivset uudist. Esimene positiivne uudis on see, et stuudios on Anvar Samost.
6: Ja teine positiivne uudis, et stuudios on Huko Aaspõllu.
7: Vanad semud nüüd Kuku Raadios. Pühapäeval kell 12.
8: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
9: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
8: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
10: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd lähme teemadega edasi ja väga huvitavasse kohta ja nimelt on siis teadlased välja uurinud ja pakkunud põneva võimaluse, kuidas siis võidelda tulekahjudega.
2: On päris ootamatu lahendus. Postimehe teadusportaal või tehnikaportaal on siis avaldanud uudise sellise pealkirjaga, et ka sedaspidi saab leekide peale karjudes tulekahju kustutada. Ja siis on üks ettevõte, kes arvab, et tõepoolest saab. No see karjudes on pandud sinna jutumärkides, et päris niimoodi vist küünalt ei kustuta et või tulda, et kuskil natukene lõugad ja siis on see kustunud. Aga sellel karjumisel oma tõetera on sees, et nimelt Ohio's idufirma Sonic Fire Tech lubab siis kustutada tulekahju umbes 20 hertsise infraheliga, et niimoodi siis ei jää maha vettega, siis ka mingisuguseid kemikaale ja on seda siis katsetatud, on kenad videod ka, kus on näidatud, et see on täiesti võimalik, muidugi kui on väga suur tulekahju, siis on sellega muidugi natukene keerulisem.
1: Ühendkoorid saaks siis rakendada.
2: Olema tõesti mingid infraheli ühendkoorid, aga seal on teine asi see, et see kuumus jääb ikkagi sinna alles, et noh, kui veega kustutada, et siis see ju jahutab ka, aga kui see kuumus on seal, et noh, siis seal ikka midagi kuskil hõõgub või et midagi seal ikkagi toimub, et ta ei tundu olevat päris selline lahendus, mis siis oleks, et tuletõrje autodele pannakse aga kõlarit külge ja siis hakkab niimoodi tulekustutamine pihta, mis oleks muidugi päris huvitav. Et väga ta ei ole vist praktikas jõudmine on sellel natukene kahtlane, et võib-olla mingisugused variantid kindlasti on olemas ja muidugi see ettevõtte ise räägib ka, et kõik on väga ilus ja kena ja tore, aga niisugune võimalus vähemasti on, et see on ka juba tore teadmine.
1: Absoluutselt ja mõtlen kohe välja, et noh, et okei, infraheli küll, et noh, seda me ise noh, ilmselt ei kuule üldjuhul, aga kas ei saa kuidagi ikkagi kaasata seal, noh, et ka kui tuleb tuletõrje auto ja hakkab infraheliga kustutama, et siis et pealtvaatajatel oleks ka midagi kuulata, et kas soovi lugusid äkki saaks?
2: Jah. Et teeks ühe Anne Veski näiteks.
1: No näiteks.
2: Ja,
1: et oleks see lõbus ka, et no mis siis, no kurb sündmus on nagu nii, et selles mõttes tuju on vaja inimestel tõsta. Et paneme teadlastele siin kõrva taha, et palun arvestage siin kodanike soovidega.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Prokuratuur kaotas täna lõplikult kohtulahingu Kalle Laaneti vastu. Nüüd on aga valmis minema Isamaa rahastamise asjaga kohtusse. Tartu vanglasse saabus täna teine grupp Rootsi kinnipeetavaid. Ilmanooti vihmane õhus vajab 16 ja 20 graadi vahemikku. Kell on 4, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikohus jättis menetlusse võtmata prokuratuuri kassatsiooni kaebuse Kalle Laaneti kelmuse süüdistuses, mis tõttu jõustis täna lõplikult ka Kalle Laaneti õigeks mõistev otsus. Möödunud reedel esitas prokuratuur erakonnal Isamaa ja selle rahastamiskaasusega seoses kahtlustuse saanud inimestele täiendatud kahtlustuse. See tähendab, et prokuratuur on valmis asjaga kohtusse minema. Ainsana pääses kahtlustusest Riigikogu liige Mart Maastik. Isamaa peasekretär Andres Metsoja ütles avalikkusele saadetud kommentaaris, et nemad kahtlustuse sisuga ei nõustu, mistõttu taotleb Isamaa kriminaalasja lõpetamist. Tartu vanglasse saabus täna teine grupp Rootsi kinnipeetavaid, ehk 11 inimest. Kinnipeetavad saabusid tellimuslennuga Tartu lennujaama, kus nad transporditi Tartu vanglasse. Kokku viibib Tartu vanglas nüüd 15 Rootsi kinnipeetavat. Aasta lõpuks on kavandatud kuni 200 kinnipeetava saabumine. Maksimaalselt võib Tartu vanglas korraga karistust kanda kuni 600 Rootsi kinnipeetavat. Harju maakohus tunnistas kokkuleppe menetluses süüdi Eesti ja Venema topelt kodaniku Nikita Kuzmini, keda prokuratuur süüdistas Eesti vastu suunatud luuretegevuses ja selle toetamises ning kohus karistas süüdistatavad 4 aasta pikkuse reaalse vangistusega. Süüdistuse järgi kogus Kuzmin GRU ülesandel ja huvides teavet Narvas ning selle lähiümbruses paiknevate militaar- ja siviilobjektide kohta. USA õhujõudude transpordilennuk lendas täna vara hommikul Lätist Moskva Vnukova lennujaama, näitasid Flight Radar 24 andmed. Andmed ei näidanud, kes oli suure Boeing C-17 Globemaster tüüpi lennuki pardalega, aga seda, miks see Venemaale lendas. Kremli pressi esindaja Dmitri Peskov keeldus lendu kommenteerimast, öeldes, et tal ei ole sellist teavet. Ka Ühendriikide valitsus ei ole asja avalikult kommenteerinud. USA ametnikud on viimastel aastatel Venemaad mitu korda külastanud, kuigi pole selge, kas pardal olid sel korral tsiviil- või sõjaväeametnikud. Saksa uurijad leidsid veel ühe ehk kolmanda drooni, mis on seotud augusti alguses Leipzigi lennujaamas toimunud intsidendiga, mille käigus taheti eeldatavalt rünnata Ukrainat varustavad transpordilennukid. Intsidendi korraldamises pole Berliin Venemaad otsesõnu süüdistanud, seni on räägitud vaid kahtlustusest. Trumpi administratsioon plaanib potentsiaalselt suurimat viisade tühistamise aktsiooni USA ajaloos sihtides kun nii 200 000 välismaalast. Valitsus soovib võtta ära äri- ja turismiviisad immigrantidelt, kes saabusid Ameeriklasse lühiajaliste viisadega ning esitasid seejärel asüüli taotlemise avalduse. Läti rahvusringhääling LSM tunnistab, et nädalavahetuse tormi ajal ei olnud raadiouudiste kajastus ja avalikkuse teavitamine rahuldav, mis tõttu astub Läti raadio uudiste osakonna juhataja ametist tagasi. Läti rahvushäälingu televisioonis ja veebis suudeti ajakohane teave tagada. Tormi kõrg hetkel pühapäeva hommikul oli Lätis elektrivarustuseta umbes 277 000 majapidamist.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma. Puub loode ja põhja tuulkiirusega 2-8, iiliti kuni 12 meetrit sekundis ja päeva soebeks jääma 16 ja 20 graadi vahemikku. Prognoos lubab, et õhtupoole tuulehood raugevad ja saju võimalus kahaneb. Eelolaval ööl peaks ilm olema sajuta, paiguti võib olla udu, sooja tuleb 5-11, rannikul kuni 15 kraadi, homme päeval võib sadada üksikutes kohtades vähest hoovihma, sooja tuleb homme 17-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja 17, Pärnus 19, Tartus 16 kraadi.
3: City Run 30. augustil Maardus.
4: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
3: Kordan, ööjooks.ee.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
5: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Kaunis eesti keel on asi, mis meil on küll antud, aga mida hoidma me peame ise. Ja seetõttu on meil siin ka keeleminutite nurgake, kus Indrek Ojamets igal saatepäeval siis kaks sõna või ka teinekord mõistatust või mõnda väljendit või mida iganes keelelist asja küsib. Ja mina proovin siis ära arvata, vahepeal õnnestub, vahepeal mitte.
2: Ja täna on mul pakkuda üks sõna ja üks mõistatus ja ma mõtlesin, et alustame mõistatusest, sellepärast, et ei ole ju mõnda aega mõistatanud.
1: Peale puhkust kindlasti ei ole.
2: Vist ei ole, jah. Ja leidsin sellise huvitava mõistatuse, kui esimest korda lugesin, mõtlesin, et toho, mis huvitav mõistatus see on, aga kõlab ta niimoodi. Püksista kasvab, pehme ja valge, kõva ja kange, noored teda ihkavad, vanad vihkavad.
1: Kõlab nagu selline, et me hilisõhtuse saate teema esimese hooga.
2: Tõepoolest, ka minu mõte läks sinna suunda, aga see on täiesti vale suund.
1: Ja
2: et see on täiesti vale
1: ega
2: suund. Ei mõelnud, ei ole mitte midagi alla poole vööd. Loen veel korra ette. Kõlab see siis niimoodi, et püksista kasvab, pehme ja valge, kõva ja kange, noored teda ihkavad, vanad vihkavad. Et annab just kui kõik omadused kätte ära, et mis sellel on. Et konkreetne asi saab selle kätte võtta ja võid mõelda, anname veel ühe vihje, võid mõelda toidu peale.
1: Kas ta on ikkagi ka tänapäeval täiesti adekvaatne,
2: ja,
1: võib tarvitada ja ei ole nii noh, nagu mingi siin mällid ja sellised asjad, kanepi temp, et mida juba aasta sadu enam tegelikult
2: ei ei, see ikka, mingisugune, ikkagi... jah, mingisugune tundmatu toit ei ole, et täiesti aktuaalne.
1: No kui noored armastavad ja vanad vihkavad, siis võibolla on midagi sellist, mida peab kõvasti närima, eks ole, sest et noh, võibolla jah, eriti vanarahva vanematel inimestel hammastega ja hambumusega üldse oli kehv. Vähemini, et pidi siis asja, ma proovin nüüd, kas see valge ja pehme, kas mingi pähklitega äkki midagi seoses?
2: Täppi pealt,
1: aha.
2: Ongi pähkel, et noh, tõepoolest kasvab ta ju, noh, kui me räägime sellest kõige tavalisemast pähklist, et siis on ta ju selle, noh, selle koore sees.
1: Ja seal on...
2: See ongi nagu see, sellises püksis just, kui on see võrdlus toodud. Noh, valget värvi on ka ju pähklil olemas, kui sa ta ju katki teed. Ja noh, kõva ja kange on ta ka ja noortele kindlasti meeldib pähkleid krõbistada, aga võibolla sellele vana rahva, vanale memmele taadile, kelle ambaid suus ei ole, noh siis, mis sa seal krõbistad?
1: Natuke,
2: ja käib üle jõu, tõesti.
1: Igemetega võid seal niimoodi proovida nutsutada neid, aga ega noh, paras tegemine.
2: On tõesti. Aga nüüd läheme ühe sõna juurde ja sõna on kartsas.
1: Kartsas.
2: Ja, et ei ole siis, et noh, karts on muidugi, me ju kõik teame, et see on siis noh, kuidas me ütleme, nagu selline kamber, kuhu siis inimesed, kes said millegi pahaga hakkama pandi.
1: Arestikamber.
2: Ja, arestikamber, aga kui on kartsas, et mis asi see siis on?
1: Kartsas, jah, kas mul midagi nagu meenub kaugest minevikust, aga nüüd ma olen natukene kahe vahel, kas kartsas ei olnud, nüüd on kaks asja, ma ütlen, pakun mõlemad välja, aga eks sa siis ütled, kumb on täpsem ja kumb ei ole, kas kartsas ei olnud mingi kas pink, selline väike neljaalaga pingike nagu või no, järimoodi pingike või teine asja oli selline spetsiaalne ristabu, millega sai säärsaapaid jalast tõmmata?
2: Ei kumbki.
1: Ei ole kumbki õige.
2: Ei, ta ei ole nüüd väga spetsiifiline asi. Ma arvan, et sul kodus on see olemas, paljude inimeste kodus on see olemas. Minul ei ole. Aga on täiesti vajalik asi. Nii et...
1: Aga kas ta on ikkagi jalanõude või saabastega seotud?
2: Ei ole.
1: Ei ole üldse kuidagi... ikkagi. Siis ka kingalusikas ei ole.
2: Ei, seda funktsiooni sellel asjal ei ole. Et mõtlen, et missuguse, mis ma siit nüüd...
1: Riide nagis ilmselt ka ei ole.
2: Ei ole.
1: Ei ole, jah. Aga kas sa annad materjali osas? Millest kartsas puust ikkagi?
2: Vanasti tehti puust. Tänapäeval enam puust... ma ei tea, äkki müüaks, aga minu teada, no kindlasti on, et saab ise teha ka puust muidugi selle, aga nüüd on metallist. Et nüüd on metallist ja siis... kindlasti kui sa seda kasutad, et siis noh, tasub muidugi olla ettevaatlik. On kindlasti, kui sa selle ostad, siis on kena vihikuke, ma arvan, ka antud, et kuidas siis või väike õpetus, et kuidas peab kasutama, missugused on kõik sugused nõuded. Ma arvan, et mõni inimene natuke itsitab selle peale, aga
1: kartsas aga on siis on selline asi, millega on võimalik ennast ka vigastada oskamatul või hoolimatul ümberkäimisel.
2: Jah, sellepärast, et sellega on niimoodi, et näiteks laka peale minekuks on see vajalik.
1: Kartsasega on ilmselt ka selline asi, et on kergeselt kukkuda.
2: Ja see ongi siis see vigastuse peamine põhjus, mis siis seda asja kasutades võib ette juhtuda. Ja?
1: Kas võib olla tegu sellise ristapuuga, et Indrek Vaheol on ka selline, noh, küll praegu hetkel väheaktiivne ansambel, põhimõtteliselt tõlkes ju kartsas. Redel!
2: Just nimelt.
1: Eks ole? Palun väga, kartsas ehk redel ja pigem on ta siis selline paari pulgaga lühem redel. Mulle tundub, või ei ole seal sellist...
2: Siin ei ole seda täpsustust antud, et võibolla äkki on mingis piirkonnas võibolla on tõesti mõeldud ka väga kindla sellise kujuga seda redelit, aga tõepoolest, et tegemist on redeliga ja siis saad enda siis bändikaaslasi ka natuke sellega
1: kartsaslasteks.
2: Ja kartsaslasteks võibolla tõesti hüüda.
1: Väga hea. Homme uued sõnad.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta soov.ee

0: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
1: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
2: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
1: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
3: Täna Suvereporteris.
4: 29-aastane topeltkodakondsusega Nikita Kuzmin luuras Narva ümber venelaste GRU ehk Venemaa sõjaväe luure heaks. Kuzmin jõudis 2 aastat korjata ja Venemaale anda infot Eesti militaar- ja tsiviilobjektide kohta enne, kui tal käed raudu löödi.
5: Venemaa ülikoolides tegutsevad kattealused luureohvitserid. Nikita Kuzmin siis värvati kõrgkoolis.
4: Nüüd on spioonil lõpp. Harju maakohus mõistis Kuzmini 4 aastaks türmi.
3: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: päevanope.
1: Kuulame nüüd noppeid täna Kuku Raadio eeteris kõlanud saadetest. Tartu Ülikooli meediauuringute kaasprofessor Maria Murumaa-Mengel rääkis Kuku hommikuraadios räuskavatest netikommentaatoritest ja sellest, miks nad väga vihaseks muutuvad.
2: Ja on võimalik just nimelt, et nendes kõlakambrites, kus saavad kokku mitu vihast inimest, tekib, ja sellepärast neid kutsutaksegi kõlakambriteks, tekibki selline nagu võimendus ja järjest kõvemaks ja krõbedamaks need arvamused lähevad, kuni lõpuks oleme me nendes kõlakambrites nii püha viha täis, et me alguses ei olnud üldse sellises punktis, aga siis nagu üksteise vihast toitudes me läheme järjest kurjamaks.
3: Kas päris elus on võimalik ära tunda inimest, kes mõtled, vaatad teda, et võt, tema võiks küll olla see, kes internetis sõimab hästi palju?
2: Sotsiaalmeedia on ka päris elu, ütlen ma alustuseks. Aga ei ole, sest tegelikult nii palju, kui meil on olnud siin neid juhtumeid, kus on nagu tõesti aetud välja inimesi, noh, teatud mõttes neid isegi doksitud, ehk siis avalikustatud nende andmeid, nende taustad on väga erinevad. Meil oli siin üks äripäeva juhtum 10-15 aastat tagasi, kus mindi otsiti välja, kes kirjutab nii rõvedaid kommentaare kogu aeg eelkõige sooteemade alla. Ja see oli üks künekoloog, kes töötaski naistearstina. Meil on olnud firmajuht, poliitikuid, vaadake, kuidas nemadki vahutavad. Meil on õpetajaid, lasteaia kasvatajaid, pensionäre, noori, vanu, naisi, mehi, absoluutselt kõiki. Et siin on mõned sotsiodemograafilised grupid natukene nagu, noh, vähemalt uuringute järgi tõenäolisemalt selliseid kommentaare kirjutamas, eelkõige noored mehed ja üle keskealised mehed, aga ma ei ütleks, et noh, niimoodi tänaval saab näpu peale panna ja öelda, et kõik noored mehed on sellised, kõik vanamehed on sellised, et seda siin kindlasti mitte.
1: Rääkis Tartu Ülikooli meediauuringute kaasprofessor Maria Murumaa-Mengel. Iisraeli riik valmistub sügisesteks valimisteks. Valimised toimuvad ajal, kui riik on suures konfliktide puntras. Vindumas on Gaza rahuplaani täitmine. Kogu maailmale teeb pahameelt ka läänekaldale uus asunduste rajamine ja aegajalt kärgatab ka konflikt Hezbollahga. Kõige selle kõrval peab Iisraeli kauaegne peaminister Benjamin Netanyahu ka väga kõva sisepoliitilist võitlust oma koduste rivaalidega. Iisraeli sees ootavatest parlamendivalimistest rääkis saates sihik Eesti suursaadik Iisraelis Andres Vossmann.
4: Ja hetkel küsitlused näitavad, et Netanyahu ja tema partei Likud tõenäoliselt valimisi ei võida, võrreldes siis 2023. aasta valimistega on toetus oluliselt langenud. Samas ütlevad Iisraeli poliitika vaatlejad, et valimistel jäänud kahe kuu jooksul võib veel päris palju muutuda, Iisraeli poliitikas on kaks kuud pikk aeg. Hetkel jah, nad on teisel kohal, opositsioon on tagant tuulega, samas ka opositsioon ei ole lõplikult koondunud, seal on ka sisetülisid ja vastuolusid, enne kõike siis küsimus üle, kes peaks siis saama opositsiooni liidriks. Kadi Eisenkot on kõige tõenäolisem pretendent sellel kohal, endine kaitsejuhataja ja Iisraelis täna populaarsemaid poliitikuid. Jah, ka need valimised suuresti keelevad selle küsimuse ümber, mis on Netanyahu tulevik, mis on tema pärand Iisraeli poliitikas. Võib öelda, et väga suur osa Iisraeli ühiskonnast on tegelikult seda meelt, et on vaja muutusi ja ollakse väsinud sellest viimaste aastate pidevast konfliktiseisundist. No Iisraeli opositsioon on näiteks ka täna arvamusel, et Iisrael juba on rahvusvahelises isolatsioonis ja neid arvamusi on seal on väga, väga teravaid. Mulle tundub, et üldiselt Ameerika ja Ameerika tänase administratsiooni ja Netanyahu valitsuse vahel on siiski üsna suur teineteise mõistmine. Aegajalt tehakse teravaid avaldusi, aga need on natuke seotud ka kodupublikuga Iisraelis kindlasti taaskord valimiste kontekstiga, et on jahul avalikult on võib-olla raske kõigega leppida või nõustuda, aga mis kinniste uste taga toimub, on ma arvan natuke teine dünaamika. Suures plaanis kehtib see tõdemus, et eriti tänasest Ameerika administratsioonist sõltub väga palju, mis Iisraelis toimub, kuidas Iisrael ühes ja teises küsimuses, mis hoiaku võtab. Nii et Netanyahu kindlasti on suuresti sidunud oma poliitilise saatuse ka president Trumpi hoiakuga.
1: Nii rääkis Eesti suursaadik Iisraelis Andres Vosman. Saated ja intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digiteljatele aadressil kuula.postimees.ee või Playeri äppist. Päevanope.

Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikohus jättis menetlusse võtmata prokuratuuri kassatsiooni kaebuse Kalle Laaneti kelmuse süüdistuses, mis tõttu jõustus täna lõplikult ka Kalle Laaneti õigeks mõistev otsus. Möödunud reedel esitas prokuratuur erakonnale Isamaa ja selle rahastamiskaasusega seotud kahtlustuse saanud inimestele täiendatud kahtlustuse, mis tähendab, et prokuratuur on valmis asjaga kohtusse minema. Ainsana pääses kahtlustusest Riigikogu liige Mart Maastik. Isamaa peasekretär Andres Metsoja ütles avalikkusele saadetud kommentaaris, et nemad kahtlustuse sisuga ei nõustu, mis tõttu taotleb Isamaa kriminaalasja lõpetamist. Tartu vanglasse saabus täna teine grupp Rootsi kinnipeetavat ehk 11 inimest. Kinnipeetavat saab

0: teda 4 aasta pikkuse reaalse vangistusega. Süüdistuse järgi kogus Kuzmin GRU ülesandel ja huvides teavet Narvas ning selle lähiümbruses paiknevate militaar- ja tsiviilobjektide kohta. USA õhujõudude transportilennuk lendas täna varahommikul Lätist Moskva Vnukova lennujaama, näitasid Flight Radar 24 andmed. Andmed ei näidanud, kes oli suure Boeing C-17 Globemaster tüüpi lennuki pardalega, aga seda, miks see Venemaale lendas. Kremli pressi esindaja Dmitri Peskov keeldus lendu kommenteerimast, öeldes, et tal ei ole sellist teavet. Ka Ühendriikide valitsus ei ole seni asja avalikult kommenteerinud. Saksa uurijad leidsid veel ühe kolmanda drooni, mis on seotud augusti alguses Leipzigi lennujaamas toimunud intsidendiga, mille käigus taheti eeldatavalt rünnata Ukrainat varustavad transportilennukid. Intsidendi korraldamises pole Berliin Venemaad otse sõnu süüdistanud, seni on räägitud vaid kahtlustest. Trumpi administratsioon plaanib potentsiaalset suurimat viisade tühistamise aktsiooni USA ajaloos, sihtides kuni 200 000 välismaalast. Valitsus soovib võtta ära äri- ja turismiviisad immigrantidelt, kes saabusid Ameerikasse lühiajaliste viisadega ning esitasid seejärel asüüli taotlemise avalduse.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu, koduaken.
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma. Puub loode ja põhjatuul kiirusega 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 16 ja 20 graadi vahemikku. Eelolev öö peaks mööduma sajuta, paiguti võib olla udu, tuul on nõrk ja muutlik, sooja tuleb 5-11, rannikul kuni 15 graadi. Homme päeval võib üksikutes kohtades sadada vähest hoovihma ja homne päeva soe jääb 17 ja 22 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 17, Pärnus 19, Tartus, kus sajab vihma 16 graadi. Sõnumid pealinnast. Sel laupäeval 28. augustil toimub taas avatud linnaruumi festival Kultuuriöö, mis toob Tallinnasse erisuguseid kontserte, ekskursioone, töötubasid, näitusi ja teisi kultuurisündmusi. Festivali pealava asub Patareimere hoovis, aga sündmused toimuvad üle linna. Kavaga saab lähemalt tutvuda kodulehel kultuurioo.ee ja festivali põhiprogramm on osalejatele tasuta. Hippodoomi ristmikul taastatakse 31. augustiks 2+2 reaaline liiklus, kuid endiselt tuleb seal arvestada keeruliste liiklusoludega. Ehitustööd piirkonnas jätkuvad ja tavapärane liikluskorraldus ei ole veel taastunud. Võimalusel soovitatakse eelistada ühistransporti või valida teekond, mis ei kulge läbi hippodroomi ristmiku. Samuti on keelatud kasutada ühistranspordi rada, kui selleks puudub õigus. Ehitusaegse liiklus info leiab veebilehel tallinn.ee/hippodroomi. Noorte kultuuripileti programm jätkub Tallinnas ka uuel õppeaastal, pakkudes lasteaedadele ja koolidele tasuta võimalusi kultuurielust osa saada. Sügisest on programmi partnerite seas ka Kai kunstikeskus, Kai kino, Poco Pop kunstimuuseum, Vatteater ja ka Fotografiska. Kokku leiab programmist üle 100 erineva õppeprogrammi. Käesoleval aastal on kultuuripileti õppeprogrammides osalenud juba üle 20 000 õpilase. Tallinna linn kutsub kandideerima konkursile Tallinna ettevõtlusauhinnad 2026, et tunnustada ettevõtjaid ja ettevõtmisi, mis on andnud olulise panuse linna arengusse ning ettevõtluskeskkonna kujundamisse. Kandideerimine on avatud kuni 25. septembrini. Lisainfo konkursi tingimuste ja kandideerimise kohta on leitav Tallinna veebilehel tallinn.ee/ettevõtlus.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. rohkem infot leiad Postimehe

0: ifond.ee /ajakirjanduskool.
1: Halloo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
2: Nädala raamat.
3: Sel nädala raamatus on esindatud nii uusimad teaduspõhised kui ka iidsed kogemuslikud teadmised vananemisest. Need on konkreetselt ja selgelt kokku võetud praktilisteks soovitusteks pea kõigi eluvaldkondade kohta. Margus Punab, sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastusel.
4: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud AlkoScan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Tänasel kaunil päeval, 25. augustil, saame palju õnne soovida Tallinna loomaaiale, sest et 25. augustil 1939. aastal avas Eesti Loomakaitse Liit siis üleriikliku iluaiandusnäituse osana Kadriorus väikese loomaaia ja seda siis Tallinna loomaaia sünnipäevaks peetaksegi ja alguses olid siis näha järgmised loomad Ilves, Dingod, okkasead, nutriad, lõvid, merisead, mäger, küülikud, jääkarud, pruunkarud, mustkaru, öökullid, punarebased, sinirebased, rebased, kitsed, ahvid, mäesokud, paavianid ja ponid.
2: No nimekirja on väga muljetavaldav see, et jääkaru oli ka juba päris alguses minu jaoks on see päris paras üllatus. Ja
1: kaks jääkaru isegi Truuta ja Moorits.
2: Truuta meil on nimed ja teada. Moorits issand, kui toredad, väga toredad nimed.
1: Ja, ja mõned looma nimed on veel teada. Pruunkarud Mari, Jüri ja Maret ning lõvikutsikad Kõu ja Vilgas ning lõvipaar Tsapik ja Tilli. Tilli siis oli siis tüdruk.
2: Aha.
1: Ja Tsapik poiss.
2: Väga, väga kena.
1: Eks
2: väga
1: ole?
2: Kena. Ja see looma siis oligi siin kus üsna Kuku Raadio toimetusele siis lähedal asus, noh toona küll Kuku Raadiot ei olnud, aga
1: oli plaanides,
2: oli plaanides kindlasti jah, et siin siis kuidas öeldagi siin nõlva peal Kadrioru serval, et siin samas lähedal ta siis tõepoolest asus, et kindlasti palju õnne Tallinna loomaaiale.
1: Jaa, ja piletihinnad on ka meil teada.
2: Oho.
1: Lastele 5 senti, õpilastele sõjaväelastel 10 senti ja täiskasvanu üle 25 senti siis ühe loomaaia külastuse eest. Et kui sa nüüd küsid, et millal kodanik Vaheoja viimati Tallinna loomaaias käis?
2: No millal käis?
1: Mitu aastat tagasi.
2: Ja mina see suvi ka ei jõudnud, mina eelmine suvi käisin. Äkki jõuab veel. Ja muidugi, mida tahaks ka teha korra, on, et äkki minna ka talvel loomaaeda, sest mina ei ole mitte kunagi talvel loomaaias käinud. Seepärast, et noh, siis muidugi paljusid loomi ei ole küll võimalik näha, aga kindlasti on tore näha, et mismoodi see talvel neil siis nendel, kes on nähtaval, et kuidas nendel siis eluke veereb.
1: Paljud loomad saavad ju talvel palju paremini lustida, ei ole nii palav, on mõnusalt lumine, saab seal hullata ja no jääkarud on üldse oma sellises päris õiges olus, nii et veel kord palju õnne Tallinna loomaaiale.

0: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
1: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
2: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.

0: hommikuraadio . äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga .
1: hommikuraadio viib impro lainele Snarki Puppy 6. septembril Alexela kontserdimajas .
2: täna Suvereporteris .
3: 29-aastane topeltkodakondsusega Nikita Kuzmin luuras Narva ümber venelaste GRU ehk Venemaa sõjaväeluure heaks. Kuzmin jõudis 2 aastat korjata ja Venemaale anda infot Eesti militaari ja tsiviilobjektide kohta enne, kui tal käed raudu löödi.
4: Venemaa ülikoolides tegutsevad kattealused luureohvitserid. Nikita Kuzmin siis värvati kõrgkoolis.
3: Nüüd on spioonil lõpp. Harju maakohus mõistis Kuzmini 4 aastaks türmi.
2: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
5: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord teedel, teab rääkida Julia Transpordiametist. Tervist!
6: Tere! Tallinna Narva teel Iru ja Väo vahel tehakse hetkel teetöid ja Tallinna suunal on vasak sõidurada suletud, et olge tähelepanelikud. Liiklus on tihe Tallinnast välja sõitudel, eriti Tartu maantel, Jüri ringil, Jüri Kurna lõigul mõlemal suunal. Jüri ringil Lagedi poolt tulles on tekkinud väike ummik. See on juba võrgu välja veaduktist edasi. Liiklus on aeglane väeos nii Lagna teelt välja sõidul kui ka Narva maante poolt Iru, tähendab Tallinna-Narva teelt Iru poolt maha sõidul ringteele. Tartus on liiklus aeglane Viljandi ringil Viljandi poolt tulles ja Tartu Viljandi Kilingi-Nõmme teel Ulila silla ehitusobjektil on ka täna liiklus aeglane. Suuremate liiklusõnnetuste kohta riigiteedel ei ole hiljuti infot laekunud. Turvalist liiklemist ja rahulikku õhtud.
5: Aitäh, Julia, selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorrad Tallinnas. Hetkel olukord niisugune, et aeglane on Kalaranna tänav ja Tööstuse tänav, aga rohkem aega tasub varuda ka Merepuiesteel, Narva maantee kesklinna poolses osas ja ka Pärnu maantee kesklinna poolses osas. Tartu maantee on ka aeglase liiklusega siis just nimelt kesklinna poolses piirkonnas. Pronksi tänav, Liivalaia tänav on ka need kohad, kuhu praegu rohkem sõidukeid on kogunenud. Ka on aeglane Tehnika tänav, Endla tänav, Tulika tänav, Paldiski maantee hipodroomi ristmikul võib ka aega praegu rohkem minna. Ühtlasi on autode rohked Tammsaare tee ja Sõpruse puiestee ristmik ja Linnuteel on sõidukeid rohkem Kadaka tänaval ja kui liiklete bussijama juures Odra tänaval või siis ka filtriteel, siis võite ka arvestada, et seal aega rohkem läheb. Tartu liiklus on niisugune, et seal on aeglane praegu Riia tänava kesklinna poolne osa, Sõpruse puieste ja Jaama tänava ristmik, aga rohkem sõidukeid on kogunenud ka Puieste tänava ja Narva maantee ristmikule. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku raadio kuulajad, hakkame siin vaikselt otsi kokku tõmbama, õnneks kena päike on väljas ja saab veel tükk aega toimetada. Rääksime täna oksjonitest ja mida siis inimesed oksjonitelt soetanud on. Vahvakirja on kirjutanud siis raadio kuulaja Iko, kes ütleb, et kunagi üks tuttav elas kahekorruselises majas tondil ja all elas joodikust majaomanik oma osas. Ükskord tuli tuttav juurde, ütles too mulle viina poest, ma annan sulle ühe maali selle eest ja tuli siis välja, et see oli viiralt ja sai siis oksjonil müüjas sellest 11 000 krooni. Et näed, ka selliseid huvitavaid asju juhtub, nii et oksjonitel tasub teinekord ikkagi silma peal hoida, müüakse seal erinevate asju. Kas see noh, on ka selline elatusallikas, võibolla kuskil mujal Eestis ilmselt vähem. Aga soovin kõikidele mõnusat ja turvalist koju jõudmist ja kohtume teiega siis juba homme peale kella 2 uudiseid.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Ülle Madise registreeriti presidendi kandidaadiks. Prokuratuur kaotas lõplikult lahingu Kalle Laaneti vastu. Nüüd on aga valmis minema Isamaa rahastamise asjaga kohtusse. Ilm on hooti vihmane, õhusooja jääb 16 ja 20 graadi piiresse. Kell on 5, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Vabariigi valimiskomisjon registreeris täna presidendi kandidaadiks Ülle Madise, kelle seadis Riigikogu esimesse hääletusvoorus üles 75 Riigikogu liiget. Presidendi valimise esimene voor toimub Riigikogus 2. septembril. Riigikohus jättis menetlusse võtmata prokuratuuri kassatsiooni kaebuse Kalle Laaneti kelmuse süüdistuses, mis tõttu jõustus täna lõplikult ka Laaneti õigeks mõistev otsus. Prokuratuur edastas erakonnal Isamaa ja selle rahastamiskaasusega seoses kahtlustuse saanud inimestele täiendatud kahtlustuse ja valmis asjaga kohtusse minema. Ainsana pääses kahtlustusest Riigikogu liige Mart Maastik. Isamaa peasekretär Andres Metsoja ütles avalikkusele saadetud kommentaaris, et nemad kahtlustuse sisuga ei nõustu, mis tõttu taotleb Isamaa kriminaalasja lõpetamist. Valitsus alustas täna järgmise aasta riigieelarve ja järgmise 4 aasta riigieelarve strateegia arutelusid. Otsuse peavad kinnituse saama septembri lõpuks. Eelarve aluseks olevat suvist majandusprognoosi tutvustab rahandusministeerium üle homme 27. augustil. Tartu vanglasse saabus täna teine grupp Rootsi kinnipeetavaid ehk 11 inimest. Nad saabusid tellimuslennuga Tartu lennujaama, kust nad transporditi Tartu vanglasse. Kokku viibib Tartu vanglas nüüd 15 Rootsi kinnipeetavad. Aasta lõpuks on kavandatud kuni 200 kinnipeetava saabumine. Maksimaalselt võib neid Tartu vanglas korraga olla kuni 600. Harju maakohus tunnistas kokkuleppemenetluses süüdi Eesti ja Venemaa topelt kodaniku Nikita Kuzmini, keda prokuratuur süüdistab Eesti vastu suunatud luure tegevuses ja selle toetamises. Kohus karistas teda 4 aasta pikkuse reaalse vangistusega. Süüdistuse järgi kogus Kuzmin GRU ülesandel ja huvides teavet Narvas ning selle lähiümbruses paiknevate militaar- ja siviilobjektide kohta. USA õhujõudude transporti lennuk lendas täna varahommikul Lätist Moskva Vnukova lennujaama, näitasid Flightradal 24 andmed. Andmed ei näidanud, kes oli suure Boeing C-17 Globemaster tüüpi lennuki pardal ega ka seda, miks see Venemaale lendas. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov keeldus lendu kommenteerimast öeldes, et tal ei ole sellist teavet ja ka Ühendriikide valitsus ei ole asja avalikult kommenteerinud. Trumpi administratsioon plaanib potentsiaalselt suurimat viisade tühistamise aktsiooni USA ajaloos, sihtides kuni 200 000 välismaalast. Valitsus soovib võtta ära äri- ja turismiviisad immigrantidelt, kes saabusid Ameerikasse lühiajaliste viisadega ning esitasid seejärel asüüli taotlemise avalduse. Kreeka ranniku valve päästis täna Kreeta lähedal kahelt ätta sattunud kummipaadilt ühtekokku 79 migranti. Samas piirkonnas on viimastel päevadel päästetud juba sadu Euroopasse jõuda üritavaid inimesi. Kreeka on pidanud läbirääkimisi Saksamaa ja ka mitme teise Euroopa Liidu riigiga, et luua väljaspoole liitu nii-öelda tagasi saatmiskeskused migrantide taotluste menetlemiseks. Afganistanis kannatab eluohtliku ala toitumise all miljon last. Ligi 3,7 miljonit Afganistani last kannatab aga kurnatuse all, mis tähendab, et nad on ägedalt ala toidetud, teatas täna UNICEF. Afganistan on viimastel aastatel kodusõja ja muude kriiside tõttu talunud korduvaid nälja hädasid.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: Ilm on olnud täna vähese ja vahelduva pilvisusega, paikuti on siin seal sadanud vähest hoovihma. Eelolev öö peaks mööduma sajuta, paiguti on oodata udu, tuul on nõrk ja muutlik, sooja tuleb öösel 5-11, rannikul kuni 15 graadi. Homme päeval võib üksikutes kohtades sadada vähest hoovihma ja homne päevasooja jääb 17 ja 22 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 17, Tartus ja Pärnus 18 kraadi.
3: Vahel on nii, et ei talu midagi, ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
4: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga, ainult Olerexis.
5: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee
6: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
7: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
8: Täna Suvereporteris.
9: 29-aastane topeltkodakondsusega Nikita Kuzmin luuras Narva ümber venelaste GRU ehk Venemaa sõjaväe luure heaks. Kuzmin jõudis 2 aastat korjata ja Venemaale anda infot Eesti militaar- ja tsiviilobjektide kohta enne, kui tal käed raudu löödi.
10: Venemaa ülikoolides tegutsevad kattealused luureohvitserid. Nikita Kuzmin siis värvati kõrgkoolis.
9: Nüüd on spioonil lõpp. Harju maakohus mõistis Kuzmini 4 aastaks türmi.
8: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
7: Entsüklopeedia seekordne teabetund on inimajaloo ühest suuremast legendist, Kleopatrast. Egiptlased pidasid teda maagia ning looduse jumalanna Iisise maiseks kehastuseks. Rooma alandas Kleopatrat ennekuulmatu kire ja vihkamisega ning kuulutas Egiptusele võiduka sõja. Enne Eesma saates kuulete lisaks kommentaaridele katkendeid kuuldemängust Antonius ja Kleopatra ning teabetunni peateemaga seotud muusikat. Entsüklopeedia seriaali toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
2: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
7: Te kuulate kordussaadet.
2: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
11: Tere, Timo Tarve, Aina Ruussar ja saade Sihik. Eesti iseseisvuse taastamine käis 1988. aastal juba täie hooga. 23. augusti Hirvepargi miitinguli järgnes 25. augustil tollase Eesti rohelise liikumise korraldatud rahva kogunemine Tallinna linnahallis, kuhu tuli üle 5000 inimese. Sellel kogunemisel võeti vastu resolutsioon, millega nõuti tollase valitsusjuhi ehk ministrite nõukogu esimehe Bruno Sauli tagasiastumist. Saul oli tollase okupeeritud Eesti valitsusjuht aastast 1984 ja ta läks Eesti okupeeritud Eesti ajalukku ühe seisaku aja poliitilise sümbolina. 88. aasta detsembris vahetas tollane juba Eesti meelne kompartei pleenum Sauli välja ja valitsuse etteotsa sai Indrek Toome, Eesti NSV valitsuse viimane juht. 1991 jätkas staasis Eesti valitsus hooksalt riigi vastaste tõrjumist. Sellel aastal 25. augustil keelustas valitsus interliikumise nõukogude meelsete peamiselt venekeelseid inimesi ühendanud organisatsiooni, mida juhtis Jevgeni Kogan. Võib-olla mõnele kuulajale see nimi veel ütleb midagi. Aga sinna kuulusid ka mõned Eesti nimedega tegelased, Arnold Sai ja Lembit Annus näiteks. Tänasesse päeva. Eestis on registreeritud üks kandidaat presidendi ametikohal Ülle Madise. Seadus sätestab nii kandidaadile kui ka valimistele mitmeid nõudeid. Neid selgitab Siiku saates Vabariigi valimiskomissioni ase esimees Aire Mikli. Igal aastal augustiku lõpus kogunevad Tallinnasse Eesti suursaadikud ja diplomaatilised esindajad kogu maailmast. Timo Tarve käis välisesindajad Islandi väljaku majas intervjueerimas. Tänases saates räägib olukorrast pidevas sõjaseisukorras olevas Iisraelis meie suursaadik Tel Avivis Andres Vossmann. Christian Brick lõpetas 5-aastase ameti suursaadikuna Ameerika Ühendriikides ja alustas nüüd Eesti alalise esindajana NATO juures. Tema kõneleb alliansi 32 liikmesriigi ühtsusest ja üksmeelest, sõjalistest kulutustest ning NATO idapiiri kaitsest. Nukuteatri muuseum kuulutab välja teatri nuku leiutamise konkursi, mis toimub juba 3. korda. Selle teemaks on võimatu teatrinukk. Mis või äkki hoopis kes on teatrinukk? Sellest räägib saates noorsooteatri nukumeister Annika Aedma.
2: Sihik.
12: Hea meel on stuudios tervitada Vabariigi valimiskomisjoni aseesimest Aire Miklit. Tervist.
13: Tervist.
12: Eile lõppes tähtaeg kandidaatid ülesseadmiseks Vabariigi presidendi valimiste esimesse vooru. Nüüd saate täna siin ametlikult valimiskomisjoni esindajana kinnitada, et registreeritud on üks kandidaat, õiguskantsler Ülle Madise.
13: Ma tegelikult pean ütlema, et kandidaat ei ole veel registreeritud. Vabariigi valimiskomisjon koguneb täna 3:00 selleks, et kandidaat alles registreerida. Aga tõepoolest eile oli viimane päev selleks, et Riigikogu liikmed saaksid siis esitada dokumente, olla ülesseadjad Vabariigi presidendi kandidaadi jaoks.
11: Presidendi valimised on Eestis väga erilised valimised. Need toimuvad sedeliga valimistest kõige harvemini. Vajadusel mitmevoorulisena valijate ring on selgelt piiritletud ja vajadusel ka laienev või taas kitsenev, nagu 2016 vist oli. Need on ka salajased valimised. Kas need tingimused teevad ka Vabariigi valimiskomisjoni töö kuidagi keerulisemaks ilmselt küll, eks?
13: Ühtepidi muidugi Vabariigi presidenti valitakse üks kord 5 aasta jooksul, see on hästi pidulik sündmus, aga teisepidi võttes seadus ikkagi kirjutab nii selgelt, et milliseid protseduure tuleb teha ja ma pean tunnistama, et mina olles Vabariigi valimiskomisjonis 14 aastat olnud nad mõnes mõttes ikkagi muutuvad need valimised rutiiniks.
12: Aha, nagu ütlesite, valimise seadus sätestab selgelt, et kandidaadil oleks vähemalt 21 seadjat, antud juhul siis parlamendi liiget, nende toetusallkirja, loomulikult tema enda nõusolek ja ta peab esitama veel mitu huvitavat dokumenti, oma käelise kuupäeva allkirjaga nõusoleku, eks ole, ja siis dokumenti, mis tõendab tema sünnijärgset Eesti kodakondsust. Mis laadi need siis dokumentid täpselt on, kas ta peab tõesti kapist oma sünnitunnistuse välja karpima või mis?
13: No meie digiriigis on asi tehtud lihtsamaks, et politsei- ja piirivalve ametist sellise tõendi saab küsida ja see, et omakäeline nõusolek ja kinnitus selle kohta, et kandidaat vastab nõuetele, mida seadus Vabariigi presidendile ette näeb, et see on nüüd selline dokument, mida ei saa elektrooniliselt esitada. Aga eile siis seati üles Riigikogu liikmete poolt, keda oli 75, esildis Ülle Madise kandidatuuriga, siis see küll oli elektrooniline dokument ja allkirjad olid elektroonilised, mis siis valimiskomissionile edasi anti.
11: Nii et seda probleemi, et valimiskomission peaks kuidagi üles jääda, et allkirjade ehtsust kontrollima meie tänases digiriigis enam ei ole, eks ole, aga kas kontrollida tuleb ka nende allkirjade kuidagi vaba tahet nende andmisel?
13: No valimiskomission ikkagi võtab ja vaatab eelkõige seda, kas selles nimekirjas inimesed, kes on oma allkirja sinna annud, kas nad on kõik Riigikogu liikmed, sest keegi teine peale Riigikogu liikmete Vabariigi presidendi kandidaati üles seada ei saa. Nüüd ma arvan, et Riigikogu liikmete puhul, kui nad viivad läbi oma tavapärast tööd ja hääletavad siis seaduseelnõude poolt või vastu või, et nemad on oma mandaadis vabad ja ma arvan, et samamoodi on nad vabad ka siis üles seadma presidendi kandidaati, nii et valimiskomisjonil ei ole põhjust kuidagi kahelda nende allkirjade andmise vabas tahtes.
11: Aga kui keegi tahab pastakaga allkirja anda, siis ta saab seda teha, eks ole? Põhimõtteliselt või?
13: Jaa, põhimõtteliselt küll. Seekord olid need kenasti kõik elektrooniliselt ühes konteineris, nii nagu ma arvan, me siin e-riigis oleme harjunud. Aga presidendi kandidaadi ülesseadmisel siis Ülle Madise enda nõusolek, et see oli tõesti omakäeline.
12: Need pole ainsad dokumendid, mille Vabariigi valimiskomisjon neile sai või vastu võttis. Teile tuli ka üks kiri ühelt parlamendifraktsioonilt, kes palus teil tungivalt jätta see kandidaat registreerimata. Kuidas need valimiskomisjon taoliste dokumentide pöördumistega tavaliselt talitab?
13: Valimiskomisjonile tuleb eri aegadel erinevaid dokumente. Tavaliselt pöördumised on valimistega seotud kaebused. No, ütleme siin, kohaliku omavalitsuse volikogu valimised on meil olnud viimased valimised, seal oli ikkagi kaebusi 60 ringis, palju nii-öelda tavalisi avaldusi ei tule nii sagedasti, aga tõsi on see, et eile pärast lõunal, pärast seda, kui oli vastu võetud Vabariigi presidendi kandidaadi ülesseadmiseks ettenähtud dokumendid laekus, siis tõesti EKRE fraktsiooni kiri, kus selline taotlus seisis, nagu te siin nimetasite.
12: Aga mis te siis teete, kas te võtate nii-öelda koosoleku päevakorda selle ja kas te peate selle järgi talitama, kas kuidagi seadus näeb ette ka, et te peate tõesti võtma siis esitatud argumente vähemasti analüüsida või?
13: Selge on see, et kes iganes Vabariigi valimiskomisjoni poole pöördub, kõikidele nendele avaldustele, kirjadele me alati vastame. Nüüd see kiri, mis iseenesest on 11 lehekülge pikk, üsna mahukas, väga argumenteeritud, eks see oli meile ju natukene üllatus. Seadus ütleb ka ära selle, et meie Vabariigi presidendi kandidaadi registreerimiseks peame tulema kokku täna, me ei saa seda edasi kuidagi lükata. Ja päevakord selle kokkutulemise jaoks oli ka kokku pandud juba eelmisel nädalal. Mida nüüd valimiskomisjon, kelle koosolek algab kell 3, mida me siis otsustame selle EKRE avalduse suhtes, seda mina praegu öelda ei oska. Ma ei tea, kas kõik valimiskomisjoni liikmed on selle mahuka dokumendiga põhjalikult tutvunud, aga selge on see, et täna me tegeleme kindlasti Vabariigi presidendi kandidaadi registreerimisega.
11: Räägime protseduurist. Kui president jääb esimeses voorus valimata, kas siis tuleb allkirjade kogumise dokumentide esitamise ja muu valikuga alustada järgmisel päeval otsast? Uuesti, tähtajad on lihtsalt lühemad.
13: Jah, tähtajad on tõesti teised, et sellel korral siis esimesse vooru kandidaadi dokumentide esitamine toodi ette poole, varem ei ole see nii vara olnud. See oli siis 12. kuni 9. päev enne esimest vooru, aga kui siis esimeses voorus ei saa kandidaat 2/3 enamust, see on siis 68 Riigikogu liikme poolt häält, siis tõesti järgmisel päeval ja sellel korral siis see teine voor peaks siis olema 3. september, kui see vajalikuks osutub, siis tuleb tõesti esitada Riigikogu liikmetel uuesti oma ettepanekud, keda kandidaadiks seada. Ja see võib olla nii esimeses voorus juba kandideerinud isik, aga võib siis ka uusi kandidaate üles seada. Ja no, dokumentidest lihtsalt nii palju, et kui siis seatakse teises voorus üles kandidaat, kes ka esimeses voorus osales, et siis neid teisi tema enda kinnitust ja neid dokumente pole vaja esitada, aga Riigikogu liikmetel tuleb siis tõesti allkirju korjata nende teiste kandidaatide ülesseadmiseks. Ja siis on aega oluliselt vähem, et siis tegelikult 4 tundi enne teise vooru toimumist saab siis hakata teise vooru kandidaate üles seadma või dokumente esitama valimiskomisjonile.
12: Ja see tähtaeg lõpeb 2 tundi enne voorum, nii palju kui ma seadusest lugesin.
13: Jah, et see on üsna lühikene aeg ja sinna vahele, teise hääletusvooru vahele peab mahtuma veel Vabariigi valimiskomisjoni koosolek, et siis need uued kandidaadid registreerida.
12: Nüüd kolmandasse vooru, kui teises voorus jääb president valimata, enam siis uusi kandidaate esitada ei saa.
13: Nii on, jah.
12: Ja siis, kui kolmandas voorus nüüd jääb ka kandidaat või kandidaadid valimata, siis 2 hääli saanud kandidaati lähevad automaatselt valimiskogusse, siis saab seada omakorda uuesti üles mõnd kandidaati, uut kandidaati, et kas ole?
13: Nii on, ja siis on juba teised liikmed ka juures.
11: No valimiskogu on seaduse mõttes täiesti uus valijate kogu ehk elektoraat. Kas siin võib tekida olukord? Võibolla ma küsin hästi rumalalt, aga ma tõesti tahaks teada. Tekida olukord, et kandidaadi A toetuseks allkirja andnud Riigikogu liige võib nüüd anda ka kandidaadi B ülesseadmiseks allkirja, isegi siis, kui kandidaat A on jõudnud automaatselt valimiskogusse.
13: See põhimõte on see, et olenevalt nüüd sellest kogust, kus valitakse Vabariigi presidenti, et selles konkreetses kogus saab valija kas siis Riigikogu liige või siis Riigikogu liige ja kohaliku omavalitsuse volikogu esindaja saavad anda ühe allkirja. Nüüd need kandidaadid, kes liiguvad kolmandast voorust edasi automaatselt, nende jaoks ju enam allkirju ei koguta. Nii et nemad liiguvad automaatselt ja siis Riigikogu liige võib tõepoolest kellegi teise ja ülesseadmiseks oma allkirja uuesti anda, aga me ei saa öelda, et Riigikogu liikmetel oleks kuidagi seda allkirja andmise õigust nüüd uues kogus rohkem kui siis omavalitsuste esindajatel.
12: Aga piltlikult öeldes ta võib olla kahe erineva kandidaadi jaoks oma toetusallkirja annud.
13: Mitte siis valimiskogus, eks ju, et siin ikkagi tuleb vaadata, kuidas see kandidaat jõuab.
12: Just. Kas te olete nüüd isekeski seotanud ka oma tööülesanded sel tähtsal päeval 2. septembril, kui televiisorikaamerad on kõik teie peal, on need rollid, kellel on kõvem hääl, see loeb hääli ette kõvasti, kes demonstreerib pitsateid, kes mida täpselt konkreetselt teeb?
13: Valimiskomisjoni liikmetel sellist kindlat ettemääratud tööülesannete jaotust ei ole, et me lepime isekeskis kokku, noh, neid ülesandeid ei ole nii eripalgelisi, et me ei saaks seda kokkulepet ja kes parajasti hääli loeb, noh, praktikas on niimoodi kujunenud, et aseesimees on lugenud, aga ma arvan, et kui aseesimehel sellel päeval hääl ära on, et küllap leitakse teine valimiskomisjoni liige, kes jaksab lugeda.
12: Aitäh teile, Aire Mikli, täna tulemast ja kõik need asju selgitamast oleme 2. septembri ootel. Enne muidugi ootame ka teie ametliku koosoleku ära, kus te kandidaadi registreerite.
13: Aitäh!
2: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond. Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
14: Vanemuise veerand.
15: Sellest hooajast on Rahvusteatri Vanemuine draamatrupis kaks uut näitlejat. Mirjam Aavakivi ja Mattias Nurga. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
16: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
17: Mis sul siis juhtus?
16: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
17: Oi, Oppenbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
16: Oota, aga kust sina selle said?
17: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
2: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
12: Head sihiku saate kuulajad. Järgmine intervjuu jõuab eetrisse välisministeeriumist, kus igasuviselt on nüüd neil kolmel päeval kokku tulnud Eesti Vabariigi välisesinduste juhid üle kogu ilma ja see on hea juhuse annud ja võimaluse vestelda ka meie suursaadikutega, diplomaatidega maailmas erinevates paikades. Kuku mikrofoni juures on Eesti suursaadik Iisraelis Andres Vosman. Tervist!
18: Tervist!
12: Andres, tulete riigist, kus vaatate elupõliselt meil pidevalt sõda. Millele viitan, Hamasi ja Iisraeli sõda pole poliitiliselt kaugeltki veel lõpuni võideldud olukord kaasa sektoris ja selle ümber tundub olevat hoolimata USA pidevatest vahenduskatsetest ikkagi päris patiseisus.
18: No suures plaanis võib nõustuda selle diagnoosiga, jah, patiseis justkui on. Nüüd aasta saab ju varsti täis sellest, kui pantvangid vabastati ja see Trumpi rahuplaan jõustus. Iisraelis on valimised tulemas ja ka see kaasa teema on valimiste üks osa. Ja mulle tundub, et enne valimisi seal väga suurt läbimurret ei tule ja mulle tundub ka üks põhjus on see, et Ameerika enda tähelepanu on seoses Iraani sõjaga või noh, täna on seda võib-olla sõjaks palju nimetada, aga selle konfliktiga Hormuusi ümber tähelepanu mujal ja sellist vahetut momentumit või survet ka Iisraelile ja võib-olla ka Hamasile siis asjaga edasi liikuda ei ole, kuigi augustis teatud liikumine toimus, Lähis-Idas käis siis eriesindaja Kushner, kohtus ka muuhulgas Hamasi juhiga Egiptuses ja teatav liikumine nüüd viimastel nädalatel on justkui tekkinud. Jah, põhiküsimus on seal, kes esimesena järele annab.
12: Jah, meenutame siis kuulajatele, et Hamasi tingimus on see, et iisraelased mingi ära, küll me siis relvad maha paneme. Ja Iisrael ütleb nii üldistatult vastu, ei, te pange relvad maha ja siis me läheme. Ja see on see üldistatud küsimus.
18: Jah, see on põhiküsimus, relvade maha panemise küsimus ja selle järjekordu ajastus. Hetkel näib, et surve Hamasile nii Gaza seest kui ka rahvusvaheliselt tegelikult tugevneb. Hamas on surve all, ilmselt suurema surve all, kui nad kunagi on olnud ja nii siis ka USA valitsus, Iisraeli valitsus nagunii, aga ka see Board of Peace või rahunõukogu on väga selgelt öelnud, et Hamas peab esimesena siis relvad maha panema ja alles seejärel peaks siis Iisrael okupeeritud alalt tagasi liikuma ja sealt edasi siis saab rahuplaaniga edasi liikuda.
12: No nagu kaasastel vähe oleks, probleeme on ka teise okupeeritud alaga, me räägime Läänekaldast. Juulis kiitis Netanyahu valitsuse jaoks 34 uue asunduse rajamise Läänekaldale, eesmärk on siis valdavalt palestiinlaste kasustatud Ida-Jerusalema suurem eraldamine ja Palestiina omavalitsuse mõju vähendamine.
18: Ja see areng on muret tekitav, valdav enamik Euroopa riike on sellega hukka mõistnud, asunduste tegevus, laias laastus, eriti selles kontekstis, millel te viitate, on ebaseaduslik, probleeme on asunike vägivallaga Läänekaldal ja noh, tundub jällegi, nagu Iisraelis praegu kõik seoses valimistega, see tänane valitsuskoalitsioon üritab seda reaalsust kinnistada nii palju kui võimalik selleks, et kes iganes siis järgmise valitsuse moodustab, oleks nii raskem tagasi liikuda.
12: No Lääne ajakirjanduses on üks plakat, palju tähelepanu leidnud, see on Tel Avivi kesklinnas valimisplakat, kus on kujutatud New Yorki linnapead Soram Amdanit koos Iraani juhi Mojtaba Khamenei ja äärmusrihmitu Hezbollah liidri Naim Qassemi kõrval. Tegemist on Netanyahu valimiskampaaniaga või?
18: Ma ei ole seda plakatit näinud, aga ma ei välistaks, jah, see retoorika ei ole väga võõras praegu Iisraelis.
12: No valimiste põhiküsimus on ju jätkuvalt see, nagu ta igakord on olnud, mul tundub viimase kümnenda jooksul vähemalt, kas peaminister Netanyahu jääb siis võimule, sest liikud on kuuldavasti vist päris palju toetajaid kaotanud ja opositsioon on ka päris raevukaks ja ta on nagu päris jõuline.
18: Ja hetkel küsitlused näitavad, et Netanyahu ja tema partei liikud tõenäoliselt valimisi ei võida, võrreldes siis 2023. aasta valimistega on toetus oluliselt langenud. Samas ütlevad Iisraeli poliitika vaatlejad, et valimistel jäänud kahe kuu jooksul võib veel päris palju muutuda. Iisraeli poliitikas on kaks kuud pikk aeg. Hetkel jah, nad on teisel kohal. Opositsioon on tagant tuulega. Samas ka opositsioon ei ole lõplikult koondunud. Seal on ka sisetülisid ja vastuolusid, enne kõike siis küsimus üle, kes peaks siis saama nüüd opositsiooni liidriks. Kadi Eisenkot on kõige tõenäolisem pretendent sellel kohal, endine kaitsejuhataja ja Iisraelis täna populaarsemaid poliitikuid. Jah, ka need valimised suuresti keerlevad selle küsimuse ümber, mis on Netanyahu tulevik, mis on tema pärand Iisraeli poliitikas. Võib öelda, et väga suur osa Iisraeli ühiskonnast on tegelikult seda meelt, et on vaja muutusi ja ollakse väsinud sellest viimaste aastate pidevast konfliktiseisundist.
12: Kui te Läänekalda kohta küll küsim, mis peaks motiveerima ühte juuti minema ikkagi poliitiliselt väga keerulisel alal, nagu seda on Läänekaldasse elama minema. Ja nagu te ütlesite, kui sinna minnakse, on vägivald ikkagi päris suur probleem ja just asunike poolt.
18: No eks seal on erinevaid põhjuseid erinevatel inimestel, et seal on usulised põhjused, seal on sotsiaalmajanduslikud põhjused läänekaldal, et on maa odavam ja elu odavam, on ideoloogilised põhjused, usutakse, et see on nii-öelda Iisraeli territoorium juba piiblist see nii on ja ühesõnaga, et põhjused on erinevaid. Nüüd küsimus, kui palju sellest asunike kogu hulgast, keda on noh, cirka 500 000, kui palju neist on siis sügavalt ideoloogilised ja kes ütleme, kunagi mingile kompromissile ei lähe, neid uurimusi on ja arvamusi on erinevaid, tõenäoliselt on neid vähemus, enamus on pigem läinud läänekaldal elama, sellepärast, et Iisraelis on elukallidus suur probleem.
12: Siseriiklikult on probleeme veel, lisaks elukallidusele, mis tõesti nagu kuulda on olnud ikkagi päris nöörib juba. Ultraortodoksete juudi meeste ajateenistuse küsimus, kui plahvatusohtlik teema see on?
18: See on Iisraeli poliitika üks kesksemaid küsimusi, eriti siin viimase paari aasta jooksul selleks kujunenud. Iisraeli armee on suuri kaotusi kannud, on sõditud siis nii Gaasas, Liibanonis, sõjad Iraaniga, kuigi ei ole kaasa toonud ohvreid, aga siiski on Iisraeli sõjaväge kurnanud ja see küsimus õiglasest koorma jagamisest on väga terav küsimus ja tõepoolest kohati tundub, et see emotsioon on keemistemperatuuri lähedal selle sama teema ümber, ehk siis mis on ultraortodoksi, mis on tema õiglane kohus riigi ees ja see on väärmiselt valulik teema, ka ultraortodokside kogukonna sees on erinevaid arvamusi selles küsimuses, on neid, kes on valmis teatud kompromissideks siis ilmaliku Iisraeli riigiga, on valmis siis kandma suuremat koormat kaitseväe kohustuse näol, aga on ka neid, kes ei taha sest midagi kuulda ja on valmis ja ähvardanud lausa kodusõjaga. Nagu me teame, siis demograafiliselt ultraortodokside hulk Iisraeli ühiskonnas on pigem kasvanud ja nad on aina häälekamad.
12: Ajal kui Iisraeli käigud nii kaasas, aga nüüd ka siis läänekaldal tekitavad lääne ühiskonnast ikkagi üsna pahasid reaktsioone, ka Donald Trump pole kindlasti suurim liitlane Iisraelile rahul sellega, kuidas Netanyahu käitub, ega ei nüüd ähvarda mingi oht Netanyahu tema valitsust Iisraeli ilmaliku riiki, nüüd kuidagi isoleerunuks. Nüüd ka siis läänekaldal tekitavad lääne ühiskonnast ikkagi üsna pahasid reaktsioone, ka Donald Trump pole kindlasti suurim liitlane Iisraelile rahul sellega, kuidas Netanyahu käitub, ega ei nüüd ähvarda mingi oht Netanyahu tema valitsust

0: taaskord valimiste kontekstiga, et Netanyahul avalikult on võib-olla raske kõigega leppida või nõustuda, aga mis kinniste uste taga toimub, on ma arvan natuke teine dünaamika. Suures plaanis kehtib see tõdemus, et eriti tänasest Ameerika administratsioonist sõltub väga palju, mis Iisraelis toimub, kuidas Iisrael ühes või teises küsimuses mis hoiaku võtab. Nii et Netanyahu kindlasti on suuresti sidunud oma poliitilise saatuse ka president Trumpi hoiakuga.
1: Ja lõpetuseks, igapäevased löögid Hezbollah pihta, muude vaenlaste pihta, keda Iraan toetab. Need on tõesti igapäevased uudised, pole mõtet rääkida, et teil oli õhulik seal või Mossad tegi erioperatsiooni seal.
0: No Hezbollahga on hetkel seda uudisvoogu natuke vähem. Teatavasti on kui kehtib vahe rahu, neid lööke aegalt tuleb. Hezbollah tavaliselt siis ründab Iisraeli üksusi droonide või droonidega või siis lühatakse mingi miin. Ja Iisrael siis muidugi annab vastulöögi, aga võrreldes siin paari kuu taguse ajaga on tegelikult suhteline vaikelu praegu.
1: Aitäh teile, Andres Vosman, selle toreda ülevaate eest. Edu jõudu teile, ilusaid päevi kodumaal.
0: Aitäh.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarpik 1,89, Ajamaa must muld 60 liitrit 2,89, kuivbetoon sakret PE 25 kilo 3,55, bauhof.ee.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Täna Suvereporteris.
7: 29-aastane topeltkodakondsusega Nikita Kuzmin luuras Narva ümber venelaste GRU ehk Venemaa sõjaväe luure heaks. Kuzmin jõudis 2 aastat korjata ja Venemaale anda infot Eesti militaar- ja tsiviilobjektide kohta enne, kui tal käed raudu löödi.
8: Venemaa ülikoolides tegutsevad kattealused luureohvitserid Nikita Kuzmin siis värvati kõrgkoolis.
7: Nüüd on spioonil lõpp. Harju maakohus mõistis Kuzmini 4 aastaks türmi.
6: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
9: Kuku Raadio.
10: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
11: Sihik jätkab ja Kuku Raadio stuudios on hea meel tervitada noorsoteatri nukumeistrit Annika Aedmat. Tere.
12: Tere.
11: Annika Aedma pälvis 2 aastat tagasi noorsoteatri parema kunstniku kolleegi preemia lavastusel Enda lenda röövik lavakunds eest ja kolleegi preemia osav näpp kui parim töökodade töötaja, aga Nukuteatri muusium kuulutab juba 3. korda välja teatri nukku leiutamise konkursi. Seekordseks teemaks on võimatu teatri nukk. Milline saab olla üks võimatu ja eriline nukk?
12: See on väga hea küsimus. Kahtlemata on teema hästi suur, lai, pakub võib-olla väga suurt ja laia inspiratsiooni antud teemal, mida kõike võiks leiutada. See ei ole siis ainult nagu selle mõttega, et mis materjalidest, milliste liikumistega see nukk võiks olla, et see teema jah, võib-olla võiks neid noori kõnetada nagu seda pidi, et kui sa vaatad kodus ringi ja sul tekib mõte, et see nukk võiks olla ja omada mingisuguseid, kas ta on siis mingeid võimeid, siis millistest materjalidest seda võiks teha, kas või ta on, kui sa sõbrale räägid ja kirjeldad seda nukku, et tal tekiks nagu mõte, et see on ilm võimatu, et sellist nukku on üldse olemas ja et seda on võimalik üldse nagu luua.
1: Ma tean, Annika, et te vaidlete nüüd esimesele lausele vastu, et nukk ei ole elus olend. aga ta jah, teatrietenduses kindlasti ärkab ellu ja see on ju kolmnurk näitleja, nuku, vaataja

0: No lisama nelinurgaks juurde ka nukumeistri.
1: Jah, ta on võib-olla algselt on isegi kolmnurk niipidi, et on kunstnik, kes loob kavandi nukust, siis on teostaja, kes selle nuku teeb ja seejärel see nukk ise ja mingil hetkel sellest kolmnurgas siis, kui see nukk läheb juba proovidesse, lavale, siis tekibki sinna juurde juba see kolmnurk, et tekib näitleja, lavastaja, publik ja ka see nukk ise siis.
2: Nukkumeister Annika Aedmala, no teatri nukul peab ju olema siis just kui iseloom, ta on ju osa teatritükist, kui te nukku meisterdate, siis te mõtlete sellele iseloomule või?
1: Ja kindlasti, ja sellele mõtleb ka kindlasti kunstnik, kes annab selle lähte impulsi minule kui teostajale ja mingil huvitaval kombel on ka see, et seda nukku luues ta just kui see võib-olla kõlab nagu kummaliselt, aga ta hakkab nagu ise elama ja ta mingil hetkel näitab oma iseloomu ja ka seda, et kuhu poole ta tahaks liikuda. Et ma ütleksin, et need on himelised hetked.
0: Nukk võib olla teinekord ka hirmutav jõudne. Eks see kõik on midagi vaataja silmis. Ma olen näinud mingisuguseid tükke, kus ma tükkaga pärast värisin ja mõtlen.
1: Jah, eks ta nii on, et paraku on ka see, et on inimesi, kellele ka võib-olla esteetiliselt väga ilus nukk võib ka tunduda õudsana. Et see on midagi, millest ma ise nagu võib-olla aru ei saa, sest ma ei ole seda kogenud, aga paraku ta nii on. Ja.
2: Kuulge, milles siis nukumeistri töö algab? Kunstnik annab teile midagi?
1: Kavandi.
2: Kavandi? Ja mis edasi saab? Unetu tööd?
1: Mitte seda, vaid et ta algab jah tõesti kunstniku kavandist, kes on just kui visuaalselt paperile pannud nuku, mida ta nagu kujutab. Seejärel toimub vestlus, arutelu, millistest materjalidest näiteks see nukk võiks olla. Ka see, et mida see nukk kõike nagu selles teatrilaval tegema peab. See tingib ka mingil määral nukku nagu materjalivalikud ja siis algab see töö. Ja loomine, mis siis käibki sellise jongleerimisega, et aga töö käigus tihti peale võib ka sellest algsest kavandist ka pisut muutuda.
0: Ja ka see nukk, mis on paperil, see, mis ta jõuab lõpuks nukku meistri kätte ja lõpuks millisena ta lavale näitleja kätte või tamiilid otsa jõuab piltlikult, et see on täitsid erinevad tegelased, võivad olla kõik üks ja see sama neli ühes.
1: Mis te nüüd mõtlete? Et...
0: No seda, et paperil alustab elu üks nukk, nukkumeistri käes muutub ta natukene teiseks ja siis juba lavale jõudis kolmandaks, neljandaks.
1: No jah, ta võib ka nii olla, sest et paratamatult iga üks meist selles nukuloomise jadas annab omalt poolt ju noh, kas siis hinge, oma käekirja, noh, mingi struktuur on kindlasti selle nukuloomise juures paigas, aga et jah, et kõik need inimesed, kes siis seda nukku selle protsessi loomise juures on, et nad annavad tükikese siis ise ennast sinna. Kuni selleni välja, et kui see tõesti see nukka lavale jõuab, siis ka näitleja annab ja loob talle siis omamoodi jälle karakteri.
2: Ma küsin siit edasi, eks ole, ei ole näitleja. Et konkreetse nuku paneb ju elama konkreetne näitleja. See tähendab, et see nukk peab näitlejale sobima või hoopis peab näitleja nukule sobima või kuidas see käib?
1: Et ta pigem ikka on nii, et me meisterdame nukku näitleja jaoks ja tahes tahtmata see nii nagu näitleja käib kostüümiproovis ja proovib kostüümi, siis käib ka näitleja nukku proovimas. Ehk siis see nukk ehitatakse näitleja käe järgi. Et ta proovib ja me muudame neid asju, et see on selline nagu rätsepatöö.
0: Nii et väike Buratinoga mitte keegi teine pigem parem märgu mängi, kui ei tule toime või Hendrik Rompere postikanaga või midagi säärast. Kedagi
1: no vast ikka, seal on, oletame, kui kui on, noh, need on praegu, et kui on tegemist näiteks lauanukuga või et kui on tegemist konkreetselt näiteks näitlejatel on ka erinevate käesuurused, siis on seal see päästikute temaatika, et kas tuua see päästik nagu näitlejale sõrmele lähemale, kaugemale ja võib-olla tuleb sealt leida ka siis see kulgne kesktee, et seal peab suutma mängida nii suurema käega näitleja kui ka väiksema käega näitleja.
2: No lapsed võtavad lemmik nuku sageli magama minnes kaissu, teatris näeb vaataja nuku eemalt. See tähendab, et teatrinuku valmistamiseks valitud materjalil on teissugune tähendus, eks ole? See ei pea olema selline alati pehme ja...
1: Ja vastab tõele. Eks seal on ka see, et mängib ka suuresti rolli distants, et kas ta on lähedamalt vaadatav või on ta suure saali tükk, et algab ka sellest vormist, nukuvormi loomisest, siis ka sellest, et need materjalid tihti peale võivad ka olla võib-olla kummaline mõelda, aga et täiesti ka ehitusmaterjali poest ostetud detailid, mis laval kokku panduna mõjuvad täiesti teistmoodi ja inimene ei tule ka ise selle peale, et midagi sellist me teatris üldse ka kasutame. Samamoodi mängib hästi suurt rolli ka vastupidavus nukkude puhul, et kui ma võtan nuku nukukastist välja ja on 50 etendus, et ta näeks välja esteetiliselt samasugune, nagu ta oleks esietendunud alles.
0: Alustasime jutuajamist sellest konkursist võimatu teatrinukk. Kes seal osaleda saavad ja mida selleks teha tuleb?
1: Osaleda saavad esimese kuni 12. klassi õpilased ja seal on võimalus siis osaleda kas siis näiteks klassiga, terve klassi kollektiiviga, individuaalselt või ka siis miks mitte ka perekonnaga teha üks tore teatrinukk.
0: Ma tahaks väga loota, et konkursi žüri ikkagi teeb vahet, et esimese klassi astuva lapse esimese käekatsetuse ja 12. klassis õppiva, noh, ütleme, kunstiringi läbinud.
2: Ära ütle, võib-olla mõni tükk eeldab just vastupidist.
1: Ei pruugi. Olles olnud žüriis, siis meil on olnud ka aastaid, kus ongi ka võitnud esimese klassi laps ja seal on imelisi töid, mida on laekund ja mille peale ka lapsed on ja noored on tulnud, et need on vaimustavad tööd olnud.
2: Millele kus võidutööd näha saab?
1: Võidutöö kuulutatakse välja 13. novembril, aga ma saan aru, et võidu kolm esimest tööd siis pannakse välja Nukuteatri muuseumisse aasta lõpus.
0: Nukuteatri muuseumis elavad need nukud, kes enam lava peal ei ela. Aga see tähenda seda, et nad meie jaoks kadunud oleksid või kuidagi pidi surnud, sest nukk on elus.
1: Vastab tõele.
0: Neid tasub seal ikka igal ajal külastada. Suur tänu tulemast, Annik Aedma, Noorsooteatri nukumeister ja näpud tõele kõigile neile, kes tundsid, et see kutse neid puudutab.
1: Aitäh kutsumast!
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.

0: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Sihiku saade jätkab välispoliitilisi vestlusi ütlemata. Hea meel on vestelda Eesti alalise esindajaga NATO juures, varasema Eesti esindajaga Ameerika Ühendriikides, suursaadik Kristjan Brikiga. Tervist, Kristjan!
3: Tere, tere!
2: Viimati kohtusime, rääkisime Ameerika asjadest otsapidiga NATO-s. Nüüd olete esimesi nädalaid ju NATO peakorteris suursaadikuna teenimas, töötamas. Kuidas kohanemine on läinud?
3: Tegelikult ma pean ausalt ütlema, et ma olen enamus sellest ajast, mis ma nüüd olen ametlikult sellesse uude rolli kinnitatud, olen ma olnud Eestis puhkusel ja Eestis on puhata kuradima hea.
2: On küll, jah, eriti nii mitmekesiste ilmade juures, nagu Eesti suvi seda just tänavu on pakkunud. Seega ma siis ei saagi küsida, kuidas venavad välja Põhja-Atlandi nõukogu koosolekud, kuidas seal nii-öelda olla on, kas pigem nagu kuuleja, kui esimestes koosolekudest peale ennast nii-öelda korralikult sisse suruda, aga mingi teelinfot ei omata?
3: Jaa, kindlasti mul on tegelikult kogemus NATO-ga tegelemisest, mis ulatub tagasi aastasse 2006, mil ma esimest korda sain mingisuguse rolli välisministeriumis, mis oli vahetult seotud NATO-ga ja huvitaval kombel oli ju üks osa minu portfelist tollal NATO suhted Ukrainaga näiteks. Ja no, selle ülenud 20 aasta jooksul on ka neid kogemusi siis vahetult NATO erinevatel kohtumistel istungitel osaleda küll laua taga või toetavas rollis mul piisavalt palju, nii et ma usun, et ma olen selleks uueks rolliks valmis.
2: Siis on võib-olla vastlik küsidagi, et me räägime 32 väga erinevate sõjaliste võimetega riigist, kellel on küll noh, ühtne eesmärk, aga vaated siiski maailmal ka natuke erinevad, aga otsused sünnivad NATO's ikkagi ja seal samas Põhja-Atlandi nõukogus, mis on siis olulisim töökoosolek konsensuslikult. Kuidas siis ühtsuseni jõutakse 32 riigi vahel, see tundub esialgu nagu võimatu?
3: No, eks see ühtsuse ja konsensuse otsimine ju ei käi mitte niimoodi, et tullakse hommikul mingisugusele koosolekul ilma teadmata, mis arutelu teemaks saab ja siis avastatakse ennast täiesti diametraalselt erinevatel positsioonidel, vaid tegelikult on NATO läbi oma ajaloo püüdnud säilitada sellist strateegilist sarnast aru saama sellest, milline on see ohukeskkond ja see on see lähtepunkt juba, ohukeskkond ja see, milline peaks olema NATO roll selles keskkonnas opereerimiseks. Selle aluseks on loomulikult Põhja-Atlandi leping ja siis NATO strateegiline kontseptsioon, mida on regulaarselt uuendatud ja nende alusel käib töö erinevatel teemadel erinevates töögruppides, kus püütaksegi siis riikide positsioone tuua võimalikult sinna, kus nad kajastaksid ka neid strateegilisi dokumente. Mõnikord need protsessid võtavad päris palju aega, ütleme ausalt välja üksiku riigi vaatest frustreerivalt palju, aga siia maani alates aastast 1949 on kokkuvõttes see olnud väga edukas organisatsioon ja need protsessid ka täitnud neid ootusi, mis on liikmesriikidel vandud.
2: Alati vist on nii olnud, et suve lõpukoosolekud ja sügis alguse koosolekud NATO's kuluvad kõik sellele, mis me nüüd sel suvel tippkohtumisel kokku leppisime. Ja noh, nüüd Ankara otsused, alliansis on kindlasti oluline teema see, kuidas muuta NATO Euroopa kaitse Venema vastu nüüd reaalselt sõjaliselt usutavaks ja samal ajal hoida siis ka Ukraina võitlus võimelisena kaugel nende otsuste nii-öelda täitmised riikimisega ollaks.
3: Ja NATO otsustus ja tegevus protsess ongi olnud enamasti lähtuv siis sellest kõige viimasest tippkohtumisest, sellest, mis seal kokku lepiti, selleks, et liikuda järgmise tipptasemel kokkusaamise suunas. Ja selle tippkohtumise puhul tõesti oli keskmes need juhised või sellisele ühesugusele arusaamisele jõudmine, et NATO-t muuta tugevamaks läbi just selle Euroopa samba tugevdamise. Ja tegelikult ega kuigi on olnud suvi, töö sellega on juba käinud. Euroopa riigid on läbi vaadanud nii-öelda enda võimalusi selleks, et kompenseerida teatud võimed, mida USA-le ei pruugi olla võimalik senisel määral pakkuda. Aga me jätkame seda tööd ja minu enda esimene Põhja-Atlandi nõukogu istung sel nädalal saab ka olema just pühendatud sellele teemale, et Euroopa riigid saaksid parema ülevaate sellest, kuidas USA tulevane panus Euroopas, sõjaline panus tuleb Euroopas välja näeb ja milline peaks siis olema Euroopa riikide roll nende võimalike tühimike kompenseerimisel. Ja täiendavalt muidugi te mainisite ka seda Ukraina toetamise saamast, selle kohta anti siis Ankaras väga konkreetne lubadus, et NATO riigid kollektiivselt toetavad Ukrainat aastas 70 miljardi dollariga selleks, et Ukraina suudaks jätkata enda kaitsmist. Ja loomulikult NATO saab olema endiselt keskne roll sellise abi koordineerimisel ja Ukraina toetamisel nõu ja jõuga.
2: Kolme suvest tagasi Vilniuses toimunud tippkohtumisel otsustati Ukraina NATO nõukogu loomine. Kas selle tegevusel kestab? Me pole palju sellest kuulnud.
3: Ukraina NATO nõukogu käib ikkagi ka regulaarselt koos. See on olnud tavaliselt viimaste tippkohtumiste üheks osaks, aga see võib kokku saada erinevatel tasemetel, nii nagu ka Põhja-Atlandi nõukogu ise võib kokku saada suursaadikute tasemel, võib saada ministrite tasemel. Et see on NATO ja Ukraina vahelise suhtluse selline keskne formaat tõesti.
2: Kristjan Brik, me peame rääkima NATO õhupiiride rikkumisest Venemaa lennumasinate poolt, mis on vaatad igapäevaseks juba muutunud. Midagi pole jätkuvalt järgnenud paljude meeles piisavalt jõulist reaktsiooni. Miks või mille taga või millise piirine äkki oodatakse?
3: No tegelikult kas või meie enda nii-öelda mätta otsast vaadates tuleb siiski märkida, et pärast eelmise aasta septembris toimunud õhupiiride rikkumist, mis sai tähelepanu mitte ainult siin, vaid me tõstatasime selle NATO's artikkel 4 konsultatsioonidena, me tõstatasime ÜRO julgeoleku nõukogus. Me oleme kogenud, et vähemalt tänaseni on Venemaa sõjalennukite lendamine siin piirkonnas muutunud selgelt korrektsemaks. Meil ei ole olnud sarnased juhtumeid. Nüüd need droonide ja raketidega seotud intsidendid, need kindlasti igate ühte vaadatakse eraldi ja ma usun, et kas või ka, kuna neid on nüüd just nimelt üle suve siin tekkinud ja samas riigid ei ole enamasti jõudnud veel oma lõplike järeldusteni nende ajendite ja mõjude osas, siis ma usun, et siin varasügisel saab NATO's olemas ka need intsidendid üheks oluliseks jututeemaks ja loomulikult meie arusaam, meie sõnum on see, et igat sellist intsidenti, mis vahetult ohustab liitlaste julgeolekut, tuleb võtta tõsiselt vastavalt sellele, kuidas puudutatud liitlane seda juhtumit näeb.
2: Mis on viimased teadmised Ameerika Ühendriikide olemasolu kohta ja nende väged olemasolu kohta Euroopas? On see kirves jätkuvalt peakohal? Siin samas Euroopas ma usun, et tulenevalt eelmisest teenistuskohast teate neid uudiseid natuke paremini.
3: Ja USA on hetkel läbi viimas oma Euroopa sõjalise kohaloleku sellist täiemahulist ülevaatust. Selle nii-öelda lõppotsused peaksid minu teada võetama detsembris. Ja meie ise ja teised liitlased kahtamata kavatsevad USA-ga konsulteerida nende otsuste vastuvõtmise eel. Me töötame selle nimel loomulikult, et USA tugev ja sisuline sõjaline kohalolek Euroopas jätkuks. Et see arvestaks seda julgeoleku pilti, seal olgas just nimelt seda, et nii nagu NATO liidrid on korduvalt deklareerinud, Venemaa on NATO-le kõige akuutsem, kõige pikema ajalisem oht ja ma tänase teadaoleva põhjal usun, et USA kohalolek Euroopas võib muutuda, võib teatud elementides väheneda, kuid ta ei kao ja loodetavasti saabki see tulevane nii-öelda USA sõjalise kohaloleku kuju peegeldama ka meie regiooni ehk NATO idatiiva vajadusi.
2: No ja lõpetuseks see igavene teema NATO kaitsekulud riikidel, liikmesriikidel. Haagis kokku lepitud 3,5+1,5. Paljud ei ole jõudnud jätkuvalt ka 2% välja. Kui akuutne teema see nüüd on, hakkab iga koosolek jällegi Mark Rutte nii-öelda piltlikult öeldes manitsussõnadega või Ameerika Ühendriikide nii-öelda rusika näitamisega nende riikide suunas. Ja küsin kohe otsa ka, mis on need NATO liikmesriikid, kus kaitsekulud üle siseriiklikult kõige rohkem üldse vaieldakse, et on meil seda üldse vaja?
3: No eks esiteks siiski minu teadmise järgi selle aasta pilt peaks olema niimoodi, et kõik NATO liikmesriigid jõuavad vähemalt 2%-ni ja et enamuse riikide puhul on olemas ka plaanid, et liikuda sealt 2%-lt edasi, mitte ainult see, et 2035 oleks see punkt, kus kuidagi imelisel moel oleks 3,5% need nii-öelda sõjalise kaitse baaskulud ja siis see 1,5% sinna otsa, vaid et on ka mingid vahe sellised eesmärgid pandud, aga noh, me juba kujutame ette, et on siin hulgikriiside järel väga paljudes riikides mitte ainult ei ole küsimus selles, kuidas järgmise aasta eelarvet kokku panna, vaid tegelikult ka küsimus selles, kuidas varasemate aastate mingisugused valikud, mis pandeemia või muude kriiside ajal said tehtud, näiteks selleks, et laene võtta, kuidas nendega hakkama saada, kuidas riigi võlga viia, eelarve defitsiiti viia mingitesse raamidesse ja seetõttu paljudes riikides ikkagi kaitsekulud ei ole selline, kuidas ma ütlen, teistest võrdsem kululiik, mida üldse, mille üle ei arutata. Meie sõnum on siiski kõigile liitlastele see, et kaitsekulud ja vajadus selle järgi peaks olema niivõrd selge ja eriline, et me loodame, et kas või meie enda nii-öelda eeskuju ja see, millised valikud me oleme teinud ja suutnud siiski kaitsekulude tõstmise kõrval ka majanduse nii-öelda käima saada ja oleme ka nii-öelda muidu elujärjelt heas korras riik, et see aitab ka teistel innukalt edasi liikuda.
2: Suur tänu Kristjan Priks selle vestluse eest, edu jõudu Brüsselis.
3: Suur tänu.
2: Saade Sihik tänaseks lõpetab. Homme saadet Sihik eetris ei ole, eetris on erisaade presidendi kandidaat Ülle Madisega, nii et Sihiku saates kohtume teiega neljapäeval.
1: Sihik. Kuku Raadio võtab Sihikule uudisväärtusega sündmused. Täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
4: Ülle Madise registreeriti presidendi kandidaadiks. Prokuratuur kaotas lõplikult kohtulahingu Kalle Laaneti vastu. Nüüd on aga valmis minema Isamaa rahastamise asjaga kohtusse. Homme päeval võib üksikutes kohtades sadada vähest vihma, sooja tuleb 17-22 graadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Vabariigi valimiskomisjon registreeris täna presidendi kandidaadiks Ülle Madise, kelle seatis Riigikogu esimesse hääletusvooru üles 75 Riigikogu liiget. Presidendi valimise esimene voor toimub Riigikogus 2. septembril. Riigikohus jättis menetlusse võtmata prokuratuuri kassatsiooni kaebuse Kalle Laaneti kelmuse süüdistuses, mis tõttu jõustus täna lõplikult ka Laaneti õigeks mõistev otsus. Prokuratuur edastas erakonnal Isamaa ja selle rahastamiskaasusega seoses kahtlustuse saanud inimestele täiendatud kahtlustuse ja on valmis asjaga kohtusse minema. Ainsena pääses kahtlustusest Riigikogu liige Mart Maastik. Isamaa peasekretär Andres Metsoja ütles avalikkusele saadetud kommentaaris, et nemad kahtlustuse sisuga ei nõustu, mis tõttu taotleb Isamaa kriminaalasja lõpetamist. Valitsus alustas täna järgmise aasta riigieelarve ja järgmise 4 aasta riigieelarve strateegia arutelusid. Otsused peavad kinnitused saama septembri lõpuks. Eelarve aluseks olevat suvist majandusprognoosi tutvustab Rahandusministeerium ülehomme. Pangad prognoosivad Eesti majandusele tänavu 2-2,5% kasvu ja inflatsioon peaks jääma kardetust väiksemaks, ent tarbijate kindlustunne ei taha majanduse paranemisele järele jõuda. Sarnane on olukord ka Soomes, kus statistiliselt on majandus pöördunud kasvule, kurdavad soomlased, et nemad seda oma rahakotis ei tunneta. Tartu vanglasse saabus täna teine grupp Rootsi kinnipeetavaid ehk 11 inimest. Nad saabusid tellimuslennuga Tartu lennujaama, kust nad transporditi Tartu vanglasse. Kokku viibib Tartu vanglas nüüd 15 Rootsi kinnipeetavat. Aasta lõpuks on kavandatud kuni 200 kinnipeetava saabumine. Maksimaalselt võib neid Tartu vanglas korraga olla kuni 600. Harju maakohus tunnistas kokkuleppe menetluses süüdi Eesti ja Venemaa topeltkodaniku Nikita Kuzmini, keda prokuratuur süüdistas Eesti vastu suunatud luuretegevuses ja selle toetamises. Kohus karistas teda 4 aasta pikkuse reaalse vangistusega. Süüdistuse järgi kogus Kuzmin GRU ülesandel ja huvides teavet Narvas ning selle lähiümbruses paiknevate militaar- ja siviilobjektide kohta. USA õhujõudude transpordilennuk lendas täna varahommikul Lätist Moskva Vnukova lennujaama, näitasid Flight Radar 24 andmed. Moskvas märgati ka USA diplomaatilisi sõidukeid. Ei Kreml ega Valge Maja ei ole asja kommenteerinud. Saksa uurijad leidsid veel ühe ehk kolmanda drooni, mis on seotud augusti alguses Leipzigi lennujaamas toimunud intsidendiga, mille käigus taheti eeldatavalt rünnata Ukrainat varustavad transpordilennukid. Intsidendi korraldamises pole Berliin Venemaad veel otse sõnu süüdistanud. Trumpi administratsioon plaanib suurimat viisade tühistamise aktsiooni USA ajaloos sihtides kuni 200 000 välismaalast. USA valitsus soovib võtta ära äri- ja turismiviisad immigrantidelt, kes saabusid Ameerikasse lühiajaliste viisadega ning esitasid seejärel asüüli taotlemise avalduse. Ja Kreeka ranniku valve päästis täna Kreeta lähedal kahelt ätta sattunud kummipaadilt 79 migranti. Samas piirkonnas on viimastel päevadel päästetud juba sadu Euroopasse jõuda üritavaid inimesi. Kreeka on pidanud läbirääkimisi Saksamaa ja mitme teise Euroopa Liidu riigiga, et luua väljaspoole liitu tagasi saatmise keskused migrantide taotluste menetlemiseks. Ja Afganistanis kannatab eluohtliku alatoitumisel miljon last, ligi 3,7 miljonit Afganistani last kannatab kurnatuse all, mis tähendab, et nad on ägedalt alatoidetud, teatas täna UNICEF. Afganistan on viimastel aastakümnetel kodusõja ja muude kriiside tõttu talunud korduvaid 4 hädasid.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu, koduaken.
4: Eelolev ööpeaks mööduma sajuta, sooja on 5-11 kraadi, homme päeval võib üksikutes kohtades sadada vähest hoovihma, sooja tuleb 17-22 kraadi. Kena ohtud kõigile!
5: City Run 30. augustil Maardus.
6: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
5: Kordan, ööjooks.ee.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
8: Haapsalus on hea, Vabaõhulavastuse Valge daam kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
9: Vanemuise veerand.
10: Sellest hooajast on Rahvusteatri Vanemuine draamatrupis kaks uut näitlejat. Mirja Maavakivi ja Mattias Nurga. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
11: Ufonautika neljas saade uurib inimese kohtumisi tundmatu ja anomaalsega. Kuidas neid kogemusi läbi ajaloo on tõlgendatud, mida teavad neist folkloristika ja surmalähedaste kogemuste uurimine ning kuidas eristada kogemust, uskumust ja tõendit. Mõtleme ka sellele, mida tähendaks inimkonnale vaieldamatu avalik kontakt mitte inimliku intelligentsiga. Tundmatu ja inimeseks olemise piirialade üle arutlevad folklorist Mare Kõiva, kirjanik ja filmirežissöör Mart Sander ja tanatoloog ehk surmauurija Karl Käsnapuu. Saatejuht Ingrid Peek ootab sind Ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
12: Raadio Kuku.
13: Te kuulate kordussaadet.
14: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalel võtta, et kärpeaeg tuleb.
15: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
16: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma?
17: Ka mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
18: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
19: Me veel näidame.
20: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
21: Samost ja Aaspõllu.
22: Kohe näed, vanad sõbrad.
3: Tere päevast, kell Tallinnas on 12:07, on 23. august ning Kuku Raadio otse-eetris on ajakirjanikud Anvar Samost.
2: Ja Huko Aaspõllu.
3: Ja alustame mõnede head uudistega, mis meile siin silma on jäänud, et võibolla siis kõigepealt ütleksin, et lugupeetud kolleegidel rahvusringhäälingust on siis mida oodata, et valitsuskoalitsiooni palav soov nimetada enne valimisi ERRi nõukogusse rida uusi liikmeid on liikumas eesmärgi suunas. Kultuurikomisjon, Riigikogu kultuurikomisjon kuulutas siis sel nädalal välja konkursi kolme uue asjatundjast liikme leidmiseks. Tähtaeg on nädala pärast, ligikaudu paari nädala pärast, ütleme siis niimoodi 7. september. Ja on juba olnud kuulda üksikutest inimestest, kes siis nagu võiksid kandideerida või kes, kelle kandideerimine oleks siis kahele valitsuserakonnale meelepärane. Ma muidugi isenesest hea uudisena tahaks siin...
2: Ja ma tahtsingi küsida, et kust otsas sa siit nüüd head uudist näed.
3: Et vaata selles mõttes, et avalik konkurss alati võib anda tulemuseks ju selle, et kandideerib inimesi, kes tegelikult otsitavasse ametisse väga hästi sobivad. Et ka sellel puhul ei saa seda välistada, et ma olen optimist, et äkki tekib inimesi, kellel on tahtmist ja vaba aega selleks, et seda tööd teha.
2: Aga vabandust väga, et sa ju tead väga hästi, milline on rahvusringhäälingu nõukogu roll Eesti rahvusringhäälingus.
3: Tean.
2: Et selle nõukogu rolliks on põhimõtteliselt juhatuse valimine ja eelarve kinnitamine.
3: Jaa, aga kui me saaksime sinna juhatust, järgmist juhatust, kuna ju tegelikult kõik see tegevus on suunatud sellele, et teha see juhatuse valimine ära enne märtsi, kus toimuvaid valimisi, eks ju, et kui me saaksime sinna inimesi, kelle noh, valiku peale võiks rohkem kindel olla kui nende peale, keda sina kardad, eks ju, et siis oleks...
2: Keda mina kardan?
3: No ma ei tea, noh, et Reformierakonnal Eesti kahesele meelepäraseid või kuidagi nagu nende tahti järgi painduvaid liikmeid, eks? Kelle leidmiseks see konkurs on tegelikult korraldatud, eks?
2: No, kui sa muidugi reformierakondlastega räägid, siis nemad ütlevad, et ei, ja, et nad tahavad depolitiseerida.
3: Tohutu, tuline häda oli selle konkursi korraldamisega võimalikult ruttu. Hädast ei ole vaja sinna veel kolme liiget, eks ju, niigi suurde nõukogusse, eks ju. Et ei tea, mis põhjusel küll. Et ma ei oska, minu nii-öelda fantaasia jääb piiratuks.
2: Kas ütled, et poliitikud valetavad meile või?
3: Ma arvan, et poliitikud valetavad selles küsimuses või siis räägi tõtt, et kaks selline vaat asja tegelikult.
2: Ei, no kuule, aga me näeme kohe varsti peale selle konkursi
0: küsimusi, kas siis õnnestumist, kes on need eksperdid, kes siin on valitud.
1: Ma võin anda lubaduse, et kui see konkurs on nagu toimunud, et siis üritame need kõik kandideerid välja selgitada ja siis kaalume nende plusse ja miinuseid näiteks ka siin samas saateseks.
0: Siis on kohe näha, et kas on leitud sinna mingisugused poliitilised käepikendused või käpikud või mitte. Aga räägime headest uudistest, mis on ka päriselt head uudised, nimelt Eesti piimandussektoris on nüüd viimane nädal olnud väga tegus. Esmalt saime esmaspäeval teada, et Saudi Araabia Pindavoodi kontsern, mis on siis selline jaekett põhimõtteliselt Saudi Araabias, aga sellel on ka igasuguseid muid osiseid, on teinud 135 miljoni euro suuruse pakkumise ostmaks e-piima pankroti varad. Et mida see Pindavood täpsemalt siin Eestis tegema hakkab, ei ole veel päris lõpuni selge, kuid eks see tõenäosus on, et siit tootmine jätkub ja Eesti eksport Saudi Araabiasse kasvab. Aga veel, piimandussektoris Raul Jeetsi omanduses olev selline investeerimisfirma ostis Läti
1: tegemist vist ikkagi toorpiima
0: agroone ja. Et ostis Läti piimatööstuse, mis see toodab Eestiski tuntud kaubamärgi näiteks Kaarumsal, kohukesi ja muid sellised asju. Ehk siis, et ühtepidi Eestisse tuli juurde võõrkapitalidi või vähemalt Saudi Araabia siis investorid, teisest küljest jällegi Eesti ise ka tegutseb.
1: Aga see on tõesti nagu positiivne, sest et võib-olla tavalisele raadiokuulajale ei tule see esimese asjana pähe, kui ta mõtleb Karumsi või ma ei tea, näiteks Paide piimatööstuse peale, eks. Aga piimandussektor, eriti selle see töötleva tööstuse ots, on Eestis nagu absoluutne maailmatase, et meie laiuskraadil, meie klimaatilistes ja looduslikes tingimustes piimatööstus, piimatootmine, kogu see ahel on erakordselt tulemuslik. Seniks kuni keegi tuleb keelab lehmad ära, aga ma kardan, et see aken on nüüd sulgemas. Et lehmi ei ole veel ära keelatud erinevalt Hollandist, kus see muidu on täielik reaalsus juba nagu otsapidi, eks. Aga Eestis, ma tulen tagasi oma jutu juurde, Eesti piimatööstus on läbi ajaloo ja nüüd eriti viimase 35 aasta jooksul on erakordselt innovatiivne, on olnud väga leidlik turgude leidmisel, on olnud leidlik kõikvõimalike nii-öelda tootmismeetodite arendamisel. See, et seal aegajalt on mingisuguseid tagasilööke, kas siis piima maailmaturu hinna kõikumiste või mingite investeeringute ütleme siis ebasobivuse tõttu, et see kõik käib sellise areneva majandusharu juurde ja ma arvan, et need mõlemad uudised, mis sellena tulid, ongi tõesti positiivsed uudised, et see aitab sellel Eesti piimandussektoril püsida seal Euroopa ja maailma tipus, kus ta ka siia maailm on olnud.
0: Aga veel häid uudiseid. Sel nädalal jõudsid Tartusse esimesed vangid Rootsist, kes jätkavad nüüd Eesti suunas liikumist mitme erineva tee kaudu. Et siin vanglamet ja justiitsministeerium üritasid väga salajases hoida kõike seda, et kuidas vangid
1: siis... Kas sa saad aru, mis selle asja siis nagu tulemus oli, et avalikusest varjati nii seda kuupäeva, seda marsruuti, lõpuks toodi vangid läbi Ämari lennuväebaasi, eks ju, et ilmselt oli kõige turvalisem lennuväli, kuhu Eestis maandada.
0: Neil oli lootus, et keegi ei saa teada, kui nad Ämari kaudu lendavad.
1: Nagu me nägime, oli nagu rumal lootus, eks ju, et see ei läinud niimoodi.
0: Jah, aga ausalt
1: öeldes. Eesti on vaba maa, eks ju, et siin ikkagi kui lennuk kuhugi lendab, et see on enam vähem siiski nagu üles leitav.
0: Jah, aga eks ta on niisugune rumalus ja võibolla ka liigna hirm või kartus selle ees, et inimesed tuleksid meelt avaldama kuhugi.
1: Aga ei tulnud ju. Ja tulnud, oleks tulnud, mis siis oleks olnud? Küsingi, mis siis nüüd nagu saavutati?
0: Ei olekski midagi olnud, ei saavutatudki midagi, nagu ikka.
1: Koomiline, et mitte öelda piinlik.
0: Ei peaks asju avatud riigis niimise ajama, ma olen väga nõus, aga kahjuks või õnneks nii läks. Nii, aga veel ei uudiseid.
1: Parempoolsed on saanud uue liikme, kes väga soovib kandideerida järgmisse riigikogusse ja kes ei ole mitte selline... kuidas see öelda mõistujutu rääkija, et ta siin intervjuusis Delfil ütles väga selgelt, et parlament on töökoht nagu iga teine, kui ma ei eksi, oli Kalev Stoicescu vist selline. Et, ja ta vist kuskil teises intervjuus ka, või mingis vestluses ka ütles, et ta kaalus mitme erineva erakonna vahel ja kuuldavasti olid siis need erakonnad seda võrd erinevad nagu parempoolsed, kuhu ta nüüd siis siirdus ja teine erakond, kuhu siirdumist ta kaalus, oli sotsiaaldemokraatlik erakond, et Positiivne on see, et poliitikas on inimesi, kes tahavad poliitikaga tegeleda ja valijate mandaati teostada. Noh, natuke vähem positiivne on pole see, et nende inimeste maailmavaade kipub olema nii laiapõhjaline, et ulatub parempoolsetest, kes põhimõtteliselt tahaksid pensionid indekseerimise peatada, kui ma nüüd õigest aru saan, kuni siis sotsiaaldemokraatidine, kes põhimõtteliselt tahaksid kõik inimesi nagu palju rohkem maksustada ja eriti neid, kes nagu seal ettevõtlikumas otsas on ning kogu selle raha siis nagu ühtlaselt laiali jagada, et kui nagu inimese maailmavaade ulatub sellest punktist teise punktini, siis on kahtlemata tähelepanu väärne.
0: Enne sa teed siin nalja küll,
1: aga... Ei tee üldse nalja, kõik see vastab tõele.
0: Juhu. Aga tegelikkus on ju ka see, et nii parempoolsete kui ka sotsiaaldemokraatide vahel on mingisugused valijad, kes võivad valida nii parempoolsed kui ka sotsiaaldemokraate.
1: Nemad nüüd valivad Kalev Stoicescut, tahad sõelda.
0: Ei, no kas nad nüüd Kalev Stoicescut valivad, võivad ka teda valida.
1: Saadet ka nalja, mulle tundub.
0: Aga ma ütlen, et need valijad on kindlasti olemas, kes hindavad parempoolsetes mingisugust sellist, no ütleme, korras riigi rahandust, eks ole, ja sotsiaaldemokraatide puhul sellist, no, paitegevat riiki, kui soovid.
1: Parempoolsetel on muidugi, jah, nagu kõikidel teistel alustavatel, noh, mis nüüd alustavatel, aga siis seni mitte riigikokku jõudnud erakondadel, kuigi nüüd tänu Kalev Stoicescule, nüüd on jälle neil üks riigikogu liige olemas, vahepeal oli Siim Valmar Kiisrad vist parempoolsete liikmena riigikogu liige, nüüd on Kalev Stoicescu, siis parempoolsete esindaja riigikogus, aga noh, ütleme nii, et nagu uue erakonna puhul ikka, neil on teatud perioodid, reegel enne valimisi, kus neil on väga raske aktiivsete poliitikute eest kõrvale põigelda, et varem või hiljem mõni neist ikkagi sinna erakonna lidadesse jõuab. Et, ja, nii ta on.
0: Meil jah, neid liikumisi kipub juhtuma enne valimisi, aga selles mõttes on väga rahulik nädal olnud, et rohkem me ei ole kuulnud Riigikogus.
1: Eks siis järgmine nädal, et ma saan aru, et see oluline tähtpäev on siis see, mis ta on 2. september vist, kui Riigikogu tuleb erakorraliselt kokku ja hakkab presidenti valima, et enne seda mitmed Riigikogu liikmed on ikkagi vist plaanitud oma need liikumised ära teha ja 2. september vististi on meil ülejärgmise nädala kolmapäev, on ju niimoodi.
0: Ja, et siis on veel, kui sinu prognoose uskuda pooles nädalat aega, vaadata, milliseks kujuneb koalitsiooni toetus peale.
1: See on ju selline keeruline tegevus, et seal tuleb hoolikalt planeerida seda kuupäeva ja ajastust ja kõike muud sellist, et see ei ole selline asi, et ütlen lihtsalt ära, et minu eelistus nüüd on erakond see, mis on võib-olla erinev erakonnast too, eks. No.
0: Aga veel ei uudiseid.
1: No rongid hakkavad kiiremini Tartusse sõitma.
0: Millal?
1: No see on lahtine, sellepärast, et Eesti Raudtee ei suuda Tallinn-Tartu raudteed ümber ehitada, ei suutnud ei eelmiseks tähtajaks, aga ka selleks tähtajaks ja see uus tähtajak ongi vist täiesti lahtine, et nüüd räägitakse juba 2028. aastast, aga noh, kui see peaks nüüd ühe korra lõppema kuskil 2028. aastaks, kuhu on mitu aastat aega, ma ei saa aru, mida seal küll tehakse ja kuidas Eesti Raudtee nii edukalt suudab seal majandada oma remondiga, aga siis ju see praegune sõiduaeg, mis vist hetkel on mingi üle 2 tunni kõvasti.
0: Ei ole 2 tunni, et praegune Express rong on paar minutit alla 2 tunni.
1: Okei, no aga ta oli vahepeal siin lausa 2,5 tundi.
0: Eks? No siis kui ehitused käisid.
1: Jah, aga nüüd ta on siis 2 tundi ja nüüd ta pärast seda remonti hakkab olema 1 tund ja 38 minutit, mis on ju, noh, põhimõtteliselt kui võtame ülemiste jaamas siis, mis on Tallinna viimane jaam kuni Tartu, nii et 1 tund 30 minutit, ma arvan, et see on väga oluline regionaalpoliitiline saavutus ilma igasuguse irooniat, ütlen seda.
0: No ma ei tea, mina vaatan neid numbreid, mis on sinna raute ehitusse sisse köetud, et see on ikkagi masendav, millise papi eest, mis asju me täpselt oleme ehitanud endale. Et,
1: noh, aga see on kõik absurdne, ainult nii kaua, kuni sa sinna kõrvale paned võrdluseks näiteks selle, et me ei ole neljarajalise teid ehitanud, siis on see tõesti väga suur raha. Kui me oleksime samaaegselt ehitanud ka näiteks maanteid, siis see raha tunduks nagu täiesti noh, loogiline.
0: No ma ei tea, et jätkuvalt raudtee puhul, millele me maksame iga aasta ju põhimõtteliselt 100 miljonit eurot peale.
1: Aga kui palju me maksame iga aasta peale näiteks kõik võimalikele taastuvenergia tootjatele, mis arvad?
0: Rohkem.
1: Ja, vastab tõele. Aga... Ja siis võtame selle odavalt maksumaksja raha eest toodetud elektri ja anname selle tasuta näiteks soomlastele või lätlastele.
0: No see on see, kuidas need asjad toimivad.
1: Ei toimi tegelikult, et see on absurd tegelikult. No, nagu, et selle rongi peale kulutatud raha eest vähemasti saavad inimesed sõita ühest Eesti asustatud punktist teise, kui neil seda tegelikult ka vaja on, eks ju, sest et oma osalus on täpselt selline selle rongi pileti näol, et nagu lusti sõitma keegi väga ei kipu, eks ju.
0: No mis, et oma osalus on võibolla seal 4. pileti hinnast, eks ole. Et...
1: Jaa, aga vaata, ma olen siin tuttav mitmete tudengitega, kes sõidavad Tallinna Tartu vahet ja nemad loevad seda pileti hinna raha ikka väga hoolikalt.
0: Sa tead, mille alus alusel Eesti liinirongid ehk Elron oma seda pileti hinnastamist teeb.
1: Olen kursis.
0: Et ta vaatab, et mis on bussipileti hind ja selle järgi määrab.
1: Aga rongipileti hind on praegu kallim kui bussipileti hind.
0: No, jah, sellepärast, et inimesed rahvastavad ronge üle, et tegelikult peaks isegi tõstma seda pileti hinda olukorras, kus inimesed ei mahu istuma. Aga noh, seda ei soovita teha.
1: Ei, no see ülerahvastatus on eelkõige tingitud sellest, et Eesti raudtee ei ole oma taristutöödega tähtajaks, aga ka järgmiseks tähtajaks lõpule saanud ja seetõttu ei saanud neid ronge, mis on ostetud ja mis praegu seisavad ja mille eest Elron lihtsalt maksab nagu surnud hobust liisingut, eks ju, või laenu. Ei ole no, saanud...
0: ei lähe katki samal ajal.
1: Vähemalt ei saa katki.
0: Ei, aga no, ilma naljata, et kui meil on ühiskondlikult soov raudteed arendada, siis tõepoolest me teeme kõike väga õigesti, aga kui meil oleks ühiskondlikult soov pakkuda inimestele transporditeenust, ehk nad saaksid võimalikult soodselt ühes punktis teise minna, siis raudteega ei ole mõistlik seda nagu lahendada.
4: Nii ta ütles.
6: Tegelikult öelda seda, et liberaalide arvates olen konservatiiv ja konservatiivide millest liberaal, noh, tõenäoliselt nii ongi. Et see näitabki seda, et ma ei nõustunud mitte üheski küsimuses aktivistiks hakkama, vaid säilitasin rangelt erapooletuse ja kontakti mõlema poolega. Ja eks juba siis, kui ma oma ametisse asusin, siis hoiatati, et see võitlusväli kaasajal on selline, et noh, ta on muutunud hästi kurjaks, hästi kiireks, mürarikkaks ja hästi-hästi lihtsustatuks, et mõistliku, ettenägeliku, tarka ja Eestile tegelikult kasuliku juttu või seisukohti mitte keegi kuulda ei taha, sest see on liiga keeruline. Palju parem on poolt vastu hea alb ja et kui sa ennast positsioneerid nii-öelda kahe kaeviku vahel, et siis sa saad mõlemalt poolt tõrvapotiga, noh. Ma arvan, et päris nii halvasti pole läinud, aga oma ivakene tõtt selles on ja mul on hea meel, et samas ajad on praegu pöördunud, et ma näen ka maailmas siiski neid suundumusi, et niisugune vägivallaga vägivalla vastu võitlemine või siis sõltumatute institutsioonide seal hulgas ajakirjanduse allutamine, no on saadud aru, et see ei ole mõistlik, et see ei vii kuskile.
1: See, mida siis hetkel kuulsite, oli üks lõik presidendi kandidaadi õiguskantseli Ülle Madise intervjuust Vikerraadiole kolleeg Karl Müllerile selle nädala keskel ja soovitan see intervjuud siis võimalusel kas kuulata või lugeda, sest et ta annab noh, võimaliku tulevase Eesti Vabariigi presidendi vaadetest maailma asjadele minu meelest päris hea pildi. Eks need intervjuusid on siin veel ilmunud, ilmub veelgi tõenäoliselt juba järgmisel nädalal. Näeme neid tervet hulka, aga vaevalt, et Ülle Madise seisukohad ja vaated sellele, et kes ta on või kuidas ta asju näeb, nagu selle nädala jooksul väga oluliselt muutuvad. Ja mis siin oluline on see, et Ülle Madise on kindlasti inimene, kelle jaoks on olnud vabadused ja põhiseadusest tulenevad õigused väga olulised. Ta on neid kaitsnud ka siis, kui on ta olnud, need vabadused on olnud väga suure avaliku surve all, noh, COVID meenub siin eelkõige, aga ka kõik võimalikud muud sellised populaarsed aktivistide teemad, ta ise nimetas rohepööret, aga võiks nimetada mõnda veel, kus selge selja ja selge vaate säilitamine on olnud erakordselt keeruline. Et Ülle Madis ütles siin ka, et ajakirjandust on sunnitud ühte või teise kaevikusse ronima ja tõepoolest, et need viimased 10 aastat on olnud selles osas nagu erakordselt vastikud, et kõik võimalikud võimu teostavad aktivistid, tuletan meelde, et võim ei ole sugugi mitte alati ainult parlamendis või valitsuses, vaid võim võib positsioneeruda vastavalt siis ühiskonna muutustele ka igasugustesse muudesse kohtadesse. Need samad võimu teostavad aktivistid on seda võimu ka kuritarvitanud ja kõik võimalike sõltumatud institutsioone. Noh, mõnes riigis väga edukalt, mõnes riigis nagu Eesti vähem edukalt sundinud siis nagu seda kaevikut valima. Ja noh, kui saame endale sellise presidendi, nagu Ülle Madis on, siis ma väga loodan, et need samad vaated jäävad talle siis omaseks ka uues ametis.
0: Jaa, et laiemas vaates, kus me siis sel nädalal oleme, et meil on Ülle Madise poolt 73 allkirja, et tema kandidatuuri üles seada, esmaspäeval on plaanis need allkirjad siis ka üle anda. Et kas nüüd presidendi päris valimistel need 73 häält ka Ülle Madise taga on, et see on hoopiski palju parem küsimus, et ka täna ükski poliitiline jõud ei ütle, et nemad nüüd noh, ainult showd teevad, et näiteks päris salajasel hääletusel keegi ju ei tea, kes hääletab, eks ole, et nende hääled seal taant ära kukuksid, et kui seda hakata nagu laiemalt vaatama, et me nägime sellel nädalal, kuidas Isamaa viimase parteina teatas, et nemad Ülle Madist toetavad ja allkirjad Ülle Madise poolt annavad, et minu jaoks just täpselt neid sinu poolt nimetatud Ülle Madise kantud vaateid, mis ei tohiks ju olla ühele kui poliitikule või poliitilisele erakonnale uus või tundmatu, et no näiteks, mille pärast sotsid ja Reformierakond peaksid Ülle Madise
1: või ka Eesti 200
0: või Eesti 200 Ülle Madise poolt hääletama?
1: No mul on täpselt sama küsimus tegelikult, et kui ma vaatan seda, et kes olid noh, jällegi lihtne näide, eks, aga noh, jääme siis selle juurde, et kes on olnud selle koronakriisi ajal nagu kõige suuremad inimeste õiguste ja vabaduste piirajad, et kõik need erakonnad, kes on jõudnud olla valitsuses. Ja kõige rohkem on valitsuses jõudnud selle aja jooksul olla Reformierakond, siin ei ole midagi nagu puhas matemaatika ja noh, neile tõenäoliselt need Ülle Madise sellised sirgjoonelised positsioonid ka tagantjärele ei tundu nagu väga meeldivad. See tänam, et me saame siia liita veel terve hulga muid teemasid, see sama rohepööre näiteks, kõik võimalikud inimeste riigi poolt jälgimise ja jälitamise teemad, mille nagu suureks
0: automaks. Ju,
1: automaks, et mille suureks eestkõnelejaks ja kandjaks on olnud Eesti 200 eelkõige ja samuti Reformierakond, aga osaliselt ka sotsiaaldemokraadid, et miks nad peaksid nüüd kõik ümber sündima ja salajasele hääletusele minema ja Ülle Madise poolt hääle andma, noh, võib-olla ainult selle pärast, et juhul kui neil õnnestub ennast mängida mille peale on nende tegevus ka selgelt suunatud sellisse rolli, et nende noh, nii-öelda häältega sai Eesti populaarse presidendi ja see populaarsus on nüüd kahe sel nädalal ilmunud arvamusküsitlusega ka päris hästi nagu tegelikult tõendatud, et no, siis, siis see populaarsus peaks presidendilt kanduma edasi nendele erakondadele. Selles ei ole midagi imelikku, et tegelikult sellist asja me oleme näinud juhtumas vähemalt kahel korral. Üks näide oli siis Arnold Rüütel, kelle presidendiks saamine kandis pikka aega Rahvaliitu ja viista lausa kahte valitsuskoalitsiooni. Ja teine näide oli siis Toomas Hendrik Ilves kohe Arnold Rüütli järel 2006. aastal, kus siis need erakonnad, kes Toomas Hendrik Ilvesest presidendi tegid või toetasid seda, eelkõige siis Reformierakond, et need siis ka tegelikult nautisid päris pikka aega sellist kaudset populaarsuse sära jagunemist populaarselt presidentilt erakondadele.
0: No jah, see on selline väga lihtne
1: no, ta arvutus. On toimiv,
0: et,
1: toimiv.
0: Et, no, samal põhjusel, eks ole, et mille pärast Isamaa ja Keskerakond oli Alar Karise presidendiks
1: taas valmis. Aga nii oli.
0: Ja nüüd see sama Isamaa otsus Ülle Madis toetada, ehk siis, et on ta ka endale sellise Ülle Madise toetuse aupaiste no, osa, et aga no, teisalt jällegi, et ega see Madise populaarsus, need samad sinu poolt mainitud arvamusküsitlused, et ega ta on seal ainult sellepärast, et inimesed need teisi võimalike kandidaate veel vähem tunnevad ja teavad.
1: Aga vabandust, et siis ta ongi populaarne. Ju. No, kui teisi inimesi ei teata, siis by definition nad ei saa väga populaarsus
0: no,
1: olla.
0: Jah, et ega see Ülle Madise populaarsus ei ole ka nüüd läbi lae kuskilt. Et
1: tegelikult ta on ka teinte teistegi presidendi kandidaatide populaarsus, keda ma siin enne nimetasin, kas siis Arnold Rüütel või Toomas Hendrik Ilves ei olnud mingisugune üle 50% populaarsuseks. Ma tuletan seda ka meelde.
0: No, et aga kohe presidendiks saades nende populaarsus tõuseb. Et see on tõsi. Aga no, lähtuvalt kõige sellest, ma ei oleks 100% kindel, et Ülle Madise nagu saab ära valitud. Et ma arvan, et seal on ikkagi mingisugune tõenäosus, et võib juhtuda olukord, kus 2/3 Riigikogu liikmete toetust ei saada. Mis siis edasi saama hakkab, see on palju huvitavam küsimus, et kas meil siis koalitsiooni erakonnad näiteks valijavaeste koguks seavad üles kellegi kolmanda, kes ei ole praegu läbi käinud, aga noh, et samas jällegi, et kas keegi oskab midagi praegu kindlat selle kohta öelda, ei oska ju.
5: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant tunnikala suured tükid õlis või solvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
19: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba...
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
10: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
9: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
23: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Rein Ruutsoo, ajaloolane ja filosoof, 1/40 kirja koostajaid ja põhiseaduse assamblee liige. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud kommunikatsiooniekspert Raul Rebane. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega 1:00.
24: Raadio Kuku.
23: Samost ja Aaspõllu.
1: Ja Raadio Kuku otseetis ajakirjaniku Tanvar Samost ja Kuku Aaspõllu, kes ei juhtunud saate algust kuulma, siis seda on võimalik järgi kuulata Postimehe tellijatel aadressilt tänasest kuku.postimees.ee või siis Postimehe äppist ja selle digitellimuse vormistamine peaks samuti neile, kelle seda veel ei ole, väga lihtne olema. Aga meie siin jätkame selle nädala suuremate teemadega. Et võibolla ei peaks nagu kuulajat nagu koormama mingisuguste bürokraatlike paperimajanduslike detailidega ja keeruliste nagu regulatsioonidega, aga see teema, millest me nüüd rääkima hakkame, see on omamoodi nagu sümboolne. Et tegemist on, peab ütlema taaskord, järjekordse, jälle Euroopa Liidu regulatsiooniga, mille Eesti ametnikud on suutnud Euroopa nõuetest
0: no, tegelikult on seal kaks,
1: raskemaks teha, kaks. Aga mis see kord, noh, ei järjekordse jälle Euroopa Liidu regulatsiooniga, mille Eesti ametnikud on suutnud Euroopa

0: kaks aspekti. Esmalt, et...
1: Räägime siis pakendi määrusest.
0: Jah, pakendi määrus, mis hakkas...
1: Ütle ilus lühend ka ära.
0: PPVR.
1: PPVR.
0: Teate, kaks PPVR-iga, jah. Et mis hakkas nüüd 12. augustist kehtima Euroopa ülene regulatsioon, mis näeb ette põhimõtteliselt, et kõik ettevõtted, kes saadavad kuhugi mingisugust kaupa Euroopa Liidus, peaksid selles konkreetses liikmesriigis sõlmima lepingu mingisuguse taaskasutusorganisatsiooniga, kes siis tagaks, et nende poolt saadetud toote pakend saaks taas kasutatud parimal võimalikul
1: moel. Ma selgitan selle uuesti üle, et inimesed, kes ei tegele, ei puutu selle igapäevaselt kokku, siis kaks asja. Et esiteks Euroopas toimub teenuste ja kaupade vabaliikumine. Et selles mõttes peaks olema nagu sarnane näiteks Ameerika Ühendriikide siseturuga, et ei ole mingit vahet, et kas sa teed siin oma, ma ei tea, annad välja oma vinüülplaate muusikaga ja müüd neid Eestis umbes 200 inimesele, kes võiks need ostjad olla, või müüd üle kogu Euroopa Liidu 27. Liikmesriiki tuhandetele inimestele, kes võiksid olla sinu muusikast huvitatud. Ja mis nüüd on juhtunud, on see, et kui sa tahad neid vinüülplaate tõesti niimoodi müüa, et sa ei tea, kui sa müüd neid Eestis ja sul on näiteks, ma ei tea, ingliskeelne või ma ei tea, prantsuskeelne kodulehekülg või no, mis iganes võib ka eesti keeles tegelikult olla, aga sa ei tea vahet, et kas see läheb nagu Prantsusmaale või Eestisse või Portugali, eks ju. Et nüüd sa pead hakkama vahet tegema, kuna tegelikult sa muutud automaatselt seadusrikkujaks, kui peaks keegi selle plaadi Portugalis ostma, aga sul puudub leping kõigi Euroopa liikmesriikide taaskasutusorganisatsioonidega. Et põhimõtteliselt see sama mingi vinüülplaadi tootja peab minema tegema 27 lepingut. Ja te ei kujuta ette, kui keeruline see võib olla.
0: Ja kui palju see maksab, mille tulemiseks on see, et sul on põhimõtteliselt ettevõtjane kaks varianti, et sa kas ei täida neid reegleid, kui ka Euroopa komisjon ütleb liikmesriikidele, et ärge nüüd jõustage neid palun, või siis sa lihtsalt ei müü enam Portugali näiteks.
1: Üldse ei müü kuhugi väljaspool Eestit. Igaks juhuks, sest sa ei tea, kus ostja tuleb ju nagu.
0: No, adressi järgi saad enam
1: ei, no, ja, aga no, sa ju ei saa leheküljele panna, et ma ei müü Portugali, kuna mul selle taaskasutusorganisatsiooniga leping puudub, sa lihtsalt igaks juhuks ei müü Eestist välja.
0: No, ja sama on ka teistes liikmesriikides, näiteks kui sa tahad osta Saksamaalt mingi väike tootja käest, ütleme, käsitööseepi.
1: No, miks käsitööseepi? Sa võid tahta Saksamaalt osta näiteks ka mõnda raamatut põhimõtteliselt.
0: No, üks kõik mida. Et, tulemiks on see, et kaupade vaba liikumine on piiratud. Palju õnne meile kõigile. Ja nüüd see teine aspekt sellest, et arvestades see pakendi määrust, siis tuleb ka Eestis erinevaid regulatsioone lisaks sellele otse nii-öelda kohalduvale regulatsioonile Eesti seadustesse mingid asju üle võtta. Ja siis jälle selgub, et kliimaministeeriumi ametnikud on eelnõusse sisse kirjutanud portsu asju, mida Euroopa Liidu nõuetest ei tulene. Ehk siis seaduse oluliselt jällegi rohkem kitsamaks, rohkem reguleerivaks, selline rohkem kohustusi, rohkem nõudeid, nagu ikka tavaks on, mis on sedavõrd muidugi ka naljakam, kuidas ju see praegune valitsus on teatanud ametliku positsiooni, et me võtame Euroopa Liidust kohustusi üles miinimum versioonis, ei kirjuta sinna mingisuguseid uusi asju sisse. Noh, kliimaministeerium inimesed selles punktist on sujuvalt mööda liikunud ja kirjutanud sinna igasuguseid muid unistusi umbes kui palju võib ühekordsetes nõudes olla plastikut või kas ei tohi üldse ühekordseid nõusid olla, kas ja mis asjad on Eestis rohkem keelatud või vähem keelatud, eks? Et ei ole kõige nagu sellisem geniaalsem lahendus võib-olla asjadest.
1: Ja siin on väga tore on ka see, et Euroopa Liidu asjade komisjon, mis on siis see viimane institutsioon Eestis, kes on parlamendi kõige suuremate õigustega komisjon, kes põhimõtteliselt peaks kinnitama kõik need positsioonid, millega Eesti ametnikud või siis valitsuse liikmed Euroopasse mingisugused asju kokku leppima lähevad. Et seal juba ma vaatasin, et paar liiget hüppasid siin rõõmsalt jalalt jalale, et õnneks meie ei ole sellega kuidagi seotud, et meie ütlesime küll ametnikele, et kulge, et üritage siis kuskil niimoodi ikkagi kokku leppida, et tuleks üks ühtne registr, mitte 27 erinevat registrit, kus siis need pakendid ja nende taaskasutus tuleks nagu volitatult kirja panna, et noh, et see on nüüd ikkagi ütleme nihilismi selline suurepärane näide, et ütlesite või siis ei öelnud või siis ei teinud, aga noh, mis see tulemus siis nagu oli, et mina millegi pärast hästi ei usu, et vastavalt kogemusele, mis meil siin aastakümnete pikkuselt juba on, et mõnigi Eesti ametnik nagu natukesegi selle positsiooni eest kuidagi seisis, et küllab vaadati, et üks järjekordne mitme tuhande leheküljeline dokument, mis nagu nii või teisiti hakkab kehtima, mis meie siin nüüd enam, eks ju, kas kas meil, et me peame ikka teistega ühte jalga astuma, et ei hakka tüli tegema ja vastu vaidlema ja ennast ebameeldivaks tegema. Need on ju kõik need jutu, mida te kuulete, eks ju. Ja nii ta läks, et mina küll ei vabastaks siin Euroopa Liidu asjade komissioni või kliimaministeeriumi.

0: või kliimaministeeriumi ametnike vastutuses selle eest, seda enam, et selle pakendi regulatsiooni muid osi, need samad ametnikud suutsid Eesti ettevõtjatele nagu oluliselt keerulisemaks
1: teha. Ja aga sa siin lähtud mingisugusest positsioonist, et sa arvad, et ametnikud oleksid küll hirmsti tahtnud, aga...
0: Ei lähtu.
1: Et miks sa arvad, et see regulatsioon ei ole üldse täpselt sellisena loodud,
0: ei,
1: et
0: ei, ta... Sa said must olest aru, ma tahtsin just öelda, et ELAK. Kaks ELAKi liiget jõudsid sel nädal öelda, et õnneks siin kohal on ELAK kõik õigest teinud. Ma tahtsin öelda, et ei ole teinud. Et ELAK iga kord, kui mingisugune Eesti maksumaksjate, ettevõtjate või valijate huvide vastane Euroopa regulatsioon, mille kaela sajab, no, siis ta on ebaõnnestunud. Et vahet ei ole, et mis nad seal nagu ütlesid või kuidas nad ennast on suutnud siin kõrval asetada.
1: Jälle on lehtud, et kogu see Euroopa Liidu asjade komissioni liikmed oleksid selliste asjade vastu. Ei pruugi üldse olla. Et sul
0: Euroopa
1: olla...
0: Liidu asjade komissioni liikmed, ma arvan, et ei saa olla nende asjade pooltega vastu, kuna parimagi tahtmise juures nad ei suuda kõiki neid materjali isegi läbi lugeda. Nad ei saa millega asja vastu olla, kui sa sellest põhimõtteliselt mitte midagi aru ei saa.
1: No, ega nad ei ole ainsad ju ja. Eestis selles mõttes, et ega meil ei ole liiga palju seda suutlikust nii kui nii.
0: Aga siis tuleks need asjad seisma panna, kuni nendes asjades, mis on meie jaoks olulised, on saavutatud mingisugune mõistmine.
1: Ei, no, vaata,
0: on ju nii?
1: See on ka mitme otsaga
0: asi. Ei ole mitme otsaga, see on väga lihtne asi, et kui sulle nagu põhimõtteliselt saadetakse, noh, ma ei tea, teeme lihtsa näite, et panga poolt mingi kiri, mis on 2000 lehekülge pikk ja mille, noh, algusotsa lugemisel sul tekib mulje, et kui sa nagu valesti reageerid, sul tekida suuri kohustusi, siis sa ikkagi võtad endale selle aja, enne kui sa alla kirjutama hakkad ja loed läbi selle.
1: Eks? No, on ma nii? Üldiselt ikkagi vahetaksin panka, kui mul panka
0: absoluutselt. Saatma. Kas sa tahad, et Eesti peaks Euroopa Liidust välja astuma?
1: No, ma ei taha seda, ma kindlasti ei taha seda. Ei, aga noh, on asju, mida annaks kindlasti palju paremini teha lihtsalt. Et lõpuks tuleks sellise kaine mõistusega üle vaadata kõik need regulatsioonid, mis meil Euroopa tasandilt kehtivad, mille ainsaks mõtteks on siis...
0: ametnikele tööd anda.
1: Jah, no, teha mingisugused asju, mida võibolla ei ole üldse tarvis teha, ja reguleerida mingid asju, mida ei ole võibolla üldse tarvis reguleerida, sellepärast, et lõpuks... Ka selle pakendi määruse peamine mõte on ju selles, et vähendada pakendite raiskamist, aga teatavasti vabas turu majanduses kõige parem pakendite raiskamise vähendamise meede on see sama raha, et kui sul ettevõttel on ikkagi mingisugune viis, kuidas mingit asja odavamalt teha, siis ta ka teeb seda odavamalt ja ei raiska asja eest teist, aga ressursse mingisugust eriti veel pakendite peale, aga noh.
0: Aga noh, kõige tuttavam on ju see, et kui sa nüüd vaatad, et mis siis nagu kogu sellest asjast saab, et see on, kus me alustasime, et see noh, nagu nihilism on ikkagi nagu saavutanud nagu vist võib-olla mingid näited, kus ta on ka hullem, aga noh, vähemasti nagu avalikus vaatas nagu tipppunkti, et Euroopa komisjon ise ütleb, et ise tegime, aga nüüd enam midagi teha ei saa, et nüüd te lihtsalt ärge täike seda, kus on see mingid garantiid, et ühel hetkel see mingi õnnetu ettevõtja, kes kuskile Kreekasse või Portugali on müünud mingid oma kaupu, ikkagi saab lõpuks selle trahvi kaela, sellepärast, et kunagi ei tea, kuidas see mingisuguse Eestile võõra ja kauge riigi ametnik siis omakorda Euroopa komissioni kehtivat regulatsiooni tõlgendades käituma hakkab?
1: Ei no, mõistuspärane oleks ju lihtsalt see tegelikult...
0: Tühistada?
1: Tühistada, jah.
0: Aga millega pärast seda teha ei taheta teha?
1: No sellepärast, et see on ju kõik hea asi ju, see on ju asja mõte on ju...
0: Aga mis see hea asi on, räägime kuulajatele, aga mis siis hea asi on?
1: No hea asi on selles, et niimisi tegutsedes loodab Euroopa komisjon, Euroopa liit, et vähendab pakendite kasutamine ja suureneme nende taaskasutamine. Ehk siis, et see on siis see viis, kuidas no, loodus peaks võitma.
0: Aga mina kuulsin sellist asja, et see sama, mida siin ei ole ka kliimaministeeriumiga tegemist, aga kliimaministriga, et kliimaministrit meil muidu üldse ei ole, et meil on energeetika keskkonnaminister Andres Sutt, kes kindlasti vastutab nende asjade eest, aga antud selle PPVR-i rakendamise eest vastutab minu meelest hoopis taristuminister, nii aljaks ka Kuldar Leis. Et ärge minu käest küsige, ma ei oska seda nagu selgitada, aga temal on kindlasti seal mingi roll, eks ju vastavalt sellele veidrale ülesannete jaotusele, mis Eesti valitsuses ministeeriumide omavaheliste tegevuste jaotamisel on tekkinud ja olen kuulnud erinevat inimeste käest, kes on Kuldar Leisiga kokku puutunud, et tema ongi see inimene, kes mitmel korral on ametnikel öelnud, et teeme ikka nagu rohkem, kui Euroopa Liit nõuab. Päriselt olen kuulnud seda asja, et ärme piirdu selle minimaalse regulatsiooniga. Et Kuldar Leis vist minu meelest ei ole väga suure rahvamandaadiga isikvalitsuses. Kas ta üldse valimistel on?
1: Ei ole vist valimistel osalega ka.
0: Et see on ikka pöörane tegelikult, et kuskil on ametnikud, kes noh, ei tunne mingi probleemi sellest, et Euroopa nõuetest laiemaid nõudmisi ettevõtjatele ja maksumaksjatele kohaldada. Ja siis on kuskil ilma mandaadita minister, kes kiidab neile veel on nagu takka, eks ju, et siin tööandjate keskliit, kes minister Leisile sel nädal kirja saatis, kus ta siis juhtis tähelepanu, et Eesti ei peaks neid PPVR-i rakendamisega kehtima hakkavaid nõudeid, laiendatud nõudeid kasutama, et noh, ma arvan, et saavad vastuse, mis on mingisugune ChatGPT koostatud segane jutt sellest, millised on Eesti keskkonna kliimaeesmärgid.
1: No jah, et kliimaministeriumist juba ju on sealt tulnud vastus sellele, et...
0: Aga see, mis jutt käib, on see, et me oleme Eesti seadustesse kirjutanud ühemõtteliselt, ühekordselt kasutatava kaasamüügi pakendi keelu. Ja mida Euroopa Liit muide, noh, üsna mõistlikult ei nõua kuskil, kuna seda on väga raske nagu paljudes riikides tegelikult üldse kohaldada.
1: Need tükke on seal veel, mis selline on sisse tulnud või mis sisse tulnud kliimaministeeriumi poolt kirjutatud, mida seal Euroopa regulatsioonis ei ole. Aga noh, kui sa räägid...
0: Ma ütlen igaks juhuks, et kui keegi veel teada tahab, mis me seda keelame, et mõtlete, et räägime siin mingis plastikust, eks, mis tuntud müüdi järgi tapab siis kilpkonni või mingid muid loomi, mis siin Läänemeres massiliselt elavad, eks. Et Eesti seda pakendimäärust laiendades on ära keelanud puidust, bambusest ja ka muudest sellistest materjalidest söögiliistu.
1: No aga...
0: Selgitage mulle, miks?
1: Aga miks mitte?
0: Aga miks?
1: Sa ju tead väga hästi, et innovatsioon algab seal, kus regulatsioonid lõpevad. Ehk siis, et kui riik väga targalt, eks ole, kõik asjad ära reguleerib, mida sa tohid teha, mida sa ei tohi teha, siis läheb tõeline majanduskasv ja ettevõtjate õitseng lahti, kui on neile selgelt täpselt ära öeldud, mida tohib teha ja mida ei tohi teha. See on muidugi nali.
0: Et ma... See oli nali, et kõiki pruugisest aru saada, et näiteks Kuldar Leis praegu kuulas ja mõtles, et midagi on ka lõpuks nagu hästi.
1: Aga ei, noh, tervikuna, eks ole, et kui inimestele ei meeldi sellised asjad, siis see tasub valida teist tüüpi poliitikuid, muud midagi.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud AlkoScan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Tallinna Kammermuusika Festival Folkloori sillad 22-29. Augustini Tallinna Raekojas, Rootsi Mihkli kirikus ja Mustpäde majas. Parimad muusikud Eestist, Ameerikast, Leedust ja Soomest. Lisainfo tallinkammerfest.ee. Piletid Piletilevist.
2: Entsüklopeedia seekordne teabetund on inimajaloo ühest suuremast legendist Kleopatrast. Egiptlased pidasid teda maagia ning looduse jumalanna Iisise maiseks kehastuseks. Rooma alandas Kleopatrat ennekuulmatu kire ja vihkamisega ning kuulutas Egiptusele võiduka sõja. Enne Eesmaa saates kuulete lisaks kommentaaridele katkendeid kuuldemängust Antonius ja Kleopatra ning teabetunni peateemaga seotud muusikat. Entsüklopeedia seriaali toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
3: Raadio Kuku.
2: Samost ja Aaspõllu.
4: Nii, aga saate lõpuks räägime siis ka Eesti ühe särava poliitiku Siim Kallase lahkumisest. Endine rahandusminister, peaminister, Euroopa Komisjoni volinik Eestis tegelikult viimase 35 aasta jooksul ütleks, et elu kõige rohkem kujundanud isik üldse. Ma arvan, et siin võib natuke küll vaielda, aga põhimõtteliselt Siim Kallase 1994. aastal kirjutatud kodanike manifest.
5: Kodanike riigi manifest
4: on põhimõtteliselt mitte ainult alusdokument Reformierakonnale, vaid tegelikult ka alusdokument Eesti riigi korraldusele kui sellisele.
5: Aga enne kui me selle kodanike riigi manifesti juurde läheme, ma tahaksin rääkida siiski natuke edasi sellel teemal, kus me just lõpetasime, mis on siis Eesti huvidest. Et ma arvan, et kodanike riigi manifest on kahtlemata oluline. Aga veel olulisem oli see, et Eesti tegi 92. aastal väga palju reforme, millest olulisem oli siis rahareform, kus Eesti läks üle oma rahale ja tegi seda Siim Kallase väga kindlameelsel juhtimisel tema ideedest või siis vaatest lähtuvalt ja Siim Kallas oli see mees, kes väga hästi teadis ja sai aru sellest, mida soovivad Eestilt rahvusvaheline valuutafond, Maailmapank, kõik võimalikud suured riigid, kelle võimuses oli siis Eesti majanduslikku taastumist ja reforme toetada või seda mitte teha ja nemad nägid Eestil hoopis teissugust rahareformi. Ja kui see oleks läinud niimoodi nagu IMF või Maailmapank seda tahtsid, siis ma arvan, et me ei istuks praegu täna siin sellises Eestis nagu meil täna on, kindlasti majanduslikus mõttes kuni selleni välja, et ma arvan, et ka meie keskmine palk oleks täna madalam, kui ta tegelikult on, kui hästi lihtne näide tuua. Aga Siim Kallas läks ja ütles IMF-i esindajatele Washingtonis, nagu ise on seda meenutanud, väga raske südamega, et Eesti teeb asja omat moodi, võtab kasutusele valuutakomite süsteemi selleks, et Eesti majanduskasvu kiirendada ja selleks, et tuua Eestisse hädasti nappivat välisraha välisinvesteeringute näol ja ma saan aru, et see ei olnud lihtne, et teadmatus oli suur, aga nagu pärast kõik oleme näinud, see otsus oli väga õige, see oli väga julge, aga tõigad tulemusi ja eelkõige siis sellepärast, et Siim Kallas selle mõtte elluviimisel lähtus sellest, mida tema nägi Eesti huvidena ja ka väga paljudes muudes otsustes hiljem on Siim Kallas ellu viinud siis neid asju, mida ta nägi Eesti huvidena ja õnneks ta nägi neid õigesti. Ja nüüd me võime rääkida siis sellest kodanike riigi manifestist, et mul on sellega, olen väga õnnelik, et mul on sellega isiklik kokkupuude. 1994. aasta märtsis helises mul lauatelefon, olin hommikulehe toimetaja ja telefoni teises otsas oli Eesti Panga presidendi Siim Kallase sekretär, kes ütles, et Siim Kallas tahaks kokku saada. Ja läksin siis Eesti Panka ja Siim Kallase laua peal oli selline mahukas paber, kuhu ta oli kirjutanud siis selle sama kodanike riigi manifesti. Ja ta arvas, et see on nüüd väga oluline paber, sellepärast, et tuleks kohe avaldada, kuna Eesti riik hakkab arenema nagu suunas, mis ei ole nagu päris õige. Ja lugesin seda paberit, olin pehmelt öeldes selle radikaalsusest ja mõtete julgusest pahviks löödud, vaatasin, et see on väga pikk, et ühte lehe numbrisse seda panna on keeruline ja otsustasin selle hommikulehes siis jaotada kolme lehe numbri vahel ja nii ta siis 9.10. 11. märtsil 1994 hommikulehes ka ilmus. Otsisin selle eile siis pärast teadet Siim Kallase lahkumisest üles, sest ma olin juba varem mõelnud, et kas see kodanike liigi manifest, mida mõningase tuhnimise järel on võimalik leida Reformierakonna koduleheküljelt, et kas see on päris sama paber, mida me siis selle Eesti Panga presidendi kabinetis kahekesi lugesime ja mille Siim Kallas oli kirjutanud muidugi. Ja ei ole. Et ma leidsin selle hommikulehe need kolm numbrit üles ja otsin siis selle manifesti välja. See on oluliselt pikem ja oluliselt detailsem ja tegelikult mingis mõttes ka oluliselt radikaalsem kui see lühem kirjutis, mille ilmselt siis Siim Kallas on täiendavalt kuskil seal mõned aastat hiljem toimetanud ja väga aktuaalne on ka tänasel päeval, et võtsin selle siin ette ja mõtlen, mis taga teha, et võibolla peaks tegelikult uuesti avaldama tänases kontekstis, et aru saada, et kui olulist rolli see kodanike liigi manifest Eesti elus on mänginud ja kui edukalt, vist nagu ütles ka eile Rein Lang on ühel aatemehel õnnestunud oma aateid ja ideid tegelikkuses rakendada.
4: Ja no kui sa vaatad kõiki neid asju, mida on siin Eestis no võibolla isegi edukalt viimase 30-35 aastaga tehtud, et nad suuresti ju lähtuvad sellest samast manifestist tegelikult. Et me oleme mitte ainult Reformierakonna juhtimisel, vaid ka igasugustes koalitsioonides ellu just viinud neid samu aspekte sealt, et sõltumata sellest, kas Siim Kallas on olnud valitsuses või mitte. Et kodanike vabadused, õigused, vähesem riigi sekkumine, vähesem riigi järelevalve inimeste tegevuse ja raha üle, et kõik need asjad on siin ju väga edukalt olnud. Et iga kord, kui me oleme üritanud midagi muud teha selle dokumendi aadete vastu, on no, asjad läinud halvemaks. Iga kord, kui on selles dokumendist lähtuvalt asju tehtud, nii-öelda positiivses võtmes on läinud paremaks, et väga tugev asi selles mõttes.
5: Ma tahaks, et ühe lõigu tegelikult ette lugeda, mida selles praegu kättesaadavas manifesti versioonis sellisel kujul ei ole ja see on siin päris alguses. Siim Kallas räägib oktoobri revolutsioonist, mis siis teatavasti oli kommunistlik riigipööre Venemal, mille tulemusel pidi kehtima hakkama kommunistlik riigikorraldus, aga hakkas kehtima tegelikult üks väga riigikeskne türannia. Ja Siim Kallas kirjutab järgmiselt. Oktoobri revolutsioon muutis tegelikkuseks igivana unistuse, tegi teoks muinasjutu, kus vaene kangelane tapab paha, aga rikka inimsööja ja võtab tema kulla ära. Moodsamas keeles nimetatakse seda natsionaliseerimiseks, pehmevas vormis ka progressiivseks tulumaksuks. Oktoobri revolutsiooni alusel sündinud riik pidi varandusi ära võtma oma eksisteerimise algusest kuni lõpuni, alates aadlikest ja fabrikantides lõpetades Gorbatšovi kampaaniaga mittetöiste tulude vastu. Jätan siin paar lauset vahele. Kuivõrd saabastega kassid eksisteerivad ainult muinasjuttudes, siis võttis Oktoobri revolutsioon inimsööja hävitamise õilsas töös appi riigi, mille muutis ta pühaks ja kõikvõimsaks, fetišeeris ta ja müstifitseeris. Riik vaatas kodaniku kappi ja kappi taha, ronis magamistuppa, rääkimata juba lastetoast, mida ühel perioodil kindluse mõttes üldse perekonnast lahutada taheti. Otse loomulikult soris riik vabalt kodaniku raha asjades ja jälgis tema pangaarveid. Sitaadi lõpp. Ma arvan tõesti, et selle teksti peaks tänasel päeval uuesti avaldama, et väga kaugel oleme liikunud sellest ideaalist, mida või oleme kahjuks liikunud lähemale selle düstoopiale, mida Siim Kallas siin väga tabavalt ja lühidalt kirjeldab.
4: See probleem on just täpselt see sama, et kas sa näed tänapäeva Reformierakonda sellele algire andmust?
5: Ei näe hästi ja tegelikult ma ei näe Eestis üldse väga palju erakondi, kes mingisugusele sellisele paperile tahaksid algire anda. Et meil on väga suur riigi usk tekkinud. Et eks selle põhjuseks on loomulikult olnud liitumine Euroopa Liiduga, kus on väga suur riigi roll ja noh, tegelikult mis oma mingis osas on väga plaanimajanduslik. Aga noh, me oleme ka ise, nagu me siin just ütlesime, väga palju nagu teinud selle heaks, et see riigikeskus nagu lakkamatult suureneks. Ja noh, kas me õigustame siis seda rohepöörde või, ma ei tea, mingi viiruse levikuga, eks see on juba rohkem selline tehniline ja propagandistlik küsimus, et see, kui palju nagu tegelikult, või ka turvalisusega, noh, täiesti prohvetlikult on ju Siim Kallas kirjutanud siin sellest, kuidas riik vaatab kodaniku kappi ja kappi taha. Et see meil ju tegelikult praegu sõna otseses mõttes käib tegelikult ja kui keegi tuleb hakkab rääkima, et võibolla ei peaks igale poole kaamereid üles panema ja võibolla ei peaks mingitesse registritesse laadima inimeste sõna otses mõttes magamistubade fotosid, eks ju, siis tuleb kindlasti keegi ütleb, et ei, aga no turvalisuse nimel, et ega te ei taha ju, et kuritegevus kasvab või et mingid pahad inimesed saavad võimule, et me ikkagi peaksime nagu jälgima nagu seda, mida kodanikud teevad ja pildistama neid kojusõitul ja tööle sõidul kaameratest kaks korda päevas, et see teeb ju kõikide elu nagu oluliselt palju turvalisumaks. Et see ei puuduta üldse ainult Reformierakonda, ma tahan öelda, et meil on praktiliselt kogu riigikokku kuuluv erakondade spekter on ju selline, kus inimesed arvavad, et riik on A ja O ja ega midagi halba ei saa juhtuda sellest, kui ametnikele riigi egiidi all antakse nagu veel võimu juurde.
4: Ja, no, kui su peamine tööriist on haamer, kipuvad kõik probleemid naelte moodi välja nägema ja kui sa oled terve oma karjääri tegelenud reeglite ja seaduste kirjutamisega, et siis tundubki, et iga asi vajaks reeglite seadust ja reguleerimist ja muidu inimesed võivad ju midagi halba hakkama saada ja ongi vaja vaadata, mis inimeste pangakontodel toimub sellepärast, et muidu äkki keegi tegeleb rahapesuga või jumal teab, mis muude asjadega.
5: Äkki tegeleb ettevõtlusega, eks ju? Või, saab rikkaks.
4: No, mis on ju ka halb, eks ole? Või et tegelikult võiksime rohkem seda kodanike manifestis lähtuvaid ideid rakendada, isegi need olukordades, kus poliitikud on deklareerinud, et nad soovivad bürokraatiat vähendada, tulemiks on ju jätkuvalt bürokraatia vohamine, reeglite juurde tekkimine. Mäletad sa näiteks, mis on saanud valitsuse plaanist üks reegel sisse teine välja?
5: No seda ei ole võimeline vist need majanduskasvu nõukoja liikmed, kellel on antud luba rääkida, sest ma saan aru, et te nimel saab rääkida ainult Vilja Radakas ja Keit Kasemetseks, et ei ole võimeline nagu välja ütlema, aga ma saan aru, et parim positiivsem tulemus on see, et ühe uue kehtestatava regulatsiooni asemel suudetakse üks kaotada, aga mis mõte oli see, et kaks tuleb kaotada. Muidu ma kahtan ka selles üks sisse, üks välja nagu tegelikkuses teostatavuses.
4: Et no mehaaniliselt ei ole tegelikult neid nii kui nii võimalik teha. Et kui meil on kuskil mingid regulatsioonid, mida ei ole tarvis, siis võiks nad lihtsalt ju ära kaotada
5: jah. Aga ma arvan, et võibolla tekib inimestel võimalus seda Siim Kallase väga olulist manifesti juba järgmisel nädalaga kuskil lugeda.
4: Reformierakonna kodulehel on siiski jätkuvalt üleval.
5: Mitte päris sellisena, nagu ta võiks olla. Et ma arvan, täiskujul oleks oluliselt, et seal on väga palju erakordselt aktuaalsed asju ja siis mõelda selle üle, et miks Eesti on just nimelt selline riik, nagu ta täna on, kõiges selles heas, mis siin on, et näiteks meil on vabadusi palju rohkem kui meie naaberriigis Lätis, mis on fakt, eks ju, ja milline riik Eesti võiks olla, kui me ei oleks osasid neid Siim Kallase ideid omal ajal vaikselt poliitikute eestvedamisele ära unustanud. Sellega tänaseks lõpetame. Tuletan kuulajatele meelde, et Kuku Raadio otse-eetris olid ajakirjanikud Anvar Samost ja Huko Aaspõllu. Taas kohtume teiega järgmisel pühapäeval.
3: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
6: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
7: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
8: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
9: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
10: Me veel näidame.
11: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
12: Samost ja Aaspõllu.
13: Kohe näed, vanad sõbrad.
14: Täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoscan. Vaata alkomeeter.com.
15: Ülle Madise registreeriti presidendi kandidaadiks. Prokuratuur kaotas lõplikult kohtulahingu Kalle Laaneti vastu. Nüüd on aga valmis minema Isamaa rahastamise asjaga kohtusse. Homme päeval võib üksikutes kohtades sadada vähest vihma, sooja tuleb 17-22 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Vabariigi valimiskomisjon registreeris täna presidendi kandidaadiks Ülle Madise, kelle seatis Riigikogu esimesse hääletusvooru üles 75 Riigikogu liiget. Presidendivalimise esimene voor toimub Riigikogus 2. septembril. Riigikohus jättis menetlusse võtmata prokuratuuri kassatsioonikaebuse Kalle Laaneti kelmuse süüdistuses, mis tõttu jõustus täna lõplikult ka Laaneti õigeks mõistev otsus. Prokuratuur edastas erakonnal Isamaa ja selle rahastamiskaasusega seoses kahtlustuse saanud inimestele täiendatud kahtlustuse ja on valmis asjaga kohtusse minema. Ainsena pääses kahtlustusest Riigikogu liige Mart Maastik. Isamaa peasekretär Andres Metsoja ütles avalikkusele saadetud kommentaaris, et nemad kahtlustuse sisuga ei nõustu, mis tõttu taotleb Isamaa kriminaalasja lõpetamist. Valitsus alustas täna järgmise aasta riigieelarve ja järgmise 4 aasta riigieelarve strateegia arutelusid. Otsused peavad kinnitused saama septembri lõpuks. Eelarve aluseks olevat suvist majandusprognoosi tutvustab rahandusministeerium ülehomme. Pangad prognoosivad Eesti majandusele tänavu 2-2,5% kasvu ja inflatsioon peaks jääma kardetust väiksemaks, ent tarbijate kindlustunne ei taha majanduse paranemisele järele jõuda. Sarnane on olukord ka Soomes, kus statistiliselt on majandus pöördunud kasvule, kurdavad soomlased, et nemad seda oma rahakotis ei tunneta. Tartu vanglasse saabus täna 2. grupp Rootsi kinnipeetavaid ehk 11 inimest. Nad saabusid tellimuslennuga Tartu lennujaama, kust nad transporditi Tartu vanglasse. Kokku viibib Tartu vanglas nüüd 15 Rootsi kinnipeetavat. Aasta lõpuks on kavandatud kuni 200 kinnipeetava saabumine. Maksimaalselt võib neid Tartu vanglas korraga olla kuni 600. Harjumaa kohus tunnistas kokkuleppe menetluses süüdi Eesti ja Venema topelt kodaniku Nikita Kuzmini, keda prokuratuur süüdistas Eesti vastu suunatud luure tegevuses ja selle toetamises. Kohus karistas teda 4 aasta pikkuse reaalse vangistusega. Süüdistuse järgi kogus Kuzmin GRU ülesandel ja huvides teavet Narvas ning selle lähiümbruses paiknevate militaar- ja siviilobjektide kohta. USA õhujõudude transporti lennuk lendas täna varahommikul Lätist Moskva Vnukova lennujaama, näitasid Flight Radar 24 andmed. Moskvas märgati ka USA diplomaatilisi sõidukeid. Ei Kreml ega Valge Maja ei ole asja kommenteerinud. Saksa uurijad leidsid veel ühe ehk 3. drooni, mis on seotud augusti alguses Leipzigi lennujaamas toimunud intsidendiga, mille käigus taheti eeldatavalt rünnata Ukrainat varustavad transportilennukid. Intsidendi korraldamises pole Berliin Venemaad veel otse sõnu süüdistanud. Trumpi administratsioon plaanib suurimat viisade tühistamise aktsiooni USA ajaloos sihtides kuni 200 000 välismaalast. USA valitsus soovib võtta ära äri- ja turismiviisad immigrantidelt, kes saabusid Ameerikasse lühiajaliste viisadega ning etasid seejärel asüüli taotlemise avalduse. Ja Kreeka ranniku valve päästis täna Kreeta lähedal 2 tätta sattunud kummipaadilt 79 migranti. Samas piirkonnas on viimastel päevadel päästetud juba sadu Euroopasse jõuda üritavaid inimesi. Kreeka on pidanud läbirääkimisi Saksamaa ja mitme teise Euroopa Liidu riigiga, et luua väljaspoole liitu tagasi saatmise keskused migrantide taotluste menetlemiseks. Ja Afganistanis kannatab eluohtliku alatoitumisel miljon last, ligi 3,7 miljonit Afganistani last kannatab kurnatuse all, mis tähendab, et nad on ägedalt alatoidetud, teatas täna UNICEF. Afganistan on viimastel aastakümnetel kodusõja ja muude kriiside tõttu talunud korduvaid 4 hädasid.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
15: Eelolev öö peaks mööduma sajuta, sooja on 5-11 kraadi, homme päeval võib üksikutes kohtades sadada vähest hoovihma, sooja tuleb 17-22 kraadi. Kena õhtud kõigile!

0: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
1: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Rein Ruudsoo, ajaloolane ja filosoof, üks 40 kirja koostajaid ja põhiseaduse assamblee liige. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud kommunikatsiooniekspert Raul Rebane. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50 korda 60 sentimeetrit, 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150 korda 200 sentimeetrit, 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Sel reedel on Kuku Raadio eetris saade Ehitustehnika. Külas on ehitusseadmete rendiettevõtte Storent Eesti juht Aldar Karu, kellega räägime valdkonna trendidest, uuest tehnikast ja suurematest väljakutsetest. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet reedel pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Storent. Entsüklopeedia seekordne teabetund on inimajaloo ühest suuremast legendist Kleopatrast. Egiptlased pidasid teda maagia ning looduse jumalanna Iisise maiseks kehastuseks. Rooma alandas Kleopatrat ennekuulmatu kire ja vihkamisega ning kuulutas Egiptusele võiduka sõja. Enne Eesmaa saates kuulete lisaks kommentaaridele katkendeid kuuldemängust Antonius ja Kleopatra ning teabetunni peateemaga seotud muusikat. Entsüklopeedia seriaali toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
3: Kuku Raadio.

0: kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
2: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
3: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
4: Ufonautika neljas saade uurib inimese kohtumisi tundmatu ja anomaalsega. Kuidas neid kogemusi läbi ajaloo on tõlgendatud, mida teavad neist folkloristika ja surmalähedaste kogemuste uurimine ning kuidas eristada kogemust, uskumust ja tõendit. Mõtleme ka sellele, mida tähendaks inimkonnale vaieldamatu avalik kontakt mitte inimliku intelligentsiga. Tundmatu ja inimeseks olemise piirialade üle arutlevad folklorist Mare Kõiva, kirjanik ja filmirežissöör Mart Sander ja tanatoloog ehk surmauurija Karl Käsnapuu. Saatejuht Ingrid Peek ootab sind ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
5: Kuku raadio.

Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Margus Punab. Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastuselt.
1: Head kuulajad! Tunnustatud androloogi professor Margus Punabi teejuht meie vaba ja kõige ilusama vaatuseni, ehk nõuande kogumik väärika ning võimalikult terve vanaduseni, paneb diskreetselt rõhku ka meie elu teise poole füüsilisele vormile. Jõudsime ära märkida, kui oluliseks peab raamatu autor inimestel lihaskonda ja sugugi mitte esteetilisest aspektist. Nõuandeid keha toonuses hoidmiseks jagub doktor Punabil läbi raamatu ja võtame siit ka nüüd mõnest kinni. Üks vägagi korratud ja mitte ainult vanemaealistele suunatud nõuanne on liikuda. Liikuda vähemalt 30 minutit ööpäevas ja teha seda aktiivselt. See on kõige alus. Doktor kirjutabki sissejuhatuseks, et kui maailmas eksisteeriks vaid üks ainus imeravim, mis ennetaks korraga kümneid haigusi, parandaks tuju ja pikendaks eluiga, siis kõige lähemal sellele oleks kindlasti liikumine. Elu teises pooles ei ole see enam pelgalt hobi, vaid bioloogiline vältimatus. Sest meie keha on loodud liikuma. See on masinavärk, mis roostetab seistes, kuid dünaamikas uueneb ja puhastub. Ja selle sõnumi kõrval siis omakorda boonusena vähendab liikumine tõesti enam kui 30 haigusriski. Sealjuures ka meie, ehk Eestimaa elanike levinumaid, südame- ja veresoonkonna haigusi, kõrgvererõhutõbe, ka diabeeti, Alzheimeri tõbe, luuhõrenemist, dementsust ja depressiooni. Punabi nimekirja on veelgi pikem ja lõpeb liikumise ajal tekivate looduslike õnnehormoonide, endorfiinide, serotoniini ja dopamiiniga. Liikumine ei ole lihtsalt sport, vaid keha loomulik funktsioon, samamoodi kui seda on hingamine. Ja miks just 30 minutit? Teaduslikud uuringud kinnitavad, et see on lävend, kus organismis käivituvad süsteemsed muutused. Pool tundi mõõdukat aktiivsust, ehk siis tempot, mis paneb südame veidi kiiremini põksuma ja muudab naha soojaks, kuid lubab veel rääkida, naeratada ja on piisav, et langetada süsteemsed põletiku aktiivsust kehas. Liikumine võib olla ja tegelikult peakski olema sotsiaalset lõimumist võimaldav tegevus. Doktor Punab kirjutab, et see on suurepärane viis hoida sotsiaalseid sidemeid. Inimene on aasta tuhandeid arenenud liikudes rühmades, see on meile loomu omane ja turvatunnet pakkuv keskkond. Ühine kepikõnd sõbraga, tantsutund või hommikune rühma võimlemine annavad topelt efekti, füüsilise koormuse ja sotsiaalse dopamiini. Eks ilmselgelt on ju iga algus raske ja vana, isegi kulunud tõdemus räägib meile esimestest kõige raskematest sammudest, milleks on diivanil püsti ja õue minek. Doktor Margus Punab annab nakatavat nõu endale omaselt positiivsel moel. Ta soovitab leida alustuseks oma rütma, mitte tingimata alustama 30-minutilisest järjestikusest pingutusest. Valida kindlasti tegevus, mis toob naeratuse näole, näiteks ujumine, tantsimine elutoas, kõndimine alati, kus see on võimalik, trepp lifti asemel, üks peatus varem ühistranspordist maha ja nõnda edasi. Need nõnda nimetatud varrastatud sammud loevad lõpuks väga palju. Muide selles samas peatükis toob autor näite Jaapanist Okinaavalt ja Itaaliast Sardiiniast, kus elab maailmas kontsentreeritult kõige rohkem 100-aastaseid inimesi, kes muide ei harrasta klassikalist sporti ega keiga jõusaalis. Nende saladus on loomulik liikumine. Nad kõnnivad jalgsid turule, harivad aeda, karjatavad loomi, külastavad naabreid. See on pidev, madala intensiivsusega aktiivsus, mis on põimitud inimeste igapäeva ellu juba sajandeid. Aga nõuannetega edasi minnes. Kuula oma keha, aga ära karda koormust. Siin on mõõdukas hingeldamine väga hea indikaator. Ja silmas tuleb pidada sedagi, et järjepidevus on olulisem kui intensiivsus. Parem liikuda igapäev 30 minutit mõõdukalt kui kord nädalas 3 tundi pingutada. Muidugi, juurde valida sobivaid jalatseid, mitte unustada veetarbimist ja muid praktilisi nõuandeid veel kamaluga juurde. Kuni sinnamaani välja, kuidas laisku sund mõtteid eemale peletada. Kõige levinum neist on ehk, mul ei ole aega. Doktor appelleerib, Liikumine ei nõua aega, see annab seda juurde, sest energiatase ja töövõime seeläbi tõusevad. Või siis, et mul on valu liigestes. Ja vastus? Just mõõdukas liikumine, vesiaeroobika, rattasõit, kõnd, vähendab põletikku ja liigese kangust. No ja lõpetuseks, ma olen liiga vana, et alustada. Mitte ükski uuring maailmas ei näita, et vanus oleks takistus. Inimene, kes alustab 70-aastaselt, teeb oma tervisele täpselt sama palju head kui 30-aastane või nooremgi alustaja. No ja kui juba luud ning liigesed mängu toodi, siis nende hoidmisele ja arendamisele on doktor Punab samuti eraldi mahuka peatükki pühendanud. Kui eelkirjeldatu kõik oli nüüd südame veresoonkonna parim abimees, siis teadlik tugiaparaadi treening on keha arhitektuurne alustala, isegi toimiv bioloogiline ellujäämistrateegia. Ja meenutab veel kord, et kõik see, mida me kehas ei kasuta, lammutatakse ressursside säästmiseks ja mujal organismisüsteemides kasutamiseks algosadeks laiali. Küpsema seas tähendab see sagedasti luutiheduse vahenemist ehk osteopeeniat ning liigeste ja sidekudede jäigastumist. Aga teadus kinnitab üsna veenvalt, et me saame seda protsessi mitte ainult pidurdada, vaid teatud ulatuses isegi tagasi pöörata, sõltumata sellest, kas oleme 50-sed või 75-sed. Sest meie luud ei ole staatilised nähtused, mingid pulgakesed. Meie luud alluvad Wulfi seadusele. Luukude muutub tugevamaks, tihedamaks ja arhitektuurselt vastupidavamaks vastavalt sellele, millist füüsilist survet talle avaldatakse. Elu teises pooles. Eriti naistel pärast menopausi muutub luude hõrenemine ehk osteoporoos kriitiliseks teemaks, kuna östrogeeni kaitsev mõju on kadumas. Pelgalt kaltsiumi ja vitamiinide söömisest ei piisa. Luurakud ehk osteoblastid vajavad otsest signaali, et kaltsiumi luumatriksisse lukustada. Ja selle signaali annab neile raskusjõud, mehaaniline stress ja lihaste tõmme. Seega siis teadlik jõutreening. Olgu see siis kas või kodus hantlite, kummilintide või oma enese keha raskusega, see saadab luudele väga suurt kasu. Samavõrd oluline on pöörata tähelepanu sidekoele ehk fasciale. See nüüd on siis kude, mis ümbritseb läbi ja ühendab kõiki meie lihaseid, luid ja organeid moodustades keha ühtse biomehaanilise võrgustiku. Küpsema seas kipub see sidekude kaotama vett, rakkude elastsus väheneb ja kollageenikiud muutuvad, mis tekib siis paljudele või tekitab paljudele tuttavat hommikust keha kangust ja põhjustab ajajooksul ka süvenevat liigutuste piiratust. Teadlik venitamine, rullimine, painutamine ja mitmesuunaline liikumine aitab hoida sidekoe elastse, hüdreeritud ja libisevana. Ja nüüd siis juurde ka mõned praktilised nõuandeid. Iseäranis aasta kümneid liikumise ja liigutamise unustanud ja taas alustavale seeniorile. Alusta liigeste liikuvuse arendamisega igapäevaselt, aga ettevaatlikult. Tee igapäevaselt harjutusi, mis viivad sinu põhiliigesed nende maksimaalsesse asendisse. Ringita õlgu, pööra ettevaatlikult kaela, tee puusaringe ja painutusi. See hoiab liigese sisese määrdeaine aktiivses ringluses ja toidab kõhre. Lisa igasse päeva venitusi ja liikuvusharjutusi. Näiteks pärast igapäevast jalutamist veel 10 minutit otsa dünaamilisi venitusi, pöörates erilist tähelepanu puusadele, lülisambele ja õlavöötmele, mis kipuvad istuva eluviisiga inimestel kõige kiiremini oma liikuvust kaotama. Ära karda oma keha raskust või kergeid lisaraskusi, milleks on hantlid või kummilindid. Harjutusi tehes esita näiteks kehale väljakutse, mis on veidi suurem kui sinu igapäevases mugavust soonis, et saata luudele ja kudedele bioloogiline käsk tugevneda. Harjuta tasakaalu igas päevas. See on meie närvisüsteemi, aju ja tugiaparaadi peen koostöö. Seisa näiteks ühel jalal, kui pesed hambaid, ootad TV keema minekut või vaatad uudiseid. Tunne teadlikult, kuidas pahkluus, äärelihased ja süvalihased teevad tööd, et sind püsti hoida. Ja muidugi, hoia rühti. Hoia rühti kohe oma visiit kaardina pöörates teadlikult tähelepanu oma keha hoiule nii kõndides kui istudes. No muidugi me ei saa oma kliimavöötmes ka ilma lisanditeta, kõlagu see nüüd nii apteegi reklaamina kui tahes. Küpsema seas ei saa tugiaparaat ilma uue ehitusmaterjalita, ehk mõistlik oleks tagada piisav kaltsiumi ja D3 vitamiini kogus. Aga see nüüd ei tähenda, et te peaksite tingimata lähimasse apteeki jooksma. Süües kaltsiumirikkaid toite, rohelised köögiviljad, pähklid, seemned, piimatooted või siis tarbides D-vitamiini süües näiteks kala, metsaseeni, munakollast, me saame selle, mis on hädavajalik kaltsiumi imendumiseks luumaatriksisse. Üks asi, mida väga kartakse, aga millele väga olulise märkuse teeb doktor Margus Punab liikumispeatükkide lõppu. Vigastusi tuleb ennetada õige tehnikaga. Tehnika on alati kuningas. Kui on võimalus, lase oma liikumismustrid üle vaadata füsioterapeudil, kes tunneb ealisi muutusi ja oskab harjutusi kohandada. Ja kõige lõpetuseks, ärge kartke liikumist. Kartke tegevusetust.
0: Nädala raamat. Margus Punab. Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastuselt. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
0: krimiraadio , krimiraadio .
2: Tere taas , head kuulajad . On teisipäev , kell on mõni minut üks läbi ning pärast põgusat puhkust ja kordussaateid on Kuku eetris vana hea krimiraadio uued saated. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Tänase saate teises pooles on meil külas legendaarne politseiametnik Margus Kotter, kes tänasel päeval aitab reformida Ukraina sisejulgeoleku asutusi. Krimiraadios räägib ta, milline pilt on sõdiva riigi kuritegelikus maailmas, kui palju tänavatel varastatakse, röövitakse ja tapetakse. Ja üleüldse, mis laadi probleemidega tuleb Ukraina politseil kõige enam tegeleda.
3: Aga kõigepealt võtame ette teema, mis on viimastel kuudel ja nädalatel Eesti inimesi eriliselt erutanud. Räägime nimelt Rootsi vangide majutamisest Tartu vanglasse. Justiits- ja digiministeeriumi vanglatöö korraldamise talituse juhataja Tiina Unuks on just see inimene, kelle käes saame sel teemal küsida kõike, ka kõige ebamugavamaid küsimusi.
2: Tiina Unuks, tere tulemast Krimiraadiosse!
4: Tervist!
2: Kas olete siis valmis vastama ka kõige raskematele küsimustele ses osas, mis puudutab Rootsi vangi Tartu vanglas?
4: Ma usun küll, jah.
3: No väga hea, aga täpsustamegi siis kohe paar asja üle. Kui palju Rootsi vange tänaseks päevaks Eestis on, kui palju saab neid olema kuu lõpus?
4: Täna on Tartu vanglas 4 Rootsi kinnipeetavat. Kuu lõpuks ma täna ei oska seda nii täpselt öelda, sellepärast, et lõplik kinnipeetavate arv sõltub nüüd järgmisest lennust ja kui palju seal isikuid lennu peal on. Küll aga leping näeb ette seda, et oktoobri lõpuks peab meil olema seal 100 vangi, ise rihime, et võiks olla septembri lõpuks esimesed 100 ja aasta lõpuks 200 Rootsi kinnipeetavat.
2: Aasta lõpuks 200. Mhm. Ja need lubatud 600, mis ajaks need siis lõpuks kõik kohale jõuavad?
4: Aasta pärast võiks 600 olla. Et leping siis näeb ette, et alates lepingu käivitamisest, see on siis 5. augustis 2026, sellest üks aasta läheb siis aega, kuni Rootsi siis saab saata 600 kinnipeetavat.
2: Nende esimeste vangide saabumises sai täitsa arvestatav meediasündmus. Kui võrd see nüüd protsessile kasuks tuli, või teie oleks tahtnud ikkagi võib-olla veidi salajasemalt või rahulikumalt toimetada?
4: Ma ütleks, et päeva lõpuks läks kõik nii, nagu me plaanisime. Kinnipeetavate transportiga polnud mingisuguseid probleeme. Saime nad ilusasti Tartu vanglasse ka ära paigutatud. Jah, lennuk maandus Ämari lennuväljal. Nii oli meil ka see plaanitud. Et päeva lõpuks läks kõik hästi, et ise ei näe seal midagi sellist, et oleks võinud nüüd minna halvemini või paremini ja meie jäime selle päevaga väga rahule.
3: Need esimesed 4, nagu te ütlesite, kes juba kohal on, milliste kuritegude eest need siia saabunud 4 vangi siis karistusi kannavad?
4: Ma igaks üks ütlen, et see valim täna on väga väike. Me räägime 4 kinnipeetavast, et nende süüteod nüüd ei anna seda täit pilti, kes Eestisse lõpuks karistus kandma saabuvad. Aga seal on nii narkokuritegusi, majanduskuritegusi kui ka vägivalda.
2: Juba nende 4 hulgas on selline hulk erinevaid kuritegusi.
4: Tihti on isik süüdi mõistetud mitme erineva kuriteo eest.
2: Millised on olnud esimesed muljed Eesti vanglast nüüd 4 esimesed nurinad või kaebusedki?
4: Nende jaoks on meeldiv see, et nad on täna 4 eluosakonnas, kuhu mahub üle 40 kinnipeetava. Et Rootsi vanglad on teatavasti üle rahvastatud, seal on kambrites 2 inimest, ka siis, kui kambrisse on mõeldud panna ainult 1, nende jaoks on seal täna palju ruumi. Nende enda muljed on olnud neutraalsed, seal on ka kinnipeetavad, kes soovisid Eestisse tulla karistuskandma. Täna sellist nurinat taolis pole olnud, tahavad toimetada, on rahumeelsed ja niimoodi me nendega järjest läheme.
2: Te ütlesite, et seal on nende hulgas neid, kes tahavad Eestisse või tahtsid Eestisse tulla karistust kandma. Ma saan aru, et siis on ka neid, kes ilmtingimata ei tahtnud või?
4: Kõik ei tarvitse tahta Eestisse karistust kandma tulla. Kuidas see protsess käib, on niimoodi, et Rootsi vangleteenistus ise siis vaatab välja need kinnipeetavad, kes vastavad lepingu tingimustele. Neile öeldakse, et meie leiame, et teid tuleks paigutada Tartu vanglasse karistus kandma. Rootsi kinnipeetaval on õigus siis esitada vastu väide, ma ei soovi näiteks ja siis oma põhjendused. Rootsi vanglateenistus vaatab selle taotluse läbi ja selle pinnalt siis tehakse otsus, kas ta saadetakse või mitte, et see kinnipeetav eriarvamus ei ole siduv. Et kui ta ei soovi tulla, siis ei tähenda, et teda siia ei paigutata. Aga kui Rootsi vangleteenistus leiab, et tal tuleks karistus kanda Tartu vanglas, siis ta siia ka jõuab ja see, et ta seda ei soovinud, ei ole alus mitte paigutamiseks.
3: No te mainisite, et neil neljal kinnipeetaval seal Tartu vanglas on praegu väga mõnus olla selles tühjas Tartu vanglas, siis nad on, nagu te mainisite, harjunud ikkagi kitsikuses elama. Mis moodi nad seal praegu paigutatud on? On nad kõik, ma ei tea, eraldi kambrites ja mis moodi nad tulevikus paigutatakse, et kui palju ühte kambrisse neid kokku pannakse?
4: Me rendime Tartu vanglas välja 400 kambrit ja võtame vastu 600 kinnipeetavat. Et matemaatika ütleb seda, et kõik ei saa olla kahekesi kambris või ka üksi ja et me siis järjest hakkame vaatama, kuidas me neid paigutama hakkame.
3: Eesti on olnud eeskujuks ju oma nikotiini vaba vanglaga ja seda see on ka meediast läbi käinud, et tegelikult nendel läbirääkimistel surusid ikkagi rootslased oma nikotiinipadjad pitlikult öeldes läbi. No see tähendab ju seda, et nüüd tuleb ikkagi sama õigus anda ka Eesti vangidele. See on ikkagi oluline löök ju meie aastatöö pikkusele tööle.
4: Tegelikult oli niimoodi, et Rootsi vanglates eelkõige eelistatakse suitsetamist ja nikotiinipadjad on neil pigem alternatiiv. Rootsi soov oleks see, et me oleksime lubanud Eesti vanglates nende kinnipeetavatel suitsetada ja see oli meie jaoks täielik punane joone. Meie ei ole valmis peale kõiki neid aastaid taaskord minema suitsetamise teed. Nikotiinipadjad oli kompromiss, mille me siis leidsime.
2: Ja ta on selline kompromiss, mis hakkab kehtima ka Eesti kinnipeetavatele?
4: Jah, see on selline kompromiss, mis hakkab Eesti kinnipeetavatele ka kehtima, nii et ka Eesti kinnipeetavatele me nüüd lähiajal võimaldame siis nikotiinipatjade kasutamise.
2: Kas see on kõige valusam kompromiss või on veel midagi, mida te nüüd Rootsi vangide osas leppisite kokku ja mida tuleb edaspidi laiendada ka Eesti kinnipeetavatele?
4: See oli jah meie võibolla tugevamaid punaseid jooni, mille üle viimase hetkeni arutlus käis. Ülejäänud asjad, mis me oleme Rootsi kinnipeetavatele lubanud, mis ka tahes tahtmata aja jooksul hakkab Eesti kinnipeetavatele laienema, eks ta oleks varem või hiljem tulnud? Lihtsalt see vanglarendi projekt loob selle olukorra, kus me peame oma tööprotsessid vangistusõiguse kiiremas korras üle vaatama. Et ta kiirendab meie oma enda süsteemi arengut. Me oleme seda niipidi vaadanud. Ja Rootsi kinnipeetavate puhul me saame näha, kuidas mingid muud alternatiivid töötavad või toimivad. Me õpime neid paremini tundma ja sealt saame teha siis otsuseid, kas ka Eesti kinnipeetavatele need laiendada.
3: Aga tooge mõni praktiline näide, ma ei tea, kaks telekat kambris või mis nad sellised asjad on?
4: Ma igaks juks ütlen, et kaks telerit kambris on sellepärast, et üks on siis ühele kinnipeetavale, teine teisele kinnipeetavale. Seda näeb välisleping ette. Tartu vanglas on ka varem olnud, ikka Eesti kinnipeetavatel kaks telerit kambris, et see ei ole midagi ainukordset nüüd.
2: Vahe vist on selles, et Eesti vangide telerid ossid nad endale ise või soetasid, aga Rootsi vangide telekad on siis ikkagi süsteem neile ostnud, noh, riigi raha eest või maksumaksja raha eest.
4: Rootsi maksumaksja raha eest, et Rootsi soovib, et nende kinnipeetavatel oleks kambris telerid, sellepärast on ka Rootsi kinnipeetava puhul tasu 8500 eurot kuus, kui täna Eesti maksumaksja jaoks on vangladeenistuse eelarve puhul ühe kinnipeetava kuu maksumus seal 3700 kanti, et siit ongi see vahe, et seda ei maksa Eesti maksumaksja kinni, see Rootsi maksumaksja kuu.
2: Aga ikkagi need näited siis veel, mis on neil nüüd lubatud ja mis tõenäoliselt saavad olema lubatud ka Eesti vangide tulevikus?
4: No kambri inventar on laiem, seal näiteks on rulo. Meil kinnises vanglas igas kambris ei ole rulood, meil on eelkõige avavanglates täna rulood. Et see on midagi, mida me kaalume, et siis vanglates laiendada. Öövalgustus ei põle Rootsi vangil, aga täna ka Eestis juba Tartu vanglas ja Tallinna vanglas osades eluosakondades öösel öötuli ei põle. Siis veel distsiplinaarkaristustest võime rääkida, et Rootsi kinnipeetava puhul on ainult noomitus selleks karistuseks, küll aga siin on oluline rõhutada, et esmapilgul võib tunduda, et see on leebe, aga mis juhtub on see, et kui Rootsi kinnipeetav paneb toime rikkumise, Eesti karistab teda noomitusega, siis Rootsi vangleteenistus võtab kogu tema distsiplinaarkäitumise, mis on vanglas toimunud kogu selle vangistuse ajal ja nemad otsustavad, kas see inimene vabaneb tingimisi enne tähtaegset või mitte ja nad saavad selle edasi lükata kuni karistuse ärakandmise viimase päevani. Eestis Eesti kinnipeetavate puhul ta võib olla ka 10 korda karistatud kartseri karistusega, aga see ei anna meile mingit õigus lükata tema tingimisi enne tähtaegset vabanemist edasi. Nii et rootslaste puhul mängib üli suurt rolli see, kuidas ta on vanglas käitunud ja mitu noomitust tal on. Samal ajal Eesti puhul need distsiplinaarkaristused kohtu jaoks on küll oluline aspekt, aga need ei seo kohust teda kas siis varem vabastama või mitte.
2: Ma ühe asja ikkagi tahan üle küsida. Meie vanglates on karistust kandnud Balkani sõjakurjategijad. Ja nemad on siin karistust kandnud ikkagi nii, nagu Eesti seadused ja normid ette näevad. Miks need Rootsi vangid peavad kuidagi teistmoodi siin karistust kandma?
4: Väga suures plaanis on meie vangistused Rootsiga ääretult sarnased. Need rulood, see noomitus,
2: nikotiinipadjad,
4: need on mõned üksikud näited. Ma lihtsalt igaks üks räägin selle ka ära, et kui me hakkasime Rootsiga arutama seda, kas vanglarent on võimalik, siis me läksime koos Tartu vangla kolleegidega erinevates Rootsi vanglates koha peale. Me käisime läbi päevakavad alates sellest, et mis on nende režiim, kuidas toimub distsiplinaarne mõjutamine, millised on eri vahendid, jõukasutamise meetodid, kuni selleni, mis värvi on lusikas ja mis juhtub, kui tuvi maandub valesse kohta vangla katusel. Me käisime kõik need detailid läbi. Mis Rootsiga silma paistis, oligi see, et neil oli noomitus, kambri inventar oli mitmekesisem, näiteks vangla vorm on natukene teist värvi, nad ei kasutanud taserit, aga üldjoontes meie vangistused on sarnased, ääretult sarnased ja sellepärast me üldse otsustasimegi Rootsiga minna lepingusse, sest see meie jaoks tähendab ainult mõningaseid kohandusi.
2: Aga teeme siin väikese pausi.
0: Kuku Raadio. Krimi Raadio. Krimi Raadio.
3: Krimiraadio jätkub. Stuudios endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meil on külas Justiits- ja Digiministeeriumi vanglatöö korraldamise talituse juhataja Tiina Unuks. Ikka selleks, et küsida kõige teravamaid küsimusi Rootsi vangide ja Tartu vanglasse majutamise kohta.
2: Tiina, mida teie isiklikult? Ma mõtlen siis mitte niivõrd projekti vedava ametniku, vaid inimese ja kodanikuna peate kõige suuremaks riskiks, kõige suuremaks ohukohaks selles tehingus.
4: Kõige suuremaks riskiks või ohukohaks ma pean seal seda esiteks, et kas Rootsi meile suudab saata rohkem kui 300 kinnipeetavat, kas me üldse jõuame kunagi 600, sest et meil need kriteeriumid, mis me välislepingusse oleme kirja pannud, on tegelikult väga kitsendavad. Et Rootsi jaoks saab see olema väljakutse, et need kinnipeetavad siis välja sortida. Ja teine ohukoht võib-olla, mida ma näen, et või see võtab vähemalt nagu aega, on see, et kui kiiresti me õpime neid tundma ja kui kiiresti me suudame saavutada sellise hea töörütmi, et mingil määral saab olema seal kultuurilisi, keelelisi erinevusi, et see võtab lihtsalt aega, aga me täna ei tea, kui kaua läheb selleks, et me õpime kõiki neid tundma ja me suudame selle vangla töörütmi käima saada.
2: Ja vastasite ikkagi nagu ametnik, see tähendab, et kodaniku ja lihtsalt inimesena te ei tunne, et oleks üldse mingisugused erilised riski või ohukohad selles ettevõtmises.
4: Me oleme läbi käinud kõik varasemad lepingud, mis on sõlmitud. Näiteks võtame selle Norra Hollandi lepingu, võtame Hollandi Belgia rendi lepingu. Me oleme kohtunud näiteks Hollandi vangla direktoriga, kes oli vastutav tollel ajal selle vangla toimimise eest, kui toll korral oli vangla rendi leping, mis lõppes 2018 aastal. Me oleme Rootsis koha peal käinud erinevates vanglates, me oleme käinud nii palju detaile läbi nii komplekselt, et teades seda tausta, seda tööd, neid inimesi seal taga, Tartu vangla ametnike entusiasmi meelestatust, mis ressurss, mis mõtte maailm, kui palju üle tunde, energiat ja kuidas ma ütlen, kirglikus sinna sisse on läinud, et teha nii, et iga detail oleks nii hästi, kui me oskame, siis mina kodanikuna ei oska seda näha. Et kui ma meedias loen ja kuulen või mõtlen kaasa neid hirme, mida tihti peale õhutatakse või kui palju on vale informatsiooni, siis ise sisimas ma tean ja tundes neid inimesi, kes seal taga on, et mina ei oska seda näha ja karta, sest me oleme nii detailini selle läbi hekseldanud. Noh, ma toon teile ühe näite, on asüüli teema, mis on üles tulnud. Asüül oli esimese asju, mida me hakkasime rootslastega üldse läbi rääkima, kui me hakkasime lepingut tegema. See ei olnud midagi sellist, vaatame, mis saab. lepingus on ka viide pagulaskonventsioonile ja see on täiesti teadlikult sinna niimoodi pandud, sest rahvusvaheline õigus ei võimalda meil Rootsi vangil asüüli taotlemist välistada. Me ei saa seda teha. Sellepärast ei ole lepingus seda eraldi reguleeritud. Samas on olnud viiteid, et nagu Rootsi kinnipeetav saab asüüli taotelda, et nagu oleks eraldi klausel. Ei ole. Rootsi vangil on tõesti õigus rahvusvahelisest õigusest tulenevalt see taotlus esitada, aga ei ole ühtegi põhjust, miks peaks Eesti selle taotluse rahuldama, sest asüüli põhiolemus on see, et ta ei saa naasta sinna, kus pole turvaline, aga ta naaseb alati Rootsi, mitte keegi ei vabane siia. Ja ainuke riik, kes talle sisuliselt üldse kunagi saaks asüüli anda, on Rootsi. Et selline näiteks, et sellist infot nagu liigub, kuigi päeva lõpuks ma usun, et Eesti vangleteenistus on tõestanud, et me oleme oma ala eksperdid, me teame, mida me teeme, meil on otsuse kaalutletud, et see rendivanglad tõepoolest on uuelaadne projekt meie jaoks ja ka rootslaste jaoks, aga need detailid, mis seal tegelikult taga on ja kui palju me oleme läbi hekseldanud, siis mina kodanikuna täna tõesti ei oska neid hirme näha.
3: Riskidest rääkides, siis mina mõtlesin veel ühe riski välja, nimelt erakond Isamaa on olnud kardinaalselt sellele vastu, et need Rootsi vangid siia tuua ja nad on lubanud, et võimule saades nad selle asjaga ära lõpetavad ja vaadates praegu reitingud, siis on täiesti teoreetiline võimalus, et nii ka läheb, ma ei tea, kui mõistlikuks te seda juttu peate?
4: Sellega on lihtne, kui tulevane valitsus soovib lepingu lõpetada, siis on poliitiline tahe ja soov ja vangleteenistuse asi on tahe ellu viia. Nii lihtne ongi ja me saame mõlemad pidi hakkama.
3: Kas Eestil on üldse võimalus see poliitilisel põhjustel kuidagi ühepoolselt niimoodi üles öelda?
4: Jah, et lepingus on väga lihtsasti üks aastane ette teatamise aega. Kui soovime lepingu üles öelda, siis aasta enne ütleme, soovime üles öelda ja sealt see protsessis käivitubki.
2: Milliste tagajärgedega me sel puhul peame siis veel arvestama? Noh, on seal mingisugused valurahad?
4: Ei, rahalisi sanktsioone meil sellega järgne. Rootsi meile sellist võlanõuet esitada ei saa, leping seda ette ei näe. Ainult force majeurist või ettenägematutest asjaoludest tulenevalt, et kui teisel poolel on ilmselgelt tekkinud kahju meie otsustest, et siis saab. Aga niimoodi lepingus eraldise sätestatud taoliselt ei ole. Nüüd kõige suurem probleem, mis seal tekib, on inimeste töö. Et meil ei ole näha täna jätkuvalt, et vangide arv hakkaks tõusma, vahistatud arv on kasvanud, aga süüdimõistetud arv mitte. Siis meil kerkib üles siis küsimus, mida me Tartu vanglaga peale hakkame. Et täna Tartu vangla ikkagi teenindab aastas cirka 2500 aresti alust. Lisaks meil on seal vahistatud ja avavangla. Et siis tekib see taristu küsimus seal, et kui jätkusuutlik see on, aga inimesi kindlasti koondama peaks siis.
2: Kas kõlanud argumendid, et armsast ülikoolilinnast Tartust saab krimipealin seetõttu, et Rootsi vangides sõbrad, sugulased ja muud kriminaalsed tegelased tulevad siia vangidele külla ja siia nad jäävad ja seetõttu siin tekib selline hämar ja kahtlane keskkond. Kuivõrd te seda riski hindate nüüd tõenäoliseks?
4: Mina pean seda riski äärmiselt vähe tõenäoliseks, seda mitmel põhjusel. Esiteks, kui Tartu vangla 2002 avati, siis olid täpselt samasugused diskussioonid, et nüüd tuvakse Tartusse 1000 kinnipeetavad ja nüüd kõik lähedased ja sugulased kolivad kõik Tartusse elamas, kõik tahavad külas käima. No, ei ole nii läinud. Nüüd Rootsi vangide puhul on nii, et kohtumine ja kokkusaamised on Eesti õiguse alusel. Jah, Rootsi vangile võib keegi külla tulla, kui ta soovib, aga ta peab esitama taotluse tükk aega enne seda. See ei ole nii, et keegi tuleb ukse taha, ma tulin nüüd külla, tahan kohtuda, ei ole nii. Tuleb taotlus esitada, me teeme taustakontrolli koostöös Rootsiga, seal hulgas me võime küsida külastaja karistusregistri väljavõtet näiteks. Seejärel me siis otsustame, kas me anname siis lühiajalise kokkusaamise, pikaajalise kokkusaamise, kui kaua see kestab, otsustame ka meie. Ja seadus näeb ette, et pikaajalis kokkusaamist, mis on siis üleöö, on miinimum, mida me peame võimaldama üks kord poole aasta jooksul, lühiajalis kokkusaamist üks kord kuus. Küll aga Rootsi saadab meile eelkõige need kinnipeetavad, kellel ei ole lähedasi suhteid seal koha peal, sest et see läheb samamoodi rahvusvahelise kohtupraktikaga vastuollu, et näiteks siia võtab ära ühed lapselt käia külas oma isal. Et sellised kinnipeetavad nad ei saa meile saata ja Rootsi kinnipeetavatel on sarnaselt Eesti omadega võimalus teha videokõnesid lähedastega, mida Rootsi vanglas teha ei saa. Nii et see loob juba selle eelduse, et selle asemel, et ma 8 tunniks sõidan Eestisse kokkusaamisele, on mul lihtsam taga iga nädal tund aega ju veebivahendusel suhelda.
2: Mängiksin ühe sellise teoreetilise variandi veel läbi. Noh, teatavasti täna ka ülekorratult saabub Eestisse või Tartusse, Tartu vanglasse 600 Rootsi kinnipeetavat. Tartu vangla on ehitatud cirka 1000. Need 400 kohta, kas neid on ka plaanis? No mingisuguse aja pärast täita, ehk et kuivõrd tõenäoline on, et 600 Rootsi vangist saab 1000 Rootsi vangi.
4: 600 on sellepärast, et see annab vanglas piisavalt ümberpaigutamise opereerimise ruumi, juhul kui midagi peaks juhtuma või Eesti enda vangitarbeks hakkama kasvama. Et täna me Tartu vangla sellest 933 kinnise vangla kohast osa mõeldud ka Eesti omadele, ehk siis need, kes on kohtu eelses menetluses olevad vahistatud pluss arestimaja teenus. Et selle jaoks meil peab ka puhvrit jääma ja ei, meil ei ole täna plaanis, meil pole isegi rootslastega sellist diskussiooni olnud, et tõsta seda arvu 600 kõrgemale.
2: No aga kui nad äkki ütlevad, et meil on mure, meil on liiga palju kurjategijaid ja meil on raha, olge head, aidake välja.
4: Seal ikka mängib see ka rolli, ja mis on tolleks hetkeks meie oma enda kinnipeetavate situatsioon, kas see number on jätkuvalt tohutult langenud või mitte, ja siis on see Vabariigi valitsuse ja Riigikogu otsus, kas siis rentida välja või mitte.
3: No kuuldavasti on ka britid just kui oma vangide siia vanglasse saatmise võimalust uurinud. Peate võimalikuks, et ka see kunagi läbi läheb.
4: Ma ei oska tuleviku ennustada, aga täna lähiperspektiivis ma seda võimalikust ei näe.
3: Justiits- ja digiministeeriumi vanglatöö korraldamise talituse juhataja Tiina Unuks, suur tänu, et leidsite aega ja tahtmist tulla ka Krimiraadiosse.
0: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio.
2: Krimiraadio on pausilt tagasi ja seda äärmiselt huvitava teemaga. Me räägime nii-öelda tavakuritegevusest Ukrainas. Ehk siis, millist laadi seadusrikkumistega tuleb sõdiva riigi politseil siviilelus kõige enam tegeleda. Mul on eriliselt hea meel tervitada stuudios Margus Kotterit, meest, kes on väga suure osa oma elust andnud Eesti politsei ülesehitamisele, kuid on tegelenud näiteks ka Afganistani politsei väljaõppega. Nüüd juba mõnda aega aitab Margus reformida Ukraina politseid. Tere tulemast Krimiraadiosse, Margus!
5: Tere tulemast!
2: Ega ma eksinud, kui märkisin, et sa aitad reformida Ukraina politseid.
5: Jah, ma täna töötan Euroopa Liidu missioonil, siviilmissioonil, mis tegelikult, kus politsei on üks osa ja tegelikult mina olen strateegiliste reformide nõunik, kus siis põhisuund on euro integratsioonil ja kaasaaitamine, ehk minu põhitöö on Ukraina presidendi poolt kinnitatud üldline strateegia, overarching strateegia, selle rakendusplaanide, alampunktide nõustamine erinevate asutuste vahel.
2: Kõlab kõik väga keeruliselt, aga sisuliselt see tähendab seda, et sina aitad Ukraina politseid reformida selliseks, et ta näeks ikka samasugune välja nagu mujal Euroopas.
5: No üldiselt saab niimoodi öelda, et meie põhipartneriks on praegu ikkagi siseministeerium.
2: See tähendab laiemalt, mitte ainult politsei, vaid paljud sisejulgeoleku asutused.
5: Kogu sisejulgeoleku asutused, et mina otseselt ei puutu kokku ainult luureasutustega, aga on piirivalve, toll, prokuratuur, siis on ja politsei oma erinevate struktuuriüksustega.
2: Ühesõnaga, sa tunned seda süsteemi, ma kujutan ette väga hästi ja me saame täna rääkida just nimelt Ukraina sisejulgeolekust. Laiemalt.
5: Niivõrd kuivõrd Ukraina suur maa, struktuurid on suured, struktuurid on keerulised ja nüüd peale seda aasta kolmekuulist tööd seal, siis ma arvan, et ma juba midagi saan aru.
2: Me teame, et Ukraina sõdib juba 5. aastat natsi Venemaga. Selge see, et suures plaanis ongi kogu fookus Ukraina elus, seal kus on rinne, seal kus käib sõda, kuid ometi teame ka, et suuremates linnades ja väiksemates linnades, mis ei ole otseselt nii-öelda sõjaliinil, püütakse elada ka tavaelu. Inimesed hoolimata kõigest üritavad elada normaalset elu. Ja seal, kus on normaalne elu, seal on tagasi ka see sama tavakuritegevus. Kuivõrd see on nii, või teisiti küsides, mis on hetkel see, mis Ukraina inimestele kõige enam muret teeb, kui me nüüd sõjateemad kõik välja jätame?
5: Noh, ega raske on selle sõjast mööda minna ja mida saab öelda, et üldiselt tavaline elu läheb edasi. Et inimesed käivad tänavatel, käivad normaalselt söömas, sõidavad autodega, käivad tööl ja ei lase ennast häirida, kuigi nad on väga-väga väsinud kogu sellest asjast. Nüüd kui rääkida kuritegevusest, siis kuritegevus on selles osas, mis on meil traditsioonilise tänavakuritegevus või vargused, see on peaaegu nulli lähedane. Et seal on väga vähe juhtumeid, tegelikult on palju on niisugust peitkuritegevust, mis ei jõua politseini, nagu meil kunagi Eestis oli, et tegeletakse väga palju perevägivallaga, vägivallakuritegudega, mis jääb kuhugi avalikust ruumist välja, ei kiput ja, eriti
2: teatama. Kinnise ukse taha kuhugi.
5: Ja, et neid on väga raske saada, aga suurem, kõige suurem osa praegu, sest kui me räägime nagu kriminaal, sest mõistest on kõige rohkem sõjakuritegusi isenesest mõistetavalt, siis järgmine asi on liikluskuriteod. Hmm. Liiklus on seal väga-väga käest ära, hukkub rohkem inimesi teedel kui pommirünnakute all, aastas on cirka 4500-5000 laipa teedel, liikluskultuur on väga-väga madal, siis järgmise gruppi võib moodustada, on niisugune nagu organiseeritud kuritegevuse alla juba hakkab liigituma, mis siis käsitleb, ütleme nii, salakauba vedamist, inimeste ära vedamist, riigist välja, dokumentide võltsimine võib olla ja muidugi mis on mööda korruptsioonist, et see korruptsiooni vastase võitlimise üksus on väga-väga tubli, seal on väga palju poliitilisi skandaale olnud, kus eksministrid suurte asutuste juhte arreteeritakse, kuid on jälle pudelikael, kus prokuratuur veel võibolla suudab asju menetleda, aga kohtutes takerduvad kohtuistungid toimuvad väga-väga pika aja järgi ja täna mängitaksegi ehk aegumiste peale.
2: Aga võtame need asjad järjest ette. Ja. Kõigepealt ma täpsustan üle, et sellist klassikalist tänava kuritegevust, röövimisi, vargusi, kaklusi, tänava vägivalda, seda siiski, ma saan aru, on minimaalselt või peaaegu, et üldse ei ole.
5: Jah, mina pole näinud ühtegi, pole olnud isegi ka peaaegu kannatanu või oleks kuulnud, et kuskil nii juhtub, sest minu imestuseks oli see, kui ma küsisin, et siin kõnnib niisugune 1,75 meetri mees kuskil 130 kilo raske politseinik vormis ja tal on automaat üle õla. Ja siis ma olen küsin, et aga see on ju hea sihtmärk ju kurjategijatele, kolmekesi ligi on ju ja võtame selle automaadi ära, siis selle peale vaadati suurte silmadega kohalike kolleegide poolt ütlesid, et kuulge, et siin politseid austatakse ja politseid ei puuduta niisugust asjadega. Et austus vormi vastu on suur, jah, seal on probleeme, eks ikkagi kuskil röövimisi vargusi on, aga see ei mõjuta nagu suurt pilti. Et õhtul võid julgelt tänava peal kõndida, meie missiooni kolleegid, naiste rahvad, nemad ei häbene või karda kõndida öösel pimedas, no mitte öösel, nii õhtul ilja ja kindlasti aitab kaasa ka see, et baarid on ju lahti maksimum kelle 11. Restoranid on lahti kelle 10. Ja kehtib ju komandandi tund üle riigi, ehk keskööst kuni hommikul kella 5 on liikumispiirangud. Ja see jälle võtab kõik alla, ei tarvitata alkoholi nii palju, mõnuainetest ma seal ei tea, kuidas seal on, aga on teada olevalt, et mingid asjad seal liiguvad. Aga jah, noored lähevad tänavalt ära, tänavad on puhtad ja see aitabki kaasa.
2: Nüüd see liiklus, sa ütlesid, et sellega on ikka asjad käest ära, et liiklus surmas on väga palju ja liikluskultuur on ääretult madal. Millega seda seletada?
5: Ma arvan, et see on mingid samad paraleele saame tuua meie 90-ndates, kus noh, kui oli natuke uhkem auto, oli sul vaja sõita kiiremini, sa pidid esimesena voori eest ära minema, järgmise voori juures pidid punasega üle jõudma veel on ju, et noh, näidata, kes sa oled, see on niisugune see macholikus.
2: Macholikus on moes seal ikka jätkuvalt.
5: Ja. Minul näiteks ei meeldi Kiievis sõita, ma väldin seda, kasutan ühistransporti ja näiteks ka teedel olen sõitnud kaks korda nagu nii Dnipro poole kui Odessa poole ja kiirteedel see on noh, 110 ei ole kiirus seal. Ja inimesed on niisugused riskialtid ja nad ei karda midagi, aga nad ei arvesta, et nad teistele põhjustavad võibolla valu ja seda. Ja teedel muidugi politsei on ilma kiiruse mõõtjateta, ilma varustuseta, jah, nad on olemas teed ääres, aga ma ei tea ja ma ei saa siiamani aru, mis nad teevad seal. Et noh, peatatakse kinni, noh, otsitakse, vaadatakse dokumendi mobilisatsiooni, vaadatakse, kas on selle all või mitte, aga niisugus klassikalist liiklusjärelvalvet on ju nagu turvavööde kontroll. Turvavöö ei ole seal moes. Seal takso taga istmine sõidad, siis on turvavööd on juba seal kinni pandud, et piiksuks on juba sinna peal istun. Ja kui ma lahti võtan, siis taksojuhid on pahased selle peal. On ja siis kui ma räägin Eesti kogemusest, kui me alustasime siin 2007-2008 neid turvavööde kampaaniat, kui meil esiistmel kanti siis mingi 68% ja peale jõulis politsei nagu sekkumist või hakkasime tegema neid spetsiaalse operatsiooni, siis täna ma olen jõudnud 98% peale esiistme peale, et ma arvan, see on väga hea tulemus ja Ukrainast on sinna väga-väga pikk maa minna. ja muidugi, mis seal liikluses teevad väga palju muret, on need samad nagu meilgi, need tõuksid, elektritõuksid.
2: Aha.
5: Seal sõidakse kolmekesi seal peal, on ju, ja seal on veel munakiviteed, on ju, mäest alla, mäest üles ja niisugune, noh, niisugune ülemeelikus on see ja ilma kiivriteta
2: ja õnnetusi juhtub.
5: Õnnetusi juhtub väga-väga palju ja traumapunktides on põhikliendid lastest ongi, kes on tõukside pealt kukkunud.
2: No, midagi selles mõttes on sarnas siis meie eluga, aga no teadagi sõdivas riigis paraku on ka väga palju seda sorti inimesi, kes on käinud rindel võibolla mitmeid ja mitmeid korda ja olnud seal aastaid ja kes on võibolla jäänud füüsiliselt vigastamata, aga kes on siiski vaimselt, võibolla häiritud vaimselt paigast ära. Ma tean, et Ameerika Ühendriikides, ka Eestis on üsna palju sellised näited, kus ne sellised rindel käinud inimesed ei leia ennast tsiviilelus või tsiviilinimeste seas ja seal on kerge tekkima selline just nimelt vägivalla kuriteod. Kuivõrd see on Ukrainas probleem?
5: Nad ei salga, et see on probleem, aga nad sellest probleemist väga kõvasti ei räägi. Et praegu rahvusvaheline kogukond aitab seal üles ehitada, kuidas neid veterane toetada. Nüüd meie missioonilgi muudeti mandaati, me saime juurde omale lisakohustused veterani poliitikat arendada. Ja meil on niisugune suur projekt, on juba Blue Haven, kus siis need samad, võt, eelpool, mis sa kirjeldasid, need tunnustega isikud saavad koguneda, saavad rääkida, nad saavad tuge otsida, seal on nii vaimsed kui füüsilised probleeme, võibolla abistavad lahendada või pakuvad tuge, aga see on suur probleem ja nüüd Ukrainas on aru saanud, et sellega tuleb tegeleda. Ja just on see, et praegu juba mõeldakse, mis saab siis, mis on peale sõda. Sul tulevad, need sõdurid tulevad just, koju, kus nad leiavad rakendust, nende teenistus kohe langeb. Neil ei ole ju tööd pakkuda ja nad on kõik on ju kuskil külakohtadest, seal on ju kõik on lagunenud, see infrastruktuur on ju nad üles ehitada, riigil nagu nii palju võibolla vahendid ei ole, tuleb otsida tuge ja on esinenud need, kus rinde mehed nagu ikka otsivad sealt alkoholist abi on ju ja kui sul on juba kaks rindemeest on koos, noh, siis tuleb kolmas, tuleb neljas ja siis ikka midagi võib juhtuda. Ja mis seal salata, et sellest ei räägita väga palju kõvasti, on neid just suitsiidijuhtumid on hakanud sagenema, et kus inimesed on pettunud, ta tulebki, võtta sa ütlesid, mitu korda käinud rindel või ta on kaua ära olnud, tuleb koju, aga kui on naine on ära läinud,
2: just.
5: Pere kaasa läinud või pere on hukka saanud, on ju, või noh, sul lähisugulased või hõimlased, on ju, siis ta murduvad. Rindel nad ei murdu, aga nad murduvad just sellest tavaelust.
2: Teeme siin väikese pausi, mõtleme pisut seni räägitule. Pärast pausi jätkame sama sisukalt ja sama hooga.
0: Kuku Raadio. Krimi Raadio. Krimi Raadio.
2: Krimi Raadio jätkub. Mina olen ajakirjanik Raul Ranne ning mu tänaseks külaliseks on Margus Kotter. Mees, kellel on suur roll Eesti politsei edulool ning kes viimane aasta ja pisut rohkemgi on olnud Euroopa Liidu poolne nõunik Ukraina politseisüsteemi reformimisel. Margus, me peame rääkima korruptsioonist. Nagu sa siin enne pausi mainisid, see on väga valus teema Ukrainas. Kuivõrd sa ise seal olles oled kokku puutunud sellise olme korruptsiooniga? Kuivõrd see korruptsioon kui probleem on Ukraina ühiskonnas tunnetatav?
5: See on suur probleem ja õnneks räägitakse sellest väga palju, sellega tegeletakse ja ka riigi poliitilise juhtkonna tasandil, et ei aksepteerita enam neid olukordi, mis oli, aga sõnad ja teod ei lähe kokku. Et see, kes räägib, see ise võib olla kõige suurem korruptant.
2: Nagu paha tihti juhtub.
5: Ja kus liigub raha, seal on väga palju korruptsiooni ja seal on, ütleme nii, et seadusandlus ei olegi kõige suurem probleem, vaid just on pigem uurimisasutuse võimekus tegeleda, nad inimesed kohtus ära menetleda ja IT-süsteemide arendus on väga nõrk, paljud asjad käivad paperi peal, ehk auditid võtavad kaua aega, asju avastatakse hiljem ja see, mis ma praegu kirjeldasin, on kõrgemal tasemel nii-öelda korruptsioon. Nüüd, kui rääkida tavainimese vaates, siis...
2: Ja argi korruptsioonist.
5: Jah, et kui sul ei ole tutvusi, sa ei saa ka seal arsti juurde, sa ei saa last õigesse kooli on ju, või sa ei saa mingit kohalikust omavalitsust kiiremini mingit asju. Ukraina kolleegid sellest meile avalikult ei räägi, aga tead on, et noh, arstile minnakse, siis meele head kaasa võetakse, nagu meil oli, on see kommikarp, on see konjakipudel või on väike ümbrik on ju, et jälle tagasi tulla. aga nüüd, kui olla tänava peal, siis inimene võib kokku puutuda korruptsiooniga, on tavainimese jaoks on liikluspolitsei,
6: just.
5: Siis on sõjakomissariaadid, et kus ostetakse
6: ennast vabaks
5: on ju, või ostetakse siis üliõpilast tõendid. Aga sellega tegeletakse, näiteks nüüd alles hiljuti muudeti nüüd seadust, et kui sa oled ülikoolis õppinud rohkem kui pooldist nominaalaega, ehk 4 aastane aeg, 6 aastat, ja sa oled seal juba 10. aastat, siis
6: vabaks,
5: ennast nagu. Vabaks on ju, või ostetakse siis üliõpilast tõendid. Aga sellega tegeletakse, näiteks nüüd alles hiljuti muudeti nüüd seadust, et kui sa oled ülikoolis õppinud rohkem kui pooldist nominaalaega,

0: Nüüd on, õnneks on siin muudetud palju-palju seadusi ja nad peavad arvestama sellega, et sõltuvalt sellest tõendi liigist, see hakkab takistuseks enda järgmenevas elus, on ju, et kui sa tood mingi psühholoogilise trauma, mingi tõendi, see võib tähendada, et sa ei saa töötada teatud ametikohtadel, sa võibolla ei saa relvaluba, sa ei saa võibolla autojuhilubasi, on ju, ehk ta hakkab tulema sulle tagasi teispidi, on ju, aga nad tava inimene ei mõtle selle peale hetkeolukorras ja siis nad lähevadki kaasa sellega, sest see on nagu ainus võimalus, et jah, kindlasti on raske juba uusi inimesi värvata, kui nad teevad seda ja tavatasemel Ega seal noh, on see traditsiooniline korruptsiooni allikad, ehk need samad ehitusload, menetlusload, et kui siin rääkida Eesti ärimeestega, kes seal käivad, et siis ega ilma nii-öelda õigele inimesele võibolla mingil ajal mingit asja maksmata või andmata, noh, seda kiirendata seda on ju. Hmm. Et mida väiksem inimene oleme, seda väiksemad on summad on ju. Ja nagu siin ikka meediast me saame lugeda, siis iga nädal võetakse keegi eksminister või on ju suure virma omanik võetakse maha. Algatakse asjad, seal avastatakse miljoneid dollareid, miljoneid eurosi on ju, millega seal nüüd tegeletakse on see sama see neopetismiga, et see onupoja poliitika, et oma sugulased on nagu kohtadele määrad, on ju nüüd nagu eluaegsed ametid, riigitasandil tegeletakse sellega, et sul määratakse ametiks tähtajad, et sa ei saa ühes ametis olla seal 10-15 aastat või sa oledki 4 aastat, 2 ametiperioodi, ehk mis on see, vähendab seda See, et sa kasvad selle süsteemiga kokku, et seal rotatsioonid, suur riik, siis siin viiakse mujale oblastisse, riigi poolt on tagatud sulle korterid, ameti auto on ju, lastele koolid, ehk nad on veel selles samas nii-öelda nõukogude süsteemis või kus ka Eesti oli kuni 2000 aastat, et igal politseinik võis olla riigi korter näiteks.
1: Nii võttes tundub, et see kõik on ikka väga sügavalt juurdunud, kuivõrd see Ukraina ühiskond on tänaseks ikkagi küpsenud selleni, et saavad aru, et see on üks asi, üks probleem, suur probleem, mis takistab neil arenemast normaalseks riigiks, mis takistab neil olemast normaalne riik ja mis võib olla otsapidi on põhjus, et see sõda, see neetud sõda ei lõppe, sest neil on omal nii-öelda riigis sees nii tõsine probleem.
0: Vot niisuguses riikides on nagu kolm faasi, et enne sõda on üks korruptsioon, sõjajal on teine korruptsioon ja peale sõda võib olla veel suurem korruptsioon, sest siis tuleid rahas hakatakse üles ehitama neid süsteeme.
1: Absoluutselt. Suured rahad lähevad liikuma ja seal leidub alati neid, kes tulevad sama peale seal välja.
0: Ja nagu ma mainisin, siis riigitasand tegeleb väga jõuliselt praegu selle korruptsiooniga. Ehk on see seadusandliku baasi loomine, prokuratuuri võimekuse suurendamine, see on see antikorruptsiooni üksuste suurendamine, meie missiooni pööratakse järjest rohkem tähelepanu sellele. Ehk kui sa saad selle seadusandliku fundamentaalse baasi korda, siis saad sa jälle edasi liikuda. Nüüd tuleb inimesi koolitada, õpetada, et nad nende mõttemaail muutuks ka sellest teistmoodi, et mitte, et ma olen case by case elan, vaid sa tegelikult pead lahendama seda süsteemselt. Ja nüüd, kui me jõuame tavainimeseni, siis tavainimene tervitab sellist lähenemist, ta on kõik nõus, et nii peab tegema, aga kui sa räägib mingi tavateemadel, siis mis ma seal on? Seal on kõik on korruptandid ja on kinni makstud ja kõik on see. Ehk selle mõttemaailma muutmine võtab ikka aega ja nad on harjunud sellega. Ja mis on ohumärk veel, inimene võib sinuga rääkida, aga nüüd kui temal tekib see situatsioon, kus tema peab nüüd maksma ja kellegile, ta teeb seda. Sellepärast, et ta muidu ei saa seda hüve või seda soodust, mis on talle vaja on ja mõnikord on see häda vajalik. Et see kõik on seotud ja see võtab aastaid on ju, et riigitasandilt alustavad õige, kuid nüüd kuidas see süsteem täielikult rakenduks.
1: Saame näha. Margus, me peame rääkima veel ühest teemast. See on nimelt siis see netikelmide ja kõik võimalike muude kelmide teema. Kui Eestis on siin juba päris mitu aastat netikelmid, telefonikelmid, kõik võimalike valeinvesteerimisplatformide loojad ja muud tegelased röövinud inimeste kontodelt väga palju raha, miljoneid eurosid. Ja väga sageli osutatakse, et kogu see edalaadi kuritegevus saab alguse Ukrainast. Mitte ainult Ukrainast, aga sealt väga sageli ka. Et seal asuvad need kõnekeskused, seal asuvad need tegelased, kes kõik need võrke punuvad seal, mis siia lõpuks ulatuvad. Kuivõrd see probleem on Ukrainas üleval? Kuivõrd need samad tegelased painavad Ukraina elanike?
0: Täitsa õige point ja mina oma ameti telefonile Ukraina numbriga, ma arvan, see on iga nädal 2-3 kõnet, on inimene otsas või on sul AI tekst, tuleb seal on ju mingi, et vajuta

0: õppe seda, seda on ju juhatame edasi. Et noh, neid me blokime, eks meid ka seal koolitatakse ja õpetatakse, mis teha sellega, aga see on suur probleem seal. Ja täpselt süsteem on nagu ühes filmis, kus ehitati üles petukeskus ja seal käib täpselt sama skeemi järgi. Renditakse business keskustest, ärikeskustest, renditakse korrused, ruumid, tegutsetakse 3-4 kuud, siis tuleb info, et kuulge, et olete, lekib siin midagi, järgmine päev on ruumid tühjad ja juba võetakse uued ruumid. Juhivad niisuguse gruppe, niisugused noormehed, kes sõidavad maseratide, bugattidega seal, siis nad on edevad ja tänu selle nad võibolla ka vahele jäävad seal need ninamehed on. Aga need on suured probleemid, on kuulda olnud, et seal ka eestikeelsed inimesed töötavad juba Ukraina territooriumil, noored, edukad, teenivad ja päris palju on mitte kinnitamata andel on nende annekteeritud territooriumitel, seal Donbassi oblastis, seal Hersoni kandis, et on nagu selle Vene kontrolli all olal territooriumil seal keskused ja sinna Ukraina võim täna kahjuks ei ulata. Aga neid võetakse kinni, neid suletakse, aga neid on nii palju ja see on niukane nagu omaette äri sektor, millega tegeletakse, seal on kiire raha ja Ukrainas on päris palju juhtumeid, aga nende haarded lähevad väljapoole. Aga nad ei saa ilma selleta, nagu meilgi Eesti meedias läbi käinud, et kus nad saadakse nende, mis need boksid on, mis need kõnesi saavad siin jagada või need, et need peavad olema selle kohalikus riigis, et ilma nendeta ei saa, ehk see on päris suur mure. Ja me võime rääkida, et noh, et ukrainased teavad, aga neil ei ole jälle seda ressurssi, et sellega tegeleda, nad teavad, nüüd neil tuleb valida, et kas võtta siis nende tegeleda selle sõjakuriteoga või raskem kuriteoliigiga, sest nende jaoks see kelmus sellisel kujul, noh, nendeks oli probleem see.
1: See ei ole nii suur probleem, ja. Kui on sõda, mis on ju seal samaseks.
0: Aga võtame need summad, siis Eestis kaotavad inimesed rohkem summasi kui näiteks Ukrainas, sest Ukraina tava inimesel ju seda raha nii palju ei ole.
1: Just.
0: Ja ega ma ju väga täpselt ei ole sellega kokku puutunud, et mis mõju see avaldab või kuidas seda koostööd saab paremini teha, sest ma arvan, meie Eesti keskrimka või PPA on ju siin laiemalt on ju, nemad teevad sellest liinis konkreetselt tööd, et ma olen kindel, et tehaks head tööd ja ega sellest kõvasti ei räägita, sest ega need vaenlane ka ei maga.
1: Kui võrd ikkagi Eesti ja teised Euroopa riigid saavad, võivad ja oskavad seal teha koostööd nüüd Ukraina poolega? Ukrainas käib sõda, on täiesti selge, et sõjaga seonduvad probleemid on kõige tähtsamad probleemid ja ometigi kuivõrd seal mingisugune koostöö ka nende kelmikontorite osas toimib ja kuivõrd seal tänu sellele koostööle on siiski probleemi suudetud vähendada?
0: No ma arvan, selline asi läheb ka org kuritegevuse alla ja noh, piiri üle selle kuritegevusele ja siin ma arvan, et meie need jõustruktuuride asutused teevad koostöö. Ja nagu ma ütlesin, sellest avalikult ei räägita, et meie missioon nagu otseselt sellele ei keskendu või me ei tegele selle tasemega, aga meie vaatame seda suurt pilti, et kas on seal mingid seadusandlust või kuidas saab neid jälgida, neid telefoni, neid... Ja eks kindlasti on olemas omad taktikad ja meetodid, kuidas seda kontrollitakse ja seda nagu avalikult niimoodi ei jagata, et ma mõtlesin, et vaenlane ei maga, et saab ka teada ja meil on ju siin koostööleping ju sõlmitud alles ilja aegu, on see on ta korruptsioon ja niisuguse organiseeritud kuritegevusega oli siin see, Läti, Leedu, Eesti, Poola, Ukraina on ju, et see areneb ja Ukraina, me võime mõelda, mis on, aga me võime ennast digiriigiks nimetada, kuid selline digitaalne areng, mis toimub praegu Ukrainas, see on 3 korda kiirem kui meil omal ajal, et see areneb väga kiiresti.
1: Kuivõrd Ukraina sisejulgeolekuga tegelevad struktuurid jõuavad nii-öelda Euroopa tasemele või laiemalt kogu Ukraina riik, sa oled selles elus seal sees, kuidas sulle tundub, kas me saame näha tuntavas tulevikus, hoopis teissugust Ukrainat, euroopalikku Ukrainat.
0: Mina usun sellesse. Tulevad uuendusmeelised noored poisid, haritud mehed, naised, kes saavad ka haridust välismaal, käivad kursustel ja mul on väga hea meel, et praegu endine politsei peadirektor sai nüüd uueks siseministriks, kes on väga Euroopa meelne, väga uuendusmeelne ja peale minu, me kohtusime siin siis, kui ta oli veel politsei peadirektor ja tal on nii palju ideid, ma arvan, me peame teise missiooni sinna kõrval tegema, kus ta näeb neid probleeme, millega tuleb tegeleda.
1: Mm-hmm.
0: Aga üksinda see ei saa, ehk kui süsteem töötab sinu vastu, siis see jäädki üksinda. Ta peab muutma just enda need lähikondsed, ehitama üles euroopalikud struktuurid ja me peame arvestama, et Ukraina on väga suur riik. See on cirka praegu on riigis on 38-39 miljonit
1: just.
0: Inimest on ju, kelle sa pead pakkuma seda sisejulgeolekut. iga struktuur, sisejulgeva struktuur on enda ellujäämise nimel võitleb. Ükskord ma arvan, käib see kõks ära, nad näevad, et nii ei saa. No, et just see koostöö viib edasi.
1: Taks loota. Margus Kotter, Euroopa Liidu strateegiliste reformide rakendamise nõunik Ukrainas. Tuhat tänu, et leidsid aega tulla ka Krimi raadiosse. Sellega on tänane Krimi raadioga lõppenud. Stuudias olid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Täna me saate külalisi ja loomulikult kõiki kuulajaid. Postimehe digitellijad saavad tänast saadet järele kuulata aadressil kuula.postimes.ee. Uus saade on eetris järgmisel teisipäeval. Kell 1. Kuulmiseni.
2: Krimiraadio. Krimiraadio. Kuula oma peaga. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Hi, we're your weather girls.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Indrek Vaheoja on kohale jõudnud ja valmis siin ka kohe rõõmsalt ka teie tuju paremaks tegema, sest et väljas päike paistab, mõnus suvi on alles käes ja kõik, kes siin sügist haibivad kõvasti, siis pidage veel hoogu, kõva kuu aega on minna. Nii et hakkame aga mõnusalt sõitma ja alustab meil siin Sheryl Crow.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Stuudios on ka Indrek Ojamets, tere päevast sulle.
2: Tere päevast.
1: Tänane meil teema puudutab oksjoneid ja kõik võimalike, mitte ainult siis kunsti oksjoneid, millest me ka kohe rääkima hakkame, sest et siin mäletatavasti kunstnike liidu arvetelt läinud raha, 700 000, mis siin kevadel välja tuli, siis selle augu katmiseks nüüd on suur oksjon välja kuulutatud, aga selle juurde me jõuame.
2: Ja veel ei ole välja kuulutatud, vaid see oksjon siis tuleb siin, kas oli oktoobris või septembri.
1: 8-10. Oktoober. Ja, no, välja on kuulutatud, aga ei ole veel võimalik seal siis vaadata, et mis sinna läheb. Aga meie siin uurime erinevaid oksjon asju. Kuidas sinul üldse kogemus oksjonitega on? Kas oled mõnel oksjonil osalend midagi ostnud või kas oled mõnda oksjonit ka läbi viinud?
2: Ei ole. Selles suhtes on mul oksjonil osalemisega seis ikka väga kehv, et nii palju kui selles Monopoli mängus, see laua mäng, et seal ma küll olen osalenud, aga muidu ma kuskil nendes oksjonikeskkondades ei ole väga surfanud ja nüüd täna on selline suurepärane võimalus avanenud, olen ka vaadanud ringi, mida pakutakse, mida, mis siis on oksjonil ja see on ikka täiesti uus maailma minu jaoks avanenud, mida kõike inimesed proovivad siis kuidagi müüa. Näiteks leidsin, et 2 euro eest prooviti maha müüa Nivea Men, siis mingisugune deodorant.
1: No, kas see on ju palju odavam kui poes?
2: No võimalik, et täitsa, ja ma ei tea, kas on kasutatud või mitte. Siis leidsin 2005. aasta kalender. 10 senti. Saatmiskulu ilmselt läheb seal natukene rohkemaks. Eks see 2005. aasta kalender mingi moment võib ära kuluda, sellepärast, et kalender hakkab ju korduma, et siis ja, võibolla on hea kohe, äkki läheb vaja kindlasti.
1: Ja mis, kus juures ta ei kordu ju ainult ühe korra, vaid see jääb tulevikus edasi muidugi, korduma, nii et väga-väga väärikas kalender.
2: Ja no muidugi teine selline huvitav koht on siis kohtutäiturite ja pankrotihaldurite oksjonid, et no seal on ka ikka kõike, et on kortereid, on seal igasuguseid, mingisuguseid osasid, osa pärandvarast ja nii edasi, nii edasi. Vaatasin kategooriast õhusõidukid. Seal oli ka väga huvitav, et õhusõidukite kategoorias siis oli oksjonil lennukitrepp. Et juhul kui kellelgi näiteks on vaja lennukitreppi, ma ei tea, kui on siin suured lendurid või niisama äkki hoovi peal oleks hea kui oleks, siis on see ka täitsa variant sellel oksjonil kunagi osaleda.
1: Mõtle praktiliselt, kui sul on näiteks ploomipuu, kus sa kõrgemalt oksalt ei saa ploome hästi kätte.
2: Milleks redel, kui on lennukitrepp juba olemas kodus?
1: Lükkad aga lennukitreppi siin alla, sul ei ole hirmu sellepärast, et kuidagi tasakaal kaob ära. Seal on ju stabiilselt 4 ratast, kenad konstruktsioonid, tugevad metallist ja ime hea ploome korjata.
2: Täiesti võimalik.
1: Väga väärikas asi ja vajalik esemajapidamises.
2: Absoluutselt, nii et oksjonite maailm on, see on väga kirev, nii et no kõike, mida inimene suudab ette kujutada, seda seal tõenäoliselt ka müüakse ja seetõttu meil ongi täna ka päeva küsimus seesugune, kus me neid oksjoni teemasid puudutame ja meie küsime, et mida teie olete oksjonilt ostnud ja saate meile juba WhatsAppi kirjutada 5340-5550, aga varsti avame ka telefoniliinid.
1: Ja andke siis aga väga andke teada, mida te siis oksjonilt ostnud olete ja kui keegi on ka oksjoneid läbi viinud, nagu mina näiteks, siis ka selle kohta võib informatsiooni meile jagada.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
0: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
1: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
2: Ufonautika neljas saade uurib inimese kohtumisi tundmatu ja anomaalsega. Kuidas neid kogemusi läbi ajaloo on tõlgendatud, mida teavad neist folkloristika ja surmalähedaste kogemuste uurimine ning kuidas eristada kogemust, uskumust ja tõendit. Mõtleme ka sellele, mida tähendaks inimkonnale vaieldamatu avalik kontakt mitte inimliku intelligentsiga. Tundmatu ja inimeseks olemise piirialade üle arutlevad folklorist Mare Kõiva, kirjanik ja filmirežissöör Mart Sander ja tanatoloog ehk surmauurija Karl Käsnapuu. Saatejuht Ingrid Peek ootab sind ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
3: Kus me oleme?
4: Kaarklassis.
5: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
8: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
9: Kevadel mäletatavasti langes Eesti Kunstnike Liit suure finantspettuse ohvriks ja eile teatas liit, et koos ekspertidega on välja valitud teosed, mis siis kahju korvamiseks oktoobris oksjonile pannakse. Ja meil on nüüd stuudios Eesti Kunstnike Liidu asepresident Tüüne Kristin Vaikla. Tervist!
10: Tervist!
9: Enne kui me selle oksjoni teema juurde läheme, küsiks, et kuidas Kunstnike Liidul üldse praegu läheb, et mõnda aega on sellest möödas, kui see tohutu finantspettus siis Kunstnike Liitu tabas, et missugune seis praegu on?
10: Ja sellest on nüüd tegelikult 3 kuud päris tihedat tööd, kui me oleme sellest juhtumist püüdnud välja rabelda ja võiks öelda, et tänases päevas liit toimib edukalt, kunstnikud saavad oma palka, näitused toimivad, nii et selles mõttes me oleme seal, kuhu me tegelikult oleme tahtnud jõuda ja siis muidugi liigume edasi.
11: Et ei ole jäänud sellest nüüd Niina Norgu laskanud, vaid jalugu peab edasi minema ja ega süsteemid peavad edasi toimima ja midagi teha ei ole, mis on juhtunud, aga asjaga tuleb ikkagi ju tegeleda.
10: Ja täpselt nii, et kui Kunstnike Liidu uus juhatus siis alustas umbes aasta tagasi, siis olid meil peas muidugi veidi teistsugused mõtted, kuidas kunsti eluga edasi minna, aga mõningkord elu seab niisugused sihid, nii et nüüd me teeme seda, mida me tegema peame, et mõnes mõttes see käivitab selliseid tegevusi.
9: Aga tuleb siis oksjon, rääkige sellest lähemalt, mis plaanis siis on?
10: Ja tuleb kunsti oksjon ja see tulebki Kunstnike Liidu toetuseks, kuid sellega mõnes mõttes ei olnudki väga keeruline alustada, sest oksjoni küll väiksema mahulisema mõte oli meil tekkinud juba kevader varakumalt. Kunstnike Liidule kuulub nimelt väga mahukas kunstikogu, mis sai umbes 10 aastat tagasi siis Kunstnike Liidu omandusse. Ja koguga on plaanis edasi minna seda rohkem avada kõikidele kunstihuvilistele, kunstipublikule kaasaratud koolidele just siis, kui oli siin pikalt juttu ka sellest, kuidas koolid ei saa käia enam muusiumites ja nii edasi. Et ühesõnaga kunst rahva sekka ja kunsti rohkem näidata. Ja seoses selle oksjoniga nüüd on siis kunstikogust välja valitud ekspertidega koostöös veidi üle 100 teose ja lisaks tulevad oksjonile siis ka annetused, mida on veelgi rohkem annetatud, kõik oksjonile ei mahu, osa lähevad näitustele. Ja kui siin on olnud juttu, et see on just kui ootamatu, siis samas võin ka väita, et see oksjon on tegelikult väga oodatud. See huvi on olnud suur, sest kunstikogu ei ole olnud väga avatud, kuigi meil on tegelikult väga korralikud hoidlaruumid ja ka väike näitusesaal, nii et ma loodan, et seoses oksjoniga ja ka seejärel saavad rohkemad inimesed sellega tuttavaks.
11: Aga kuidas üldse kunstikogusse teile need tööd satuvad? Et kas on siis nii, et kui kunstnik kuulub Kunstnike Liitu, teeb ütleme graafikat, seal on, ma ei tea, oletame, et 10 tõmmist, ühe peab ta siis andma Kunstnike Liidule, et on selline sund eksemplaar või on nad sattunud kuidagi vabatahtlikult või kuidas moodi see süsteem käib?
10: Jaa, see oleks täitsa hea mõte ja selle võib täitsa kõrva taha panna.
11: Aga raamatutest ju on, et sundeksemplaare läinud rahvusraamatukokku, eks ju. Et noh, okei, me saame aru, et kui tehakse suurt maali või ma ei tea, kuskile mingit sellist üksike eksemplaarist töid, siis nendest on keeruline. Aga kui on ju graafika, siis ühe töö saab ju säästa.
10: Jaa, no seda peab küsima täpsemalt meie graafikute alaliidult, kuidas nemad oma liidus toimetavad, aga kunstnike liitu kuulub ju üle 1000 liikme, kõigil on väga erinev profiil ja taust ja kunstnike liit toetab siis kunstnike just ateljeede ja tööruumide rentimisega, et meie Eesti kunst üldsegi saaks areneda ja kunst võtab teatavasti palju ruumi ja kunsti tegemine veelgi rohkem. Aga kui nüüd rääkida kunsti kogu ajaloost natuke, siis on ta tegelikult alguse saanud juba väga ammu ja peamine kogu väga kirju kuid väärtuslik maht on siis ostetud peamiselt kevad ja sügis näitustelt nõukogude perioodi ajal ja osteti loomulikult kõige nimekamatel kunstnikel kõige huvitavamaid teoseid. Nii et me võimegi öelda, et praegusele oksjonile jõuab tegelikult üle 60 aasta läbilõiget Eesti kunstist, siis kunstikogust. Aga muidugi on see väga väike osa siiski kogust, mis läheb oksjonile. Samas ma tahaksin rõhutada seda, et see oksjon on nagu väga, väga põnev ka, et see on tegelikult üks võimalus, kuidas inimesed saavad üldse kunstiga noh, lähemalt kokku puutuda. Kunstikogujatel on muidugi huvi osta, ja kuid sellele eelnevalt avame ka näituse, mis on lahti 2-3 nädalat, nii et...
11: See on siis seal Arsis?
10: Jaa, Arsis, nii et näitusele on kõik juba eelnevalt ka oodatud ja muidugi on meil lootus, et järsku seekord ostab oksjonilt keegi ka teose, kes ei ole varem kunagi oksjonile sattunud, kuid kindlasti on neid, kes on ammugi oma silmad avanud, et mis seal toimuda võiks.
9: Palju raha loodate selle oksjoniga kokku saada, on need arvutused ka teil tehtud?
10: No kui me kaotasime kahetsusväärselt suure summa oma pangakontodelt, siis liiduga muidugi tuli teha kõik võimalike arvutusi, kuidas seda tagasi teha, kuid praegu oksjoni puhul ma ühtegi numbrit siiski välja ei käiks, sest see on nii mitme muutujaga võrrand, just nimelt see tõttu, et ei ole tavapärane kunsti oksjon, kuid meil on väga hea oksjoni partner ja me loodame muidugi parimat tulemust nii-öelda finantsmõttes, kuid tegelikult kindlasti tulevad ka inimesed, kunstiostjad ostma ka, ma usun, lihtsalt selleks, et kunstnike liitu toetada, kuid kuna on nii palju väärtuslikku, siis miks mitte seda teha. Nii et ma lihtsalt saan seda öelda, et me loodame katta märkimisväärse osa sellest summast, mille me oleme kaotanud.
9: Sellest oksjonist veel, et lugesin ajakirjandusest, et seoses oksjoniga on olnud ka natukene pahameelt, et Hausgalerii omanik Pia Ausmani arvamuse kohaselt valiti oksjoni korraldaja siis onupoja poliitika kohaselt. Et kuidas teie seda kommenteeriksite?
10: Jaa, ma ei tegelikult seda onupoja poliitikat ei oskagi kommenteerida, sellepärast, et me ei ole tuvastanud ühtegi onupoega ja sellest on nüüd meedias jutt olnud ka, et Pia Ausman on meie kunstikogus hiljuti teinud just inventeerimist, ehk ümberindamist just nimelt graafika topelt või noh, graafika tõmmiste osas, sest et kunstikogu hinnatakse ka pidevalt ümber, just nagu kinnisvaragi, see hind ju ajas pidevalt tõuseb, kuid mõnikord ka muutub, nii et PIA-l on tegelikult väga hea ülevaade muidugi, mis meil kogus on, kuid meie valisime oma partneri parima äratundmise järgi, kellel on läinud viimasel lihtsalt väga hästi.
11: Kui nüüd mina, ütleme niimoodi, et olen algaja kunstihuviline, tahan siis tulla 18. septembril siis Arsi linnakus juba avatakse näitus, 8.-10. oktobrin on oksjon. Kuidas ma tean, mida valida? Mille järgi ma, kas ma vaatan siis, kuidas siis töö värvid sobivad minu elutoaga või mis ma selle pildiga üldse teen? Kas on mõistlik, et ma panen oma, ma ei tea, ostan, oletame siis graafikat, panen selle päikselisse tuppa üles või pean nad ära konserveerima kuskil ära peitma, et minu investeering ikkagi toodaks, et ta ei teeks mulle ainult siis kunstist rõõmu, vaid tulevikus ka finantsiliselt?
10: Ja see nüüd natuke oleneb, mis tüüpi inimene sa oled. Et ma usun,
11: tavaline et... Eesti inimene.
10: Ja.
11: Keskmine 49-aastane Eesti mees.
10: Ja ühesõnaga näitus ei ole veel üleval, et ma ise ka ootan
11: piisalt. Ma juba et... läheks hea meelega just, piiluks ja vaataks just, ja paneks pilgu peale.
10: Just ja, et kui ikkagi see 180 tööd ligikaudu sinna üles saab, eks ole väga erinevatest meediumitest, et seal on ka disainiobjekte, tarbekunsti, nahakunsti, muidugi siis graafikat ja maali ja skulptuuri, siis ma usun küll, et silmad löövad särama väga mitmele erineval moel ja kuidas siis seda kõike kaaluda, eks ole. Et kindlasti tasub ikkagi noh, lugeda ka autorite nimesid ja kõik kunstiteosed on varustatud ka QR-koodiga, siis seda kasutades saad põhjalikuma informatsiooni ja tutvustuse iga kunstiteose kohta ja vaatad, mis siis kõnetab, aga ma muidugi loodan, et inimene ju muidugi jälgib silmadega kõige rohkem, et alati see mõte võib olla nagu... Noh, ei olegi nagu kõige tähtsam, kui sa just ei ole nagu professionaalne investor, kas sa paned...
11: No võibolla selle... ma alles saan tulevikus
10: ja,
11: selleks, eks?
10: Täpselt.
11: Kuskilt peab alustama.
10: Aga tasub oma kõhutunnet ka usaldada, kuid siiski on meil tegelikult ka tuurid, kuraatori tuurid, mida siis teevad kunstieksperdid, kes aitasidki meil kunstiteoseid välja valida ja veel mõned lisaks, nii et palju juttu tuleb kaasaegsest kunstist ja siis kunstikogu teoste väärtusest ja iga teosega käib kaasas oma lugu, samas on olemas ka väike oksjonikataloog, kus saab teksti abile ennast konkreetse teosega kurssi viia.
9: Mina ei ole kunagi kunstioksjonil käinud ja ei tea, kuidas see asi käib. Et kuidas siis see kõik käib? Et leiangi mingisuguse kunstiteose, mis mulle väga meeldib, tahaksin siis oksjonist osa võtta, tahaksin, et see oleks kunagi minu elutoa siis seina peal. Et mida siis inimene peab tegema, et kus ta peab olema, kellele ta peab ütlema, et nii, et ma tahan nüüd seda, kuidas seal see kauplemine käib ja nii edasi, et mis moodi see kõik käib?
10: No jah, see oksjoni maailm ju samamoodi areneb iga päevaga nagu kogu muu maailm ja tehnoloogiagi, nii et ma usun, et näituse ruumi tulles saad tegelikult päris põhjalikud juhtnöörid, kuidas edasi ei tegutseda, kuidas oma eelpakkumist teha, aga tegelikuses on siis nii, et oksjon leiab aset siis seal samas arsis kunstilinnakus koha peal 3 päeva, kuid on võimalik ka jälgida oksjoni siis videoülekandena ja osaleda seal oma pakkumistega. Aga oksjonil siis oma konkreetsed reeglid ja need, kes tulevad näituse saali, siis seal kaasneb ka väike pilet.
9: Selge, aga siis igatahes on oodata näitust, on oodata oksjonit, suureita intervjueest Eesti Kunstnike Liidu asepresident Üne-Kristin Vaikla.
10: Aitäh!

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus puudutab seda, kas oled midagi oksjonilt ostnud. Kui, siis anna teada, mida ja kui midagi eriti põnevat või väga hea hinnaga, siis see on just täpselt see, millest me siin kuulda tahame. Ja ennist sai kõneldud sellest, et mina olen ka mõne oksjoni läbi viinud.
2: Kuidas oli? Kuidas see käib?
1: Väga huvitav. Kui silme ette kerkis Eesti üks legendaarsemaid oksjonipidajaid Samuel Golomb, kellel oli mäletatavasti selline tabaluku tüüpi habe ja ikka puidust haamer käes ja siis haamer plõksub ja oksjoni pidaja hääl muidugi järjest kõrgeneb ja järjest kiiremini räägid.
2: Kas sinul oli ka haamer käes?
1: Ühe korra oli, teist korda ei olnud.
2: Aga mis sa siis, kuidas siis anda teada, et nii nüüd on
1: teist korda,
2: tehtud?
1: Viimane oksjon oligi selline väiksem, kus võibolla ei olnud, oli disiplineeritud publik ja ei olnud väga palju vaja paugutada, et seal konkureerisid 2-3 laudkond oma vahel. See oli siis üks Ukraina toetuseks kunsti oksjon. On ka müüdi siis üks maal, kas no cirka 530 eurot äkki või midagi sellist. Ja siis oli küll ikka endalgi tuli hasart sisse, sest et noh, vaata, kui ütled ainult seal üks pakkumine, keegi midagi ütle, noh, siis on igav, aga kui hakkasid kaks lauda oma vahel konkureerima, noh, siis see hasart nakatas mind ennast ka.
2: Ma olen ise ka näinud ühte oksjonit, kui ma olin ülikoolis, siis seal oli ka vist kas mingisugune jõulupidu või midagi sellist meil seal osakonnas ja siis oli ka oksjon ja noh, seal see hasartik oli no meeletu, et need summad lõpuks, mis inimesed ütlesid välja, mõtlesin, et püha taevased vaesed tudengid, et kus on nagu selline raha on, et see siis välja käia, aga no eks seal see hasart vist suudab kerida selle hinna, no tegelikult ka vist absurdselt kõrgeks, et ei saa oksjonil loota, et nüüd saab võileiva hinna eest mingisuguse asja väga lihtsasti ära osta.
1: Teinekord saab, aga
2: mõnikord muidugi saab.
1: Ja alati ja. Saa. 6214646, telefoni number, WhatsAppi number 5340555 ja tahame siis teada, et mida olete oksjonilt ostnud ja siin erinevad kohtutäiturid ja pankrotivara haldurid ju ka pakuvad igasugust põnevat kraami oksjonil alates siis, ma ei tea, korteritest kuni pärandvara mõttelise osani välja.
2: Ja, et see nimekiri on ka kirev, no vaatan, et ka puidust malekomplekti pakutakse, laua kella, mingisugust telefoni, et no kõike, mida saab kuidagigi moodi rahaks teha, siis see sinna oksjonile siis võib ka jõuda, aga teie head kuulajad, helistage meile, jagage oma mõtteid, et mida teie olete oksjonilt ostnud, missugustel oksjonitel olete osalenud, kas edukalt, kas vähem edukalt, nii et ootame teie mõtteid suure huviga.
1: Mina olen ostnud ühelt ostae oksjonilt nahktagi 15 euroga, see oli väga hea, alghind oli 6, et natukene pidin seal konkureerima, aga lõppkokkuvõttes tuli ikkagi minu
2: arvan, et 15 euroga nahkagi ei ole ju sugugi halb.
1: Ei ole päris nahk ja oli enam vähem seisukorras ka. Et, aga noh, muidugi ka ostajakos keskkonnas oksjonitel, noh, mida iganes müüakse alates jõuseadme detailist, kuni vabandage väljendust, kasutatud intiimpesuni välja.
2: Et noh, on kõike.
1: Valikut on väga palju. Mis on muidugi põnevad keskkonnad, ja on ka, kus kõik võimalik vanu autosid müüakse, siis seal on ka selline võimalus, noh, kui huvitab selline garaaži projekt näiteks. On, noh, ütleme nii, teatav keskiagriisi märk on, kui hakkad selliseid lehekülgi surfama ja vaatama, et oi, vaat seda Opel Vectrat mul on küll ädasti vaja. Et ma ilma selleta oma tulevikuga kuidagi ette ei kujuta. Ja siis, noh, võitled teistega.
2: Aga nüüd on meil kuulaja telefonil. Tervist, missugune on teie kogemus olnud?
3: No minu kogemus on selline, et ma olen erinevatel üritustel oksjonit ise teinud, kus juures on pime oksjon. Ja seal on siis niimoodi, et erinevad asjad, no näiteks pulmas, selleks, et täita noorpaari kassat veidikese. No siis on seal igasugused asjad. No näiteks kunagi üks asjadest oli maailma atlas, loomulikult keegi ei teadnud, mis asi see on, aga selle nimeks oli kogu maailma kuld. Ja no siis hakkasid pakkumised. No pakkumised läksid päris kõrgele, mis see raamat ise maksis, see oli veel krooni ajal. Mitte eriti palju. aga päris kena kopikas tuli pulmalistele kokku. Või siis pidudel näiteks. Oksjoni objektiks on tort, aga keegi ei tea, mis selles karbis on. Ja selle nimeks on magusmusi. Aga no kui on pidu, siis on hasart ka. See on tudengi ajal ja ütleme siis vilistlaste kokkutulekutel üks juhke üsna tavaline hästi lõbus asi. Nii et see üks asja küll. Aga noh, osta oksjon on ju ka üks juhke värk, et see ole paneks midagi üles. Siis on oksjon. No siis saad kätte. Mõni asi tuleb päris kenosti. Mõni asi ei tule. Nii et see on üks väärtuslik asi. See on siuke hasartmäng, millest tegelikult keegi ei kaota. Ise asi küll, et millise hinnaga sa selle võidu saad. Aga siukseks, no ütleme, peoatraktsiooniks ja pinge üles kruvimiseks täitsa mõnus asi. Ma arvan, et seda on kasutatud vist mujalgi, ega ma siis ainus ei ole.
1: Ei ole, loomulikult. Ja eks selliseid oksjonid on peetud, no ma arvan, tänapäevaks võib öelda juba aasta tuhandeid. See on ikka väga vana kauplemisvorm.
3: Ja, no ise asi on, üks asi on, kui sa tead, mida sa ostad, aga teine asi on, et kõik asjad on väärtuslikud ja see on, noh, pime oksjon. Et siin on üks asi, mille nimeks on näiteks mu parim sõber. No mis seal sees võiks olla, pagan seda teab. Aga võibolla seal on ainult üks kohvitass või kaks kohvitassi näiteks. Ja noh, siis pakutakse, aga no eks need osalejad teavad suurepäraselt, et see ongi selline lõbus mäng.
1: Muidugi, ja mänguliselt peabki sellesse ka suhtuma, kuigi on inimesi, kelle jaoks on täiesti ka selline elatusallikas ja selle pealt proovid odavalt osta ja saada kätte ja kallimalt maha müüa, nagu kapitalism ette näeb.
3: No eks see on, no üldiselt on nii, et oksjoni pidaja saab ka midagi ja see on nagu hasartmängudes üldse, et maja võidab alati, eks? Mingisugune osa ju kukub organiseerijale ka.
1: Nii see on. Suur aitäh helistamast. Me kuulame nüüd natukene reklaami ja siis libauudised, aga siis pärast seda pange oma oksjoni kogemused valmis, sest mul on siin ka endal paar pulma oksjoni kogemust, mida ma ka kindlasti jagada tahan.
0: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
1: Kuku Raadio.

Siin uudiste stuudio mikrofoni juures rohkede pelak. Valitsus annab teada, et on otsustanud keelata kuritegevusega tegelevate ettevõtete nimed avalikustamise, kuna see võib heita ettevõtetele halba varju ja sisaldada tundlikke äriandmeid. Eeskujuks võeti seadused, mis ei võimalda avalikustada Venemaaga ja Valgevenega äriajavate ettevõtete nimesid. Ametkondade hinnangul võib avalikustamine küll tekitada ühiskondliku survet ebasoovitava tegevuse lõpetamiseks, kuid sellist survet peetakse ettevõtlusvabaduse seisukohalt liiga karmiks. Edaspidi avaldataksegi üksnes kuriteo üldine kirjeldus ja ettevõtte nimi asendatakse märkega ettevõtte, kelle hea nimi võib nime avaldamise tõttu kannatada. Valitsuse hinnangul ei võta kuritegevusega tegelemine ettevõttelt õigust heale mainele. Ja riigirahandusest. Kuna valimiseelses olukorras ei ole asjalikust riigieelarve arutelust nagu nii midagi loota, otsustas valitsus järgmiseks aastaks eelarvet ka mitte koostada. Kõik erakonnad soovivad enne valimiseelarves särada, kuid riigi rahaline seis ei võimalda kõigil korraga piisavalt eredalt paista. Selle asemel kogutakse aasta jooksul raha ja uus riigieelarve võetakse vastu alles üle järgmiseks aastaks. Valitsuse hinnangul võimaldab see kahe aasta raha ühte eelarvesse kokku panna ja juba päris korraliku riigieelarve saada. Uus kord muudab ka eelarve kõnelused poole harvemaks ja võimaldab ministritele üle aasta muud asjadega tegeleda. Kokku hoitakse nii arutelude, vaidluste, hilisemate eelarve kärbete pealt, kui süsteem ennast õigustab, hakataksegi edaspidi riigieelarvet vastu võtma üle aasta. Nii on iga eelarve vähemalt poole suurem ja riigi rahaline olukord paistab senisest märgatavalt parem. Riigikogu aga hakkab sügisel arutama seadust, millega arvatakse võim ohtlike ainete nimekirja ja uus seadus annab võimaluse selle ohtliku nähtusega paremaks opereerimiseks. Võimu kahjuliku mõju on märganud väga paljud inimesed, võim võib pähe lüüa, võimuga kaubeldakse. Sagedasti Riigikogu aga hakkab sügisel arutama seadust, millega arvatakse võim ohtlike ainete nimekirja ja uus seadus annab võimaluse selle ohtliku nähtusega paremaks opereerimiseks. Võimu kahjuliku

püütakse seaduses ette näha ka võimalust võimust loobumiseks, sest vabatahtlikult ei ole seni keegi olnud selliseks sammuks suuteline, märgitakse eelnõu seletuskirjas. Ja operatiivteateid. Politseile teate, et eile kell 22.13 õhtul, et ühes Tallinna äärelinna korteris toimub alkoholi kuritarvitamine. Politsei sõitis sündmuspaigale ja avastas, et alkoholi kuritarvitamine oligi täies hoos. Ruumis valitses pinev õhkkond. Patrull esitas ühe tantsu, kaks lustilist laulupala rääkis mõned anekdoodid ja alkoholi kuritarvitamine lõppes ja edasi. Tarvitati seda juba väga lõbusalt. Kokku pani politsei ööpäeva jooksul piiri enam kui 200 alkoholi kuritarvitamisele. Jõudiste lõpetuseks rubriik tähtpäevi. Täna 250 aastat tagasi õnnestus Poola fotograafil Czeswik Hostvinil esimest korda ajaloos pildistada juustu. Eetris olid uudised.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, mida olete oksjonilt ostnud? Ja sellised erinevad oksjoni kogemused meid tõesti siin huvitavad ja saan siit mõne kirja ette lugeda ka kirju. Me ootame siis 5340-5550 WhatsAppi numbrile ja helistamist 6214646 tavatelefonile ja kirjutab meile siis Rain, kes ütleb, et tere Indrekud, enne Venema-Ukraina konflikti osalesin platvormil meshok.ru oksjonitel ja õnnest

0: võita mõned päris haruldased mudelautod made in USSR skaala 1-43. Et sellised huvitavad väiksed detailid. Mul sellised mudelautosid, ma arvan, et nii haruldasi ei olnud, aga minu mudelauto kogu pani mu noorem vend ikkagi, kui ta oli mingi 2 või 3 aastane, ta õnnestus oma väikeste näppudega need kõik nii algosadeks teha, et sellest ei jäänud midagi järgi. Aga vähemalt tal oli rõõmus.
1: Jah, oksjoni keskkonnad tõesti on ka niisugused kohad, kus siis igasugused kollektsionäärid võivad leida küll väga haruldasi vidinaid, et äkki mõni inimene jakkugamata kas siis lolli peaga müüb mingisugust asja maha, et saaks nii-öelda sitast lahti, aga siis mis ühele rämps on teisele varandus, et niimoodi siis võib sealt leida ka väärt kraami.
0: Felor küsib, mis on parim keskkond sõiduauto Lada vist 011 1981 aasta mudel oksjonile panemiseks? Vot ei oska niimoodi kohe öelda.
1: Ei oska ka.
0: Ma ei tea, Saksamaal on selline asja nagu mobile.de, kus on väga palju erinevaid põnevaid ja sellised nishimasinaid müügil, aga ma nüüd ei ole kindel, kas see meil Eestist automüümiseks on parim keskkond. Selline keskkond on olemas veel nagu ricardo.ch, kust ka igasugused erinevaid asju saab oksjonile panna.
1: Sa ikka tead seda maailma väga hästi.
0: Kodutöö on tehtud. Kodutöö on tehtud.
1: Et mõtlen, et sa oled selline ikka lausa suuremat sorti oksjoni huviline.
0: Tead, ma vaatan seal. Mul on üks tuttav Facebookist, kes tegeleb autode maale toomisega erinevatest ka oksjonitest nii Šveitsist, Tšehist, Saksamaalt ja nii edasi. Tema igasugust selliseid põnevaid masinaid kogu aeg üles viskab ja siis ma aegelt ikkagi klikin ja peaaegu langen sinna, et oota, aga mul tegelikult oleks sellist mingi 64. aasta masinat hädasti vaja, aga siis ma hakkan mõtlema selle peale, et garaaži mul ei ole, mehaanikooskusi mul ei ole, mis ma sellega saan, eks ta nii on ikkagi läinud. Aga võibolla selliseid üks põnevamaid asju, lisaks pulmaoksjonitele on ka, me olen ka näiteks bändiga päris mitu oksjonit oleme läbi viinud ja ka enda sellist isiklikku varustust maha müünud fännidele, kaasa arvatud
1: siis... Bändi varustust,
0: jah. Näiteks seal mingid bändi Dressi Blues, millega on Afganistanis käidud ja sellised ja päris ilusaks ja korralikuks läksid summad, mis lõppkokkuvõttes läksid ikkagi puudust kannatavate vaeste muusikute toetuseks, nii et õilis eesmärk. Aga meie oleme siit nüüd kella 3 Kuku Raadio uudiste juurde ja pärast seda ootame teid endiselt siis oksjoni teemadel kaasa rääkima.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus puudutab oksjoneid. Mida oled oksjonilt ostnud? Kui üldse oled? Et ega kui ei meeldi selline kogemus, võib ka sellest teada anda. Raadiokuulaja Rain Võrumalt ütles, et tema ostab otse kunstnikelt, oksjonid jätab vahele.
2: Ka võimalus. Sellepärast, et elus saabki tegelikult hakkama ka ilma oksjoneiteta, et saab minna näiteks täiesti tavalisse kauplusesse või osta otse siis sellelt tegijalt, olgu see siis mingisugune käsitöö või siis ka nagu siin kunstniku näide oli, et saab kenasti hakkama ka sina, Indrek, oled selline väga suur oksjonite kuru olnud, nagu ma olen aru saanud, et kui sina oled ka kõvasti oksjonil osalenud,
1: sest
2: ma saan aru, et sa oled neid küll läbi viinud, seda on sul ka olnud, aga kuidas selle osalemisega on?
1: Kõige põnevam asi, mida mina olen endale oksjonilt soetanud, oli ka ühes pulmas. See oli siis, võin selle julget välja öelda, Vabarnate pulmas, Setomaal siin aastaid tagasi. Ja seal pandi siis oksjonile selline asi nagu torupilli puhumise algkursus. Ja seda viis siis läbi Sandra Vabarna toonane. Ja ma 100 euroga võitsin selle. 100 eurot panin sellele siis oksjonile, võitsin torupilli algkursuse, aga
2: kuidas,
1: ma ei ole seda kätte saanud siiamaani. Ja nüüd vist on ka liiga hilja seda
2: küsima.
1: Aga no, ühel teisel sündmusel ma ikkagi torupilli algkursuse sain läbitud ja sain hääle välja küll, aga seal midagi keerulist ei ole. Puhu ja pigista ainult. Torupill tuleb suruda kaenla alla ja siis hingad ja puhud. Hingad ja puhud.
2: Et ei pea olema alati selline käega katsutav asi, et me oleme ju harjunud, et oksjonil müüaksegi kunsti, müüakse noh, igasugust, ma ei tea, tehnikat, autosid, kõike, aga et saab ka kursuseid müüa.
1: Just nimelt. Kaks purki moosi olen ka ühelt pulma oksjonilt ostnud, kas ka mingi 25 euro eest, need jäid sinna samasse. Ei võtnud ma neid, järgmine hommik pidin kaasa võtma, aga siis oli kiire lahkumisega ja sinna nad jäid. Aga osalt öelda, see ega ei ole halb mõte niimoodi täpselt ka kursusi müüa. Ja üks mõte tekis veel võibolla ka mõnele tööandjale, et vaata, tihti peale konkureeritakse, et noh, kes saab suvel kõige magusamal ajal puhkuse. Paned oksjonile selle.
2: Väga huvitav mõte. No jah. Võttis lausa sõnatuks.
1: Ja ei, lasta siis jääb. Aga lähme meie siit nüüd väikese muusikapala ja siis ühe uue intervjuuga edasi, mida siis Postimehe kanalitest kuulda võib.

0: Kus me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
8: Nädala raamat.
9: Selle nädala raamatus on esindatud nii uusimad teaduspõhised kui ka iidsed kogemuslikud teadmised vananemisest. Need on konkreetselt ja selgelt kokku võetud praktilisteks soovitusteks pea kõigi eluvaldkondade kohta. Margus Punab. Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastusel.
10: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
11: Siim Kallase surm tekitas sotsiaalmeedias üsna suure ilkumise laine. Milline oli olukord venekeelses sotsiaalmeedias, seda analüüsis Kuku Hommikuraadios Postimehe venekeelsete väljaannete juht Sergei Metlev.
12: Olukord oli kohati nii hull, et venekeelne Postimees pidi oma Facebooki lehel kolme Siim Kallase lahkumisega seotud uudise kommentaare kinni keerama. Et seal toimus mingisugune totaalne, esiteks oli nagu selgelt selline trollirünnak, et noh, osaliselt võib-olla mingid kohalikud tegelased, kes väga tahavad Venemaale appi tulla ja kasutavad mitmeid variprofiile, aga noh, tähendab, me vaatame alati seda, et on olemas teatud teemad, mis triggerdavad nagu tohutud sellist nagu venemeeste kommentaaride laviini. Tavaliselt need on seotud Ukraina teemadega, eks ole eriti seal, kus Ukraina läheb paremini, seal need tüübid tulevad, tuleb siis tegelda blokeerimise ja kustutamisega, sest see on lihtsalt nagu selline sõjapropaganda. Antud hetkel Ukraina konteksti ei ole selle teema juures, aga tulid need samad, seda sama tüüpi tegelased. Ja seal lihtsalt kaks motiivi, mida üritati siis nagu istutada inimestele pähe nende kommentaaridega. Esiteks see, et Siim Kallas hoopis pankrotistas Eesti riigi ja ruineeris kogu tööstuse, see on suga vana narratiiv, mida tegelikult on ette heidutud kogu aeg ka näiteks Mart Laari esimesele valitsusele, mis nagu võib-olla teatud mõttes nagu formaalselt on õige, aga käis Eesti majanduse uuesti sünd, eks ole, ja tänane jõukus, mis meil olemas on, on tegelikult selle poliitika tulemus. Aga teine asja on loomulikult need samad õnnetud 10 miljonit, eks ole,
13: kohe kinni hakati.
12: Mille osas on Eesti Vabariigi sõltumatu kohus öelnud, et Siim Kallas on süütu, aga ei anna rahu inimestele. Ja ma vaatasin ka seda, et ainuke võib-olla suur erinevus võrreldes siis selliste väga pahatahtlike inetud ebaeetiliste kommentaaridega, mis on Eesti ja vene keeles, on see, et eesti keeles on peamiselt sellised noh, ütleme niimoodi, et inimesed, kes põhimõtteliselt ei usalda tänas nagu Eesti riigi formatsiooni ja kes on nagu arvad, et kõik on eliit, kõik on vargad ja nii edasi. Et selline ühiskonna osa, mis on alati olnud, eks ole, lihtsalt ta nagu rändab mööda erinevaid erakondi läbi aastate, kord rahvaliidus, kord veel kuskil, aga venekeelsed, seal on juures see banaani vabariigi kontekst, et just kui Siim Kallas on nagu ebaõnnestunud Eesti riigi siis selline läbi kukkutaja või jutumärkides looja.
14: Kas seal nende kommentaaride vahel ei olnud mõnda inimest, kes oleks korrale kutsunud, et kuulge surnutest halba ei räägita?
12: Ikka. Et tekisid seal venekeeles diskussioonid selle kohta, et on ju rida häid inimese, kes esiteks, kellele on südahaiges kohas, teiseks on see, et kõik ju mäletavad seda aega, kui Eesti kroon tuli. Mina küll olin siis väga pisike laps, aga ma tean, et väga paljudele kohalikele venelastele see oli ka noh, uhke moment, et tõesti tekis oma valuuta, kuigi seal mõnede inimeste arvates siis nad kaotasid sellest midagi, aga siiski see oli nagu pigem selline positiivne hetk enamus oli Eesti ühiskonnast. Ja noh, loomulikult ka see asi on tähtis, et kommentaariumitesse nagu kiiresti ära eksid, seal räägivad kõige aktiivsemad inimesed, suur osa inimesi ju kunagi kirjuta kommentaare, aga üldiline meelsus tegelikult, mis on Siim Kallasega kaasas olnud venekeelses Eestis, on mulle tundub, on olnud selline, et loomulikult tal ei olnud väga palju kohalike venelaste hääli. Reformierakonnal oli periood, see aeg, 4 aastat umbes, 4-5 aastat enne pronkssõduri mahavõtmist, siis tuli Antsip, eks ole ka erakonna ühiks, et see oli aeg, kus reformierakonna ümber olid vene hääled. Siim Kallase ajal, siis kui ta oli peaminister ja siis hakkas tekima juba selline korralik majanduskasv ja liitumine Euroopa Liiduga, siis ma mäletan väga hästi see sama Kallas oli peaminister siis, kui meil oli Eurovisioon Tallinnas. See oli selline lootuste aeg, selline ülevaeg ja siis nagu Siim Kallas ümber oli siuke huvitav vene skeptis, et no ja selline siuke nagu ikkagi rahvuslane ja ajab oma rida ja toetab siis seda nii-öelda rahvusriigi ülesehitamise põhiloogikat, mis näiteks umbkeelsetele venelastele kunagi ei olnud nagu väga meelt mööda, sest nad ei jaga neid rahvusriigi väärtusi, aga samal ajal tark mees. Võt see on see oluline asi, mida sageli ei öelda tänaste Eesti poliitikute kohta nende venelaste seas, kes siin Eestis elavad ja samal ajal, siis ma räägin nendest, kes on vähem lõimunud, et seda nagu tark mees juurde ei tule või naine, eks ole?
13: Aga räägime natukene nüüd veel tänastest olulistest teemadest. Presidendi valimised, Ülle Madise nimi on nüüd aina selgemini tegelikult kõlanud meediaveergudel. Ja...
14: Kas tema kohta öeldakse tark naine?
12: Ülle Madise meie Eesti venekeelsete seas tegelikult ei ole vähe tuntud. Ta on olnud ikkagi halatas 2015. aastast õiguskanslerina tegelikult väga nähtav ja inimesed, kes vähegi kohaliku venekeelset meediat jälgivad, nad teavad, kes ta on, nad teavad, mille eest ta seisab, nad teavad enam vähem, et ta on ikkagi põhi õiguste kaitse oma ametilt olnud. Ja ta on alati olnud selline väga välja peetud, ei ole kunagi sekkunud nendesse nii-öelda polariseerivatesse nii-öelda vene küsimustesse, sest ta ei ole olnud poliitika, tal ei olnud vaja nagu neid asju kuidagi kommenteerida ajas oma rida, põhiseaduse kaitse rida. Et tal on teilt teatud tuntus olemas. Aga samal ajal, kui me läksime tänavatele, tegime sellise eksprompt tänavaküsitluse, üritasime ka nii noorte kui vanemate inimestega rääkida, noh, Lasnamäel konkreetsemalt siin Tallinnas, küsisime inimeste käest presidendi valimiste kohta, siis mitte ükski neist ei öelnud, et ta jälgib neid, mitte keegi jälgi, seda protsessi see ei huvita. Ja teine asju on see ka, et need inimese pildi pealt nagu väga vähesed, me näitasime neile Mart Helmet, Tiit Landi ja Ülle Madiset, eks ole, sest need inimesed figureerivad ka selles kontekstis. Kuigi praegu Mart Helme ega Tiit Landi ei ole riigukogus esitatud, sest ei ole nii palju hääli kandidaadina. Ja siis keegi nagu ei tundnud kedagi ära, Ülle Madiset ja Mart Helmet paar korda tunti ära. Ja siis kõik rääkisid nii-öelda välismulli alusel, et öeldi, et Ülle Madise näeb välja presidentaalne. Hmm. Et selline hinnang, aga see on väga üldine.
13: Aga Mart Helme?
12: Mart Helme ohtu öeldakse, et ta on kuidagi selline liiga lihtne, et üks mees, kelle nimi on Sergei Juhtumise, selline keskealine tore vene mees, ütles, et Mart Helme ei sobi põhjusel, et ta näeb välja nagu mina, aga see on huumorirubriigist.
14: Mis pilti ta näitasite?
12: Tavaline mingi paraad pilt, et no, see on, okay. Aga see on huumorirubriigist Eestis, ei ole ju sisukas. Aga mida ma näen nagu üldisemalt? Keskerakond tegelikult ju kasutades oma sotsiaalmeedia võrgustiku ja kõiki neid vahendid, mis tal on, arvestades seda leiget huvi, mis on enamusel venekeelsetel selle presidendi valimiste protsessi suhtes, suudab väga kiiresti määrata suhtumist ja üle öö põhimõtteliselt Keskerakond ütles hästi populistlikult ja minu meelest väga ebaõiglaselt, et Ülle Madise on reformierakonna poolt määratav president, eks ole? See on Kõlvarti avaldus.
14: Täpselt, ma eile mõtlesin sama asja peale, et mida see tähendab? Oled sa, Sergei, aru saanud?
12: Ma olen aru saanud, et Keskerakond taab iga hinna eest ennast lahti ehitada teistest erakondadest ja tundub, et Mihail Kõlvartil on väga hästi meeles see, mida kunagi tegi Edgar Savisaar, kus ta koos Rahvaliiduga ka hakkas boikoteerima presidendi valimise üle 20 aasta tagasi, siis nad üldse ei hääletanud. Nüüd Keskerakond on ka võtnud vastu otsa, et nad ei hääleta, see on A. B on see, et Ülle Madise miski pärast on reformierakonna kandidaat, kuigi tal on laia pinne toetus, 75 riigu liiget on teda esitanud, mis on nagu täiesti vastuolus sellega, mida Kõlvart väidab. Ja kolmas asja on see, mis mõttes see määramine. Eesti põhiseadus näeb ette, et niimoodi algavad presidendi valimised parlamendis, seal ei õnnestu, lähevad edasi valimiskokku. Et siin tuleb lihtsalt öelda seda, et Mihail Kõlvart ei astu Eesti Vabariigi põhiseadust, kui ta väidab, et see on määramine. Aga teine asja on muidugi see, et koheselt läksid ülesse need protsendid. Keskerakonna põhitoetajate seas, kes ütlevad, et Madis ei sobi. 50% ütlevad eilsed uuringud. Keskerakonna valitsed arvavad, et Madis ei sobi, nad ei toeta teda. Miks? Sellepärast, et Mihail Kõlvart ütleb neid asju ja see valijaskond on väga tundlik. tal ei ole nagu alternatiivset vaadet. Ma räägin muidugi sellest Keskerakonna valjaskonna osast, mis on tõesti väga selline, no et öelge meile, mida mõelda.
14: Eeskätt venekeelne.
12: Jaa, no me räägime sellest, et selles Keskerakonnas on täna no, nii seda natuke nagu eestikeelset toetajaskonda, kuigi Emori küsitlus eilne ütleb, et eestlaste toetus Keskerakonnale miski pärast viimase kuu jooksul järsult langenud, ei tea põhjuseid, need inimesed on, aga seal on ka hetkel väga suur kühvel venekeelset valijat sees, kes ei tunne, et tal oleks alternatiiv, aga samal ajal ta on nagu seesmiselt see sama venekeelne valija ka erinev. Et see, et 50% toeta Madis, et järelikult nagu üleend 50% Keskerakonna valijatest kas ei oma arvamust või ei arva, et Madis on halb valik, aga selliselt näitab seda, kuidas Keskerakond nagu ebaõiglaselt meelestab osa Eesti ühiskonnast Madise vastu, kes ei ole tegelikult midagi kurja teinud ei sellele valijaskonnale ega minu arvates Eesti riigile.
11: Kõneles Postimehe venekeelsete väljaannete juht Sergei Metlev.

0: Kuku rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Suvi alles käib ja seetõttu vaatame otsa ka veetemperatuuridele Eestima randades. Pirital ja Pikakari rannas on veetemperatuur 17 graadi, Kakumäel 16, Stroomi rannas 18 graadi, Harku rannas lehvib lilla lipp, sest seal on reostus, vesi 17 graadi, 17 graadi on vesi ka Sillamäe rannas, Riiskajärves 16 graadi, Vanamõisa järves vesi 19 graadi. Paralepa rannas ja Vasikaholmi rannas on 16 graadi, Pärnu rannas, Emajõe vabaujulas ja Linnaujulas on vesi 17 graadi, Anne kanalis vesi 18 graadi, aga reostus tähistav lilla lipp lehvimas, Verevijärves vesi 19 graadi, Kuressaare rannas 17, Pühajärves 16, Põlvapaisjärves samuti 16 graadi veetemperatuur, Paide tehisjärves, Sindi rannas vesi 18 graadi, Haabneemes 16 graadi ja Narva Joauru rannas on veetemperatuur 17 graadi.
0: Kuku ranna info.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus puudutab seda, mida olete oksjonilt ostnud. On see siis mõni väike asi või suurem asi? Kirjutage ja helistage. Ja meil Silver on kirjutanud siis, et olen ostnud kohtutäituri oksjonilt umbes 15 aastat tagasi maja, milles tänaseks olen 10 aastat sees elanud ja paar aastat tagasi Facebooki mingist grupist umbes 5 nuga. Aga vaat näed, on olemas päriselt ka selline inimene, ongi ostnud maja ja elab seal sees ka.
2: Ja tore, et selles mõttes läheb ikkagi nagu asja ette ka, et kui see on juba siis oksjonile pandud.
1: Ja teine kiri on raadiokuula kirjutanud meile siis, et igal aastal korraldatakse 2 korda aastas Eesti noorekunsti oksjonid, kus siis noored maalikunstnikud ja graafikud saavad oma töid laiemale publikule tutvustada. Kunstnike jaoks on selline oksjon parim ja lihtne võimalus endale nime teha. Väga paljud tänaseks tuntud nimed, Liisi Örd, Margus Kontus, Alar Tuul, Hendrik Hürden ja paljud teised on sealt tuule tiibadesse saanud. Õigel ajal ostjana sellisel oksjonil suhteliselt väikest raha välja käies on võimalik A. leida põnevat kunsti koju seintele ja või B. investeerida teosesse, mille väärtus võib mõne aastaga kordades tõusta.
2: Ja, sest mine sa tea, et äkki tõesti see noor kunstnik, kes praegu müüb enda teoseid päris odavalt, siis võibolla 10-20 aasta pärast on ta nii hinnas, et siis on see üks teos väärt tervet varandust.
1: Ja, sest et me siin veidi aega tagasi rääkisime Eesti Kunstnike Liidu poolt korraldatavast oksjonist, mis siis oktoobrikuus aset leiab ja kuhu siis suure pättide eelarvesse läinud augud täiteks raha proovitakse leida. No vaat seal suured nimed on ikkagi sellised, et ilmselt võibolla väga väikese Eesti keskmise palgaga löögile ei pruugi saadagi, sest et ega kui sa Jüri Arraku mingid teosed lähed oksjonilt ostma, ma kujutan ette, et 100 euroga ei ole midagi teha.
2: Ja seal 100 eurot ilmselt ei ole, et seal peab natukene rohkem raha lihtsalt taskus olema, et siis võibolla saab seal oksjonil kuidagi löögile ka. Aga teie head kuulajad, helistage meile, meie stuudiotelefoni number on 6214646 ja võite veel muidugi ka WhatsAppi kirjutada, see number on 5340-5550.
1: Ja võtta erinevad oksjonid, mida siis veel raadiokuulaja Miia kirjutab, et tema on ostnud osta eest täis villase muidu kalli mantli 8 euroga. 8 euroga.
2: See on ju nagu puhta muidu saada.
1: Ja maast leitud põhimõtteliselt. Ja. Isegi kui sinna, ma kujutan ette väikene keemiline puhastus juurde teha, mis see siis parkend eurot on ta ikkagi suur võit. Et, tuleb vaevana. Et, ega see oksjonitega ongi natuke selline asja, et eks ta on nagu põnev hobi, sa ei pea ostma. Aga sa võid ju endale kuhjata ka seal siis nii-öelda ostukorvi erinevaid asju. Siis vaata, oh kui hea, pärast ei osta mitte midagi. Et ega minul üldiselt pigem on ka sellised oksjoni kogemused on sellised, et ega seda ostu tulebki vähe. Ja vahepeal on ka sellised juhtumeid. Mul üks kolleeg siin ka otsustas meelte segaduse hetkel, et tal on vaja nüüd suvila krunt osta. Ja siis vaatas ka, millised...
2: Läks kohe oksjonile ja sai kena suvila endale.
1: Suvila krunt kuskil Türi lähedal, kuskil ka Võsa vahel. Ei olnud seal ei elektrit, ei olnud seal siis vett. Eks ole?
2: Aga see projekt võib väga kalliks minna, et muidugi krundi saab odavalt, aga selle elektri ja veet tekitamine sinna, see ei ole üldse odav lõbu.
1: No tal ka pani sealt suure hooga siis paugu kirja, eks ole sinna ja siis ei oota, et mis nüüd siis saab.
2: Et kas on veel huvilisi?
1: Joo, aga viimasel hetkel keegi siis pani, pakkus ta üle, sest ta oli valmis selleks, et Türi lähistel on tal nüüd väikene krunt ja peab sinna nüüd onnikest hakkama ehitama, aga näe, pääses siiski ära. Et ka sellised asju võib juhtuda.
2: Jah, kõike võib juhtuda, aga mina mõtlen, et samas ka need, kui ongi päris palju kasutatud asju ja oksjonil müüakse, olgu seal siis riided ja nii edasi, tegelikult saab ka ju kasutatud riiete kauplusest osta. Et mina mõtlen, et miks peaks hakkama seal oksjonil tohutult kauplema, kui sa lähed kuskile sinna kauplusesse ja saad äkki isegi ka odavamalt. Sellepärast, et ei ole garanteeritud, et sa seal oksjonil nüüd nii hea hinnaga saad, et sa pead seda kauba hinda päris hästi tegelikult ka siis tundma. Et muidu seal pimesi panedki, paneme siis juba 50 eurot selle mingisuguse riide hilbu eest ja siis tegelikult on see asi väärt võibolla, et vaevalt 10 eurot.
1: Põnevust ei ole. seal on no,
2: põnevust tõesti ei ole, kui sa oled kuskil ju, tavalises vaata, kaupluses.
1: Ise siin eetriväliselt ka vaatasime osta või ei, see oli siis ka pankrotivara auksionil, kus oli see mingi Navitrolla pildid müügil ja siis tuli välja, et kunstniku enda kodulehelt saaks neid veel odavamalt osta.
2: Yeah.
1: Ja olla 100% veendunud tegu ei ole võltsinguga, sest et noh, sellistest juhuslikest kohtadest ostmisega, kunsti ostmisega, oi, näed originaal viiralt müügis. Ja nii odava hinnaga. Võid olla kindel,
2: vaevalt, et on see originaal.
1: Petta sa sealt saad. Ma vaatasin olemas ka ju politsei ja piirivalve amet, ju ametlike oksjoneid viib läbi siis seal samas osta e-keskkonnas ja on võimalik selles erinevaid autosid osta, aga ka 50 dollariline Austraalia kuldmünt näiteks 1600 euroga.
2: No jah.
1: Eks ole?
2: Ei, ise ei soovi, aga kindlasti neid on, kes soovivad. Või ma ei tea, mis ma teen selle mündiga, et ma ei ole suur mündi kogu ja kunagi olnud.
1: Jõuad alati hakata.
2: No jah.
1: Jõuad alati hakata.
2: Ma ei tea, kas seda on vaja.
1: Raadiokulaja Jaan kirjutab siin veel, et on ostnud Pikko mängurongide komplekti üli hea hinnaga, müüs selle hiljem 4 korda kallimalt edasi eBayst. Vaat eBay on ka selline analoogne ju ka oksjoni keskkond.
2: No vaat saabki teha seda äri, et ostad selle oksjonilt siis odavalt kokku ja pärast müüd palju kallimalt maha ja siis oledki rikas nagu troll.
1: Täpselt nii. Aga kui seda ärivaistu ei ole, siis elad nii nagu tavaliselt, nii nagu ka meie siin edasi elame, kuulame natukene nüüd Benson Boone ja pärast seda tuleme teiste teemadega tagasi.

0: selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4-pakk 3,52 vaid 88 senti purk. Toalettpaber Perlum 40 rulli 6,39. Osta bauhof.ee.
1: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
2: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
3: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
4: Mis sul siis juhtus?
3: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
4: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
3: Oota, aga kust sina selle said?
4: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
5: Tere päevast. Alustuseks nagu ikka kaks positiivset uudist. Esimene positiivne uudis on see, et stuudios on Anvar Samost.
6: Ja teine positiivne uudis, et stuudios on Huko Aaspõllum.
7: Vanad semud nüüd Kuku Raadios. Pühapäeval kell 12.
8: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
9: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
8: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
10: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd lähme teemadega edasi ja väga huvitavasse kohta ja nimelt on siis teadlased välja uurinud ja pakkunud põneva võimaluse, kuidas siis võidelda tulekahjudega.
2: On päris ootamatu lahendus. Postimehe teadusportaal või tehnikaportaal on siis avaldanud uudise sellise pealkirjaga, et kas edaspidi saab leekide peale karjudes tulekahju kustutada. Ja siis on üks ettevõte, kes arvab, et tõepoolest saab. No see karjudes on pandud sinna jutumärkides, et päris niimoodi vist küünalt ei kustuta et või tulda, et kuskil natukene lõugad ja siis on see kustunud. Aga sellel karjumisel oma tõetera on sees, et nimelt Ohio's idufirma Sonic Firetech lubab siis kustutada tulekahju umbes 20 hertsise infraheliga, et niimoodi siis ei jää maha vettega, siis ka mingisuguseid kemikaale ja on seda siis katsetatud, on kenad videod ka, kus on näidatud, et see on täiesti võimalik, muidugi kui on väga suur tulekahju, siis on sellega muidugi natukene keeruline.
1: Ühendkoorid siis, saaks siis rakendada.
2: Olema tõesti mingid infraheli ühendkoorid, aga seal on teine asi see, et see kuumus jääb ikkagi sinna alles, et kui veega kustutada, et siis see ju jahutab ka, aga kui see kuumus on seal, et siis seal midagi kuskil hõõgub või et midagi seal ikkagi toimub, et ta ei tundu olevat päris selline lahendus, mis siis oleks, et tuletõrjeautodele pannakse aga kõlarit külge ja siis hakkab niimoodi tulekustutamine pihta, mis oleks muidugi päris huvitav. Et väga ta ei ole vist praktikas jõudmine on sellel natukene kahtlane, et võib-olla mingisugused variantid kindlasti on olemas ja muidugi see ettevõtte ise räägib ka, et kõik on väga ilus ja kena ja tore, aga niisugune võimalus vähemasti on, et see on ka juba tore teadmine.
1: Absoluutselt ja mõtlen kohe välja, et okei, infraheli küll, et seda me ise ilmselt ei kuule üldjuhul, aga kas ei saa kuidagi ikkagi kaasata seal, et ka kui tuleb tuletõrje auto ja hakkab infraheliga kustutama, et siis et pealtvaatajatel oleks ka midagi kuulata, et kas soovi lugusid äkki saaks?
2: Jah. Et teeks ühe Anne Veski näiteks.
1: No näiteks. Ja, et oleks see lõbus ka, et mis siis kurb sündmus on naguni, et selles mõttes tuju on vaja inimestel tõsta. Et paneme teadlastele siin kõrva taha, et palun arvestage siin kodanike soovidega.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Kaunis eesti keel on asi, mis meil on küll antud, aga mida hoidma me peame ise. Ja seetõttu on meil siin ka keeleminutite nurgake, kus Indrek Ojamets igal saatepäeval siis kaks sõna või ka teinekord mõistatust või mõnda väljendit või mida iganes keelelist asja küsib. Ja mina proovin siis ära arvata, vahepeal õnnestub, vahepeal mitte.
2: Ja täna on mul pakkuda üks sõna ja üks mõistatus ja ma mõtlesin, et alustame mõistatusest, sellepärast, et ei ole ju mõnda aega mõistatanud.
1: Peale puhkust kindlasti ei ole.
2: Vist ei ole, jah. Ja leidsin sellise huvitava mõistatuse, kui esimest korda lugesin, mõtlesin, et toho, mis huvitav mõistatus see on, aga kõlab ta niimoodi. Püksis ta kasvab, pehme ja valge, kõva ja kange, noored teda ihkavad, vanad vihkavad.
1: Kõlab nagu selline, ütleme, hilisõhtuse saate teema esimese hooga.
2: Tõepoolest, ka minu mõte läks sinna suunda, aga see on täiesti vale suund.
1: Ja
2: et see on täiesti vale
1: ega
2: suund. Ei mõelnu, ei ole mitte midagi täis. Alla poole vööd. Loen veel korra ette. Kõlab see siis niimoodi, et püksis ta kasvab, pehme ja valge, kõva ja kange, noored teda ihkavad, vanad vihkavad. Et annab just kui kõik omadused kätte ära, et mis sellel on. Et konkreetne asi saab selle kätte võtta ja võid mõelda, anname veel ühe vihje, võid mõelda toidu peale.
1: Kas ta on ikkagi ka tänapäeval täiesti adekvaatne,
2: et
1: võib tarvitada ja ei ole nii nagu mingi siin mällid ja sellised asjad, kanepi temp, et mida juba aasta sadu enam tegelikult
2: ei ei, see ikka, mingisugune, ikkagi... jah, mingisugune tundmatu toit ei ole, et täiesti aktuaalne.
1: No kui noored armastavad ja vanad vihkavad, siis võibolla on midagi sellist, mida peab kõvasti närima, eks ole, sest et võibolla jah, eriti vanarahva vanematel inimestel hammastega ja hambumusega üldse oli kehve. Et pidi siis asja, et ma proovin nüüd, kas see valge ja pehme, kas mingi pähklitega äkki midagi seoses?
2: Täppi pealt,
1: aha.
2: Ongi pähkel, et tõepoolest kasvab ta ju, kui me räägime sellest kõige tavalisemast pähklist, et siis on ta ju selle koore sees.
1: Jah, ja seal on...
2: See ongi nagu sellises püksis just, kui on see võrdlus toodud. Valget värvi on ka ju pähklil olemas, kui sa ta ju katki teed. Ja kõva ja kange on ta ka ja noortele kindlasti meeldib pähkleid krõbistada, aga võibolla sellele vanarahva, vanale memmele taadile, kelle ambaid suus ei ole, siis mis sa seal krõbistad.
1: Natuke,
2: ja käib üle jõu, tõesti.
1: Igemetega võid seal niimoodi proovida nutsutada neid, aga ega paras tegemine.
2: On tõesti. Aga nüüd läheme ühe sõna juurde ja sõna on kartsas.
1: Kartsas?
2: Ja, et ei ole siis, et karts on muidugi, me ju kõik teame, et see on siis, kuidas me ütleme, nagu selline kamber, kuhu siis

0: inimesed, kes said millegi pahaga hakkama, pandi.
1: Arestikamber.
0: Jah, arestikamber, aga kui on kartsas, et mis asi see siis on?
1: Kartsas, jah, kas mul midagi nagu meenub kaugest minevikust, aga nüüd ma olen natukene kahe vahel, kas kartsas ei olnud, nüüd on kaks asja, ma ütlen, pakun mõlemad välja, aga eks sa siis ütled, kumb on täpsem ja kumb ei ole, kas kartsas ei olnud mingi, kas pink, selline väike neljaalaga pingike nagu või no, järimoodi pingike või teine asja oli selline spetsiaalne ristabu, millega sai säärsaapaid jalast tõmmata?
0: Ei kumbki.
1: Ei ole kumbki õige.
0: Ei, ta ei ole nüüd väga spetsiifiline asi. Ma arvan, et sul kodus on see olemas, paljude inimeste kodus on see olemas. Minul ei ole, aga on täiesti vajalik asi. Nii et,
1: aga kas ta on ikkagi jalanõude või saabastega seotud?
0: Ei ole.
1: Ei ole üldse kuidagi, siis ka kingalusikas ei ole.
0: Ei, seda funktsiooni sellel asjal ei ole. Et mõtlen, et missuguse, mis ma siit nüüd...
1: Riidenagi see ilmselt ka ei ole.
0: Ei ole.
1: Ei ole, jah. Aga kas sa annad materjali osas? Millest kartsas puust ikkagi?
0: Vanasti tehti puust. Tänapäeval enam puust...
1: Pigem
0: ma ei tea, äkki müüaks, aga minu teada... No kindlasti on, et saab ise teha ka puust muidugi selle. Aga nüüd on metallist. Et nüüd on metallist ja siis kindlasti kui sa... seda kasutad, et siis noh, tasub muidugi olla ettevaatlik. On kindlasti, kui sa selle ostad, siis on kena vihikuke, ma arvan, ka antud, et kuidas siis või väike õpetus, et kuidas peab kasutama, missugused on kõik sugused nõuded. Ma arvan, et mõni inimene natuke itsitab selle peale, aga
1: kartsas on siis selline asi, millega on võimalik ennast ka vigastada oskamatul või hoolimatul ümberkäimisel.
0: Jah, sellepärast, et sellega on niimoodi, et näiteks laka peale minekuks on see vajalik.
1: Kartsasega on ilmselt ka selline asja, et on kergeselt kukkuda.
0: Ja see ongi siis see vigastuse peamine põhjus, mis ja. Siis seda asja kasutades võib ette juhtuda. Ja?
1: Kas võib olla tegu sellise ristapuuga, et Indrek Vaheöl on ka selline, noh, küll praegu hetkel väheaktiivne ansambel, põhimõtteliselt tõlkes ju kartsas. Redel!
0: Just nimelt.
1: Eks ole? Palun väga, kartsas ehk redel ja pigem on ta siis selline paari pulgaga lühem redel, mulle tundub. Või ei ole seal sellist...
0: Siin ei ole seda täpsustust antud, et võibolla äkki on mingis piirkonnas võibolla on tõesti mõeldud ka väga kindla sellise kujuga seda redelit, aga tõepoolest, et tegemist on redeliga ja siis saad enda siis bändikaaslasi ka natuke sellega
1: kartsaslasteks.
0: Jah, kartsaslasteks võibolla tõesti hüüda.
1: Väga hea. Homme uued sõnad.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta soov.ee

0: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
1: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
2: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
1: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
3: Täna Suvereporteris.
4: 29-aastane topeltkodakondsusega Nikita Kuzmin luuras Narva ümber venelaste GRU ehk Venemaa sõjaväe luure heaks. Kuzmin jõudis 2 aastat korjata ja Venemaale anda infot Eesti militaar- ja tsiviilobjektide kohta enne, kui tal käed raudu löödi.
5: Venemaa ülikoolides tegutsevad kattealused luureohvitserid. Nikita Kuzmin siis värvati kõrgkoolis.
4: Nüüd on spioonil lõpp. Harju maakohus mõistis Kuzmini 4 aastaks türmi.
3: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: päevanope.
1: Kuulame nüüd noppeid täna Kuku Raadio eeterist kõlanud saadetest. Tartu Ülikooli meediauuringute kaasprofessor Maria Murumaa-Mengel rääkis Kuku hommikuraadios räuskavatest netikommentaatoritest ja sellest, miks nad väga vihaseks muutuvad.
2: Ja on võimalik just nimelt, et nendes kõlakambrites, kus saavad kokku mitu vihast inimest, tekib, ja sellepärast neid kutsutaksegi kõlakambriteks, tekibki selline nagu võimendus ja järjest kõvemaks ja krõbedamaks need arvamused lähevad, kuni lõpuks oleme me nendes kõlakambrites nii püha viha täis, et me alguses ei olnud üldse sellises punktis, aga siis nagu üksteise vihast toitudes me läheme järjest kurjamaks.
3: Kas päris elus on võimalik ära tunda inimest, kes mõtled, vaatad teda, et võt, tema võiks küll olla see, kes internetis sõimab hästi palju?
2: Sotsiaalmeedia on ka päris elu, ütlen ma alustuseks. Aga ei ole, sest tegelikult nii palju, kui meil on olnud siin neid juhtumeid, kus on nagu tõesti aetud välja inimesi, noh, teatud mõttes neid isegi doksitud, ehk siis avalikustatud nende andmeid, nende taustad on väga erinevad. Meil oli siin üks äripäeva juhtum 10-15 aastat tagasi, kus mindi otsiti välja, kes kirjutab nii rõvedaid kommentaare kogu aeg eelkõige sooteemade alla. Ja see oli üks künekoloog, kes töötaski naistearstina. Meil on olnud firmajuht, poliitikuid, vaadake, kuidas nemadki vahutavad. Meil on õpetajaid, lasteaia kasvatajaid, pensionäre, noori, vanu, naisi, mehi, absoluutselt kõiki. Et siin on mõned sotsiodemograafilised grupid natukene nagu, noh, vähemalt uuringute järgi tõenäolisemalt selliseid kommentaare kirjutamas, eelkõige noored mehed ja üle keskealised mehed, aga ma ei ütleks, et noh, niimoodi tänaval saab näpu peale panna ja öelda, et kõik noored mehed on sellised, kõik vanamehed on sellised, et seda siin kindlasti mitte.
1: Rääkis Tartu Ülikooli meediauuringute kaasprofessor Maria Murumaa-Mengel. Iisraeli riik valmistub sügisesteks valimisteks. Valimised toimuvad ajal, kui riik on suures konfliktide puntras. Vindumas on Gaza rahuplaani täitmine. Kogu maailmale teeb pahameelt ka läänekaldale uus asunduste rajamine ja aegajalt kärgatab ka konflikt Hezbollahga. Kõige selle kõrval peab Iisraeli kauaegne peaminister Benjamin Netanyahu ka väga kõva sisepoliitilist võitlust oma koduste rivaalidega. Iisraeli sees ootavatest parlamendivalimistest rääkis saates sihik Eesti suursaadik Iisraelis Andres Vossmann.
4: Ja hetkel küsitlused näitavad, et Netanyahu ja tema partei Likud tõenäoliselt valimisi ei võida, võrreldes siis 2023. aasta valimistega on toetus oluliselt langenud. Samas ütlevad Iisraeli poliitika vaatlejad, et valimistel jäänud kahe kuu jooksul võib veel päris palju muutuda, Iisraeli poliitikas on kaks kuud pikk aeg. Hetkel jah, nad on teisel kohal, opositsioon on tagant tuulega, samas ka opositsioon ei ole lõplikult koondunud, seal on ka sisetülised ja vastuolusid, enne kõike siis küsimus üle, kes peaks siis saama opositsiooni liidriks. Kadi Eisenkot on kõige tõenäolisem pretendent sellel kohal endine kaitsejuhataja ja Iisraelis täna üks populaarsemaid poliitikuid. Jah, ka need valimised suuresti keelevad selle küsimus ümber, mis on Netanyahu tulevik, mis on tema pärand Iisraeli poliitikas. Võib öelda, et väga suur osa Iisraeli ühiskonnast on tegelikult seda meelt, et on vaja muutusi ja ollakse väsinud sellest viimaste aastate pidevast konfliktiseisundist. No Iisraeli opositsioon on näiteks ka täna arvamusel, et Iisrael juba on rahvusvahelises isolatsioonis ja neid arvamusi on seal on väga, väga teravaid. Mulle tundub, et üldiselt Ameerika ja Ameerika tänase administratsiooni ja Netanyahu valitsuse vahel on siiski üsna suur teineteise mõistmine. Aegajalt tehakse teravaid avaldusi, aga need on natuke seotud ka kodupublikuga, Iisraelis kindlasti taaskord valimiste kontekstiga, et on jahul avalikult on võibolla raske kõigega leppida või nõustuda, aga mis kinniste uste taga toimub, on ma arvan natuke teine dünaamika. Suures plaanis kehtib see tõdemus, et eriti tänasest Ameerika administratsioonist sõltub väga palju, mis Iisraelis toimub, kuidas Iisrael ühes ja teises küsimuses, mis hoiaku võtab. Nii et Netanyahu kindlasti on suuresti sidunud oma poliitilise saatuse ka president Trumpi hoiakuga.
1: Nii rääkis Eesti suursaadik Iisraelis Andres Vosman. Saated ja intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digiteljatele aadressil kuula.postimees.ee või Player äpist. Päevanope.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Tänasel kaunil päeval, 25. augustil, saame palju õnne soovida Tallinna loomaaiale, sest et 25. augustil 1939. aastal avas Eesti Loomakaitse Liit siis üleriikliku iluaiandusnäituse osana Kadriorus väikese loomaaia ja seda siis Tallinna loomaaia sünnipäevaks peetaksegi ja alguses olid siis näha järgmised loomad Ilves, Dingod, okkasead, nutriad, lõvid, merisead, mäger, küülikud, jääkarud, pruunkarud, mustkaru, öökullid, punarebased, sinirebased, rebased, kitsed, ahvid, mäesokud, paavianid ja ponid.
2: No nimekirja on väga muljetavaldav see, et jääkaru oli ka juba päris alguses minu jaoks on see päris paras üllatus. Ja
1: kaks jääkaru isegi Truuta ja Moorits.
2: Truuta meil on nimed ja teada. Moorits issand, kui toredad, väga toredad nimed.
1: Ja mõned looma nimed on veel teada. Pruunkarud Mari, Jüri ja Maret ning lõvikutsikad Kõu ja Vilgas ning lõvipaar Tsapik ja Tilli. Tilli siis oli siis tüdruk.
2: Aha.
1: Ja Tsapik poiss.
2: Väga, väga kena.
1: Eks
2: väga
1: ole?
2: Kena. Ja see looma siis oligi siin kus üsna Kukuraadio toimetusele siis lähedal asus, noh toona küll Kukuraadiat ei olnud, aga
1: oli plaanides,
2: oli plaanides kindlasti jah, et siin siis kuidas öeldagi siin nõlva peal Kadrioru serval, et siin samas lähedal ta siis tõepoolest asus, et kindlasti palju õnne Tallinna loomaaiale.
1: Jaa, ja piletihinnad on ka meil teada.
2: Oho.
1: Lastele 5 senti, õpilastele sõjaväelastel 10 senti ja täiskasvanu üle 25 senti siis ühe loomaaia külastuse eest. Et kui sa nüüd küsid, et millal kodanik Vaheoja viimati Tallinna loomaaias käis?
2: No millal käis?
1: Mitu aastat tagasi.
2: Ja mina see suvi ka ei jõudnud, mina eelmine suvi käisin. Äkki jõuab veel. Ja muidugi, mida tahaks ka teha korra, on, et äkki minna ka talvel loomaaeda, sest mina ei ole mitte kunagi talvel loomaaias käinud. Seepärast, et noh, siis muidugi paljusid loomi ei ole küll võimalik näha, aga kindlasti on tore näha, et mismoodi see talvel neil siis nendel, kes on nähtaval, et kuidas nendel siis eluke veereb.
1: Paljud loomad saavad ju talvel palju paremini lustida, ei ole nii palav, on mõnusalt lumine, saab seal hullata ja no jääkarud on üldse oma sellises päris õiges olus. Nii et veel kord palju õnne Tallinna loomaaiale.

0: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
1: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
2: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.

0: hommikuraadio . äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga .
1: hommikuraadio viib impro lainele Snarki Papi 6. septembril Alexela kontserdimajas .
2: täna Suvereporteris
3: 29-aastane topeltkodakondsusega Nikita Kuzmin luuras Narva ümber venelaste GRU ehk Venemaa sõjaväe luureheaks. Kuzmin jõudis 2 aastat korjata ja Venemaale anda infot Eesti militaar- ja tsiviilobjektide kohta enne, kui tal käed raudu löödi.
4: Venemaa ülikoolides tegutsevad kattealused luureohvitserid. Nikita Kuzmin siis värvati kõrgkoolis.
3: Nüüd on spioonil lõpp. Harju maakohus mõistis Kuzmini 4 aastaks türmi.
2: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
5: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord teedel, teab rääkida Julia Transpordiametist. Tervist!
6: Tere! Tallinna-Narva teel Iru ja Väo vahel tehakse hetkel teetöid ja Tallinna suunal on vasak sõidurada suletud, et olge tähelepanelikud. Liiklus on tihe Tallinnast välja sõitudel, eriti Tartu maantel, Jüri ringil, Jüri kurna lõigul mõlemal suunal. Jüri ringil lagedi poolt tulles on tekinud väike ummik. See on juba põrgu välja veaduktist edasi. Liiklus on aeglane väos nii Laagna teelt välja sõidul kui ka Narva maante poolt Iru, tähendab Tallinna-Narva teelt Iru poolt maha sõidul ringteele. Tartus on liiklus aeglane Viljandi ringil Viljandi poolt tulles ja Tartu Viljandi Kilingi-Nõmme teel Ulila silla ehitusobjektil on ka täna liiklus aeglane. Suuremate liiklusõnnetuste kohta riigiteedel ei ole hiljuti infot laekunud. Turvalist liiklemist ja rahulik õhtud.
5: Aitäh, Julia, selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorrad Tallinnas. Hetkel olukord niisugune, et aeglane on Kalaranna tänav ja Tööstuse tänav, aga rohkem aega tasub varuda ka Merepuiesteel, Narva maantee kesklinna poolses osas ja ka Pärnu maantee kesklinna poolses osas. Tartu maantee on ka aeglase liiklusega, siis just nimelt kesklinna poolses piirkonnas, Pronksi tänav, Liivalaia tänav on ka need kohad, kuhu praegu rohkem sõidukeid on kogunenud. Ka on aeglane Tehnika tänav, Endla tänav, Tulika tänav, Paldiski maantee hipodroomi ristmikul võib ka aega praegu rohkem minna. Ühtlasi on autode rohked Tammsaare tee ja Sõpruse puiestee ristmik ja Linnuteel on sõidukeid rohkem Kadaka tänaval ja kui liiklete bussijama juures Odra tänaval või siis ka filtriteel, siis võite ka arvestada, et seal aega rohkem läheb. Tartu liiklus on niisugune, et seal on aeglane praegu Riia tänava kesklinna poolne osa, Sõpruse puieste ja Jaama tänava ristmik, aga rohkem sõidukeid on kogunenud ka Puieste tänava ja Narva maantee ristmikule. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku raadio kuulajad, hakkame siin vaikselt otsi kokku tõmbama, õnneks kena päike on väljas ja saab veel tükk aega toimetada. Rääksime täna oksjonitest ja mida siis inimesed oksjonitelt soetanud on. Vahvakirja on kirjutanud siis raadio kuulaja Iko, kes ütleb, et kunagi üks tuttav elas kahekorruselises majas tondil ja all elas joodikust majaomanik oma osas. Ükskord tuli tuttav juurde, ütles too mulle viina poest, ma annan sulle ühe maali selle eest ja tuli siis välja, et see oli viiralt ja sai siis oksjonil müüjas sellest 11 000 krooni. Et näed, ka selliseid huvitavaid asju juhtub, nii et oksjonitel tasub teinekord ikkagi silma peal hoida, müüakse seal erinevate asju. Kas see noh, on ka selline elatusallikas, võibolla kuskil mujal Eestis ilmselt vähem. Aga soovin kõikidele mõnusat ja turvalist koju jõudmist ja kohtume teiega siis juba homme peale kella 2 uudiseid.

mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.